0: از همون اول شروع کنیم. وقتی که دیروز نیویورک تایمز گزارش رو منتشر کرد، گزارش نیویورک تایمز حاکی از این بود، در واقع ادعاش این بود که در ماه آوریل، همون زمانی که حالا جنگ تمام شده، مذاکرات یا جنگ تمام نشد، در واقع مذاکرات داره آغاز میشه، ایالات متحده این شک رو پیدا میکنه یا این نگرانی رو پیدا میکنه که اسرائیل قصد داره که دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، یعنی قالیباف و عراقچی را هدف قرار بده و بکشه. همونطور که پیش از اون دیگر کسانی که احتمال میرفت بخوان مذاکره کننده باشن، مثل لاریجانی یا خرازی، هدف قرار گرفته بودند و کشته شدند. و بعد از این هست که ایالات متحده که نمیخواد مذاکرات تحت الشعاع قرار بگیره، در واقع ایالات متحده فکر میکرده بعد از این دو دیگه کسی نیست که بخواد مذاکره بکنه، میاد و از طریق دو کشور واسطه، یعنی از طریق قطر و پاکستان به جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار میده و میگه که حواستون باشه، ممکنه که اسرائیل بخواد این دو نفر رو هدف قرار بده. بعد از اینکه این گزارش نیویورک تایمز منتشر شد، همون دیشب دفتر نخست وزیری اسرائیل آمد و این گزارش رو رد کرد، به شدت هم در واقع این گزارش رو رد کرد، گزارش رو دروغ توصیف کرد و از کلماتی که کمتر استفاده میکنه دفتر نخست وزیری استفاده کرد برای رد کردن گزارش. اما بعد از اون دوباره در طول امروز دو رسانه دیگه، همونطور که گفتی، یعنی هم CNN و هم واشنگتن پست، آمدن و این گزارش رو تکرار کردن. اینکه آیا منابع اونها با منابع نیویورک تایمز یکی هست یا نه رو نمیدونی، اما همین گزارش رو دوباره تکرار کردن. نباید فراموش کرد که دست کم در یک مورد پیشتر این احتمال مطرح شده بود که اسرائیل بخواد قالیباف رو هدف قرار بده، اون هم زمانی بود که داشت قالیباف از پاکستان برمیگشت و جنگنده های اسرائیلی در آسمان دیده شده بودن و هواپیماش مجبور شد تغییر مسیر بده و فرود اضطراری داشته باشه.
1: سپاسگزارم از گزارشت. همکارم اشکان صفایی از حیفا اسرائیل با ما بود. در خبر دیگه، تهران به بریتانیا و فرانسه درباره همکاری با عمان و تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول و ضامن امنیت این تنگ است. ایران به دنبال دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از این تنگ است. فارسی ژورنال گزارش داد واشنگتن با پیشنهاد آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود تلاش می‌کند تهران را از دریافت عوارض منصرف کند. همزمان سفیر ایران در پکن گفته در مورد عوارض هرمز برای چین و سایر کشورهای دوست ملاحظات ویژه‌ای در نظر گرفته میشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، تمرکز ویژه جمهوری اسلامی گذاشته روی تنگه هرمز و اینکه این شرایط به پیش از دوران جنگ بر نگرده به هیچ عنوان.
2: همینطور هست و برای جمهوری اسلامی در واقع میشه گفتش که تنگه هرمز مهمترین و شاید تنها اهرام فشاری ده باشه که میتونه که به واسطون امتیاز بگیره. بنابراین در چنین شرایطی به هیچ عنوان نمیخواد که سر هیچ موضوع دیگه این اهرام فشار خودش رو از دست بده، کما این که ما دیدیم که در طی روزهای گذشته، هفته‌های گذشته، تا مرز از دست دادن مذاکرات پیش رفت برای پافشاری بر مسئله تنگه هرمز و الان در یک وضعیتی هست که برای حداقل آمریکایی متوجه شدن که احتمالش بسیار دشوار هست که برگشت به زمان قبل از جنگ. بر همین هستش که دنبال راههایی هستن که یک جوری در واقع هم جمهوری اسلامی بتونه که بتونه به تعهدهای خودش، به اون کسانی که وفاداری خودش در داخل کشور که گفته که ما تنگه هرمز نگه داریم، بگه که ما به هر حال داریم از این مسئله استفاده می‌کنیم، همچنان کنترل در دست ما هستش، ولی از طرف دیگه مشکلی رو برای عبور و مرور کشتی‌ها ایجاد نکنه. یکی از این مسئله که باز دارن صحبت می‌کنن این هستش یک حق عوارضی در واقع یا یک خدمات، هزینه‌های خدماتی از کشتی‌ها گرفته بشه. این مثل اون چیزی نیست که مثلا $1,000,000 برای هر کشتی بدن، ممکن هستش کشتی خیلی بسیار بسیار پایین‌تری باشه، ولی حداقل در خصوص هزینه خدماتی که ارائه میشه به هر حال یک نظر امنیتی، به هر حال نیروهای وجود دارن و هزینه‌ای رو ایران متحمل میشه، اون هزینه‌ها رو پوشش میده که این در واقع عوارض نخواهد بود. ولی خب باید دید که واقعا کشورهای منطقه چه واکنشی نشون خواهند داد. مسئله دیگه که وجود داشت در طی روزهای گذشته این بوده که خب ایالات متحده سعی کرده که مسئله تنگه هرمز رو عملا با آزاد کردن دارایی ایران یک جوری حل بکنه و مسئله تنگ هرمز رو، یعنی تنگ هرمز باز بشه. ولی خب مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این ماجرا همچنان روی خوش نشون ندادن، یعنی در واقع مسئله آزادسازی رو در برابر تنگ هرمز، در برابر آزادی تنگ هرمز زیاد باش با استقبال مواجه نشده. برابر این یکی از مسیرهایی که احتمالش خیلی زیاد هستش که در واقع به سمتش همین گرفتن حق یا خدمات، هزینه‌های خدماتی در واقع میشه گفت اسمش رو گذاشت، هستش که مقدارش بسیار بسیار از اون عوارضی که جمهوری اسلامی میگفت کمتر خواهد بود. ولی در این حال بعد جمهوری اسلامی هم ثابت بکنه که استثنایی برای کشورهای مختلف قائل نخواهد شد، یعنی مثلا برای چین و روسیه مثلا نمیگه که بدون هیچ هزینه شما رد بشین، برای کشورها باید هزینه بدن. از این جهت حالا به هر حال جزئیات بسیار زیادی وجود داره، ولی به نظر میسه که این مسیر جدی هست که الان روش فکر میکنم برای حل این مسئله.
1: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم آقای معماریان. اما 4 ماه بعد از حمله آمریکا اسرائیل به ایران، این پرسش وجود داره که چه کسی بیشترین سود رو از این جنگ برد. در پاسخ باید گفت 4 گروه: شرکت‌های نفتی، پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های حمل و نقل و بیمه دریایی و دست آخر بانک‌های سرمایه‌گذاری در وال استریت. از نظر پول نقد هیچ بخشی به اندازه حوزه انرژی به طور مستقیم از این جنگ سود نبرده. اختلال در حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز قیمت نفت خام را افزایش داد و در مقطعی نفت خام برنت به 126 دلار در هر بشکه هم رسید، بالاترین قیمت در 4 سال گذشته. قیمت بالاتر به معنای سرازیر شدن نقدینگی برای برخی از تولید کنندگان نفت بود. بیشترین سهم متعلق به آرامکو، شرکت نفت عربستان سعودی بود که سودش در 3 ماه اول سال 2026 با 25% افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از 32 میلیارد دلار رسید.

تأسیسات تولید گاز LNG در قطر از جمله اهداف حمله های جمهوری اسلامی در دوران جنگ بود، اما شرکت شل سرمایه گذار اصلی اون تأسیسات نزدیک به 7 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2026 سود کرد. دو شرکت آمریکایی ونچر گلوبال و چنل انرژی اما شاید بیشترین نفت رو بردن، چون خریدارا به دنبال منابع تأمینی امن‌تر بودند. گروه دوم پیمانکارای دفاعی هستند. چند روز پس از آغاز جنگ بعضی از شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی در کاخ سفید دیدار و توافق کردند تولید سلاح رو افزایش بدن. قوی ترین عمل کرد متعلق به شرکت نورثروپ گرومن بود و انباشت سفارش های این شرکت با شکستن رکورد به بیش از 95 میلیارد دلار رسید.

بر اساس داده های رادیویی کشتی ها از مؤسسه کپلر بین 9 اسفند 1404 تا 23 فروردین 1405 یعنی از اولین روز جنگ تا لحظه اجرای شدن آتش بس به 22 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. این حمله ها هزینه ی حمل و نقل محموله های دریایی رو به بالاترین حد تاریخی خودش رسوند. نرخ ها در مسیر شاخص خلیج فارس به شرق آسیا از حدود 100 واحد به بیش از 500 واحد جهش کرد، یا به عبارتی نرخ نفتکش ها به 5 برابر سطح پیش از جنگ رسید. به همین نسبت حق بیمه خطرات جنگی هم برای کشتی های عبوری از تنگه هرمز 5 برابر شد. این جنگ برای وال استریت هم روزهای خوبی رو رقم زد، چون سرمایه گذاران رو وادار کرد که به سرعت سبد سهامشون رو بازارایی کنن. این امر برای بانک ها به معنای کارمزدهای بالاتر و درآمدهای معاملاتی بیشتره. 6 بانک سرمایه گذاری بزرگ آمریکا در مجموع نزدیک به 48 میلیارد دلار سود فقط در 3 ماهه اول سال 2026 کسب کردند.

0: به موضوع دیگه بپردازیم. امروز 4 جولای مصادفه با 250 سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا تا ساعتی دیگه قراره که ترامپ در مراسمی به این مناسبت در واشنگتن پیش از برگزاری آتش‌بازی روز استقلال برای حاضران سخنرانی کنه. رئیس جمهور آمریکا دیشب هم در محوطه کوه راشمور سخنرانی کرد که برخی اظهاراتش در مورد تهدید کمونیسم و مهاجران واکنش برانگیز شده. بریم به استوری ما در واشنگتن. اردوان روز به همکارم اونجا تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، مهمترین روز برای آمریکایی‌ها روز استقلال ایالات متحده در بین تعطیلی‌ها و روزهای عمومی، اما امروز یک روز ویژه‌ای هم هست به خاطر اینکه 250 سالگرد تأسیس ایالات متحده است، با همه چالش‌ها و مسائلی که آمریکا امروز پیش رو داره.
1: تأکید بر همین موضوع رو دقیقاً کاخ سفید داشته که ساعتی پیش در یک بیانیه رسمی امروز رو 250 سال استقلال ایالات متحده آمریکا مطرح کرده. بیانیه کاخ سفیدی به اتکای به صحبت‌های آقای ترامپ هستش، بار دیگر بر حفظ تمامیت ارضی ایالات متحده آمریکا تأکید کرده و همچنین نقطه عطف تاریخی دونسته این دوره رو، دوره‌ای که قرار هستش که آمریکا با پیشرفت و همچنین با استفاده از تکنولوژی های جدید و همچنین مسیر تازه‌ای که به قول آقای ترامپ قرار هستش که فتح مریخ حتی محسوب بشه، قرار هستش که سال این دوره 250 ساله رو بگذرن و وارد مسیر تازه بشن. آقای ترامپ در بیانیه کاخ سفید تاکید کرده و وعده به افزایش میزان تولید انرژی های داخلی داده. ترامپ همچنین تاکید کرده که حاکمیت ملی، دفاع از تمامیت ارضی الگوی اصلی اون خواهد بود در تمام مسیری که قرار هستش که کاخ سفید با رهبری ترامپ در حال حاضر طی بکنه. و همچنین بار دیگه آقای ترامپ اشاره میکنه به ایمان و باورها و ارزش‌های دینی که الگوی اصلی برای اون است. برگردیم به صحبت‌های آقای ترامپ که پیش از این، البته آقای ترامپ ساعتی دیگه در برنامه بزرگی که امشب قرار برگزار بشه قبل از اون صحبت میکنه، اما برگردیم به صحبتش در کوه راشمور که باز هم مخالفین خودش ضد خدا و کمونیست خطاب کرده بود، که بسیاری دموکرات‌ها بر این باور بودن چنین خطابی عملاً یک جور حمله بی‌پروای رئیس جمهور به مخالفین خودش محسوب میشه، در واقع رقبای خودش رو زیر سوال میبره. اما اجازه بدید نکته ای اشاره کنم. 5000 نیروی امنیتی در اینجا مستقر هستند، به خاطر دمای و گرمای زیاد برنامه‌های روز تعطیل شده، اما همزمان ما در ایران وقتی اینجا همه حرف از استقلال و دموکراسی میزنن، در جمهوری اسلامی درست مثل امروز، یعنی 4 جولای، علی خامنه‌ای هم تشییعش برگزار خواهد شد در یک فضای امنیتی، در یک فشار زیاد، در درست در دوره‌ای که اینجا در آمریکا مردم در خیابان‌ها برای آزادی و دموکراسی جشن می‌گیرند، مردم ایران عزادار دیما هستند و درست در این همزمانی هزاران ایرانی چندی ماه پیش، 6 ماه 7 ماه پیش در دیما کشته شدند و حالا به دستور اون کسی که این کشتار انجام شده، این فرد تشییع میشه. درست در این همزمانی و همین فضاست که به نظر میرسه این یک کنتراست خیلی ممکنه غم انگیز برای ما ایرانی ها باشه. شاید ایرانی ها هم یک روزی فرصت اینو داشته باشن که از دموکراسی لذت ببرن و چنین جشنی مثل اینجا رو برگزار کنن. اشاره کوتاه بکنم، 850,000 آیتم ترقی هم در اینجا امشب فشوشو از این حرفا و نورباران خواهد شد که بزرگترین مراسم در ایالات متحده آمریکا محسوب میشه.
0: بسیار ممنونم از سر در نرزبان روزبه از استوری ما در واشنگتن گزارش داد. اما یک خبر فوری هم داریم. ترامپ دقایقی پیش به اکسیوس گفته که نتانیاهو خواستار دیدار با او شده و این دیدار ممکنه به محض بازگشت ترامپ از نشست ناتو انجام بشه. او افزوده که ما رابطه بسیار خوبی داریم و دونالد ترامپ گفته نتانیاهو میدونه رئیس کیه. ترامپ به اکسیوس گفته که نتانیاهو میخواد با او دیدار داشته باشه و این دیدار ممکنه به محض بازگشت ترامپ از نشست ناتو انجام بشه. در هفته پیش رو دونالد ترامپ راهی ترکیه خواهد بود برای نشست ناتو و میتونه دیدارش با بنیامین نتانیاهو بلافاصله پس از این نشست اونطور که گفته انجام بشه. و گفته ما رابطه خوبی با نتانیاهو داریم و نتانیاهو میدونه که رئیس کیه. اما روسیه مدعی تصرف مناطق جدید در شرق اوکراین و در منطقه راهبردی دونسک شده، ادعایی که کیف اون رو رد میکنه. حمله های دو طرف علیه مواضع همدیگه هم ادامه داره. زلنسکی امروز از حمله به اهدافی در نزدیکی سن پترزبورگ و در فاصله بیش از 850 کیلومتری مرز اوکراین خبر داد. این حمله ها به پالایشگاه ها و تاسیسات نفتی به بحران سوخت در روسیه دامن زده. پوتین در واکنش به این حملات گفته مسکو ناچار منطقه حائل امنیتی خودش در مناطق همجوار رو گسترش بده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه میشن تا بیشتر با او در این رابطه صحبت کنیم. آقای سمیعی، اوکراین امیدواره با حملاتی که انجام میده به زیرساخت‌های روسیه و ضررهایی که میزنه به این مناطق بتونه روسیه رو راغب بکنه که پای میز مذاکره برگرده و آتش بس و پایان این جنگ رو رقم بزنه. چقدر فکر میکنین شانس این بالاست؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، من فکر نمی کنم که این شانسش بالا باشه، برای اینکه آقای پوتین بقای خودش و ادامه این روند جنگ رو بیشتر علاقه بهش داره تا اینکه این جنگ بخواد خاتمه پیدا بکنه. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که در حال حاضر آقای پوتین میدونه اون دستاوردی که نیاز داشته اون رو نتونسته رقم بزنه و در حقیقت این اوکراین و مردم اوکراین بودن که با ایستادگی در مقابل تعرض روسیه در حقیقت دارن یک برنامه جدیدی رو در اون منطقه رقم میزنن. حالا این چیزی که امروز هم از طرف خبرگزاری‌های روسی و حتی سخنگوی کرملین که آمدن گفتن که ما یک منطقه مهمی در ناحیه دونتسک رو تونستیم به تسخیر بیاریم، چه اهمیتی داره؟ این رو بایستی در نظر بگیریم. اینجا از شهرهای عمده به نام سلوویانسک، کراماتورسک و دروژکیوکا تشکیل شده که اونها در حقیقت محل راهبردی لوجستیکی نظامی هستند و یک بخش عمده صنعتی کشور اوکراین رو تشکیل میدن. آقای پوتین علاقه وافری داره که بتونه اون منطقه رو در دست بگیره که با کم کردن توانایی صنعتی اوکراین بتونه سیستم پهپادسازی اوکراین رو بیشتر تحت فشار بگذاره و بتونه روی جنگ تأثیر بیشتری داشته باشه. در نقطه مقابلش هم زلنسکی بر این باور هست که هر چقدر بتونن از این مسئله ساخت پهپاد و استفاده پهپادها در خاک روسیه که همین دو روز پیش هم 850 کیلومتر در داخل خاک روسیه حملاتی رو داشتن در سن پیترزبورگ، که بیاد نشون بده که توانایی نظامی اوکراین نه فقط از بین نرفته بلکه بیشتر هم شده و بخواد قدرت بهینه ای رو بسازه. هر دو تا طرف در حقیقت دارن سعی میکنن که ایالات متحده رو راضی بکنن به اینکه طرف اونها رو بگیره.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم از شما سمیعی. در خبری دیگه، ایرانیان مقیم کانادا امروز مقابل سفارت آمریکا در اتاوا تجمع کردند. این تجمع به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی برگزار میشه. بریم به مقابل سفارت آمریکا در اتاوا کانادا. همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا به ما گزارش بده که اونجا چه میگذره. همینطور هم که پشت سرش مشخصه هم پرچم‌های آمریکا رو می‌بینیم، هم پرچم‌های شیر و خورشید ایران. مهسا.
3: بله نیوشا، همونطوری که خودت گفتی تجمع امروز مقابل دفتر سفارت آمریکا اینجا در اتاوا پایتخت کانادا در حال برگزاری. همین حالا که با شما صحبت میکنم 5 دقیقه از شروع رسمی این تجمع گذشته، اما همونطوری که پشت سر من میتونید به خوبی مشاهده بکنین، هزاران نفر از ایرانیان اینجا اومدن تا در این تجمع شرکت بکنن و نشون بدن که اعتراض دارن به مذاکرات و احتمال توافقی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره، توافقی که در اون گفته شده که مردم ایران نادیده گرفته شدن در تمامی این مدت 7 ماهی که تجمع‌های مختلف هر هفته در تورنتو خودت شاهد بودی در دماهای بسیار سرد تا امروز که بسیار گرم هست مردم این صحنه رو خالی نکردن، خیابان‌ها رو رها نکردن و حالا با یک پیام مشخص اینجا مقابل سفارت آمریکا ایستادن. شاید اگر یادت باشه دونالد ترامپ در روزهای ابتدایی درگیری نظامی با جمهوری اسلامی گفته بود که صحبت‌های ایرانیان رو شنیده و گفته که اونها خوشحال هستن که آمریکا داره این مداخله نظامی رو انجام میده. امیدواری مردم این هست که این بار هم صداشون به گوش دونالد ترامپ برسه و جلوی این توافق رو بگیرند، توافقی که احتمالاً حقوق مردم رو نادیده میگیره، مردمی که هزاران هزار نفرشون در این مسیر جون خودشون رو از دست دادن. خب این تجمع به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی داره انجام میشه، طبیعی هست که در میان جمعیت عکسای شاهزاده رضا پهلوی هم وجود داره، پرچم شیر و خورشید همراه مردم هست. اما آنچه که بیشتر توجه من رو جلب کرد اینه که عکس‌های جاوید نامان انقلاب ملی مردم در ایران و همچنین از سال‌های گذشته همراه مردمه و بسیار به قلب خودشون نزدیک دارن این عکس‌ها رو، عکس‌هایی که در واقع مسیر رو برای اونها مشخص میکنه برای ادامه این انقلابی که حالا مثل آتش زیر خاکستر هست و هر لحظه میتونه شعله ور بشه و دامان جمهوری اسلامی رو بگیره. و در نهایت میبینیم که این تجمعی که حالا هزاران نفری اینجا داره انجام میشه هنوز در ابتدایش هست، احتمالاً یک حرکت میکنن به سمت خیابان‌های اتاوا، از این فرصت استفاده میکنن تا این تجمع بزرگ رو در خیابان‌های پایتخت هم منعکس بکنن و بتونن به کنار پارلمان برن، اونجا هم صدای مردم ایران باشن، مردمی که حالا تمامشون هم ساکن اتاوا نیستن. من دیدم در میان جمعیت کسانی که من از تورنتو میشناختم اینجا هستن، مطمئنم که از شهرهای دورتر هم آمدن، کسانی که فراخوان دادن که با هم همراه بشن در این مسیر تا بتونن بیان اینجا، کسانی که در واقع امکان سفر رو نداشتن با کسایی که ماشین داشتن در رسانه‌های اجتماعی هماهنگ کردن. و به هر حال این یک اتحاد جمعی رو نشون میده که نه فقط در اتاوا بلکه از صبح که من بیدار شدم دیدم در استرالیا شروع شده و همچنان هم در دنیا ادامه داره.
0: همکارم مهسا مرتضوی از مقابل سفارت آمریکا در اتاوا گزارش داد. ممنونم از تو مهسا. اما پیش از این که بریم سراغ خبر بعدی، برگردم به گفتگویی که دونالد ترامپ با اکسیوس داشته. همونطور که گفتم گفته نتانیاهو خواستار دیدار با او شده و این دیدار ممکنه به زودی به محض بازگشت او از نشست ناتو انجام بشه. نشست ناتو ظرف چند روز آینده برگزار خواهد شد. میشه انتظار داشت اگر اینطور که ترامپ گفته هفته آینده ترامپ و نتانیاهو با هم دیدار داشته باشن. میدونید که بنیامین نتانیاهو نگرانی هایی درباره توافق تهران و واشنگتن داره و ترامپ او خواستار دیدار باه. ترامپ همچنین راجع به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای هم صحبت کرده، گفته اون رو دنبال میکنه و گفته مقامات جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکنن، اما دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان مراسم تشییع خامنه‌ای گفتگوها رو برای یک هفته متوقف کنن. او پیش از این هم همین دیشب گفته بود یک هفته به مقامات جمهوری اسلامی فرصت دادیم تا مراسم تشییع علی خامنه‌ای رو برگزار کنن. به این ترتیب گفته که یک هفته فرصت دادیم، متوقف کردیم گفتگوها رو تا پس از اون ادامه بدیم. اما بریم سراغ جام جهانی که از دقایق پیش مرحله یک هشتم نهایی این جام با بازی کانادا و مراکش شروع شده. هر سه میزبان این دوره به این مرحله راه پیدا کردن. دوره یک 16 هم دیشب و بامداد امروز تمام شد. در یکی از بازی‌های جذاب کیپ ورد در وقت‌های اضافه 3-2 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی شکست خورد. رضا محدث از نیویورک با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. رضا، یک بازی دیگر که بسیار هم مهمه امروز هست، فرانسه که بسیاری از ناظران اون رو مهمترین شانس قهرمانی این جام میدونن، همه رو داره درو میکنه و میاد بالا.
4: دقیقا همینطوره که میگه نیوشا، بیشترین شانس رو برای فرانسه و اسپانیا قائل شدن. نشریات مختلف و کارشناسان مختلف فوتبال که نگاه میکنی همه همون رو میگن، میگن اسپانیا و فرانسه دو شانس اصلی هستن. البته اونها در اون سمت جدول هستند و اگر هر دو بتونن همین روند رو ادامه بدن در مرحله نیمه نهایی به هم برخورد میکنن. از دقایقی پیش همونطور که تو هم اشاره کردی مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی با سوت مایکل الیور داور انگلیسی رقابت این مسابقه بین تیم‌های مراکش و کانادا آغاز شده. کانادایی‌ها از جمله میزبانان هستند که برای دومین بار، این هم اتفاق تاریخیه در این دوره از رقابت‌های جام جهانی میفته که به عنوان میزبان جام جهانی در کشور خودشون مسابقه نمیدن، بازی محلی 1/16 نهایی رو مقابل آفریقای جنوبی در لس آنجلس برگزار کردن. امروز هم در شهر هیوستون در مسابقه مقابل مراکش قرار گرفتن. خیلی ها شانس کانادا رو کم میدونن چون در 4 تقابل آخری که با هم داشتن نتونستن مراکشی‌ها رو ببرن. آخرینش هم این جام جهانی قبلی بود در قطر که مغلوب مراکش شدن. اما شاید نگاه ها همه به بازی فرانسه و پاراگوئه باشه که بامداد فردا به وقت ایران آغاز خواهد شد و همه نگاه ها به کیلیان امباپه، ستاره این تیم که تند و تیز داره دنبال لیونل مسی میدوه تا بتونه عنوان آقای گلی رو از او بگیره. بعید هم نیست امروز بتونیم درخشش او و گل های زیاد او رو ببینیم. خیلی شانس کمی قائل شدن برای پاراگوئه. خود سرمربی پاراگوئه میگفتش که ما موقعی که رعد و برق میشه دنبال یه جایی میگردیم که پناه بگیریم، اما مقابل فرانسه نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. شگفتی به هر حال زیاد داشته. دیروز مثلا همین کیپ ورد میتونست یکی از بزرگترین شگفتی های دنیای ورزش رو خلق بکنه و البته فکر میکنم نیوشا بزرگترین شگفتی همین که عدد فقط یک سنه.
0: ممنونم از سرزا. میدونم که منتظری که شنیدم موراکو هم بد ببازه، امیدوارم به خواستت برسی. رضا محدث از نیویورک گزارش داد. بسیار ممنونم از سرزا. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت 8:44 دقیقه به وقت ایران و همین را در ایران اینترنشنال با یک تیتر اول دیگه با شما.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. دیدار ترامپ و نتانیاهو در هفته‌های آینده. رئیس جمهور آمریکا میگوید امکان هدف قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داشت، اما دیگر کسی برای ادامه مذاکره باقی نمی‌ماند. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن آبراهای هرمز و باب المندب. بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی مسیر خروج از خلیج فارس را تغییر دادند. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان از جمله میلان، برلین، لندن، بروکسل و پاریس به خیابان‌ها آمدند. 4 ژوئیه و آغاز جشن‌های 250 سالگی ایالات متحده آمریکا سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده گرامی می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مراسم دفن علی خامنه‌ای گفته ایالات متحده می‌تواند همه مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما چنین کاری نخواهد کرد، زیرا در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس همچنین گفته تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن علی خامنه‌ای به مدت یک هفته متوقف کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت رابطه خوبی با نخست وزیر اسرائیل دارد و نتانیاهو از او برای دیدار در کاخ سفید درخواست کرده. ترامپ گفته این دیدار احتمالاً در هفته پس از نشست ناتو برگزار خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید هر بار که نتانیاهو به آمریکا سفر کرده و با دونالد ترامپ دیدار کرده، پس از آن ایالات متحده یا اجازه داده یا مانع نشده که اسرائیل ضربات هدفمندی به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وارد کند.
1: پیام ترامپ این هست که جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات تأخیری و وقت‌کشی برداره و بر اساس روح و مفاد این تفاهم نامه عمل بکنه و در مورد مذاکراتی که برای در واقع پیریزی مکانیزم‌های اجرایی مراحل گوناگون این تفاهم نامه دارن انجام میشن به وسیله کمیته فنی سنگ اندازی نکنه، و این مشخصا درباره وضعیت تنگه هرمز است. من فکر میکنم که آمریکایی‌ها بسیار مطمئنن از موقعیت خودشون، ولی ایشون بسیار خشمگین خواهد شد اگر جمهوری اسلامی دوباره شروع بکنه به حمله کردن به کشتی‌هایی که از به خصوص مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی ساحل عمان عبور میکنند، و یا اینکه سعی بکنه که به لطائف الحیل از شرکت‌های کشتیرانی یا خطوط کشتیرانی مختلف عوارض بگیره. بنابراین این تهدیدهایی که دونالد ترامپ میکنه تو خالی نیست، و الگوی رفتاری این صحبتهایی که ترامپ با آقای نتانیاهو میکنه را هم نباید در نظر بگیریم. هر بار که آقای نتانیاهو، و این هشتمین باری میشه که نتانیاهو میاد به ایالات متحده، فکر میکنم یا هشتمین باری میشه که به هر حال با هم رو در رو صحبت میکنن، هر بار که این اتفاق افتاده بعدش آمریکایی‌ها اجازه دادن که یا حداقل اعتراض نکردن به اینکه اسرائیلی‌ها دست به ضربات هدفمندی علیه نیروهای در واقع جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بزنند، یا مستقیم علیه رهبران جمهوری اسلامی اقدامی بکنند.
0: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 فروند کشتی که قصد داشتن از مسیر جنوبی تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه و شنبه ناگهان مسیر خود را معکوس کردند. این شناورها که شامل نفتکش، کشتی فلبر و حامل خودرو بودند، تا نزدیکی شبه جزیره مسندم در عمان پیش رفتند اما دور زدند. بر اساس این گزارش سپس 4 فروند از این کشتی‌ها مسیر شمالی تنگه هرمز را که از سوی ایران تعیین شده برای عبور انتخاب کردند. این 4 فروند شامل 1 فله بر و 3 نفتکش حامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی بودند. بلومبرگ اشاره کرده دلیل این تغییر مسیر ناگهانی هنوز مشخص نیست، اما تهران بارها تاکید کرده کشتی‌ها باید تنها از مسیرهای مورد تایید این کشور در تنگه هرمز تردد کنند. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد ایران آمادگی دارد نیازهای نفت و گاز نیکاراگوئه را تامین کند. او با اشاره به تمایل دولت نیکاراگوئه برای گسترش همکاری با تهران در حوزه انرژی گفت جمهوری اسلامی توان تامین نیازهای این کشور در هر دو بخش نفت و گاز را دارد. پاکنژاد اضافه کرده با وجود افزایش هزینه‌های حمل و نقل به دلیل فاصله جغرافیایی، جمهوری اسلامی همچنان برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه تلاش خواهد کرد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را اهرمی همسنگ سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی توصیف کرد. او همچنین گفته تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد.
2: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت آمد، بی‌گمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه باب المندب اشاره می کنم. در صورت یک درگیری نظامی می توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملا مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد، اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: شهیر شهید ساله سالگر روابط بین الملل میگوید هدف روسیه از صحبت درباره تنگه هرمز تهدید ضمنی عربستان سعودی بوده که بعد از بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت خود را بیشتر کرده.
3: نه، من فکر نمی کنم که جنبه تشویق جمهوری اسلامی داشته باشه، چون اگر قرار بود یه همچین چیزی باشه احتیاجی نبود که توی در انظار عمومی بیاد یه همچین مسئله رو آقای مدودف مطرح بکنی. به نظر من بیشتر هدف اینجا عربستان سعودی هست، چون به خصوص بعد از اینکه مسئله باب المندب رو مطرح میکنه میگه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشن این موضوع رو.

0: هفت به طور انفجاری بالا نره، داره در واقع به طور ضمنی تهدید میکنه که این سلاح هم در اختیار جمهوری اسلامی هست و در صورت یک درگیری دیگه میتونه از این سلاح استفاده بکنه، که جنبه تقریبا بازدارندگی داشته باشه این صحبتاش.
1: العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش شده دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 11 ژوئیه 20 تیرماه در پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته این منبع سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین می شود. العربیه نوشته دور بعدی مذاکرات به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته ای می پردازد. همزمان الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان میگوید هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با تلخی و نه با لذت پای میز مذاکره می نشیند. حضرتی اضافه کرده مذاکره با آمریکا با کینه انجام می شود. نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش شده پس از مرگ علی خامنه ای شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده و در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. بر اساس این گزارش همچنین مشتبه خامنه ای تمایل دارد در مراسم تدفین پدرش در مشهد شرکت کند، اما مقام‌های امنیتی به دلیل ترس از حملات اسرائیل و یا ردیابی محل اختفای او با این تصمیم مخالفت کردند. در این گزارش همچنین آمده مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیداری که با مشتبه خامنه‌ای داشته هشدار داده در صورت رد توافق اولیه آتش‌بس استعفا خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در نشست خبری مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول گفت ترکیه از هر اقدامی که با هدف کاهش تنش در منطقه انجام شود حمایت می‌کند. او تاکید کرده تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه نمی‌تواند موفق باشد و اسرائیل نباید اجازه یابد توافق صلح میان آمریکا و ایران را برهم بزند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره عدم حضور مشتبه خامنه‌ای در مراسم دفن دیکتاتور پیشین ایران به دلایل امنیتی و جایگاه او در ساختار تصمیم‌گیری در نظام توضیح داد.
2: مشتبه خامنه اگر زنده باشه به شدت آسیب دیده، تا حدی که نمیتونه تکلم بکنه و نمیتونه حضور داشته باشه چون مثلا صورتش دفرمه شده باشه. خب چه بایستی چه دلیلی بیارن؟ یا مسئله امنیتی هستش پیداش میکنن، در صورتی که جمهوری اسلامی شما نیوان وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن، به راحتی توانستن او رو پیدا بکنن، مورد هدف قرار دادن، دیگه مثلا یافتن مشتبه خامنه به این سختی نیست. وقت شما از اون طرف نگاه کنید، خب دلیل عدم حضور مشتبه خامنه مسئله امنیتی، دیگر فرزندان علی خامنه ای، مصطفی و میثم، مسعود، اونها چرا در مراسم حضور پیدا نکردن؟ خب اینا روشن میشه دیگه که چرا اونها حضور پیدا نکردن. وانگهی مگر سران سه قوه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، مگه از نظر ساختار اداری مگه مقامات کمی هستن که در این مراسم حضور پیدا بکنن و امریکا هم در دم بتوانه اونها رو، امریکا اسرائیل بتوانه اونها رو از بین ببره، یک دفعه کشور بدون سران سه قوه بشه؟ خب این احتمال هم پس باید بدهن دیگه، اما نه، میبینیم که هر ستا جمع میشن، رئیس مشهد تشخیص مسلحت نظام هم هست، فرمانده سپاه هم هست، همه جمع شدن به استثنای مشتبه خامنه‌ای و پسران مشتبه خامنه‌ای و برادران دیگر مشتبه خامنه‌ای. پس به وضوح میتوان پیدا کرد که مسئله اصلا مسئله امنیتی نیست، به دلیل اینکه شما دست کم میتوانید یک فایل صوتی در طی 4 ماه گذشته، یک فایل صوتی 5 دقیقه‌ای با که رعایت کمال جوانب امنیتی تو 1000 پستو قایم شده باشه، یک پیام صوتی بیرون داده باشه که نداره.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در هفته‌های آینده. رئیس جمهور آمریکا میگوید امکان هدف قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داشت، اما دیگر کسی برای ادامه مذاکره باقی نمی‌ماند. حمایت روسیه از تهران برای

0: دوم ناامن کردن آبراهای هرمز و باب المندب. بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی مسیر خروج از خلیج فارس را تغییر دادند. پس از انتشار بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران به مناسبت مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی ایران از انتصاب علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران و جانشین علیرضا تنگسیری خبر دادند. تنگسیری 6 فروردین ماه در جریان جنگ کشته شد. با این حال رسانه‌های حکومتی تاکنون متن حکم انتصاب علی عظمایی را منتشر نکردند و هیچ حکمی هم از سوی مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا یا احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران منتشر نشده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید بعد از کشته شدن تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و یکی از حامیان اصلی بستان تنگه هرمز خبری از جانشینی آن منتشر نشده بود و علی عظمایی هم از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمی‌شود.
1: خب بعد از اینکه در واقع علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و یکی از حامیان اصلی بستان تنگه هرمز روز 6 فروردین در جریان جنگ کشته شد در حمله‌ای به بندر عباس، هیچ خبری در مورد جانشین او منتشر نشده بود. علی عظمایی هم در واقع از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمیشه. او همونطور که اشاره کردید بالاترین سمتی که داشت فرمانده منطقه 5 نیروی دریایی سپاه بود. پیش از اون هم جانشین فرماندهی منطقه اول دریایی سپاه پاسداران بود. به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه ای و همینطور محمد پاکپور فرمانده پیشین سپاه و همینطور غیبت مشتبه خامنه ای، روند انتصاب فرماندهان نظامی به ویژه در سپاه پاسداران به شدت تغییر کرده. تا پیش از این علی خامنه ای بود که در واقع حکم فرماندهی رو برای مقامات ارشد سپاه صادر میکرد. از جمله مثلا در سال 1397 علیرضا تنگسیری رو به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب کرد، یا همین احمد وحیدی رو بعد از کشته شدن حسین سلامی، زمانی که محمد پاکپور به عنوان که فرماندهی وقت نیروی زمینی سپاه بود به عنوان فرماندهی کل سپاه منصوب کرد، احمد وحیدی یا وحید شاهچراغی که اسم اصلی او هست رو به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. اما بعد از کشته شدن محمد پاکپور در روز 9 اسفند در دفتر علی خامنه‌ای به همراه او و شمار دیگری از مقامات نظامی بلند پایه، بدون اینکه هیچ حکمی برای احمد وحیدی صادر بشه، او به عنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. و نکته مهم و شاید قابل توجه این باشه که تنها یک استثناء در این مورد وجود داره، یعنی حکمی که به اسم مشتبه خامنه‌ای برای محسن رضایی صادر شد و او رو به عنوان مشاور نظامی رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کردن، اون هم در شرایطی که یحیی رحیم صفوی که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود همچنان زنده است. و این در واقع به روشنی نشون میده که تغییر و تحولاتی که در درون سپاه داره انجام میگیره مسیر غیر متعارف رو دنبال میکنه. این اتفاق برای علی عظمایی هم افتاده بدون اینکه حکمی برای او صادر شده باشه. در یک بیانیه نیروی سپاه، نیروی دریایی سپاه هم ارتقاء درجه نظامی پیدا کرده و هم به عنوان فرماندهی جدید نیروی دریایی سپاه معرفی شده. میدونیم که به هر حال بعد از جنگ عملا روال تصمیم گیری های عادی از هم گسسته شده. مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نمیده، مجمع تشخیص مصلحت همینطور، مجلس خبرگان رهبری هم که همگی به یاد دارن چگونه جانشین علی خامنه‌ای رو در واقع انتخاب کرد. بنابراین در این شرایط یک به شکلی در واقع نامتعارف و به کاملا غیر شفاف تصمیمات در یک حلقه نظامی در درون سپاه پاسداران گرفته میشه و نتیجه اون به شکل ناگهانی اعلام میشه.
0: روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش نسبت به کاهش تمایل به سپرده گذاری بلند مدت هشدار داده. بر این اساس قدرت تورمزایی نقدینگی تحت تاثیر انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران تغییر کرده. در این گزارش با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان داده شده نسبت پول آماده خرج شدن به سپرده های مدت دار از حدود 14% در سال 1395 به 34% رسیده و بیش از 2 برابر رشد کرده. در همین حال موتور اصلی تورم همچنان در سبد خوراکی هاست. آمارهای رسمی نشان میدهد تورم اقلام خوراکی در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به رکورد حدود 135% رسیده. همچنین تعداد استانهایی که تورم نقطه به نقطه بالای 100% را تجربه میکنند تنها در یک ماه از 4 استان به 11 استان افزایش یافته. دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید شوک ارز از 70 به 150 هزار تومان ثروت 3% از دارندگان ارز را 2 برابر کرد، اما برای 97% جامعه که ارزی ندارند هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و واسطه ای را 100% افزایش داده و تورم افسار گسیخته به وجود آورده.
2: وقتی شما شوک ارزی را ایجاد میکنید 2 تا اتفاق میفته. یک شبه افرادی که ارز در اختیارشون 97% از مردم ایران که ارز در اختیارشون 3% هستن، کسانی هستن که حالا یا صادر کننده هستن یا به نوعی به هر حال در بازار غیر رسمی ارز در اختیارشون هست. ارز 70 تومانی اینا رو شما یک شبه کردی 150 تومان. تورم ماهانه 54% تورم نقطه به نقطه حدود 80% تورم برخی از گروه ها مثلا گروه کالایی شما تورم 110% دارین. خب خیلی عجیبه. مگه میشه شما رئیس جمهور یک کشوری باشید؟ مگه میشه شما رئیس بانک مرکزی باشید و این آمارها رو ببینید و در کنارش خیلی راحت لبخند بر لبت باشه؟
0: احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه میگوید یک سلسله عوامل مستقیم، غیر مستقیم، روانی و بنیادی همگی بر آشفتگی بازار و تورم اثر میگذارند و تمام اینها مسئولیتش با حاکمیت است.
3: طبیعتاً با توجه به اینکه سپرده‌گذاران احساس میکنند نرخ سود بانکی بسیار پایین‌تر از نرخ تورمی است که به خصوص در عرصه خوراکی‌ها که بیش از 100% اونجا حد اکثر 30% اگر بهشون بر اساس برخی از توافق‌ها و بر بهترین حالت سود بانکی بدن اونها 70% رو باختن. بنابراین خانوار یا حتی بنگاه‌ها ترجیح میدن سپرده‌هاشون رو خارج بکنن، تبدیل بکنن به فرض بکنیم دلار یا طلا یا سایر فلزات گرانبها و ارزهایی که قدرت خرید دارن و همراه اوضاع احوال تحولات ارزششون بالا میره. بنابراین اساساً عقلانیت اقتصادی نیست سپرده گذاری. بنابراین این سپرده ها میان در بازار و تقاضا برای ارز طلا یا سایر امور مشابه افزایش پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر نرخ تورم. چرا؟ برای اینکه تقاضا میره بالا. منتها نکته دیگری هم وجود داره. در عین حال خانوار ترجیح میده که پولش رو تبدیل بکنه به کالا و خدمات و این هم طبیعتاً تاثیرگذار است و نرخ تورم رو بالا خواهد برد. بنابراین یک سلسله عوامل مستقیم، غیر مستقیم، روانی، بنیادی همه تاثیر میگذارن برای اینکه پول ها سپرده ها خارج بشوند و بازار رو آشفته بکنن. و البته مسئولیت از نظر سیاسی، حقوقی، اخلاقی در این باره مربوط است به حاکمیت که با سیاست های که به هر حال داره موجب شده که بی ثباتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه، حذف کرده ارز ترجیحی رو و در نتیجه ما شاهد التهاب بازار و پیامدهای منفی اون هستیم.
0: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان مقیم کانادا در پایتخت این کشور در اتاوا مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. این فراخوان از ایرانیان خواسته در سراسر جهان به خیابان ها بیایند و واقعیت رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند. بر اساس کارزار ملی ایرانیان که از شنبه 13 تیر ماه تا پنجشنبه 19 تیر ماه همزمان با مراسم دفن بقایای علی خامنه برگزار می شود، از مقامات آمریکایی خواسته شده با تروریست ها معامله نکنند. همکارم مهسا مرتضوی و جزئیاتی بیشتر.
4: ایرانیان مقیم کانادا از شهرهای مختلف همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اقدام جهانی برای مردم ایران در اتاوا مقابل سفارت آمریکا یک تجمع پرتعداد رو تشکیل دادن. در این تجمع ایرانیان از سراسر کانادا خودشون رو به اینجا رسوندن تا خواسته مردم ایران رو بتونن منعکس بکنن.
5: ما هنوز به پایان راه نرسیدیم. پایان راه یعنی سقوط کامل جمهوری اسلامی و تا اون روز ما همچنان خواهیم بود. این فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که باعث میشه همه ما زیر پرچم شیر و خورشید جمع بشیم و به تمام دنیا و به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما چقدر همبسته ایم در این راه.
4: اما خواسته هایی که در این تجمع مطرح شده بسیار مشخص هست، اینکه هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، اینکه جمهوری اسلامی اصولا نماینده ای نداره که مورد پذیرش مردم در ایران باشه و اینکه حقوق مردم در این توافقنامه نادیده گرفته شده. مردمی که هزاران هزار نفرشون در مسیر انقلاب جون خودشون را از دست دادن و همچنان این انقلاب مثل آتش زیر خاکستر در جریانه.
6: پرهام و هزاران جوان دیگه رفتن و بیگناه توسط رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن و راهشون ادامه داره. ما نمیذاریم که پرهام و همه خواهرها و برادرهاش خونشون پایمال بشه.
4: اما ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن امیدوار هستن تا دونالد ترامپ که پیشتر هم گفته بود شنونده صدای ایرانیان هست، این بار هم خواسته های اونها رو بشنوه و بتونه به جای همراهی با جمهوری اسلامی با مردم ایران همراه بشه. مهسا مرتضوی، اتاوا.
0: در شهر میلان هم جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردن. گزارش همکارم سلف بابانی رو با هم ببینیم.

0: 13 تیر ایرانیان مقیم ایتالیای میلان که دومی شهر پرجمعیت این کشور است در پی فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری امریکا گرد هم اومدند. این تجمع در اعتراض به هر گونه توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی و با شعار با تروریست ها معامله نکنیم برگزار میشه.
1: به عنوان فعال دانشجویی میبینم که همکلاسی های خودم رو دارن اعدام میکنن، در زندان هستن و در شرایط سختی هستن و اومدم بگم که هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه و ما گذار کامل رو از جمهوری اسلامی میخوایم و این روند فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در این انقلاب شیر و خورشید اتفاق میفته و ما تا آخرین لحظه از ایشون حمایت میکنیم و در میدان حضور خواهیم داشت.
0: ایرانیان مقیم ایتالیا پس از 6 ماه از کشتار 18 و 19 دی همچنان تلاش میکنن با در دست داشتن عکس جاوید نامان و فریاد زدن نامشون به جامعه جهانی یادآوری کنن که بیش از 40,000 ایرانی در راه آزادی جان خود را از دست دادن و نباید هیچ کشوری با جمهوری اسلامی وارد تفاهم یا توافق شود.
2: بدونن در ایران که ما فراموش نکردیم، ما از پا ننشستیم و با اینکه اونها در بند هستن، همگیشون در یک زندان بزرگ هستن، به نظر من در ایران ما اینجا صدای اونها خواهیم بود و با توجه به تمام مشکلات و تهدیدها باز هم تا جایی که بتونیم صداشون خواهیم بود و آزادی نزدیکه. مطمئن باشین عزیزان من، جاوید شاه پاینده.
0: در پایان شرکت کنندگان از کشورهای آزاد به ویژه ایالات متحده خواستند که در کنار مردم ایران بایستند و در سیاست‌های خود خاص و اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و داشتن حکومتی مبتنی بر رأی ملت رو در نظر بگیرند. صدف باغبانی، میلان.
3: در بروکسل هم در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان در بروکسل مقابل سفارت ایالات متحده برگزار شد. شرکت کنندگان در آن خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و خودداری از هر گونه مذاکره با مقامات این حکومت شدند. لیلی نیکفر و جزئیات بیشتر.
4: امروز گروهی از ایرانیان مقیم بروکسل اینجا در مقابل سفارت ایالات متحده در این شهر تجمع کردن. این تجمع با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی داره برگزار میشه در شهرهای مختلف در اعتراض به مذاکره و توافقی که ایالات متحده میخواد با جمهوری اسلامی انجام بده و مردم ایران، مردم مخالف با جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور با این مخالفه، به خاطر اینکه معتقدن که اولا که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و برای جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران و خوشبختی مردم ایران اهمیتی نداره و دوم اینکه اصلا معامله با جمهوری اسلامی یا هر کس دیگه بدون اینکه حقوق مردم ایران در اون عنوان بشه، بدون اینکه اونها ملزم به رعایت حقوق بشر بشن، بیفایده است. اونها اشاره میکنن به کشتاری که جمهوری اسلامی در طول سالها به خصوص در روزهای 18 و 19 دی ماه انجام داد. اونها میگن که نباید حقوق خانواده هایی که خون جوانانشون در کف خیابان ها ریخته شد پایمال بشه، نباید نادیده گرفته بشه این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام شده و باید جمهوری اسلامی ایران رو رها کنه. اونها میگن که جمهوری اسلامی رژیمی نیست که اصلاح پذیر باشه و فقط تغییر رژیم هست که مردم ایران رو به سعادت واقعی خواهد رسوند. لیلی نیکفر، بروکسل.
3: جمعی از ایرانیان مقیم فرانسه هم مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. درباره گزارشی ببینیم از همکارم ساجد شریفی در پاریس.
5: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ایرانیان مقیم فرانسه هم از اقصانقاط کشور روز شنبه در پاریس جمع شدند مقابل سفارت امریکا تا صدای اعتراض مردم داخل ایران باشند. باید توجه داشته باشیم که در فرانسه هیچ وقت در نزدیکی سفارتخانه ها اجازه هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی داده نمیشه، برای همین تجمع امروز بسیار کوتاه بود و تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. از ساعت 3 در نزدیک در 1 کیلومتری در واقع سفارت ایالات متحده آمریکا در شاندومخس تونسته بودن انجمنهای برگزار کننده مجوز بگیرن و ادامه مراسم در حال حاضر داره اینجا برگزار میشه.
6: واقعیت اینه که به عنوان یک ایرانی که سالهاست در اروپا داره زندگی میکنه، مانند بسیاری دیگه از ایرانیان دیاسپورا، یه چیزی رو یاد گرفتیم فکر میکنم، اون هم حقوق شهروندی و وظایف شهروندیه. هم در حقوق شهروندیه که ما بریم و یه چیزی رو بخوایم مطالبه بکنیم، الان ما میخوایم که پشت مردم ایران باشن، و هم از اون طرف هم مسئولیت داریم که زمانی که به ما گوش نمیکنن یادآوری کنیم، گوشزد بکنیم. قرار نیست هر بار حرف اونا رو تکرار بکنیم، باید خواسته خودمون رو تکرار بکنیم. من دوست دارم یه اشاره به چرچیل بکنم، میگه ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی، ما منافع دائمی داریم. پس در منافع مردم ایران اینه که هر بار که به نفعشونه بیستن و خواستشون رو عنوان بکنن.
5: همزمان با دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، فردا هم قرار هستش که ایرانیان در میدان سوربن دور هم جمع بشن و ضمن پاسداشت جشن تیرگان به بهانه دفن جنازه خامنه ای بر تابوت نمادین اون رقص و پایکوبی کنند. ساجده شریفی، پاریس.
3: ایرانیان مقیم آلمان هم امروز شنبه در واقع مقابل سفارت آمریکا در برلین گرده هم آمدن تا به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ مثبت دهند. همکارم احمد صمدی و جزئیات بیشتر در این باره.
7: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250مین سال استقلال ایالات متحده، این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه، و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همینجا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده از کسانی که نمادی از کشته شدگان دیماه بودن هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. و در نهایت هم در گفتگویی که با شرکت کنندگان از جمله پدر یکی از جاویدنامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشند و دوم این که خون جاویدنامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند بود.
3: این تصاویر زنده که با هم میبینیم از نیویورک هست، همزمان با 4 ژوئیه و جشنهای 250 سالگی آمریکا در نیوجرسی دارید مشاهده میکنید که چشم‌اندازی کامل از رودخانه هادسون و شهر نیویورک رو با هم داریم میبینیم، جایی که همزمان با جشنهای 250 همین سالگرد استقلال ایالات متحده همه چیز برای یک آتشبازی بی سابقه آماده شده. آتشبازی رو در تای تصویر میبینید همکنون در نیویورک در حال انجام است و ما از ساحل نیوجرسی داریم این تصویر رو میبینیم.

آمریکا و 250 سالگی استقلال ایالات متحده همزمان با 4 ژوئیه که روز استقلال نامیده شده. این مراسم قرار بود که در واشنگتن دی سی هم برگزار بشه، اما از ساعتی پیش این مراسم فعلا در حال حاضر متوقف شده به دلیل بدی آب و هوا و بارش شدید باران. پرواز جنگنده‌ها بر فراز واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده در حال حاضر متوقف شده. دونالد ترامپ هم قرار بود سخنرانی داشته باشه، اون هم به تعویق افتاده سخنرانیش، اما قرار هست به محض پایان تندبادی که آغاز شده در پایتخت ایالات متحده سخنرانی انجام بشه و مراسم آغاز جشن 250 سالگی آمریکا هم شروع بشه.

0: همکار مرزی حسینی هم همراه ماست از واشنگتن دی سی. مرزی، میدونم که سخنرانی دونالد ترامپ به همین دلیل کمی عقب افتاده، اما مشخص نیست الان چه ساعتی آغاز میشه جشن در داخل واشنگتن دی سی، چطور پیش میره تا این لحظه زیر بارون شدیدی که آغاز شده؟
1: سخنرانی هم انجام نشه، این آتشبازی حتما برگزار خواهد شد. پریسا، به خاطر اینکه آمریکا و آقای ترامپ نزدیک 1,000,000 دلار برای آتشبازی امشب هزینه کردن، مشخصا 850,000 دلار، 50 تا کامیون گفته شده که این مواد محترقه رو آوردن در واشنگتن دی سی، در این فضای تقریبا نزدیک پشت سر من جایگذاری کردن و قرار هست امشب رکورد گینس رو ثبت بکنن. از نظر طولانی بودن و از نظر گستردگی این آتشبازی که به مناسبت 250 سالگی استقلال آمریکا انجام میشه، رکورد قبلی گینس از نظر طولانی بودن آتشبازی مربوط به کشور فیلیپین هست در سال 2016، اما امشب قرار هست که مراتب طولانی‌تر باشه برای 40 دقیقه و آقای ترامپ خیلی هم دانه تلاش کرده که در واقع این رکورد رو ثبت کنه. میگن در اون سال در فیلیپین 810 هزار مواد محترقه بوده و امشب قرار هست 850 هزار مواد محترقه تا ساعتی دیگه به نوعی منفجر بشه و احتمالاً تمام این فضای پشت سر من قرار هست روشن بشه. قرار هست قبلش آقای ترامپ سخنرانی کنه، قرار هست بره در فضای پشت سر من، یعنی بره در واقع پشت این ساختمون اونجا سخنرانی بکنه، اما معلوم نیست که واقعا به دلیل بارون شدید میتونه این کارو انجام بده یا نه. خیلی فضای امنیتی بی سابقه رو من الان دارم در واشنگتن دی سی میبینم. سالهای گذشته شما به راحتی میتونستید تا نزدیک فضای اصلی برید، ولی الان تقریبا تمام این خیابونها رو بستن، تمام اطراف واشنگتن دی سی رو پلیس اف بی آی، سیکرت سرویس، پلیس مخفی آمریکا، همه دارن تدابیر امنیتی شهر رو در واقع به نوعی برقرار میکنن که مطمئن بشن این سخنرانی انجام بشه. با احتساب ساعت دی سی 9:45 دقیقه قرار بود سخنرانی باشه و بعدش آتش بازی که حالا مشخص نیست چه اتفاقی براش بیفته. یک اتفاق جالبی که داشت این مراسم روز گذشته و امروز هم بسیار در واقع توجه مردم در دی سی رو جلب کرد، این حرکت هواپیماهای نظامی آمریکا بود. آقای ترامپ تمام این کلکسیون نظامی آمریکا رو خارج کرده بود از این پایگاه نظامیشون در مریلند. 2 روز هست 3 روز هست که اینها در آسمان دی سی میچرخن، مانور نظامی میدن و F-35 ما دیدیم، F-18 ما دیدیم در آسمان دی سی و خیلی جالب بود که حتی جدا از اون اف ها، هواپیمای ایر فورس وان آقای ترامپ، همین هواپیمایی که تازه از قطری ها هدیه گرفته رو هم امشب آوردن از آسمان دی سی پروازی دادن فقط به جهت مانور نظامی و این نمایشی هم که برگزار شد بسیار در واقع جلب توجه کرد از نظر مردم در دی سی. همطوری اشاره کردیم مسئله هوا بسیار چالش برانگیز بوده، تاریخ گرمترین روز تاریخ 4th of July کم بود که الان به باران هم در واقع آراسته شد و همین باعث شده که مشخص نیست دقیقاً مراسم با چه جزئیاتی برگزار بشه. همونطوری که اما از تصویر پشت سر من مشخص است جمعیت هنوز زیاد هست، اگرچه یک تعداد زیادی رو مجبور کردن که تخلیه کنن اینجا رو.
0: ممنون از تو مرزی حسینی، همکارم که همراه ما بودی از پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. وقتتون خوش.

0: یک دو سه
1: شروع با هم. شروع شده؟
2: چه؟
1: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
1: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاریمون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
14: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
15: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
14: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
16: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
17: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
18: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
19: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
20: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
21: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی با حذف استرالیا مقابل مصر، آخرین بازمانده تیم‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا هم از دور رقابت‌ها حذف شدند. کولومبیا با مغلوب کردن غنای کارلوس کیروش به دور بعدی رسید. آرژانتین با لیونل مسی بر کیپر پیروز شد، اما همه جهان با احترام از این تیم یاد می‌کنند. اولین بازی دیشب رو دو تیم مصر و استرالیا برگزار کردن. امام عاشور دقیقه 13 هم اولین گل بازی رو برای تیم مصر زد، گلی که اولین گل مصر در دور حذفی جام جهانی بعد از 92 سال بود. در دقیقه 55 محمد هانی مدافع راست مصر به خودشون گل زد. جالب این که هر دو تا بازیکنی که تو این بازی برای دو تیم گل زدن، دو تا گلزن بازی بلژیک و مصر در دور مقدماتی هم بودن. به این ترتیب محمد هانی به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که دو گل به خودشون میزنه در جام جهانی. این 13امین گل به خودی جام جهانی 2026 هم بود و از رکورد 12 گل به خودی 2018 هم عبور کرد. البته بعدن یک گل دیگه هم اضافه شد. بازی مصر و استرالیا تا پایان دیگه گلی نداشت، به ضربات پنالتی کشیده شد. نکته جالب این که تونی پوپوویچ مربی استرالیا در دقیقه 119 دروازه‌بانش پاتریک پیچ رو بیرون کشید و ماتیو رایان با تجربه رو برای گرفتن پنالتی ها به زمین فرستاد. فرمولی که نتیجه نداد و رایان نتونست کاری بکنه. مصر پنالتی ها رو برد و به دور بعدی رفت.
1: بعد از اینکه تیم مصر بازی رو زمین بازی رو ترک کردن، رفتن سمت محل اقامتشون در هتل در دالاس. اونجا یک جشن و پایکوبی هم به راه افتاده بود. محمد صلاح روی شانه های دیگر بازیکنان اونجا به رقص و پایکوبی مشغول بودن، به همراه هواداران این تیم شادی می‌کردن به خاطر این صعود. بعد از اون تیم اومده بود تو هتل، مدیر رسانه‌ای تیم گفته که یکی از هواداران به همراه فرزندش می‌خواستن با ابراهیم حسن و ترزگه عکس یادگاری بگیرن. پلیس دالاس مداخله میکنه و میگه و یه زد و خورد کوچیکی، برخورد کوچیکی ایجاد میشه. تصاویر نشون میده که اون داره اون تماشاگر رو هول میده. پلیس دالاس در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته به درخواست مقامات هتل محل استقرار تیم ملی فوتبال مصر از اونها خواسته شده که به اون محل بیان. یک فردی که مجوز لازم برای حضور در اون محل رو نداشته اصرار داشته که به اون محل وارد بشه. بعد از بررسی‌ها مشخص شده که با هماهنگی مقامات فدراسیون فوتبال مصر این اتفاق افتاده. مشکلی که پلیس دالاس در بیانیه‌اش اعلام کرده که همونجا حل و فصل شده و به خیر و خوشی به پایان رسیده. ویدیویی که دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی که احتمالاً بیننده‌های ما همون رو الان دارن می‌بینن. مزک،
2: من یک نکته رو در مورد این محمد هانی بگم. 10 دقیقه قبل از اینکه بخواد گل به خودی بزنه، اونجوری که احتمالاً دیدین و بینندگان به خاطر داشته باشن، یک ضربه سر به سری شد. یک دقایقی هم روی زمین افتاده بود، بعد خیلی اصرار داشت تو زمین بمونه و خیلی از رسانه‌های حتی عربی و غیر عربی به این اشاره کردن که احتمالاً دوچار یک ضربه شده که نتونسته تمرکز بکنه روی صحنه گل به خودی و تاریخ ساز شد. دو تا گل به خودی در
0: حالا این دفعه ضربه سرش خورده بود. بازی قبلی چی؟
2: بازی قبلیش من در جریان نیستم، اما وسایل پزشکی در این بازی دخیل بوده. بعد بزنید ازش دفاع بکنیم. و محمد هانی
0: آرژانتین و کیپر در مایامی به دور هم رفتند. بازی در نیمه اول با برتری آرژانتین همراه بود. لیونل مسی هم برای هشتمین بازی متوالی در جام‌های جهانی گل زد، اما چیزی که در پی اون اتفاق افتاد فکر کنم دنیا باور نداشت. مدافع عمان قهرمانی با کلی بازیکن نامدار در برابر تیمی مثل کیپر قرار گرفت که در رده 67 جدول فیفا است. دست به عقب نشینی نزد تیم کیپر، بازم فشار آورد و باعث شد که گل مساوی رو بزنه. در نیمه دوم به هر حال اونا تونستن بازی برگردن. بازی که به نظر می‌رسید یه طرفه باشه به وقت اضافه رفت. در ابتدای وقت اضافه لیساندرو مارتینز که پاس گل اول رو به زیبایی برای مسی فرستاده با یه ضربه زیبا گل دوم برای آرژانتین زد، اما کیپر تسلیم نمی‌شد و سیدنی کاپرال با یه کات توی پای فوق‌العاده تونست بازی رو مساوی کنه دوباره، تا اینکه بالاخره دینی بورگس به اشتباه دروازه خودشون رو باز کرد، 14 گل به خودی جام رو زد. در دقایق باقی مونده هم کیپر خیلی فشار آورد، نتونست اما گل مساوی رو بزنه، بازی رو 3-3 بکنه و در نهایت تیم آرژانتین با زحمت و مرارت از سطح کیپر عبور کرد. با وجود این شکست دیگه الان همه این کشور رو که یه مجموعه جزایر در بخش مرکزی اقیانوس اطلس هست در سواحل غرب آفریقا هاست رو همه دیگران میشناسن، اونا احترام تمام دنیا رو پشت سرشون دارن. میخوام در این بخش یه سری بزنیم ببینیم که مسی چه رکوردهای جدیدی زده، بعد بیشتر راجع به کیفر صحبت میکنیم. هشتمین بازی متوالی که مسی در جام جهانی گل میزنه، بیشترین بازی در جام جهانی رو داشته که 30 تا بازی میشه، برترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی که 20 تا گل به ثمر رسونده، برترین پاسور تاریخ جام‌های جهانی که 9 تا پاس گل داده، رکورد قبلی رو مارادونا داشت که 8 تا پاس گل داده بود هموطنش، به 14 کشور مختلف گل زده و اینکه در 2 تا دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه.
1: روزنامه گاردین شروع کرده گزارشش رو و نوشته چگونه میتونیم این 120 دقیقه رو برای شما توصیف بکنیم. مسابقه سرشار از لحظات فراموش نشدنی، نمایشی خیره کننده از روحیه و کیفیت فنی از تیم کیپ برده و مجمع الجزایر کوچکی که در غرب آفریقا واقع شده و بازیکنانش پراکنده از نقاط مختلف جهان اومدند و آرژانتین رو در آستانه یکی از باخت‌های و یکی از شگفتی‌های جهان ورزش داشتن قرار میدادن. اشاره کرده که واقعا لحظات درخشانی در روند مسابقه به ثبت رسید، لحظاتی که واقعا توصیفش رو سخت دونسته. گفته گل دومی که به ثمر رسوندن توسط سیدنی لوپز کوبرا، اون لحظه لحظه خارق‌العاده بود. تصویرش کرده مثل یک فیلم سینمایی، توپ رو توصیف کرده که به بالا میره، کات میکشه و ناگهان وارد دروازه آرژانتین میشه و دیدیم که چگونه شادی گل کرد. رفت و گزارشگر نیویورک تایمز میگه که من داشتم اون رو نگاه میکردم، رفت سمت تماشاگران دنبال خانواده‌اش میگاش که به همراه اونها تیم رو دارن تعقیب میکنن در ایالات متحده آمریکا. میگه رفت در ثانیه‌های مقابل نیمکت در حقیقت جایگاه تماشاگران ایستاده بود و انگار که میخواست از مقامات بپرسه که صندلی او در مقابل جایگاه کجاست و خانواده‌اش رو پیدا میکنه، اونها رو به آغوش میکشه و همونطور که تو گفتی مزک احترام دنیا رو برای خودشون خریدن. بعد از پایان مسابقه نوشته که آرژانتینی‌ها از خیال راحت و آسودگی و خستگی روی زمین زانو زدن، اما اون چیزی که دنیا داشت نگاه میکرد تیم کیپ برد و بازیکنان این تیم بودن که به نظر میرسید همچنان انرژی دارن، همچنان میخوان مسابقه رو ادامه بدن، میخوان 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه دیگه بدونن تا بتونن آرژانتین رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. نکته ای که واقعا چشمگیر بود و فکر میکنم تمام کسانی که این مسابقه رو دیدن بدون تردید از اون لذت بردن، نشریه گاردین اشاره میکنه اگر آرژانتین در این دور از رقابت ها حذف میشد، اون گلی که گل دومی که سیدنی لوپز به ثمر رسون میتونست جزو 10 گل برتر تاریخ و ادوار رقابت های جام جهانی لقب بگیره که این اتفاق نیفتاد و البته در از یکی از بزرگترین شکست ها و حذف های رقابت های ورزشی جهان به نظر من آرژانتین گریخت و واقعا من باز هم دقایقی پیش داشتم نگاه میکردم مسابقه رو، هایلایتش رو، و دیشب بگم اینجا در شهر نیویورک با طرفداران آرژانتینی که در خیابان حضور داشتن صحبت میکردم، ازشون میپرسیدم بازی چطور رو، میگفت واقعا عذاب دادن ما رو هواداران بازیکنان تیم کیپر و یه نفس راحتی هواداران هم مثل بازیکنان در زمین مسابقه که کشیدن، هواداران هم اینجا میدیدم که یک نفس راحتی کشیدند و تونستن حالا امیدوار باشن به بازی مقابل مصر در مرحله بعدی.
3: فکر میکنم کیپر به ما نشون دستاورد یعنی شد. من فکر میکنم یک فصل جدیدی از نوع فوتبال ما باید به مربیای تازه در واقع بی تجربه کم تجربه در کلاس حاضر میشن نوع بازی کیفر رو بهشون نشون. من یادم میاد من سال 2010 تو کلاس مربیگری بودم، به من میگفتن آقا ما یک زمانی شروع کردیم کلاس مربیگری در ارتباط با تیم یونان که اومد 2004 اگه اشتباه نکنم قهرمان اروپا شد، بعد گفتن مصر در یک مقطع قهرمان افریقا شد با نمیدونم با بازی استفاده از لیبرو کسی که در پشت مدافعین بازی می‌کرد، چون قبلاً خیلی بازی می‌کردن اما مثل دوره برگشت به اون 300 تا موفق بشه. حالا فکر می‌کنم این نوع بازی کیفرده می‌تونه یه سرفصل جدید از تیم‌هایی باشه که به آندرداگ معروفن، تیم‌هایی که در واقع پایین‌تر از حریف هستن. اما وقتی که حتی وقتی گل اول خوردن مسی حرف گفت، وقتی گل اول ما زدیم گفتیم کار تمومه، منم فکر می‌کردم کار تمومه، وقتی یکیش شدن من خودم یه توییت زدم گفتم ببین این دستاورد کیفرده اصلاً نمی‌شد تصور کرد که این تیم به گل برسه. اما شجاعت ببین در فوتبال چیزی که باعث موفقیت میشه شجاعته. شما هم در واقع بتونید دفاع کنی، هم بتونید خوب حمله کنی. اون زمانی که گل اولو زدن میتونم بگم اوج کار تاکتیکی بود. اینا برمیگرده به این که نمیتونیم بگیم این تیم یک مربی تاکتیشن درجه یک داشت یا بازیکنای درجه یک داشت که میتونستن خیلی کارا بکنن. گل دومی که برده میزنه بعید میدونم تنها کسی که تو دنیا بتونه اونجوری شوت بزنه مسی میتونه باشه. من دیروز هم گفتم تنها شانسی که میتونیم بگیم که مسی آرژانتین میتونه بازی رو برای مسی در ترکیب که این اتفاق رو یعنی مسی بازی رو براشون در آورد. اما چیزی که برای من واقعا عجیب بود این که این بازیکن ها وقتی داشتن فوتبال بازی میکردن بله بعضی مواقع از حریف عقب میافتادن به هر دلیل تکنیک حریف باعث میشد یه دفعه دو تا سه تا بازیکن در واقع جریان بازی از مسی خارج میشدن. اما شما به بازیکن دیگه در کنار این بازیکن نگاه میکنید به هیچ عنوان منتظر نبودن که کی میره، همه با هم حمله میکردن. وقتی اون در واقع زمانی که در فوتبال بهش میگن تریگر، یعنی زمانی که شما شروع میکنی به پرس، دقیقاً 10 تا بازیکن اون پرس شروع میکردن به بازیکن صاحب توپ. و وقتی اون بازیکن صاحب توپ آرژانتین از پرس اولی خارج میشد تازه گیر 4 5 دیگه میافتاد. و واقعاً اون موضوعیه که من میگم تو فوتبال شما سیستم دفاعی داشته باشی به تنهایی کافی نیست، باید دفاع خوبم بکنی. این تیم دیشب واقعاً میتونم بگم یک سرفصل تازه از فوتبال بنا نه که شما میتونی کیف برده باشی، میتونی بازیکن آماتور داشته باشی، اما میتونی یقه آرژانتین هم بگیری، میتونی یقه مسی بهترین بازیکن تاریخ دنیا رو هم بگیری. این برمیگره که کار تیمیه. چیزی که واقعا تو وجود این تیم روح بود، روح اون پشنی که در فوتبال هست و اون صحنه که این بازیکن گل دوم میزنه و میره به سمت خانواده و حتی داور این اجازه رو بهش میده، نشون دهنده اینه که فوتبال هر چقدر تو این در این مخصوصا تو این جام جهانی همش پول و تبلیغات اینا شده، تیمایی مثل کیف ورده، بازیکنایی مثل بازیکنای کیف ورده هستن که ذات فوتبال زنده نگه میدارن. هیچ کس نمیتونه بگه این بازیکنا برای خودشون، با این بازیکنا فقط برای سربلندی مردمشون و نیشنشون که همون کشورشون باشه بازی کردن، که واقعا جای تحسین داره. و من همیشه گفتم جلوی کسی تعظیم نمیکنم، اما در مقابل بازیکنای کیف ورده واقعا تعظیم میکنم، چون فوتبالی واقعا شایسته این احترام هستن.
0: ما فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم. ساعت 18:30 دقیقه تو فایل تو فردا بدید.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتم،
4: درساشو خوب با باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
6: چرا ما باید متعهد به بند نوح باشیم؟ زدن شیرین کن
2: خونخواهی امام شهید اون
8: باقی شفا ازشون جدا نخواهیم بود.
9: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

پنج بامداد بیننده گزیده ای از رخدادها هستید از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. این بخش خبری کوتاه رو با تصاویر زنده از رودخانه هاتسون شهر نیویورک آغاز میکنیم، جایی که آتش بازی خیره کننده ای به مناسبت 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در این شهر در جریانه. مراسمی که تو شهرهای مختلف آمریکا در حال برگزاری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم واشنگتن دی سی سخنرانی خواهد کرد. جشن شامل رژه، موسیقی زنده، آتشبازی گسترده بر فراز بنای یادبود لینکلن، محوطه نشنال مارک، مال در دی سی، آغازگر برنامه‌های ملی این سالگرد در سراسر ایالات متحده.

بله، تصاویر زنده داشتیم از رودخانه هادسون، شهر نیویورک، جایی که مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در اون آغاز شد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مراسم دفن علی خامنه ای گفت ایالات متحده می تواند همه مقام های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما چنین کاری نخواهد کرد زیرا در اون صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی ماند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس همچنین گفت تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن خامنه‌ای به مدت یک هفته متوقف کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت رابطه خوبی با نخست وزیر اسرائیل دارد و نتانیاهو از او برای دیدار در کاخ سفید درخواست کرده. ترامپ گفت این دیدار احتمالاً در هفته پس از نشست ناتو برگزار خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید هر بار که نتانیاهو به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ دیدار کرده، پس از آن ایالات متحده یا اجازه داده یا مانع نشده. اسرائیل ضربات هدفمندی به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وارد کنه.
1: پیام ترامپ این هست که جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات تأخیری و وقت‌کشی برداره و بر اساس روح و مفاد این تفاهم نامه عمل بکنه و در مورد مذاکراتی که برای در واقع پیریزی مکانیزم‌های اجرایی مراحل گوناگون این تفاهم نامه دارن انجام میشن به وسیله کمیته فنی سنگ اندازی نکنه، و این مشخصا درباره وضعیت تنگه هرمز است. من فکر میکنم که آمریکایی ها بسیار مطمئنن از موقعیت خودشون، ولی ایشون بسیار خشمگین خواهد شد اگر جمهوری اسلامی دوباره شروع کنه به حمله کردن به کشتی هایی که از به خصوص مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی ساحل عمان عبور میکنند، و یا اینکه سعی بکنه که به لطائف الحیل از شرکت های کشتی ایرانی یا خطوط کشتی ایرانی مختلف عوارض بگیره. بنابراین این تهدیدهایی که دونالد ترامپ میکنه تو خالی نیست، و الگوی رفتاری این صحبت هایی که ترامپ با آقای نتانیاهو میکنه را هم نباید در نظر بگیریم. هر بار که آقای نتانیاهو، و این هشتمین باری میشه که نتانیاهو میاد به ایالات متحده، فکر میکنم یا هشتمین باری میشه که به هر حال با هم رو در رو صحبت میکنن، هر بار که این اتفاق افتاده بعدش آمریکایی ها اجازه دادن که، یا حداقل اعتراض نکردن به اینکه اسرائیلی ها دست به ضربات هدفمندی علیه نیروهای در واقع جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بزنند، یا مستقیم علیه رهبران جمهوری اسلامی اقدامی بکنند.
0: پس از انتشار بیانیه نیروی دریایی سپاه به مناسبت مراسم تشییع خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی ایران از انتصاب علی عظمائی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه و جانشین علیرضا تنگسیری خبر دادند. تنگسیری 6 فروردین در جریان جنگ کشته شد. رسانه‌های حکومتی تا کنون متن حکم انتصاب علی عظمائی را منتشر نکردند. هیچ حکمی هم از سوی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، و یا فرمانده کل قوا یا احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، منتشر نشده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید بعد از کشته شدن تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، یکی از حامیان اصلی بستن تنگه هرمز، خبری از جانشینی آن منتشر نشده بود و علی عظمائی هم از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمی‌شود.
2: خب بعد از اینکه در واقع علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و یکی از حامیان اصلی بستن تنگه هرمز روز 6 فروردین در جریان جنگ کشته شد در حمله‌ای به بندر عباس، هیچ خبری در مورد جانشین او منتشر نشده بود. علی عظمائی هم در واقع از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمیشه. او همونطور که اشاره کردید بالاترین سمتی که داشت فرمانده منطقه 5 نیروی دریایی سپاه بود. پیش از اون هم جانشین فرماندهی منطقه اول دریایی سپاه پاسداران بود. به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه ای و همینطور محمد پاکپور فرمانده پیشین سپاه، و همینطور غیبت مشتبه خامنه ای روند انتصاب فرماندهان نظامی به ویژه در سپاه پاسداران به شدت تغییر کرده. تا پیش از این علی خامنه ای بود که در واقع حکم فرماندهی رو برای مقامات ارشد سپاه صادر میکرد، از جمله مثلا در سال 1397 علیرضا تنگسیری رو به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب کرد، یا همین احمد وحیدی رو بعد از کشته شدن حسین سلامی، زمانی که محمد پارپور به عنوان که فرماندهی وقت نیروی زمینی سپاه بود به عنوان فرماندهی کل سپاه منصوب کرد، احمد وحیدی یا وحید چاهچراغی که اسم اصلی او هست رو به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. اما بعد از کشته شدن محمد پاکپور در روز 9 اسفند در دفتر علی خامنه‌ای به همراه او و شمار دیگری از مقامات نظامی بلند پایه، بدون اینکه هیچ حکمی برای احمد وحیدی صادر بشه، او به عنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. و نکته مهم و شاید قابل توجه این

0: ایرانی در حال فاش شده که نشست پیمان آتلانتیک شمالی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در آنکارا برگزار خواهد شد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
1: نشست سران ناتو در سال 2026 در تاریخ 16 و 17 تیر ماه در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار میشه. از همین رو رهبران 32 کشور عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این هفته به ترکیه سفر خواهند کرد. با توجه به تحولات اخیر در منطقه و حساسیتی که کشورهای اروپایی نسبت به شرایط تنگه هرمز دارند، انتظار می رفت که موضوع ایران یکی از محورهای اصلی صحبتهای سران در نشست پیش رو باشه، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که تونسته پیشنویس بیانیه پایانی نشست سران رو رویت بکنه. در این گزارش به این مسئله اشاره شده که یک بند از این بیانیه پایانی به طور ویژه به موضوع جمهوری اسلامی پرداخته و در اون تاکید شده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و سران از تهران خواهند خواست تا امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. در بندهای دیگر این پیشنویس هم به موضوع روسیه پرداخته شده و روسیه به عنوان یک تهدید بلند مدت در منطقه یورو آتلانتیک شناخته شده. قرار هستش که سران ناتو در زمینه کمک 70 میلیارد یورویی به اوکراین هم به توافق برسن. این پیشنویس از سوی 32 سفیر عضو ناتو تایید شده و قرار هستش که این هفته در آنکارا در پایان نشست به امضا برسه.
0: 6 صبح تهران با مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. چالش جمهوری اسلامی میان مذاکره و انتخاب. ترامپ میگوید اگر گفتگو در کار نبود مقام های ایران را در مراسم خامنه ای هدف قرار میده. مشاور سپاه تهدید میکنه با ادامه مذاکرات هم انتقام پاپرجاست.

0: 3-1-2-3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا این سال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین

0: درود بر شما. در خصوص وداع با دیکتاتور جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارن میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جابجا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غرغره میکردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومده بودن، جمعیت زیادی اومده بودن، ولی الان که داریم مشاهده میکنیم افرادی وارد ایران دارن میشن که اصلا مشخص نیست اینا از چه حزبی هستن، تا آبدارچیه نمیدونم فلان شخص مملکت فلان کشور مثلا فرستاده شده، ولی خود اون شخص مثلا وقتی نگاه میکنیم به جاوید نام اون، حتی مهسا امینی رو وقتی نگاه میکنی میبینیم که چه جمعیتی با اون محدودیت ها در بهشت زهرا، در جاهایی که این عزیزان دفع میکردن، چقدر مردم جمعیتشون بیشتر بود. و این خامنه ایران که الان نشون میدن چی گذاشتن داخل این صندوقچه ها، اگر داخل این صندوقچه ها یخ خشکم که بگذارین، اگر از دیشب جسد اینا داخل این صندوقچه ها باشه، یخ خشک باعث میشه که اون جسمی که داخل اون صندوقچه ها هست از بین بره، یعنی تبدیل به یه چوب میشه که دست بهش بزنی میشکنه. واقعا یه سری جعبه های خالی رو آوردن گذاشتن و یک مراسم خیلی خنده‌دار و زشتی رو تدارک دیدن.
1: شعار انتقام سر دادن زمانی که دونالد ترامپ میگه اینها برای برگزاری مراسم یک هفتگیشون به نوعی از ما کسب اجازه کردن. حالا من نمیخوام این رو به عنوان گزارش دقیق بدونم، ولی مسلمه که جمهوری اسلامی وارد این موضوع شده که تأمین امنیت این مراسم رو توی جریان مذاکرات بخواد، و این نشون میده نظامی که مبانی خودش رو بر ستیزه با آمریکا گذاشته و یک چنین تجمعاتی رو همواره برگزار کرده، شعار مرگ بر آمریکا و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و حالا علی خامنه‌ای شعار انتقام و خونخواهی رو سرلوحه قرار داده، برای برگزاری چنین نمایشی نیاز به یک نوع اماننامه داره، نیاز به تأمین و تضمین امنیت و عدم اقدام از سمت آمریکا یا اسرائیل داره. ببینید، کل این نمایش شاید جنبه‌های مختلفش، وجوه مختلفش رسوایی بود و برخلاف اراده و میل برگزار کنندگان بود، برخلاف این که اینها می‌خواستند یک نمایشی از اقتدار و شکوه باشه، در پس پشت اون انزوا نهفته بود. دیدیم حضور، و تو صحبت‌های شما بود، حضور کمرونق چهره‌های بین المللی، چهره های دیپلمات و مقامات ارشد کشورها رو تو شاهد بودیم، حتی از سمت متحدانشون، و همینطور برخلاف به اون تصوری که بسیاری داشتن، حتی رونمایی نشد از رهبر جدید جمهوری اسلامی، کسی که قرار جانشین این دیکتاتور کشته شده پیشین باشه، و از این جهت میشه گفت که این نمایش اهداف خودش رو نتونسته برآورده بکنه. اگر کسی بخواد واقعا از وضعیت در ایران خبر داشته باشه، با وجود همه انسدادها راه‌های زیادی هست که صدای مردم ایران رو بشنوه، مردمی که ده ها هزار نفر اونها به شدیدترین شکل ممکن چند ماه پیش سرکوب شدن برای اینکه این نظام بقا پیدا بکنه، مردمی که تو تمام دوران پس از جنگ اینترنت اونها قطع بود به خاطر اینکه نتونن صدای خودشون رو برسونن، مردمی که روزانه و به طور روزمره با مجموعه سیاست‌های این نظام و رژیم دارن قربانی میدن به خاطر اینکه این نظام میخواد با مجموع اون سیاست‌ها بقا پیدا بکنه، و در همین لحظه هم با مجموعه تدابیر امنیتی که نظام در نظر گرفته، بعد از حدود 4 ماه با گسیل کردن نیروهای خودش از داخل و خارج کشور، بتونه چنین نمایشی رو برگزار بکنه فقط به خاطر اینکه اعلام بکنه بقا داره و اعلام بکنه که اون فرایند صادرات و واردات رنج و ترور ادامه داره، از جمله با آوردن حوثی‌ها، جریاناتی از لبنان و همه اون چیزهای دیگه که میدونیم. این نمایش به هیچ وجه نمایش رضایت مردم نیست، بلکه موجب تحریک و افزایش نفرت عمومی نسبت به این حکومت میشه.
2: تحقیقات نشون داد که این اقدام از پیش برنامه ریزی شده بوده، از عملیات پایش گرفته تا تعقیب و مراقبت که روزها، هفته ها و حتی یک سال قبل از اجرای حمله نهایی انجام شده بود. همین بود که ما رو به این نتیجه رسوند که این یه خشونت تصادفی نبوده، برخلاف ادعایی که بعضی ها در این پرونده مطرح کردند. هر بار که با یه اقدام خشونت آمیز روبرو میشیم و روش کار میکنیم، به خصوص وقتی احتمال میره که عوامل وابسته به یه نهاد خارجی پشتش بوده باشن، واکنشمون دقیق تر و سنجیده تر میشه. این پرونده هم برای ما یه نقطه عطف بود، همونطور که هر پرونده از این دست چنین نقشی داره. در این مورد تجربه هایی که پیشتر از پرونده های مرتبط با نهادهای مستقر در ایران به دست آورده بودیم کمک زیادی کرد. در واقع قبل از این حمله چه بعد از اون، ما توی حدود 20 پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله داشتیم. همه کسایی که ما مسئول این حمله میدونیم در دادگاه حضور نداشتن که طبیعتاً چالش‌هایی به وجود میاره. با این حال در کنار دادستانی و سایر شرکامون اطمینان بالایی به استواری پرونده‌مون داریم. بازداشت این فرد در خارج از کشور همچنان یکی از محورهای فعال تحقیقات ماست و با مقامات رومانی همکاری نزدیکی برای پیگیری اون در حال انجامه. هدف ما اینه که پس از اتمام روند قضایی در اون کشور برای این متهم هم دنبال اجرا عدالت باشیم. صادقانه بگم هیچ اقدام خشونت‌آمیزی علیه خبرنگارها یا سازمان‌های رسانه‌ای قابل قبول نیست. این فقط حمله به یک نفر نیست، حمله به دموکراسی و آزادی بیانیه که بریتانیا براش ارزش خیلی زیادی قائله. به همین خاطر این حملات و به خصوص این مورد برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. و بله، همین موضوع باعث شده ما تعامل و حمایتمون از این دست سازمان‌های رسانه‌ای رو بیشتر هم بکنیم، به ویژه در لندن که شبکه حمایتی خیلی فعالی برای تعدادی از رسانه‌ها داره، مخصوصاً رسانه‌های فارسی زبان، و ما طی سال‌ها با اونها کار کردیم تا تهدیدها و خطرهای احتمالی رو به حداقل برسونیم. پیام من و پلیس ضد تروریسم به کشورهایی که دنبال انجام یا هدایت اقدامای خشونت‌آمیز یا سرکوب در بریتانیا هستن اینه: این کارها اینجا جایی ندارن، اینجا یه دموکراسیه. این اقداما فقط حمله به افراد نیست، حمله به آزادیاییه که بریتانیا براشون ارزش قائله. ما بی‌وقفه دنبال اینیم که عاملا رو به پای میز عدالت بکشونیم و پیوندشون رو با کشورهایی که پشت این خرابکاری‌ها هستن آشکار کنیم. این رفتارها تحمل نخواهند شد. از نگاه من، حمله به خبرنگارها و رسانه‌ها حمله به آزادی بیانه، حمله به اعضای یه جامعه به خاطر ریشه یا ملیتشون، حتی وقتی که اینجا در بریتانیا زندگی میکنن، حمله به آزادی‌های همه ماست. به خبرنگارها و جوامع لندن میگم میفهمم که نگران هستید. خوب میدونم که اینجور اتفاقات چه اثر عمیقی روی شما و خانواده هاتون میذاره. پلیس ضد تروریست و همکارامون در پلیس متروپولیتن بیوقفه تلاش میکنن تا از شما حمایت کنن. کسایی که قصد آسیب رسوندن دارن رو شناسایی کنن و به پای عدالت بکشونن. ما کنارتون میمونیم تا محیط امن و مطمئن برای زندگی و رشد خانواده هاتون بسازیم.
3: این اتفاق ثابت کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب ایرانی های خارج از کشور که علیهش دارن فعالیت میکنن، فقط از عوامل خودش استفاده نمیکنه، بلکه از باندهای تبهکار خارجی استفاده میکنه. حتی از کسانی که مسلمان ها یا شیعه هایی که از کشورهای دیگه هستن فعلا استفاده نمیکنه. این روشیه که روسیه دنبال میکرده و پلیس بریتانیا با اون آشناست، ولی تا حالا باور نمیکردن که جمهوری اسلامی دست به این کار بزنه. فعالیت های دایاسپورای ایران و اینکه به اونها نشون دادن ما سال گذشته بعد از این اتفاق رفتیم به دادگاه اولد بیلی، اونجا به قضات و غیره گفتیم که جمهوری اسلامی چطور دنبال همه هستش، دنبال تمام کسایی که فعالیت میکنن به خصوص رسانه هایی و کسانی که در رسانه ها شرکت میکنن، و این استخدام عوامل خارجی در واقع پوششی بوده. ولی الان پلیس بریتانیا بسیار آگاه هست که این لزوماً از طرف ایرانی ها نیست، ایرانی هایی که به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی هستند تنها از طرف اونها نیست، بلکه بیشتر از طرف باندهای تبهکار هست و این موضوع رو به دقت بیشتری مد نظر خواهند داشت. الان این حکمی که دادگاه داده یک سند محکم دیگه ای هستش برای اینکه بتونن قانع کنن دولت بریتانیا رو که ضرورت داره تحریم سپاه پاسداران برای جلوگیری از خشونت در این کشور، خشونت‌های فرامرزی. جمهوری اسلامی اولین باری نیست که دست به خشونت، سابقه ید طولایی در این کار داره، در کشتن فعالان، در کشتن مخالفان در خارج از کشور، چه در بریتانیا چه در کشورهای دیگه، در فرانسه، در جاهای دیگه. و این تحریم سپاه پاسداران باعث خواهد شد که بریتانیا هم دیر کرده در این مورد، و باعث خواهد شد که سپاه پاسداران فعالیتاش محدودتر بشه. البته پلیس نباید به این قانع باشه و باید دائما به عوامل مختلف، به دلایل، به فعالیت های مختلف عوامل جمهوری اسلامی رو زیر نظر بگیره. همونطور که خودتون گفتین که 20 مورد دیگه سپاه اینتلیجنس سرویس بریتانیا کشف کرده که جمهوری اسلامی میخواسته صدمه بزنه به فعالان ایرانی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
3: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
4: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
5: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
6: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. میراث شوم خمینی و خامنه‌ای. وظیفه حکومت‌ها اینه که برای مردم امنیت، سلامت، رفاه، شادی و امید فراهم کنن. و میراث خمینی و خامنه‌ای دقیقاً برعکس اینه. مردم ایران بعد از 48 سال حکومت جمهوری اسلامی و بعد از 36 سال دیکتاتوری خامنه‌ای در هیچ کدوم از این حوزه‌های اصلی زندگی وضع خوبی ندارن. نه امنیت دارن، نه وضع دارو و درمان و سلامت مردم خوبه، نه رونق و رفاهی هست، نه مردم ایران شادن و نه با وجود جمهوری اسلامی به آینده امید دارن. این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای بعد از 48 سال حکومته که با خمینی شروع شد و با خامنه‌ای ادامه پیدا کرد.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواییم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: اولین وظیفه هر حکومتی برقراری امنیت. بدون امنیت هیچ کاری نمیشه کرد و امروز جامعه ایران به یمن وجود جمهوری اسلامی و حکومت و میراث خمینی و خامنه‌ای در یکی از ناامن‌ترین دوران خودشه. در دوره جمهوری اسلامی امنیت کشور به دلیل سیاست‌های نادرست آخونده و سرداران سپاه طوری از بین رفته که مردم شاهد 3 جنگ بودن. 1 جنگ دوره خمینی و 2 جنگ در دوره خامنه‌ای که این 2 جنگ اخیرش در 1 سال گذشته بوده و هنوز هم احتمال وقوع جنگ‌های بیشتری هست. این معنای سادهش اینه که جمهوری اسلامی نتونسته امنیت لازم رو برای زندگی مردم تأمین کنه و این محصول و میراث خمینی و خامنه‌ایه. حاصل حکومت خمینی و خامنه‌ای و زیردستاش ناامنی بیشتر برای مردم بوده. این ناامنی و احساس ناامنی الان در وجوه مختلف زندگی ایرانی ها دیده میشه. از خطر جنگ بگیر تا ناامنی اقتصادی، ناامنی فیزیکی، حتی در خیابان مثل سرقت و خفتگیری. خود حکومت هم منبع و منشأ ناامنیه و یه حکومتیه که مردم از دستش در امان نیستن و به انواع مختلف مردم رو اذیت میکنه و فراتر از اذیت مردم رو میکشه. در واقع ما با حکومتی روبرو هستیم که مردم کشه. خمینی با توهم جنگ تا رفع فتنه در عالم 10,000 جوان ایرانی رو به کشتن داد و چندین هزار زندانی رو در زندانها به دستور شخص خودش در تابستان 67 کشتن. و خامنه ای هم که مکرر مردم معترض رو کشته، در آخرین مورد در دیماه گذشته بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو رقم زده.

0: جدای از امنیت که الان در ایران نیست، وظیفه هر حکومتی تأمین سلامت مردم و فراهم کردن مقدمات لازم برای یه جامعه سالمتره. آیا مردم ایران بعد از 48 سال حکومت جمهوری اسلامی و بعد از 37 سال دیکتاتوری خامنه ای الان از نظر سلامت جسمی و روحی و روانی در شرایط خوبی هن؟ از هر ایرانی بپرسی بدون اینکه تحقیق خاصی لازم باشه به شما میگه نه، جامعه اصلا از نظر سلامت در شرایط خوبی نیست. هم از نظر جسمی هم از نظر روحی روانی مردم ایران در یکی از بدترین دوران خودشونن. به دلیل شرایط بد اقتصادی و ناکارآمدی اقتصادی حکومت و دزدی و فساد مقامات، الان وضعیت دارو و درمان مردم در یکی از بدترین شرایط خودشه. خیلی از مردم در کشور الان نیاز به درمان دارن و امکانشو ندارن به لحاظ اقتصادی به دلیل گرون بودن خدمات درمانی. خیلی از مردم درمان رو رها کردن. الان در کشور چون خیلی از مردم قادر به خرید مواد غذایی با کیفیت با قیمت مناسب نیستن، عملا وضعیت سلامت پایه مردم به خطر افتاده. سوء تغذیه رواج پیدا کرده. عمده تبلیغات مواد غذایی رو ببینید، ساندویچی ها به جای توجه به کیفیت روی حجم ساندویچ تاکید میکنن که چقدر من ساندویچ بزرگتری بهت میدم، چقدر سینی غذای بزرگتری بهت میدم، به جایی که روی کیفیت تاکید کنن. وضعیت دارو که دیگه از هر من شمسه، گفتن نیاز نداره. الان خیلی از خانواده های ایرانی امکان خرید دارو رو با خیال راحت برای بیماراشون ندارن و درمان و خرید دارو به یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از خانواده‌ها تبدیل شده و این میراث شوم خمینی و خامنه‌ایه. کسی از مریخ نیومده بر ایران حکومت کنه، این میراث خمینی و خامنه‌ایه.
1: تو ورق بکن پا درستا تو ورق نوازی یعنی هر بستش سیتا بشتر توش نیست. گرفتم به 1,43,000 تومان.
2: این یه قرص برای فشاره، دفعه قبل گرفته بودم 70,000 تومان، الان دادن 145,000 تومان. اینم قرص برای قلب 24 عدد قرص داره، قبلا می گرفتم 600,000 تومان، امروز دادن 900,000 تومان.
3: اومدم این 3 قلم دارو رو خریدم به مبلغ 242,000 تومان.
0: در همه جوامع بعد از امنیت و سلامت و بهداشت، یکی از مهمترین وظایف دولت تأمین مقدمات لازم برای زندگی اقتصادی مردمه و در سطح بالاتر رونق و رفاه برای مردم. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای به جای رونق و رفاه، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود. در این 48 سال سطح زندگی ایرانی ها به شدت افت کرد. مردم ایران نه تنها به رونق و رفاه نرسیدن، بلکه روز بروز بخش مهمی از مردم برخورداری خودشون از دست دادن. بخش زیادی از خانواده های ایرانی هفته به هفته و نه سال به سال دارن قدرت خرید خودشون از دست میدن. خانواده ایرانی وقتی خمینی در سال 68 مرد، وضعیت اقتصادیش بدتر از سال 57 بود و الان که خامنه ای مرده، مردم وضعیت اقتصادیشون بدتر از زمانی که خامنه ای اومد سر کار. خانواده ایرانی سال 88 که دیکتاتوری خامنه ای شروع شد، راحت تر اجاره خونه میداد، راحت تر خونه می خرید، راحت تر ماشین می خرید، راحت تر خرید خونه و یخچالش انجام میداد، راحت تر لباس و پوشاک می خرید. عمده شاخص‌های اقتصادی، چه کلان چه اقتصاد خانواده، الان وضعیتش بدتر از دوره‌ای که خامنه‌ای رهبری شروع شد. هم شاخص‌های اقتصاد کلان ایران وضعش بدتره، هم شاخص‌های اقتصاد خرد و خانواده. حاصل دیکتاتوری 36 ساله خامنه‌ای به علاوه اون 10 سال خمینی این بوده که الان دغدغه خیلی از خانواده‌های ایرانی خرید مرغ و تخم مرغ و گوشت و حتی نون. خب اگر این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای نیست، پس چیه؟
4: یه بسته تخم مرغ 15 تایی و یه دونه شیر و یه خامه. این فاکتوره نزدیک 600 هزار تومان. شما بفرمایید که ما با حقوق 22 میلیون تومان چجوری باید زندگی بکنیم؟ تازه 23 میلیون تومان هم داریم اجاره خونه میدین.
5: نهار داریم، ذرت میخوریم، ذرت آب بس شده که یه کنسرو این ذرت شده 150 هزار تومان. آقای پزشکیان، آقای مشتبه، ذرت 150 تومان شده. نوک قله، نوک قله، یعنی همین ذرت خوردن.
0: این وضعیت میراث دیکتاتوری خامنه‌ای که از سال 68 شروع شد. وقتی یه حکومتی برای مردم امنیت لازم رو فراهم نکنه و مردم همش نگران جنگ باشن، وقتی وضع سلامت و دارو درمان مردم تأمین نباشه، وقتی وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر بشه و رونق و رفاهی در کار نباشه، وقتی عمر مردم به عنوان مهمترین چیزشون به ویژه عمر جوانهای جامعه همینطور در جنگ و گرانی و سرکوب طی بشه، در نهایت مردم در اون جامعه احساس رضایت نمی کنن، احساس شادی نمی کنن، احساس خوبی به حکومت ندارن، احساس خوشبختی نمی کنن، امید به آینده خودشون با وجود اون حکومت نخواهند داشت. و تمام اینا بلاهایی بوده که خمینی و خامنه‌ای و مسئولین زیر نظر اونا بر این کشور و بر این مردم وارد کردن. کشوری که کشور ثروتمندیه، کلی منابع نفت و گاز و معدن داره، یکی از یکی بهتر، موقعیت جغرافیایی خوب داره، ولی حاصل همه اینا انتها شده گسترش احساس ناامیدی در جامعه. جمهوری اسلامی جدای از مواردی که عرض کردم از نظر امنیت، سلامت، رونق و رفاه که به مردم آسیب زده، به نظرم مهمترین آسیبی که به مردم ایران زده این بوده که 48 سال زمان طلایی رو از بین برده، عمر مردم رو برباد داده.
6: من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 تا فرزندم هم که ای کاش من هم مثل اونا جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 ماهی که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
0: وقتی مردم چون این حس عمیق نارضایتی از حکومت دارن، وقتی مردم حکومت رو از خودشون نمیدونن، وقتی مردم حکومت رو جنایتکار و رهبرش رو قاتل اعظم میدونن، معلومه که برخلاف تبلیغات حکومت از کشته شدن رهبر نه تنها ناراحت نیستن، احساس خوشحالی میکنن. حتما حکومت یه اقلیت طرفدار داره که اونا رو در این مراسم‌های تبلیغاتی به خیابون بیارن، که امروز هم خیلی هاشون گفتن میان نیومدن. ولی واقعیت اینه که اکثریت مردم ایران مخالف حکومتن و اکثریت مردم ایران مخالفت خودشونو با حکومت در دیمانشون دادن. اقلیتی که الان به مراسم تشییع خامنه‌ای رفته با انواع اقسام حمایت و خدمات و اینجور چیزها تلاش کردن برن، خیلی هم نرفتن، ولی مردم زیر رگبار گلوله رفتن اعتراض کردن. الان جمعیتی که در اتوبان ها و بزرگراه ها به سمت شمال و تفریح دارن میرن، اگر از جمعیتی که حکومت تو مصلا میخواد جمع کنه بیشتر نباشه، کمتر نیست. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن و از کشته شدن خامنه‌ای خوشحالن. حتی به رغم اینی که جمهوری اسلامی هنوز هم که هنوزه اجازه نمیده که صدای اکثریت مردم به خوبی شنیده بشه.
7: برای تشییع تابوت خالی خامنه‌ای چند روز کشور را تعطیل کردند و به اقتصاد مردم و کشور آسیب زدند. هزینه‌های خیلی سنگینی هم برای مراسم تشییع او صرف میشه. خامنه‌ای چه در زمان حیاتش و چه با مرگ و تشییعش برای مردم و کشور ایران 1001 دردسر و هزینه داشت.
8: در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارم میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جا به جا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غرغره میکردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومد بودن، جمعیت زیادی اومد بودن.
0: نکته مهمی که در مورد میراث شوم خمینی و خامنه‌ای وجود داره اینه که به رغم اینه که این میراث شوم به زندگی دست کم سه نسل از مردم ایران آسیب زده، ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن. به طور مشخص ما از سال 96 به بعد شاهد خیزش‌هایی هستیم که هدف اصلی همه اونا سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی میراث شوم خمینی و خامنه‌ای یعنی جمهوری اسلامیه. مردم ایران به یک معنا از سال 96 به بعد با یک جدیت بیشتری در مسیر یک انقلاب ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. و هر چقدر که ما جلوتر اومدیم ابعاد مختلف این انقلاب کامل و کاملتر و پخته و پخته تر شد. ما الان در درون و در مسیر یک انقلاب ملی هستیم. هر چقدر من 96 به بعد نگاه میکنیم دامنه این انقلاب ملی به رغم سرکوب گسترده تر و عمیق تر شده. ما نسبت به سال 96 الان شاهد اعتراض در اقشار بیشتری از مردم هستیم. الان نسبت به 9 سال پیش ما شاهد این هستیم که از تجمعات اعتراضی به خیزش میلیونی مردم رسیدیم. تعداد شهرهایی که در خیزش‌های ضد جمهوری اسلامی شرکت می‌کنن بیشتر و بیشتر شده هر دفعه. و با وجود 48 سال تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اپوزیسیون یا بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون، الان مردم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری این انقلاب انتخاب کردن و تثبیت کردن. و مهمتر اینی که به رغم سالهای تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن ایرانیای خارج از کشور از هموطنهای داخل کشور، این روند ناموفق بود و ما الان ایرانیای خارج از کشور رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ، فعال و مؤثر در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم. ایرانیای خارج از کشور در تمام این سالا، مخصوصا از خیزش مهسا به بعد و الان در این انقلاب ملی شیر خورشید، خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ و مکمل نشون دادن، مکمل مردم در داخل کشور. و الان هم در تازه ترین مورد همین هفته که از امروز شروع شده، به دعوت شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای ایرانی نشین دنیا در برابر سفارتخانه‌های آمریکا جمع شدن که به دنیا بگن با جمهوری اسلامی معامله نکنید، مذاکره نکنید و از مردم ایران حمایت کنید. با کمک دنیا یا بی کمک دنیا، اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند و پایان دادن به این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای. و ما الان در درون و در مسیر این انقلاب ملی هستیم که حتما جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد، چون اکثریت مردم ایران این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو سزاوار و شایسته کشور کهنی مثل ایران و ملت بزرگی مثل ایرانی ها نمیدونن.
9: کوپنهاگ دانمارک، گرد همایی ایرانیان مقیم دانمارک و جنوب سوئد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 21 دی، مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا عوضپور، 19 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رحیم فدایی، 44 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیاوش فرخی، 35 ساله، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان فرعی، 18 ساله، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید اکبر حسینی، 26 ساله، 19 دی، کوهدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید حقشناس، 51 ساله، پدر دو فرزند نوجوان، 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی شعبانی، 33 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین شایان شکاری، 21 ساله، عضو تیم ملی نوجوانان تکواندو، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام دانیال شیری، 19 ساله، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهراد صادقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی صالحی، 41 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا صاحب دل، 29 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد صادقی، 52 ساله، 18 دی، قرچک ورامین عزیز. بستگانش اینطور توصیفش کردن: مهربان، سخاوتمند و سفره‌دار. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر صادقی بجنوردی، 33 ساله، دانش آموخته دانشگاه شریف، اهل بجنورد عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: علل اصول نظر دیگری داشتن،
7: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
5: برداشتن محاصره،
8: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
5: حرف ترامپ میشه قرار نکن،
8: آقای پزشکیان ایرادی داره،
9: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
5: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
8: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
5: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
8: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
5: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
8: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
5: خون خواهی امام شهید اون
10: باری شخص ازشون رو دادن نخواهیم بود.
11: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
12: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
13: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
14: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات و مدعوان حکومتی صحبت از انتقام،
15: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
16: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
17: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
18: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده.
19: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
4: امروز شما به عنوان یک مادر دکتر چه حسی دارید؟
12: فراخوان شاه قادر رضا پهلوی
9: مقابل سفارت آمریکا،
8: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
7: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
6: کمک در راه است اینه که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
2: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
5: مردم ایران یک هدف دارن.
1: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
3: دریای خلفازر است.
16: 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد،
18: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
17: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.
0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی، به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان، به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: چالش جمهوری اسلامی میان مذاکره و انتقام. ترامپ میگوید اگر مذاکرات در کار نبود مقام های ایران را در مراسم خامنه ای هدف قرار میدادیم. مشاور سپاه تاکید کرد با ادامه مذاکره هم انتقام پابرجاست. تلاش جمهوری اسلامی برای درآمدسازی از تنگه هرمز. تهران از امتیاز ویژه برای کشورهای دوست میگوید اروپا برای حفاظت از کشتیرانی آزاد آماده می شود. تدفین خامنه ای در سایه غیبت رهبران جهان و مقام های پیشین جمهوری اسلامی. منتقدان میگویند حتی برای نمایش همبستگی هم از چهره‌های سابق دعوت نشد. هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. و آغاز جشن‌های 250 سالگی ایالات متحده. میلیون‌ها آمریکایی در مراسم سالگرد استقلال شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده می‌تواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری نمی‌کند چون دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند. ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفت تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند و در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم، چون آدمای خوبی هستیم.
0: شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 11 ژوئیه 21 تیر در پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین خواهد شد. العربیه نوشته در دور بعدی به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته ای خواهد پرداخت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آینده متعلق به جبهه مقاومت است و کشورهای اسلامی باید در برابر زورگویی و یک جانبه گرایی آمریکا متحد شوند. قالیباف که این اظهارات را در دیدار با رئیس پارلمان بنگلادش بیان کرد، افزود ثمره خون علی خامنه ای و دیگر مقام های کشته شده جمهوری اسلامی آزادی قدس خواهد بود. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر خونخواهی علی خامنه ای گفت قصاص دشمن یک تکلیف تاریخی برای همه مردم و مسئولان است. حمیدرضا مقدم‌فر در گفتگویی با شبکه خبر با تاکید بر اینکه خونخواهی مطالبه مردمی است گفت حتی در صورت ادامه مذاکرات مطالبه انتقام پا بر جا خواهد ماند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش داده پس از مرگ خامنه‌ای شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده. بر پایه این گزارش، در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. در گزارش نیویورک تایمز آمده مسعود پزشکیان در دیداری که با مشتبه خامنه‌ای داشته هشدار داده در صورت رد توافق اولیه ی آتش بس استعفا خواهد کرد.
2: استاد تاکید کرد آقای جبلی همچنین با اشاره به نهایی سازی برنامه اجرای تفاهم نامه همکاری حوزه علمیه و صدا و سیما بر لزوم ارتباط دائمی و مستمر با حوزه علمیه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. در حالی که گزارش ها از برنامه ریزی برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن از 20 تیر ماه حکایت داره، دو طرف همچنان از ادبیات تهدید و هشدار علیه هم استفاده می‌کنند. مواضع متناقض، نشانی از شکاف میان دیپلماسی و میدان یا بیشتر با هدف مدیریت افکار عمومی و مخاطبان داخلی مطرح میشه؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. هر دوتاش میتونه باشه، یعنی همین که دو طرف دارن افکار عمومی خودشون رو مدیریت میکنن، با مخالفینشون سعی میکنن طور صحبت کنن که مخالفین نتونن استفاده کنن، و در این حال نشان دهنده چالش های میان ایران و آمریکا هم هست در مسیر پیش برده اون طرح تفاهم. هنوز در بسیاری از مسائل با هم اختلاف نظر دارن، و ولی باید ببینیم بعد از مراسم، یعنی از هفته بعد که مراسم به پایان میرسه و مذاکرات آغاز میشه، سرعت انجام تعاملات به چگونه خواهد بود. ولی همین که این مراسم برگزار شد، آمریکا قبول کرده مراسم برگزار بشه، و همینی که فعلا در منطقه هم سطح تنش پایینه، نشون دهنده اینه که یک نوع توافق زمینی میان دو طرف برای پیشبرد امور به وجود اومده که خب قبلا این کمتر بود.
0: نیویورک تایمز از شکاف میان جناح‌های عملگرا و تندرو پس از مرگ خامنه‌ای خبر داده. مدعی شده پزشکیان برای جلوگیری از شکست توافق تهدید به استعفا کرد. اگه این روایت‌ها درست باشه، اختلاف داخلی تا چند اندازه میتونه رو آینده مذاکرات با آمریکا و تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره؟
3: خب اختلافات خیلی جدیه، یعنی مشخصه که آقای پزشکیان در مورد مسئله مذاکره ایستاده بود. ببینید، آقای پزشکیان خیلی طبیعی خواستار این شده بود که نظامیان آیا میتونن محاصره رو بشکنن. خب طبیعی بود که نظامیان، بلوک نظامی میدونست که امکانات و ظرفیت‌ها برای درهم شکستن محاصره وجود نداره، یا حداقل بسیار ضعیفه و در کوتاه مدت جواب نمیده. این یه نکته. نکته دوم در مورد ظرفیت های اقتصادی ایران بود که ظرفیت های اقتصادی، منابع اقتصادی ایران با توجه به اینی که در محاصره ایران نتونست نفت بفروشه و یه سری کالاها هم نتونست وارد بشه، به خصوص کالای اساسی، و منابع بودجه ایران هم محدود بود، بنابراین یه ظرفیت های محدودی داشتن به لحاظ اقتصادی برای اداره کشور. و نکته سوم هم این بود که خود بلوک نظامی هم که حالا یه بخشش آقای قالیباف رو رهبری میکنه، اونا به اینش رسیدن که جنگ رو انجام دادن، نتیجه جنگ همین بوده، ایران نمیتونه آمریکا رو شکست بده، اسرائیل هم نمیتونه نابود کنه، ولی بالاخره تا همین اندازه که تونستن شکست کامل نخورن یک پیروزیه، و در نتیجه وقت زمان مذاکره رسید. اینجا هماهنگی بین بلوک نظامی و آقای پزشکیان تونست کل قدرت رو راضی کنه که مسیر مذاکرات پیش ببرن. ولی مخالفینی که شما فرمودید خیلی جدی هن. هم تیم آقای منجا، تیم آقای رئیسی، بقیه جبه پایداری، همه اینا به جد دارن فعالیت میکنن، با از زوایای مختلف چپ های سکولار هم بهشون پیوستن، و حرف اساسیش این است که این مجموعه که باید مقاومت کنیم، باید آمریکا رو به عقب برونیم، باید استقلال ایران رو حفظ کنیم، ولی بدون اینکه راه حل‌های عملی بدن و چشم‌انداز مشخصی داشته باشن برای پایان این نبرد. بنابراین به نظر میرسه علی‌رغم این اختلافاتی و مخالفتایی که وجود داره، که بخش مهم میشم جدا از این همین جریاناتی که تحریم رو دور میزنن، پول پخش میکنن، بسیج نیرو میکنن، حتی در مطبوعات که این فضا رقم بزنن، به نظر میرسه کره قدرت به این نشه رسته که راهی جز توافق و تفاهم وجود نداره. حالا برخی معتقدن باید برن تا یک عادی سازی و یک پیوند بسیار نزدیک، بعضی هم معتقدن نه، در همین حد که بتونن تنش زدایی کنن و ایران بتونه نفتش رو بفروشه کافیه که میتونن مذاکرات ادامه بدن. این اختلافات همچنان ادامه داره، در عمل مشخص خواهد شد که کدوم جناح برنده خواهد شد. جامعه ایران طبیعتاً ظرفیت یک جنگ مجدد نداره، در این حال حاکمیت هم مشکل جدی داره با مردم، به خصوص بعد از سرکوب خونه 18 و 19 دی که باید اقدام

0: گذشته دست کم 10 مورد افزایش داشت. خبرگزاری هارانا به نقل از رسانک نیوز گزارش داد 32 کارگر روزمزد و شرکتی شهرداری ایران شهر از جمله تعدادی با بیش از 2 سال سابقه کار اخراج شدند. بر اساس این گزارش اخراج این کارگران با فشار حراست شهرداری و اداره اطلاعات ایران شهر انجام شده و ارتباطی با مشکلات مالی شهرداری نداشت. 5 صیاد ایرانی که بیش از 3 سال به اتهام ورود غیر مجاز به آبهای پاکستان گرفتار بودند آزاد شدند و صبح شنبه 13 تیر ماه به ایران بازگشتند. این 5 صیاد پس از پیگیری های کنسولی و پایان روند قضایی از زندان آزاد و به ایران بازگردانده شدند. سفیر جمهوری اسلامی در پکن از برنامه حکومت برای اخص هزینه عبور از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد در این طرح برای چین امتیازات خاصی در نظر گرفته میشه. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته این هزینه ها بابت تضمین امنیت عبور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتی ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از حجم بالای رفت آمد شناورها دریافت میشه و تاکید کرد جمهوری اسلامی ملاحظات ویژه‌ای برای کشورهای دوست در نظر خواهد گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین از هماهنگی با عمان برای این ترتیبات گفتند. این در حالیه که چین روز جمعه خواهان کشتیرانی بدون مانع در خلیج فارس شده بود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ دست کم 8 کشتی که قصد داشتند از مسیر ساحل عمان از خلیج فارس خارج بشن بین روزهای جمعه تا شنبه مسیر خود رو تغییر داده از محور شمالی تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خارج شدند. بر اساس این گزارش یک نفتکش حامل نفت خام، 2 شناور حامل فراورده های نفتی و 1 کشتی فلبر از جمله این کشتی ها بودند. بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک گفتند عمان با همکاری لندن و پاریس برای تضمین امنیت آبهای سرزمینی خود و ایمنی کشتیرانی موافقت کرده. در بیانیه مشترک کیر سامر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آمده این کشورها آمادگی دارند در صورت نیاز ماموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر رو برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت بدن. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی اهرامی راهبردی در حد سلاح هسته‌ای توصیف کرد و گفت تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد. ایران
1: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک ذرات‌خانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت آمد، بی‌گمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهای در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه باب المندب اشاره می‌کنم. در صورت یک درگیری نظامی می‌توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله‌های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملاً مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد. اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: صحبت‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی و بیانیه 2 کشور اروپایی. همکارم مهدی بیگی برای تحلیل اوضاع همراه منه. جمهوری اسلامی چه رویه‌ای، چه روی کردی برای این تنگه بین المللی، این آبراه بین المللی پیش گرفته؟
2: چیزی که ما توی این چند روز داریم می‌بینیم، اتفاقاتی که توی تنگه هرمز افتاده، به ما این الگو رو نشون میده که جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه خودش رو از یک عامل تهدید کننده در این تنگه به عنوان یک مدیر معرفی بکنه. حالا چه اتفاقی افتاده بوده؟ گزارش بلومبرگ میگه که در طی جمعه تا شنبه 8 کشتی که حالا شامل نفتکش بوده، کشتی فلبر بوده و غیره، اینها سعی کرده بودن از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان از اون مسیر عبور بکنن، اما نمیدونیم چه اتفاقی میفته که اینها ناگهان تصمیم میگیرن مسیر خودشون رو تغییر بدن

0: بعضیاشون برمیگردن، بعضی از اونها از مسیر شمالی تنگه هرمز، جایی که میدونیم سپاه پاسداران اونجا داره در حقیقت قدرت نمایی میکنه، عبور کردن. به خاطر همین این به ما این الگو رو داره نشون میده که احتمال داره تهدیدات سپاه یا هماهنگی هایی که با عمان ممکنه انجام داده باشه باعث شده باشه که این کشتی ها تغییر مسیر بدن. از اون ور میرسیم به صحبت های سفیر جمهوری اسلامی در چین عبدالرضا رحمانی فضلی که صحبت از یه الگوی جدید داره میکنه، تلاش جمهوری اسلامی برای درآمدزایی از تنگه هرمز. بعد میاد به چین هم میگه ما برای تو یه امتیاز ویژه قائل میشیم. چینی که چند روز قبلش گفته بوده کشتیرانی باید بدون مانع باشه، حالا جمهوری اسلامی این وسط داره برای خودش یارکشی میکنه، میگه شما حالا اگر از من طرفداری هم بکنید برای شما، برای دوستان خودم یک امتیاز ویژه‌ای در نظر میگیرم. پس الگویی که داریم ما میبینیم، جمهوری اسلامی داره میگه من مسیر تعیین میکنم، من امنیت اون مسیر رو تعمیم میکنم و من پولش هم از شما میگیرم.
1: و عمان توی این یارگیری چقدر مثل همیشه وسط ایستاده؟ توافق بریتانیا، فرانسه و عمان رو چطور دیدی؟
0: ببینید همزمان با این اتفاقها ملاقات امانوئل مکرون با سلطان عمان در پاریس رو داریم چند روز پیش، که اونجا دو طرف بر سه اصل تاکید کردن. گفتن اولا ما باید تنگه هرمز رو مین روبی بکنیم و بعد امنیت کشتیرانی رو اونجا تضمین بکنیم و بعد آزادی ناوبری رو اونجا تضمین بکنیم. دو روز بعدش سلطان عمان با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا ملاقات میکنه، اونجا همین حرفا و همین تاکید ها میشه. از طرف دیگه بریتانیا و فرانسه دو روز پیش یک بیانیه مشترک صادر میکنن و در اون میگن ما با عمان به توافق رسیدیم که برای حفاظت از آبهای سرزمینی عمان باهاش همکاری کنیم، در صورت نیاز اگر لازم باشه یک نیروی بین المللی هم در حقیقت ممکنه ما بخوایم اونجا اعزام بکنیم. پس این یک مدل اروپایی در حقیقت نظارت بر کشتیرانی در تنگه هرمز رو داره معرفی میکنه، در مقابل مدلی که جمهوری اسلامی میخواد. مدل جمهوری اسلامی میگه من مدیر تنگه هرمزم، من مسیر رو تعیین میکنم و تعیین میکنم و امنیتش رو میخوام تضمین کنم و پولم میگیرم، ولی اروپا میگه این یک مسئله بین المللیه و باید در چارچوب قوانین بین المللی بهش رسیدگی بشه.
1: خیلی کوتاه کاش به صحبت مدودف هم اشاره بکنی. روسیه این وسط بیشک از بسته بودن تنگه هرمز نفت میبره مثلا میشه.
0: روسیه اینجا حالا داره یک جورایی از جمهوری اسلامی طرفداری میکنه، همونطور که در طول جنگ هم شنیدیم بارها که به کمک جمهوری اسلامی اومده. اینجا هم مدودف داره یک در حقیقت این الگوی جمهوری اسلامی رو یک جورایی پررنگ میکنه، میاد تنگه هرمز رو همسنگ میکنه با داشتن بمب هسته‌ای و از طرف دیگه میاد تنگه باب المندب رو که میدونیم جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که بعد از تنگه هرمز احتمالاً میخواد همین سیستم و همین مدل رو در تنگه باب المندب انجام بده و میاد تنگه باب المندب رو با بمب هیدروژنی
1: به مراتب قوی تر. ممنون است همکارون مهدی بیگی اینجا با من در استودیو. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. چالش جمهوری اسلامی میان مذاکره و انتقام. ترامپ میگوید اگر مذاکرات در کار نبود مقام های ایران را در مراسم خامنه ای هدف قرار میدادیم. مشاور سپاه تاکید کرد با ادامه مذاکرات هم انتقام پابرجاست. تلاش جمهوری اسلامی برای درآمدسازی از تنگه هرمز. تهران از امتیاز ویژه برای کشورهای دوست میگوید اروپا برای حفاظت از کشتیرانی آزاد آماده می شود.

0: مراسم تدفین علی خامنه‌ای در تهران در حالی آغاز شد که در میان میهمانان خارجی سران قدرت‌های بزرگ حضور نداشتند. روسیه و چین نمایندگان رده دوم خود را فرستادند. غرب به کلی غایب بود. روسیه به جای ولادیمیر پوتین دیمیتری مدودف را فرستاد و چین به جای شی جین پینگ یکی از نواب رئیس مجلس را. ترکیه و هند هم رهبرانشون رو نفرستادند. از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هیچ رئیس دولتی نیامد و عربستان تنها در سطح وزیر خارجه شرکت کرد. جمهوری اسلامی میگوید کشورهای منتقد اصلا به این مراسم دعوت نشده بودند. محمد رضا ابتهی معاون پارلمانی پیشین ریاست جمهوری از عملکرد برگزار کنندگان مراسم تشییع خامنه ای به دلیل دعوت نکردن از مقامات پیشین انتقاد کرد. ابتهی در شبکه ایکس نوشت غیبت رؤسای پیشین جمهوری، رؤسای مجلس، وزرای برجسته، نمایندگان و نیز شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی مخالف خامنه‌ای فرصت نمایش انسجام داخلی نظام را هم از بین برد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. علت غیبت بسیاری از رهبران به ویژه کشورهای مسلمان و کشورهای غربی در مراسم تدفین خامنه ای چی بوده؟ اعزام نمایندگان رد پایین از سوی متحدان تهران حامل چه پیام خاص سیاسیه؟
1: ببینید، خب یه قسمتی از کشورهای اروپایی و کشورهایی که به هر حال کشورهای منطقه خب در جریان حمله اسرائیل و آمریکا در کنار آمریکا بودن، در کنار اسرائیل بودن و به اشکال مختلف حمایت کردن. بنابراین اساسا موضوع بحث نیستن که چرا در تهران شرکت نکردن و جمهوری اسلامی در واقع با کسانی در این مراسم برگزار کرد که همسایگانش هستن یا کشورهایی که باش ائتلافی داشتن در سال گذشته و باش نزدیک هستن. این کشور محدودی هستن. همواره در طی سال گذشته ما دیدیم که به هر حال حکومت در ایران دوستان زیادی نداشته، ولی اون چیزی که مهم هست به نظر من، برای من انتظار بیشتر از این نمی‌رفت که مثلا کشورهای مختلف رهبرانشون بفرستن به ایران به خاطر کشتن خامنه ای. با توجه به اینکه بعد جنگ زمانی شروع شد که ما کشتار دیما هم داشتیم، بنابراین هنوز افکار عمومی جهانی نسبت به خبرهای مرتبط با کشتار دیما همچنان جریحه دار بود که اتفاق افتاد و به همین جهت افکار عمومی کشور مختلف ممکن استش که با این مسئله که برن مثلا برای علی خامنه ای که برن در تشییع جنازه علی خامنه ای که به حال رهبر ماشین سرکوب بوده در طی سالهای گذشته خود دشوار میتونست باشه. ولی مسئله اصلی مثلا اینجا حضور نداشتن بسیاری از چهره ها و شخصیت های داخلی هست و این نشون دهنده این هستش که نه تنها حکومت در عرصه بین المللی در واقع یک انزوای خاصی رو تجربه میکنه، بلکه در داخل کشور با شکاف های بسیار بسیار جدی مواجه هست که حتی یک اتفاقی مثل تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی که میتونه که در واقع یک محلی باشه برای ترمیم بسیار از این شکاف ها. توجه این که به هر حال در شرایط کنونی حکومت جمهوری اسلامی نیازمند این هستش که اگر میخواد که تداوم داشته باشه و پایداری داشته باشه و بتونه که کارکرد داشته باشه و جلو بره، بتونه شکاف ها رو ترمیم بکنه، مخصوصا بعد از اینکه یه رهبر کاریزماتیک، یه رهبر به هر حال مقتدر رو از دست داد، از مقتدر از جهت اینکه برای یک دیکتاتوری از دست داد که تمام امور زیر نظر اون بوده، این کارو ولی انجام نداد. بنابراین ما در یک شرایط خیلی خاصی هستیم که نشون دهنده این هستش که مقامات جمهوری اسلامی اون کسی که دارن الان میگردون و صحنه گردان و سیاست در ایران هستن حتی اعتماد ندارن در بخش‌های مختلف به مخالفای حکومت، به منتقدان حکومت، به چهره‌های سابق سیاسی، حتی رؤسای سابق جمهوری. و از این جهت خود همین دعوت نکردن به نظر من یک سستی و تزلزل رو در نهاد حکومت ایران نشون میده.
0: بحث اعتماد رو مطرح کردین، این چه تصویری از آینده جمهوری اسلامی نشون میده؟ واقعا چهره های تندرو اینقدر بی نیاز هستن از حمایت اونها؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
1: ما واقعا نمیدونیم که الان چه کسی تهران رو اداره میکنه، حکومت رو اداره میکنه، ولی قطعا شکاف ها و تلاش برای قدرت گرفتن یک گروه در ایران به شدت زیادتر خواهد شد و اگر آتش بس ادامه پیدا کنه و یا صلح انجام ما به صلح برسیم در نظر این حمله نظامی تموم بشه، احتمال این که این شکاف ها باعث اختلافات جدی در اون گروهی در بالای نظام بشه و در حال یک سری ریزش ها و یک سری تصفیه حسابایی در بالای نظام باشه خیلی وجود داره که یه گروه میتونه به هر حال دست بالا داشته باشه و بتونه که در واقع در این فضایی که الان وجود داره قدرت در دست بگیره. همچنان ما میبینیم که افراد گروه‌های مختلفی هستن و برای اینکه یه گروه خاصی باشه که بتونه خاطر به صورت کامل در دست بگیره هنوز ظهور نکرده در ایران.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه. چند خبر از دیگر نقاط جهان. شمار رسمی جان باختگان زمین لرزه های هفته گذشته در ونزوئلا به نزدیک 3000 نفر رسید. در حالی که دولت کاراکاس هنوز آماری از مفقود شدگان منتشر نکرده، اپوزیسیون شمار ناپدید شدگان را بیش از 32000 نفر اعلام کرده. سازمان ملل هشدار داده تعداد قربانیان در ایالت ساحلی لاگوایرا ممکن از 10000 نفر هم فراتر بره. هزاران معترض در شهر روفت علیه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشون دست کم 15000 نفر گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب رو بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. فرماندار سن پترزبورگ اعلام کرد این شهر و مناطق اطراف آن بامداد شنبه هدف حملات گسترده پهپادی اوکراین قرار گرفته. به گفته مقام‌های مسکو در این حملات یک پایانه نفتی و زیرساخت‌های بندری ویستفوس هدف قرار گرفته و 72 پهپاد بر فراز منطقه لنینگراد سرنگون شدند. این بندر از مراکز مهم صادرات نفت، غلات و گاز طبیعی مایع روسیه به شمار می‌آید. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان مقیم کانادا در پایتخت این کشور اتاوا مقابل سفارت آمریکا تجمع کرد. این فراخوان از ایرانیان خواسته در سراسر جهان به خیابان‌ها بیایند و واقعیت رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند. بر اساس کارزار ملی ایرانیان که از شنبه 13 تیر تا پنجشنبه آینده 19 تیر ماه همزمان با مراسم دفن بقایای علی خامنه‌ای برگزار می شود، از مقامات آمریکایی خواسته شده با جمهوری اسلامی معامله نکنند. همکارم مهسا مرتضوی گزارش می دهد.
2: ایرانیان مقیم کانادا از شهرهای مختلف همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اقدام جهانی برای مردم ایران در اتاوا مقابل سفارت آمریکا یک تجمع پرتعداد رو تشکیل دادن. در این تجمع ایرانیان از سراسر کانادا خودشون رو به اینجا رسوندن تا خواسته مردم ایران رو بتونن منعکس بکنن.
3: ما هنوز به پایان راه نرسیدیم. پایان راه یعنی سقوط کامل جمهوری اسلامی و تا اون روز ما همچنان خواهیم بود. این فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که باعث میشه همه ما زیر پرچم شیر و خورشید جمع بشیم و به تمام دنیا و به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما چقدر همبسته ایم در این راه.
2: اما خواسته هایی که در این تجمع مطرح شده بسیار مشخص هست. اینکه هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، اینکه جمهوری اسلامی اصولا نماینده ای نداره که مورد پذیرش مردم در ایران باشه و اینکه حقوق مردم در این توافقنامه نادیده گرفته شده. مردمی که هزاران هزار نفرشون در مسیر انقلاب جون خودشون را از دست دادن و همچنان این انقلاب مثل آتش زیر خاکستر در جریان.
4: پرهام و هزاران جوان دیگه رفتن و بیگناه توسط رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن و راهشون ادامه داره. ما نمیذاریم که پرهام و همه خواهرها و برادرهاش خونشون پایمال بشه.
2: اما ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن امیدوار هستند تا دونالد ترامپ که پیشتر هم گفته بود شنونده صدای ایرانیان هست، این بار هم خواسته های اونها رو بشنوه و بتونه به جای همراهی با جمهوری اسلامی با مردم ایران همراه بشه. مهسا مرتضوی، اتاوا.
0: در کلگری هم جمعی از ایرانیان ساکن کانادا از جمله شهر ادمونتون مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. معترضان میگن پیام اصلی ما خطاب به دولت آمریکا و کانادا است، اینکه با جمهوری اسلامی معامله نکنند در کنار مردم ایران بایستند. همکارم سپیدار ولیان گزارش بوده.
5: اینجا مقابل کنسولگری آمریکا در شهر کلگری، جایی که جمعی از ایرانیان ساکن این شهر و شهر ادمنتون در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته اقدام برای آزادی ایران گرد هم جمع شدند. پیام اصلی این تجمع خطاب به ایالات متحده هست، اون هم در سال روز استقلال این کشور. معترضان اینجا جمع شدند تا به دولت آمریکا یادآوری کنند که با تروریست ها معامله نکنند. اما مخاطب این کارزار تنها ایالات متحده نیست. ایرانیان حاضر در این تجمع از دولت کانادا نیز میخوان در برابر جمهوری اسلامی و مقامهای اون سیاستی قاطع تر در پیش بگیرن و با حکومتی که به گفته اونها مسئول کشتار، اعدام و سرکوب مردم ایران هست وارد معامله نشن. حکومتی که هر روز نامهای تازهی به فهرست اعدام شدگان در ایران اضافه میکنه و در حالی که خواندن اسامی کشته شده دگان دیما در همین تجمعات پس از چندی ماه هنوز به پایان نرسیده.
6: از ادمنتون اومدیم برای شرکت در این تجمع در شهر کلگری. ما تلاش میکنیم صدای همچنان صدای مردم ایران باشیم و اجازه ندیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگه ای با این رژیم جنایتکار مذاکره کنه و به تفاهم یا توافقی برسه.
7: ما اینجاییم به خاطر نسل آینده، واسه بچه های مثل پسرم که دارن تو این کشورها با خوبی و خوشی زندگی میکنن بدون هیچ نگرانی. دوست دارم بچه‌ام با سربلندی و افتخار به کشورمون برگرده و نسل آیندهمون مثل هم بچه های اینجا که هیچ دغدغه‌ای ندارن واسه زندگی همینطوری بزرگ بشن، البته با وجود شاهزاده رضا پهلوی.
5: این تجمع همزمان شده با تلاش جمهوری اسلامی برای دفن بقایای علی خامنه ای. در بخش نمادین این تجمع ایرانیان در کنار تابوت خالی علی خامنه ای به رقص و پایکوبی می‌پردازند. به گفته برگزار کنندگان این تجمع، این رقص نیز تصویری از امید مردمی است که می‌خوان آزادی رو به خیابان‌های ایران بازگردونند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: شمار دیگری از ایرانیان ساکن اسپانیا در مادرید پایتخت در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شنبه گرد هم آمدند.
8: پهلوی رگرسا ایران پروگرسا.

0: در اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل کاتس از روابط نزدیک واشنگتن و تل‌آویو تمجید کرد و نوشت اسرائیل و آمریکا در حال ساختن خاورمیانه ای امن‌تر هستند. کاتس در پیامی به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا با اشاره به همکاری دو کشور در مقابله با آنچه تروریسم خواند مدعی شد، ائتلاف میان دو کشور هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده. کاتس تاکید کرده در دوران ریاست جمهوری ترامپ مشارکت راهبردی میان دو کشور به سطحی بی سابقه رسیده. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز جمعه تایید کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در تماسی تلفنی توافق کردند به زودی در آمریکا دیدار کنند.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر جمعه تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صحبت کرد. نتانیاهو زنگ زده بود به ترامپ که 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده را به او تبریک بگه و در جریان این گفتگو بر اساس آنچه دفتر نخست وزیری اسرائیل منتشر کرده، نتانیاهو تأکید کرد که دوستی و اتحاد بین دو کشور و دو ملت برای او و برای اسرائیل بسیار ارزشمنده. در جریان همین گفتگو همچنین دو طرف تصمیم گرفتند که نتانیاهو در همین ماه جاری میلادی، یعنی در 3-4 هفته آینده، سفری هم به ایالات متحده داشته باشه تا با دونالد ترامپ دیدار بکنه. اگرچه گفته نشده که طرفین قصد دارن درباره چه مسائلی صحبت بکنن در این دیدار، تحلیلگران در اسرائیل میگن که دو موضوع احتمالاً محور اصلی گفتگوها خواهد بود، یکی موضوع ایران و دیگری هم موضوع لبنان. درباره ایران، تحلیلگران اسرائیلی با توجه به گزارش‌هایی که در برخی از رسانه‌های آمریکایی از جمله والستریت جورنال منتشر شده که میگه که ایالات متحده در دولت ترامپ در واقع همچنان برخی از افراد مثل پیت هگزت وزیر جنگ این کشور هستند که میگن که مذاکره با جمهوری اسلامی نتیجه نمیده و حملات به رژیم در ایران باید از سر گرفته بشه، میگن که احتمالاً نتانیاهو سعی خواهد کرد که موضع این افراد رو تقویت بکنه در کاخ سفید. درباره لبنان هم کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه بعید نیست که دونالد ترامپ تلاش بکنه همزمان با سفر نتانیاهو به آمریکا از رئیس جمهوری لبنان جوزف آون هم دعوت بکنه که با کاخ سفید بره تا در اونجا کاری بکنه که دو رهبر با هم دیگه دیدار بکنند.

0: و جام جهانی 2026 تیم فوتبال مراکش در اولین بازی روز شنبه با نتیجه 3-0 کانادایی که از میزبانان جام جهانی 2026 رو در مرحله 1/16 نهایی شکست داد و به مرحله 1/4 راه یافت. عزالدین اوناهی دو گل اول این دیدار و سوفیان رحیمی گل سوم رو به ثمر رسوندن. مراکش در مرحله بعد مساف فرانسه میره، دیداری که روز پنجشنبه در استادیوم بزرگ ماساچوست شهر بوستون برگزار میشه. در دومین دیدار از رقابت‌های شنبه تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و پاراگوئه به مصاف هم رفتن که این مسابقه در نهایت با نتیجه 1-0 به سود فرانسه به پایان رسید. در این مسابقه کیلیان امپایه موفق شد در دقیقه 70 تک گل پیروزی بخش تیمش رو از نقطه پنالتی به ثمر برسونه. تیم ملی فرانسه با کسب این برد به مرحله بعدی مسابقه سقوط کرد و در دور بعد همونطور که بیشتر گفتم مقابل تیم ملی مراکش قرار خواهد گرفت. و 250 سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده در سراسر ایالت‌ها از رژه‌ها و اجرای موسیقی زنده گرفته تا آتش‌بازی‌های شبانه با حضور میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف اون رو جشن گرفت. در واشنگتن پایتخت آمریکا جشن‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار میشه و انتظار میره آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن، محوطه نشنال مال، یکی از بزرگترین برنامه‌های امسال باشه. با هم بریم اونجا ببینیم چه خبر. همکارم مرضیه حسینی با ماست. مرضیه، کماکان باد شدید، طوفان زیاده یا نه؟ قدی خوابیده، آروم گرفته؟
1: خوابیده، آروم شده و به خاطر همین هم هست که آقای ترامپ احتمالاً تا دقایقی دیگه سخنرانی خودش رو آغاز میکنه. اگرچه به طور سنتی مراسم حدوداً ساعت 9 شب یعنی سر شب شروع میشد و الان که 11 شب باید تموم میشد، اما هنوز شروع نشده به خاطر اینکه آقای ترامپ تازه میخواد سخنرانی کنه. قبل از این سخنرانی هم یه پستی منتشر کرده بود، گفته بود از جایی که امروز 4 ژوئیه گرمترین روز تولد تاریخ آمریکاست، گفت من میخوام یک سخنرانی طولانی بکنم که به همه ثابت بکنم که چقدر توانمندم. حالا اگه قرار باشه طولانی صحبت بکنه به این معنی هست که آتش‌بازی حالا شروع نخواهد شد و اینکه کی به تمام خواهد رسید یک بحث دیگه است. این آتش‌بازی شاید دست شاید نه، به صراحت قرار هست رکورد کتاب گینس رو ثبت بکنه. بیش از 1,000,000 دلار فقط برای این آتش‌بازی هزینه کردن. مشخصا گفته شده 50 تا کامیون این مواد محترقه رو آوردن در داخل دی سی. ما هدف آقای ترامپ همین بوده که رکورد کشور فیلیپین رو که سال 2016 ثبت شده از نظر میزان مواد آتش افزا بشکنه. در اون بازه زمانی میگن 810,000 مواد محترقه منتشر شده، امشب اینجا در دی سی 850,000 مواد محترقه توسط آقای ترامپ به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا قرار هست منفجر بشه. میدونیم این مراسم از هفته های پیش شروع شده، بازی های یو اف سی در کاخ سفید برگزار شد، بازی مورد علاقه ترامپ، و بعد از اون هم در روزهای گذشته حرکت هواپیماهای نظامی، بعضی از آن هواپیماهایی که در واقع در حملات به ایران ازشون استفاده کرده بودن، تمام روز رو اینجا در آسمان واشنگتن دی سی میچرخیدن. و در پایان امروز حتی آقای ترامپ از ایر فورس وان جدید خودش هم رونمایی کرد. میدونیم که از قطری ها هدیه گرفتن و اون هم در آسمان دی سی پرواز کرد. در نتیجه این مراسم عملا اینجا با این سخنرانی ترامپ و بعد از اون با مراسم آتش‌بازی احتمالاً به پایان خواهد رسید. 250 سالگرد استقلال آمریکا که خیلی‌ها انتقاد می‌کنن از آقای ترامپ، چون آقای ترامپ سعی می‌کنه نام خودش رو در هر جای این مراسم اضافه بکنه. مثلا یک مسابقه رالی هست که اون نام اون مسابقه رو گذاشته مسابقه رالی ترامپ، و اقداماتی از این دست که خیلی‌ها باهاش مخالفت می‌کنن، خصوصاً دموکرات‌ها، حزب مخالف آقای ترامپ. و خیلی از دوستان که من در دی سی داشتم هم دیدم که خیلی شاکی هستن و به دلیل این نامگذاری که ترامپ می‌کنه نام خودش رو می‌گذاره تلاش می‌کنن که در این مراسم‌ها شرکت نکنن. با این حال جمعیت بسیار زیادی اینجا هست، یک صف بسیار طولانی پشت سر من هست، دقیقاً در مقابل مانیومنت هستیم. اینها افرادی هستن که دارن میرن داخل جایی که محل سخنرانی هست و تجلیل کنن 250 سال بعد از اینکه در سال 1776 56 نفر از بنیانگذاران آمریکا بیانیه استقلال رو امضا کردن و حالا 250 سال بعد آمریکا تبدیل شد به اولین کشوری در طول تاریخ که فقط در یک بازه زمانی 100 ساله تبدیل شد از زمان بنیان گذاشتن تا تبدیل شدن به یکی از برترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان.
0: 3 سال پیش مرزی این موقع مهمونتون بودیم، با که دلمون برای کار کردن کنارتون تنگ شده. با این تعریفایی که تو کردی از مراسم امسال واقعا جامون اونجا خالیه. تندرست باشی. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بمانید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: یک ساعت و نیم تجمع برگزار کردن مقابل سفارت آمریکا، خواست مردم ایران رو مطرح کردن. از مذاکره ای گفتن که خواست مردم ایران نیست، صدای مردم ایران در اون دیده نمیشه. گفتن که کسانی که آمریکا داره باهاشون مذاکره میکنه مردم ایران و نماینده مردم ایران نیستن، منافع مردم ایران رو در هیچ مذاکره ای طی عمر جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته در نظر نگرفتن. برای همین این مذاکرات رو در واقع مذاکرات مردم ایران نمیدونن. خواستشون مشخصه، 7 ماه در خیابان هستن، نمیخوان مردمی که در وطنشون هستن، هموطنانشون، فقط برای اینکه صدای آزادی بودن، خواستار حقوق بشر در کشورشون بودن که توسط جمهوری اسلامی کشته میشن، میخوان اونها در یک رفاه باشن، مانند خیلی از اینها که سالهاست خارج از ایران در یک کشور دموکرات دارن زندگی میکنن. همین خواسته رو برای مردم خودشون هم دارن مطالبه میکنن. طی ماهای گذشته بارها شعار دادن که دولت‌های اروپایی باید پایان بدن به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن. حالا این مماشات رو در مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم می‌بینن. شعارهای مختلفی نوشتن، شعارهای مختلفی سر میدن. حالا حدود 2 کیلومتر مسیر رو دارن پیاده میرن. شعارها اکثرا به زبان سوئدی و انگلیسی است تا جامعه سوئد هم بیشتر مطلع بشه، هرچند جامعه سوئد به خاطر اعمال جمهوری اسلامی که طی سالهای گذشته اینجا انجام داده کاملا با حکومت جمهوری اسلامی آشنا هستن که چگونه حکومتی است. پرفورمنس اعتراضی برگزار کردن، عکس کشورهای مختلف، رؤسای جمهورشون، شاهشون رو در دست گرفتن. کسانی هم من دیدم در این پرفورمنس هستن که از کشورهای دیگه سوئدی، آمریکایی، بریتانیایی هستن و این گونه با این پرفورمنس می‌خواستن بگن که جمهوری اسلامی فقط برای مردم خودش مضر نیست، بلکه ضررش به کشورهای دیگه هم میرسه. بسیاری مستند کرده بودن، بروشورهای رو آماده کرده بودن و از کارهای جمهوری اسلامی طی عمرش در کشورهای اروپایی گفته بودن. قسمت‌هایی از شعارها رو ببینید تا من با خود مردم صحبت کنم. وقتتون بخیر. می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. امروز اینجا مقابل سفارت آمریکا بودید. اگه جای تصویربردار عوض بشه فکر کنم بهتر باشه. چه صحبتی دارید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا و چه صحبتی با مردم در ایران دارید؟
1: خدمت شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، ما اینجا هستیم که حمایت خودمون رو از مردم ایران اعلام کنیم و بگیم که ما مخالف 100% جمهوری اسلامی هستیم و واقعا میخوایم که این ماشین کشتار متوقف بشه. ما پیام ما به جمهوری اسلامی اینه که شما هر کدوم از جوانای ما رو که میکشید و در خاک میکنید مثل یک گندم رشد میکنه و ازش 1000 تا گوشه به وجود میاد و اون میشه این تعداد جمعیت که میبینید. و تا قبل از این جمهوری اسلامی خیلی از مفاهیم رو واسه ما از بین برد، مثل آزادی بیان، مثل رفاه اجتماعی، مثل حقوق بشر، ولی بزرگترین باگی که این چند ماه اخیر داشت این بودش که مفهوم مرگ رو واسه ما از بین برد و ما واقعا دیگه نمیترسیم با توجه به این همه کشتاری که جمهوری اسلامی توی 17 و 18 دی و همچنان هم داره ادامه میده و ما واقعا ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
0: خیلی ممنون. شهرار جمعیت رو میبینید، جمعیت بی نظیریه. این جمعیت فقط مال امروز و دیروز نیست، 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی برسن. خیابان های شهر استکهلم رو رها نکردن به دلیل فراخوانی که داده شد. از شهرهای دیگه سوئد هم مانند مالمو و گوتنبرگ، اوبسالا، شهرهای دیگه اینجا اومدن.
2: امروز ایرانی ها اینجا چادر زدن قشنگ و تجمع اعتراضی برگزار کردن و خواستهای مشخصی از آمریکا و سفارت آمریکا اینجا داره که پیامش البته برای اینجا میرسانن. اینه که هدفشان از این تجمع اینه که از آمریکا میخوان که با جمهوری اسلامی که به باور از اینا تروریست هست گفتگو نکنن و قطع بکنن این ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی رو، همزمان با 250مین سالگرد استقلال آمریکا ایرانیان اینجا هستند تا با آمریکا بگن که استقلال اونطوری که برای آمریکا و برای هر کشور دیگر مهم است، برای ایران و ایرانیا هم مهم است و استقلال مردم ایران به رسمیت بشناسند. و تجمع امروز اینها بسیار معنادار از شراره، برای از اینکه ما در شرایط قرار داریم که در داخل جمهوری اسلامی در حال آمادگی و مراسم خاکسپاری خامنه ای است و در بیرون ایرانیان کماکان مصمم در پایتخت‌های مختلف جهان به خواستشان تأکید می‌کنند و این مهمترین شرایط برای ایران است که با وجود همین مذاکرات، با وجود همین شرایط سخت، اینها دست از مبارزه بر نداشتند و کماکان مبارزه‌شان را ادامه می‌دهند. اجازه بدید با نوید یکی از معترضان گفتگو داشته باشم. پیام امروز این تجمع و این اعتراض برای آمریکا چی است؟
3: با درود از شما و هموطنان ایران در سراسر دنیا. ببینید، همزمان با اینکه حکومت یک شعاف را انداخته تا جنازه پول شده رهبرشون هنوز نتونستن چال کنن، مردم دلیر ایران در سراسر کشورهای دنیا بنا به خواست شاهزاده خردمندمون جمع شدیم در جلوی سفارت آمریکا که فریاد شما عزیزان داخل رو به همه دنیا برسونیم. ما تا روز آزادی ایران کوتاه نخواهیم اومد. خون جاویدنامان ما را باید دادخواهشون هستیم. عزیزانی که در زندان ها هستن، وضعیت اقتصادی خیلی بد ایران یکی دوتا نیست، وضعیت وخیم نظام سلامت ما. همزمان با روز آزادی آمریکا ما میخواهیم از آمریکا بخواهیم که با تروریست ها دیل نکنه و با مردم ایران معامله کنه، چرا که این رژیم سرنگون میشه و تا آخرین روزهای سرنگون رژیم ما از پای نخواهیم نشست.
2: اشاره کرده که مرگ خامنه ای و جنازه خامنه ای داره برگزار میشه، با مرگ خامنه ای مسیر مبارزاتی شما چقدر هموارتر میشه؟
3: ببین، خامنه ای دیکتاتوری بود که تنها تمام مسئولیت کشور بوده داشت. الان با مرگ ایشون و حذف ایشون رژیم سردرگم شده، مسئولین اصلیشون کشته شدن و این تعدادی هم که موندن یا به جون هم میفتن یا مردم اونا را از میان برمیدارن.
2: پیامت با مردم در ایران چی است؟
3: مردم عزیز، ما همچنان همراه شما به مبارزات ادامه میدیم. شما باید برای ایران آزاد، برای رسیدن به حق و حقوقتون از هر طریقی که میتونید مبارزه کنید. شجاعت شما در دیما نشون داد که شما میتونید این حکومت رو سرنگون کنید. همه ما باید از هر قشری دست به دست هم بدیم تا این حکومت رو سرنگون بکنید.
2: بازگذارم از شما نوید. آنطوره که نوید اشاره کرد ایرانیان اینجا، آنطوره که شما پرچمای شهر خورشید رو میبینین، آنطوره که شما عکسای جاوید نما رو اینجا میبینین و شعارها، نمادهای مبارزاتی ایرانی ها همشان اینجا وجود دارد تا برای این که نشان بدن برای مبارزه و استادگیشان، برای این که مسیرشان برگشت ناپذیر است و آمریکا و هر کشور دیگر اگر میخواهد که در مسیر مبارزاتی از اینها قرار بگیره خوب، وگرنه اینها مسیرشان عوض شدنی نیست.
1: الان اینجا تجمع امروز داره آغاز به کار میکنه در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر بروکسل، اما در واقع روی صحبت مردم معترض مقیم بروکسل فقط به سفارت آمریکا نیست، به تمام مقام‌های غربی است که به نوعی سکوت کردن در مقابل خیلی چیزها. مشخصا تجمع امروز خب میدونیم که برای این در واقع توافقی هست، برای این مذاکراتی هست که با جمهوری اسلامی انجام شده. علاوه بر این که خب خیلی ها اینجا با خود مذاکره اصلا با جمهوری اسلامی مشکل دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو نماینده مردم ایران نمیدونن، از طرفی مسئله بزرگ این هست که حقوق مردم ایران چی میشه؟ حق مردم ایران، حق حقوق بشر، اون کشتاری که در دی ماه در مقابل چشمهای جهانیان اتفاق افتاد، صدای این کشتار رو در کجای این معامله خواهیم دید؟ این هست، این در واقع فقدان اشاره به مسئله حقوق بشر در ایران
4: در چنین مذاکراتی، چیزی است که بسیاری از این در واقع تجمع کنندگان رو عصبانی کرده. اونها در فراخوانی که دادن گفتن که چنین مذاکره‌ای با ارزش‌های خود ایالات متحده هم مغایرت داره، چنین معامله‌ای که داره با یک رژیمی در واقع انجام می‌خواد بشه که اصلا مردم ایران اون رو به رسمیت نمی‌شناسن، و از طرفی از نهادهای مدنی، از سازمان‌ها، از احزاب مخالف، از اپوزیسیون هم کسی اونجا نیست که نمایندگی بکنه از مردم ایران، مادران داغداری که بچه‌هاشون رو از دست دادن، بیش از 40,000 جانی که گرفته شده، و الان اصلا در هیچ کدوم از صحبت‌هایی که می‌بینیم در جلسات مختلف مقامات غربی یا آمریکایی می‌کنن اسمی از این نمیاد. به اروپا اشاره کردی، خیلی گلایه داشتن مردم ایران در اتفاقاتی که افتاد بعد از کشتار. اروپا بالاخره یک لطفی کرد و اومد گفتش که سپاه پاسداران رو بعد از مدت‌ها تروریستی اعلام می‌کنه، اما وقتی که جنگ شد تنها دغدغه‌ای که اینجا میشنید میشد از اروپایی ها قیمت سوختشون بود، بحران اقتصادیشون بود، و هیچ کس دیگه حرفی نزد از مردم ایران، از اعدام هایی که داره انجام میشه، از کسانی که زندانی هستن و دارن به صورت غیر قانونی، به صورت غیر انسانی محاکمه میشن، حکم هایی که فله ای صادر میشه. همین الان در طول این مدتی که جنگ بوده اعدام های انجام شده، افرادی هستن که هر روز نامشون در صف کسایی داره اعلام میشه که در منتظر اجرای حکم اعدامشون هستن. همه اینها به نوعی حذف شده از این مذاکرات، و این هست که مردم ایران، مخصوصا مردم ایرانی که در طول این مدت امیدوار شده بودن بعد از اینکه شنیدیم حمله به بیت خامنه‌ای و خبر مرگش اومد، امیدوار شده بودن، یک امیدی گرفته بودن که خب این بار داره شر رژیم جمهوری اسلامی کنده میشه. الان این عصبانیت اونها دلیلش این هست که تمام حقوق مردم ایران، حقوق اولیه‌شون، حقوق انسانیشون فعلا کسی در موردش صحبتی نمی‌کنه. برای همین هست که نگرانن که این معامله انجام بشه بدون اینکه تغییری اتفاق بیفته، بدون اینکه اصلا تمام این در واقع حملات نظامی، تمام این اعتراضات نتیجه‌ای داشته باشه برای مردم ایران و دوباره برگردن به همون زندگی که داشتن، به همون سرکوب‌هایی که اتفاق می‌افتاد و همون ظلم رو بخوان تحمل بکنن.

0: مراسم یک هفته ی دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
1: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات تا مدعوان حکومتی صحبت از انتقام،
2: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
1: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه‌ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر داختر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
8: مقابل سفارت آمریکا.
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است اینه که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خونفازر است.
16: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد،
18: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
19: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.
20: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
21: بر همه واجبه در صحنه باشه.
22: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
23: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
24: علل اصول نظر دیگری داشتم،
25: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
26: برداشتن محاصره،
27: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
28: حرف ترامپ میشه قرار نکن،
29: آقای پزشکیان ایرادی داره،
30: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
31: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
32: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
31: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
32: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
31: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
32: چرا ما باید متعهد به بند نوح باشیم؟ زدن شیرین کن.
33: خونخواهی امام شهید بود.
34: باری شخص ازشون جدا نخواهیم بود.
35: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
36: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: یک شنبه 14 تیر بیننده مجموعه ای از رخدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. چالش جمهوری اسلامی میان مذاکره و انتقام. ترامپ میگوید اگر مذاکره در کار نبود مقام های ایران را در مراسم خامنه ای هدف قرار میدادیم. مشاور سپاه تهدید کرد با ادامه مذاکرات هم انتقام پابرجاست. تلاش جمهوری اسلامی برای درآمدسازی از سنگه هرمز. تهران از امتیاز ویژه برای کشورهای دوست میگوید اروپا برای حفاظت از کشتیرانی آزاد آماده می شود. تدفین علی خامنه ای در سایه غیبت رهبران جهان و مقام های پیشین جمهوری اسلامی. منتقدان میگویند حتی برای نمایش همبستگی هم از چهره های سابق دعوت نشد. ادامه موج سرکوب، خشونت و اعدام در ایران. جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه 109 نفر را اعدام کرده. 5 زندانی سیاسی در میان اعدام شدگان. اما در ادامه، هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این مجموعه رو با تصاویر زنده از واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده شروع می‌کنیم، جایی که همزمان با 4 ژوئیه مراسم ویژه 250مین سالگرد استقلال آمریکا با عنوان آمریکا 250 با سخنرانی دونالد ترامپ در حال برگزار.
1: Much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships, to the bottom of the sea. All done in just a moment's time. Happened very quickly. We have the greatest military anywhere in the world. And next to it, we also have the flag that was given to that immortal, just a fantastic, immortal Rough Rider, the one and only. And I was at the museum the other day at its opening. Theodore Roosevelt, when he returned triumphant from Cuba, printed with the words, "Welcome home, Colonel Roosevelt." He was a victor of San Juan Hill. He was a great gentleman.
0: جشن‌های 250مین سالگرد استقلال آمریکا که شامل آتش‌بازی، گسترده بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشنال ماله. آغازگر برنامه‌های ملی این سالگرد در سراسر کشور. در بخش پایانی هم با همکارم مرضی حسینی حتما به این مراسم برمیگردیم تا اگه سخنرانی ترامپ که برای اثبات سلامتیش قرار طولانی‌ترین باشه تموم شده بود، شاهد آتش‌بازی باشیم که قرار رکورد گینس رو
1: بشکن. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military.
0: ترامپ و تحولات ایران. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری نمی‌کند چون دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند. ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفت تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن خامنه‌ای به مدت 1 هفته متوقف کنند و در این مدت هیچ یک به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد.
2: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری 1 هفته به اونها فرصت دادیم، چون آدمای خوبی هستیم.
0: شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشنگتن و تهران 11 ژوئیه 21 تیر در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن خامنه ای تعیین خواهد شد. العربیه نوشته در دور بعدی به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته ای خواهند پرداخت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آینده متعلق به جبهه مقاومت است و کشورهای اسلامی باید در برابر زورگویی و یک جانبه گرایی آمریکا متحد شوند. قالیباف که این اظهارات را در دیدار با رئیس پارلمان بنگلادش بیان کرد افزود ثمره خون خامنه ای و دیگر مقام های کشته شده ی جمهوری اسلامی آزادی قدس خواهد بود. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر خونخواهی علی خامنه‌ای گفت قصاص دشمن یک تکلیف تاریخی برای همه مردم و مسئولان است. حمیدرضا مقدم‌فر در گفتگویی با شبکه خبر با تاکید بر اینکه خونخواهی مطالبه مردمی است گفت حتی در صورت ادامه مذاکرات مطالبه انتقام پابرجا خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش داده پس از مرگ خامنه‌ای شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده. بر پایه این گزارش در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. در گزارش نیویورک تایمز آمده مسعود پزشکیان در دیداری که با مشتبه خامنه‌ای داشته هشدار داده در صورت رد توافق اولیه ی آتش بس استعفا خواهد کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید به رغم اختلاف نظرهای جدی که در درون ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد، همه آنها به این نقطه مشترک رسیدند که چاره‌ای جز پذیرش تفاهم نامه و نهایی کردن مذاکرات ندارد.
3: نظامی میدونست که امکانات و ظرفیت‌ها برای درهم شکستن محاصره وجود نداره یا حداقل بسیار ضعیفه و در کوتاه مدت جواب نمیده. این یه نکته. نکته دوم در مورد ظرفیت‌های اقتصادی ایران بود که ظرفیت‌های اقتصادی، منابع اقتصادی ایران با توجه به اینی که در محاصره ایران نتونست نفت بفروشه و یه سری کالاها هم نتونست وارد بشه، به خصوص کالای اساسی، و منابع بودجه ایران هم محدود بود، بنابراین یه ظرفیت‌های محدودی داشتن به لحاظ اقتصادی برای اداره کشور. و نکته سوم هم این بود که خود بلوک نظامی هم که حالا یه بخشش آقای قالیباف رو رهبری میکنه، اونا به این اش رسیدن که جنگ رو انجام دادن، نتیجه جنگ همین بوده، ایران نمیتونه آمریکا رو شکست بده، اسرائیل هم نمیتونه نابود کنه، ولی بالاخره تا همین اندازه که تونستن شکست کامل نخورن یک پیروزیه و در نتیجه وقت زمان مذاکره میشه. اینجا هماهنگی بین بلوک نظامی و آقای پزشکیان تونست کل قدرت رو راضی کنه که مسیر مذاکرات پیش ببرن، ولی مخالفینی که شما فرمودید خیلی جدی هن. هم تیم آقای رمنجاد، تیم آقای رئیسی، بقیه جبه پایداره، همه اینا به جد دارن فعالیت میکنن با از زوایای مختلف، چپای سکولار هم بهشون پیوستن و حرف اساسیش این است که این مجموعه که باید مقاومت کنیم، باید آمریکا رو به عقب برونیم، باید استقلال ایران حفظ کنیم، ولی بدون اینکه راه حل‌های عملی بدن و چشم‌انداز مشخصی داشته باشن برای پایان این نبرد. بنابراین به نظر میرسه علی‌رغم این اختلافاتی و مخالفتایی که وجود داره که بخش مهم میشم جدا از این همین جریانات که تحریم رو دور میزنن، پول پخش میکنن، بسیج نیرو میکنن، حتی در مطبوعات که این فضا رقم بزنن، به نظر میرسه کره قدرت به این نشه رسته که راهی جز توافق و تفاهم وجود نداره. حالا برخی معتقدن باید برن تا یک عادی سازی و یک پیوند بسیار نزدیک، بعضی هم معتقدن نه، در همین حد که بتونن تنیزدائی کنن و ایران بتونه نفتش رو بفروشه کافی که میتونن مذاکرات ادامه بدن. این اختلافات همچنان ادامه داره، در عمل مشخص خواهد شد که کدوم جناح برنده خواهد شد. جامعه ایران طبیعتاً ظرفیت یک جنگ مجدد نداره، در این حال حاکمیت هم مشکل جدی داره با مردم، به خصوص بعد از سرکوب خونه 18 دی که باید اقداماتی انجام بده که جامعه احساس کنه که این مذاکرات به نفع اونام هست. اینم یک مشکلی است که برنامه وجود داره.
0: سفیر جمهوری اسلامی در پکن از برنامه حکومت برای اخذ هزینه عبور از سنگ هرمز خبر داد و اعلام کرد در این طرح برای چین امتیازات خاصی در نظر گرفته می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته این هزینه ها بابت تضمین امنیت عبور از سنگ هرمز، نظارت بر تردد کشتی ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از حجم بالای رفت آمد کشتی ها دریافت می شود و تاکید کرده جمهوری اسلامی ملاحظات ویژه‌ای برای کشورهای دوست در نظر خواهد گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین از هماهنگی با عمان برای این ترتیبات گفتند. این در حالیه که چین روز جمعه خواهان کشتیرانی بدون مانع در خلیج فارس شده بود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ دست کم 8 کشتی که قصد داشتند از مسیر ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند بین روزهای جمعه تا شنبه مسیر خود را تغییر دادند. بر اساس این گزارش یک نفتکش حامل

0: دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در سفر به تهران تنگه هرمز را برای جمهوری اسلامی اهرام راهبردی در حد سلاح هسته‌ای توصیف کرد و گفت تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد.
1: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت آمد، بی‌گمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه باب المندب اشاره می کنم. در صورت یک درگیری نظامی می توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله‌های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملا مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد. اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: نظارت، تأمین امنیت، گروگانگیری دریایی یا دغدغه محیط زیستی. همکارم مهدی بیگی اینجا همراه ماست تا به تحلیل رویکرد تهران، نقش اروپا، واکنش اروپا و نقش عمان بپردازیم. در تنگه چه میگذره؟
2: اگه بخوام به طور خلاصه بگم، داریم یک تغییر بزرگ رو میبینیم در رویکرد جمهوری اسلامی. از اینکه میخواد خودش رو از یک عامل تهدید کننده حالا به عنوان یک مدیر معرفی بکنه. چطوری؟ اول اومد به چند تا کشتی حمله کرد، تنگه رو ناامن کرد و حالا داره میگه اگر میخواید از اینجا عبور کنید اولا باید هزینه بدید و بعد تضمین امنیت عبور شما هم با خود منه. اما گزارش بلومبرگ تصویر خوبی میده از این یکی دو روز اتفاقاتی که اونجا افتاده. بلومبرگ میگه 8 تا کشتی از روز جمعه تا شنبه رفته بودن که از جنوب تنگه هرمز، یعنی سمت آبهای عمان در نزدیکی شبه جزیره مسندم، اونجا عبور بکنن و برن. مسندم اگه توی تنگه هرمز رو نگاه کنیم، این برآمدگی که اومده بالا اینجا مسندمه، یعنی میشه سمت عمان. این به نظر میرسه بعضی از این کشتی ها، نه همشون، برگشته بودن از مسیر شمالی، جایی که سپاه پاسداران هست، عبور کرده بودن. میدونیم که در روزهای گذشته سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، اینها همه تهدید کرده بودن که اگر کشتی ها بخوان از مسیری که عمان تعیین میکنه عبور کنن، ممکنه دچار مشکل بشن و این راهی که عمان داره پیشنهاد میکنه ممکنه یک راه ناامن باشه.
0: و تهدیدشون رو عملی کردن، یک کشتی که از اون مسیر عبور نکرده بود و هدف قرار دادن.
2: دقیقاً. و حالا این رو بذاریم در کنار صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی در چین که گفته جمهوری اسلامی میخواد بابت عبور از تنگه هرمز هزینه بگیره و بعد میگه برای دوستان خودمون از جمله چین تخفیف ویژه هم قائل میشیم. پس داره به یه مدلی میرسه که میخواد بگه من مدیر اینجا هستم و بعد مسیر رو من تعیین میکنم، تضمین امنیت مسیر هم با منه و بعد کشورها برای عبور از اینجا باید هزینه‌اش رو هم بپردازن. نمیاد بگه من میام عوارض میگیرم، داره میگه به خاطر مثلا خدمات ناوبری، تضمین امنیت، نظارت بر تردد و پیامدهای محیط زیستی که ممکنه عبور و مرور زیاد کشتی‌ها داشته باشه تو اون منطقه، میخواد هزینه رو در این قالب بگیره. و از طرف دیگه میگه این کارو هم دارم با هماهنگی عمان انجام میدم. اما دیلش، معاملش با عمان چیه، هنوز جزئیات زیادی نیومده، ولی به نظر میرسه که اینها دارن در بیشتر در مورد آینده مدیریت تنگه هرمز با هم گفتگو میکنن.
0: مسئله که از ابتدا بهش اشاره کردن، اول مین‌ریزی میکنن همونطور که گفتی، بعد حالا دغدغه محیط زیستی دارن. ممنون از همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو با من. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. چالش جمهوری

اسلامی میان مذاکره و انتقام ترامپ میگوید اگر مذاکره در کار نبود مقام های ایران را در مراسم خامنه ای هدف قرار میدادیم. مشاور سپاه تهدید کرد با ادامه مذاکرات هم انتقام پابرجاست. تلاش جمهوری اسلامی برای درآمدسازی از تنگه هرمز، تهران از امتیاز ویژه برای کشورهای دوست میگوید اروپا برای حفاظت از کشتیرانی آزاد آماده میشه.

0: مراسم تدفین علی خامنه ای در تهران در حالی آغاز شد که در میان مهمانان خارجی سران قدرت های بزرگ حضور نداشتند. روسیه، چین نمایندگان رده دوم خود را فرستادند. غرب به کلی غایب بود. روسیه به جای ولادیمیر پوتین دیمیتری مدودف را فرستاد و چین به جای شی جین پینگ یکی از نواب رئیس مجلس را. ترکیه و هند هم رهبرانشون رو نفرستادند. از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هیچ رئیس دولتی نیامد. عربستان تنها در سطح وزیر شرکت کرد. جمهوری اسلامی میگوید کشورهای منتقد اصلا به این مراسم دعوت نشده بودند. محمد رضا ابتهی معاون پارلمانی پیشین ریاست جمهوری از عملکرد برگزار کنندگان مراسم تشییع علی خامنه ای به دلیل دعوت نکردن از مقامات پیشین جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ابتهی در شبکه ایکس نوشت غیبت رؤسای پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای مجلس، وزرای برجسته، نمایندگان و نیز شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی مخالف خامنه ای فرصت نمایش انسجام داخلی نظام را هم از بین برد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید حضور نداشتن بسیاری از مقامات رژیم در مراسم خامنه ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حتی قادر نیست به همه آدم‌های نظام هم اعتماد کند.
1: جمهوری اسلامی در واقع با کسانی در این مراسم برگزار کرد که همسایگانش هستن یا کشورهایی که باش ائتلافی داشتن در سال گذشته و باش نزدیک هستن. این کشور محدودی هستن. همواره در سال گذشته ما دیدیم که به هر حال حکومت در ایران دوستان زیادی نداشته. ولی اون چیزی که مهم هست به نظر من، برای من انتظار بیشتر از این نمی‌رفت که مثلا کشورهای مختلف رهبرانشون بفرستن به ایران به خاطر کشتن خامنه‌ای. با توجه به اینکه بعد جنگ زمانی شروع شد که ما کشتار دیما هم داشتیم، بنابراین هنوز افکار عمومی جهانی نسبت به خبرهای مرتبط با کشتار دیما همچنان جریحه دار بود که اتفاق افتاد و به همین جهت افکار عمومی کشورهای مختلف ممکن است که با این مسئله که برن مثلا برای علی خامنه‌ای که برن در تشییع جنازه علی خامنه‌ای که به حال رهبر ماشین سرکوب بوده در طی سالهای گذشته خورده دشوار میتونست باشه. ولی مسئله اصلی مثلا اینجا حضور نداشتن بسیاری از چهره ها و شخصیت های داخلی هست و این نشون دهنده این هستش که نه تنها حکومت در عرصه بین المللی در واقع یک انزوای خاصی رو تجربه میکنه، بلکه در داخل کشور با شکاف های بسیار بسیار جدی مواجه هست که حتی یک اتفاقی مثل تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی که میتونه که در واقع یک محلی باشه برای ترمیم بسیار از این شکاف ها. توجه به اینکه به هر حال در شرایط کنونی حکومت جمهوری اسلامی نیازمند این هستش که اگر میخواد که تداوم داشته باشه و پایداری داشته باشه و بتونه که کارکرد داشته باشه و جلو بره، بتونه شکاف ها رو ترمیم بکنه، مخصوصا بعد از اینکه رهبر کاریزماتیک، رهبر به هر حال مقتدر رو از دست داد، از مقتدر از جهت اینکه برای یک دیکتاتوری از دست داد که تمام امور زیر نظر اون بوده، این کارو ولی انجام نداد. بنابراین ما در یک شرایط خیلی خاصی هستیم که نشون دهنده این هستش که مقامات جمهوری اسلامی اون کسی که دارن الان میگردون و صحنه گردان و سیاست در ایران هستن حتی اعتماد ندارن در بخش‌های مختلف به مخالفان حکومت، به منتقدان حکومت، به چهره‌های سابق سیاسی، حتی رؤسای سابق جمهوری. و از این جهت خود همین دعوت نکردن به نظر من یک سستی و تزلزل رو در نهاد حکومت ایران نشون میده.
0: با تصاویر زنده با واشنگتن دی سی میریم که سخنرانی ترامپ رو ببینیم که همچنان ادامه داره. همزمان با چهارم ژوئیه مراسم ویژه 250مین سالگرد استقلال آمریکا با عنوان آمریکا 250. Our stock market is the strongest it's ever been. We have 19.2. با هم میریم به پیش همکارم مرضیه حسینی. همطور که گفتین سخنرانی قرار حالا حالا ها ادامه پیدا بکنه. از تو بشنم.
2: خود آقای ترامپ گفت چون امسال خیلی گرم هست 4th of July، میگفت من قرار هست طولانی صحبت کنم که به همه نشون بدم چقدر آدم توانمندی هستم. بعد این آدم هایی که اطراف اینجا بسیار کلافن، قرار بود یعنی طبق روال این مراسم آتش بازی ساعت 9 شب شروع میشد، الان نزدیک 12 شبه و آتش بازی هنوز شروع نشده. بعد اینها از شهرهای اطراف واشنگتن دی سی اومدن، بچهای کوچیکشون آورده بودن، منتظر بودن که این مراسم رو ببینن. خیلی دارن میرن، اما خب آقای ترامپ همچنان داره صحبت میکنه. 250مین سال استقلال آمریکا هست. 1776 سالی بود که بنیانگذاران آمریکا قانون اساسی آمریکا رو نوشتن، بیانیه استقلال رو نوشتن و می‌دونیم همون قانون اساسی، یعنی همون بیانیه، الان شده مبنای قانون اساسی آمریکا و این تبدیلش کرده به طولانی‌ترین دموکراسی در جهان به گفته خود آمریکایی‌ها. حداقل این مراسم آقای ترامپ در طول هفته‌های گذشته بسیار تجلیل کرده، از نظر نظامی به پرواز درآوردن انواع و اقسام جت‌هایی که آمریکا داره، جنگنده‌های نظامی F-35 ما دیدیم، F-18 ما دیدیم، ایر فورس وان هواپیمایی که تازه از قطری‌ها گرفته رو امروز چندین بار در آسمان دی‌سی به پرواز درآورد و آتش‌بازی که بیش از 1,000,000 دلار هزینه در پی داشته و قرار هست که رکورد گینس رو امشب ثبت بکنه. اصلا کلا امروز رکورد‌های زیادی ثبت شد، رکورد گرم‌ترین روز 4 جولای یعنی روز تولد آمریکا ثبت شد، قرار هست رکورد آتش‌بازی 40 دقیقه‌ای که با 50 تا کامیون مواد محترقش آوردن دی‌سی که قرار هست دقایق دیگه شروع بشه، رکورد اون ثبت بشه و از این دست. من اینجا تو جمعیت سعی کردم یک فارسی زبان پیدا کنم ببینم که واقعا حس مهاجرها چه هست به این روز و تصادفاً سه تا دختر افغان رو دیدم و دوست داشتم ازشون بپرسم. خیلی تشکر، مرسی که با ما حرف می‌زنید. چند سال اومدی آمریکا و من بود چه حسی داری نسبت به این روز؟
3: من 2 ساله که آمریکا اومدم و 14 سالمه و خیلی یک حس خاصی دارم چون تو همچین کشور من درس می‌خونم و من به عنوان یک دختر افغان خیلی خوشحال هستم و اینجا مثل کشور خودم نشدم.
2: چقدر خوب، عالی. و شما بگید، شما دو نفر امروز تولدتون هم هست و همزمان شده با تولد آمریکا، چه حسی دارید؟
4: خب خیلی حس خوبی دارم، به من یک دختر افغان که تو این آمریکا فرصت درس خواندن دارم، تحصیل کردن دارم، مثلا میتونم در آینده به خود یک کار داشته باشم که راضی ازش باشم و امشب خیلی خوشحال هستم که در این جشنم انجوی شدم، یعنی و خب یک حس خیلی خوبه است که بتونم در این جشن 2 سال و 5 روز آتش بازی یعنی منم
2: حضور داشته باشم.
4: برای
2: تو چند دقیقه پیش که صحبت میکردی با من در مورد دخترای افغانستان که صحبت کردی عشق گریه کردی، اما میفهمم که این حضور اینجا برای خودت خیلی ارزشمند است. چند سال پیش هم آمریکا اومدی، بگو چه حسی داری؟
4: حس عجیبه دارم، یعنی ما الان توی کشوری هستیم که فریدم داریم، میتونیم تحصیل کنیم، ولی اون دخترها که در افغانستان هستن به سطح 1 رفتن به مکتب هستن تا تحصیل کنن، تا بتونن سر پای خود باشن و کسی نیاز نداشته باشن که ازشون بپرسن. یعنی من الان خوشحال هستم که خودم آمریکا هستم و میتونم تحصیل کنم، وقتی که بزرگ شدم یک کار از خود داشته باشم و بتونم کمی هم به کشور خودم کمک برسونم.
2: در نتیجه فکر کنم هر سه نفرتون این روز تجلیل میکنیم و برای همین هم است که نیمه شب اینجا هستیم. مرسی، مرسی از وقتتون، واقعا تشکر. و برگردم به تو. واقعا سیما، فقط آمریکایی ها نیستن که تجلیل میکنن، من از کشورهای مختلف مهاجرای زیادی میبینم، سفارتخانه هایی که در آمریکا هستن همه در واقع لایتینگشون و نورپردازیشون رو تغییر دادن به پرچم آمریکا، میبینم خیلی کشورهای دیگه دارن تجلیل میکنن. آمریکا کشوری هست، تنها کشوری هست در جهان و در تاریخ که در طول یعنی تمام امپراتوری های جهان، چینی ها، اروپایی ها، سال ها، قرن ها طول کشید که اونها بتونن به ابرقدرت تبدیل بشن. آمریکا ظرف 150 سال از زمان احداث تبدیل شد به ابرقدرت جهان. میدونیم که بزرگترین اقتصاد جهان رو داره، 30 تریلیون دلار، و میدونیم که از نظر نظامی هم قدرت بزرگی است. خیلی از مردم آمریکا مفتخر هستن به تمامی این دستاوردها، به دموکراسی که دارن روش تمرکز میکنن و این جشنی که ما امروز اینجا شاهدش هستیم به 25 سال استقلال آمریکا.
0: ممنون از تو مرزی، اولا برای این گفتگوی جالبی که داشتی. ضمن صحبت‌ها تصاویر ملانیا رو داشتیم در کنار دونالد ترامپ و امیدوارم تا پایان این مجموعه سخنرانیش که تموم شده تو بتونی برامون بگی با حذف قسمت‌های تکراریش چه حرفای مهمی زده، خصوصا درباره ایران، تا بعد بریم و در قالب تصاویر زنده آتش‌بازی زیبایی رو که بهمون بعد دادی ببینیم. چند خبر از دیگر نقاط جهان. شمار رسمی جانباختگان زمین لرزه های هفته گذشته در ونزوئلا به نزدیک 3,000 نفر رسیده، در حالی که دولت کاراکاس هنوز آماری از مفقود شدگان منتشر نکرده. اپوزیسیون شمار ناپدید شدگان رو بیش از 32,000 نفر اعلام کرد. سازمان ملل هشدار داده تعداد قربانیان در ایالت ساحلی لاگوایرا ممکن از 10,000 نفر فراتر بره. هزاران معترض در شهر افورت علیه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشون دست کم 15,000 نفر گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب رو بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. فرماندار سن پترزبورگ اعلام کرد این شهر و مناطق اطراف آن بامداد شنبه هدف حملات گسترده پهپادی اوکراین قرار گرفته. به گفته مقام‌های مسکو در این حملات یک پایانه نفتی در سن پترزبورگ و زیرساخت‌های بندری ویسوسک هدف قرار گرفته. 72 پهپاد بر فراز منطقه لنینگراد سرنگون شدند. این بندر از مراکز مهم صادرات نفت، غلات و گاز طبیعی مایع روسیه به شمار می‌رود. سازمان حقوق بشری هنگا اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه ژوئن 2026 دست کم 109 زندانی از جمله 5 زندانی سیاسی را اعدام کرده. به گفته هنگا اعدام‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% افزایش داشته. بر اساس این گزارش از مجموع اعدام‌ها تنها 7 مورد به طور رسمی اعلام شده. 12 زندانی نیز بدون اطلاع خانواده اعدام شدند. هنگا همچنین از اعدام 3 زن، 5 زندانی سیاسی از جمله 2 زندانی کرد خبر داده. کانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه، خشونت سازمانیافته و رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان دستگرد اصفهان خبر داده. این تشکل اشاره کرده بندهای انفرادی این زندان تحت نظارت مأمورانی اداره میشه که برخورد بسیار خشن، تحقیرآمیز و بی‌ملاحظه نسبت به وضعیت زندانیان دارند و بیشترین فشار را بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می‌کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. جمهوری اسلامی در تلاش با توافق با آمریکا در روابط خارجیش گشایش ایجاد بکنه. در این بین گزارش از افزایش اعدام‌ها، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی حکایت داره. حکومت در داخل به دنبال ارسال چه پیامیه؟
5: تشکر میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، به نظر میرسه که با موازات سازی و در واقع مذاکرات بین المللی که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه انجام بده، در نظر داشته باشیم که یه سری تصفیه حساب های داخلی و خارجی هم به هر حال داره صورت میگیره. اولا در همین مراسم تشییع که گرفتن میبینیم که خیلی از کشورها دارن مناسبات خودشون رو با جمهوری اسلامی مشخص میکنن که در چه سطحی میخوان ارتباطات خودشون رو ادامه داشته باشن. خیلی از افراد سیاسیون داخلی، همینطور که در اخبارهای خودتون هم در خبرهای خودتون هم بود، اجازه نداشتن شرکت بکنن. بنابراین به نظر میرسه که همه اینا رو اگر در یک اشل کلی بهش نگاه بکنیم، همچنین وضعیت اعدام‌ها و وضعیت زندانیان سیاسی هم به نوعی در همین موازات همین سیاست هاست. به هر حال در نظر داشته باشین که اتفاق بسیار مهمی برای ایران افتاده، هرچند که رژیم جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده مسئله جنگ رو یا مسئله ساده‌ای نشون بده و میزان خسارت خیلی قابل توجهی در واقع نخواد نشون بده به مردم داخل خودش دست کم، اما در نظر داشته باشیم که یک اتفاق بسیار مهمی افتاده. رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای به طرز خیلی فجیع کشته شد. تا الان چندین و چند ماه گذشته اجازه تشییع نداشتن. بنابراین در نظر بگیرید که این تصفیه حساب‌های سیاسی مسئله بسیار مهمیه و مسئله بازپسگیری قدرت داخلی برای جمهوری اسلامی و افراد جدید دستاندرکار موضوع بسیار مهمی خواهد بود که در همین راستا هم باید فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی، فشار بر خود زندانیان سیاسی در داخل زندان و صد البته مسئله اعدام‌ها رو هم در همین راستا ببینیم. به هر حال جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که در بحران‌های سیاسی بین‌المللی و داخلی خودش نشون بده که از قدرت داخلی پاپس نمی‌کشه و همچنان در بر همون پاشنه زورگویی و سرکوب خواهد چرخید.
0: گزارش هنگا از افزایش اجرای احکام اعدام و گزارش کانون حقوق بشر ایران درباره تشدید شکنجه و خشونت در زندان‌های ایران چه تصویری به ما میده در خلال مذاکراتی که موضوع حقوق بشر در اون جایی نداره؟ انتظار تغییری تو وضعیت زندانیان سیاسی مخصوصا روند اعدام‌ها میشه داشت خانم بنی هاشمی؟
5: به نظر من اگر مردم ایران در این مورد اجماع نکنن و در این رابطه قدم محکمی نخوان بردارن، خیر نمیتوان احتمالاً انتظار در این رابطه داشته باشیم. و البته در نظر بگیرید که همین اعدام ها، همین فشار بر خانواده‌های سیاسی و البته داغداری 40,000 خانواده در ایران که تعداد بسیار قابل توجهی هست، که در واقع به نوعی یا افراد خودشون مستقیما کسی رو از دست دادن یا به طور غیر مستقیم حالا در جریان از دست رفتن افراد نزدیک هستن. بنابراین در همین حیث هم باید بدونیم که مردم ایران در یک بهت و افسردگی خاصی هم به لحاظ روانی حتما به سر میبرن. اما اینکه انتظارات در مناسبات سیاسی چطور خواهد شد، من فکر میکنم که اگر مردم همچنان نقش فعالی رو برای آینده سیاسی خودشون در دست بگیرن، احتمالا جامعه مدنی ایران اون انقدر زنده و پویا هست که در کوچکترین حرکتی بتونه یک قدم دیگر به لو برداره. از همین راستا فکر میکنم که شاید مسئله اعتراض در ارتباط با زندانیان سیاسی و اعدامهای سیاسی در این رابطه بتونه یک قدمی باشه که یک اتحادی میان جامعه اکثریت ایران که با رژیم جمهوری اسلامی مخالف هستن به وجود بیاره. در غیر این صورت در واقع من فکر میکنم که افراد جدید سیاسی احتمالاً جایگاه مناسب خودشون رو پیدا خواهند کرد و مجدداً در واقع اون قدرت داخلی رو اگر به دست بگیرن در این رابطه در واقع احتمالاً شاهد تغییرات خیلی مهمی در داخل ایران به لحاظ سیاسی نخواهیم بود.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با ما. سپاس از همراهیتون. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان مقیم آلمان روز شنبه مقابل سفارت واشنگتن در برلین گرد هم آمدند. در کارزار ملی ایرانیان که از شنبه 13 تیر تا پنج شنبه 19 تیر همزمان با مراسم دفن بقایای خامنه ای برگزار میشه، از مقامات آمریکایی خواسته شده با جمهوری اسلامی معامله نکنند، زیرا با آرمان ها و ارزش های ایالات متحده در تضاده. احمد صمدی گزارش میده از برلین.
6: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250مین سال استقلال ایالات متحده، این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همینجا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده‌ای از کسانی که نمادی از کشته شدگان دیما بودن هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گیره. و در نهایت هم در گفتگویی که با شرکت کنندگان از جمله پدر یکی از جاوید نامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشن و دوم اینکه خون جاوید نامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند بود.
0: اینجا در لندن هم در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی جمعی از ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل کنسولگری آمریکا گرد هم جمع شدند.
7: امروز ایرانیان اینجا در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. هدف از تجمع امروزشان در روز 250مین سال روز استقلال آمریکا اینه که پیامشان برای آمریکا برسانند که آنطوری که اینها لحظات پیش که باشان صحبت کردن میگفتن که استقلال برای آمریکا مهم است، برای ایران و ایرانی ها هم مهم است و پیام اینا این است که با تروریستان به قولی از اینها جمهوری اسلامی مذاکره و معامله نکنه. و اینها اعتراضشان امروز این است که اینها هزاران کشته در ایران دادن در انقلاب ملی ایرانیان که عکسایشان هم در دستاشون هم، مثلا اینجا رویا یکی از کسانی که جانش از دست داده در کنار ما است و با این عکس آمده و میخوایم از خودش بپرسیم که امروز اعتراضتان در برابر سفارت آمریکا است، این عکس هم در دستتون است، پیامتان چی است و این عکس کیه؟
8: زن عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیزم. من برای عرض تسلیت و گفتن اینکه به دوست عزیزم عرضی جان که صبور باشن و در کنار شما ایستادیم و تا زمان دادخواهی برادر عزیزشون مهندس محمد زمانی در کنار ایشون هستیم. مهندس محمد زمانی در کشتار 11 دیماه به دست رژیم آسد ایران جادوگر شدند.
7: سپاسگزارم از شما خانم رویا. همونطوری که خانم رویا هم اشاره کرد اینجا کسان دیگه هم هستن با پرچم شیر خورشید که خواستشان بسیار واضح و مشخص است، آزادی ایران. شما امروز پیامتان چی است در مقابل سفارت آمریکا آمده؟
9: من از طرف کنشگران مسیحی برای ایران آزاد اینجا هستم و یک پیام بسیار ساده و مهم برای سفارت آمریکا دارم و اون اینکه با حکومتی که فاسد هست، نالایق هست، ناشایسته است و مردم ایران رو کشته مماشات و تعامل نمیشه کرد. ما میخواییم که شما کار را تمام کنید و این رژیم هر چه زودتر سقوط کنه.
7: سپاسگزارم از شما. یعنی همه ایرانیانی که اینجا هستن خواستشان واضح و مشخص است، تغییر در ایران و پایان کار جمهوری اسلامی. همزمان با این که این خواستها و این اعتراضهای سراسری در پایتختهای مختلف جهان داره برگزار میشه، در داخل ایران هم در واقع مراسم خاکسپاری خامنه ای دیکتاتوری پیشین ایران در حال برگزاری است که این هم اینها میگن که مرگ از او تقریبا مسیر مبارزاتی از اینها را تسریع بخشیده و ممکن است که آزادی از اینها هر چه سریعتر هم رقم بخوره.
0: و جام جهانی 2026 روز اول از مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه با پیروزی مقابل کانادا و پاراگوئه به مرحله 1/4 این مسابقات راه یافتند. رضا محدث از نیویورک.
10: روز اول مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان از میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنن از دو رقابت تا کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله 1/8 پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مصاف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند این تیم رو شکست بده و راهی مرحله 1/4 نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت‌ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله یک چهارم نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه‌ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند، دو تیم در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت‌ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاق میفته. آیا فرانسوی‌ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد؟ تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس‌های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات. رضا محدث، نیویورک.
0: 8 صبح تهران با تحولات تازه با شما خواهیم بود از لندن.

0: های توافق با آمریکا با اسم سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن، مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: درود بر شما در خصوص وداع با دیکتاتور جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در فرودگاه مهرآباد. الان چندین روزه که تدارک دارم میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جابجا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غرغر میکردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومد بودن، جمعیت زیادی اومد بودن، ولی الان که داریم مشاهده میکنیم افرادی وارد ایران دارن میشن که اصلا مشخص نیست اینا از چه حزبی هستن، تا آبدارچی نمیدونم فلان شخص مملکت فلان کشور مثلا فرستاده شده، ولی خود اون شخص مثلا
1: وقتی نگاه میکنیم به جاوید نامه اون، حتی مهسا امینی رو وقتی نگاه میکنی
0: میبینیم که چه جمعیتی با اون محدودیت ها در بهشت زهرا، در جاهایی که این عزیزان دفن میکردن، چقدر مردم جمعیتشون بیشتر بود. و این خامنه ایران که الان نشون میدن که گذاشتن داخل این صندوقچه ها، اگر داخل این صندوقچه ها یخ خشکم که بگذارین، اگر از دیشب جسد اینا داخل این صندوقچه ها باشه، یخ خشک باعث میشه که اون جسمی که داخل اون صندوقچه ها هست از بین بره، یعنی تبدیل به یه چوب میشه که دست بهش بزنی میشکنه. واقعا یه سری جعبه های خالی رو آوردن گذاشتن و یک مراسم خیلی خنده‌دار و زشتی رو تدارک دیدن.
2: شعار انتقام سر دادن زمانی که دونالد ترامپ میگه اینها برای برگزاری مراسم یک هفتگیشون به نوعی از ما کسب اجازه کردن. حالا من نمیخوام این رو به عنوان گزارش دقیق بدونم، ولی مسلمه که جمهوری اسلامی وارد این موضوع شده که تأمین امنیت این مراسم رو توی جریان مذاکرات بخواد، و این نشون میده نظامی که مبانی خودش رو بر ستیزه با آمریکا گذاشته و یک چنین تجمعاتی رو همواره برگزار کرده، شعار مرگ بر آمریکا و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و حالا علی خامنه‌ای شعار انتقام و خونخواهی رو سرلوحه قرار داده، برای برگزاری چنین نمایشی نیاز به یک نوع اماننامه داره، نیاز به تأمین و تضمین امنیت و عدم اقدام از سمت آمریکا یا اسرائیل داره. ببینید، کل این نمایش شاید جنبه‌های مختلفش، وجوه مختلفش رسوایی بود و برخلاف اراده و میل برگزار کنندگان بود، برخلاف این که اینها می‌خواستند یک نمایشی از اقتدار و شکوه باشه، در پس پشت اون انزوا نهفته بود. دیدیم حضور، و تو صحبت‌های شما بود، حضور کم رونق چهره‌های بین المللی، چهره های دیپلمات و مقامات ارشد کشورها رو تو شاهد بودیم، حتی از سمت متحدانشون، و همینطور برخلاف به اون تصوری که بسیاری داشتن، حتی رونمایی نشد از رهبر جدید جمهوری اسلامی، کسی که قرار جانشین این دیکتاتور کشته شده پیشین باشه، و از این جهت میشه گفت که این نمایش اهداف خودش رو نتونسته برآورده بکنه. اگر کسی بخواد واقعا از وضعیت در ایران خبر داشته باشه، با وجود همه انسدادها راه‌های زیادی هست که صدای مردم ایران رو بشنوه، مردمی که ده ها هزار نفر اونها به شدیدترین شکل ممکن چند ماه پیش سرکوب شدن برای اینکه این نظام بقا پیدا بکنه، مردمی که تو تمام دوران پس از جنگ اینترنت اونها قطع بود به خاطر اینکه نتونن صدای خودشون رو برسونن، مردمی که روزانه و به طور روزمره با مجموعه سیاست‌های این نظام و رژیم دارن قربانی میدن به خاطر اینکه این نظام میخواد با مجموع اون سیاست‌ها بقا پیدا بکنه، و در همین لحظه هم با مجموعه تدابیر امنیتی که نظام در نظر گرفته، بعد از حدود 4 ماه با گسیل کردن نیروهای خودش از داخل و خارج کشور، بتونه یک چنین نمایشی رو برگزار بکنه فقط به خاطر اینکه اعلام بکنه بقا داره و اعلام بکنه که اون فرایند صادرات و واردات رنج و ترور ادامه داره، از جمله با آوردن حوثی‌ها، جریاناتی از لبنان و همه اون چیزهای دیگه که میدونیم. این نمایش به هیچ وجه نمایش رضایت مردم نیست، بلکه موجب تحریک و افزایش نفرت عمومی نسبت به این حکومت میشه.
3: تحقیقات نشون داد که این اقدام از پیش برنامه ریزی شده بوده، از عملیات پایش گرفته تا تعقیب و مراقبت که روزها، هفته‌ها و حتی یک سال قبل از اجرای حمله نهایی انجام شده بود. همین بود که ما رو به این نتیجه رسوند که این یه خشونت تصادفی نبوده، برخلاف ادعایی که بعضی‌ها در این پرونده مطرح کردند. هر بار که با یه اقدام خشونت آمیز روبرو میشیم و روش کار میکنیم، به خصوص وقتی احتمال میره که عوامل وابسته به یه نهاد خارجی پشتش بوده باشن، واکنشمون دقیق تر و سنجیده تر میشه. این پرونده هم برای ما یه نقطه عطف بود، همونطور که هر پرونده از این دست چنین نقشی داره. در این مورد تجربه هایی که پیشتر از پرونده های مرتبط با نهادهای مستقر در ایران به دست آورده بودیم کمک زیادی کرد. در واقع قبل از این حمله چه بعد از اون، ما توی حدود 20 پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله داشتیم. همه کسایی که ما مسئول این حمله میدونیم در دادگاه حضور نداشتن که طبیعتاً چالش‌هایی به وجود میاره. با این حال در کنار دادستانی و سایر شرکامون اطمینان بالایی به استواری پرونده‌مون داریم. بازداشت این فرد در خارج از کشور همچنان یکی از محورهای فعال تحقیقات ماست و با مقامات رومانی همکاری نزدیکی برای پیگیری اون در حال انجامه. هدف ما اینه که پس از اتمام روند قضایی در اون کشور برای این متهم هم دنبال اجرای عدالت باشیم. صادقانه بگم هیچ اقدام خشونت‌آمیزی علیه خبرنگارها یا سازمان‌های رسانه‌ای قابل قبول نیست. این فقط حمله به یک نفر نیست، حمله به دموکراسی و آزادی بیانیه که بریتانیا براش ارزش خیلی زیادی قائله. به همین خاطر این حملات و به خصوص این مورد برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. و بله، همین موضوع باعث شده ما تعامل و حمایتمون از این دست سازمان‌های رسانه‌ای رو بیشتر هم بکنیم، به ویژه در لندن که شبکه حمایتی خیلی فعالی برای تعدادی از رسانه‌ها داره، مخصوصاً رسانه‌های فارسی زبان، و ما طی سال‌ها با اونها کار کردیم تا تهدیدها و خطرهای احتمالی رو به حداقل برسونیم. پیام من و پلیس ضد تروریسم به کشورهایی که دنبال انجام یا هدایت اقدامای خشونت‌آمیز یا سرکوب در بریتانیا هستند اینه: این کارها اینجا جایی ندارن، اینجا دموکراسیه. این اقداما فقط حمله به افراد نیست، حمله به آزادیاییه که بریتانیا براشون ارزش قائله. ما بی‌وقفه دنبال اینیم که عاملا رو به پای میز عدالت بکشونیم و پیوندشون رو با کشورهایی که پشت این خرابکاری‌ها هستند آشکار کنیم. این رفتارها تحمل نخواهند شد. از نگاه من، حمله به خبرنگارها و رسانه‌ها حمله به آزادی بیانه، حمله به اعضای جامعه به خاطر ریشه یا ملیتشون، حتی وقتی که اینجا در بریتانیا زندگی میکنن، حمله به آزادی‌های همه ماست. به خبرنگارها و جوامع لندن میگم میفهمم که نگران هستید. خوب میدونم که اینجور اتفاقات چه اثر عمیقی روی شما و خانواده‌هاتون میذاره. پلیس ضد تروریسم و همکارامون در پلیس متروپولیتن بی‌وقفه تلاش می‌کنن تا از شما حمایت کنن، کسایی که قصد آسیب رسوندن دارن رو شناسایی کنن و به پای عدالت بکشونن. ما کنارتون می‌مونیم تا محیط امن و مطمئن برای زندگی و رشد خانواده هاتون بسازیم.
4: این اتفاق ثابت کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب ایرانی‌های خارج از کشور که علیهش دارن فعالیت می‌کنن، فقط از عوامل خودش استفاده نمیکنه، بلکه از باندهای تبهکار خارجی استفاده میکنه. حتی از کسانی که مسلمان ها یا شیعه هایی که از کشورهای دیگه هستن فعلا استفاده نمیکنه. این روشیه که روسیه دنبال میکرده و پلیس بریتانیا با اون آشناست، ولی تا حالا باور نمیکردن که جمهوری اسلامی دست به این کار بزنه. فعالیت های دایاسپورای ایران و اینکه به اونها نشون دادن ما سال گذشته بعد از این اتفاق رفتیم به دادگاه اولد بیلی، اونجا به قضات و غیره گفتیم که جمهوری اسلامی چطور دنبال همه هستش، دنبال تمام کسایی که فعالیت میکنن به خصوص رسانه هایی و کسانی که در رسانه ها شرکت میکنن، و این استخدام عوامل خارجی در واقع پوششی بوده. ولی الان پلیس بریتانیا بسیار آگاه هست که این لزوماً از طرف ایرانی ها نیست، ایرانی هایی که به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی هستند تنها از طرف اونها نیست، بلکه بیشتر از طرف باندهای تبهکار هست و این موضوع رو به دقت بیشتری مد نظر خواهند داشت. الان این حکمی که دادگاه داده یک سند محکم دیگه‌ای هستش برای اینکه بتونن قانع کنن دولت بریتانیا رو که ضرورت داره تحریم سپاه پاسداران برای جلوگیری از خشونت در این کشور، خشونت‌های فرامرزی. جمهوری اسلامی اولین باری نیست که دست به خشونت، سابقه ید طولایی در این کار داره، در کشتن فعالان، در کشتن مخالفان در خارج از کشور، چه در بریتانیا چه در کشورهای دیگه، در فرانسه، در جاهای دیگه. و این تحریم سپاه پاسداران باعث خواهد شد که بریتانیا هم دیر کرده در این مورد، و باعث خواهد شد که سپاه پاسداران فعالیتاش محدودتر بشه. البته پلیس نباید به این قانع باشه و باید دائما به عوامل مختلف، به دلایل، به فعالیت‌های مختلف عوامل جمهوری اسلامی رو زیر نظر بگیره. همونطور که خودتون گفتین که 20 مورد دیگه سپاه اینتلیجنس سرویس بریتانیا کشف کرده که جمهوری اسلامی میخواسته صدمه بزنه به فعالان ایرانی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
4: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قرار نکن،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگن شما چرا رفتی اونجا،
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده،
3: خب من نرم اونجا کار نمیشه،
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن،
6: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم، زدن شیرین کن،
2: خونخواهی امام شهید اون
8: باری شخص ازشون جدا نخواهیم بود،
9: فهم میفهمی که ما کجا هستیم،
10: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری،
11: آمریکا دست رو گذاشته دقیقا رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته، هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی، بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره،
12: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قدر چند تا دونه میوه،
13: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین،
14: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن،
15: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
16: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن، این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: 8 صبح یکشنبه تهران 14 تیر ماه با آخرین رخدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: چالش جمهوری اسلامی میان مذاکره و انتقام. ترامپ میگوید اگر مذاکره در کار نبود مقام های ایران را در مراسم خامنه ای هدف قرار میدادیم. مشاور سپاه تهدید کرد با ادامه مذاکرات هم انتقام پابرجاست. تلاش جمهوری اسلامی برای درآمدسازی از تنگه هرمز. تهران از امتیاز ویژه برای کشورهای دوست میگوید اروپا برای حفاظت از کشتیرانی آزاد آماده میشود. ادامه موج سرکوب، خشونت و اعدام در ایران. جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه 109 نفر را اعدام کرده. 5 زندانی سیاسی در میان اعدام شد. اما در ادامه، هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برپا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری نمی‌کند چون دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند. ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفت تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن خامنه‌ای به مدت یک هفته متوقف کنند و در این مدت هیچ یک به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم، چون آدمای خوبی هستیم.
0: شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشنگتن و تهران 11 ژوئیه 21 تیر ماه در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین خواهد شد. العربیه نوشته در دور بعدی به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته ای خواهند پرداخت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آینده متعلق به جبهه مقاومت است و کشورهای اسلامی باید در برابر زورگویی و یک جانبه گرایی آمریکا متحد شوند. قالیباف که این اظهارات را در دیدار با رئیس پارلمان بنگلادش بیان کرد افزود ثمره خون علی خامنه ای و دیگر مقام های کشته شده جمهوری اسلامی آزادی قدس خواهد بود. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر خونخواهی علی خامنه ای گفت قصاص دشمن یک تکلیف تاریخی برای همه مردم و مسئولان است. امیررضا مقدم‌فر در گفتگویی با شبکه خبر با تأکید بر اینکه خونخواهی مطالبه مردمی است گفت حتی در صورت ادامه مذاکرات مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش داده پس از مرگ خامنه ای شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده. بر پایه این گزارش، در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. در گزارش نیویورک تایمز آمده مسعود پزشکیان در دیداری که با مشتبه خامنه ای داشته هشدار داده در صورت رد توافق اولیه ی آتش بس استعفا خواهد کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید به رغم اختلاف نظرهای جدی که درون ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد، همه ی آنها به این نقطه مشترک رسیدند که چاره ای جز پذیرش تفاهم نامه و نهایی کردن مذاکرات ندارد.
2: بلوک نظامی میدونست که امکانات و ظرفیت‌ها برای درهم شکستن محاصره وجود نداره یا حداقل بسیار ضعیفه و در کوتاه مدت جواب نمیده. این یه نکته. نکته دوم در مورد ظرفیت‌های اقتصادی ایران بود که ظرفیت‌های اقتصادی، منابع اقتصادی ایران با توجه به اینی که در محاصره ایران نتونست نفت بفروشه و یه سری کالاها هم نتونست وارد بشه، به خصوص کالای اساسی، و منابع بودجه ایران هم محدود بود، بنابراین یه ظرفیت های محدودی داشتن به لحاظ اقتصادی برای اداره کشور. و نکته سوم هم این بود که خود بلوک نظامی هم که حالا یه بخشش آقای قالیباف رو رهبری میکنه، اونا به این نتیجه رسیدن که جنگ رو انجام دادن، نتیجه جنگ همین بوده، ایران نمیتونه آمریکا رو شکست بده، اسرائیل هم نمیتونه نابود کنه، ولی بالاخره تا همین اندازه که تونستن شکست کامل نخورن یک پیروزیه و در نتیجه وقت زمان مذاکره رسید. اینجا هماهنگی بین بلوک نظامی و آقای پزشکیان تونست کل قدرت رو راضی کنه که مسیر مذاکرات پیش ببرن، ولی مخالفینی که شما فرمودید خیلی جدی هن. هم تیم آقای منجاد، تیم آقای رئیسی، بقیه جبه پایداره، همه اینا به جد دارن فعالیت میکنن با از زوایای مختلف، چپای سکولار هم بهشون پیوستن و حرف اساسیش این است که این مجموعه که باید مقاومت کنیم، باید آمریکا رو به عقب برونیم، باید استقلال ایران حفظ کنیم، ولی بدون این که راه حل عملی بدن و چشمانداز مشخصی داشته باشن برای پایان این نبرد. بنابراین به نظر میرسه علی‌رغم این اختلافاتی و مخالفتایی که وجود داره که بخش مهم میشم جدا از این همین جریانات که تحریم رو دور میزنن، پول پخش میکنن، بسیج نیرو میکنن، حتی در مطبوعات که این فضا رقم بزنن، به نظر میرسه کره قدرت به این نتیجه رسیده که راهی جز توافق و تفاهم وجود نداره. حالا برخی معتقدن باید برن تا یک عادی سازی و یک پیوند بسیار نزدیک، بعضی هم معتقدن نه، در همین حد که بتونن تنیزدائی کنن و ایران بتونه نفتش رو بفروشه کافیه که میتونن مذاکرات ادامه بدن. این اختلافات همچنان ادامه داره، در عمل مشخص خواهد شد که کدوم جناح برنده خواهد شد. جامعه ایران طبیعتاً ظرفیت یک جنگ مجدد نداره، در این حال حاکمیت هم مشکل جدی داره با مردم، به خصوص بعد از سرکوب خونه 18 دی که باید اقداماتی انجام بده که جامعه احساس کنه که این مذاکرات به نفع اونام هست. اینم یک مشکلی است که برنامه وجود داره.
0: سفیر جمهوری اسلامی در چین از برنامه حکومت برای اخص هزینه عبور از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد در این طرح برای پکن امتیازات خاصی در نظر گرفته می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته این هزینه ها بابت تضمین امنیت عبور از تنگه، نظارت بر تردد کشتی ها و رسیدگی به پیامدهای سیست محیطی ناشی از حجم بالای رفت آمد کشتی ها دریافت می شود و تأکید کرد جمهوری اسلامی ملاحظات ویژه‌ای برای کشورهای دوست در نظر خواهد گرفت. مقامات تهران همچنین از هماهنگی با مسقط برای این ترتیبات گفتند. این در حالیه که چین روز جمعه خواهان کشتیرانی بدون مانع در خلیج فارس شده بود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دست کم 8 کشتی که قصد داشتند از مسیر ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه تا شنبه مسیر خود را تغییر دادند. بر اساس این گزارش، یک نفتکش حامل نفت خام، 2 شناور حامل فراورده های نفتی و یک کشتی فلبر پس از تغییر مسیر از مسیر شمالی تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خارج شدند. بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک گفتند مسقط با همکاری لندن و پاریس برای تضمین امنیت آبهای سرزمینی عمان و ایمنی کشتیرانی موافقت کرده. در بیانیه مشترک کیر استامر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آمده، آمادگی دارند در صورت نیاز ماموریت نظامی چند ملیتی گسترده‌تر را برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت بدن. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در سفر به تهران تنگه هرمز را برای جمهوری اسلامی اهرمی راهبردی در حد سلاح هسته‌ای توصیف کرد و گفت تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد.
3: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست. تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت آمد بیگمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه بابل‌مندب اشاره می‌کنم. در صورت یک درگیری نظامی می‌توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله‌های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملاً مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد. اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: بخش پیشین خبر همکارم مهدی بیگی گفت با توجه به اتفاقات اخیر در تنگه هرمز و صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد تهران دنبال زمینه‌سازی برای درآمدزایی از تنگه هرمز و تثبیت نقشش به عنوان مدیر این آبراه بین‌المللی است.
1: داریم یک تغییر بزرگ رو می‌بینیم در رویکرد جمهوری اسلامی، از اینکه می‌خواد خودش رو از یک عامل تهدید کننده حالا به عنوان یک مدیر معرفی بکنه. چطوری؟ اول اومد به چند تا کشتی حمله کرد، تنگه رو ناامن کرد و حالا داره میگه اگر میخواید از اینجا عبور کنید اولا باید

0: دمه، یعنی میشه سمت عمان. این به نظر میرسه بعضی از این کشتی ها، نه همشون، برگشته بودن از مسیر شمالی، جایی که سپاه پاسداران هست، عبور کرده بودن. میدونیم که در روزهای گذشته سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، اینها همه تهدید کرده بودن که اگر کشتی ها بخوان از مسیری که عمان تعیین میکنه عبور کنن، ممکنه دچار مشکل بشن و این راهی که عمان داره پیشنهاد میکنه ممکنه یک راه ناامن باشه. این رو بذاریم در کنار صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی در چین که گفته جمهوری اسلامی میخواد بابت عبور از تنگه هرمز هزینه بگیره، و بعد میگه برای دوستان خودمون از جمله چین تخفیف ویژه‌ام قائل میشیم. پس داره به یه مدلی میرسه که میخواد بگه من مدیر اینجا هستم و بعد مسیر رو من تعیین میکنم، تضمین امنیت مسیر هم با منه، و بعد کشورها برای عبور از اینجا باید هزینه‌اش رو هم بپردازن. نمیاد بگه من میام عوارض میگیرم، داره میگه به خاطر مثلا خدمات ناوبری، تضمین امنیت، نظارت بر تردد و پیامدهای محیط زیستی که ممکنه عبور و مرور زیاد کشتی ها داشته باشه تو اون منطقه، میخواد هزینه رو در این قالب بگیره. و از طرف دیگه میگه این کارو هم دارم با هماهنگی عمان انجام میدم. اما دیلش، معاملش با عمان چیه، هنوز جزئیات زیادی نیومده، ولی به نظر میرسه که اینها دارن در بیشتر در مورد آینده مدیریت تنگه هرمز با هم گفتگو میکنن.
1: سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه ژوئن 2026 دست کم 109 زندانی از جمله 5 زندانی سیاسی را اعدام کرده. به گفته هنگاو اعدام ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% افزایش داشته. بر اساس این گزارش از مجموع اعدام ها تنها 7 مورد به طور رسمی اعلام شده، 12 زندانی بدون اطلاع خانواده، 3 زن و 5 زندانی سیاسی از جمله 2 زندانی کرد اعدام شدند. قانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه، خشونت سازمان یافته، رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. این تشکل اشاره کرد بندهای انفرادی این زندان تحت نظارت مأمورانی اداره میشه که برخورد بسیار خشن، تحقیرآمیز و بی‌ملاحظه نسبت به وضعیت زندانیان دارند و بیشترین فشار رو بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد میکنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید تصفیه حساب‌های سیاسی در داخل و جنگ قدرت باعث شده فشار بر مخالفان و زندانیان سیاسی بیشتر از همیشه افزایش پیدا کند.
2: نظر میرسه که با موازات سازی و در واقع مذاکرات بین المللی که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه انجام بده، در نظر داشته باشیم که یه سری تصفیه حساب‌های داخلی و خارجی هم به هر حال داره صورت میگیره. اولا در همین مراسم تشییع که گرفتن میبینیم که خیلی از کشورها دارن مناسبات خودشون رو با جمهوری اسلامی مشخص میکنن که در چه سطحی میخوان ارتباطات خودشون رو ادامه داشته باشن. خیلی از افراد سیاسیون داخلی، همینطور که در اخبارهای خودتونم، در خبرهای خودتونم بود، اجازه نداشتن شرکت بکنن. بنابراین به نظر میرسه که همه اینا رو اگر در یک اشل کلی بهش نگاه بکنیم، همچنین وضعیت اعدام ها و وضعیت زندانیان سیاسی هم به نوعی در همین موازات همین سیاست هاست. به هر حال در نظر داشته باشین که اتفاق بسیار مهمی برای ایران افتاده، هرچند که رژیم جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده مسئله جنگ روی مسئله ساده‌ای نشون بده و میزان خسارت غیر قابل توجهی در واقع نخواد نشون بده به مردم داخل خودش دست کم، اما در نظر داشته باشیم که یک اتفاق بسیار مهمی افتاده. رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای به طرز خیلی فجیع کشته شد. تا الان چندین و چند ماه گذشته اجازه تشییع نداشتن. بنابراین در نظر بگیرید که این تصفیه حساب‌های سیاسی مسئله بسیار مهمیه و مسئله بازپسگیری قدرت داخلی برای جمهوری اسلامی و افراد جدید دستاندرکار موضوع بسیار مهمی خواهد بود که در همین راستا هم باید فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی، فشار بر خود زندانیان سیاسی در داخل زندان و صد البته مسئله اعدام ها رو هم در همین راستا ببینیم. به هر حال جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که در

0: بحران های سیاسی بین المللی و داخلی خودش نشون بده که از قدرت داخلی پا پس نمی کشه و همچنان در بر همون پاشنه زورگویی و سرکوب خواهد چرخید.
1: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. آرانا به نقل از رسانک نیوز گزارش داد 32 کارگر روزمزد و شرکتی شهرداری ایران شهر از جمله تعدادی با بیش از 2 سال سابقه کار اخراج شدند. بر اساس این گزارش اخراج این کارگران با فشار حراست شهرداری و اداره اطلاعات ایران شهر انجام شده و ارتباطی با مشکلات مالی شهرداری نداشته. 5 صیاد ایرانی که بیش از 3 سال به اتهام ورود غیر مجاز به آبهای پاکستان گرفتار بودند آزاد شدند و صبح شنبه 13 تیر ماه به ایران برگشتند. این 5 صیاد پس از پیگیری های کنسولی و پایان روند قضایی از زندان آزاد به ایران برگشتند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد طی 6 ماه نخست سال میلادی جاری دست کم 28 سوختبر بلوچ جان باخته، 8 نفر دیگر مجروح شدند. این سازمان حقوق بشری اشاره کرد این حوادث در نتیجه تیراندازی و تعقیب و گریز نیروهای نظامی، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین‌های کار گذاشته شده در مناطق مرزی رخ دادند. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان در هفته اقدام برای آزادی ایران در کلگری، جمعی از ایرانیان ساکن کانادا از جمله شهر ادمونتون مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. معترضان میگن پیام اصلی ما خطاب به دولت آمریکا و کانادا است، اینکه با جمهوری اسلامی معامله نکنند، در کنار مردم ایران بایستند. گزارش همکارم سپیدار فلیان.
2: اینجا مقابل کنسولگری آمریکا در شهر کلگری، جایی که جمعی از ایرانیان ساکن این شهر و شهر ادمنتون در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته اقدام برای آزادی ایران گرد هم جمع شدند. پیام اصلی این تجمع خطاب به ایالات متحده هست، اون هم در سال روز استقلال این کشور. معترضان اینجا جمع شدند تا به دولت آمریکا یادآوری کنند که با تروریست ها معامله نکنند. اما مخاطب این کارزار تنها ایالات متحده نیست. ایرانیان حاضر در این تجمع از دولت کانادا نیز میخوان در برابر جمهوری اسلامی و مقام های اون سیاستی قاطع تر در پیش بگیرن و با حکومتی که به گفته اونها مسئول کشتار، اعدام و سرکوب مردم ایران هست وارد معامله نشن. حکومتی که هر روز نام های تازه‌ای به فهرست اعدام شدگان در ایران اضافه میکنه و در حالی که خواندن اسامی کشته شدگان دیماه در همین تجمعات پس از چندین ماه هنوز به پایان نرسیده.
3: از ادمونتون اومدیم برای شرکت در این تجمع در شهر کلگری. ما تلاش میکنیم همچنان صدای مردم ایران باشیم و اجازه ندیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگه ای با این رژیم جنایتکار مذاکره کنه و به تفاهم یا توافقی برسه.
4: ما اینجاییم به خاطر نسل آینده، واسه بچه های مثل پسرم که دارن تو این کشورها با خوبی و خوشی زندگی میکنن بدون هیچ نگرانی. دوست دارم بچه‌ام با سربلندی و افتخار به کشورمون برگرده و نسل آیندهمون مثل هم بچه های اینجا که هیچ دغدغه‌ای ندارن واسه زندگی همینطوری بزرگ بشن، البته با وجود شاهزاده رضا پهلوی.
2: این تجمع همزمان شده با تلاش جمهوری اسلامی برای دفن بقایای علی خامنه ای. در بخش نمادین این تجمع ایرانیان در کنار تابوت خالی علی خامنه ای به رقص و پایکوبی می‌پردازند. به گفته برگزار کنندگان این تجمع این رقص نیز تصویری از امید مردمی است که میخوان آزادی رو به خیابان‌های ایران بازگردونند. سپیدار ولیان، کلگری.
1: شمار دیگری از ایرانیان ساکن اسپانیا در مادرید، پایتخت این کشور، در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شنبه گرد هم آمد.
5: We the Iranians and supporters residing in Madrid are gathered here on July 4th as part of the Global Week of Action for a Free Iran. From July 4th to 9th, Iranians and supporters across the world are standing in front of the U.S. embassies in response to the call of Prince Reza Pahlavi.
6: Payande!
7: Iran!
6: Payande!
7: Iran!
6: Payande!
7: Iran!
6: Javid
7: Shah!
6: Javid
7: Shah!
6: Javid
7: Shah!
6: In akharin nabarde!
7: Pahlavi barmigarde!
8: Pahlavi regresa y Irán progresa.

0: آخرین ها از جام جهانی 2026 تیم فوتبال مراکش در اولین بازی روز شنبه با نتیجه 3 بر 0 کانادا، یکی از میزبانان این جام رو در مرحله 1/16 نهایی شکست داد و به مرحله 1/4 راه یافت. مراکش تو مرحله بعد به مصاف فرانسه میره. دیداری که روز پنجشنبه در استادیوم بزرگ ماساچوست در شهر بوستون برگزار میشه. بله، فرانسه که در دومین دیدار از رقابت‌های شنبه تیم ملیش به مصاف پاراگوئه رفت و این مسابقه در نهایت با نتیجه 1-0 به سود فرانسه به پایان رسید. تو این مسابقه کیلیان امباپه موفق شد در دقیقه 70 تکل پیروزی بخش تیمش رو از روی نقطه پنالتی به ثمر برسونه. تیم ملی فرانسه با کسب این برد به مرحله بعدی مسابقه صعود کرد و در دور بعد همونطور که پیشتر گفتم مقابل تیم ملی مراکش قرار میگیره.
1: روز اول مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان از میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنن از دو رقابت‌ها کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله 1/8 پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مصاف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند این تیم رو شکست بده و راهی مرحله 1/4 نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت‌ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله 1/4 نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله 1/4 نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه‌ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند دو تیم، در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت‌ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاق میفته، آیا فرانسوی‌ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد. تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس‌های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات. رضا محدث، نیویورک.
0: نه صبح باز با شما.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
6: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
7: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
8: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
9: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
5: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: مراسم یک هفتگی دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
2: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات و مدعوان حکومتی صحبت از انتقام،
3: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
2: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
5: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه‌باری گیر کرده.
6: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
7: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
8: فراخوان شاه قادر رضا پهلوی
9: مقابل سفارت آمریکا،
10: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
11: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
12: کمک در راه است اینکه خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
13: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
14: مردم ایران یک هدف دارن.
15: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
16: دریای خلف حاضر است.
17: 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
18: صدا 1 2 3
19: شروع با هم شروع شده؟
18: چه؟
19: ردی؟ مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
19: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دوتابعیتی است.
3: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
2: به نام آزادی،
0: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
1: اینو نمیشه سرکوب کرد.
6: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. میراث شوم خمینی و خامنه‌ای. وظیفه حکومت‌ها اینه که برای مردم امنیت، سلامت، رفاه، شادی و امید فراهم کنن. و میراث خمینی و خامنه‌ای دقیقاً برعکس اینه. مردم ایران بعد از 48 سال حکومت جمهوری اسلامی و بعد از 36 سال دیکتاتوری خامنه‌ای در هیچ کدوم از این حوزه‌های اصلی زندگی وضع خوبی ندارن. نه امنیت دارن، نه وضع دارو و درمان و سلامت مردم خوبه، نه رونق و رفاهی هست، نه مردم ایران شادن و نه با وجود جمهوری اسلامی به آینده امید دارن. این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای بعد از 48 سال حکومته که با خمینی شروع شد و با خامنه‌ای ادامه پیدا کرد.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواییم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: اولین وظیفه هر حکومتی برقراری امنیت. بدون امنیت هیچ کاری نمیشه کرد و امروز جامعه ایران به یمن وجود جمهوری اسلامی و حکومت و میراث خمینی و خامنه‌ای در یکی از ناامن‌ترین دوران خودشه. در دوره جمهوری اسلامی امنیت کشور به دلیل سیاست‌های نادرست آخونده و سرداران سپاه طوری از بین رفته که مردم شاهد 3 جنگ بودن. 1 جنگ دوره خمینی و 2 جنگ در دوره خامنه‌ای که این 2 جنگ اخیرش در 1 سال گذشته بوده و هنوز هم احتمال وقوع جنگ‌های بیشتری هست. این معنای سادهش اینه که جمهوری اسلامی نتونسته امنیت لازم رو برای زندگی مردم تأمین کنه و این محصول و میراث خمینی و خامنه‌ایه. حاصل حکومت خمینی و خامنه‌ای و زیردستاش ناامنی بیشتر برای مردم بوده. این ناامنی و احساس ناامنی الان در وجوه مختلف زندگی ایرانی ها دیده میشه. از خطر جنگ بگیر تا ناامنی اقتصادی، ناامنی فیزیکی، حتی در خیابان مثل سرقت و خفتگیری. خود حکومت هم منبع و منشأ ناامنیه و یه حکومتیه که مردم از دستش در امان نیستن و به انواع مختلف مردم رو اذیت میکنه و فراتر از اذیت مردم رو میکشه. در واقع ما با حکومتی روبرو هستیم که مردم کشه. خمینی با توهم جنگ تا رفع فتنه در عالم 10,000 جوان ایرانی رو به کشتن داد و چندین هزار زندانی رو در زندانها به دستور شخص خودش در تابستان 67 کشتن. و خامنه‌ای هم که مکرر مردم معترض رو کشته، در آخرین مورد در دیماه گذشته بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو رقم زده.

0: جدای از امنیت که الان در ایران نیست، وظیفه هر حکومتی تأمین سلامت مردم و فراهم کردن مقدمات لازم برای یه جامعه سالمتره. آیا مردم ایران بعد از 48 سال حکومت جمهوری اسلامی و بعد از 37 سال دیکتاتوری خامنه ای الان از نظر سلامت جسمی و روحی و روانی در شرایط خوبی هن؟ از هر ایرانی بپرسی بدون اینکه تحقیق خاصی لازم باشه به شما میگه نه، جامعه اصلا از نظر سلامت در شرایط خوبی نیست. هم از نظر جسمی هم از نظر روحی روانی مردم ایران در یکی از بدترین دوران خودشونن. به دلیل شرایط بد اقتصادی و ناکارآمدی اقتصادی حکومت و دزدی و فساد مقامات، الان وضعیت دارو و درمان مردم در یکی از بدترین شرایط خودشه. خیلی از مردم در کشور الان نیاز به درمان دارن و امکانشو ندارن به لحاظ اقتصادی به دلیل گرون بودن خدمات درمانی. خیلی از مردم درمان رو رها کردن. الان در کشور چون خیلی از مردم قادر به خرید مواد غذایی با کیفیت با قیمت مناسب نیستن، عملا وضعیت سلامت پایه مردم به خطر افتاده. سوء تغذیه رواج پیدا کرده. عمده تبلیغات مواد غذایی رو ببینید، ساندویچی ها به جای توجه به کیفیت روی حجم ساندویچ تاکید میکنن که چقدر من ساندویچ بزرگتری بهت میدم، چقدر سینی غذای بزرگتری بهت میدم، به جایی که روی کیفیت تاکید کنن. وضعیت دارو که دیگه از هر من شمسه، گفتن نیاز نداره. الان خیلی از خانواده های ایرانی امکان خرید دارو رو با خیال راحت برای بیماراشون ندارن و درمان و خرید دارو به یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از خانواده‌ها تبدیل شده و این میراث شوم خمینی و خامنه‌ایه. کسی از مریخ نیومده بر ایران حکومت کنه، این میراث خمینی و خامنه‌ایه.
1: تو ورق بکن پدرسا تو ورق نوازی، یعنی هر بستش سیتا بشتر توش نیست. گرفتم به 1,43,000 تومان.
2: این یه قرص برای فشاره، دفعه قبل گرفته بودم 70,000 تومان، الان دادن 145,000 تومان. اینم قرص برای قلب 24 عدد قرص داره، قبلا می گرفتم 600,000 تومان، امروز دادن 900,000 تومان.
3: اومدم این 3 قلم دارو رو خریدم به مبلغ 242,000 تومان.
0: در همه جوامع بعد از امنیت و سلامت و بهداشت، یکی از مهمترین وظایف دولت تأمین مقدمات لازم برای زندگی اقتصادی مردمه و در سطح بالاتر رونق و رفاه برای مردم. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای به جای رونق و رفاه، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود. در این 48 سال سطح زندگی ایرانی ها به شدت افت کرد. مردم ایران نه تنها به رونق و رفاه نرسیدن، بلکه روز بروز بخش مهمی از مردم برخورداری خودشون از دست دادن. بخش زیادی از خانواده های ایرانی هفته به هفته و نه سال به سال دارن قدرت خرید خودشون از دست میدن. خانواده ایرانی وقتی خمینی در سال 68 مرد، وضعیت اقتصادیش بدتر از سال 57 بود و الان که خامنه ای مرده، مردم وضعیت اقتصادیشون بدتر از زمانی که خامنه ای اومد سر کار. خانواده ایرانی سال 88 که دیکتاتوری خامنه ای شروع شد، راحت تر اجاره خونه میداد، راحت تر خونه می خرید، راحت تر ماشین می خرید، راحت تر خرید خونه و یخچالش انجام میداد، راحت تر لباس و پوشاک می خرید. عمده شاخص‌های اقتصادی، چه کلان چه اقتصاد خانواده، الان وضعیتش بدتر از دوره‌ای که خامنه‌ای رهبری شروع شد. هم شاخص‌های اقتصاد کلان ایران وضعش بدتره، هم شاخص‌های اقتصاد خرد و خانواده. حاصل دیکتاتوری 36 ساله خامنه‌ای به علاوه اون 10 سال خمینی این بوده که الان دغدغه خیلی از خانواده‌های ایرانی خرید مرغ و تخم مرغ و گوشت و حتی نون. خب اگر این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای نیست، پس چیه؟
4: یه بسته تخم مرغ 15 تایی و یه دونه شیر و یه خامه. این فاکتوره نزدیک 600 هزار تومان. شما بفرمایید که ما با حقوق 22 میلیون تومان چجوری باید زندگی بکنیم؟ تازه 23 میلیون تومان هم داریم اجاره خونه میدین.
5: نهار داریم، ذرت میخوریم، ذرت آب بس شده که یه کنسرو این ذرت شده 150 هزار تومان. آقای پزشکیان، آقای مشتبا، ذرت 150 تومان شده. نوک قله، نوک قله، یعنی همین ذرت خوردن.
0: این وضعیت میراث دیکتاتوری خامنه‌ای که از سال 68 شروع شد. وقتی یه حکومتی برای مردم امنیت لازم رو فراهم نکنه و مردم همش نگران جنگ باشن، وقتی وضع سلامت و دارو درمان مردم تأمین نباشه، وقتی وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر بشه و رونق و رفاهی در کار نباشه، وقتی عمر مردم به عنوان مهمترین چیزشون به ویژه عمر جوانهای جامعه همینطور در جنگ و گرانی و سرکوب طی بشه، در نهایت مردم در اون جامعه احساس رضایت نمی کنن، احساس شادی نمی کنن، احساس خوبی به حکومت ندارن، احساس خوشبختی نمی کنن، امید به آینده خودشون با وجود اون حکومت نخواهند داشت. و تمام اینا بلاهایی بوده که خمینی و خامنه‌ای و مسئولین زیر نظر اونا بر این کشور و بر این مردم وارد کردن. کشوری که کشور ثروتمندیه، کلی منابع نفت و گاز و معدن داره، یکی از یکی بهتر، موقعیت جغرافیایی خوب داره، ولی حاصل همه اینا انتها شده گسترش احساس ناامیدی در جامعه. جمهوری اسلامی جدای از مواردی که عرض کردم از نظر امنیت، سلامت، رونق و رفاه که به مردم آسیب زده، به نظرم مهمترین آسیبی که به مردم ایران زده این بوده که 48 سال زمان طلایی رو از بین برده، عمر مردم رو برباد داده.
6: من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 تا فرزندمم که ای کاش من هم مثل اونا جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 ماهی که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
0: وقتی مردم چون این حس عمیق نارضایتی از حکومت دارن، وقتی مردم حکومت رو از خودشون نمیدونن، وقتی مردم حکومت رو جنایتکار و رهبرش رو قاتل اعظم میدونن، معلومه که برخلاف تبلیغات حکومت از کشته شدن رهبر نه تنها ناراحت نیستن، احساس خوشحالی میکنن. حتما حکومت یه اقلیت طرفدار داره که اونا رو در این مراسم‌های تبلیغاتی به خیابون بیارن، که امروز هم خیلی هاشون گفتن میان نیومدن. ولی واقعیت اینه که اکثریت مردم ایران مخالف حکومتن و اکثریت مردم ایران مخالفت خودشونو با حکومت در دیمانشون دادن. اقلیتی که الان به مراسم تشییع خامنه‌ای رفته با انواع اقسام حمایت و خدمات و اینجور چیزها تلاش کردن برن، خیلی هم نرفتن، ولی مردم زیر رگبار گلوله رفتن اعتراض کردن. الان جمعیتی که در اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها به سمت شمال و تفریح دارن میرن، اگر از جمعیتی که حکومت تو مصلی میخواد جمع کنه بیشتر نباشه، کمتر نیست. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن و از کشته شدن خامنه‌ای خوشحالن، حتی به رغم اینی که جمهوری اسلامی هنوز هم که هنوزه اجازه نمیده که صدای اکثریت مردم به خوبی شنیده بشه.
7: برای تشییع تابوت خالی خامنه‌ای چند روز کشور را تعطیل کردند و به اقتصاد مردم و کشور آسیب زدند. هزینه‌های خیلی سنگینی هم برای مراسم تشییع او صرف میشه. خامنه‌ای چه در زمان حیاتش و چه با مرگ و تشییعش برای مردم و کشور ایران 1001 دردسر و هزینه داشت.
8: در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارم میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جا به جا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غلغل میکردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومد بودن، جمعیت زیادی اومد بودن.
0: نکته مهمی که در مورد میراث شوم خمینی و خامنه‌ای وجود داره اینه که به رغم اینه که این میراث شوم به زندگی دست کم سه نسل از مردم ایران آسیب زده، ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن. به طور مشخص ما از سال 96 به بعد شاهد خیزش‌هایی هستیم که هدف اصلی همه اونا سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی میراث شوم خمینی و خامنه‌ای یعنی جمهوری اسلامیه. مردم ایران به یک معنا از سال 96 به بعد با یه جدیت بیشتری در مسیر یک انقلاب ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. و هر چقدر که ما جلوتر اومدیم ابعاد مختلف این انقلاب کامل و کاملتر و پخته و پخته تر شد. ما الان در درون و در مسیر یک انقلاب ملی هستیم. هر چقدر من 96 به بعد نگاه میکنیم دامنه این انقلاب ملی به رغم سرکوب گسترده تر و عمیق تر شده. ما نسبت به سال 96 الان شاهد اعتراض در اقشار بیشتری از مردم هستیم. الان نسبت به 9 سال پیش ما شاهد این هستیم که از تجمعات اعتراضی به خیزش میلیونی مردم رسیدیم. تعداد شهرهایی که در خیزش‌های ضد جمهوری اسلامی شرکت می‌کنن بیشتر و بیشتر شده هر دفعه. و با وجود 48 سال تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اپوزیسیون یا بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون، الان مردم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری این انقلاب انتخاب کردن و تثبیت کردن. و مهمتر اینی که به رغم سالهای تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن ایرانیای خارج از کشور از هموطنهای داخل کشور، این روند ناموفق بود و ما الان ایرانیای خارج از کشور رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ، فعال و مؤثر در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم. ایرانیای خارج از کشور در تمام این سالا، مخصوصا از خیزش مهسا به بعد و الان در این انقلاب ملی شیر خورشید، خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ و مکمل نشون دادن، مکمل مردم در داخل کشور. و الان هم در تازه ترین مورد همین هفته که از امروز شروع شده، به دعوت شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای ایرانی نشین دنیا در برابر سفارتخانه‌های آمریکا جمع شدن که به دنیا بگن با جمهوری اسلامی معامله نکنید، مذاکره نکنید و از مردم ایران حمایت کنید. با کمک دنیا یا بی کمک دنیا، اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند و پایان دادن به این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای. و ما الان در درون و در مسیر این انقلاب ملی هستیم که حتما جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد، چون اکثریت مردم ایران این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو سزاوار و شایسته کشور کهنی مثل ایران و ملت بزرگی مثل ایرانی ها نمیدونن.
9: کوپنهاگ دانمارک، گرد همایی ایرانیان مقیم دانمارک و جنوب سوئد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 21 دی، مرودشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد رضا عوضپور، 19 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام رحیم فدایی، 44 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سیاوش فرخی، 35 ساله، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام ایمان فرعی، 18 ساله، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سید اکبر حسینی، 26 ساله، 19 دی، کوهدشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مجید حقشناس، 51 ساله، پدر دو فرزند نوجوان، 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی شعبانی، 33 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امیر حسین شایان شکاری، 21 ساله، عضو تیم ملی نوجوانان تکواندو، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام دانیال شیری، 19 ساله، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهراد صادقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مصطفی صالحی، 41 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام علیرضا صاحب دل، 29 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد صادقی، 52 ساله، 18 دی، قرچک ورامین عزیز. بستگانش اینطور توصیفش کردن: مهربان، سخاوتمند و سفره‌دار. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امیر صادقی بجنوردی، 33 ساله، دانش آموخته دانشگاه شریف، اهل بجنورد عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: علل اصول نظر دیگری داشتن،
10: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
11: برداشتن محاصره،
12: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
13: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
14: آقای پزشکیان یه ایرادی داره؟
15: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
16: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
17: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
18: خب من نرم اونجا این کار نمیشه.
19: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
20: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
21: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
22: خونخواهی امام شهید بود.
23: باری شخص ازشون جدا نخواهیم بود.
24: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
26: یک دو سه، یک دو سه،
27: گفتن 4 دقیقه داری.
28: من با 2 سوالم بیایی سوال.
29: مرسی در خدمت.
30: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
31: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
32: وابستگان به سپاه
33: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
34: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
35: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
36: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
37: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین
0: جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اغتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: 9 صبح تهران 14 تیر ماه بیننده تازه ترین تحولات هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. چالش جمهوری اسلامی میان مذاکره و انتقام. ترامپ میگوید اگر مذاکره در کار نبود مقام های ایران را در مراسم خامنه ای هدف قرار میدادیم. مشاور سپاه تاکید کرد با ادامه مذاکرات هم انتقام پابرجاست. تلاش جمهوری اسلامی برای درآمدسازی از تنگه هرمز. تهران از امتیاز ویژه برای کشورهای دوست میگوید اروپا برای حفاظت از کشتیرانی آزاد آماده میشود. هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ادامه صعود مراکش و فرانسه به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی. دو تیم پنجشنبه در بوستون به مسافه هم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع خامنه ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری نمی کند چون دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی ماند. ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفت تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. در این مدت هیچ یک به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشنگتن و تهران 11 ژوئیه 21 تیر ماه در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به گفته این منبع سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن خامنه ای تعیین خواهد شد. العربیه نوشته در دور بعدی به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته‌ای خواهند پرداخت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آینده متعلق به جبهه مقاومت است و کشورهای اسلامی باید در برابر زورگویی و یک جانبه گرایی آمریکا متحد شوند. قالیباف که این اظهارات را در دیدار با رئیس پارلمان بنگلادش بیان کرد افزود ثمره خون خامنه ای و دیگر مقامات کشته شده جمهوری اسلامی آزادی قدس خواهد بود. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر خونخواهی علی خامنه ای گفت قصاص دشمن یک تکلیف تاریخی برای همه مردم و مسئولان است. حمیدرضا مقدم‌فرد در گفتگویی با شبکه خبر با تأکید بر اینکه خونخواهی مطالبه مردمی است گفت حتی در صورت ادامه مذاکرات انتقام پابرجا خواهد ماند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش داده پس از مرگ خامنه ای شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده. بر پایه این گزارش در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا، گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. در گزارش نیویورک تایمز آمده مسعود پزشکیان در دیداری که با مجتبی خامنه ای داشته هشدار داده در صورت رد توافق اولیه ی آتش بس استعفا خواهد کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید به رغم اختلاف نظرهای جدی که در درون ساختار قدرت وجود دارد همه ی آنها به این نقطه مشترک رسیدن که چاره ای جز پذیرش تفاهم نامه و نهایی کردن مذاکرات ندارد.
1: بلوک نظامی میدونست که امکانات و ظرفیت‌ها برای درهم شکستن محاصره وجود نداره یا حداقل بسیار ضعیفه و در کوتاه مدت جواب نمیده. این یه نکته. نکته دوم در مورد ظرفیت‌های اقتصادی ایران بود که ظرفیت‌های اقتصادی، منابع اقتصادی ایران با توجه به اینی که در محاصره ایران نتونست نفت بفروشه و یه سری کالاها هم نتونست وارد بشه به خصوص کالای اساسی و منابع بودجه ایران هم محدود بود، بنابراین یه ظرفیت‌های محدود داشتن به لحاظ اقتصادی برای اداره کشور. و نکته سوم هم این بود که خود بلوک نظامی هم که حالا یه بخشش آقای قالیباف رو رهبری میکنه اونا به این رسیدن که جنگ رو انجام دادن، نتیجه جنگ همین بوده، ایران نمیتونه آمریکا رو شکست بده، اسرائیل هم نمیتونه نابود کنه، ولی بالاخره تا همین اندازه که تونستن شکست کامل نخورن یک پیروزیه. بدنش وقت زمان مذاکره است. اینجا هماهنگی بین بلوک نظامی و آقای پزشکیان تونست کل قدرت رو راضی کنه که مسیر مذاکرات رو پیش ببرن. ولی مخالفینی که شما فرمودید خیلی جدی هستند، هم تیم آقای امنجاد، تیم آقای رئیسی، بقیه جبهه پایداری، همه اینا به جد دارن فعالیت میکنن با از زوایای مختلف، چپای سکولار هم بهشون پیوستن و حرف اساسیش این است که این مجموعه که باید مقاومت کنیم، باید آمریکا رو به عقب برونیم، باید استقلال ایران رو حفظ کنیم، ولی بدون اینکه راه حل عملی بدن و چشمانداز مشخصی داشته باشن برای پایان این نبرد. بنابراین به نظر میرسه علارغم این اختلافاتی و مخالفتایی که وجود داره که بخش مهم میشم جدا از این همین جریاناته که تحریم رو دور میزنن، پول پخش میکنن، بسیج نیرو میکنن، حتی در مطبوعات که این فضا رقم بزنن، به نظر میرسه کره قدرت به این نشسته که راهی جز توافق و تفاهم وجود نداره. حالا برخی معتقدن باید برن تا یک عادی سازی و یک پیوند بسیار نزدیک، بعضی هم معتقدن نه، در همین حد که بتونن تنیس زدائی کنن و ایران بتونن نفتش رو بفروشه کافی که میتونن مذاکرات ادامه بدن. این اختلافات همچنان ادامه داره، در عمل مشخص خواهد شد که کدوم جناب برنده خواهد شد. جامعه ایران طبیعتاً ظرفیت یک جنگ مجدد نداره، در این حال حاکمیت هم مشکل جدی داره با مردم، به خصوص بعد از سرکوب خونه 18-19 دی که باید اقداماتی انجام بده که جامعه احساس کنه که این مذاکرات به نفع اونام هست. اینم یک مشکلی است که به هر حال وجود داره.
0: سفیر تهران در پکن از برنامه جمهوری اسلامی برای اخذ هزینه عبور از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد در این طرح برای چین امتیازات خاصی در نظر گرفته می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته این هزینه ها بابت تضمین امنیت عبور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتی ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از حجم بالای رفت آمد کشتی ها دریافت می شود و تأکید کرده جمهوری اسلامی ملاحظات ویژه‌ای برای کشورهای دوست در نظر خواهد گرفت. مقامات جمهوری اسلامی همچنین از هماهنگی با عمان برای این ترتیبات گفتند، این در حالیه که چین روز جمعه خواهان کشتیرانی بدون مانع در خلیج فارس شده بود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ دست کم 8 کشتی که قصد داشتند از مسیر ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه تا شنبه مسیر خود را تغییر دادند. بر اساس این گزارش، یک نفتکش حامل نفت خام، 2 شناور حامل فرآورده‌های نفتی و 1 کشتی فعال‌بر پس از تغییر مسیر از مسیر شمالی تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی از تنگه خارج شدند. بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک گفتند مسقط با همکاری لندن و پاریس برای تضمین امنیت آبهای سرزمینی عمان و ایمنی کشتیرانی موافقت کرده. در بیانیه مشترک کیر استامر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آمده، آمادگی دارند در صورت نیاز ماموریت نظامی چند ملیتی گسترده تری رو برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز انجام بدن. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را برای جمهوری اسلامی اهرامی راهبردی در حد سلاح هسته‌ای توصیف کرد و تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد به باور. در بخش پیشین خبر همکارم مهدی بیگی گفت با توجه به اتفاقات اخیر در تنگه هرمز و صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد تهران دنبال تثبیت نقشش به عنوان مدیر تنگه هرمز و درآمدزایی از این آبراه بین‌المللی است.
2: داریم یک تغییر بزرگ رو می‌بینیم در رویکرد جمهوری اسلامی. از اینکه می‌خواد خودش رو از یک عامل تهدید کننده حالا به عنوان یک مدیر معرفی بکنه. چطوری اول اومد به چند تا کشتی حمله کرد، تنگه رو ناامن کرد و حالا داره میگه اگر میخواید از اینجا عبور کنید اولا باید هزینه بدید و بعد تضمین امنیت عبور شما هم با خود منه. اما گزارش بلومبرگ یه تصویر خوبی میده از این یکی دو روز اتفاقاتی که اونجا افتاده. بلومبرگ میگه 8 کشتی از روز جمعه تا شنبه رفته بودن که از جنوب تنگه هرمز یعنی سمت آبهای عمان در نزدیکی شبه جزیره مسندم اونجا عبور بکنن و برن. مسندم اگه توی تنگه هرمز رو نگاه کنیم، این برآمدگی که اومده بالا اینجا مسندمه، یعنی میشه سمت عمان. این به نظر میرسه بعضی از این کشتی ها، نه همشون، برگشته بودن از مسیر شمالی جایی که سپاه پاسداران هست عبور کرده بودن. میدونیم که در روزهای گذشته سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، اینها همه تهدید کرده بودن که اگر کشتی ها بخوان از مسیری که عمان تعیین میکنه عبور کنن، ممکنه دچار مشکل بشن و این راهی که عمان داره پیشنهاد میکنه ممکنه یک راه ناامن باشه. این رو بذاریم در کنار صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی در چین که گفته جمهوری اسلامی میخواد بابت عبور از تنگه هرمز هزینه بگیره، و بعد میگه برای دوستان خودمون از جمله چین تخفیف ویژه‌ام قائل میشیم. پس داره به یه مدلی میرسه که میخواد بگه من مدیر اینجا هستم و بعد مسیر رو من تعیین میکنم، تضمین امنیت مسیر هم با منه، و بعد کشورها برای عبور از اینجا باید هزینه‌اش رو هم بپردازن. نمیاد بگه من میام عوارض میگیرم، داره میگه به خاطر مثلا خدمات ناوبری، تضمین امنیت، نظارت بر تردد و پیامدهای محیط زیستی که ممکنه

0: ترامپ میگوید اگر مذاکره در کار نبود مقام های ایران را در مراسم خامنه ای هدف قرار میدادیم. مشاور سپاه تهدید کرد با ادامه مذاکرات هم انتقام پابرجاست. تلاش جمهوری اسلامی برای درآمدسازی از تنگه هرمز. تهران از امتیاز ویژه برای کشورهای دوست میگوید اروپا برای حفاظت از کشتیرانی آزاد آماده میشه. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف، ایرانیان مقیم کانادا در پایتخت اتاوا مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. این فراخوان از ایرانیان خواسته در سراسر دنیا به خیابانها بیایند و واقعیت رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند. بر اساس کارزار ملی ایرانیان که از شنبه 13 تیر تا پنجشنبه آینده 19 تیر ماه همزمان با مراسم دفن بقایای خامنه ای برگزار می شود، از مقامات آمریکایی خواسته شده با جمهوری اسلامی معامله نکند. گزارش همکارم مهسا مرتضوی.
1: ایرانیان مقیم کانادا از شهرهای مختلف همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اقدام جهانی برای مردم ایران در اتاوا مقابل سفارت آمریکا یک تجمع پرتعداد رو تشکیل دادن. در این تجمع ایرانیان از سراسر کانادا خودشون رو به اینجا رسوندن تا خواسته مردم ایران رو بتونن منعکس بکنن.
2: ما هنوز به پایان راه نرسیدیم. پایان راه یعنی سقوط کامل جمهوری اسلامی و تا اون روز ما همچنان خواهیم بود. این فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که باعث میشه همه ما زیر پرچم شیر و خورشید جمع بشیم و به تمام دنیا و به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما چقدر همبسته ایم در این راه.
1: اما خواسته هایی که در این تجمع مطرح شده بسیار مشخص هست، این که هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، این که جمهوری اسلامی اصولا نماینده ای نداره که مورد پذیرش مردم در ایران باشه و این که حقوق مردم در این توافقنامه نادیده گرفته شده. مردمی که هزاران هزار نفرشون در مسیر انقلاب جون خودشون را از دست دادن و همچنان این انقلاب مثل آتش زیر خاکستر در جریانه.
3: پرهام و هزاران جوان دیگه رفتن و بیگناه توسط رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن و راهشون ادامه داره. ما نمیذاریم که پرهام و همه خواهرها و برادرهاش خونشون پایمال بشه.
1: اما ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن امیدوار هستند تا دونالد ترامپ که پیشتر هم گفته بود شنونده صدای ایرانیان هست، این بار هم خواسته های اونها رو بشنوه و بتونه به جای همراهی با جمهوری اسلامی با مردم ایران همراه بشه. مهسا مرتضوی، اتاوا.
0: در لندن هم جمعی از ایرانیان مقیم بریتانیا در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری آمریکا گرد هم جمع شد.
4: امروز ایرانیان اینجا در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. هدف از تجمع امروزشان در روز 250 سال روز استقلال آمریکا اینه که پیامشان برای آمریکا برسانند که آنطوری که اینها لحظات پیش که باشان صحبت کردن میگفتن که استقلال برای آمریکا مهم است، برای ایران و ایرانی ها هم مهم است و پیام اینا این است که با تروریستان به قول از اینها در جمهوری اسلامی مذاکره و معامله نکنن و اینها اعتراضشان امروز این است که اینها هزاران کشته در ایران دادن در انقلاب ملی ایرانیان که عکسایشون هم در دستاشون هست. مثلا اینجا رویا یکی از کسانی که جانش از دست داده در کنار ما است و با این عکس آمده و میخوایم از خودش بپرسیم که امروز اعتراضتان در برابر سفارت آمریکا است، این عکس هم در دستتون است، پیامتان چی است و این عکس کیه؟
5: زن عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیزم. من برای عرض تسلیت و گفتن اینکه به دوست عزیزم عزیه جان که صبور باشن و در کنار شما ایستادیم و تا زمان دادخواهی برادر عزیزشون مهندس محمد زمانی در کنار ایشون هستیم. مهندس محمد زمانی در کشتار 11 دیما به دست رژیم آسف ایران جاودان شدند.
4: سپاسگزارم از شما خانم رویا. همونطوری که نیروی هم اشاره کرد اینجا کسان دیگه هم هستن با پرچم شیر خورشید.

0: که خواستشان بسیار واضح و مشخص است، آزادی ایران. شما امروز پیامتان چی است در مقابل سفارت آمریکا آمده؟
1: من از طرف کنشگران مسیحی برای ایران آزاد اینجا هستم و یک پیام بسیار ساده و مهم برای سفارت آمریکا دارم و اون اینکه با حکومتی که فاسد هست، نالایق هست، ناشایسته است و مردم ایران رو کشته، مماشات و تعامل نمیشه کرد. ما میخواهیم که شما کار را تمام کنید و این رژیم هر چه زودتر سقوط کنه.
0: سپاسگزارم از شما. یعنی همه ایرانیانی که اینجا هستن خواستشان واضح و مشخص است، تغییر در ایران و پایان کار جمهوری اسلامی. همزمان با اینکه این خواستها و این اعتراضهای سراسری در پایتختهای مختلف جهان داره برگزار میشه، در داخل ایران هم در واقع مراسم خاکسپاری خامنه ای دیکتاتوری پیشین ایران در حال برگزاری است که این هم اینها میگن که مرگ از او تقریبا مسیر مبارزاتی از اینها را تسریع بخشیده و ممکن است که آزادی از اینها هرچی سریعتر هم رقم بخوره.

0: روز نخست از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه با پیروزی مقابل کانادا و پاراگوئه به مرحله یک چهارم راه یافتند. رضا محدث از نیویورک.
1: روز اول مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعودکننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان از میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنند از دو رقابت‌ها کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله یک هشتم پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مصاف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند این تیم رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله یک چهارم نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردن دو تیم در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاق میفته، آیا فرانسوی ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد. تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقاته. رضا محدث، نیویورک.
0: آمریکایی‌ها 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده رو با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده در سراسر این کشور گرامی می‌دارند. 250 آمریکا. از رژه‌ها و اجرای موسیقی زنده گرفته تا آتش‌بازی‌های شبانه و حضور میلیون‌ها نفر در ایالت‌های مختلف در این مراسم. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا جشن‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار شده و آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشنال مال یکی از بزرگترین برنامه‌های امسال. دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در سخنرانی جشن 250 سالگی استقلال آمریکا با مرور دستاوردهای تاریخی ایالات متحده گفت همواره بر شر پیروز شده. او همچنین با تقدیر از قدرت ارتش آمریکا به نابودی توان نظامی ایران و ونزوئلا اشاره کرد.
2: You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped it out. Wiped out their military.
3: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا. نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبوییت را رام کردیم و امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می کنند. ما خطوط راهن احداث کردیم. آسمان خراش ها برافراشتیم. آسمان خراش های زیبا و کانال پاناما را حفر کردیم. یکی از 8 عجایب دنیا و چیزی که همه می گفتن امکان ندارد بشود ایجادش کرد. 38,000 آمریکایی جانشان را فدا کردند تا این محصول خارق العاده مهندسی ایجاد شود. این روح متوقف ناشدنی آمریکاست. ما بزرگترین قدرت نظامی را که تاکنون کسی دیده به وجود آوردیم و امروز توان نظامی ما قوی تر از همیشه است.
2: And today it is stronger and more powerful than it ever was before.
4: قرار بود یعنی طبق روال این مراسم آتش‌سوزی ساعت 9 شب شروع می‌شد. الان نزدیک 12 شبه و آتش‌سوزی هنوز شروع نشده. بعد اینها از شهرهای اطراف واشنگتن دی سی اومدن، بچه‌های کوچیکشون آورده بودن، منتظر بودن که این مراسم رو ببینن. خیلی‌ها دارن میرن. اما خب آقای ترامپ همچنان داره صحبت می‌کنه. 250مین سال استقلال آمریکا از 1776 سالی بود که بنیانگذاران آمریکا قانون اساسی آمریکا رو نوشتن، بیانیه استقلال رو نوشتن و می‌دونیم همون قانون اساسی، یعنی همون بیانیه، الان شده مبنای قانون اساسی آمریکا و این تبدیلش کرده به طولانی ترین دموکراسی در جهان به گفته خود آمریکایی ها. حداقل این مراسم رو آقای ترامپ در طول هفته‌های گذشته بسیار تجلیل کرده، از نظر نظامی به پرواز درآوردن انواع و اقسام جت‌هایی که آمریکا داره، جنگنده‌های نظامی F-35 ما دیدیم، F-18 ما دیدیم، ایر فورس وان هواپیمایی که تازه از قطری‌ها گرفته رو امروز چندین بار در آسمان دی‌سی به پرواز درآورد و آتش‌بازی که بیش از 1,000,000 دلار هزینه در پی داشته و قرار هست که رکورد گینس رو امشب ثبت بکنه. اصلا کلا امروز رکورد‌های زیادی ثبت شد. رکورد گرم‌ترین روز 4th of July یعنی روز تولد آمریکا ثبت شد. قرار هست رکورد آتش‌بازی 40 دقیقه‌ای که با 50 تا کامیون مواد محترقش آوردن دی‌سی که قرار هست دقایق دیگه شروع بشه، رکورد اون ثبت بشه و از این دست شهرهای مختلف مهاجرای زیادی می‌بینم. سفارتخانه‌هایی که در آمریکا هستن همه در واقع لایتینگشون و نورپردازیشون رو تغییر دادن به پرچم آمریکا. می‌بینم خیلی کشورهای دیگه دارن تجلیل می‌کنن. آمریکا کشوری هست، تنها کشوری هست در جهان و در تاریخ که در طول یعنی تمام امپراتوری‌های جهان، چینی‌ها، اروپایی‌ها، سال‌ها، قرن‌ها طول کشید که اونها بتونن به ابرقدرت تبدیل بشن. آمریکا ظرف 150 سال از زمان احداث تبدیل شد به ابرقدرت جهان. می‌دونیم که بزرگترین اقتصاد جهان رو داره، 30 تریلیون دلار، و می‌دونیم که از نظر نظامی هم قدرت بزرگی است. خیلی از مردم آمریکا مفتخر هستن به تمامی این دستاوردها، به دموکراسی که دارن روش تمرکز می‌کنن و این جشنی که ما امروز اینجا شاهدش هستیم، 250 سالمین سال استقلال آمریکا.
0: 9 صبح تهران، همکارم منصور یگانه با شما خواهد بود. تحلیل تازه ترین تحولات با کارشناسان و آخرین گزارش ها با خبرنگاران ما در دیگر کشورها از بازتاب نماز میت بر جنازه دیکتاتور ایران پس از بیش از 4 ماه از مرگ خامنه ای. پسرانش به جز مشتبه تو این مراسم حضور داشتن، مداحان حکومتی در مرثیه‌اش شعارهایی برای قتل ترامپ سر دادند.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری و از سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. تشییع جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران در حالی پس از 4 ماه برگزار می شود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه ای وعده داد انتقام خون او را از اسرائیل و آمریکا خواهد گرفت. اما خامنه ای چه مسیری را طی کرد که منجر به سقوط او در تهران شد؟ مشتبه پور محسن گزارش می ده.
1: وداع بیشکوه دیکتاتور در سفارایی سیاهی لشکر حکومتی و مردم ایران، خاکسپاری 7000 میلیاردی زیر سایه اماننامه یک هفتهی ترامپ، فریاد خونخواهی هواداران نظام در تشییع جنازه خودکامه خونریز خاورمیانه. وزارت اطلاعات وعده داد انتقام خون علی خامنه ای را از آمریکا و اسرائیل میگیرد. تاوان طمع و جنون، پایانی که از 15 مهر سال پیش آغاز شد. چگونه دیکتاتور ایران بر زمین افتاد؟ درخواست هواداران جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام خون علی خامنه ای که مراسم حکومتی تشییع جنازه او در حال برگزاری است. این خواسته که در هفته‌های گذشته از طرف مخالفان توافق با آمریکا مطرح می‌شد، پس از پیام هفته پیش منتسب به مجتبی خامنه‌ای برای گرفتن تقاص خون پدرش به یکی از سوژه‌های اصلی تجمع‌های حکومتی شبانه و تیتر 1 روزنامه‌ها تبدیل شد. شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای وعده داد انتقام خون علی خامنه‌ای را از آمریکا و اسرائیل می‌گیرد، آن هم در شرایطی که تشییع جنازه دیکتاتور ایران 4 ماه پس از حذفش با اماننامه دونالد ترامپ آغاز شده.
2: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم، چون آدمای خوبی هستیم.
1: حمله به بیت و شکار خامنه‌ای در 40 ثانیه اول جنگ 40 روزه پایانی بر زندگی یکی از پرحاشیه‌ترین دیکتاتورهای معاصر بود. اما حالا میراثش، جمهوری اسلامی در حال توافق با قاتل اوست و پس از 120 روز جنازه او و خانواده‌اش با چراغ سبز واشنگتن و اورشلیم قرار است به خاک سپرده شود. سرانجامی بیشکوه برای حاکم مستبد تهران که از عرش به فرش رسید، کسی که پایانش نه در 9 اسفند ماه بلکه از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. علی خامنه‌ای طی 37 سال رهبریش هر آنچه لازم بود انجام داد تا به دیکتاتوری خونریز تبدیل شود. سرکوب و قتل روشنفکران در 8 سال ابتدایی زعامتش با ایستادگی در مقابل خواست شماری از مردم برای اصلاح حکومت در چارچوب نظام دنبال شد. از سال 78 او در 10 سال زمامداریش به کمک سپاه پاسداران تمام قدرت را قبضه کرد و از آن پس آشکارتر از پیش دستور سرکوب و کشتار مردم را صادر کرد، همون که با انواع توطئه‌های سیاسی رقبایش در داخل حکومت را کنار گذاشت. سال 1400 پروژه علی خامنه‌ای به سرانجام رسید. او حالا حاکمیتی کاملا یک دست داشت، دشمنی با آمریکا را به حد اکثر رسانده بود و تصور می‌کرد با رد خون کشتارهای متعدد توانسته مردم را برای همیشه از صحنه سیاست و خیابان کنار بگذارد. تکمیل این پروژه او را دچار غروری زاید الوصف کرد تا بزرگترین اشتباه عمرش را رقم بزند. در 15 مهر ماه سال 1402
3: ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
1: 4 روز پیش از حمله حماس و کشتار بیش از 1100 اسرائیلی در صبح سیاه 7 اکتبر، خامنه ای علیه صلح قریب الوقوع عربستان سعودی و اسرائیل موضع گرفت.
3: هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد.
1: همزمان وزیر خارجه دولت مطلوب او گفت تهران هر کاری از دستش برمیآید انجام خواهد داد تا جلوی صلح در خاورمیانه را بگیرد. آخرین جاه طلبی خامنه ای که به قیمت جانش تمام شد، وقتی تا قبل از ساعت 6:30 صبح 7 اکتبر خامنه ای سوار بر خر مراد بود. او در داخل حاکمیت را یک دست کرده بود، در خارج توانسته بود مانع احیای برجام شود و جو بایدن هم برای مهار بحران انرژی در جهان در نتیجه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین بدون توافق پیچ را شل کرد تا جمهوری اسلامی بتواند روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت بفروشد، در حالی که گروه های نیابتیش منطقه را ناآرام نگه داشته بودند. اما تصمیم خامنه‌ای و جبهه مقاومتش برای اجرای عملیات طوفان الاقصا تمام معادلات را عوض کرد. او با این کار جمهوری اسلامی را از دشمن بالقوه به هدف بالفعل اسرائیل تبدیل کرد. پس از آن نتانیاهو مسیر تل‌آویو تا تهران را با سرعت پیمود. از ترور رهبران حماس در بیروت تا حمله به ساختمان منتسب به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه و حذف فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، حملاتی که برگزاری نماز میت کشته‌ها به امامت خامنه‌ای را به یکی از پرتکرارترین تصاویر مخابره شده از قلب تهران تبدیل کرد. پس از آن اسرائیل مهمترین رهبران جبهه مقاومت را حذف کرد تا دست خامنه‌ای خالی‌تر از قبل شد. مهماه 1403 اسرائیل برای اولین بار به خاک ایران حمله کرد با شلیک موشک از جنگنده ها از آسمان عراق. سقوط بشار اسد آخرین سنگر جبهه مقاومت خامنه ای را هم فرو ریخت و راه اسرائیل را تا تهران هموار کرد. وقتی ترامپ کابوس خامنه ای به کاخ سفید بازگشته بود، این سخنان دیکتاتور تهران در روزهای پایانی سال 1403 گزارش شکست پروژه جاه طلبانی او بود.
3: سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم، شهید رئیسی زنده بود، شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید سنوار، شهید زیف.
1: دریچه‌ای به سال نو و آغاز تونل وحشت خامنه‌ای. در سال خونین 1404 دو جنگ در فاصله 8 ماه شیشه عمر خامنه ای را شکست، در سالی که او بیشتر روزهایش را در مخفیگاه های زیرزمینی گذراند. در فاصله بین دو جنگ با دستور خامنه ای بزرگترین کشتار خیابانی قرن رقم خورد و در دیماه بیش از 40,000 ایرانی در جنگ جمهوری اسلامی با ایران کشته شد. وقتی خانواده بسیاری از قربانیان مجبور شدند عزیزانشان را مخفیانه به خاک بسپارند. در روزهایی که خامنه ای اینترنت را قطع کرده بود تا رد خون را از دستش پاک کند، نتوانست. او اگرچه 9 اسفندماه کشته شد، اما از مدتها قبل در ذهن مردم ایران مرده بود. از 8 سال پیش و پس از اعتراضهای دیماه 96 معترضان دیگر به ندرت علیه رؤسای دولتها شعار می دادند. هدف اول و آخر مردم سرنگونی دیکتاتور بود. بالاخره سال خون فرا رسید و سید علی سرنگون شد، دیکتاتوری که تصور میکرد نمیمیرد. مثل بیشتر دیکتاتورها همه میمیرد، اما مردم روی جنازه بعضیشان پایکوبی میکنند. یکیشان خامنه‌ای که خود و جمهوری اسلامی را درخت تناوری میدید.
3: این حال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن، فکر کندن اون را هم کسی بکنه.
1: حتی سبزترین برگاه هم روزی بر زمین می افتند، چه برسد به خامنه ای که خون 10,000 ایرانی بر دستش بود. حالا اون مرده و جمهوری اسلامی مشغول برگزاری مراسمی است که از اینش 7,000 میلیارد تومان ارزیابی شده. یک بسیج حکومتی برای ساختن تصویری جدی از شکوه در تشییع جنازه علی خامنه ای، دیکتاتوری که بالاخره به مفتزانه ترین شکل ممکن بر زمین افتاد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل همراه ما شدن از شهر لندن. آقای شمس، نهادهای امنیتی دوباره بیانیه دادن، صدای خونخواهی رو داریم میشنویم از طرف مقامهای کوچک و بزرگ در داخل جمهوری اسلامی. چقدر ممکنه این خونخواهی عملی بشه و چه تبعاتی ممکنه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
4: خب اجازه بدید به واقعیت‌های فعلی نگاه بکنیم. آنچه که مسلم اینه که امروز با برگزاری مراسم علی خامنه‌ای بدون حضور مشتبه خامنه‌ای، جمهوری اسلامی آخرین گام رو برای بدل شدن به یک سازمان سیاسی مشابه طالبان و القاعده طی کرد. امروز رهبر جمهوری اسلامی کسی است شبیه ملا عمر یا شبیه ایمن الظواهری که هیچ تصویری از او نبود، هیچ جای حضور نداشت، هر از گاهی یک پیامی از او صادر میشه و حتی برای به خاک سپاری پدر خودش، همسر خودش نتونست اونجا حضور داشته باشه. این وضعیتی است که در واقع بالاترین مقام های جمهوری اسلامی در شرایط فعلی دارن، کسانی که خودشون به دنبال این بودن. خیلی طنز تاریخ جالبه، کسایی که می‌خواستن روزنامه‌نگاران رو فعالان حقوق بشر در کشورهای دیگه به انقدر بترسونن که زندگی اونها پنهانی باشه، حالا زندگی پنهانی و زیرزمینی خودشون آغاز کردن. از اون طرف این پیام‌ها و تهدیدها برای انتقام‌گیری در شرایط اتفاق می‌افته که مقامات جمهوری اسلامی به دستور فرزند علی خامنه‌ای دارن با کسانی که او رو از صفحه روزگار محو کردن مذاکره میکنن، امتیازاتی میدن برای اینکه این جنگ رو متوقف بکنن، برای اینکه جان مشتبه خامنه ای رو حفظ بکنن. خیلی واضح هست که این مذاکرات برای این نیست که مردم ایران و منافع مردم ایران حفظ بشه، برای این هستش که جان مشتبه خامنه ای و باقی مونده مقامات جمهوری اسلامی حفظ بشه و منافع اونها همچنان تامین باشه در چپاول مردم ایران و سرمایه های ایران. از طرف دیگه نهایتا اون اتفاقی که در جنگ 12 روزه افتاد ممکنه باز هم بیفته، یعنی همیشه جمهوری اسلامی مثل یک فرد آزارگری میمونه که از آزار رؤسای خودش، کسانی که از قدرتمندترن، میاد و همسر و فرزندان و خانواده خودش رو که ضعیف هستن آزار میده. حالا هم احتمال داره که سعی بکنه که قتل‌ها و ترورهایی رو علیه مردم ایران، علیه فعالان و ژورنالیست‌ها در کشورهای دیگه انجام بده، اما همه ما میدونیم که در چه جایگاه زبون و ضعیفی قرار داره و هیچ کدوم از اینها برای او فایده‌ای نخواهد داشت.
0: امید شمس، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنند. پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
4: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متبهشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: علل اصول نظر دیگری داشتن،
11: درساشو خوب با باباش یاد گرفته،
12: برداشتن محاصره،
13: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
14: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
15: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
16: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
17: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
18: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
17: خب من نرم اونجا این کار نمیشه.
18: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
17: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
18: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن
19: خونخواهی امام شهید بود.
20: ما هیچ کس از ایشون جدا نخواهیم بود.
21: فهمی که ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ساعت و نیم تجمع برگزار کردن مقابل سفارت آمریکا، خواست مردم ایران رو مطرح کردن. از مذاکره ای گفتن که خواست مردم ایران نیست، صدای مردم ایران در اون دیده نمیشه. گفتن که کسانی که آمریکا داره باهاشون مذاکره میکنه مردم ایران و نماینده مردم ایران نیستن، منافع مردم ایران رو در هیچ مذاکره ای طی عمر جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته در نظر نگرفتن. برای همین این مذاکرات رو در واقع مذاکرات مردم ایران نمیدونن. خواستشون مشخصه، 7 ماه در خیابان هستن، نمیخوان مردمی که در وطنشون هستن، هموطنانشون، فقط برای اینکه صدای آزادی بودن، خواستار حقوق بشر در کشورشون بودن که توسط جمهوری اسلامی کشته میشن، میخوان اونها در یک رفاه باشن، مانند خیلی از اینها که سالهاست خارج از ایران در یک کشور دموکرات دارن زندگی میکنن. همین خواسته رو برای مردم خودشون هم دارن مطالبه میکنن. طی ماهای گذشته بارها شعار دادن که دولت‌های اروپایی باید پایان بدن به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن. حالا این مماشات رو در مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم می‌بینن. شعارهای مختلفی نوشتن، شعارهای مختلفی سر میدن. حالا حدود 2 کیلومتر مسیر رو دارن پیاده میرن. شعارها اکثرا به زبان سوئدی و انگلیسی است تا جامعه سوئد هم بیشتر مطلع بشه، هرچند جامعه سوئد به خاطر اعمال جمهوری اسلامی که طی سالهای گذشته اینجا انجام داده کاملا با حکومت جمهوری اسلامی آشنا هستن که چگونه حکومتی است. پرفورمنس اعتراضی برگزار کردن، عکس کشورهای مختلف رؤسای جمهورشون، شاهشون رو در دست گرفتن. کسانی رو من دیدم در این پرفورمنس هستن که از کشورهای دیگه سوئدی، آمریکایی، بریتانیایی هستن و این گونه با این پرفورمنس می‌خواستن بگن که جمهوری اسلامی فقط برای مردم خودش مضر نیست، بلکه ضررش به کشورهای دیگه هم میرسه. بسیاری مستند کرده بودن، بروشورهایی رو آماده کرده بودن و از کارهای جمهوری اسلامی طی عمرش در کشورهای اروپایی گفته بودن. قسمت هایی از شعارها رو ببینید تا من با خود مردم صحبت کنم. وقتتون بخیر. می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. امروز اینجا مقابل سفارت آمریکا بودید. اگه جای تصویربردار عوض بشه فکر کنم بهتر باشه. چه صحبتی دارید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا و چه صحبتی با مردم در ایران دارید؟
1: خدمت شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، ما اینجا هستیم که حمایت خودمون رو از مردم ایران اعلام کنیم و بگیم که ما مخالف 100% جمهوری اسلامی هستیم و واقعا میخوایم که این ماشین کشتار متوقف بشه. ما پیام ما به جمهوری اسلامی اینه که شما هر کدوم از جوانای ما رو که میکشید و در خاک میکنید مثل یک گندم رشد میکنه و ازش 1000 تا گوشه به وجود میاد و اون میشه این تعداد جمعیت که میبینید. و تا قبل از این جمهوری اسلامی خیلی از مفاهیم رو واسه ما از بین برد، مثل آزادی بیان، مثل رفاه اجتماعی، مثل حقوق بشر. ولی بزرگترین باگی که این چند ماه اخیر داشت این بودش که مفهوم مرگ رو واسه ما از بین برد و ما واقعا دیگه نمیترسیم. با توجه به این همه کشتاری که جمهوری اسلامی توی 17 و 18 دی و همچنان هم داره ادامه میده و ما واقعا ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
0: خیلی ممنون. شهرار، جمعیت رو میبینید، جمعیت بی‌نظیریه. این جمعیت فقط مال امروز و دیروز نیست، 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی برسن، خیابان های شهر استکهلم رو رها نکردن. به دلیل فراخوانی که داده شد از شهرهای دیگه سوئد هم مانند مالمو، گوتنبرگ، اوبسالا، شهرهای دیگه اینجا اومدن.
2: امروز ایرانی ها اینجا چادر زدن قشنگ و تجمع اعتراضی برگزار کردن و خواستهای مشخصی از آمریکا و سفارت آمریکا اینجا داره که پیامش البته برای اینجا میرسانن، اینه که هدفشان از این تجمع اینه که از آمریکا میخوان که با جمهوری اسلامی که به باور از اینا تروریست هست گفتگو نکنن و قطع بکنن این ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی رو، همزمان با 250مین سالگرد استقلال آمریکا ایرانیان اینجا هستند تا با آمریکا بگن که استقلال اونطوری که برای آمریکا و برای هر کشور دیگر مهم است، برای ایران و ایرانیا هم مهم است و استقلال مردم ایران را به رسمیت بشناسند. و تجمع امروز اینها بسیار معنادار از شراره، برای از اینکه ما در شرایط قرار داریم که در داخل جمهوری اسلامی در حال آمادگی و مراسم خاکسپاری خامنه ای است و در بیرون ایرانیان کماکان مصمم در پایتخت‌های مختلف جهان به خواستشان تأکید می‌کنند و این مهمترین شرایط برای ایران است که با وجود همین مذاکرات، با وجود همین شرایط سخت، اینها دست از مبارزه بر نداشتند و کماکان مبارزه‌شان را ادامه می‌دهند. اجازه بدید با نوید یکی از معترضان گفتگوی داشته باشم. پیام امروز این تجمع و این اعتراض برای آمریکا چی است؟
3: با درود از شما و هموطنان ایران در سراسر دنیا. ببینید، همزمان با اینکه حکومت یک شعاف را انداخته تا جنازه پول شده رهبرشون هنوز نتونستن چال کنن، مردم دلیر ایران در سراسر کشورهای دنیا بنا به خواست شاهزاده خردمندمون جمع شدیم در جلوی سفارت آمریکا که فریاد شما عزیزان داخل رو به همه دنیا برسونیم. ما تا روز آزادی ایران کوتاه نخواهیم اومد. خون جاویدنامان ما را باید داد خواهشون هستیم. عزیزانی که در زندان ها هستن، وضعیت اقتصادی خیلی بد ایران یکی دوتا نیست، وضعیت وخیم نظام سلامت ما. همزمان با روز آزادی آمریکا ما میخواییم از آمریکا بخواییم که با تروریست ها دیل نکنه و با مردم ایران معامله کنه، چرا که این رژیم سرنگون میشه و تا آخرین روزهای سرنگون رژیم ما از پای نخواهیم نشست.
2: اشاره کرده که مرگ خامنه ای و جنازه خامنه ای داره برگزار میشه. با مرگ خامنه ای مسیر مبارزاتی شما چقدر هموارتر میشه؟
3: ببین، خامنه ای دیکتاتوری بود که تنها تمام مسئولیت کشور بوده داشت. الان با مرگ ایشون و حذف ایشون رژیم سردرگم شده، مسئولین اصلیشون کشته شدن و این تعدادی هم که موندن یا به جون هم میفتن یا مردم اونا را از میان برمیدارن.
2: پیامت با مردم در ایران چیه؟
3: مردم عزیز، ما همچنان همراه شما به مبارزات ادامه میدیم. شما باید برای ایران آزاد، برای رسیدن به حق و حقوقتون از هر طریقی که میتونید مبارزه کنید. شجاعت شما در دیما نشون داد که شما میتونید این حکومت رو سرنگون کنید. همه ما باید از هر قشری دست به دست هم بدیم تا این حکومت رو سرنگون بکنیم.
2: بازگذار به شما نوید. آنطوری که نوید اشاره کرد ایرانیان اینجا، آنطوری که شما پرچمای شهر خورشید رو میبینین، آنطوری که شما عکسای جاوید نامه رو اینجا میبینین و شعارها، نمادهای مبارزاتی ایرانی ها، همشان اینجا وجود دارد تا برای این که نشان بدن برای مبارزه و استادگیشان، برای این که مسیرشان برگشت ناپذیر است و آمریکا و هر کشور دیگر اگر میخواهد که در مسیر مبارزاتی از اینها قرار بگیره خوب، وگرنه اینها مسیرشان عوض شدنی نیست.
4: الان اینجا تجمع امروز داره آغاز به کار میکنه در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر بروکسل، اما در واقع روی صحبت مردم معترض مقیم بروکسل فقط به سفارت آمریکا نیست، به تمام مقام‌های غربی است که به نوعی سکوت کردن در مقابل خیلی چیزها. مشخصا تجمع امروز خب میدونیم که برای این در واقع توافقی هست، برای این مذاکراتی هست که با جمهوری اسلامی انجام شده. علاوه بر این که خب خیلی ها اینجا با خود مذاکره اصلا با جمهوری اسلامی مشکل دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو نماینده مردم ایران نمیدونن، از طرفی مسئله بزرگ این هست که حقوق مردم ایران چی میشه؟ حق مردم ایران، حق حقوق بشر، اون کشتاری که در دیماه در مقابل چشمهای جهانیان اتفاق افتاد، صدای این کشتار رو در کجای این معامله خواهیم دید؟ این هست، این در واقع فقدان اشاره به مسئله حقوق بشر در ایران در چنین مذاکراتی چیزی است که بسیاری از این در واقع تجمع کنندگان رو عصبانی کرده. اونها در فراخوانی که دادن گفتن که چنین مذاکره با ارزش‌های خود ایالات متحده هم مغایرت داره، چنین معامله‌ای که داره با یک رژیمی در واقع انجام میخواد بشه که اصلا مردم ایران اون رو به رسمیت نمیشناسن، و از طرفی از نهادهای مدنی، از سازمان‌ها، از احزاب مخالف، از اپوزیسیون هم کسی اونجا نیست که نمایندگی بکنه از مردم ایران، مادران داغداری که بچه‌هاشون رو از دست دادن، بیش از 40,000 جانی که گرفته شده و الان اصلا در هیچ کدوم از صحبت‌هایی که می‌بینیم در جلسات مختلف مقامات غربی یا آمریکایی می‌کنن اسمی از این نمیاد. به اروپا اشاره کردی، خیلی گلایه داشتن مردم ایران در اتفاقاتی که افتاد بعد از کشتار. اروپا بالاخره یک لطفی کرد و اومد گفتش که سپاه پاسداران رو بعد از مدت‌ها تروریستی اعلام می‌کنه، اما وقتی که جنگ شد تنها دغدغه‌ای که اینجا میشه دیده میشد از اروپایی ها قیمت سوختشون بود، بحران اقتصادیشون بود، و هیچ کسی دیگه حرفی نزد از مردم ایران، از اعدام هایی که داره انجام میشه، از کسانی که زندانی هستن و دارن به صورت غیر قانونی، به صورت غیر انسانی محاکمه میشن، حکم هایی که فله‌ای صادر میشه. همین الان در طول این مدتی که جنگ بوده اعدام هایی انجام شده، افرادی هستن که هر روز نامشون در صف کسایی داره اعلام میشه که در منتظر اجرای حکم اعدامشون هستن. همه اینها به نوعی حذف شده از این مذاکرات، و این هست که مردم ایران، مخصوصا مردم ایرانی که در طول این مدت امیدوار شده بودن بعد از اینکه شنیدیم حمله به بیت خامنه ای و خبر مرگش اومد، امیدوار شده بودن، یک امیدی گرفته بودن که خب این بار داره شر رژیم جمهوری اسلامی کنده میشه. الان این عصبانیت اونها دلیلش این هست که تمام حقوق مردم ایران، حقوق اولیه‌شون، حقوق انسانیشون، فعلا کسی در موردش صحبتی نمی‌کنه. برای همین هست که نگرانن که این معامله انجام بشه بدون اینکه تغییری اتفاق بیفته، بدون اینکه اصلا تمام این در واقع حملات نظامی، تمام این اعتراضات نتیجه ای داشته باشه برای مردم ایران و دوباره برگردن به همون زندگی که داشتن، به همون سرکوب هایی که اتفاق می افتاد و همون ظلم رو بخوان تحمل بکنن.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشدار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

سلام و خیلی خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه با ایران اینترنشنال. ساعت 10 صبح ایران است. من منصوره حسینی یگانه هستم. ابتدا سرخط خبر. نماز میت بر جنازه خامنه ای دیکتاتور ایران پس از بیش از 4 ماه از مرگ او. پسرانش به جز مجتبی در این مراسم حضور داشتند. مداحان حکومتی شعارهایی با مضمون قتل ترامپ سر دادند. برگزاری جشن 250 سالگی استقلال آمریکا. ترامپ بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر مذاکره در کار نبود، مقام‌های ایران را در مراسم دفن خامنه‌ای هدف قرار می‌داد. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از ساخت و ساز مخفی در نزدیکی سایت نتنس. فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای در یک تونل مخفی آغاز شده. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران تا کنون ممکن نبوده. هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ادامه این بخش خبری، در نخستین روز مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 فرانسه به سختی از سد پاراگوئه گذشت. مراکش کانادای میزبان را شکست داد.

0: مراسم نماز مئیت علی خامنه ای امروز صبح در تهران برگزار شد. جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه بر تابوت علی خامنه ای و اعضای خانواده او نماز خواند. سه پسر علی خامنه ای، مصطفی، مسعود و میثم، پس از ماها دوری از انظار عمومی، یک شنبه 14 تیر در مراسم نماز مئیت پدرشان در تهران حاضر شدند. این نخستین حضور علنی آنها پس از مرگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. این در حالی است که دیگر فرزند خامنه ای، مجتبی، که به رهبری جمهوری اسلامی برگزیده شده، همچنان غایب است و در این مراسم حضور نداشت. علی خامنه ای 9 اسفند 1404 در عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مسعود پزشکیان در این مراسم حضور داشتند. ولی مسئولین بلندپایه دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی از جمله رؤسای جمهور پیشین همچنان جایی در مراسم تشییع خامنه‌ای نداشتند. محمد رسولی، مدعی حکومتی، پیش از برگزاری نماز مئیت علی خامنه‌ای خواستار قصر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد.
1: که کش امام مرا، چرا نکشی؟ که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم. از این به بعد کفن جای جام برتن ماست. قسم به خون تو، قتل ترامپ گردن ماست.
0: همراه بشیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. در مراسم نماز بر جنازه علی خامنه ای، مشتبه خامنه ای که نبود اما پسران دیگرش حضور داشتند، وحیدی فرمانده سپاه هم برای دومین بار در این چند ماه اخیر بالاخره دیده شد. تحلیل شما هم از غیبت رهبر سوم هم از این چینش چی هست؟
2: درود بر شما. راجع به غیبت رهبر سوم، شاید بشه گفت مهمترین دلیلی که میشه آورد همین خود مناسک هست، خود این مراسمی که داره برگزار میشه است. اگر نگاه بکنیم که بعد از گذشت 4 ماه تازه برای علی خامنه ای رهبر یک نظام ایدئولوژیک شیعی که بیش از 4 دهه احکام و سنن مذهبی رو تحمیل کرد بر جامعه، حالا چطور نقض میکنن خود اون حکم صریح تعجیل برای تدفین میت رو و 4 ماه به این مسئله زمان میدن؟ این خودش توضیح میده که ملاحظات سیاسی و امنیتی در این حکومت به اون احکام و سنن صریح فقهی خودشون هم برتری و اولویت داره. همین ملاحظات سیاسی و امنیتی موجب میشه که امروز مجتبی خامنه‌ای حضور پیدا نکنه. این هم نشان دهنده ترس خوردگیه، هم نشان دهنده تردید نسبت به این که واقعا فضای جنگی خاتمه پیدا کرده و از طرف دیگه ابهام در مورد وضعیت خود مجتبی خامنه ای رو هم بهش دامن میزنه. این چینشی هم که داریم میبینیم باز به نوعی برملا کردن یکی دیگه از اون ترفندهای این رژیمه که تلاش میکرد در دوران جنگ و پس از جنگ از یک وفاق گسترده صحبت بکنه، در عین ادعا بر اشراف اطلاعاتی امنیتی، در عین ادعا بر اقتدار نظامی میگفت که وفاق داخلی هم داریم، ولی چینش مراسم هم نشون میده که نه، اون وفاق داخلی حتی در درون بلوک و بدنه حاکمان اتفاق افتاده و وجود داره و نه اون اشراف و اقتدار امنیتی و نظامی که ازش صحبت میکردن.
0: آقای یاری، شما هم الان هم با هم دیگه دیدیم که مدعی حکومتی توی این مراسم از گرفتن انتقام خون علی خامنه و قتل ترامپ و نتانیاهو گفته. ارزیابی شما از این موضع‌گیری ها در میان این مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال برگزاری چیه؟
2: هم طنزآمیزه این که مدعی از این صحبت کرد که ما اگر انتقام تو رو نگیریم باید کفن به تن بکنیم. خب میتونن تن مذاکره کنندگانشون کفن بپوشونن وقتی که میرن مذاکره میکنن با مقامات ارشد دولت ترامپ که به صراحت دستور قتل علی خامنه ای رو صادر کردن، ولی خب دروغ میگن. این ریاکاری بخشی از ساختار جمهوری اسلامی شده و نهادینه است در درون این نظام. اما از یک طرف کار کردیه، یعنی نمیتونن هم صرف نظر بکنن. این جماعتی که اینها امروز اجیر کردن، این کسانی که فرا خوندن که به عنوان یک سیاهی لشکری پر بکنن صحن اون جایی که میخوان این مراسم رو برگزار کنن، که با شعار دیپلماسی و با شعار مصلحت نظام، در واقع مصلحت ملی که به هیچ وجه و حتی مصلحت نظام هم جمع نمیشن. این هنگام طلبا و هیاهوچی ها اینها برای همین شعارها میان. جمهوری اسلامی اگر بخواد این وجه رو کنار بذاره، شعار انتقام رو حذف بکنه، در واقع بخشی از بدنه حامی خودش رو، مهمترین رکن اجتماعی خودش رو از دست میده، چون در میان اکثریت که جایگاه و پایگاهی نداره، باید خوراک تبلیغاتی رو فراهم بکنه تا بتونه اونها رو تحریک بکنه و از طرف یک آسیب حیثیتی بزرگ هم خورده. همه اینها جمهوری اسلامی رو توی یک وضعیت پارادوکسیکالی قرار داده. بسیار سخت پیشبینی آینده، اما میشه گفت که این مخمصه بزرگی برای نظام.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما در این بخش خبری. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما بود. آمریکا مراسم 250مین سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده‌ای در سراسر این کشور برگزار می‌کند. از رژه‌ها و اجرای موسیقی زنده گرفته تا آتش‌بازی‌های شبانه، میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف در این مراسم شرکت می‌کنند. در واشنگتن پایتخت آمریکا جشن‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشنال مال یکی از بزرگترین برنامه‌های امسال باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی جشن 250 سالگی استقلال این کشور با مرور دستاوردهای تاریخی ایالات متحده گفت که این کشور همواره بر شر پیروز شده. او همچنین با تقدیر از قدرت ارتش آمریکا به نابودی توان نظامی ایران و ونزوئلا اشاره کرد.
3: You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
4: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا. نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبوییت را رام کردیم و امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می‌کنند. ما خطوط راهن احداث کردیم، آسمان خراش ها برافراشتیم، آسمان خراش های زیبا و کانال پاناما را حفر کردیم، یکی از 8 عجایب دنیا و چیزی که همه می گفتن امکان ندارد بشود ایجادش کرد. 38,000 آمریکایی جانشان را فدا کردند تا این محصول خارق العاده مهندسی ایجاد شود. این روح متوقف ناشدنی آمریکاست. ما بزرگترین قدرت نظامی را که تاکنون کسی دیده به وجود آوردیم و امروز توان نظامی ما قوی تر از همیشه است.
5: روال این مراسم آتش‌بازی ساعت 9 شب شروع می‌شد. الان نزدیک 12 شبه و آتش‌بازی هنوز شروع نشده. بعد اینها از شهرهای اطراف واشنگتن دی سی اومدن، بچه‌های کوچیکشون آورده بودن، منتظر بودن که این مراسم رو ببینن. خیلی‌ها دارن میرن. اما خب آقای ترامپ همچنان داره صحبت می‌کنه. 250مین سال استقلال آمریکا هست. 1776 سالی بود که بنیانگذاران آمریکا قانون اساسی آمریکا رو نوشتن، بیانیه استقلال رو نوشتن و می‌دونیم همون قانون اساسی، یعنی همون بیانیه، الان شده مبنای قانون اساسی آمریکا. این تبدیلش کرده به طولانی ترین دموکراسی در جهان به گفته خود آمریکایی ها. حداقل این مراسم رو آقای ترامپ در طول هفته‌های گذشته بسیار تجلیل کرده، از نظر نظامی به پرواز درآوردن انواع و اقسام جت‌هایی که آمریکا داره، جنگنده‌های نظامی F-35 ما دیدیم، F-18 ما دیدیم، ایر فورس وان هواپیمایی که تازه از قطری‌ها گرفته رو امروز چندین بار در آسمان دی‌سی به پرواز درآورد، و آتش‌بازی که بیش از 1,000,000 دلار هزینه در پی داشته و قرار هست که رکورد گینس امشب ثبت بکنه. اصلا کلا امروز رکوردهای زیادی ثبت شد. رکورد گرمترین روز 4 جولای، یعنی روز تولد آمریکا، ثبت شد. قرار هست رکورد آتش‌بازی 40 دقیقه‌ای که با 50 تا کامیون مواد محترقش آوردن دی سی که قرار هست دقایق دیگه شروع بشه، رکورد اون ثبت بشه. و از این دست شهرهای مختلف مهاجرای زیاد می‌بینم، سفارتخانه‌هایی که در آمریکا هستن همه در واقع لایتینگشون و نورپردازیشون رو تغییر دادن به پرچم آمریکا. می‌بینم خیلی کشورهای دیگه دارن تجلیل می‌کنن. آمریکا کشوری هست، تنها کشوری هست در جهان جهان و در تاریخ که در طول یعنی تمام امپراتوری های جهان، چینی ها، اروپایی ها، سال ها، قرن ها طول کشید که اونها بتونن به ابرقدرت تبدیل بشن. آمریکا ظرف 150 سال از زمان احداث تبدیل شد به ابرقدرت جهان. میدونیم که بزرگترین اقتصاد جهان رو داره، 30 تریلیون دلار، و میدونیم که از نظر نظامی هم قدرت بزرگی است. خیلی از مردم آمریکا مفتخر هستن به تمامی این دستاوردها، به دموکراسی که دارن روش تمرکز میکنن، و این جشنی که ما امروز اینجا شاهدش هستیم به 250 سالمین سال استقلال آمریکا.
0: و در خبر دیگر، نشریه تایمز اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که تصاویر ماهواره جدید از ایران نشان می‌دهد که عملیات

0: ایجاد کرده. این نهاد همچنین گفته در تأسیسات اصفهان، جایی که به باور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخش عمده ذخایر اورانیوم 60% ایران نگهداری می‌شود، فعالیت‌های تازه‌ای مشاهده نشده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این نهاد همچنان به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارند و از سرگیری این دسترسی در عمل به روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا وابسته شده. گروسی در واکنش به خبرگزاری دولتی روسیه گفت اگرچه این موضوع به طور رسمی بخشی از مذاکرات نیست، اما روند گفتگوهای تهران و واشنگتن بر دسترسی بازرسان آژانس تأثیر گذاشته. او درباره زمان احتمالی از سرگیری بازرسی‌ها توضیحی نداد. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، اینجا با ما. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. با توجه به اینکه پیشرفت دیپلماسی تهران و واشنگتن عملاً به پیش شرط بازگشت بازرسان آژانس تبدیل شده، آیا این انسداد ناظران بین‌المللی یک بن‌بست تحمیلی از طرف ایران برای خرید زمان سیاسیه؟
1: درود بر شما خانم حسین یگان، همینطور بینندگان محترم. میتونم اینطوری بگم که درسته که به نظر میرسه وزن عامل ایرانی برای تحمیل این وضعیت بیشتر هست، اما امریکایی‌ها هم چندان در این مقطع فشار زیادی رو برای این وارد نمی‌کنن که لزوما این مسئله نظارت در این مرحله حل بشه. گرچه ببینید، اینطوری میخوام توضیح بدم که سمت جمهوری اسلامی میگه که اول بایستی یه چارچوب سیاسی و امنیتی اتفاق بیفته، توافق در موردش ایجاد بشه و مسئله نظارت و بازرسی ها هم درون اون گنجانده بشه. به سمت اروپایی ماجرا، یعنی کشورهای اروپایی دخیل در این مسئله، در این موضوع فشار دارن میارن که بدون بازگشت نظارت ها و بازرسی های آژانس اساسا نباید توافقی در کار باشه. در این وضعیت امریکایی ها هم سعی میکنن از مسئله نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات به عنوان یک اهرم چانه زنی استفاده بکنند. برای همین است که عرض میکنم هم جمهوری اسلامی داره یک وضعیت تحمیلی رو ایجاد میکنه، هم آمریکایی ها فشار چندانی رو وارد نمیکنند، به دلیل اینکه مسئله نظارت ها و بازرسی ها میتونه یک موضوع و برگ چانه زنی مهم برای آمریکایی ها باشه، در خصوص امتیازهایی که احتمالا بخوان به جمهوری اسلامی بدن. همین نگاه رو جمهوری اسلامی هم داره، یعنی نگاهش این هست که من اگر الان به موضوع بازرسی ها رو حل کنم و دسترسی ها رو بدم، چیزی برای چانه زنی در آینده نخواهم داشت. یعنی این نگاه جمهوری اسلامی. آمریکا سعی میکنه از همین نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به نفع خودش و به ضرر جمهوری اسلامی در مذاکره ها به استفاده کنه. بر همین میگم که بیشتر از این که این نشانه از یک مثلا شکست در مذاکره باشه، میشه اون رو بنبستی دونست که توسط هر دو طرف داره مدیریت میشه. در ظاهر بر سر آژانس و بازرسی های آژانس اختلاف دارن، اما هر دوشون این مسئله رو برای مرحله چانه‌زنی انتهایی به نظر من نگه داشتند.
0: آقای رحیم‌پور، گزارش ها نشون میده که ایران همزمان با تعلیق بازرسی ها تمرکز خودش رو بر ساخت و سازهای عمقی و پدافندی در نسنز و فردو گذاشته. تحلیل شما از این رویکرد تهران چیه؟
1: من فکر میکنم تحلیل تهران، یعنی نگاه تهران بر این هست که احتمال فروپاشی هر نوع توافق احتمالی در آینده باز هم وجود داره و ممکنه که طرفین به هر دلیلی در واقع نقض تعهدات بکنن، بنابراین تصمیم گرفته روی تأسیسات عمیق‌تر و مقاومتر سرمایه گذاری بکنه که شاید اون رو بشه مثلا اسمش رو گذاشت بیمه مثلا راهبردی. در واقع جمهوری اسلامی میخواد یک پیامی رو منتقل بکنه با این نوع از ساخت و سازها، با این نوع از عملیات‌های مهندسی، که اگر قرار باشه حملات دیگری هم انجام بشه، نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار دشواره. یعنی اینکه اگر پیش از این جمهوری اسلامی از مسئله غنی‌سازی، یعنی سطح غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها به عنوان یک عامل بازدارنده استفاده می‌کرد، الان داره روی مصونیت زیر ساختی سرمایه گذاری میکنه تا نشون بده من اگر سانتریفیوژ ها

0: از دست بدم. اگر امکان غنی سازی هم نداشته باشم، حداقل تأسیساتم سر جای خودش هست و این به معنای اینه که برنامه هسته‌ای من به صورت کامل از بین نرفته. جمهوری اسلامی تلاش میکنه در این حال که مذاکره کنه، خودش رو برای شکست مذاکره ها هم آماده بکنه. یه الگویی هست که من فکر میکنم داره اون رو اجرا میکنه، یعنی توافق رو رد نمیکنه، اما فرض پایه برنامه ریزان امنیتی در تهران این هست که توافق ممکنه پایدار نباشه، در نتیجه پروژه های زیرزمینی رو متوقف نمی کنند.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی در این بخش خبری با ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری نمی کند چون دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی ماند. ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفت تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. او تأکید کرد که در این مدت هیچ یک به سمت دیگری شلیک نمی کند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشنگتن و تهران 21 تیر در اسلام آباد برگزار می شود. به گفته این منبع سطح نمایندگی هیئت‌های جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین می شود. العربیه نوشت در دور بعدی تحریم ها، دارایی های مسدود شده و پرونده هسته ای ایران بررسی خواهد شد. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر خونخواهی علی خامنه ای قصاص دشمن را یک تکلیف تاریخی برای همه مردم و مسئولان دانست. حمید رضا مقدمفر در گفتگو با شبکه خبر گفت حتی در صورت ادامه مذاکرات مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند. علی رضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید با وجود اختلاف نظر میان مقام‌های جمهوری اسلامی، همه آنها به این نقطه مشترک رسیدند که چاره‌ای جز پذیرش تفاهم‌نامه و نهایی کردن مذاکرات ندارند.
2: بلوک نظامی میدونست که امکانات و ظرفیت‌ها برای درهم شکستن محاصره وجود نداره یا حداقل بسیار ضعیفه و در کوتاه مدت جواب نمیده. این یه نکته. نکته دوم در مورد ظرفیت‌های اقتصادی ایران بود که ظرفیت‌های اقتصادی، منابع اقتصادی ایران با توجه به اینی که در محاصره ایران نتونست نفت بفروشه و یه سری کالاها هم نتونست وارد بشه، به خصوص کالای اساسی، و منابع بودجه ایران هم محدود بود، بنابراین یه ظرفیت‌های محدودی داشتن به لحاظ اقتصادی برای اداره کشور. و نکته سوم هم این بود که خود بلوک نظامی هم که حالا یه بخشش آقای قالیباف رو رهبری میکنه، اونا به اینش رسیدن که جنگ رو انجام دادن، نتیجه جنگ همین بوده، ایران نمیتونه آمریکا رو شکست بده، اسرائیل هم نمیتونه نابود کنه، ولی بالاخره تا همین اندازه که تونستن شکست کامل نخورن یک پیروزیه و در نتیجه وقت زمان مذاکره رسید. اینجا هماهنگی بین بلوک نظامی و آقای پزشکیان تونست کل قدرت رو راضی کنه که مسیر مذاکرات پیش ببرن، ولی مخالفینی که شما فرمودید خیلی جدی هن. هم تیم آقای منجا، تیم آقای رئیسی، بقیه جبه پایداره، همه اینا به جد دارن فعالیت میکنن، با از زوایای مختلف چپای سکولار هم بهشون پیوستن و حرف اساسیش این است که این مجموعه که باید مقاومت کنیم، باید آمریکا رو به عقب برونیم، باید استقلال ایران حفظ کنیم، ولی بدون اینکه راه حل‌های عملی بدن و چشم‌انداز مشخصی داشته باشن برای پایان این نبرد. بنابراین به نظر میرسه علی‌رغم این اختلافاتی و مخالفتایی که وجود داره، که بخش مهم میشم جدا از این همین جریانات که تحریم رو دور میزنن، پول پخش میکنن، بسیج نیرو میکنن، حتی در مطبوعات که این فضا رقم بزنن، به نظر میرسه کل قدرت به این نشه رسته که راهی جز توافق و تفاهم وجود نداره. حالا برخی معتقدن باید برن تا یک عادی سازی و یک پیوند بسیار نزدیک، بعضی هم معتقدن نه، در همین حد که بتونن تنش زدایی کنن و ایران بتونه نفتش رو بفروشه کافیه که میتونن مذاکرات ادامه بدن. این اختلافات همچنان ادامه داره، در عمل مشخص خواهد شد که کدوم جناح برنده خواهد شد. جامعه ایران طبیعتا ظرفیت یک جنگ مجدد نداره، در این حال حاکمیت هم مشکل جدی داره با مردم، به خصوص بعد از سرکوب خونه 18-19 دی که باید اقداماتی انجام بده که جامعه احساس کنه که این مذاکرات به نفع اونا هم هست. این هم یک مشکلی است که برای وجود داره.
1: حالا چند خبر از گوشه و کنار جهان. وزارت دفاع چین اعلام کرد که نیروهای دریایی این کشور و روسیه در ماه جاری میلادی رزمایش مشترکی را در آبها و حریم هوایی چین برگزار می‌کنند. بخشی از نیروهای دو کشور پس از این رزمایش برای گشت‌زنی مشترک به اقیانوس آرام می‌روند. هزاران معترض در شهر ارفورت آلمان علیه حزب راست افراطی آلترناتیو تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشان دست کم 15,000 نفر گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. شمار رسمی جانباختگان زمین لرزه های هفته گذشته در ونزوئلا به نزدیک 3,000 نفر رسید. در حالی که دولت کارکاس هنوز آماری از مفقود شدگان منتشر نکرده، اما اپوزیسیون تعداد ناپدید شدگان را بیش از 32,000 نفر اعلام کرد. سازمان ملل هم هشدار داده تعداد قربانیان در ایالت ساحلی لوگوایرا ممکن است از 10,000 نفر فراتر رود. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده ایرانیان در چند شهر جهان مقابل این سفارتخانه گرد هم آمدند. تظاهرات کنندگان خواهان رساندن صدای مردم ایران به جهان شدند و از دولت های خود خواستند با جمهوری اسلامی معامله نکند. همکارم سپیدار ولیان گزارش می دهد.
3: اینجا مقابل کنسولگری آمریکا در شهر کلگری، جایی که جمعی از ایرانیان ساکن این شهر و شهر ادمنتون در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته اقدام برای آزادی ایران گرد هم جمع شدند. پیام اصلی این تجمع خطاب به ایالات متحده هست، اون هم در سال روز استقلال این کشور. معترضان اینجا جمع شدند تا به دولت آمریکا یادآوری کنند که با تروریست ها معامله نکنند. اما مخاطب این کارزار تنها ایالات متحده نیست. ایرانیان حاضر در این تجمع از دولت کانادا نیز میخوان در برابر جمهوری اسلامی و مقام های اون سیاستی قاطع تر در پیش بگیرن و با حکومتی که به گفته اونها مسئول کشتار، اعدام و سرکوب مردم ایران هست وارد معامله نشن. حکومتی که هر روز نام های تازه‌ای به فهرست اعدام شدگان در ایران اضافه میکنه و در حالی که خواندن اسامی کشته شدگان دیماه در همین تجمعات پس از چندی ماه هنوز به پایان نرسیده.
4: از ادمونتون اومدیم برای شرکت در این تجمع در شهر کلگری. ما تلاش میکنیم صدای همچنان صدای مردم ایران باشیم و اجازه ندیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگه‌ای با این رژیم جنایتکار مذاکره کنه و به تفاهم یا توافقی برسه.
5: ما اینجاییم به خاطر نسل آینده، واسه بچه های مثل پسرم که دارن تو این کشورها با خوبی و خوشی زندگی میکنن بدون هیچ نگرانی. دوست دارم بچه هم با سربلندی و افتخار به کشورمون برگرده و نسل آینده همون نسل هم بچه های اینجا که هیچ دغدغه‌ای ندارن واسه زندگی همینطوری بزرگ بشن، البته با وجود شاهزاده رضا پهلوی.
3: این تجمع همزمان شده با تلاش جمهوری اسلامی برای دفن بقایای علی خامنه ای. در بخش نمادین این تجمع ایرانیان در کنار تابوت خالی علی خامنه ای به رقص و پایکوبی می‌پردازند. به گفته برگزار کنندگان این تجمع، این رقص نیز تصویری از امید مردمی است که میخوان آزادی رو به خیابان‌های ایران بازگردونن. سپیدار ولیان، کلگری.
1: همزمان با تجمع ایرانیان در ده‌ها شهر جهان، گروهی از ایرانیان در استکهلم هم مقابل سفارت آمریکا گرد هم آمدند. معترضان خواستار پایان هر گونه تعامل سیاسی دولت‌ها با جمهوری اسلامی شدند. آنها با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان تأکید کردند آزادی مردم ایران نباید قربانی معامله با حکومت ایران شود.
6: ایرانی‌هایی که اینجا در استکهلم می‌بینید مقابل سفارت آمریکا تجمع برگزار کردند، تجمعی در اعتراض به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. به گفته این شرکت کننده ها این مذاکرات خاصه مردم ایران درش نیست. میگن مذاکره با نمایندگانی که بیش از 36,500 نفر تنها در دو روز قتل عام کردن نمیتونه مذاکرات مثبتی برای ایران باشه. برای همین در استکهلم و ده ها شهر جهان این تجمع رو به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مقابل سفارت آمریکا برگزار کردن. به آمریکایی ها گفتن در مذاکراتی که داره برگزار میشه نام مردم ایران درش نیست و اون کسانی که شماها باهاشون سر میز مذاکره میشینید نمایندگان مردم ایران نیستن. گفتن خواست مردم ایران رسیدن به آزادیه، رسیدن به کشوری دموکراته، میخوان در کشورشون دموکراسی حاکم باشه.

0: هدفشون مشخصه، پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، رژیمی که به گفته این شرکت کننده ها رژیم قاتله و مردم خودش رو فقط برای اینکه صدای آزادی بودن رو به قتل رسونده. مهران عباسیان، سکوت.
1: به دنبال همین فراخوان در شهر میلان هم جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. شرکت کنندگان خواستار این هستند که هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی صورت نگیرد.
2: امروز 13 تیر ایرانیان مقیم ایتالیای میلان که دومی شهر پرجمعیت این کشور است در پی فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری امریکا گرد هم اومدن. این تجمع در اعتراض به هر گونه توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی و با شعار با تروریست ها معامله نکنیم برگزار میشه.
3: من به عنوان فعال دانشجویی میبینم که همکلاسی های خودم رو دارن اعدام میکنن، در زندان هستن و در شرایط سختی هستن و اومدم بگم که هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه و ما گذار کامل رو از جمهوری اسلامی میخوایم و این روند فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در حین انقلاب شیر و خورشید اتفاق میفته و ما تا آخرین لحظه از ایشون حمایت میکنیم و در میدان حضور خواهیم داشت.
2: ایرانیان مقیم ایتالیا پس از 6 ماه از کشتار 18 و 19 دی همچنان تلاش میکنن با در دست داشتن عکس جاوید نامان و فریاد زدن نامشون به جامعه جهانی یادآوری کنن که بیش از 40,000 ایرانی در راه آزادی جان خود را از دست دادن و نباید هیچ کشوری با جمهوری اسلامی وارد تفاهم یا توافق شود.
4: بدونن در ایران که ما فراموش نکردیم، ما از پا ننشستیم و با اینکه اونها در بند هستن، همگیشون در یک زندان بزرگ هستن، به نظر من در ایران ما اینجا صدای اونها خواهیم بود و با توجه به تمام مشکلات و تهدیدها باز هم تا جایی که بتونیم صداشون خواهیم بود و آزادی نزدیکه. مطمئن باشین عزیزان من، جاوید شاه پاینده.
2: در پایان شرکت کنندگان از کشورهای آزاد به ویژه ایالات متحده خواستند که در کنار مردم ایران بایستند و در سیاست‌های خود خاص و اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و داشتن حکومتی مبتنی بر رأی ملت را در نظر بگیرند. صدف باغبانی، میلان.
1: ایرانیان ساکن مادرید، پایتخت اسپانیا، هم در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه گرد هم آمد.
5: We, the Iranians and supporters residing in Madrid, are gathered here on July 4th as part of the Global Week of Action for a Free Iran. From July 4th to 9th, Iranians and supporters across the world are standing in front of the U.S. embassies in response to the call of Prince Reza Pahlavi.
6: Payande!
7: Iran!
6: Payande!
7: Iran!
6: Payande!
7: Iran!
6: Javid
7: Shah!
6: Javid
7: Shah!
6: Javid
7: Shah!
6: In akharin nabarde!
7: Pahlavi barmigarde!
8: Regresa, Irán, regresa.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 28 سوخبر بلوچ جان باخته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. این سازمان حقوق بشری اشاره کرد این حوادث در نتیجه تیراندازی و تعقیب و گریز نیروهای نظامی، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین‌های کارگذاشته شده در مناطق مرزی رخ داد. خبرگزاری هرانا گزارش داد 32 کارگر روزمزد و شرکتی شهرداری ایران شهر اخراج شدند. بر اساس این گزارش اخراج این کارگران با فشار حراست شهرداری و اداره اطلاعات ایران شهر انجام شده و ارتباطی با مشکلات مالی شهرداری نداشت. 5 صیاد ایرانی که پیش از 3 سال در پاکستان در زندان بودند صبح شنبه به ایران برگشتند. این 5 صیاد که به اتهام ورود غیر مجاز به آب‌های پاکستان در بازداشت به سر می‌بردند، پس از پیگیری‌های کنسولی جمهوری اسلامی و پایان روند قضایی آزاد شدند. سازمان حقوق بشری هنگاوه اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 109 زندانی از جمله 5 زندانی سیاسی را اعدام کرده. به گفته این سازمان اعدام‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% افزایش داشته. بر اساس این گزارش از مجموع اعدام‌ها تنها 7 مورد به طور رسمی اعلام شده و 12 زندانی از جمله 3 زن، 5 زندانی سیاسی و 2 زندانی کرد بدون اطلاع خانواده‌هایشان اعدام شدند. قانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه، خشونت‌های سازمان‌یافته و رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. این تشکل اشاره کرد بندهای انفرادی این زندان تحت نظارت مامورانی بسیار خشن اداره می شود که بیشترین فشار را بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید جنگ قدرت در میان مقام‌های جمهوری اسلامی و تصفیه حساب‌های سیاسی در داخل کشور فشار بر مخالفان و زندانیان سیاسی را افزایش داده.
9: به نظر میرسه که با موازات سازی و در واقع مذاکرات بین المللی که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه انجام بده، در نظر داشته باشیم که یه سری تصفیه حساب‌های داخلی و خارجی هم به هر حال داره صورت میگیره. اولا در همین مراسم تشییع که گرفتن میبینیم که خیلی از کشورها دارن مناسبات خودشون رو به جمهوری اسلامی مشخص میکنن که در چه سطحی میخوان ارتباطات خودشون رو ادامه داشته باشن. خیلی از افراد سیاسیون داخلی همینطور که در اخبارهای خودتون هم در خبرهای خودتون هم بود اجازه نداشتن شرکت بکنن. بنابراین به نظر میرسه که همه اینا رو اگر در یک اشل کلی بهش نگاه بکنیم، همچنین وضعیت اعدام‌ها و وضعیت زندانیان سیاسی هم به نوعی در همین موازات همین سیاست هاست. به هر حال در نظر داشته باشین که اتفاق بسیار مهمی برای ایران افتاده، هرچند که رژیم جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده مسئله جنگ رو یه مسئله ساده‌ای نشون بده و میزان خسارت غیر قابل توجهی در واقع نخواد نشون بده به مردم داخل خودش دست کم، اما در نظر داشته باشیم که یک اتفاق بسیار مهمی افتاده. رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای به طرز خیلی فجیع کشته شد. تا الان چندین و چند ماه گذشته اجازه تشییع نداشتن. بنابراین در نظر بگیرید که این تصفیه حساب‌های سیاسی مسئله بسیار مهمیه و مسئله بازپسگیری قدرت داخلی برای جمهوری اسلامی و افراد جدید دستاندرکار موضوع بسیار مهمی خواهد بود که در همین راستا هم باید فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی، فشار بر خود زندانیان سیاسی در داخل زندان و صد البته مسئله اعدام‌ها رو هم در همین راستا ببینیم. به هر حال جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که در بحران‌های سیاسی بین‌المللی و داخلی خودش نشون بده که از قدرت داخلی پاپس نمی‌کشه و همچنان در بر همون پاشنه زورگویی و سرکوب خواهد چرخید.

0: روز اول از مرحله هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه با پیروزی مقابل کانادا و پاراگوئه به مرحله یک چهارم این مسابقات راه پیدا کردند. همکارم رضا محدث از نیویورک جزئیات بیشتری رو برای ما میگه.
1: روز اول مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مساف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان از سه میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنن از دو رقابت تا کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله یک هشتم پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مساف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند این تیم رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله یک چهارم نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند، دو تیم در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاق میفته. آیا فرانسوی ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد؟ تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات. رضا محدث، نیویورک.
0: و در آخرین بخش خبری، فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما ایران اینتر مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه ها اینجا در دسترس شماست. خیلی ممنونم که در این بخش خبری با ما همراه بودین. تا دقایق دیگه من دوباره با شما خواهم بود با خبرهای تازه تر.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا اسفا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: علل اصول نظر دیگری داشتن،
18: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
19: برداشتن محاصره،
20: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
21: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
22: آقای پزشکیان ایرادی داره
23: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
24: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
25: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
24: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
25: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
24: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
25: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
26: خونخواهی امام شهیدمون.
27: ما هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی با حذف استرالیا مقابل مصر، آخرین بازمانده تیم‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا هم از دور رقابت‌ها حذف شدند. کولومبیا با مغلوب کردن غنای کارلوس کیروش به دور بعدی رسید. آرژانتین با لیونل مسی بر کیپر پیروز شد، اما همه جهان با احترام از این تیم یاد می‌کنند. اولین بازی دیشب رو دو تیم مصر و استرالیا برگزار کردن. امام عاشور دقیقه 13 اولین گل بازی رو برای تیم مصر زد، گلی که اولین گل مصر در دور حذفی جام جهانی بعد از 92 سال بود. در دقیقه 55 محمد هانی مدافع راست مصر به خودشون گل زد. جالب این که هر دو تا بازیکنی که تو این بازی برای دو تیم گل زدن، دو تا گل زن بازی بلژیک و مصر در دور مقدماتی هم بودن. به این ترتیب محمد هانی به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که دو گل به خودشون میزنه در جام جهانی. این 13 گل به خودی جام جهانی 2026 هم بود و از رکورد 12 گل به خودی 2018 هم عبور کرد. البته بعدن یک گل دیگه هم اضافه شد. بازی مصر و استرالیا تا پایان دیگه گلی نداشت، به ضربات پنالتی کشیده شد. نکته جالب این که تونی پوپوویچ مربی استرالیا در دقیقه 119 دروازه‌بانش پاتریک پیچ رو بیرون کشید و ماتیو رایان با تجربه رو برای گرفتن پنالتی ها به زمین فرستاد. فرمولی که نتیجه نداد و رایان نتونست کاری بکنه، مصر پنالتی ها رو برد و به دور بعدی رفت.
1: بعد از اینکه تیم مصر بازی رو زمین بازی رو ترک کردن، رفتن سمت محل اقامتشون در هتل در دالاس. اونجا یک جشن و پایکوبی هم به راه افتاده بود. محمد صلاح روی شانه های دیگر بازیکنان اونجا به رقص و پایکوبی مشغول بودن، به همراه هواداران این تیم شادی می‌کردن به خاطر این صعود. بعد از اون تیم اومده بود تو هتل، مدیر رسانه‌ای تیم گفته که یکی از هواداران به همراه فرزندش می‌خواستن با ابراهیم حسن و ترزگه عکس یادگاری بگیرن. پلیس دالاس مداخله میکنه و میگه و یه زد و خورد کوچیکی ایجاد میشه. تصاویر نشون میده که اون داره اون تماشاگر رو هول میده. پلیس دالاس در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته به درخواست مقامات هتل محل استقرار تیم ملی فوتبال مصر از اونها خواسته شده که به اون محل بیان. یک فردی که مجوز لازم برای حضور در اون محل رو نداشته اصرار داشته که به اون محل وارد بشه. بعد از بررسی ها مشخص شده که با هماهنگی مقامات فدراسیون فوتبال مصر این اتفاق افتاده. مشکلی که پلیس دالاس در بیانیه‌اش اعلام کرده که همونجا حل و فصل شده و به خیر و خوشی به پایان رسیده. ویدیویی که دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی که احتمالاً بیننده‌های ما همون رو الان دارن می‌بینن. مزک،
2: من یک نکته رو در مورد این محمد هانی بگم. 10 دقیقه قبل از اینکه بخواد گل به خودی بزنه، اونجوری که احتمالاً دیدین و بینندگان به خاطر داشته باشن، یک ضربه سر به سری شد. یک دقایقی هم روی زمین افتاده بود، بعد خیلی اصرار داشت رو زمین بمونه و خیلی از رسانه‌های حتی عربی و غیر عربی به این اشاره کردن که احتمالاً دوچار یک ضربه‌ای شده که نتونسته تمرکز بکنه روی صحنه گل به خودی و تاریخ ساز شد. دو تا گل به خودی در
0: حالا این دفعه ضربه به سرش خورده بود. بازی قبلی چی؟
2: بازی قبلیش من در جریان نیستم، اما وسایل پزشکی در این بازی دخیل بوده. بعد بزنی ازش دفاع بکنیم. محمد هانی
0: آرژانتین و کیپرد در میامی به دور هم رفتند. بازی در نیمه اول با برتری آرژانتین همراه بود. لیونل مسی هم برای 8 بازی متوالی در جام‌های جهانی گل زد، اما چیزی که در پی اون اتفاق افتاد فکر کنم دنیا باور نداشت. مدافع عمان قهرمانی با کلی بازیکن نامدار در برابر تیمی مثل کیپرد قرار گرفت که در رده 67 جدول فیفا است. دست به عقب نشینی نزد تیم کیپرد، بازم فشار آورد و باعث شد که گل مساوی رو بزنه. در نیمه دوم به هر حال اونا تونستن بازی برگردن. بازی که به نظر می‌رسید یه طرفه باشه به وقت اضافه رفت. در ابتدای وقت اضافه لیساندرو مارتینز که پاس گل اول رو به زیبایی برای مسی فرستاده با یه ضربه زیبا گل دوم برای آرژانتین زد، اما کیپرد تصمیم نمی‌شد و سیدنی کاپرال با یه کات توی پای فوق‌العاده تونست بازی رو مساوی کنه دوباره، تا اینکه بالاخره دینی بورگس به اشتباه دروازه خودشونو باز کرد، 14 گل به خودی جام رو زد. در دقایق باقی مونده هم کیپر خیلی فشار آورد، نتونست اما گل مساوی رو بزنه، بازی رو 3-3 بکنه و در نهایت تیم آرژانتین با زحمت و مرارت از سطح کیپر عبور کرد. با وجود این شکست دیگه الان همه این کشور رو که یه مجموعه جزایر در بخش مرکزی اقیانوس اطلس هست در سواحل غرب آفریقا رو همه دیگران میشناسن، اونا احترام تمام دنیا رو پشت سرشون دارن. میخوام در این بخش یه سری بزنیم ببینیم که مسی چه رکوردهای جدیدی زد، بعد بیشتر راجع به کیفر صحبت میکنیم. هشتمین بازی متوالی که مسی در جام جهانی گل میزنه، بیشترین بازی در جام جهانی رو داشته که 30 تا بازی میشه، برترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی که 20 تا گل به ثمر رسونده، برترین پاسور تاریخ جام‌های جهانی که 9 تا پاس گل داده، رکورد قبلی رو مارادونا داشت که 8 تا پاس گل داده بود هموطنش، به 14 کشور مختلف گل زده و اینکه در 2 تا دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه.
1: روزنامه گاردین شروع کرده گزارشش رو و نوشته چگونه میتونیم این 120 دقیقه رو برای شما توصیف بکنیم. مسابقه سرشار از لحظات فراموش نشدنی، نمایشی خیره کننده از روحیه و کیفیت فنی از تیم کیپ برده و مجمع الجزایر کوچکی که در غرب آفریقا واقع شده و بازیکنانش پراکنده از نقاط مختلف جهان اومدند و آرژانتین رو در آستانه یکی از باخت‌های و یکی از شگفتی‌های جهان ورزش داشتن قرار میدادن. اشاره کرده که واقعا لحظات درخشانی در روند مسابقه به ثبت رسید، لحظاتی که واقعا توصیفش رو سخت دونسته. گفته گل دومی که به ثمر رسوندن توسط سیدنی لوپز کوبرا، اون لحظه لحظه خارق‌العاده بود. تصویرش کرده مثل یک فیلم سینمایی، توپ رو توصیف کرده که به بالا میره، کات میکشه و ناگهان وارد دروازه آرژانتین میشه و دیدیم که چگونه شادی گل کرد. رفت و گزارشگر نیویورک تایمز میگه که من داشتم اون رو نگاه میکردم، رفت سمت تماشاگران دنبال خانواده‌اش میگشت که به همراه اونها تیم رو دارن تعقیب میکنن در ایالات متحده آمریکا. میگه رفت در ثانیه‌های مقابل نیمکت در حقیقت جایگاه تماشاگران نشسته ایستاده بود و انگار که میخواست از مقامات بپرسه که صندلی او در مقابل جایگاه کجاست و خانواده‌اش رو پیدا میکنه، اونها رو به آغوش میکشه و همونطور که تو گفتی مزدک احترام دنیا رو برای خودشون خریدن. بعد از پایان مسابقه نوشته که آرژانتینی‌ها از خیال راحت و آسودگی و خستگی روی زمین زانو زدن، اما اون چیزی که دنیا داشت نگاه میکرد تیم کیپ برد و بازیکنان این تیم بودن که به نظر میرسید همچنان انرژی دارن، همچنان میخوان مسابقه رو ادامه بدن، میخوان 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه دیگه بدونن تا بتونن آرژانتین رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. نکته ای که واقعا چشمگیر بود و فکر میکنم تمام کسانی که این مسابقه رو دیدن بدون تردید از اون لذت بردن، نشریه گاردین اشاره میکنه اگر آرژانتین در این دور از رقابت ها حذف میشد، اون گلی که گل دومی که سیدنی لوپز به ثمر رسوند میتونست جزو 10 گل برتر تاریخ و ادوار رقابت های جام جهانی لقب بگیره که این اتفاق نیفتاد و البته در از یکی از بزرگترین شکست ها و حذف های رقابت های ورزشی جهان به نظر من آرژانتین گریخت. و واقعا من باز هم دقایقی پیش داشتم نگاه میکردم مسابقه رو، هایلایتش رو، و دیشب بگم اینجا در شهر نیویورک با طرفداران آرژانتینی که در خیابان حضور داشتن صحبت میکردم، ازشون میپرسیدم بازی چطور رو، میگفت واقعا عذاب دادن ما رو هواداران بازیکنان تیم کیپر و یه نفس راحتی هواداران هم مثل بازیکنان در زمین مسابقه که کشیدن، هواداران هم اینجا میدیدم که یک نفس راحتی کشیدند و تونستن حالا امیدوار باشن به بازی مقابل مصر در مرحله بعدی.
3: فکر میکنم کیپر به ما نشون داد دستاورد یعنی چه. من فکر میکنم یک فصل جدیدی از نوع فوتبال ما باید به مربیای تازه در واقع بی تجربه کم تجربه در کلاس حاضر میشن نوع بازی کیپ ورده رو بهشون نشون. من یادم میاد من سال 2010 تو کلاس مربیگری بودم، به من میگفتن آقا ما یک زمانی شروع کردیم کلاس مربیگری در ارتباط با تیم یونان که اومد 2004 اگه اشتباه نکنم قهرمان اروپا شد، بعد گفتن مصر در یک مقطع قهرمان افریقا شد با نمیدونم با بازی استفاده از لیبرو کسی که در پشت مدافعین بازی می‌کرد، چیزی که قبلاً خیلی بازی می‌کردن، اما مثل دوباره برگشت به اون 300 تا موفق باشه. حالا فکر می‌کنم این دو بازی کیپ ورده می‌تونه یه سرفصل جدید از تیم‌هایی باشه که به آندرداگ معروفن، تیم‌هایی که در واقع پایین‌تر از حریف هستن. اما وقتی که حتی وقتی گل اول خوردن، مسی حتی وقتی گل اول ما زدیم گفتیم کار تمومه، منم فکر می‌کردم کار تمومه، وقتی یکی شدن من خودم توییت زدم گفتم ببین این دستاورد کیپ ورده اصلاً نمی‌شد تصور کرد که این تیم به گل برسه. اما شجاعت ببین در فوتبال چیزی که باعث موفقیت میشه شجاعته. شما هم در واقع بتونید دفاع کنی، هم بتونید خوب حمله کنی. اون زمانی که گل اولو زدن میتونم بگم اوج کار تاکتیکی بود. اینا برمیگرده به این که نمیتونیم بگیم این تیم یک مربی تاکتیشن درجه یک داشت یا بازیکنای درجه یک داشت که میتونستن خیلی کارا بکنن. گل دومی که بردی میزنه بعید میدونم تنها کسی که تو دنیا بدون اونجوری شوت بزنه مسی میتونه باشه. من دیروز هم گفتم تنها شانسی که میتونیم بگیم که مسی آرژانتین میتونه بازی رو برای مسی در ترکیب که این اتفاق رو افتاد، یعنی مسی بازی رو براشون در آورد. اما چیزی که برای من واقعا عجیب بود این که این بازیکن‌ها وقتی داشتن فوتبال بازی میکردن، بله بعضی مواقع از حریف عقب میافتادن، به هر دلیل تکنیک حریف باعث میشد یه دفعه دو تا سه تا بازیکن در واقع جریان بازی از مسی خارج میشدن. اما شما به بازیکن دیگه در کنار این بازیکن نگاه میکنید، به هیچ عنوان منتظر نبودن که کی میره، همه با هم حمله میکردن. وقتی اون در واقع زمانی که در فوتبال بهش میگن تریگر، یعنی زمانی که شما شروع میکنید به پرس، دقیقاً 10 تا بازیکن اون پرس شروع میکردن به بازیکن صاحب توپ. و وقتی اون بازیکن صاحب توپ آرژانتین از پرس اولی خارج میشد، تازه گیر 4 5 دیگه میافتاد. و واقعاً اون موضوعی که من میگم تو فوتبال شما سیستم دفاعی داشته باشی به تنهایی کافی نیست، باید دفاع خوبم بکنی. این تیم دیشب واقعاً میتونم بگم یک سرفصل تازه از فوتبال بنا نهاد که شما میتونی کیف برده باشی، میتونی بازیکن آماتور داشته باشی، اما میتونی یقه آرژانتین هم بگیری، میتونی یقه مسی بهترین بازیکن تاریخ دنیا رو هم بگیری. این برمیگره که کار تیمیه. چیزی که واقعا تو وجود این تیم روح بود، روح اون پشنی که در فوتبال هست و اون صحنه‌ای که این بازیکن گل دوم میزنه و میره به سمت خانواده‌اش و حتی داور این اجازه رو بهش میده، نشون دهنده اینه که فوتبال هر چقدر تو این در این مخصوصا تو این جام جهانی همش پول و تبلیغات اینا شده، تیم مثل کیپ ورده بازیکنای مثل بازیکن کیپ ورده هستن که ذات فوتبال زنده نگه میدارن. هیچ کس نمیتونه بگه این بازیکنا برای خودشون، با این بازیکنا فقط برای سربلندی مردمشون و نیشنشون کمون کشورشون باشه بازی کردن، که واقعا جای تحسین داره. و من همیشه گفتم جوری کسی تعظیم نمیکنم، اما در مقابل بازیکنای کیپ ورده واقعا تعظیم میکنم، چون فوتبالی واقعا شایسته این احترام هستن.
0: ما فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم ساعت 18:30 تا فردا بدید.

0: مراسم یک هفتگی دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
1: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات و مددهان حکومتی صحبت از انتقام،
2: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
1: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر داختر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاه قادر رضا پهلوی
8: مقابل سفارت آمریکا،
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است اینه که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خلف حاضر است.
16: 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
18: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
19: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
20: 2 میلیون تومان پول باید بدیم بقدر چند تا دونه میوه.
21: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
22: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
23: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
24: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 11 تهران با من منصوره حسینی یگانه هستید. مراسم نماز میت علی خامنه ای امروز صبح در تهران برگزار شد. جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه بر تابوت علی خامنه ای و اعضای او خانواده او نماز خواند. سه پسر علی خامنه ای مصطفی، مسعود و میثم پس از ماها دوری از انظار عمومی یک شنبه 14 تیر در مراسم نماز میت پدرشان در تهران حاضر شدند. این نخستین حضور علنی آنها پس از مرگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. این در حالی است که دیگر فرزند خامنه مجتبی که به رهبری جمهوری اسلامی برگزیده شده همچنان غایب است و در این مراسم حضور نداشت. علی خامنه 9 اسفند 1404 در عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول پزشکیان در این مراسم حضور داشتند. ولی مسئولین بلند پایه دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی از جمله رؤسای جمهور پیشین همچنان جایی در مراسم تشییع خامنه‌ای ندارند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگوید غیبت مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز بر جنازه پدرش نشان دهنده ابهام در وضعیت رهبر سوم و همچنین تردید درباره پایان یافتن شرایط جنگی در کشور است.
1: اگر نگاه بکنیم که بعد از گذشت 4 ماه تازه برای علی خامنه‌ای رهبر یک نظام ایدئولوژیک شیعی که بیش از 4 دهه احکام و سنن مذهبی رو تحمیل کرد بر جامعه، حالا چطور نقض میکنن خود اون حکم صریح تعجیل برای تدفین میت رو و 4 ماه به این مسئله زمان میدن؟ این خودش توضیح میده که ملاحظات سیاسی و امنیتی در این حکومت به اون احکام و سنن صریح فقهی خودشون هم برتری و اولویت داره. همین ملاحظات سیاسی و امنیتی موجب میشه که امروز مجتبی خامنه‌ای حضور پیدا نکنه. این هم نشان دهنده ترس خوردگیه، هم نشان دهنده تردید نسبت به این که واقعا فضای جنگی خاتمه پیدا کرده و از طرف دیگه ابهام در مورد وضعیت خود مجتبی خامنه‌ای رو هم بهش دامن میزنه. این چینشی هم که داریم میبینیم باز به نوعی برملا کردن یکی دیگه از اون ترفندهای این رژیمه که تلاش میکرد در دوران جنگ و پس از جنگ از یک وفاق گسترده صحبت بکنه، در عین ادعا بر اشراف اطلاعاتی امنیتی، در عین ادعا بر اقتدار نظامی میگفت که وفاق داخلی هم داریم، ولی چینش مراسم هم نشون میده که نه، اون وفاق داخلی حتی در درون بلوک و بدنه حاکمان اتفاق افتاده و وجود داره و نه اون اشراف و اقتدار امنیتی و نظامی که ازش صحبت میکردن.
0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل اعلام کرد که هفته آینده قرار است در کاخ سفید با نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. این دیدار نخستین ملاقات دو طرف پس از تحولات اخیر در پرونده ایران و لبنان خواهد بود. ترامپ در این مصاحبه بار دیگر بر روابط خوبش با بنیامین نتانیاهو تاکید کرد و گفت نخست وزیر اسرائیل میداند چه کسی رئیس است. همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. در صورت عملی شدن سفر نتانیاهو به ایالات متحده، موضوعات اصلی که روی میز قرار میگیره چیه؟
2: شاید یکی از مهمترین سفرهای بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده باشه. نباید فراموش بکنیم تا کنون در عرض 1 سال 7 بار نتانیاهو و ترامپ با هم دیدار کرده بودند. تمامی این دیدارها بسیار دوستانه، هماهنگ و شاید به صورت 2 همپیمان بسیار نزدیک بود. اما همانطوری که میدونیم پس از توافقی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی امضا کرد و مسائل لبنان، اختلاف نظر بزرگی بین نتانیاهو و ترامپ به وجود اومده. در اسرائیل میگویند که شاید ترامپ تلاش میکنه برای پایان به گمان زنی ها و پایان به این اختلافات به نتانیاهو را ببینه از نزدیک و با او در هفته آینده در کاخ سفید دیدار بکنه. با آنکه بعید هستش هفته آینده این اتفاق بیفته، زیرا هفته آینده قرار هستش که دونالد ترامپ به ترکیه سفر بکنه و با اردوغان دیدار بکنه در 7 و هشتم و شاید این دیدار در هفته پس از اون انجام بشه. در کنار اون دونالد ترامپ بار دیگر دیروز اعلام میکنه که با بنیامین نتانیاهو روابط خوبی داره، اما در ادامه میگوید که او میداند، یعنی نتانیاهو که رئیس چه کسی هستش در اسرائیل، دیگر به این تحقیر نتانیاهو در رابطه با ایالات متحده و روابط اون با ترامپ تقریبا عادت کردن. هر چند گاهی دونالد ترامپ یا میگوید که نتانیاهو میداند که رئیس چه کسی هستش، یا میگوید که نتانیاهو هر کاری که او بگوید را انجام میدهد، و در تمام این مسائل نتانیاهو کوچک واکنشی در این رابطه نشون نمیده و تنها میگوید که همچنان ایالات متحده بهترین همپیمان اسرائیل هستش. اما مسائلی که در تلفنی در سالگرد 250 سالگی ایالات متحده بین نتانیاهو و ترامپ انجام شد چیزی درز نکرده و هنوز هم معلوم نیست که این سفر تا چه حد میتونه بر روابط این دو تن تاثیرگذار باشه. از ملاقات‌های پیشین ما دیدیم که پس از هر ملاقات اتفاقات بزرگی افتاد. در آخرین ملاقات اونها پس از اون جنگ بزرگی بین ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی در گرفت. منتظر هستیم ببینیم تا چه حد این ملاقات میتونه روابط دو طرف را شاید کمی بهبود ببخشه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی همراه ما بود. نشریه تایمز اسرائیل در گزارش اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از ایران نشان می‌دهد که عملیات ساخت و ساز مخفیانه در تونل‌های کوه کلنگز و در مجاورت تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال انجام است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن این اقدام را نقض تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی دانسته، ولی گفته که نمی‌تواند این عملیات را تایید کند. این مؤسسه همچنین در گزارش خود اعلام کرده که سالن‌های زیرزمینی غنی‌سازی در نتنز همچنان غیر قابل دسترسی هستند. به گفته این مؤسسه تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در خرداد ماه گذشته و در نزدیکی ورودی تونل‌های فوردو تپه‌های خاکی و سنگی ایجاد کرده. این نهاد همچنین گفته در تأسیسات اصفهان، جایی که به باور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخش عمده ذخیره اورانیوم 60% ایران نگهداری میشه، فعالیت تازه‌ای مشاهده نشده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این نهاد همچنان به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارند و از سرگیری این دسترسی در عمل به روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا وابسته شده. گروسی در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه گفت اگرچه این موضوع به طور رسمی بخشی از مذاکرات نیست، اما روند گفتگوهای تهران و واشنگتن بر دسترسی بازرسان آژانس تأثیر گذاشته. او درباره زمان احتمالی از سرگیری بازرسی‌ها توضیحی نداد. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی در ظاهر بر سر بازرسی‌های آژانس اختلاف دارند، اما هر دو طرف از این اهرام برای چانه‌زنی انتهایی بهره می‌برند.
3: سمت جمهوری اسلامی میگه که اول بایستی یه چارچوب سیاسی و امنیتی اتفاق بیفته، توافق در موردش ایجاد بشه و مسئله نظارت و بازرسی‌ها هم درون اون گنجانده بشه. به سمت اروپایی ماجرا، یعنی کشورهای اروپایی دخیل در این مسئله، در این موضوع فشار دارن میارن که بدون بازگشت نظارت ها و بازرسی های آژانس اساسا نباید توافقی در کار باشه. در این وضعیت امریکایی ها هم سعی میکنن از مسئله نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات به عنوان یک اهرم چانه‌زنی استفاده بکنند. برای همین است که عرض میکنم هم جمهوری اسلامی داره یک وضعیت تحمیلی رو ایجاد میکنه، هم آمریکایی ها فشار چندانی رو وارد نمیکنند، به دلیل اینکه مسئله نظارت ها و بازرسی ها میتونه یک موضوع و برگ چانه‌زنی مهم برای آمریکایی ها باشه، در خصوص امتیازهایی که احتمالاً بخوان به جمهوری اسلامی بدن. همین نگاه رو جمهوری اسلامی هم داره، یعنی نگاهش این هست که من اگر الان به موضوع بازرسی ها رو حل کنم و دسترسی ها رو بدم، چیزی برای چانه زنی در آینده نخواهم داشت. یعنی این نگاه جمهوری اسلامی. آمریکا سعی میکنه از همین نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به نفع خودش و به ضرر جمهوری اسلامی در مذاکره ها استفاده کنه. بر همین میگم که بیشتر از این که این نشانه از یک مثلا شکست در مذاکره باشه، میشه اون رو بنبستی دونست که توسط هر دو طرف داره مدیریت میشه.
0: آمریکا 250 سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های متنوع در سراسر این کشور گرامی داشت. از رژه‌ها و اجرای موسیقی زنده تا آتش‌بازی‌های شبانه، میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف در این مراسم شرکت کردند. در واشنگتن پایتخت آمریکا هم آیین‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار شد. آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشانمال از شاخص‌ترین و بزرگترین برنامه‌های این مناسبت بود.

در آخر مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اولتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی اونها رو بررسی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده رو اسکن کنید و به سوال‌هایی که ازشون می‌پرسه پاسخ بدین. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیابات فقط از طریق اسکن همین کد میتونه امکان پذیر باشه. خیلی ممنون هستم از همراهی شما با این بخش خبری. بعداً با همکارم شراره عزیزی همراه باشید.

علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب

شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

شنبه 13 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. مراسم رسمی دفن علی خامنه‌ای بعد از چند ماه سردرگمی زیر سایه فرصت یک هفته دونالد ترامپ و با فریادها و شعارهای انتقام بالاخره آغاز شد. هدف از این مراسم چیست؟ صرفاً دفن جسد خامنه‌ای یا زمین سازی برای دفن همه طرح‌های شکست خورده و در حقیقت رؤیای جمهوری اسلامی خامنه‌ای؟ عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در این مراسم چه معنایی جز پایان ولایت فقیه خواهد داشت؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

خانم ها آقایون، یادتون هست هر چی میشد میگفتند که عوضش امنیت داریم، یادتون هست هر چی نداشتیم رو توی سرمون میزدن و توی چشمامون نگاه میکردن میگفتن که عوضش امنیت دارید و دشمن وسط تهران رژه نمیره. بعضی وقتا تحریک میکردن مخصوصا آدم های با تربیت سنتی رو. حالا امروز به جایی رسیدیم، امروز چند صد سال یا چند دهه نیست، چند ماه بعد از اون روز هاست، امروز هر چی میپرسیم میگن چون مشکل امنیتی داریم، چون امنیت نداریم. آ این همه ایسبازرسی و گشت برای چی هست؟ جواب میدن چون مشکل امنیتی داریم. آقا چرا کسی که به عنوان رهبر جدید، آقا خانم، کسی که به عنوان رهبر جدید انتخاب شده، حاکم کشور هست مثلا، خیر سرش داره حکمرانی میکنه، آخه چرا خودشو نشون نمیده؟ چرا هیچ عکس، صدا، تصویر، ویدیویی از اون نمیبینیم؟ بگید بیا جلوی دوربین، میگن آقا مشکل امنیتی داریم. نمیشه، مشکل امنیتی داریم، امنیت نداریم. آقا چرا این مجتبی خامنه‌ای حتی در مراسم تشییع پدرش، در مراسم تشییع زنش هم شرکت نمیکنه؟ نکرد، حالا نکرده، باز هم جواب میدن چون مشکل امنیتی داریم. خلاصه از زمین تا آسمان هر جا میریم حکومت دور خودش میچرخه و میگه امنیت نداریم. این پایان حکمرانی 37 ساله دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی با هزینه کرده صدها میلیارد دلار برای 3 تا طرحی بود که قرار بود هدفش امنیت باشه. برنامه صدها میلیون دلاری دفن علی خامنه ای بعد از اون صدها میلیارد دلار هزینه‌هاش، برنامه صدها میلیون دلاری دفنش و مراسم رسمی خاکسپاریش امروز بالاخره بعد از چند ماه کلید خورد. 37 سال و چند ماه بعد از آغاز، میگم، اون طرح‌های عمدتاً فضایی و انتزاعی و که هیچ کدوم پاش رو زمین نبود، علی خامنه ای دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی، 37 ساله جمهوری اسلامی، کسی بود که مهمترین مشخصش لجبازی بود، خوششتون بیاد یا نیاد. کسی بود که با همه چی مخالفت میکرد، مخصوصا در سالهای آخر عمرش. هر گونه دریچه، هر گونه شانسی برای بهبود کشور، هر پیشنهادی برای بهبود یه ذره اوضاع، هر پیشنهادی برای اصلاح به قول خودش، هر پیشنهادی برای اینکه یه ذره چیز عوض بشه، مخالف او بود. دیگه سال آخر به جای رسیده بود طرح‌های انتزاعی، نه جنگ می‌شود نه مذاکره می‌کنیم، واکسن رو

0: خودشون بزنن به ما ندهی، همه چیز رو سعی میکرد به هم بریزه. کسی که میلیارد ها دلار، میگم صد ها میلیارد دلار خرج یه رویایی که دوست داشت طرح خسته ای کرد و صد ها میلیارد دلار هم خرج دومین چیزی که دوست داشت، یعنی محور مقاومت، چیزی که اسمش گذاشت محور مقاومت کرد. دوست کسایی که تمجیدش میگفت میکردن، کسایی که قربون صدقش میرفتن، کسایی که ادا در میآوردن که ما تابع تو هستیم، صد ها میلیارد دلار از پول ما ملت رو برد به اونا داد و البته هزاران میلیارد دلار مثل غیر مستقیم هزینه رو روی دوش ما گذاشت. و آخرش تمام وعده ها، تمام طرح ها، تمام حرف ها شکست خورد. عوضش امنیت داریم شکست خورد. اینکه ایران سال 1404 در افق منطقه قدرت جهانی بشه، قدرت سوم جهانی، نه تنها شکست خورد، به شکست مفتزه و مبتزل تبدیل شد. ایران الان از نظر اقتصادی مردمش همتراز آفریقای قحطی زده دارن زندگی میکنن، شبیه اون بخش شده. تمام طرحهای نظامی، انتظامی، امنیتی شکست خورد. نیروی دریایی شکست خورد، غرق شد. نیروی هوایی اصلا الان دیگه نداره، به غیر از موشک چیز دیگه نداره. پدافندش شکست خورد. اثر گزارش روسیه، چین، این خزعبلات شکست خورد. اینکه در منطقه محبوب باشه، پدر، برادر، بزرگی هر باشه، شکست خورد. به جای رسید که به همه زمین و زمان بچه‌هاش این سپاه پاسداران موشک شلیک می‌کردن. ایران قدرتمند شکست خورد. دو تا جنگ گذشته دست ما، جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌کنیم، هم شکست خورد. جنگ را افتاد، بازماندگانش رفتن مذاکره هم کردن با کسی که نمی‌دونم او رو کشته بودند، زنشون هم کشته بودند، نشستن مذاکره کردن. میدونی تمام آن چیزی که ساخته بود در ذهنش، فرزندان انقلابی من، شکست خورد. اکثریت مردم ایران، همه چیزش. امروز حکومت ایران فقط یک نمایش بزرگ میتونه روی صحنه ببره، فقط چیز دیگه ای نداره. نمایشی که همه میدونن نمایشه، اما قرار هست یه عده در دنیا تحت تأثیر قرار بگیرن. هزاران بیرق سرخ رو امروز در وسط مصلا گذاشته بودن روی دوش جوانان، به قول علی خامنه‌ای، جوان آتش به اختیار، نمادی از انتقام. در مصلای بزرگ تهران روی دوش بسیجی ها، میگم هزاران از این پرچم های سرخ قرار داده بودن، پرچم های سبز، امام حسین، ترکیب اینها، همش رو شعار میدن. مثل فیلم های کره شمالی منتظر تابوت علی خامنه‌ای بودن که با یک کامیون یخچالدار اومد، شعار میدادن، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، شعار میدادن انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، که شعار به صورت فنی اکو هم میشد. روح کلی این نمایش همین بود: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، انتقام، بابا، پدر، علی خامنه‌ای، از یا لسارات الحسین، از اینجور حرفایی که ترکیب میکنه. خب آقا میخواد انتقام بگیرید، چرا مراسم گذاشت؟ خب برید انتقام بگیرید، خب برید انتقام بگیرید. الان منتظر اجازه منید، منتظر اجازه کی هستید؟ امکانات کشور که دست شماست، همه چیزی هم دست شماست، دکمه‌ش هم دست شماست، خب برید بگیرید. و اگر نمیتونید انتقام بگیرید، دوباره با شعار چرا میزنید در سر ملت؟ اما اگر روح کلی این مراسم انتقام بود، مرگ بر آمریکا بود، مرگ بر اسرائیل بود، جسم ظاهرش از که چیزی نبود جز قدرت نمایی، جز اینکه این مراسم تبدیل کنن به یک نقطه آغاز جدید برای حکومتی که زمین خورده بود و حالا میخواد دوباره وایسه، یا آغاز جدیدی که همون اول از انزوای بین المللی مراسم و بعد پروپاگاندای بزرگ حکومتی واضح بود، هست که چگونه آغازی خواهد. دوباره میگم از همین نفس وجود همین تناقض، که این تناقض در واقع یکی از ده ها تناقضی بود که توسط علی خامنه‌ای در کشور نهادینه شد. علی خامنه‌ای اساسا همه چیز کشور رو گره زد، تبدیل کرد به مجموعی از تناقض ها، حرف های بی سر و ته، مجموعی از مغالطه ها، چیزهایی که اساسا نه در اسلام، نه در غیر اسلام، نه در عقل، اساسا قابل فهم نیست، قابل پذیرش نیست، و اینها رو تبدیل کرد از فرط تکرار تبدیل کرد به موضوعات بدیهی که انگار همه دنیا قبولش دارن، و روی این کاخ ساخت که همین مراسم امروز در واقع میگم که بر همین مغالطه ها و بر همین دروغ ها و تناقض ها بنا شده بود، در واقع نشون میداد که آغازی است که انتهاش هم نشون میداد و نشون میداد در حقیقت چیزی عوض نشده، قرار نیست عوض بشه. نکته جالب اینه که با وجود تمام شعارهای مرگ بر آمریکا، با وجود تمام این هم شعار مرگ بر اسرائیل تو مراسم، دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا واسه برگزاری مراسم یک هفته به ایران وقت داده. خانم آقایون، اگه میخواد انتقام بگیرید، خب یه هفته وقت داده، بودید انتقام بگیرید. اما همین ها حاشیه است. سوال کلیدی برای من اینه که این مراسم فقط دفن علی خامنه ای بوده هست یا مقدمه ای بر دفن جمهوری اسلامی؟ تعارف نداریم، خیلی صریح باید پرسید. ببینید بله درسته، اینا بیش از 1 میلیون بچه 12 ساله اسلحه داده بودن، به جایی رسیده بود که کشور داشتن آتش میزدن، یادتون هست همین چند هفته پیش، چند سال پیش نیست، به بچه ها یادتون هست بچه 12 ساله 14 ساله هم تفنگ داده بودن، تفنگ خودکار داده بودن، اسلحه داده بودن، یادتون هست. اما امروز آخر این هفته سوالی که ما داریم اینه که چه چیزی قرار دفن بشه روی دوش آتش به اختیار ها، روی دوش این بسیجی ها، روی دوش مقامات باقی مانده حکومت که تعدادشون هنوز جرئت ندارن خودشون نشون بدن. این نقدی کجا هست؟ سردار نقدی، این مقاماتی که هر روز قبلش تلویزیون می اومدن رجز می خوندن کجا هستن الان؟ کجا همه فرمانده سپاه که دیروز آقای وحیدی خودشون نشون داد، بعد از چندین هفته بود جرئت نکرد و خودشون نشون بده، بعد چند هفته تازه ما یه ویدیو ازش دیدیم. روی دوش اینها چیست؟ چه چیزی هم خواهد شد؟ این فقط تابوت جسد پوسیده خامنه ای هست؟ باز اینا اون چیزی که تعارف داده، آقا جسدی که چند ماه بمونه، حالا مگه اینکه شما بذارید تو فریزر یخ بزنید یا مومیایش کنید دیگه، جسد وگرنه پوسیده است، 10 دقیقه تو هوای آزاد از بین میره. این توی این تابوت، این جسده که شاید حتی همون نباشه، یا تابوت، این تو این تابوت پر از میراث علی خامنه ای، تمام پرونده لجبازی ها، پرونده شعار ها، پرونده وعده های شکست خورده علی خامنه ای، پرونده همه دروغ های اوست که قرار بود 1404 ایران اینجوری بشه، که قرار بود ایران آزاد باشه، که ایران فلان بود و فلان خواهد شد، که کاری نکرد، اما او جز غرب ستیزی، جز دشمنی، جز نفرت به زمین و زمان کاری نکرد، جز لجبازی کاری نکرد، جز میگم با غرب آمریکا نفرت دشمنی، اروپا نفرت دشمنی، ژاپن نفرت دشمنی، کره جنوبی نفرت دشمنی، کاری نکرد جز لجبازی، نفرت، حماقت. دیگه حتی زبان انگلیسی هم آموزش رو در مدارس ممنوع کرد، به روزی به جایی رسیده بود که به زبان انگلیسی در مدارس هم این روح ناآرام و بیمار و مریض گیر داد. یادتون هست زمین و زمان آتیش میکشید واسه یک کنسرت مختلط برگزار شده. توی حجاب به جایی رسید حکومت اسلحه کشید به روی مردم، مردم میلیون میلیون، یک انقلاب اجتماعی شد. باز مردک عقب نرفت، که نرفت، تا لحظه آخر میگفت هم واجب سیاسی است هم واجب شرعی، زورش نمیرسه، باز مردک لجبازی میکرد. در مورد غرب همچنین، همه چیز. و الان از تمام فرماندهان سپاه که الان اسمشون توی لیست های بین المللی است، بابت اونکی وحیدی، بابت انفجار آمیا آرژانتین، اونکی بابت فلان، از اونها بگیرید تا بچه بسیجی که دانشگاه رفتن، اون دانشگاه نرفتن نمیگم، همشون میدونن باید چیزی در ساختار عوض بشه، همه میدونن ساختار به جایی رسیده که هیچ چیزی رو نمیتونه جواب بده و باید این عوض بشه. اما بدبختانه به جایی رسیدن که هر چیو میخوان عوض بکنن میراث علی خامنه است، هر چیو میخوان عوض بکنن جای پا و رد پای علی خامنه است. بنابراین باید بپذیرن که علی خامنه ای رو بگذارن در تابوت، با تمام میراثش دفن بکنن، کاری که روسیه تا جامعه شوروی بعد از استالین کرد. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست، همچنین همکار روزنامه‌نگارم محمد جواد اکبرین از لندن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، خوشحالم که اینجا هستید. ما قرار بود یه مهمون سومی هم داشته باشیم، مشکل فنی داشتیم، دو نفر میتونستن امروز در برنامه باشن و بهتر وقت بیشتری داریم برای حرف زدن. خانم کنعانی بذارید از شما شروع کنم، بذارید یه سوال کلی بپرسم، کوتاه بگید، همین از آقای اکبرین هم میپرسم بعد وارد بحث جدی تر میشیم. به من بگید که شما دلیل دفن، تأخیر 3-4 ماه در دفن علی خامنه چی میدونید؟ آیا روایت حکومت که میگه امنیت، اینو باور میکنید؟ خب اگر مشکل امنیت بود چرا لاریجانی رو دفن کردن؟ چرا راهپیمایی برگزار کردن؟ توی راهپیمایی رهبری که حکومت هم شرکت کردن. آیا مسئله فقط امنیت بود؟ یعنی مثلا فکر میکردن اسرائیل بلند بشه بسیجی رو بزنه، مثلا 1 میلیون بسیجی بکشه، یا چی؟ و اینکه بعد از چند ماه بالاخره حکومت تن میده به تشییع جنازه به قول خودشون و این مراسم، اینو ناشی از چی میدونه؟ چه اتفاقی افت؟ چی الان هست در 13 تیر مثلا که در 13 خرداد نبود؟
1: درود بر شما. ببینید، این من باید خیلی کوتاه بگم که چون فهمیدین کوتاه بگم، یک روایت بله همین چیز بحث امنیتی هست که حالا اینا مدعیش هستن و خب در نهایت هم تصمیم گرفتن به این ترتیب انجامش بدن. برای جمهوری اسلامی مهم این بود که بحران گذر از خامنه ای تبدیل به بحران گذر از جمهوری اسلامی نشه. در واقع سوالی که شما در ابتدای برنامه مطرح کردید، یعنی این تدفین هر دو همزمان با هم صورت نگیره. بنابراین یک مسئله خیلی مهم رو در نظر بگیرید. اگر در زمانی که هنوز بر سر میز مذاکره با دونالد ترامپ ننشسته بودند و هنوز یک مقداری اطمینان نداشتند از که یک بکاپ خارجی رو در واقع علیه خودش، یعنی در واقع برای اسرائیل پشت و سفت و سخت این جریان جنگ علیه ایران همچنان دارن، نمیتونستند این مراسم رو انجام بدن. به یک دلیل ساده، بذارید خیلی ساده بگم، حضور مردمی که طرفدار حاکمیت هستن برای اینا مهم بوده در این مراسم و چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه. حضور میلیونی رو خب باید از شهرستان‌های مختلف نیرو جمع میکردن، به جاهایی که قرار بوده تشییع جنازه انجام بشه می آوردن و این نیروهایی که معمولا طرفدار حاکمیت هستند خیلی هاشون همون کسانی هستند که حاضرن به لیگ هموطنان ما اسلحه بکشن، در واقع همون نیروهای سرکوب، نیروهای امنیتی و بسیج و سپاه خودشون. نتیجه این که شهرها رو میترسیدن از نظر امنیتی خالی کنن. یعنی یک دلیل خیلی مهمی که در داخل ایران راجع به صحبت میشد ظاهرا این بود که این نگرانی وجود داشت. حالا فرض کنید اگر این همزمان با جنگ بود و هنوز صحبت از در واقع این شبه توافق نشده بود، طبیعتا خیلی وضعیت بحرانی برای جمهوری اسلامی به وجود می آورد. با اینکه میدونید از نظر سنت اسلامی بسیار بده به قول معروف میت روی زمین بمونه، ولی جمهوری اسلامی این به اصطلاح معصیت رو حاضر شد بخره به جون برای اینکه در واقع یهو همه چیز رو نبازه. ترجیح میداد که حالا هم بحث امنیتی رو مطرح کردن، یه بحث خود بحث مشتبه خامنه‌ای و احتمالاً شاید حتی تردید در مورد اینکه باش چیکار کنن یک بحث حضور داشته باشه نداشته باشه، ما هنوز هم نمیدونیم مثلا آدم وجود داره یا نداره. حاکمیت به نظر میاد دلش میخواد اینجور به نظر بیاد که اون آدم وجود نداره، با گفتن اینکه هست ولی فقط یک مهره، یک مهر در دست در واقع نظامیگرهای سپاه. و از سوی دیگر هم طبیعتا بحث امنیتی که اینو مطرح میکنن، اون امنیت از طرف امریکا و اسرائیل اونقدر مثلا اینشون به قول شما 1 میلیون نفری که نمیمدن توی یه روز بکشن که، یا حداقل ایدش نبود، اصلا به نظر نمیومد توش کجای دیسکورس جنگ باشه. بیشتر نگرانی از خالی کردن شهرستان ها از این نیروهای اصطلاحا خودی خودشون که خیلیشون نیروهای سرکوبشون بودن بوده. به چشم من این فاکتور مهمی میاد.
0: خیلی خیلی متشکرم خانم کرم، این راست بخواد از نظر من تاله شینه یکی از بهترین جوابایی است، منطقی ترین جوابایی است که من قانع کرد. آقای اکبر به شما خوش آمد عرض می کنم. ببین خانم کرم این نکته جالبی میگه، من تا ذهنم همین بود که بله مشکل امنیتی داشتن ولی نه بابت اسرائیل، بابت اینکه مردم و اکثریت مردم چه میکنن، واکنششون میدن یا نه و این مراسم تشییع مراسم تشییع خود حکومت تبدیل نشه. درست میگه خانم کرم، یعنی یه تعداد آدم دارن که توی مراسم های حکومتی همین تعداد میان، موقعی که میخوان حکومت نظامی بکنن باز همین تعداد میان، سر چهارراه میخوان ایست بازرسی بذارن باز همینا هستن، میخوان آدم بکشن همینا هستن، میدونید راهپیمای اربعین دوباره همینا هستن. و خب اگه میخواستن این مراسم رسمی برگزار کنن که فقط نیروها توی تهران، قم و مشهد تمرکز بکنن، بخشای بزرگی شهر بزرگی خالی میشد و خب همین در واقع خلای بزرگی ایجاد میکرد. میخوام هم اگر نکته اضافه دارید توی این مسئله به من بگید و خوشحال میشم بشنوم. اما شما الان اگه سوال برنامه بازتون بپرسم، این مراسم رو چی میدونید؟ آیا این مراسم فقط دفن علی خامنه ایست؟ آغازی بر دفن جمهوری اسلامی است؟ هدف این مراسم چیه؟ شما اگه بخواید راجع به کلیت این مراسم صحبت کنید چی میگید؟
2: وقت شما بخیر. نکته ای که سرکار خانم کنعانی گفتن هم من فقط این نکته رو اضافه بکنم که بله، قرار بر این بود، یعنی تصورشون این بود که بعد از دوران جنگ و نیازشون به این که به دنیا بگن ما شکست نخوردیم و مردم هنوز با ما هستن، اون جمعیت رو طلب میکرد. برای همین این حرف خانم کنعانی درسته، اون جمعیت باید از شهرها تأمین میشد تا بشه یه جمعیتی رو به هر حال در پایتخت گرده هم آورد، در جاهای دیگه، تا بتونن تصویرش رو به دنیا بفروشن. مخاطب جمهوری اسلامی در این امور جهانه، اصلا با مردم ایران توی زمینه‌های مختلف اینا کاری ندارن. در مقولات سیاسی مهم وقتی دعواهای پیش می آمد یا اعتراض ها و جنبش های شکل می گرفت، به سخنرانی های علی خامنه ای مراجعه بکنیم، بیشترین گلش این بود که مثل سال 88 این جمله رو داشت، گفت آبروی ما رو پیش دنیا بردند. مسئلهش این بود که دنیا درباره او چطور فکر میکنه و آیا دنیا باورش اینه که ملت ایران پشت حکومت منسجم هستن نیستن. هر اتفاقی که میافتاد خب یه بار بخشی از این تصویر میشکست، هر جنبشی هر اعتراضی که پیش آمد در دوره های مختلف بخشی از این تصویر شکست. این بار اینا هم در امتداد همون تصویرسازی برای خارجی ها به اصطلاح میخواستن اون جمعیت بزرگ رو داشته باشن و خب اگر نمیتونستن فضا رو طوری امن ببینن که بتونن از شهرهای مختلف آدم جمع کنن در پای
0: فکر من باقای اکبرین رو از دست دادیم و همیشه همینطوره موقعی که حرفای مهم میخوایم بزنیم یه مشکلی پیش بیاد راجع به داستان ایرانه. ببینید اتفاقا میخواستم ازشون بپرسم، حالا بذاریم موضوع برای شما هم تعریف بکنم بعدش خواهم پرسید و شاید فرصتی باشه همین از خانم کنانی هم بپرسم. ببینید خانم کنانی، شعار رسمی مراسم رو گذاشته بودن که ما باید برخیزیم و میبینید تمام این مراسم پر از رنگ قرمز که نماد انتقامه و رنگ سیاه. شما روح کلی این مراسم کوتاه بگید که آقای اکبرین برگشتن حرفشون رو ادامه بدن، چی میدونید؟ یعنی جدی جدی اینا دنبال انتقام هستن؟ خب مراسم دیگه حکومت برگزار میکنه دیگه، بخش خصوصی و NGO اینا هم که نمیتونن بندازن گردنش. یعنی میخوام بگم آقای ترامپ به حکومت اجازه داده که کلید بزنه مسئله انتقام رو و واقعا اینا دارن میرن به سمتی که انتقام بگیرن یا واسه خنک کردن دل طرفدارانشون میگن. برداشت شما از این سوال ما باید برخیزیم چیه؟ مشخصا این گفت در این گفتمان چه معنایی داره؟
1: اولا من یه عذرخواهی کنم بابت اینکه من امروز به سبک همیشگی به خاطر جاویدنامه مشکی پوشیدم، امروز به خاطر اینکه خوشحالیمو نشون بدم تنها رنگ دیگری که داشته پوشیدم قرمز. الان شما گفتین رنگ این مراسم قرمز و مشکی بود، امیدوارم برای بینندگان این سوء تفاهم ایجاد
0: نشه. نه اون پرچم قرمز و پرچم مشکی ولی تفاوت خیلی خاصی ربطی نداره. بفهمید خواهش می‌کنم.
1: شانس ماست آقای مهدوی زاد، اما از شوخی گذشته. ببینید این دقیقا مصداق استخوان در گلوه این وضعیتی که برای جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی در این دوگانه‌ای که شما ساختید نوشتید، دفن خامنه‌ای و مقدمه‌ای بر دفن جمهوری اسلامی، یک مسئله سوم، یک دفن سومی هم وجود داره و اون دفن مشروعیت سیستمه. چیزی که داره سعی می‌کنه با این در واقع نشون بده، آقای اکبر این در واقع به مسئله مهمی اشاره کردن، این مشروعیت رو به خارج می‌خواد بفروشه. یعنی جمهوری اسلامی میدونه، ما هم می‌دونیم که هیچ مشروعیت در داخل وجود نداره. برای حاکمیت این مهم نیست، فعلا مهم نیست، معتقده تا ابزار سرنیزه رو دارم و تا میتونم جهان بیرون رو با زور، با گردن کلفتی و با این قلدری معابی که مخصوص جمهوری اسلامیه در برابر خودم به حداقل به بیعملی وادار کنم، فعلا اوکیه. یعنی فعلا همه چیز خوبه، بلده که وقت بخره و تمام این بازی هایی که البته دیگه الان برای جهان یک بازی نخنماییه. مسئله که وجود داره، ببینید، بله بایستی به یک عده، میدونید که در یک دوگانه الان به سر میبره سیستم جمهوری اسلامی، برای یک عده در واقع بایستی این رو اینگونه بفروشه که نه اینطور نیستش. شما فکر کنید کودتای پنهانی صورت گرفته، کما اینکه دیدید این حرفا مطرح شده در ادبیاتشون اومده، اینطور نیست. همچنان مشتبه خامنه ای وجود داره که ما فقط به خاطر امنیت پنهانش کردیم، اونه که تصمیم میگیره. فقط من میخوام بگم بدونم یک عقل سلیم نمیاد بپرسه که چرا مشتبه خامنه ای به قاتل تمام خانوادهش در واقع چراغ سبز برای مذاکره نشون میده. این آدم که مملکت که شما میدونید دوربریای در واقع خود خامنه ای هم میدونن، این مملکت که براش مهم نیست. بنابراین چیزی که مهمه در واقع اینه، اون یک عده بایستی یک دست افزاری داشته باشن که بگن نه بابا بلند میشیم، انتقامی هست، حرفش داره زده میشه، پای خامنه ای بر گلوی کسانی که دارن در واقع نگوشییت میکنن یا دارن معادلات سیاسی رو به قول خودشون پیش میبرن هست و اینجور نیستش که این قدرت در برابر خامنه ای قرار بگیره. در حالی که فکتی که شما دارید میبینید، واقعیتی که دارید میبینید اینه که رفتار قالیباف ابدا رفتار کسی که زیر دست خامنه ای باشه نیست، رفتار کسی که داره در واقع در برابر مشتبه خامنه ای این گردن کلفتی و در واقع این ارزنده سیاسی رو انجام
0: میده. متشکرم متشکرم. بریم خدمت آقای اکبرین. آقای اکبرین داشتید میگفتید وسط ماجرا قطع شد، ادامه بدید فرمایشتون. و سوال بعدی منم هم همینجا میپرسم که دیگه قطعتون نکنم. سوال بعدی سوالی است که از خانم هم پرسیدم. خانم کردن توی مراسم شعار میدادن ما باید برخیزیم، شعار اصلی مراسم این بودش که ما باید برخیزیم، و رنگ قرمز و سیاه، قرمز که یا لسالات روزه اینا انتقام و اینجور چیز، قبلا دیگه جای سبز بود. برداشت شما از شعار ما باید برخیزیم با این مشت گره کرده و قرمز و پنیا چیه؟ جدی جدی میخوان انتقام بگیرن یا مردم دارن دل طرفدارانشون رو گرم میکنن به رویایی که وجود نداره؟
2: ببینید 126 روز از جنگ گذشته و 17 روز از توافق گذشته. در این دوره چه اتفاقی افتاده؟ هر چیزی که جمهوری اسلامی گفته خلافش ثابت شده. گفتن که ما بازرسی آژانس رو گفتیم که نمیپذیریم، آژانس اعلام کرد که ما با هم صحبت کردیم، قرار بیایم، قراراش هم گذاشته شد. روزی یک بار 6 میلیارد دلار رو آزاد میکنن، دوباره پس میدن، آزاد میکنن، دوباره پس میدن. تقریبا عادت کردن الان کسانی که دارن سایت ها رو نگاه میکنن، خبرها رو دنبال میکنن، روزی یه بار این پول آزاد میکنن و برمیگردونن. اعتبار منطقیش به جایی رسیده که دست کم 13 کشور عربی و اسلامی در مراسم علی خامنه ای هیچ نماینده‌ای تا این لحظه نفرستادن و بعضی از این کشورها اعلام کردن که نخواهند فرستاد. علی خامنه ای 2 سال پیش گفته بود که ارتباط با کشورهای مسلمان یک تاکتیک نیست، یک واجب عینی است. این وجوب عینی همونقدر اعتبار داشت که گفته بود استفاده از انرژی هسته‌ای، استفاده از سلاح هسته‌ای حرامه. همونقدر که اون حرام رو راست میگفت و بعدا معلوم شد که دروغ میگفت، اینا دنبال سلاح بودن، همینقدر هم اینجا راست میگفت که واجب عینیه. نتیجهش این شد که کشورهای عربی و اسلامی رغبت نکردن نماینده بفرستن، کشورهای همسایه که اونو دشمن خودشون میدونن، کشورهایی که سالها توش پول ریخت مثل لبنان، سالی 700 میلیون دلار حداقل قبل از این سالهای آخر که فشار تحریم به اوج خودش برسه، که اونم تازه مبالغ مختلفی میرفت ولی نه به اندازه مبلغ ثابت سالانه، یا سوریه که به گفته خودشون، به گزارش وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس، در طی یک دهه 50 میلیارد دلار تو سوریه هزینه کردن، سوریه یک نماینده نفرستاد، کشورهای عربی، کشورهای اسلامی. این در حالی است که مثلا در مقایسه وقتی شاه حسین اردنی، ملک حسین پادشاه اردن، سال 1399 مرد، بزرگترین تشییع جهانی براش برگزار شد بر نسبت با کشورهای عربی و اسلامی. همین نخست رئیس جمهور وقت آمریکا رفته بود، همین نتانیاهو بود، مارگارت تاچر بود، از خود جمهوری اسلامی هم هیئت رفت، از همه کشورها رفتن. میخوام بگم که در این مدت اعتبار جمهوری اسلامی اینجوری شد برای مردم و تمام وعده هایی که به هواداران خودش میداد برای انتقام همه به باد رفت. عملا فهمیدن از زمان قاسم سلیمانی تا امروز اینا انتقام نگرفتن، از این به بعد هم انتقام بگیر نیستن، این کاره نیستن. به اینا دروغ گفته شد، به اینا گفته شد که اگر اتفاقی بیفته، اولا که به اینا گفته شد هیچ غلطی نمیتونن بکنن، دیدن همه کار کردن، بعد گفته شد اگر کاری بکنن حیفا و تلاوی برو با خاک یکسان میکنیم، دیدن نشد. خب نتیجه چی میشه؟ جامعه خودشون، تکلیف اکثریت مردم ایران که معلومه، جامعه هوادار خودشون بیاعتماد میشن بهشون، و وقتی بیاعتماد میشن افسرده و بیانگیزه میشن. شعاری که الان را انداختن، کمپین باید برخاست، داره اینا رو بسیج میکنه. بالای تابوت علی خامنه ای آیه نوشتن که انتقوم لله مثنا و فرادا، یعنی به خاطر خدا بلند شین، یکی یکی و دوتا دوتا، یعنی نگاه نکنید به دیگران، تک تکتون بلند شید به خاطر خدا. یعنی چی به خاطر خدا؟ یعنی این انفعال و افسردگی و آزردگی و این همه بیعتمادی به جمهوری اسلامی رو کنار بذارید، برخیزید. برای همینه که خلاصه کنم، در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، مداح مراسم میاد میره میگه که ما برای خاکسپاری اینجا جمع نشدیم، برای خونخواهی جمع شدیم. تهش هم اعلام خونخواهی رو مداح باید بکنه، نه اونهایی که باید بکنه.
0: بعد یه شعار میدن که بعد این بزرگترین مراسم نمیدونم فلان است، وداع تاریخ است، بزرگترین وداع تاریخ است. دیدم امروز یکی از همکاران خیلی مطلب، آقای امیر طاهری، دکتر امیر طاهری، مطلب خیلی قشنگی نوشته بود، بزرگترین خداحافظی تاریخ. ببینید قبلای خان یا کوبلای خان خیلی هم میشناسیم، امپراتوری مغول، موقعی که مرد 40 شب و 40 روز براش مراسم گرفتند، اونقدر که بعضی از تاریخ نگاران نوشتن که در واقع تعداد گوسفندها و گاوها و دامهایی که اونجا ذبح شدن برای اینکه اونا غذای خاصی میخوان، غذای گوشتی میخورن، شبیه قرمه ماست، به اندازه تمام تاریخه. البته این اقراقه، ولی واسه اینکه بدونین مراسم چقدر بود، محصول اون مراسم بودش که امپراتوری مغول نهایتا فروپاشیده شد و از بین رفت. حالا ما هم تونستیم نفسی بکشیم. نه، ولی استالین هم همینجور تشییع جنازه 10 میلیون نفر از این و اون بار و آخرش، نه تنها اتحاد جماهیر شوروی اساسا کلا تغییر جهت داد، بلکه از استالین هم نهایتا اعلام بیزاری کردن. داستانش همتون بهتر از من میدونید، وقتش الان نیست. این بازی هم میترسم، این بزرگترین شعارهایی هم که میدم، بزرگترین خداحافظی تاریخ، اینا در مورد علی خامنه ای هم به همچین چیزی دوباره در گذر تاریخ تبدیل بشه، نه چیز بیشتری. خانم کنعانی، بریم سراغ مجتبی. این که مجتبی خامنه‌ای تا الان روز اوله، تا الان که نیومده خب، و قرار باشه با همین فرمون بره، خب این چه معنی داره؟ این آقای یکتا، یادتون هستش که یکتایی که در واقع قبل از کشتار، قتل عام دیما هم اومد تو تلویزیون اداشو در میگه خاله ها عمو ها، دستش اینجوری کرد، خاله ها عمو ها پسر خاله ها، گفت زنگ بزنین درن تو خیابون وگرنه میکشنشون. این آقای یکتا امروز اعلام کرده که نه تنها مجتبی خامنه‌ای خودش نیومده، بلکه بچه‌هاش هم واسه تشییع جنازه در واقع زهرا عطا‌دادی، یعنی زن همسر آقای مجتبی که کشته شده، برای اونم نیومده، یعنی بچه‌هاش هم نیومده بودن و اینجوری در واقع خواسته بار او رو کم بکنه. من داستان نبودن رو در فقه شیعه میفهمم، یعنی شیعیان الان با داستان امام زمان هزار سالی که دارن بازی در میارن، طبیعتا با مجتبی هم میتونن 500 سال دیگه بازی در بیارن، ولی واقعا این بازتابی نداره واقعا. یعنی تو حکومت یکی نمیپرسه خرید به چند منه، کوش این یارو، بسیجی ها دوشار مشکل نمیشن، دوشار بحران نمیشن که این یارو کجاست، نکنه کسی دیگه به قول او داره، از قول او داره شعار میده و و الاخر.
1: چرا این بحران سازه؟ در نهایت شما فرض کنید در سیستم جمهوری اسلامی یک بحث بسیار مهم اینه که اساسا قدرت بر حضور همیشه پیوسته بود. یعنی اینا یادتون از یه اصطلاحی استفاده میکردن به اسم حماسه حضور، حالا اینو در مورد انتخابات به کار میبردن کلن برای که ابراز قدرت کنن، چون میدونستن که این مقبولیت از اساس وجود نداره، سعی میکردن بر مبنای تعداد در واقع این مقبولیت رو به قوله این غالب کنند به باور عمومی مردم. حالا این وقتی در مورد یک شخصیت مهمی مثل کسی که اینا مدعی هستن رهبر سیستم انقلابیشونه مطرح میشه، خب طبیعتا اهمیت بیش از اندازه‌ای داره. از مجتبی خامنه‌ای همینطور که در بخش قبلی عرایزم هم گفتم، الان فقط یک مهر بر بیانیه های احتمالا نوشته شده توسط سپاه مونده و این اساسا هیچ مفهومی نداره. به قول شما هر چقدر هم اینا بخوان در اون بازی سنتی و قدیمی شیعه‌گری و امام در چاه و از این داستان ها بدمند و بگن خب ما که چیز جدیدی نبود، امام غایب داشتیم، حالا این امروش، ولی این اون حضور سیاسی، اون ببینید یک مثلا یک امام جمعه خودش حضورش یک مفهوم داره، این تداوم هفتگی بودنش، این اسلحه‌ای که دو دست میگیره، این هرزگاهی که برای یک مراسمی مثل نماز مثلا عید فطر یا چیزی که خود شخص رهبر جمهوری اسلامی خودش رو نشون میداد، اینا به هر حال یک مفاهیمی بوده که غیر قابل انکاره. من واقعا نمیدونم چرا جمهوری اسلامی، یا در واقع واقعا وضعیت جسمی مجتبی خامنه‌ای هنوز اوکی نیست، یا این آدم وجود نداره، یا جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک شوقی از امید رو در دل مردم بندازه که طرف مرده، در واقع این باعث خوشحالی بشه. و بعد طبق معمول میدونید که خیلی هم در این بازی روانی با جامعه تواناست، و بعد میاد رو میکنه که طرف زنده است، که خب یک جوی از ناامیدی در واقع حاکم بشه. اما اونچه که مسلمه این نبودنه در واقع کمبود یک شخصیت کاریزماتیک رو جا میگذاره در فضای سیاسی. ببینید من به شخصه خیلی خیلی ناراحتم و اینو خیلی راحت هم اعتراف میکنم از اینکه اصلا جمهوری اسلامی تونست یک مراسم برای یک قاتل جانی مثل علی خامنه ای بگیره با توجه به فجایعی که کرد. اینکه این فرصت بهش داده شد، این اصلا در واقع یک نوع من میکنم کسر شأن برای ملتیه که صدای فریاد دادخواهیشون در دنیا شنیده شده. حالا اینکه دونالد ترامپ اینو یک هفته فرصت داده، درسته که تحقیرآمیزه، ولی اینو این تحقیر رو من و شما و آدم حسابی های این مملکت که پای این تلویزیون نشستن متوجه میشن جمهوری اسلامی رو چه به فهمیدن این توهین. در واقع این زنده ماندن هم برای اینا شانس، اینو با گردن کلفتی هم اعلام کن. میدونی شما با یک کارتل تروریست طرفی، این فرصت نباید بهشون داده بشه. این یک شکست برای جامعه جهانی مدعی حقوق بشر که اصلا این یک مشت واقعا نئاندرتال اینقدر اصلا آدم حساب شدن که حالا بتونه نماینده
0: خب خب البته خانم کلانی فرمایشون تموم شد، راه دیگه هم وجود نداشت خانم کلانی، یعنی خب نمیتونستن چی کار بکنن. ضمن اینکه به هر حال حکومت مستقر همیشه شما بهتر از من میده، همه جای دنیا به هر حال امکاناتی داره، توانایی داره که حکومت دیگه ندارن دیگه، گروه های دیگه ندارن. به نظر میاد که راه دیگه ای نداشتن، یه کار دیگه نمیشد بکنیم. حالا برمیگردم خدمت
1: شما. اینو گفتم جسارت رو خب یک نکته کوتاه بگم.
0: بفرمایید خواهش بفرمایید.
1: ببخشید من فقط اینو، ولی با این همه نمیتونیم، با این همه نمیتونیم این کار کنیم که واقعا حسب خامنه ای و این بازی مشروعیتی که با مشتبه خامنه ای پیش اومده واقعا در موزه ضعف قرار میده جمهوری اسلامی رو. درسته که هنوز ظاهرا وجود داره، البته که این آخر بازی نیست، این رو هممون میدونیم، ولی این موزه ضعف رو ما نمیتونیم انکار کنیم که اینا حتی نمیتونن رهبری که حضورش بسیار مهمه رو در جایی به این مهمی نشون بدن. مگه میشه؟ و خب حالا ببینیم که این شده.
0: متشکرم آقای اکبرین. ظاهرا برای بعضی از مهمان ها در واقع به صورت گزینشی آیات قرآنی رو انتخاب کردن، کسی پیام ها رو منتقل کردن. نمیدونم وقت کردید رو این کار بکنید، فکر کنید هدف چی بوده و ظاهرا بازخوردایی هم داشته. تو این زمین چیزی دارید برای گفتن؟
2: بله، اینا در واقع چون هیئت های عربی و اسلامی از اینا استقبال نکردند، نیامدند، همین تعداد اندکی که آمدند، این تعداد اندک رو اینا آیاهایی رو گزینش کردند که پیام رو به اونها برسونن از این طریق به اصطلاح، و در این حال مثلا موضع برتر نسبت به اونها داشته باشند. به عنوان نمونه، عربستان سعودی فرد رده دوم، یعنی هیئتی از رده دوم وزارت خارجه‌اش رو فرستاد برای مراسم رهبر یک کشور. مثلا به لحاظ دیپلماتیک نگاه میکنیم، خب این خیلی تحقیرآمیزه دیگه، یعنی بی اعتناییه به نوعی به جایگاه کسی که حالا دارن به مراسمش میرن. اینا هم چیکار کردن؟ اینا هم در واقع آیه 13 سوره آل عمران رو اونجا پیششون خوندن که روایت دو تا گروه که مقابل هم ایستادن، یه گروه مجاهدان راه خدا که اونا پای جنگ ایستادن و یه گروه کافران هستن که طرف مقابل مجاهدان بودن، و در واقع به این شکل هیئت عربستان سعودی رو و این کشور رو به نوعی متهم کرد به کفر به زعم خودش. اما چون با قطریا رابطه بهتری داشتن و خب قطری ها یه جایی کمکشون کردن، هیئت قطری که اومد اونجا آیه 2 سوره فتح رو انتخاب کردن که اونجا در واقع باز روایت صلح حدیبیه است. در اونجا هم در شأن نزولش میگن که یه عده‌ای سستی کردن، ولی خب باشد که خدا شما رو ببخشه، خدا شما رو هدایت بکنه. یعنی این مدلی با قطری ها برخورد کردن که اگه اونا کافرن شما بهتون نمیگیم کافر، میگیم خدا شما رو هدایت بکنه. اما از اون جالبتر طبیعتا آیاتی است که خطاب به هواداران خودشون توی پلاکاردها میارن، اونا جالبتر، شعارهایی که اونجا میارن اونا بیشتر توجه رو جلب کرده. این بازی با آیات قرآن رو با مهمانان خارجی کردن، اما با داخلی ها و هواداران خودشون بر من جالبتر بود. از جمله همون که تو بخش پیشین دربارش حرف زدیم که در واقع اون پراکندگی و تشتت اونها رو داشت دعوت میکرد که شما منسجم بشید. اما از همه مهمتر شعار یا لسارات الحسین یا لسارات الخامنه ای که اشاره ایست به شعار کسانی که انتقام امام سوم شیعیان رو گرفتن. منتها از قضای روزگار علی خامنه ای در جنبش زن زندگی آزادی سخنرانی داره، اونجا خطاب به خواص به اصطلاح خودش میگه که یادتون هست شعار یا لسارات الحسین؟ اونا دیر جنبیدن، دیر حرکت کردند و دیگه فایده نداشت آمدنشون. حالا دقیقا این اتفاق الان افتاده، یعنی اینا وقتی به خونخواهی اون آدم اومدن که از قضا بله دیر شده، و او تاوان بیلیاقتی خودش و جنایتی که در حق ملت ایران کرد رو پس داد، حالا دیگه نیست و از قضا به دست کسانی کشته شد که با رؤیای شکست اونها چند نسل رو به خاک سیاه نشاند.
0: خیلی متشکرم خانم کردن، وقت زیادی نموده، راجع به عراق بخوام حرف بزنم. برنامهشون تو عراق اگه اینطوری که میخواند واقعا پیش بره که به نظر میاد پیش خواهد رفت، اگر چیزی به همش نزن، برنامه بزرگی خواهد بود. و آیا در واقع هدف چیست از این مراسم و به هدفش به نظرتون میرسن؟
1: خب هدف امت اسلامی و این به هر حال نشون داده بودن، یعنی سعی کرده بودن تو این سالها نشون بدن که این رهبر نه فقط ایران بلکه امت اسلامی برای خامنه ای و طبیعتا الان برای مشتبه دارن سعی میکنن مشروعیت فرامرزی بگیرن، یعنی چیزی فرای این مرزها. این میخوان در واقع این نشون بدن که نه ببینید حتی کشورهای دیگه ای، کشورهایی که در اونها ایالات متحده پایگاه هم داشته، حالا درگیر ابهت و عظمت مثلا این رهبر کشته شده هستن، دارن در واقع سعی میکنن یک بازی سیاسی الهی به قول خودشون راه بندازن و از این طریق اون افکار عمومی به خصوص غرب رو، چون من این ساده لوحی رو در غرب بیشتر میبینم. من فکر میکنم باز کشورهای حاشیه حالا در حالتی بهتر متوجه هستند با وضعیت ایران، با شناختی که ازش پیدا کردند، شناخت آشنایی بیشتری دارن، ولی در جهان غرب نمیدونم به خاطر این ایدئولوژی حاکم بر ایناست یا به هر حال دست کم گرفتن یک کشوری مانند مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، من فکر واقعا نمیفهمم دلیلش رو. یه مقدارم اون نگاه بالا پایینه، یه مقدارم فکر میکنن اون زمین بازی ما نیست، پشت مرزهای ما نیست، چرا باید برامون مهم باشه، ولی به هر حال خریدار یک چنین بازی انگار هستن، حداقل تا حالا که بودن آقای مهدوی آزاد، به خصوص همین اروپا. و من فکر میکنم این در واقع برای اونهاست که ببینید ابهت ما از مرزها گذشت، از مثلا ایران گذشت به عراق رفت و اونجا هم احتمالاً باز من نمیدونم چه ریخت و پاش مالی باید بشه که بتونن در واقع یک تعدادی رو جمع کنند. احتمالاً حماسه هوش مصنوعی رو هم در کنار تصاویر خواهیم داشت، قطعاً نباید اون رو از قلم بندازیم و بعد یک چیزی رو به هر حال به رسانه‌های غربی میفروشن و یارانشون هم که در اینجا هستند و قلم میزنند و شاخ و برگ میدن. به هر حال چیزی که براشون مهمه بیشتر، حتی شاید هم بخشی از واقع اون بدنه داخلی رو خوشحال و راضی نگه دارن که اگر 4 ماه تأخیر کرد نگران نباشید، در عوض فرامرزی برگزارش کردیم، ولی فکر میکنم بیشتر یک ندایی بدن در واقع بحث رو از حالت مرز ایران خارج کنن به اسلام که میدونن با در واقع پشت اسلاموفوبیک قایم شدن نقطه ضعف بسیاری از کشورهای غربی به خصوص اروپایی رو میتونن در واقع از این طریق به دست بیارن.
0: بله خانم کردن، البته من در مورد عراق فکر میکنم خیلی تازه موفقیت بزرگتری هم به دست خواهند آورد، در واقع فکر میکنم تجمع مردم عراق بزرگتر از تجمع مردم ایران خواهد بود، جدی اینو فکر میکنم، حالا ببینیم چی طور میشه. منتها حتما شما بهتر از من میدونید، از منم یادگار داشته باشید، اگر حکومت های دیکتاتوری با پروپاگاندا میتونستن دنیا رو عوض کنن، حقایق رو عوض بکنن، دنیا الان دست شیطان، دست آدم بدا بود. و آدم بدا درست یه جایی به موفقیت میرسن، ولی آدم بدای قصه نمیتونن آخر به قصه برنده باشن. اگر میتونستن الان دنیا میگم دست آدم بدا بود، دنیا اصلا دست یه جور دیگه بود، یا حدی میتونه پروپوز بده جلو بره عقب بره، ولی اینکه بتونه در واقع غرب هم شما میفهمید خریدار زیادی ناامید شده ظاهرا. اساسا این بازی پروپاگاندا، بازی عوض کردن حقیقت، جنگ بین حقیقت و دروغ که اینا اسمش گذاشتن جنگ روایت ها، که اشتباه بسیار بزرگیه، جنگ روایت ها ما نداریم، جنگ حقیقت و دروغ داریم. این نمیتونه پیروزش هیچگاه دروغ باشه. آقای اکبر وقت زیادی نمونده، ببین امروز اسرائیل هیام گفته که استراتژی جدید اسرائیل در قبال ایران داره تدوین میشه، تو این 1-2 دقیقه باقی مانده، آیا به نظرتون اینا میتونن مراسم رو به نقطه عطفی تبدیل کنن که حتی اسرائیل آمریکا اینا بیان استراتژیشون رو عوض بکنن در قبال جمهوری اسلامی ایران؟
2: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت. بذارید خیلی سریع خدمت شما بگم که نمایش رضایت عمومی جای تأمین رضایت عمومی رو نمیگیره، فقط تصویر میسازه. راجع به عراق هم که شما گفتید، شما میدونید که اون جمعیتی که باعث سقوط زین العابدین بن علی شدن کلن دور اون میدان تو تونس چند نفر بودن؟ گزارش ها میگه 2500 نفر بودن. شما میدونید که 9 دی ماه وقتی اون سال 88 راهپیمایی هواداران علی خامنه ای علیه جنبش سبز برگزار شد و خامنه ای گفت 10 میلیون نفر شرکت کردند، تو پیامش تشکر کرد گفت 10 میلیون نفر. گزارش های میدانی که بعدن خود رسانه های داخلی هم تایید کردند ده ها هزار نفر بودن. هم عدد رو میشه جابجا کرد، هم شرایط رو میشه تغییر داد، هم تصویر میشه ساخت، هم بین الحرمین رو توی کربلا میشه پر کرد. هیچ کاری نداره جمع اینا. ببینید اینا یه مشت فرقن، این فرقه در دنیا پول خرج کرده، طرفدار پیدا کرده، بخشیش هم پول خرج کردن نیست، ایدئولوژیه. در نتیجه اینها به هر حال ثمره این مقدار کارهایی که کردن به لحاظ اعتقادی و اقتصادی میگیرن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. گفتید فقط 9 دی، من تصدیق کنم منظورتون 19 دی بوده احتمالا، اون مراسم طرفداران خامنه‌ای. خانم آقایان بیشتر از این وقت نداریم، سپاسگزارم بسیار بسیار و ممنونم از فرو کنادی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف می‌زد و همکار روزنامه‌نگاران روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی محمد جواد اکبریان که از لندن با ما بود. و شما هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچبرون باجگیران تا چلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، یادتون باشه جنگ روایت ها نداریم، جنگ دروغ و حقیقت هست. و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

دوازده ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. نماز میت بر جنازه خامنه ای دیکتاتور ایران بیش از 4 ماه پس از مرگ او. پسرانش به جز مجتبی در مراسم حضور داشتند. مداحان حکومتی خواهان قتل ترامپ شدند. برگزاری جشن 250 سالگی استقلال آمریکا، ترامپ بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر مذاکره در کار نبود، مقام‌های ایران را در مراسم دفن خامنه‌ای هدف قرار می‌داد. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از ساخت و ساز مخفی در نزدیکی سایت نتنز، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد تا کنون بازرسان به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی نداشتند. هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. همینطور در ادامه این بخش خبری. در نخستین روز مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026، فرانسه به سختی از سد پاراگوئه گذشت. مراکش کانادای میزبان را شکست داد.

0: خوش آمدید. مراسم نماز میت علی خامنه ای صبح امروز در تهران برگزار شد. جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه بر تابوت علی خامنه ای و اعضای خانواده او نماز خواند. سه پسر علی خامنه ای، مصطفی، مسعود و میثم پس از ماها دوری از انظار عمومی یک شنبه 14 تیر ماه در این مراسم حاضر شدند. این نخستین حضور علنی آنها پس از مرگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. مصطفی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی همچنان غایب بود و در مراسم شرکت نکرد. علی خامنه ای 9 اسفند 1404 در عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسعود پزشکیان در این مراسم حضور داشتند، ولی مسئولان بلندپایه دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی از جمله رؤسای جمهور پیشین همچنان غایب بودند. محمد رسولی مداح حکومتی پیش از برگزاری نماز میت علی خامنه ای خواستار قتل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد.
1: کسی که کش امام مرا چرا نکشی؟ که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم. از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست. قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگوید غیبت مصطفی خامنه ای در مراسم نماز بر جنازه پدرش نشان دهنده ابهام در وضعیت رهبر سوم و همچنین تردید درباره پایان یافتن شرایط جنگی در کشور است.
2: اگر نگاه بکنیم که بعد از گذشت 4 ماه تازه برای علی خامنه ای رهبر یک نظام ایدئولوژیک شیعی که بیش از 4 دهه احکام و سنن مذهبی رو تحمیل کرد بر جامعه، حالا چطور نقض میکنن خود اون حکم صریح تعجیل برای تدفین میت رو و 4 ماه به این مسئله زمان میدن؟ این خودش توضیح میده که ملاحظات سیاسی و امنیتی در این حکومت به اون احکام و سنن صریح فقهی خودشون هم برتری و اولویت داره. همین ملاحظات سیاسی و امنیتی موجب میشه که امروز مصطفی خامنه ای حضور پیدا نکنه. این هم نشان دهنده ترس خوردگیه، هم نشان دهنده تردید نسبت به این که واقعا فضای جنگی خاتمه پیدا کرده و از طرف دیگه ابهام در مورد وضعیت خود مصطفی خامنه ای رو هم بهش دامن میزنه. این چینشی هم که داریم میبینیم باز به نوعی برملا کردن یکی دیگه از اون ترفندهای این رژیمه که تلاش میکرد در دوران جنگ و پس از جنگ از یک وفاق گسترده صحبت بکنه، در عین ادعا بر اشراف اطلاعاتی امنیتی، در عین ادعا بر اقتدار نظامی میگفت که وفاق داخلی هم داریم، ولی چینش مراسم هم نشون میده که نه، اون وفاق داخلی حتی در درون بلوک و بدنه حاکمان اتفاق افتاده و وجود داره و نه اون اشراف و اقتدار امنیتی و نظامی که ازش صحبت میکردن.
0: آمریکا مراسم 250 سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های گسترده در سراسر این کشور برگزار می‌کند. میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف با حضور در رژه‌ها، اجرای موسیقی زنده و تماشای آتش‌بازی‌های شبانه در این مراسم شرکت کردند. در واشنگتن، پایتخت آمریکا، جشن‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشنال مال یکی از بزرگترین برنامه‌های امسال باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی جشن 250 سالگی استقلال این کشور با مرور دستاوردهای تاریخی ایالات متحده گفته که این کشور همواره بر شر پیروز شده. او همچنین با اشاره به نابودی توان نظامی ایران و ونزوئلا بر برتری نظامی این کشور تأکید و از ارتش آمریکا تقدیر کرده.
3: You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped it out. Wiped out their military.
4: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا. نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبویت را رام کردیم و امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می کنند. ما خطوط راهن احداث کردیم، آسمان خراش ها برافراشتیم، آسمان خراش های زیبا، و کانال پاناما را حفر کردیم، یکی از 8 عجایب دنیا، و چیزی که همه می گفتن امکان ندارد بشود ایجادش کرد. 38,000 آمریکایی جانشان را فدا کردند تا این محصول خارق‌العاده مهندسی ایجاد شود. این روح متوقف ناشدنی آمریکاست. ما بزرگترین قدرت نظامی را که تاکنون کسی دیده به وجود آوردیم و امروز توان نظامی ما قوی تر از همیشه است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده می تواند در مراسم دفن علی خامنه ای تمام مقام های جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما به دلیل اینکه دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند چنین کاری را عملی نمی‌کند. او در گفتگو با آکسیوس اضافه کرده که تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن علی خامنه‌ای به مدت یک هفته متوقف کنند. ترامپ تأکید کرده که در این مدت هیچ یک به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، خب ترامپ صحبت کرده راجع به مسائل مختلف در جشن 250 سالگی تشکیل و استقلال آمریکا، در خصوص توان نظامی خودش حرف زده و اینکه ما تونستیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی، قدرت نظامی ونزوئلا رو نابود کنیم. روی واقعیت ما شاهد یک جنگ بودیم، شاهد اشغال به نوعی ونزوئلا بودیم، سرنگونی حکومتش بودیم. چطور می‌بینی؟ آیا صحبتش به واقعیت نزدیکه؟
5: ببینید، واقعیت این هستش که آمریکا در دوره ترامپ بوده که بزرگترین و مهلک‌ترین ضربه نظامی رو به جمهوری اسلامی زده. انهدام قوای پدافند، نیروی دریایی و نیروی هوایی و بخش بزرگی از لانچرهای پرتاب موشک و پهپاد جمهوری اسلامی و البته بخشی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و مهمتر از همه حذف فیزیکی عالی رتبه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی در رأس اونها علی خامنه‌ای در دوره ترامپ رخ داده. پس این تحول کمی نیست، تحول تاریخی است. این اقدامات پایه‌های جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورده، ولی هنوز کار تمام نشده. البته شاید بشه این ضربه نظامی مهلکی که آمریکا در کنار اسرائیل به جمهوری اسلامی زده رو یه جورایی مقایسه کرد با ضربه نظامی مهلکی که آمریکا در دوره جنگ اول خلیج فارس به رژیم صدام زد در عملیات طوفان صحرا. البته اون جنگ یک ماهیت عملیات زمینی هم داشت در خود کویت، اما نکته این هستش که در اون جنگ آمریکا رژیم صدام رو باقی گذاشت. بعدن 12 سال طول کشید که در دوره جورج بوش پسر در جنگ دوم خلیج فارس آمریکا با زور نظامی رژیم صدام رو در واقع سرنگون کرد. و جنگ اول خلیج فارس هم یک جنگ کلاسیک ائتلافی خیلی در واقع میشه گفت همون کلاسیک بوده، ولی الان جنگ سوم خلیج فارس، جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ایران انجام دادن، یک جنگ غیر کلاسیک نامتقارن پیچیده چند لایه است. ماهیت جنگ الان عوض شده و من اینو میخوام بگم که در این جنگ اما دولت ترامپ به رغم ضربات نظامی جدی و مهلکی که به جمهوری اسلامی زده، به نظر من هنوز نتونسته این موفقیت نظامی چشمگیر رو تبدیل بکنه به یک دستاورد سیاسی پایدار، به شکلی که تمامی تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در سایه یک جنگ یا توافق جامع کاملا از بین بره. و ترامپ به هر دلیلی مانع تمام شدن کار اسرائیل و مردم ایران در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی شده، و این چیزی هستش که مقامات عالی رتبه فعلی اسرائیل و سابق اسرائیل هم گفتن که حالا اون عملیات یورش و کردها بوده و ایستای بازرسی رو میزدن و مواردی از این دست. من اینو چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که مهمتر از همه این مسئله که وجود داره این هستش که بشه دستاوردهای نظامی رو به در واقع یک دستاورد سیاسی تبدیل کرد، و مسئله تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باقی هستش، تهدید نیابتی ها حزب الله، حتی تهدید اتمی. الان فعالیت‌های مشکوکی که زیر کوه کلنگزلا وجود داره میتونه مسئولیت اتمی برای جمهوری اسلامی باشه. یعنی یه توافقی رو به دست بیارن نصف و نیمه و بعد با رفتن ترامپ اونا بتونن بیان بمب اتم دست پیدا بکنن. و یک سلاح دیگه هم ترامپ فعلا که داریم صحبت می‌کنیم، ما در حال حاضر داریم صحبت می‌کنیم، در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده، مسئله تنگی هرمز هست، این کارت تنگی هرمز، و مهمتر از همه سلاح زمان. زمان بقای جمهوری اسلامی رو بیمه نمی کنه، ولی زمان باعث میشه که سرنگون کردن جمهوری اسلامی برای مردم ایران و حتی خود آمریکا پرهزینه تر بشه.
0: حسین، اشاره کردی به اینکه خب ترامپ پوز دستاوردهای خودش رو در این سخنرانی داد، اما تهدید هم کرد دوباره مقام های جمهوری اسلامی، گفت میتونستیم در مراسم تشییع علی خامنه ای سران جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، ولی اون موقع دیگه کسی باقی نمیموند که باهاشون گفتگو بکنیم. این آیا فکر می‌کنی این تهدید ممکنه روزی عملی بشه یا نزدیک بشه به عملی شدن، یا در حد یک بلوفی هست که ترامپ برای اینکه پیش ببره مذاکرات رو داره انجام میده؟
5: به نظر میسه که یه تهدیدی که هستش که مستطره در خورش، که ممکنه که حذف فیزیکی دیگر مقامات جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات در دستور کار باشه. ولی خب آیا آمریکا پیش بینی نمیکرد که میتونه تو این وضعیت قرار بگیره که چه بسا افرادی مثل قالیباف و عراقچی هم باز هم بر اساس متد دیپلماسی فریب و تعلل جمهوری اسلامی بازی خواهند کرد و سعی میکنن که مذاکرات رو کش بدن؟ بنابراین میتونستن اونها بر اساس الگوی اسرائیل زودتر اقدام بکنن و همین افراد رو بر اساس حالا اون منافع خودشون با حزب فیزیکی روبرو بکنن. چون در رابطه با مسئله ونزوئلا و ایران با همدیگه صحبت میکنه که این دوتا موضوع جدا هستن. اگه ما به حرفای تامیر هایمن که رئیس سابق اطلاعات اداره اطلاعات نظامی اسرائیل آمان هستش که یک ماه پیش انجام داد دقت بکنیم، اونجا تامیر هایمن که در واقع دسترسی داره به اطلاعات احتمالاً خیلی مهم در اسرائیل، گفتش که ترامپ وقتی که اون عملیات حیرت انگیز رو در ونزوئلا انجام داد و مادورو رو بازداشت کردن، این اعتماد به نفس رو پیدا کرد که با توجه به وعده هایی که داده بود به مردم ایران بیاد یک اقدامی در داخل ایران انجام بده. و ولی اون جنگ ونزوئلا فرق داشت با جنگ ایران. جنگ در ایران با جمهوری اسلامی یک جنگی هستش که جنگ هیبریدیه، ترکیبیه، و جمهوری اسلامی زمان میخره و کار برای آمریکا سخت‌تر هست که بخواد سریع به پیروزی نظامی قاطع برسه. بنابراین اینجا تنها راهی که برای آمریکا واقع میمونه در دنیای واقعی

0: شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 28 سوختبر بلوچ جان باخته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. این سازمان حقوق بشری اشاره کرد این حوادث در نتیجه تیراندازی و تعقیب و گریز نیروهای نظامی، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین‌های کارگذاشته شده در مناطق مرزی رخ داده. خبرگزاری هرانا گزارش داده 32 کارگر روزمزد و شرکتی شهرداری ایران شهر اخراج شدند. بر اساس این گزارش، اخراج این کارگران با فشار حراست شهرداری و اداره اطلاعات ایران شهر انجام شده و ارتباطی با مشکلات مالی شهرداری نداشته. 5 صیاد ایرانی که بیش از 3 سال در پاکستان در زندان بودند، صبح شنبه به ایران بازگشتند. این 5 صیاد که به اتهام ورود غیر مجاز به آبهای پاکستان در بازداشت به سر می بردند، پس از پیگیری های کنسولی جمهوری اسلامی و پایان روند قضایی آزاد شدند. نشریه تایمز اسرائیل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از ایران گزارش داده که عملیات ساخت و ساز مخفیانه در تونل‌های کوه کلنگزلا و در مجاورت تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال انجام است. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن این اقدام را نقض تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی دانسته، ولی گفته که نمی‌تواند انجام این عملیات را تایید کند. در گزارش این مؤسسه آمده است که سالن‌های زیرزمینی مرکز غنی‌سازی در نتنز همچنان غیر قابل دسترسی هستند. به گفته این مؤسسه، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در خرداد ماه و در نزدیکی ورودی تونل‌های فوردو تپه‌های خاکی و سنگی ایجاد کرده. این نهاد همچنین از فعالیت‌های تازه در تأسیسات اصفهان گزارش داده. به باور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بخش عمده ذخیره اورانیوم 60% ایران در تأسیسات اصفهان نگهداری می‌شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بازرسان این نهاد همچنان به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارند. او تایید کرده که دسترسی دوباره به این مراکز به روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا گره خورده. گروسی در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه گفت روند گفتگوهای تهران و واشنگتن بر دسترسی بازرسان آژانس تأثیر گذاشته. او درباره زمان احتمالی از سرگیری بازرسی‌ها توضیحی نداده. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی در ظاهر بر سر بازرسی‌های آژانس اختلاف دارند، اما هر دو طرف از این اهرم برای چانه‌زنی نهایی بهره می‌برند.
1: سمت جمهوری اسلامی میگه که اول بایستی یه چارچوب سیاسی و امنیتی اتفاق بیفته، توافق در موردش ایجاد بشه و مسئله نظارت و بازرسی ها هم درون اون گنجانده بشه. به سمت اروپایی ماجرا، یعنی کشورهای اروپایی دخیل در این مسئله، در این موضوع فشار دارن میارن که بدون بازگشت نظارت ها و بازرسی های آژانس اساسا نباید توافقی در کار باشه. در این وضعیت امریکایی ها هم سعی میکنن از مسئله نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات به عنوان یک اهرم چانه‌زنی استفاده بکنند. برای همین است که عرض میکنم هم جمهوری اسلامی داره یک وضعیت تحمیلی رو ایجاد میکنه، هم آمریکایی ها فشار چندانی رو وارد نمیکنند، به دلیل اینکه مسئله نظارت ها و بازرسی ها میتونه یک موضوع و برگ چانه‌زنی مهم برای آمریکایی ها باشه، در خصوص امتیازهایی که احتمالاً بخوان به جمهوری اسلامی بدن. همین نگاه رو جمهوری اسلامی هم داره، یعنی نگاهش این هست که من اگر الان به موضوع بازرسی ها رو حل کنم و دسترسی ها رو بدم، چیزی برای چانه زنی در آینده نخواهم داشت. یعنی این نگاه جمهوری اسلامی. آمریکا سعی میکنه از همین نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به نفع خودش و به ضرر جمهوری اسلامی در مذاکره ها به استفاده کنه. بر همین میگم که بیشتر از این که این نشانه از یک مثلا شکست در مذاکره باشه، میشه اون رو بنبستی دونست که توسط هر دو طرف داره مدیریت میشه.
0: در خبری دیگر بشنوید که شبکه العربیه، بریم تصاویر زنده ای رو ببینیم از آتش سوزی ها تو جنگل های فرانسه. محل منطقه ای در جنوب فرانسه است که اگر اسمش رو درست تلفظ

0: کنم تقویگاک هست. آتش سوزی هایی شکل گرفته، دود این آتش سوزی ها رو میبینین، جنگل های این منطقه و پوشش گیاهی درگیر آتش سوزی شدن. طبق گزارش ها الان نیروهای آتش نشانی و امدادی برای مهار آتش اونجا حضور دارن، اما مقام های محلی گفتن با توجه به اینکه شرایط جوی مناسب نیست و هوا بسیار گرمه، ممکنه که این آتش سوزی گسترش هم پیدا بکنه. بادهایی هم اونجا میوزه که منجر به گسترش آتش سوزی شده. هنوز علت دقیق آتش سوزی مشخص نیست، اما به احتمال بسیار زیاد بر اساس پیش بینی ها به دلیل خشکسالی ها و هوای گرمی که این روزها اروپا رو در بر گرفته، این آتش سوزی ها به شکل طبیعی شاید شکل گرفته باشند و به سرعت در حال گسترش هستند. تصاویری که شاید هستین زنده هست از جنوب فرانسه، آتش سوزی که مناطق جنگلی و پوشش گیاهی این منطقه رو درگیر خودش کرده. در خبر دیگر، شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده دور آینده مذاکرات واشنگتن و تهران 21 تیر ماه در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه‌ای تعیین خواهد شد. العربیه نوشته در دور بعدی تحریم ها، دارایی های مسدود شده و پرونده هسته ایران بررسی می شود. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز شنبه اعلام کرد که دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه امکان پذیر نیست و نباید به اسرائیل اجازه داده شود توافق صلح میان آمریکا و ایران را تضعیف کند. اردوغان همچنین اسرائیل را به تلاش برای تخریب این توافق متهم و از عملیات نظامی این کشور در غزه، لبنان و سوریه انتقاد کرده. نرگس هورخش همکارم همراه ما شده از استانبول. نرگس، اردوغان یه بار دیگه ابراز نگرانی کرد از اینکه این توافقی که شکل گرفته و خیلی هم شاید امیدی بهش نیست به طریقی شکسته بشه. بیشتر تو توضیح بده درباره نگرانی های ترکیه درباره تنش ها در خاورمیانه.
1: با توجه به شرایطی که در منطقه حاکم هست و تحلیل های زیاد در مورد این که اصولا توافق به دست آمده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا امکان شکست آن و با چالش کشیدن آن بسیار زیاد وجود داره، به این دلیل که همچنان اصلی ترین چالش ها و اختلاف ها بین دو طرف پابرجا هستند و این توافق یک زمینه را برای ادامه گفتگوها در مورد مواد خود توافق نامه باز کردن، نه اصولا توافق نهایی. به همین دلیل هم ترکیه نگران است از این که اگر یک اتفاق این وسط بیفته از سوی یکی از طرف ها یا حتی طرف های دخیل در منطقه، ممکن است که این توافق با چالش روبرو شود و این روند با شکست روبرو شود. بنابراین آقای رجب طیب اردوغان و دیگر مقامات ترکیه از همان روز نخست توافق بین دو طرف به همین موضوع بارها اشاره کردند و میگویند که روند بسیار روند حساس هست، بنابراین باید همه طرفهای دخیل با دقت تمام رفتارهای خودشان و اقدامات و حتی اظهار نظرهایی که انجام میدن توجه داشته باشند. برای دولت ترکیه اسرائیل یکی از بزرگترین خطرها در این روند محسوب میشه. رجب طیب اردوغان بارها اسرائیل را به ادامه جنگ در منطقه به ویژه جنگ در غزه، لبنان و سوریه متهم کرده و میگه که این کشور آماده است که هر آن اگر فرصتی فراهم شود دخالت بکنه و این روند را با مشکل روبرو کنه. بنابراین در دیدار خودش با شهباز شریف در استانبول به همین نگرانی ها بار دیگر پرداخت، از این لفظ استفاده کرد که دولت اسرائیل یک دولت معتاد به جنگ هست، بنابراین باید کشورهای منطقه بسیار هوشیار باشند تا اجازه ندهند که این کشور توافق صلح بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را با مشکل روبرو کنه و اون را تخریب بکنه. در کنار این تأکید کرده که تنها صلح و ثبات در منطقه با همکاری ها و تلاش های مشترک کشورهای منطقه انجام خواهد شد و دولت ترکیه همراه با پاکستان و چند کشور دیگر که دخیل هستند در مذاکرات این روند را دنبال خواهند کرد از نزدیک و گفتگوها را در این باره حتی در نشست آینده ناتو هم با طرف آمریکایی و دیگر طرف های اروپایی نیز شریک خواهند کرد و اطمینان حاصل خواهند کرد که در نهایت بعد آرامش به منطقه باز خواهد گشت و یک جنگ دیگری در منطقه در نخواهد گرفت.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده، ایرانیان در چند شهر جهان مقابل این سفارتخانه ها گرد هم آمدند. تظاهر کنندگان خواهان رساندن صدای مردم ایران به جهانیان شدند و از دولت های خود خواستند با جمهوری اسلامی معامله نکنند. همکارم سپیدار ولیان گزارش میده.
2: اینجا مقابل کنسولگری آمریکا در شهر کلگری، جایی که جمعی از ایرانیان ساکن این شهر و شهر ادمنتون در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته اقدام برای آزادی ایران گرد هم جمع شدند. پیام اصلی این تجمع خطاب به ایالات متحده هست، اون هم در سال روز استقلال این کشور. معترضان اینجا جمع شدند تا به دولت آمریکا یادآوری کنند که با تروریست ها معامله نکنند. اما مخاطب این کارزار تنها ایالات متحده نیست. ایرانیان حاضر در این تجمع از دولت کانادا نیز میخوان در برابر جمهوری اسلامی و مقام های اون سیاستی قاطع تر در پیش بگیرن و با حکومتی که به گفته اونها مسئول کشتار، اعدام و سرکوب مردم ایران هست وارد معامله نشن. حکومتی که هر روز نام های تازه‌ای به فهرست اعدام شدگان در ایران اضافه میکنه و در حالی که خواندن اسامی کشته شدگان دیماه در همین تجمعات پس از چندی ماه هنوز به پایان نرسیده.
3: از ادمنتون اومدیم برای شرکت در این تجمع در شهر کلگری. ما تلاش میکنیم صدای همچنان صدای مردم ایران باشیم و اجازه ندیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگه ای با این رژیم جنایتکار مذاکره کنه و به تفاهم یا توافقی برسه.
4: ما اینجاییم به خاطر نسل آینده، واسه بچه های مثل پسرم که دارن تو این کشورها با خوبی و خوشی زندگی میکنن بدون هیچ نگرانی. دوست دارم بچه هم با سربلندی و افتخار به کشورمون برگرده و نسل آینده همون مثل هم بچه های اینجا که هیچ دغدغه‌ای ندارن واسه زندگی همینطوری بزرگ بشن، البته با وجود شاهزاده رضا پهلوی.
2: این تجمع همزمان شده با تلاش جمهوری اسلامی برای دفن بقایای علی خامنه ای. در بخش نمادین این تجمع ایرانیان در کنار تابوت خالی علی خامنه ای به رقص و پایکوبی می‌پردازند. به گفته برگزار کنندگان این تجمع، این رقص نیز تصویری از امید مردمی است که میخوان آزادی رو به خیابان‌های ایران بازگردونن. سپیدار ولیان، کلگری.
0: همزمان با تجمع ایرانیان در ده‌ها شهر جهان، گروهی از ایرانیان در استکهلم هم مقابل سفارت آمریکا گرد هم آمدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاوید نامان تاکید کردند آزادی مردم ایران نباید قربانی معامله با جمهوری اسلامی شود.
5: ایرانی‌هایی که اینجا در استکهلم می‌بینید مقابل سفارت آمریکا تجمع برگزار کردند، تجمعی در اعتراض به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. به گفته این شرکت کننده ها، این مذاکرات خاصه مردم ایران درش نیست. میگن مذاکره با نمایندگانی که بیش از 36,500 نفر و تنها در دو روز قتل عام کردن نمیتونه مذاکرات مثبتی برای ایران باشه. برای همین در استکهلم و ده‌ها شهر جهان این تجمع رو به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مقابل سفارت آمریکا برگزار کردند. به آمریکایی‌ها گفتند در مذاکراتی که داره برگزار میشه نام مردم ایران درش نیست و اون کسانی که شماها باهاشون سر میز مذاکره میشینید نمایندگان مردم ایران نیستند. گفتن خواست مردم ایران رسیدن به آزادیه، رسیدن به کشوری دموکراته، میخوان در کشورشون دموکراسی حاکم باشه.

0: هدفشون مشخصه، پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، رژیمی که به گفته این شرکت کننده ها رژیم قاتله و مردم خودش رو فقط برای اینکه صدای آزادی بودن رو به قتل رسونده. مهران عباسیان، سخن.
1: شنبه در شهر میلان هم جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. این گردهمایی در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد و شرکت کنندگان مخالفت خود را با هر گونه توافق با جمهوری اسلامی اعلام کردند.

0: 13 تیر ایرانیان مقیم ایتالیای میلان که دومی شهر پرجمعیت این کشور است در پی فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری امریکا گرد هم اومدند. این تجمع در اعتراض به هر گونه توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی و با شعار با تروریست ها معامله نکنیم برگزار میشه.
1: ایران! به عنوان فعال دانشجویی میبینم که همکلاسی های خودم رو دارن اعدام میکنن، در زندان هستن و در شرایط سختی هستن و اومدم بگم که هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه و ما گذار کامل رو از جمهوری اسلامی میخوایم و این روند فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در این انقلاب شیر و خورشید اتفاق میفته و ما تا آخرین لحظه از ایشون حمایت میکنیم و در میدان حضور خواهیم داشت.
0: ایرانیان مقیم ایتالیا پس از 6 ماه از کشتار 18 و 19 دی همچنان تلاش میکنن با در دست داشتن عکس جاوید نامان و فریاد زدن نامشون به جامعه جهانی یادآوری کنن که بیش از 40,000 ایرانی در راه آزادی جان خود را از دست دادن و نباید هیچ کشوری با جمهوری اسلامی وارد تفاهم یا توافق شود.
2: بدونن در ایران که ما فراموش نکردیم، ما از پا ننشستیم و با اینکه اونها در بند هستن، همگیشون در یک زندان بزرگ هستن، به نظر من در ایران ما اینجا صدای اونها خواهیم بود و با توجه به تمام مشکلات و تهدیدها باز هم تا جایی که بتونیم صداشون خواهیم بود و آزادی نزدیکه. مطمئن باشین عزیزان من، جاوید شاه پاینده.
0: در پایان شرکت کنندگان از کشورهای آزاد به ویژه ایالات متحده خواستند که در کنار مردم ایران بایستند و در سیاست‌های خود خاص و اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و داشتن حکومتی مبتنی بر رأی ملت رو در نظر بگیرند. صدف باغبانی، میلان.
3: ایرانیان ساکن مادرید پایتخت اسپانیا هم در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه گرد هم آمدند. پهلوی رگرسا ایران پروگرسا. روز گذشته ایرانیان مقیم مجارستان در بوداپست در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی ایرانیان مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
4: امروز 4 جولای 2026 ما ایرانیان مقیم مجارستان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی جلوی سفارت آمریکا در بوداپست جمع شدیم که از آمریکا بخوایم که با تروریست ها معامله نکنند و از مردم ایران حمایت کنند.
3: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع چین اعلام کرده که نیروهای دریایی این کشور و روسیه در ماه جاری میلادی رزمایش مشترکی را در آبها و حریم هوایی چین برگزار خواهند کرد. بخشی از نیروهای دو کشور پس از این رزمایش برای گشت‌زنی مشترک به اقیانوس آرام خواهند رفت. هزاران معترض در شهر ارفورت آلمان علیه حزب راست افراطی آلترناتیو تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشان دست کم 15,000 نفر گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. شمار رسمی جانباختگان زمین‌لرزه‌های هفته گذشته در ونزوئلا به حدود 3,000 نفر رسید. در حالی که دولت این کشور هنوز آماری از مفقود شدگان منتشر نکرده، اما اپوزیسیون شمار ناپدید شدگان را بیش از 32,000 نفر اعلام کرده. سازمان ملل هم هشدار داده تعداد قربانیان در یکی از ایالت‌های ساحلی این کشور ممکن است از 10,000 نفر فراتر رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده. ترامپ در این مکالمه که حدود 90 دقیقه طول کشیده آمادگی خود را برای کمک به یافتن راه حلی برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. مشاور سیاست خارجی کرملین این گفتگو را سازنده توصیف کرد و گفت که ترامپ بر تمایل خود برای کمک به پایان جنگ تاکید کرده. بر اساس گزارش ها ترامپ همچنین به طور جداگانه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرده. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، خب بالاخره کرملین و اوکراین در خصوص مذاکرات دارن میکنن برای اینکه برسن به یک راه حلی که هنوز هیچکس نمیدونه اون راه حل چیه. دو طرف به همدیگه حمله هایی هم دارن انجام میدن. تو بیشتر توضیح بده، آیا نشانه ای میبینیم از سرگیری تلاش های دیپلماتیک بر رسیدن به یک صلح؟
5: شایانه، حتی حملاتی که دو طرف دارن به همدیگه انجام میدن از سالهای گذشته شدیدتر شده. خب میدونیم که این جنگ وارد پنجمین سالش شده و هیچ نشانه ای از کاهش درگیری ها در جبهه ها وجود نداره. سخنگوی کرملین گفته که در واقع این مکالمه انجام شده. حدود 90 دقیقه به گفته رسانه های روسیه این مکالمه بین آقای ترامپ و پوتین انجام شده. پوتین در واقع به آقای ترامپ بر اساس آنچه که کرملین اعلام کرده در واقع یک بار دیگه یادآوری کرده که هر گونه مذاکره صلحی باید به رسمیت بشناسه در واقع تصرف روسیه رو در برخی از مناطق، از جمله دونباس منطقه‌ای هست که روسیه میگه که هرگز از اون عقب نشینی نمیخواد بکنه و خب میدونیم که همین هم یکی از خط قرمزهای اوکراین هست. اونا پیشتر بارها تاکید کرده بودن، خود زلنسکی در تمام نشست‌هایی که در یک سال اخیر بوده که این مذاکرات هم به هر حال داشته انجام می‌شده، گفته که ما جنگ نکردیم که خاکمون رو بخوایم واگذار بکنیم و نباید به کسی که متجاوزه جایزه بدیم. این موضع اروپایی‌ها هم است. از طرفی زلنسکی هم تایید کرده که او هم مکالمه تلفنی داشته با آقای ترامپ. زلنسکی خب همیشه در صحبت‌هایی که انجام میده در خصوص مذاکره ملایم‌تر هست، معتدل‌تر به قول رسانه‌ها داره صحبت می‌کنه، میگه که اوکراین همیشه آماده مذاکره است، اوکراین شروع کننده این جنگ نبوده و تمایل داره که این جنگ به پایان برسه، اما نمی‌خواد که استقلال کشورش در واقع و عزت مردم کشورش رو زیر سوال ببره. همونطور که تو هم اشاره کردی، حملاتی که خب شدیدتر هم هست انجام میشه. اوکراین در هفته های اخیر حملات دوربردش رو، یعنی حملاتی که به عمق خاک روسیه انجام میده رو تشدید کرده. حتی مثلا اوکراین داره در بسیاری از این حملات موشک های ساخت خود اوکراین رو به کار میبره که رسانه ها میگن که اوکراین داره نشون میده که مقاومت در واقع برای او تبدیل به یک راهکاری شده، یک خط و مش جدیدی شده که بخواد مستقل تر به تکیه کنه به سلاح های ساخت اوکراین، علی‌رغم اینکه خب همیشه هم نیازمند کمک‌های بیشتر از غرب هست. ولی به هر حال در جبهه‌ها کاهش تنش دیده نشده. شراره در هفته‌های اخیر حتی اوکراین به روسیه پیشنهاد در واقع از سریری مذاکرات و کاهش تنش‌ها داده بود، ولی روسیه این رو نپذیرفته بود.
3: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل.

0: روز اول از مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه با پیروزی مقابل کانادا و پاراگوئه به مرحله 1/4 این مسابقات راه یافتند. رضا محدث از نیویورک با جزئیات بیشتر.
1: روز اول مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعودکننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان از میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنن از دو رقابت‌ها کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله 1/8 پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مصاف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند این تیم رو شکست بده و راهی مرحله 1/4 نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله 1/4 نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله 1/4 نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند، دو تیم در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند و دید که این بار چه اتفاقی میفته، آیا فرانسوی ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد. تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقاته. رضا محدث، نیویورک.
0: اضافه کنم که در تازه ترین خبر وزیر حمل و نقل اسرائیل اعلام کرده که در طول جنگ یک سامانه گنبد آهنین به امارات متحده عربی فرستادن. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه ترین خبرها.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بخراشن. نه،
2: صدا 1 2 3
3: شروع به هم شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: علل اصول نظر دیگری داشتم،
18: درساش خوب و باباش یاد گرفته،
19: برداشتن محاصره،
20: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
21: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
22: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
23: همینشون بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
24: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
25: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
24: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
25: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
24: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
25: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
26: خونخواهی امام شهید اون
27: ماهی شخص ازشون جدا نخواهید بود.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر شما. در خصوص وداع با دیکتاتور جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارم میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جا به جا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غرغره میکردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومد بودن، جمعیت زیادی اومد بودن، ولی الان که داریم مشاهده میکنیم افرادی وارد ایران دارن میشن که اصلا مشخص نیست اینا از چه حزبی هستن، تا آبدارچیه نمیدونم فلان شخص مملکت فلان کشور مثلا فرستاده شده، ولی خود اون شخص مثلا
1: وقتی نگاه میکنیم به جاوید نامه اون، حتی مهسا امینی رو وقتی نگاه میکنی
0: میبینیم که چه جمعیتی با اون محدودیت ها در بهشت زهرا، در جاهایی که این عزیزان دفن میکردن، چقدر مردم جمعیتشون بیشتر بود. و این خامنه ایران که الان نشون میدن که گذاشتن داخل این صندوقچه ها، اگر داخل این صندوقچه ها یخ خشکم که بگذارین، اگر از دیشب جسد اینا داخل این صندوقچه ها باشه، یخ خشک باعث میشه که اون جسمی که داخل اون صندوقچه ها هست از بین بره، یعنی تبدیل به یه چوب میشه که دست بهش بزنی میشکنه. واقعا یه سری جعبه های خالی رو آوردن گذاشتن و یک مراسم خیلی خنده‌دار و زشتی رو تدارک دیدن.
2: شعار انتقام سر دادن زمانی که دونالد ترامپ میگه اینها برای برگزاری مراسم یک هفتگیشون به نوعی از ما کسب اجازه کردن. حالا من نمیخوام این رو به عنوان گزارش دقیق بدونم، ولی مسلمه که جمهوری اسلامی وارد این موضوع شده که تأمین امنیت این مراسم رو توی جریان مذاکرات بخواد، و این نشون میده نظامی که مبانی خودش رو بر ستیزه با آمریکا گذاشته و یک چنین تجمعاتی رو همواره برگزار کرده، شعار مرگ بر آمریکا و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و حالا علی خامنه‌ای شعار انتقام و خونخواهی رو سرلوحه قرار داده، برای برگزاری چنین نمایشی نیاز به یک نوع اماننامه داره، نیاز به تأمین و تضمین امنیت و عدم اقدام از سمت آمریکا یا اسرائیل داره. ببینید، کل این نمایش شاید جنبه‌های مختلفش، وجوه مختلفش رسوایی بود و برخلاف اراده و میل برگزار کنندگان بود. برخلاف اینکه اینها می‌خواستند یک نمایشی از اقتدار و شکوه باشه، در پس پشت اون انزوا نهفته بود. دیدیم حضور، و تو صحبت‌های شما بود، حضور کم رونق چهره‌های بین المللی، چهره های دیپلمات و مقامات ارشد کشورها رو تو شاهد بودیم، حتی از سمت متحدانشون، و همینطور برخلاف به اون تصوری که بسیاری داشتن، حتی رونمایی نشد از رهبر جدید جمهوری اسلامی، کسی که قرار جانشین این دیکتاتور کشته شده پیشین باشه. و از این جهت میشه گفت که این نمایش اهداف خودش رو نتونسته برآورده بکنه. اگر کسی بخواد واقعا از وضعیت در ایران خبر داشته باشه، با وجود همه انسدادها راه‌های زیادی هست که صدای مردم ایران رو بشنوه. مردمی که ده‌ها هزار نفر اونها به شدیدترین شکل ممکن چند ماه پیش سرکوب شدن برای اینکه این نظام بقا پیدا بکنه. مردمی که تو تمام دوران پس از جنگ اینترنت اونها قطع بود به خاطر اینکه نتونن صدای خودشون رو برسونن. مردمی که روزانه و به طور روزمره با مجموعه سیاست‌های این نظام و رژیم دارن قربانی میدن به خاطر اینکه این نظام میخواد با مجموع اون سیاست‌ها بقا پیدا بکنه، و در همین لحظه هم با مجموعه تدابیر امنیتی که نظام در نظر گرفته، بعد از حدود 4 ماه با گسیل کردن نیروهای خودش از داخل و خارج کشور، بتونه یک چنین نمایشی رو برگزار بکنه فقط به خاطر اینکه اعلام بکنه بقا داره و اعلام بکنه که اون فرایند صادرات و واردات رنج و ترور ادامه داره، از جمله با آوردن حوثی‌ها، جریاناتی از لبنان و همه اون چیزهای دیگه که میدونیم. این نمایش به هیچ وجه نمایش رضایت مردم نیست، بلکه موجب تحریک و افزایش نفرت عمومی نسبت به این حکومت میشه.
3: تحقیقات نشون داد که این اقدام از پیش برنامه ریزی شده بوده، از عملیات پایش گرفته تا تعقیب و مراقبت که روزها، هفته ها و حتی یک سال قبل از اجرای حمله نهایی انجام شده بود. همین بود که ما رو به این نتیجه رسوند که این یه خشونت تصادفی نبوده، برخلاف ادعایی که بعضی ها در این پرونده مطرح کردند. هر بار که با یه اقدام خشونت آمیز روبرو میشیم و روش کار میکنیم، به خصوص وقتی احتمال میره که عوامل وابسته به یه نهاد خارجی پشتش بوده باشن، واکنشمون دقیق تر و سنجیده تر میشه. این پرونده هم برای ما یه نقطه عطف بود، همونطور که هر پرونده ای از این دست چنین نقشی داره. در این مورد تجربه هایی که پیشتر از پرونده های مرتبط با نهادهای مستقر در ایران به دست آورده بودیم کمک زیادی کرد. در واقع چقدر قبل از این حمله چه بعد از اون، ما توی حدود 20 پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله داشتیم. همه کسایی که ما مسئول این حمله میدونیم در دادگاه حضور نداشتن که طبیعتاً چالش‌هایی به وجود میاره. با این حال در کنار دادستانی و سایر شرکامون اطمینان بالایی به استواری پرونده‌مون داریم. بازداشت این فرد در خارج از کشور همچنان یکی از محورهای فعال تحقیقات ماست و با مقامای رومانی همکاری نزدیکی برای پیگیری اون در حال انجامه. هدف ما اینه که پس از اتمام روند قضایی در اون کشور برای این متهم هم دنبال اجرا عدالت باشیم. صادقانه بگم هیچ اقدام خشونت‌آمیزی علیه خبرنگارها یا سازمان‌های رسانه‌ای قابل قبول نیست. این فقط حمله به یک نفر نیست، حمله به دموکراسی و آزادی بیانیه که بریتانیا براش ارزش خیلی زیادی قائله. به همین خاطر این حملات و به خصوص این مورد برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. و بله، همین موضوع باعث شده ما تعامل و حمایتمون از این دست سازمان‌های رسانه‌ای رو بیشتر هم بکنیم، به ویژه در لندن که شبکه حمایتی خیلی فعالی برای تعدادی از رسانه‌ها داره، مخصوصاً رسانه‌های فارسی زبان، و ما طی سال‌ها با اونها کار کردیم تا تهدیدها و خطرهای احتمالی رو به حداقل برسونیم. پیام من و پلیس ضد تروریسم به کشورهایی که دنبال انجام یا هدایت اقدامای خشونت‌آمیز یا سرکوب در بریتانیا هستند اینه: این کارها اینجا جایی ندارن، اینجا یه دموکراسیه. این اقدام‌ها فقط حمله به افراد نیست، حمله به آزادی‌هاییه که بریتانیا براشون ارزش قائله. ما بی‌وقفه دنبال اینیم که عاملا رو به پای میز عدالت بکشونیم و پیوندشون رو با کشورهایی که پشت این خرابکاری‌ها هستن آشکار کنیم. این رفتارها تحمل نخواهند شد. از نگاه من حمله به خبرنگارها و رسانه‌ها حمله به آزادی بیانه، حمله به اعضای جامعه به خاطر ریشه یا ملیتشون حتی وقتی که اینجا در بریتانیا زندگی میکنن، حمله به آزادی‌های همه ماست. به خبرنگارها و جوامع لندن میگم میفهمم که نگران هستید. خوب میدونم که اینجور اتفاقات چه اثر عمیقی روی شما و خانواده هاتون میذاره. پلیس ضد تروریسم و همکارامون در پلیس متروپولیتن بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا از شما حمایت کنند، کسایی که قصد آسیب رسوندن دارن رو شناسایی کنند و به پای عدالت بکشونن. ما کنارتون می‌مونیم تا محیط امن و مطمئن برای زندگی و رشد خانواده هاتون بسازیم.
4: این اتفاق ثابت کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب ایرانی‌های خارج از کشور که علیهش دارن فعالیت می‌کنن فقط از عوامل خودش استفاده نمیکنه، بلکه از باندهای تبهکار خارجی استفاده میکنه. حتی از کسانی که مثلا مسلمان ها یا شیعه هایی که از کشورهای دیگه هستن فعلا استفاده نمیکنه. این روشیه که روسیه دنبال میکرده و پلیس بریتانیا با اون آشناست، ولی تا حالا باور نمیکردن که جمهوری اسلامی دست به این کار بزنه. فعالیت های دایاسپورای ایران و اینکه به اونها نشون دادن ما سال گذشته بعد از این اتفاق رفتیم به دادگاه اولد بیلی، اونجا به قضات و غیره گفتیم که جمهوری اسلامی چطور دنبال همه هستش، دنبال تمام کسایی که فعالیت میکنن به خصوص رسانه هایی و کسانی که در رسانه ها شرکت میکنن، و این استخدام عوامل خارجی در واقع پوششی بوده. ولی الان پلیس بریتانیا بسیار آگاه هست که این لزوماً از طرف ایرانی ها نیست، ایرانی هایی که به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی هستن تنها از طرف اونها نیست، بلکه بیشتر از طرف باندهای تبهکار هست و این موضوع رو به دقت بیشتری مد نظر خواهند داشت. الان این حکمی که دادگاه داده یک سند محکم دیگه ای هستش برای اینکه بتونن قانع کنن دولت بریتانیا رو که ضرورت داره تحریم سپاه پاسداران برای جلوگیری از خشونت در این کشور، خشونت‌های فرامرزی. جمهوری اسلامی اولین باری نیست که دست به خشونت، سابقه ید طولایی در این کار داره، در کشتن فعالان، در کشتن مخالفان در خارج از کشور، چه در بریتانیا چه در کشورهای دیگه، در فرانسه، در جاهای دیگه. و این تحریم سپاه پاسداران باعث خواهد شد که بریتانیا هم دیر کرده در این مورد، و باعث خواهد شد که سپاه پاسداران فعالیتاش محدودتر بشه. البته پلیس نباید به این قانع باشه و باید دائما به عوامل مختلف، به دلایل، به فعالیت های مختلف عوامل جمهوری اسلامی رو زیر نظر بگیره. همونطور که خودتون گفتین که 20 مورد دیگه سپاه اینتلیجنس سرویس بریتانیا کشف کرده که جمهوری اسلامی میخواسته صدمه بزنه به فعالان ایرانی.

0: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
1: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات تا مدعوان حکومتی صحبت از انتقام،
2: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
1: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه بالی گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر داختر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
8: مقابل سفارت آمریکا.
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است اینکه خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خلفازر است.
16: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: یک دو سه، یک دو سه،
18: گفتن چهار دقیقه داری.
19: من با دو سوالم یا ایسا.
20: مرسی، در خدمت.
21: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
22: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
23: وابستگان به سپاه
24: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
25: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
26: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
27: 2 میلیون تومان پول باید بدیم بخاطر چند تا دونه میوه.
28: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
29: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
30: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
31: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود.

بینندگان عزیز خوش آمدید. بیننده بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر با من منصوره حسین یگانه هست. سرخط خبرها. انتقاد شهروندان از ریخت و پاش‌های مراسم دفن علی خامنه‌ای. شهروندان میگویند سفره‌ها خالی است و حکومت هزینه‌های میلیاردی می‌کند. تایید استقرار گنبد آهنین اسرائیل در امارات در جریان جنگ با جمهوری اسلامی. این گنبد ده‌ها موشک شلیک شده از خاک ایران به سمت کشورهای خلیج فارس را رهگیری کرد. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از ساخت و ساز مخفی در نزدیکی سایت نتنس. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد تا کنون بازرسان به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی نداشتند. هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ادامه این بخش خبری، در نخستین روز مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 فرانسه به سختی از سد پاراگوئه گذشت. مراکش کانادای میزبان را شکست.

0: در پی هزینه‌های میلیاردی برای مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال از انتقاد گسترده شهروندان روایت می‌کند. شماری از شهروندان با اشاره به وضع بحرانی اقتصاد کشور گفتند سفره‌های مردم هر روز کوچکتر می‌شود، در حالی که حکومت برای دفن دیکتاتور سابق میلیاردها تومان هزینه می‌کند. مخاطبان دیگری هم به خلوت بودن مراسم اشاره کرده و گفتند از جیب مردم شمار کمی از بلاگرهای خارجی آمدند تا مراسم پر جمعیت دیده شود، ولی باز همان جمعیتی که مد نظر حکومت بود فراهم نشد. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که بخشی از جدول‌های جدا کننده در خیابان آزادی برای مراسم دفن علی خامنه‌ای تخریب شدند. سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران هم اعلام کرد که عملیات جمع‌آوری خطوط بی‌آرتی آغاز شده. پیشتر سازمان کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره‌سازی 12,000 تن کالای اساسی برای برگزاری مراسم خبر داده بود. به گفته رئیس این سازمان تا کنون 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و 2,000,000 قرص نان و دیگر مواد غذایی برای شرکت کنندگان فراهم شده. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، در این بخش خبری با ما. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش اومدید. در شرایطی که بحران شدید اقتصادی وجود داره توی کشور و مردم ناراضی هستن، برگزاری این مراسم پرهزینه برای علی خامنه‌ای چه توجیهی برای حکومت داره؟
1: درود بر شما منصور جان و همه بینندگان ما. ببینید، ما همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم، قیمت اعلام شده نان در تهران 4 روز پیش اعلام شد، هر نان بربری 30,000 تومنه، هر نان لواش 4,000 تومنه. شما در نظر بگیرید وقتی که ما میگیم 2,000,000 قرص نان ذخیره شده برای اینکه به در واقع افراد عزادار داده بشه، این به معنای این هست که به همین نسبت، چون تخمین ها گفته میشد که در واقع بین 15 تا 20 میلیون اینها برنامه ریزی کردن که افراد بیان، بنابراین خودشون رو آماده کردن، هزینه کردن برای این تعداد آدم که زیر ساخت های بهداشت لازم داره، جا برای اسکان لازم داره، پذیرایی روزانه لازم داره، هزینه حمل و نقل نیاز داره، زیر ساختهای امنیتی نیاز داره. همه اینها رو که شما جمع ببندید، تازه هزینه هایی هست که جمهوری اسلامی داره برای این مراسم پر زرق و برق در واقع سوگواریش انجام میده. علاوه بر اینها شما باید خسارتی که خواباندن کشور، بی غیر فعال کردن بخش‌های اقتصادی، بخش‌های تجاری، رفت و آمد مردم، مختل کردن زندگی روزانه اونها، همه اینها خسارتی که ایجاد میکنه رو هم اضافه بکنین، تازه میرسیم به پرسش شما که حالا این چرا واقعا توجیه این همه بریز و بپاش، توجیه این همه خسارتی که داره به کشور زده میشه چه هست؟ پاسخ من این هست که در واقع فقط تا حالا جمهوری اسلامی تلاش کرده برای بقا، حالا باید بقای خودش رو به چشم دیگران بیاره، یعنی میخواد بگه که با مرگ خامنه‌ای، با کشته شدن بخش عمده ای از مقام های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هنوز زنده است و داره نفس میکشه و همه این بریزو به پاش ها هیچ توجیه دیگری نداره. ضمن این که شما وقتی حجمی در این بریزو به پاش در این حجم هزینه کردن رو در نظر میگیرید، صدای مخالفانتون رو در پرتو این مراسم خفه میکنید، در واقع این بخش دیگری از اون سرکوب هست. شما صدای مخالفی نمیشنوید، ضمن این که در تصاویری هم که منتشر میشه مشخص هست که چه کسانی بیشتر در این مراسم شرکت کردن، چه کسانی در واقع مراسم گردان هستن. بخش عمده‌ای حتی از خود بدنه جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نمیشن، بنابراین هیچ صدای مخالفی نیست، هیچ نقد و تحلیل جدی دیده نمیشه، مگر برخی از افراد که به هر حال شجاعانه در این وانفسا هم صحبت میکنن. اما همه اینها در واقع پاسخ شماست، این توجیه هست، یعنی این که جمهوری اسلامی هنوز داره نفس میکشه.
0: خانم امینی، اشاره کردید به چهره هایی که حضور داشتن در این مراسم. خب حکومت با اتکا به حضور چهره های خارجی و فضاسازی های تبلیغاتی که در خصوص این مراسم کرده و حالا بسیاری هم زیر فشار تبلیغات جمهوری اسلامی شرکت کردن در این مراسم، به دنبال این هست که چه دستاوردی داشته باشه؟
1: دستاوردش در واقع ادامه همون پاسخ اول من هست. دستاوردش این هست که به دنیا ثابت بکنه که ما زنده هستیم و پرقدرت هم زنده در واقع ادامه میدیم. اگر یه نگاهی به رسانه ها بکنیم، به ویژه حتی رسانه های فارسی زبانی که حمایتگران جمهوری اسلامی رو دعوت میکنن برای تحلیل، حرف اصلی اونها این هست که جمهوری اسلامی داره پر اقتدار پیش میره. ببینید، این پیامی هست که جمهوری اسلامی میخواد از طریق این مراسم، از طریق این خفقانی که ایجاد کرده به دنیا مخابره بکنه. بخشی از دنیا که خودش رو به خواب زده یا منافعش در این هست که در واقع باورپذیر باشه این خبرها براش، اون رو تکرار میکنه. بخشی از دنیا هم مقایسه میکنه با کره شمالی. شما در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینید این بر سر و سینه زدن‌ها و گریه‌های اگزاجره از محمد باقر قالیباف گرفته تا مردم کوچه و خیابان، اون رو مقایسه می‌کنن با رهبر کره شمالی وقتی که فوت کرده بود و مردم چطور دنبال جنازه‌اش می‌دویدند و گریه می‌کردند، مقایسه می‌کنن با هم. بخش بدنه آگاه، منطقی و عاقل در واقع برداشتش چنین هست که این مراسم یک نمایش بالماسک است، اما بخشی که بخوان خودشون رو به خواب بزنن قاعدتا اونها رو نمیشه بیدار کرد.
0: بسیار ممنون هستم از حضور و تحلیل شما. آسیه امینی، تحلیلگر حوزه اجتماعی، با ما بود. مراسم نماز میت علی خامنه ای امروز صبح در تهران برگزار شد. جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه بر تابوت علی خامنه ای و اعضای خانواده او نماز خواند. سه پسر علی خامنه ای، مصطفی، مسعود و میثم، پس از ماها دوری از انظار عمومی، یک شنبه 14 تیر در این مراسم حاضر شدند. این نخستین حضور علنی آنها بعد از مرگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. مصطفی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی همچنان غایب بود و در مراسم شرکت نکرد. علی خامنه ای 9 اسفند 1404 در عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مسعود پزشکیان در این مراسم حضور داشتند. ولی مسئولین بلندپایه دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی از جمله رؤسای جمهور پیشین همچنان غایب بودند. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، میگوید غیبت مصطفی خامنه ای در مراسم نماز بر جنازه پدرش نشان دهنده ابهام در وضعیت رهبر سوم و همچنین تردید درباره پایان یافتن شرایط جنگی در کشور است.
2: اگر نگاه بکنیم که بعد از گذشت 4 ماه تازه برای علی خامنه ای رهبر یک نظام ایدئولوژیک شیعی که بیش از 4 دهه احکام و سنن مذهبی رو تحمیل کرد بر جامعه، حالا چطور نقض میکنن خود اون حکم صریح تعجیل برای تدفین میت رو و 4 ماه به این مسئله زمان میدن؟ این خودش توضیح میده که ملاحظات سیاسی و امنیتی در این حکومت به اون احکام و سنن صریح فقهی خودشون هم برتری و اولویت داره. همین ملاحظات سیاسی و امنیتی موجب میشه که امروز مجتبی خامنه‌ای حضور پیدا نکنه. این هم نشان دهنده ترس خوردگیه، هم نشان دهنده تردید نسبت به اینکه واقعا فضای جنگی خاتمه پیدا کرده و از طرف دیگه ابهام در مورد وضعیت خود مجتبی خامنه‌ای رو هم بهش دامن میزنه. این چینشی هم که داریم میبینیم باز به نوعی برملا کردن یکی دیگه از اون ترفندهای این رژیمه که تلاش میکرد در دوران جنگ و پس از جنگ از یک وفاق گسترده صحبت بکنه، در عین ادعا بر اشراف اطلاعاتی امنیتی، در عین ادعا بر اقتدار نظامی میگفتی که وفاق داخلی هم داریم، ولی چینش مراسم هم نشون میده که نه، اون وفاق داخلی حتی در درون بلوک و بدنه حاکمان اتفاق افتاده و وجود داره و نه اون اشراف و اقتدار امنیتی و نظامی که ازش صحبت میکردن.
0: حضور احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت افغانستان و هیئت همراهش در مراسم دفن علی خامنه ای واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته. طالبان گفتند که جمهوری اسلامی با پذیرایی گرم از مخالفان آنها به رابطه این گروه با ایران صدمه زده. در همین حال شماری از ایرانیان مخالف حکومت هم از عملکرد احمد مسعود برای شرکت در مراسم دفن خامنه ای انتقاد کردند. خبرنگار ما تاج‌الدین سروش برای بحث بیشتر در همین مورد در استودیو با ما همراه شده. از این واکنش ها بیشتر برای ما بگید و اصلا چرا اینقدر حضور احمد مسعود خبرساز شد؟
3: حضور احمد مسعود به دلیل از این خبرساز شد که او ویدیوش منتشر شد که با یک هیئت همراهش در تهران، در واقع در ایران، در مراسم دفن آقای خامنه ای حضور داره و این مراسم با پذیرایی گرم و ویژه، با استقبال رسمی از آقای مسعود و آقای محقق صورت گرفته و این استقبال رسمی وقتی پخش شد معناش این بود که این دو فرد مسئولین رسمی، یعنی این سطح استقبال به کسانی اجرا میشه که سمت‌های رسمی داشته باشه یا هم افرادی باشن یا گروه‌هایی باشن که در یک گروه به عنوان نماینده‌های رسمی و کشور باشن. وقتی پخش شد سه دست از واکنش‌ها به دنبال پخش این ویدیو شنیده شد. یک واکنش طالبان بود که وقتی این ویدیو رو دیدن شوکه شدن، دیدن که احمد مسعود به حد پذیرایی شده از سوی جمهوری اسلامی که مانند یک رهبر سیاسی، مانند یک رئیس جمهور و مانند یک فردی که مسئولیت رسمی در یک کشور رو داره و اینو انتقاد کردن که شما چگونه چه حق دارین که از مخالفین ما به این سطح پذیرایی بکنین، در حالی که ما در اینجا رابطه بسیار نزدیکی با شما داریم. حتی بعضی از فعالان طالبان گفتن که آیا جمهوری اسلامی حاضر است که ما در کابل همزمان میزبان عباس عراقچی و میزبان شاهزاده رضا پهلوی باشیم، که این واکنش ها در کابل بود که بسیار زیاد بود. واکنش دسته دوم واکنش های شهروندان افغانستان مخالف طالبان بودند که از این خوششان آمدن، اقتداد زیاد استقبال کردند و گفتند که ارج گذاری به احمد مسعود و مخالفین جمهوری اسلام، مخالفین طالبان، به معنای این است که جمهوری اسلامی یا ایران در کل، کشور ایران در واقع بغیر از طالبان جریان های دیگری را هم به رسمیت میشناسه، یعنی به یک نوعی به رسمیت شناسی جریان های مخالف طالبان در افغانستان از طرف جمهوری اسلامی بود که این هم واکنش های گسترده شد. واکنش سوم از ایرانیان خارج از کشور بود که دوست داشتن احمد مسعود در کنار مردم ایرانیان، در کنار مخالفین جمهوری اسلامی بیستن و این گونه در کنار جمهوری اسلامی نیستن و انتقاد کردن که چگونه احمد مسعود میتونه با کسانی در مراسم کسی حضور داشته باشه که مثلا ده ها هزار ایرانی رو در ماهای گذشته در خیابان ها کشته و این

0: باید رئیس امارات گرفته شد. این سامانه در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ده‌ها موشک ایرانی را رهگیری کرد. این نخستین استفاده عملیاتی گنبد آهنی خارج از خاک آمریکا و اسرائیل بود. همراه بشیم با بابک اسحاقی از تل‌آویو. چه نکته‌های دیگری از روابط نظامی بین اسرائیل و امارات توی اسرائیل منتشر شده؟
1: خب اوج این برمیگرده به زمانی که جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج فارس اوج خودش بود و حملات موشکی بالیستیک جمهوری اسلامی به همسایگان عرب خودش در خلیج فارس به اوج رسیده بود و در اونجا بود که رسانه‌های اسرائیلی در نخستین بار افشا کردند که اسرائیل مانه گنبد آهن سربازانی که این سامانه را فعال میکنن را به امارات ارسال کرده و اونها در پدافند هوایی در آسمان امارات متحده نقش اساسی داشتن. پس از اون بود که مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل هم به این موضوع را کاملا تایید کرد، اما خود اسرائیل و مقامات رسمی این کشور تاکنون در این رابطه هیچ صحبتی نکرده بودند. پس از اینکه بارها و بارها در رسانه‌ها در این مورد نکاتی آمده بود، تا اینکه امروز میری رگ وزیر راه و ترابری اسرائیل در مصاحبه رادیویی به این مسئله اشاره میکنه، اون را تایید میکنه و میگوید که اماراتی‌ها فهمیدند که از موشک‌های بالیستیک بزرگتر این چالششون در جنگ بوده باید از ما کمک بگیرن و در نتیجه ما کمک کردیم. این کمک مراحل اولیه جنگ بوده و گنبد آهن همراه با سربازان اسرائیلی وارد امارات شدند. پیش از این هم تقریبا دو بار در حین جنگ رئیس موساد ددی برنیا از امارات دیدار کرده بود و در رابطه با مسائل ایران گفتگوهایی را اونجا انجام داده بودند. خود بنیامین نتانیاهو هم طبق گفته رسانه‌های اسرائیلی در 26 مارس وارد خاک امارات میشه و با امارات متحده دیدار میکنه و این روابط بسیار نزدیک بین امارات متحده و اسرائیل از نظر نظامی با اینکه بسیار نزدیک همانطوری که گفتم بوده، اما با این احوال برخی از رسانه‌های اسرائیلی میگویند که امارات متحده در ماه گذشته در به سوی جمهوری اسلامی گرایش داره و پس از اون که ترامپ توافقی را با جمهوری اسلامی امضا کرد، احساس اماراتی ها این هستش که باید اتفاقا به جمهوری اسلامی نزدیک بشن، با آنکه همچنان روابط نزدیک خودشون با اسرائیل را نیز دارند.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم بابک اسحاقی از اسرائیل با ما بود. صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه برای نخستین بار در یک دوره 12 ماهه از مرز 11 میلیارد دلار عبور کرد. رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد که ارزش صادرات این بخش در 6 ماه نخست سال هم بیش از 4 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30% افزایش نشان می‌دهد. به گفته او بیش از 3500 شرکت در صنعت دفاعی ترکیه فعالیت دارند و این کشور به گسترش همکاری‌های دفاعی و افزایش صادرات خود ادامه می‌دهد. همراه بشیم با نرگس هورخش همکارم از استانبول. ترکیه در صادرات صنایع دفاعی سیر سعودی رو شاهد بوده. این صادرات عمدتاً به چه کشورهایی انجام میشه؟ جزئیات بیشترش چیه؟
2: بله، خب مقامات دولت ترکیه به تازگی گزارش دادن که آنها عملکرد بسیار چشمگیری در صادرات صنایع دفاعی و هوافضای این کشور را دارن تجربه میکنن. بر اساس گزارشی که نهاد صنایع دفاعی ترکیه و رئیس اون آقای هالو گورگون اعلام کرده، در صنایع دفاعی و هوافضای این کشور برای نخستین بار در یک دوره 12 11 ماهه درآمد اونها به بالای 11 میلیارد دلار رسیده. این رقم در سال گذشته میلادی در همین دوره 12 ماهه کمتر از چیزی بین 10 میلیارد دلار آمریکایی به حساب می آمد که یک رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد. تنها در ماه گذشته میلادی هم بیش از

0: 4 میلیارد دلار ترکیه در این بخش صادرات خودش را انجام داده و در یک دوره 6 ماهه هم رقم بسیار بالایی را توانسته که در واقع در این بخش به ثبت برسانه. این پیشرفت ها نشان میدن که در مدت مشابه دولت ترکیه توانسته که در حدود نزدیک به 30% صادرات خودش را افزایش ببخشه در بخش صنایع دفاعی. اما سه مقصد اصلی ترکیه برای صادرات صنایع دفاعی خودش از سال 2021 تا 2025 داشته که نخست پاکستان در رتبه اول قرار میگیره، بعد هم امارات متحده عربی و بخش بزرگ دیگر به اوکراین صادر شده. اما موضوع قابل توجه این است که در چند سال گذشته کشورهای عضو ناتو در حدود 57% صادرات ترکیه را تشکیل میدن، از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، سلواکی و چندین کشور دیگر. چیزی که بیشتر از هر موضوع دیگر حائز اهمیت است این است که در جریان درگیری هایی که در منطقه رخ داد، به ویژه جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، بسیاری از گزارش های بین المللی می رسانند که این موضوع باعث شده که دولت ترکیه بتونه سرمایه گذاری های خودش را در بخش صنایع دفاعی و حتی صادرات و علاقمندان را در منطقه و در واقع تجهیزات دفاعی این کشور بیشتر بسازه. بر این اساس گفته شده که بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان درگیری ها علاقمندی زیادی برای خرید تجهیزات ترکیه انجام دادن و این در کنار در واقع افتی که در منطقه و تجارت در بخش های مختلف وارد کرده بود، برای ترکیه یک منفعت بزرگ داشته. در حال حاضر بیش از 3500 شرکت در این بخش در ترکیه فعالیت میکنن و دولت ترکیه اعلام کرده که در تلاش است میزان صادرات را بیشتر از آنچه که در حال حاضر است افزایش بدهد.
1: ممنون هستم از توضیحاتت همکارم نرگس هورخش از استانبول. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. انتقاد شهروندان از ریخت و پاش‌های مراسم دفن علی خامنه‌ای. شهروندان میگویند سفره‌ها خالی است و حکومت هزینه‌های میلیاردی می‌کند. تایید استقرار گنبد آهنین اسرائیل در امارات در جریان جنگ با جمهوری اسلامی. ده‌ها موشک جمهوری اسلامی شلیک شده به سمت کشورهای خلیج فارس توسط این سیستم رهگیری شدند. نشریه تایمز اسرائیل بر اساس تصاویر ماهواره منتشر شده از ایران گزارش داد که عملیات ساخت و ساز مخفیانه در تونل‌های کوه کلنگزه در مجاورت تأسیسات هسته‌ای نتانز در حال انجام است. مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی در واشنگتن این اقدام را نقض تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی دانست، ولی گفته که نمی‌تواند انجام این عملیات را تایید کند. در گزارش این مؤسسه آمده است که سالن‌های زیرزمینی مرکز غنی‌سازی در نتنز همچنان غیرقابل دسترس هستند. به گفته این مؤسسه تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در خرداد ماه و در نزدیکی ورودی تونل‌های فوردو تپه‌های خاکی و سنگی ایجاد کرده. این نهاد همینطور گفته در تأسیسات اصفهان فعالیت‌های تازه‌ای مشاهده نشده است. به باور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بخش عمده ذخیره اورانیوم 60% ایران در تأسیسات اصفهان نگهداری می‌شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد بازرسان این نهاد همچنان به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارند. او تأیید کرده که دسترسی دوباره به این مراکز به روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا گره خورده. گروسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دولتی روسیه گفت روند گفتگوهای تهران و واشنگتن بر دسترسی بازرسان آژانس تأثیر گذاشته. او درباره زمان احتمالی از سرگیری بازرسی ها توضیحی نداد. همراه بشیم با حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بازرسان این نهاد همچنان نمیتونن دسترسی پیدا بکنن. آیا این گزارشی که داره داده میشه همین مسئله، فرایند دستیابی به توافقی که مد نظر ترامپ هست رو دچار چالش نمیکنه؟
2: به طور حتم دچار چالش خواهد کرد و البته خیلی پیچیده‌تر میکنه و اساساً یکی از موانعی میتونه باشه که بخوام به توافق نهایی برسن. از همین الان جمهوری اسلامی به وضوح مشخص هستش که داره یک نوع کارشکنی انجام میده و البته ترامپ میگه که جمهوری اسلامی امتیازات خیلی خیلی بزرگی به آمریکا داده، از جمله این مسئله بازرسی از کلیه تاسیسات اتمی. ولی چیزی که ما میدونیم از صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکومت در ایران که روز دوم تیر ماه مطرح شد، گفت که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به بازرسان آژانس برای بازدید از تاسیسات اتمی آسیب دیده رو نمیده، یعنی نتنز، فوردو و یوسف اصفهان. پس تا زمانی که این بازرسی 24 ساعته از تاسیسات اتمی وجود نداشته باشه، یعنی در تفاهمنامه الزامی مشخص و قاطع وجود نداشته باشه که بخوان این بازرسی‌ها رو انجام بدن و جمهوری اسلامی هم دسترسی بده، خب فرایند دیپلماتیک با موانع و چالش‌های خیلی خیلی زیادی روبرو میشه. ولی به هر حال اون چیزی که واقعیت داره الان این هستش که در تفاهم‌نامه مذاکرات اتمی به مراحل بعدی موکول شده. الان اولویت آمریکا طبق مفاد تفاهم‌نامه این هستش که تعیین تکلیف بشه در رابطه با 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60% که در رابطه با همین هم هیچ الزامی مشخصی در تفاهم‌نامه وجود نداره که همه اینا باید از ایران خارج بشه. گفته شده در تفاهم‌نامه که مینیمم متدولوژی، این دقیقاً واژه‌ای هستش که استفاده شده، مینیمم متدولوژی در رابطه با این ذخایر اورانیوم این هستش که رقیق سازی بشه با حضور باز هم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و البته باز هم در تفاهم‌نامه هیچ گونه الزامی وجود نداره که کل تاسیسات غنی سازی اتمی جمهوری اسلامی باید کاملا برچیده بشن. مطالبه ای که اسرائیل داشته از مدت ها پیش، یعنی نتنز، فوردو، تاسیسات یوسف اصفهان و حتی شاید تاسیسات اخیر یعنی کوه کلنگزلا. و بنابراین اینجا این میخوام نتیجه گیری بکنم که وجود این ابهامات، نبودن شفافیت در تفاهم نامه که دقیقاً آمریکا چه چیزی از جمهوری اسلامی در بعد اتمی میخواد، حتی مسئله بازرسی‌هایی که باید آژانس انجام بده، به علاوه باقی گذاشتن یک سری اهرام‌ها و کارت‌های فشار نزد جمهوری اسلامی از جمله مسئله موشکی و مهمتر از همه مسئله تنگی هرمز، باعث میشه که این روند دیپلماتیک پیچیده بشه و جمهوری اسلامی بتونه بازی تعلل و فریبش رو ببره جلو. یعنی منتظر باشه این مذاکرات انجام بشه، اجازه دسترسی کامل رو نده، بذاره اون 60 دوره 60 روزه مذاکره تموم بشه، بعد چون تو تفاهم‌نامه اومده که میشه تمدید بشه مذاکرات بعد از 60 روز، دوباره کشش بده و عملاً سر بدون آژانس رو و آمریکا رو. این ناشی از به نظر من اون ابهام تو تفاهمه.
1: آقای در خبرها هم داشتیم، خود شما هم اشاره کردید به منطقه کلنگزلا، این که حالا داره نشون میده تصاویر ماهواره‌ای که اونجا داره یه تحرکاتی صورت میگیره. آیا این میتونه ضربه‌ای بزنه به این توافقی که با جمهوری اسلامی هست یا پایان بده به اون؟
2: اگر ما استناد کنیم به بند 9 تفاهم‌نامه که گفته شده که جمهوری اسلامی موظف هستش که وضعیت استاتس کو، وضعیت موجود اتمی رو حفظ بکنه و تغییر ایجاد نکنه، با توجه به داده‌های تصاویر ماهواره‌ای که مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم اونو آنالیز کرده که یه سری تردد خودروها وجود داره، مشکوک فعالیت‌ها اطراف این تاسیسات کوه کلنگزلا، میشه نتیجه گرفت که همین الان هم ما نمی‌تونیم راستی آزمایی دقیق بکنیم که جمهوری اسلامی وضعیت استاتس کو، وضعیت موجود رو کاملا حفظ کرده. و ما نمیدونیم که تا زمانی که اون دوربینای آژانس نباشه در این تاسیسات، نظارت 24 ساعته نباشه روی کلیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، خب چشم آژانس وجود نداره. نمیتونیم در واقع با اطمینان بگیم که جمهوری اسلامی داره وضعیت موجود رو حفظ میکنه. مشخصا هم در رابطه با کوه کلنگزلا و البته CNN هم قبلا گزارش شده بود که یه سری ورودی ها رو جمهوری اسلامی پلمب کرده به تاسیسات و حتی مین گذاری کردن، مسیرهای مثلا منتهی به تاسیسات فوردو رو زیگزاگی در واقع تغییر دادن. همینا برای چیه؟ برای اون کارشکنی است که بعدن بازرسان نتونن به راحتی دسترسی داشته باشن، روند پرخطر بشه، پرریسک بشه. و آخرام اینو اشاره بکنم که یه مسئله‌ای که کمتر بهش توجه میشه مسئله پلوتونیوم هست، یعنی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم با پلوتونیوم. و مشخصا هم ما اگر نگاه بکنه به سابقه خبر، آقای الکسی لیخاچف که رئیس شرکت روس اتم هستش، گفته که الان 210 تن سوخت هستی مصرف شده در بوشهر ذخیره شده. این سوخت ذخیره شده میتونه توی بازفرایندی به پلوتونیوم تبدیل بشه. پلوتونیوم 239 رو در واقع میشه تبدیل کرد به بمب اتم، برای دستیابی به بمب اتم. البته جمهوری اسلامی هنوز اون دستگاه ها و اون مکانیزم این باز فراوری رو نداره که بخواد به راحتی دسترسی پیدا بکنه. ولی من نکته میجین هستش که همون تاسیسات آب سبک بوشهر که این سوخت ها درش هستش، یک تهدید بالقوه هست که میتونه جمهوری اسلامی طی یک فرایندی به صورت بالقوه به بمب اتم برسه با پلوتونیوم، نه لزوما با اورانیوم 235. بنابراین خیلی ابهاما در رابطه با مسئله اتمی هم باقی هستش و خطر اتمی جمهوری اسلامی هنوز به طور کامل از بین نرفته.
1: بسیار ممنون هستم از اینکه این مسائل رو به زبان ساده برای ما و بینندگان توضیح میدین. همکارم حسین آقایی در استودیو با ما بود. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده، ایرانیان در چند شهر جهان مقابل این سفارتخانه ها گرد هم آمدند. تظاهر کنندگان خواستار رساندن صدای مردم ایران به جهانیان شدند و از دولت های خود خواستند با جمهوری اسلامی معامله نکنند.
3: ایرانی هایی که اینجا در سوپل میبینید مقابل سفارت آمریکا تجمع برگزار کردند، تجمعی در اعتراض به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. به گفته این شرکت کننده ها این مذاکرات خاصه مردم ایران درش نیست. میگن مذاکره با نمایندگانی که بیش از 36,500 نفر و تنها در دو روز قتل عام کردن نمیتونه مذاکرات مثبتی برای ایران باشه. برای همین در استکهلم و ده ها شهر جهان این تجمع رو به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مقابل سفارت آمریکا برگزار کردن. به آمریکایی ها گفتن در مذاکراتی که داره برگزار میشه نام مردم ایران درش نیست و اون کسانی که شماها باهاشون سر میز مذاکره میشینید نمایندگان مردم ایران نیستن. گفتن خواست مردم ایران رسیدن به آزادیه، رسیدن به کشوری دموکراته، میخوان در کشورشون دموکراسی حاکم باشه.

0: هدفشون مشخصه، پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، رژیمی که به گفته این شرکت کننده ها رژیم قاتله و مردم خودش رو فقط برای اینکه صدای آزادی بودن رو به قتل رسونده. مهران عباسیان، سخن.
1: روز شنبه در شهر میلان هم جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند.

0: 2013 ایرانیان مقیم ایتالیای میلان که دومین شهر پرجمعیت این کشور است در پی فراخوانی سراسری شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری امریکا گرد هم اومدن. این تجمع در اعتراض به هر گونه توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی و با شعار با تروریست ها معامله نکنیم برگزار میشه.
1: من به عنوان فعال دانشجویی میبینم که همکلاسی های خودم رو دارن اعدام میکنن، در زندان هستن و در شرایط سختی هستن و اومدم بگم که هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه و ما گذار کامل رو از جمهوری اسلامی میخوایم و این روند فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در حین انقلاب شیر و خورشید اتفاق میفته و ما تا آخرین لحظه از ایشون حمایت میکنیم و در میدان حضور خواهیم داشت.
0: ایرانیان مقیم ایتالیا پس از 6 ماه از کشتار 18 و 19 دی همچنان تلاش میکنن با در دست داشتن عکس جاوید نامان و فریاد زدن نامشون به جامعه جهانی یادآوری کنن که بیش از 40,000 ایرانی در راه آزادی جان خود را از دست دادن و نباید هیچ کشوری با جمهوری اسلامی وارد تفاهم یا توافق شود.
2: بدونن در ایران که ما فراموش نکردیم، ما از پا ننشستیم و با اینکه اونها در بند هستن، همگیشون در یک زندان بزرگ هستن، به نظر من در ایران ما اینجا صدای اونها خواهیم بود و با توجه به تمام مشکلات و تهدیدها باز هم تا جایی که بتونیم صداشون خواهیم بود و آزادی نزدیکه. مطمئن باشین عزیزان من، جاوید شاه پاینده.
0: در پایان شرکت کنندگان از کشورهای آزاد به ویژه ایالات متحده خواستند که در کنار مردم ایران بایستند و در سیاست‌های خود خاص و اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و داشتن حکومتی مبتنی بر رأی ملت رو در نظر بگیرند. صدف باغبانی، میلان.
3: به بوداپست بریم. ایرانیان مقیم مجارستان هم در بوداپست در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی ایرانیان مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
4: امروز 4 جولای 2026 ما ایرانیان مقیم مجارستان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی جلوی سفارت آمریکا در بوداپست جمع شدیم که از آمریکا بخوایم که با تروریست ها معامله نکنند و از مردم ایران حمایت کنند.
3: در کانادا هم در شهرهای کلگری و ادمونتون تجمعاتی مقابل کنسولگری های آمریکا برگزار شد. تظاهر کنندگان خواهان رساندن صدای مردم ایران به جهان شدند و از دولت های خود خواستند با جمهوری اسلامی معامله نکنند. آنها بر این نکته تاکید کردند که مردم ایران در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی جایی ندارند.
5: کنسولگری آمریکا در شهر کلگری، جایی که جمعی از ایرانیان ساکن این شهر و شهر ادمنتون در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته اقدام برای آزادی ایران گرد هم جمع شدند. پیام اصلی این تجمع خطاب به ایالات متحده هست، اون هم در سال روز استقلال این کشور. معترضان اینجا جمع شدند تا به دولت آمریکا یادآوری کنند که با تروریست ها معامله نکنند. اما مخاطب این کارزار تنها ایالات متحده نیست. ایرانیان حاضر در این تجمع از دولت کانادا نیز میخوان در برابر جمهوری اسلامی و مقام های اون سیاستی قاطع تر در پیش بگیرند و با حکومتی که به گفته اونها مسئول کشتار، اعدام و سرکوب مردم ایران هست وارد معامله نشن. حکومتی که هر روز نام های تازه‌ای به فهرست اعدام شدگان در ایران اضافه میکنه و در حالی که خواندن اسامی کشته شدگان دیما در همین تجمعات پس از چندی ماه هنوز به پایان نرسیده.
6: از ادمونتون اومدیم برای شرکت در این تجمع در شهر کلگری. ما تلاش میکنیم همچنان صدای مردم ایران باشیم و اجازه ندیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگه‌ای با این رژیم جنایتکار مذاکره کنه و به تفاهم یا توافقی برسه.
7: ما اینجاییم به خاطر نسل آینده، واسه بچه های مثل پسرم که دارن تو این کشورها با خوبی و خوشی زندگی میکنن بدون هیچ نگرانی. دوست دارم بچه هم با سربلندی و افتخار به کشورمون برگرده و نسل آینده همون مثل همین بچه های اینجا که هیچ دغدغه‌ای ندارن واسه زندگی همینطوری بزرگ بشن، البته با وجود شاهزاده رضا پهلوی.
8: این تجمع همزمان شده با تلاش جمهوری اسلامی برای دفن بقایای علی خامنه ای. در بخش نمادین این تجمع ایرانیان در کنار تابوت خالی علی خامنه ای به رقص و پایکوبی می‌پردازند. به گفته برگزار کنندگان این تجمع، این رقص نیز تصویری از امید مردمی است که می‌خوان آزادی رو به خیابان‌های ایران بازگردونن. سپیدار ولیان، کلگری.

0: روز اول از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم های ملی فوتبال مراکش و فرانسه با پیروزی مقابل کانادا و پاراگوئه به مرحله یک چهارم این مسابقات راه پیدا کردند. همراه بشیم با رضا محدث از نیویورک برای جزئیات بیشتر.
1: روز اول مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان از میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنن از دو رقابت‌ها کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله یک هشتم پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مصاف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسون این تیم رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارند برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو می‌تونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت‌ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله یک چهارم نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه‌ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند، دو تیم در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت‌ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاق میفته. آیا فرانسوی ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد؟ تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقاته. رضا محدث، نیویورک.
0: خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما، از اینکه با ما بودید. در بخش بعدی همکارم شراره عزیزی با آخرین خبرها با شما خواهد بود.

0: مسکن فقط موساجیم
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
4: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگم شما چرا رفت اونجا؟
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من نرم اونجا این کار نمیشه.
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
6: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
2: خون خواهی امام شهید بود.
8: ما هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود.
9: فهمی فهمی که ما کجا هستیم؟
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
11: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده،
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت. از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
5: نه آقا،
6: همینه.
0: آره. آره بابا، یه علامت عکس بگیر. اونجا یه عکس هم فیلمه. 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می‌کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
7: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
8: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68: نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
6: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختند که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
9: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن، این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببین، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
9: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
10: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه دو دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان رو غلط هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم گنگ رسپری چی چیه؟ اما کشور رو دولت باید اداره بکنه. و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتون بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست ایشون در حد مرجعیت، حق نداره فتوا بده بیرون در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متزل کردن، بچگانش که با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
8: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
11: یک قشر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
8: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه ای شد. رویکرد حذفی خامنه ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبر. انتقاد شهروندان از ریخت و پاش‌های مراسم دفن علی خامنه‌ای. شهروندان می‌گویند سفره‌ها خالی است و حکومت هزینه‌های میلیاردی می‌کند. روایت‌های متناقض از وضعیت تأمین کالا در دوران جنگ. بانک مرکزی هشدار همتی درباره پایان ذخایر غذایی را تکذیب کرد. شادی ایرانیان خارج از کشور برای مراسم دفن علی خامنه‌ای. همزمان در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار شد. تأکید روزنامه‌های حکومتی بر انتقام از ترامپ و نتانیاهو و در آستانه روز قلم پیام ما از وضعیت بحرانی مطبوعات در ایران نوشت. همینطور در ادامه این بخش خبری. تایید استقرار گنبد آهنین اسرائیل در امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی. این گنبد ده ها موشک شلیک شده از خاک ایران به سمت کشورهای خلیج فارس را راهگیری کرد.

0: خوش آمدید. مراسم چند روزه تشییع و تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشهایی از کشور و اختلال در زندگی روزمره شهروندان در حال برگزاری است. شماری از کاربران نحوه برگزاری این مراسم را در شرایط دشوار اقتصادی کشور نمادی از تبلیغات حکومتی و هزینه کرده منابع عمومی دانستند تا یک سوگواری ملی. برخی شهروندان گفتند سفره‌های مردم هر روز کوچکتر می‌شود، در حالی که حکومت برای دفن علی خامنه‌ای میلیاردها تومان هزینه می‌کند. مخاطبان دیگری هم به خلوت بودن مراسم اشاره کردند و گفتند از جیب مردم شمار کمی از بلاگرهای خارجی آمدند تا مراسم پر جمعیت دیده شود، ولی باز هم آن جمعیتی که بعد مد نظر حکومت بود فراهم نشد. شماری از شهروندان هم با اشاره به اقدام حکومت در کشتار معترضان در دی ماه سال گذشته گفتند ایران سوگوار بیش از 40,000 جاویدنامی است که در 18 و 19 دی ماه به دست خامنه ای، قالیباف و ماشین سرکوب قتل عام شدند. همزمان با برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای، ویدیوهای منتشر شده نشان می دهد که بخشی از جدولهای جدا کننده در خیابان آزادی برای مراسم دفن علی خامنه ای تخریب شدند. سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران هم اعلام کرده که عملیات جمع‌آوری خطوط BRT آغاز شده. پیشتر سازمان کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره‌سازی 12,000 تن کالاهای اساسی برای برگزاری مراسم خبر داده بود. به گفته رئیس این سازمان تاکنون 40,000 تن مرغ و گوشت منجمد و 2,000,000 قرص نان و دیگر مواد غذایی برای شرکت کنندگان در مراسم دفن علی خامنه ای فراهم شده است. آسی امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تدفین پرهزینه در تلاش است تصویری از تداوم و ثبات نظام ارائه کند.
1: پاسخ من این هست که در واقع فقط تا حالا جمهوری اسلامی تلاش کرده برای بقا، حالا باید بقای خودش رو به چشم دیگران بیاره، یعنی میخواد بگه که با مرگ خامنه ای، با کشته شدن بخش عمده ای از مقام های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هنوز زنده است و داره نفس میکشه و همه این بریزو به پاش ها هیچ توجیه دیگری نداره. ضمن اینکه شما وقتی حجمی در این بریزو به پاش در این حجم هزینه کردن رو در نظر میگیرید، صدای مخالفانتون رو در پرتو این مراسم خفه میکنید. در واقع این بخش دیگری از اون سرکوب هست. شما صدا های مخالفی نمیشنوید، ضمن اینکه در تصاویری هم که منتشر میشه مشخص هست که چه کسانی بیشتر در این مراسم شرکت کردن، چه کسانی در واقع مراسم گردان هستن. بخش عمده ای حتی از خود بدنه جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نمیشن. بنابراین هیچ صدای مخالفی نیست، هیچ نقد و تحلیل جدی دیده نمیشه، مگر برخی از افراد که به هر حال شجاعانه در این وانفسا هم صحبت میکنن. اما همه اینها در واقع پاسخ شماست، این توجیه هست، یعنی این که جمهوری اسلامی هنوز داره نفس میکشه.
0: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از برقراری آتش بس در نامه ای به مشتبه خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هشدار داده بود که با ادامه محاصره دریایی ذخایر حیاتی غذا و دارو تا شهریور ماه تمام میشود. به گفته این روزنامه همتی در این نامه گفته بود که دولت در شرایط محاصره قادر به فروش نفت و ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین نیست. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی این گزارش را تکذیب کرده و گفته چنین نامه‌ای درباره کمبود ذخایر غذای ایران صحت ندارد. فارس در حال این گزارش را تکذیب می‌کند که مسعود پزشکیان تنها 10 روز پیش گفته بود تقارن نوروز، ماه رمضان و شرایط جنگی میتوانست منجر به قحطی یا کمبود جدی شود. گزارش های مردمی و اظهارات مقام های مسئول هم در طول درگیری نظامی و محاصره دریایی از کمیاب شدن برخی اقلام دارویی و نهادهای تولید حکایت میکرد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خانم قلی‌زاده، این ادعا که اگر ادامه پیدا بکنه محاصره دریایی ذخایر غذایی میتونست در عرض چند ماه تموم بشه، چقدر صحت داره و چقدر ما در بازار تولید و بازار خرید کالا دیدیم این موضوع رو؟
2: خب اگه بخوایم یک نگاه متعادلی به این مسئله داشته باشیم، میتونیم بگیم درباره بسیاری از اقلام وارداتی حیاتی مثل نهادها و دارو کاملا محتمل به نظر میرسه، اما در عین حال یک بخشی از تولید مواد غذایی هم هست که میتونست از مسیر تولید داخل تامین بشه. بنابراین میشه گفت که ادامه اون روند محاصره میتونست تامین در واقع کالاهای حیاتی و مواد غذایی رو با مشکل جدی روبرو بکنه. ببینید، بر اساس گزارشی که فاو در واقع در سال گذشته داده، ایران توی سال زراعی اخیر 22 میلیون تن غلات وارد کرده، یعنی به طور متوسط میشه ماهی 1.8 میلیون تن. از طرف دیگه یه چیزی که خود مقامات وزارت کشاورزی در آغاز جنگ اعلام کرده بودن این بود که 5 میلیون تن کالای اساسی توی مبادی ورودی وجود داشته. حالا بعدتر اعلام شد که 6 میلیون تن هم در واقع وجود داشته و به این عدد هم اشاره شد. بنابراین اگر فرض بکنیم که این ادعا درست بوده، هم اون 6 میلیون تن احتمالاً در نهایت میتونست توی 4-5 ماه تموم بشه، هم اون چه که در واقع در داخل تولید میشد با مشکل مواجه بشه. تازه این خوشبینانه ترین حالتشه، چون اون 6 میلیون تن خوراک دام رو هم شامل شد. با این حساب میتونیم بگیم که اون بخشی از کالاهای اساسی که بیشتر به واردات وابسته بودن مثل ذرت، کنجاله، سویا و نهادهای دام و طیور با مشکلات جدی مواجه میشد. حالا شاید مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا بکنن که امنیت غذایی به طور مستقیم به واردات وابسته نیست، اما خب این ادعا هم ادعای درستی نیست، چون وابستگی به تامین مواد غذایی میتونه فقط به شکل واردات مستقیم نباشه. شاید این گزاره دقیق تری باشه، یعنی همین اثری که محاسبه روی قیمت مواد غذایی و زنجیره تولید گذاشت. و احتمالا مهمترین بخش این داستان همینه، یعنی بیش از این که وقوع قحطی یا کمبود اینجا اهمیت داشته باشه، اون چیزی که مهمه اینه که مجموع شرایط قدرت خرید افراد رو تا حدی پایین آورده که اونها قادر به تامین مواد خوراکی مورد نیاز خودشون نیستن.
0: خانم قلی‌زاده، آیا مثلا میتونیم بگیم که بعد از آتش بس یا تفاهم احتمالی و کاهش این تنش‌ها مشکل تامین کالاهای اساسی میتونه برطرف بشه و این افزایش قیمتی که مردم هر روز شاهدش هستن به ویژه مثلا در بخش خوراکی‌ها برطرف بشه؟
2: قاعدتا خیر، یعنی اگر یک جواب یک کلمه‌ای بخوایم بدیم اون خیر هست. ببینید، اگر حتی محاصره و جنگ هم نباشه، اون چیزی که همیشه مشکل آفرین بوده توی اقتصاد ایران مسئله تورم و تولید نقدینگی، مسئله قیمت گذاری دستوری و سایر مشکلات ساختاریه که قیمت همه کالاها از جمله مواد خوراکی رو تحت تاثیر قرار میده و در واقع گرون میکنه. ضمن اینکه همین الان با توجه به همین آمارهایی که داریم، حتی با وجود آتش بس هم هنوز آثار نابسامانی ها ادامه داره و تورم خوراکی ها متوقف نشده. توی همین آخرین آمار رسمی که بانک مرکزی و البته مرکز آمار از تورم در خرداد ماه دادن، دیدیم که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها همچنان بالای 100%. ضمن این که همین الان هم با توجه به آماری که داریم، حتی با وجود آتش بس، هنوز ما داریم در واقع در وضعیتی به سر میبریم که شهروندان از تأمین کالاهای حیاتی خودشون در موندن و بنابراین بعید میدونم که اگر حتی محاصره رفع بشه باز هم وضعیت بهبود پیدا بکنه.
0: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همزمان با برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای، ایرانیان مقیم هامبورگ آلمان دیروز در خیابان‌های این شهر علیه جمهوری اسلامی راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده و برای دفن علی خامنه‌ای رقص و شادی کردند. ایرانیان ساکن ایتالیا هم مقابل سفارت آمریکا در روم تجمع کرده و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و پایان هر گونه ارتباط با حکومت ایران شدند.

0: They are terrorists, they must go.
1: در حالی که اکثر روزنامه‌های مخالف تفاهم و آتش بس بر ضرورت انتقام و خونخواهی خامنه‌ای تاکید کردند، روزنامه حکومتی کیهان وعده انتقام سخت از ترامپ رو تکرار کرده. روزنامه صبح نو پرواز هواپیمایی ماهان به یمن پس از 11 سال رو دستاورد بزرگ خونده و پیام ما هم به مناسبت روز قلم از وضعیت موجود در مطبوعات کشور انتقاد کرده. مثل هر روز همراه هستیم با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ تا مروری بکنیم مطبوعات امروز رو. خب میبینیم که مراسم تدفین خامنه‌ای همچنان در جریان هست، امروز به نوع دیگه‌ای به پیش رفت، اما همچنان روزنامه‌ها بیشتر سرخطاشون اختصاص دادن به همین موضوع.
2: من هم درود میگم به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم. خب امروز هم مثل دیروز و احتمالاً این هفته شاهد باشیم که روزنامه‌ها نیمه تعطیلن، مطبوعات کشور نیمه تعطیلن، فقط روزنامه‌های حکومتی هم انگار کلاً هیچ خبر دیگری جز دفن کردن خامنه‌ای در کشور نیست و همگی به این مراسم پرداختن، اومدن بزرگ نمایی کردن در مورد این مراسم و انتقام از ترامپ رو خواست مردمی خواستن جا بزنن به نوعی. اما در لابلای این نوشته ها چیزی که مشخصه اینه که خب تعداد این نیروهایی که در مراسم شرکت کردن بیشتر از نیروهای خود حکومت بوده. 267 هزار نفر از نیروهای انتظامی، 150 هزار نفر از نیروهای ارتش. اون چیزی که در نهایت از گزارش حالا خود مقامات هست، مثلا معاون اجرایی ارتش میگه ما 1.5 میلیون نفر رو گنجایش داریم که در تهران به نوعی پذیرایی بکنیم از این عزاداران. به نوعی نشون میده که کل این جمعیتی که اینها 20 میلیونی ازش میخوان یاد بکنن در حد همون 2-3% که همیشه در خیابان میومدن. روزنامه کیهان رو اگر ببینیم، این روزنامه خب اومده عکس ترامپ رو هم بالای صفحش گذاشته، نشان تکثیر انداز هم گذاشته روی سرش و دوباره بر ضرورت انتقام سخت تاکید کرده.

0: و میگه نمونه های قبلیش هم مثل برجام هستش که آمریکا خارج شد و ما چون غیر همسط جواب دادیم و با تأخیر جواب دادیم و با تردید جواب دادیم، مسیر باز شد که ما حمله کنن، بازدارندگیمون نابود بشه، پس باید دیپلماسی تهاجمی رو در دستور کار قرار بدیم، هر گونه گستاخی دیپلماتیک رو پاسخ قاطع بدون ملاحظه و غیر قابل پیش بینی باید جواب بدیم. و این هم به نوعی دوباره نشون داره میده که کیهان هم داره دوباره بر آتش جنگ می افزاید. اما روزنامه بعدی، روزنامه همشهری، هم دوباره میبینیم ارگان رسمی شهرداری تهران، میکشیم آن که امام اومده، شعار معترضان که میکشم آن که برادرم کشت، و اومده اینجا تحریف کرده و میبینید حالا شهرداری تهران به عنوان متصدی برگزاری این مراسم اومده یک سری پوسترها و یا لسارات الحسین و چه میدونم انتقام سخت و اینا بین مردم توضیح کرده و مدعی شده که اینها خاص مردم هست. روزنامه نوبنیاد هم ببینیم، باز این روزنامه هم مثل روزنامه جامعه جمع، مثل روزنامه های خراسان و تعداد دیگه از روزنامه ها اومده فریاد خونخواهی رو تیتر کرده، اما در تصویرش نگاه کنید ترامپ رو دوباره، اون پوستر ترامپ که چند هفته قبل هم باز در همین روزنامه همشهری منتشر شد، هفته قبل هم منتشر شد، دوباره اومده اینجا گذاشته که مثلا مردم میخوان این انتقام صورت بگیره. روزنامه صبح نو رو هم ببینیم، روزنامه صبح نو نزدیک به قالیباف از معدود روزنامه هایی که اون انتقام رو در واقع به حاشیه برده، دنبال دستاوردسازی از این مراسمه. حالا یک جا تیتر نوشته که این اشکا تاریخ سازند و تیتر دومش هم نوشته آسمان یمن آزاد شد. خب میاد پرواز میگه بعد از 11 سال پرواز ماهان برقرار شد. حالا میدونیم که ترامپ یه هفته بهشون فرصت داده مراسم برگزار کنن، یه دونه پرواز هم گفته حالا ماهان هم بره این حوثی ها رو برداره بیاره، این رو خواسته دستاورد جا بزنه. حالا میدونیم که 11 سال قبل ماهان قرار بود که هفته 14 پرواز رفت و برگشت داشته باشه که خب برقرار نشد، ولی خب طی این سالها آسمان، هواپیمای آسمان پرواز داشته. این که حالا بیام یه دستاوردسازی بکنیم کار بیهوده ایه. روزنامه پیام ما به بهانه روز قلم در 13 تیر ماه اومده در مورد یک مطلبی نوشته، به غیر مستقیم انتقاد کرده قلم سرزمین بی تسخیر. من بخشی از این رو میخوام براتون بخونم. در مورد سالهای پایانی حکومت قاجار صحبت کرده، به نوعی داره غیر مستقیم اشاره میکنه که خب الان هم سالهای پایانی جمهوری اسلامی. میگه که در مورد اون سالهای پایانی میگه که قلم مثلا میرزا ملکم خان در واقع باعث شد که مردم با مشروطه آشنا بشن و اینها، حکومت هم از این موضوع میترسید. نوشته که تفاوت اینجاست، تفنگ شاید حکومتی را ساقط میکند اما قلم باوری را. ساقط کردن حکومت کار یک شب است، ساقط کردن باور کار یک نسل است. و بعد میاد اینجا اشاره میکنه که محمد علی شاه پیش از اینکه از مجلس بترسه که به توپخانه بز، از سور اسرافیل و ده خدا میترسید و باز میگه از مشروطه. این الگو تکرار شده، یعنی هر بار که ساختاری لرزیده نخستین قربانیش قلم بوده است. توقیف یک نشریه، تبعید یک نویسنده، سانسور یک صفحه، نه از روی اینکه قلم ضعیف است، بلکه از این رو که بیش از حد قدرتمند است. و در نهایت هم میگه قلم صدایی ندارد که با شمشیر خاموشش کرد، صدای قلم ذهن هاست که ذهن هم هیچ ارتشی نمیتواند تسخیرش کند. این هم مطلب جالبی بود که به نوعی داره فضای پایان دوره قاجار رو با پایان جمهوری اسلامی به نوعی مقایسه میکنه.
1: ممنون از توضیحات شما مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، که امروز هم با مرور مطبوعات همراه ما بودید. وقتشه که نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 28 سوخبر بلوچ جان باخته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. این سازمان حقوق بشری اشاره کرد این حوادث در نتیجه تیراندازی و تعقیب و گریز نیروهای نظامی، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین‌های کار گذاشته شده در مناطق مرزی رخ دادند. خبرگزاری هرانا گزارش داده 32 کارگر روزمزد و شرکتی شهرداری ایران شهر اخراج شدند. بر اساس این گزارش اخراج این کارگران با فشار حراسی

0: سیاست شهرداری و اداره اطلاعات ایران شهر انجام شده و ارتباطی با مشکلات مالی شهرداری نداشته. 5 صیاد ایرانی که بیش از 3 سال در پاکستان در زندان بودند صبح شنبه به ایران بازگشتند. این 5 صیاد که به اتهام ورود غیر مجاز به آبهای پاکستان در بازداشت به سر می بردند، پس از پیگیری های کنسولی جمهوری اسلامی و پایان روند قضایی آزاد شدند. نشریه تایمز اسرائیل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از ایران گزارش داده که عملیات ساخت و ساز مخفیانه در تونل‌های کوه کلنگزلا و در مجاورت تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال انجام است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن این اقدام را نقض تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی دانسته، ولی گفته که نمی‌تواند انجام این عملیات را تایید کند. در گزارش این مؤسسه آمده که سالن‌های زیرزمینی مرکز غنی‌سازی در نتنز همچنان غیر قابل دسترسی هستند. به گفته این مؤسسه، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در خرداد ماه و در نزدیکی ورودی تونل‌های فوردو تپه‌های خاکی و سنگی ایجاد کرده. این نهاد همچنین گفته در تأسیسات اصفهان فعالیت‌های تازه‌ای مشاهده نشده. به باور آژانس بین المللی انرژی اتمی، بخش عمده ذخیره اورانیوم 60% ایران در تأسیسات اصفهان نگهداری می شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام کرده بازرسان این نهاد همچنان به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارند. او تایید کرده که دسترسی دوباره به این مراکز به روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا گره خورده. گروسی در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه گفته روند گفتگوهای تهران و واشنگتن بر دسترسی بازرسان آژانس تأثیر گذاشته. او درباره زمان احتمالی از سرگیری بازرسی ها توضیحی نداده. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی در ظاهر بر سر بازرسی های آژانس اختلاف دارند، اما هر دو طرف از این اهرم برای چانه‌زنی نهایی بهره می‌برند.
1: سمت جمهوری اسلامی میگه که اول بایستی یه چارچوب سیاسی و امنیتی اتفاق بیفته، توافق در موردش ایجاد بشه و مسئله نظارت و بازرسی ها هم درون اون گنجانده بشه. به سمت اروپایی ماجرا، یعنی کشورهای اروپایی دخیل در این مسئله، در این موضوع فشار دارن میارن که بدون بازگشت نظارت ها و بازرسی های آژانس اساسا نباید توافقی در کار باشه. در این وضعیت امریکایی ها هم سعی میکنن از مسئله نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات به عنوان یک اهرم چانه‌زنی استفاده بکنند. برای همین است که عرض میکنم هم جمهوری اسلامی داره یک وضعیت تحمیلی رو ایجاد میکنه، هم آمریکایی ها فشار چندانی رو وارد نمیکنن، به دلیل اینکه مسئله نظارت ها و بازرسی ها میتونه یک موضوع و برگ چانه‌زنی مهم برای آمریکایی ها باشه، در خصوص امتیازهایی که احتمالاً بخوان به جمهوری اسلامی بدن. همین نگاه رو جمهوری اسلامی هم داره، یعنی نگاهش این هست که من اگر الان به موضوع بازرسی ها رو حل کنم و دسترسی ها رو بدم، چیزی برای چانه زنی در آینده نخواهم داشت. یعنی این نگاه جمهوری اسلامی. آمریکا سعی میکنه از همین نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به نفع خودش و به ضرر جمهوری اسلامی در مذاکره ها به استفاده کنه. بر همین میگم که بیشتر از این که این نشانه از یک مثلا شکست در مذاکره باشه، میشه اون رو بنبستی دونست که توسط هر دو طرف داره مدیریت میشه.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع چین اعلام کرده که نیروهای دریایی این کشور و روسیه در ماه جاری میلادی رزمایش مشترکی را در آبها و حریم هوایی چین برگزار خواهند کرد. بخشی از نیروهای دو کشور پس از این رزمایش برای گشت‌زنی مشترک به اقیانوس آرام خواهند رفت. هزاران معترض در شهر ارفورت آلمان علیه حزب راست افراطی آلترناتیو تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشان دست کم 15,000 نفر گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. شمار رسمی جانباختگان زمین‌لرزه‌های هفته گذشته در ونزوئلا به حدود 3000 نفر رسید. در حالی که دولت این کشور هنوز آماری از مفقود شدگان منتشر نکرده، اما اپوزیسیون شمار ناپدید شدگان را بیش از 32000 نفر اعلام کرده. سازمان ملل هم هشدار داده تعداد قربانیان در یکی از ایالت‌های ساحلی این کشور ممکن است از 10000 نفر فراتر رود. وزیر حمل و نقل اسرائیل تایید کرده که این کشور یک سامانه گنبد آهنین و ده‌ها نظامی ارتش اسرائیل را در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی مستقر کرده. بنابر گزارش اورشلیم پست، این تصمیم پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید رئیس امارات گرفته شد. این سامانه در جریان جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ده‌ها موشک ایرانی را رهگیری کرد. این نخستین استفاده عملیاتی گنبد آهنین خارج از خاک آمریکا و اسرائیل بوده. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، در طول جنگ هم بسیار میشنیدیم که یک سری تماس‌های گرفته شده بین اسرائیل و امارات متحده عربی، کمک‌هایی دارن برای همدیگه میفرستن، اما این اولین باری که در این سطح داریم این خبر رو تاییدش رو میشنویم. بیشتر تو توضیح بده چطور شده که گنبد آهنین راهی امارات شده؟
2: شر پیش از این باید گفت که یکی از امیدهای اسرائیل و ایالات متحده در جنگ این بود که روابط اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی را بهبود ببخشند، شاید در پایان جنگ راهی حتی برای عادی‌سازی روابط بین دو کشور باز بشه. و آنچه که اسرائیل انجام داد کمک‌های نظامی بود که به برخی از این کشورها فرستاد. البته پیش از این هم همانطوری که گفتی در رابطه با روابط نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل سخن زیاد گفته شده بود. بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی پیش از این گزارش داده بودند که اسرائیل گنبد آهنین را به امارات فرستاده. این نکته را نباید از یاد ببرین که نخستین کشور عربی و مسلمانی که از چنین سامانه پیشرفته‌ای برخوردار کرده اون را اسرائیل، امارات متحده عربی هستش و این نشان از روابط تنگاتنگ بین دو کشور می‌برده. قبل از این مایک هکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل پرده از این موضوع برداشته بود، این موضوع را تایید کرده بود که گنبد آهنین به اسرائیل رسیده. حتی گفته بود که برخی از سربازان اسرائیلی هم برای راه انداختن و فعال کردن این سامانه به امارات متحده سفر کردند. اما امروز برای نخستین بار میری رگف وزیر راه و ترابری اسرائیل اعلام میکنه این موضوع را که گنبد آهنین و سربازان اسرائیلی در حین جنگ با جمهوری اسلامی در خاک امارات از آسمان این کشور دفاع کردند. به گفته میری رگف اماراتی ها فهمیدند که موشک های بالستیک جمهوری اسلامی بزرگترین چالش برای کشورشان هستش، پس در آن موقع از ما کمک گرفتند. او گفت که در مراحل اولیه جنگ این کمک به امارات متحده رسیده. در کنار اون باید گفت که در حین جنگ هم ددی برنا رئیس موساد در آن موقع دو بار به امارات متحده سفر کرده. خود بنیامین نتانیاهو هم در حین جنگ در 26 مارس پنهانی دیداری از امارات متحده داشته، با رهبران امارات دیدار کرده. اما همه اینها را که گفتیم نباید این را نیز فراموش بکنیم که پس از توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شد، برخلاف انتظارها و امیدها برای نزدیک شدن روابط، بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس اتفاقا راه به سوی جمهوری اسلامی بردند. برخی از مقامات اسرائیلی که با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کردند میگویند که برخی از این کشورها از جمله عربستان سعودی، بحرین و قطر بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک شدند. در این رابطه از امارات متحده ما نامی نبردیم. امارات متحده همچنان در کنار ایالات متحده یکی از همپیمانان بسیار قوی ایالات متحده باقی مانده، در حالی که روابط سیاسی، دیپلماتیک و همانطوری که دیدیم الان نظامی خیلی بزرگ و گسترده نیز با اسرائیل برقرار کرده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل‌آویو. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده، ایرانیان در چند شهر جهان مقابل این سفارتخانه ها گرد هم آمدند. تظاهرکنندگان خواهان رساندن صدای مردم ایران به جهانیان شدند و از دولت های خود خواستند با جمهوری اسلامی معامله نکنند. تصاویری ببینیم از تجمع ایرانیان ساکن مادرید اسپانیا که در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در روز شنبه انجام شد.
3: We, the Iranians and supporters residing in Madrid, are gathered here on July 4th as part of the Global Week of Action for a Free Iran. From July 4th to 9th, Iranians and supporters across the world are standing in front of the U.S. embassies in response to the call of Prince Reza Pahlavi.
4: Payande!
5: Iran!
4: Payande!
5: ایران
4: پاینده
5: ایران
4: جاوید
5: شاه
4: جاوید
5: شاه
4: جاوید
5: شاه
4: این آخرین نبرده
5: پهلوی برمیگرده
6: پهلوی رگرسا ایران پروگرسا

0: دیروز ایرانیان مقیم مجارستان در بوداپست هم در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی ایرانیان مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
1: امروز 4 جولای 2026 ما ایرانیان مقیم مجارستان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی جلوی سفارت آمریکا در بوداپست جمع شدیم که از آمریکا بخوایم که با تروریست ها معامله نکنند و از مردم ایران حمایت کنند.

0: بله، روز اول از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه با پیروزی مقابل کانادا و پاراگوئه به مرحله یک چهارم این مسابقات راه یافتند. رضا محدث از نیویورک گزارش می‌دهد.
1: روز اول مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مساف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان از میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنن از دو رقابت‌ها کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله یک هشتم پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مساف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند این تیم رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله یک چهارم نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند، دو تیم در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاق میفته. آیا فرانسوی ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد؟ تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات. رضا محدث، نیویورک.
0: دیدار حساس مکزیک و انگلستان امشب با قضاوت علیرضا فغانی، داور ایرانی که به نمایندگی از استرالیا در جام جهانی شرکت کرده، برگزار می شود. علیرضا فغانی اولین داور تاریخ فوتبال است که در 4 جام جهانی قضاوت کرده. فغانی در این جام قضاوت 2 بازی مهم سنگال فرانسه و پرتغال کولومبیا رو بر عهده داشت. خبر دیگر، پلیس محلی مکزیکو سیتی با انتشار بیانیه اعلام کرده تدابیر امنیتی شدیدی رو در اطراف هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال انگلستان اعمال کرده تا مانع از ایجاد مزاحمت و برهم خوردن آرامش بازیکنان این تیم توسط هواداران مکزیکی بشه. بر اساس تصاویر منتشر شده، 10 نفر از مکزیکی‌ها در اطراف هتل محل استقرار تیم فوتبال انگلستان تجمع کردند و با بوق موتورسیکلت ها و سردادن شعار تلاش کردند مانع استراحت بازیکنان این تیم بشن. همزمان پلیس ضد شورش با نصب حصارهای امنیتی و گسترش حریم حفاظتی مانع از نزدیک شدن این افراد به هتل محل اقامت انگلیسی ها شده. دور یک هشتم نهایی جام جهانی امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام 2 مسابقه پیگیری می شود. از ساعت 11:30 به وقت ایران، برزیل و نروژ در نیوجرسی آمریکا با هم دیدار می کنند. از ساعت 3:30 بامداد هم مکزیک و انگلستان در شهر مکزیکو سیتی به مساف هم می رند. همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ما شده. مزدک، خب دیشب کانادا یکی از میزبانا حذف شد، اما بازی که خیلی سر و صدا کرد پاراگوئه بود به همراه فرانسه. خب دقیقه 70 یه گل زدن، اونم به زور، بالاخره از رو نقطه پنالتی. خیلی شانس آوردن فرانسوی‌ها، ولی بازی خیلی قشنگی هم نبود اگه بخوایم بگیم.
2: بله، اگر بخوایم بگیم که بازی چرا قشنگ نبود، باید مراجعه کنیم داور مسابقه ایلگیز تانتاشف، داور اهل ازبکستان، که واقعا که ضعیف‌ترین و بدترین قضاوت‌های تاریخ جام جهانی رو ازش دیدیم، که فکر کنم شرمساریش برای فیفا باشه که چه این بازی مهمی رو به این داور داد. یعنی کل دنیا از این داور عصبانی هستن به خاطر اینکه دیشب کاملا یک طرفه در خدمت تیم پاراگوئه و بازیکن این تیم اجازه میداد که بزنن بازیکن فرانسه رو و هیچ عکس العملی نشون نمیداد، خطاهای متعدد بارها و جالب این که VAR هم دخالت نمی کرد و اتفاقی که افتاد این بود که در نهایت روی پنالتی هم VAR باعث شد که در واقع پنالتی گرفته بشه و در نهایت فرانسه بتونه با همون یک گل بازی رو ببره. و نکته مهم داستان اینه که بازیکن فرانسه از اول مسابقه میدونستن که چه این چیزی در انتظارشونه. کاملا میدیدیم امباپه با لبخند به استقبال بازیکنان تیم پاراگوئه میرفت، مخصوصا کاسرس مدافع شماره 4شون که بارها باش درگیر شد، ولی خب امباپه از کوره در نرفت، اون کاری که در واقع بازیکن پاراگوئه دوست داشتن انجام بده و این اتفاق نیفتاد. در نهایت باید گفت که برخلاف روشن ایرماتوب، داور قبلی ازبکستان که سالها از بهترین داورهای دنیا بود، این داور ازبکستانی نمره کاملا مردودی گرفت و البته میشه قضاوت او رو در کنار بدترین قضاوت‌های تاریخ مثل بازی ایتالیا و کره جنوبی در جام جهانی 2002 قرار داد که بایرون مورنو داور اون مسابقه به شدت به نفع میزبان سود زد و باعث صعود تیم کره جنوبی شد.
0: مزاگ امشب یکی دیگه از میزبانام قراره بره به مساف انگلستان، تیم خیلی قدرتمندی هم داره مکزیک. انگلیسی هم که از این طرف میگن ما بعد بالاخره جام رو برگردونیم به خونه. از روزهای گذشته مردم اینجا به استقبالش رفتن، تو ماشینا پرچم های انگلستان رو میبینیم، برای اولین بارم اجازه دادن که میخانه ها تا فردا صبح بتونن الکل بفروشن به مشتری های خودشون و این بازی احتمالاً سر صدا میکنه. چطور میبینین وضعیت بازی رو؟ دو تا تیم کدوم یکیشو پتانسیل اینو دارن که رد بشن از این مرحله؟
2: بله خب خیلی بازی جذابی خواهد بود. اول از قضاوت علیرضا فغانی بگیم که فکر میکنم که واقعا افتخار بزرگی برای ایرانی ها، درست از استرالیا شرکت میکنه ولی افتخار بزرگی برای ما ایرانی ها، چون میتونه در چهارمین جام جهانیش هم به عنوان داور خودش رو نشون بده، اونم بازی به این حساسی. خب انگلیسی با چند تا مورد روبرو هستن. اول گفتن که بازی به خاطر شرایط آب و هوایی در مکزیکو سیتی شاید 6 ساعت جلو بیفته، چون در اون زمان احتمال رعد و برق و بارش و طوفان هست، ولی بعد گفتن نه چنین چیزی نمیشه و بازی سر تایم برگزار میشه، وقت محلی میشه 6 بعد از ظهر، قرار بود که بازی بیارن 12 ظهر وقت محلی. مورد بعدی این که تیم انگلیس کلا دیر رفت محل برگزاری مسابقه در مکزیک سیتی، چون میدونست که با مشکلاتی روبرو خواهد شد. اکوادوری ها با این مشکل روبرو شده بودن، تصاویری که دیدیم هواداری مکزیکی میان در مقابل هتل محل اقامت بازیکن ها سر و صدا ایجاد میکنن تا نگذرن اونها استراحت بکنن، تا بلکه کمک بکنن به تیم خودشون. حالا این دو تا مورد رو بذاریم کنار، موضوع ارتفاع مکزیکو سیتی هم هست، چیزی که باعث میشه که تیم میزبان چون عادت داره به چنین شرایطی بتونه شرایط بهتری داشته باشه از نظر بدنی و تنفس راحت‌تری داشته باشه. ضمن اینکه در این ورزشگاه آستکا تیم مکزیکو سیتی، در مکزیکو سیتی تیم مکزیک در 67 بازی قبلی فقط 2 بازی رو باخته و خیلی سخته که بردن این تیم در این شهر. ولی خب انگلیس تیم قدرتمندیه، ستاره‌های بسیار بزرگی داره، هری کین رو داره که در این دور از رقابت‌ها یه تنه داره تیم بالا میاره و البته جود بیلینگام رو هم فراموش نکنیم و کلی بازیکن دیگه. به نظر من فکر کنم انگلیس شانس بیشتری برای رفتن به دور بعدیش باشه، اگرچه امتیاز میزبانی هم هست برای مکزیک، ولی تیم انگلیس یه بهتریه.
0: ممنون از توضیحات تو مزدک میرزایی. یه بازی مهم دیگه نروژ و برزیله که باید ببینیم بالاخره نتیجه اونم چی میشه. بالاخره تشویق وایکینگی ها باعث میشه که رد بشن از صدر برزیل، خیلی سخته. ممنون از همراهی شما بینندگان ایران اینترنشنال با این بخش خبری، با ما بمونید. همکارم منصور حسینی یگانه رأس ساعت 3 بعد از ظهر با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید، تازه ترین خبرها و گزارش ها و گفتگوهای خبری ما در اونجا آرشیو میشه. وقت خوش.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
13: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
14: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
15: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره.
16: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست.
14: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250مین سال استقلال ایالات متحده این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همینجا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده‌ای از کسانی که نمادی از کشته شدگان دیما بودن هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گیره و در نهایت هم در گفتگویی که با شرکت کنندگان از جمله پدر یکی از جاوید نامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشند و دوم اینکه خون جاوید نامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند بود.

0: امروز 13 تیر ایرانیان مقیم ایتالیای میلان که دومین شهر پرجمعیت این کشور است در پی فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری امریکا گرد هم اومدند. این تجمع در اعتراض به هر گونه توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی و با شعار با تروریست ها معامله نکنیم برگزار میشه.
1: به عنوان فعال دانشجویی میبینم که همکلاسی های خودم رو دارن اعدام میکنن، در زندان هستن و در شرایط سختی هستن و اومدم بگم که هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه و ما گذار کامل رو از جمهوری اسلامی میخوایم و این روند فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در حین انقلاب شیر و خورشید اتفاق میفته و ما تا آخرین لحظه از ایشون حمایت میکنیم و در میدان حضور خواهیم داشت.
0: ایرانیان مقیم ایتالیا پس از 6 ماه از کشتار 18 و 19 دی همچنان تلاش میکنن با در دست داشتن عکس جاوید نامان و فریاد زدن نامشون به جامعه جهانی یادآوری کنن که بیش از 40,000 ایرانی در راه آزادی جان خود را از دست دادن و نباید هیچ کشوری با جمهوری اسلامی وارد تفاهم یا توافق شود.
2: بدونن در ایران که ما فراموش نکردیم، ما از پا ننشستیم و با اینکه اونها در بند هستن، همگیشون در یک زندان بزرگ هستن، به نظر من در ایران ما اینجا صدای اونها خواهیم بود و با توجه به تمام مشکلات و تهدیدها باز هم تا جایی که بتونیم صداشون خواهیم بود و آزادی نزدیکه. مطمئن باشین عزیزان من، جاوید شاه پاینده.
0: در پایان شرکت کنندگان از کشورهای آزاد به ویژه ایالات متحده خواستند که در کنار مردم ایران بایستند و در سیاست‌های خود خاص و اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و داشتن حکومتی مبتنی بر رأی ملت رو در نظر بگیرند. صدف باغبانی، میلان.
3: اینجا مقابل کنسولگری آمریکا در شهر کلگری، جایی که جمعی از ایرانیان ساکن این شهر و شهر ادمنتون در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته اقدام برای آزادی ایران گرد هم جمع شدند. پیام اصلی این تجمع خطاب به ایالات متحده هست، اون هم در سال روز استقلال این کشور. معترضان اینجا جمع شدند تا به دولت آمریکا یادآوری کنند که با تروریست ها معامله نکنند. اما مخاطب این کارزار تنها ایالات متحده نیست. ایرانیان حاضر در این تجمع از دولت کانادا نیز میخوان در برابر جمهوری اسلامی و مقام های اون سیاستی قاطع تر در پیش بگیرن و با حکومتی که به گفته اونها مسئول کشتار، اعدام و سرکوب مردم ایران هست وارد معامله نشن. حکومتی که هر روز نام های تازه‌ای به فهرست اعدام شدگان در ایران اضافه میکنه و در حالی که خواندن اسامی کشته شدگان دیماه در همین تجمعات پس از چندین ماه هنوز به پایان نرسیده.
4: از ادمنتون اومدیم برای شرکت در این تجمع در شهر کلگری. ما تلاش میکنیم همچنان صدای مردم ایران باشیم و اجازه ندیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگه ای با این رژیم جنایتکار مذاکره کنه و به تفاهم یا توافقی برسه.
5: ما اینجاییم به خاطر نسل آینده، واسه بچه های مثل پسرم که دارن تو این کشورها با خوبی و خوشی زندگی میکنن بدون هیچ نگرانی. دوست دارم بچه‌ام با سربلندی و افتخار به کشورمون برگرده و نسل آیندهمون مثل هم بچه های اینجا که هیچ دغدغه‌ای ندارن واسه زندگی همینطوری بزرگ بشن، البته با وجود شاهزاده رضا پهلوی.
3: این تجمع همزمان شده با تلاش جمهوری اسلامی برای دفن بقایای علی خامنه ای. در بخش نمادین این تجمع ایرانیان در کنار تابوت خالی علی خامنه ای به رقص و پایکوبی می‌پردازند. به گفته برگزار کنندگان این تجمع، این رقص نیز تصویری از امید مردمی است که می‌خوان آزادی رو به خیابان‌های ایران بازگردونند. سپیدار ولیان، کلگری.
6: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم فرانسه هم از اقصی نقاط کشور روز شنبه در پاریس جمع شدند مقابل سفارت امریکا تا صدای اعتراض مردم داخل ایران باشند. باید توجه داشته باشیم که در فرانسه هیچ وقت در نزدیکی سفارتخانه ها اجازه هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی داده نمیشه. برای همین تجمع امروز بسیار کوتاه بود و تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. از ساعت 3 در 1 کیلومتری در واقع سفارت ایالات متحده آمریکا در شاندومخس تونسته بودن انجمنهای برگزار کننده مجوز بگیرن و ادامه مراسم در حال حاضر داره اینجا برگزار میشه.
7: واقعیت اینه که به عنوان یک ایرانی که سالهاست در اروپا داره زندگی میکنه، مانند بسیاری دیگه از ایرانیان دیاسپورا، یه چیزی رو یاد گرفتیم فکر میکنم، اون هم حقوق شهروندی و وظایف شهروندیه. هم در حقوق شهروندیه که ما بریم و یه چیزی رو بخوایم مطالبه بکنیم، الان ما میخوایم که پشت مردم ایران باشن، و هم از اون طرف هم مسئولیت داریم که زمانی که به ما گوش نمیکنن یاداوری کنیم، گوشزد بکنیم. قرار نیست هر بار حرف اونا رو تکرار بکنیم، باید خواسته خودمون رو تکرار بکنیم. من دوست دارم یه اشاره به چرچیل بکنم، میگه ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی، ما منافع دائمی داریم. پس در منافع مردم ایران اینه که هر بار که به نفعشونه بیستن و خواستشون رو عنوان بکنن.
6: همزمان با دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، فردا هم قرار هستش که ایرانیان در میدان سوربن دور هم جمع بشن و ضمن پاسداشت جشن تیرگان به بهانه دفن جنازه خامنه ای بر تابوت نمادین اون رقص و پایکوبی کنند. ساجده شریفی، پاریس.
8: We the Iranians and supporters residing in Madrid are gathered here on July 4th as part of the Global Week of Action for a Free Iran. From July 4th to 9th, Iranians and supporters across the world are standing in front of the U.S. embassies in response to the call of Prince Reza Pahlavi.
9: Payande!
10: Iran!
9: Payande!
10: Iran!
9: Payande!
10: Iran!
9: Javid!
10: Shah!
9: Javid!
10: Shah!

0: مراسم یک هفتگی دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
1: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات و مددهان حکومتی صحبت از انتقام،
2: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
1: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی.
8: مقابل سفارت آمریکا.
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است اینکه خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خون فاضل است.
16: 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
18: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
19: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
20: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
21: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
22: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
23: بر همه واجبه در صحنه باشه.
24: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
25: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
26: علل اصول نظر دیگری داشتن،
27: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
28: برداشتن محاصره،
29: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
30: حرف ترامپ میشه قرار نکنه.
31: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
32: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوب و امن و شما نگران نباشید.
33: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
34: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
33: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
34: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
33: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
34: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
35: اون خواهی امام شهید اون
36: باقی شخص ها ازشون رو دادن خواهیم بود.
37: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
38: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگر از ایران اینترنشنال هستید. من سوره حسین یگانه هستم، سرخط خبر. انتقاد شهروندان از ریخت و پاش‌ها و ریاکاری حکومت در برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای. مردم میگویند ایران هنوز سودبار کشته‌های دیماه است. شادی ایرانیان خارج از کشور برای مراسم دفن علی خامنه‌ای، همزمان در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در بسیاری از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار شد. روایت‌های متناقض از وضعیت تأمین کالا در دوران جنگ. بانک مرکزی هشدار عبدالناصر همتی درباره پایان ذخایر غذایی را تکذیب کرد.

0: مراسم چند روزه تشییع و تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش هایی از کشور و اختلال در زندگی روزمره شهروندان در حال برگزاری است. تعدادی از کاربران نحوه برگزاری این مراسم را در شرایط دشوار اقتصادی کشور نمادی از تبلیغات حکومتی و هزینه کرد منابع عمومی دانستند تا یک سوگواری ملی. برخی شهروندان گفتند در حالی که سفره‌های مردم هر روز کوچکتر می‌شود، حکومت برای دفن علی خامنه‌ای میلیاردها تومان هزینه می‌کند. مخاطبان دیگری هم با اشاره به کم بودن جمعیت در مراسم گفتند که حکومت با صرف هزینه از منابع عمومی چند بلاگر به ایران دعوت کرد تا مراسم پرجمعیت به نظر برسد، اما این اقدام هم به نتیجه دلخواه نرسید. تعدادی از شهروندان به کشتار دیماه اشاره کردند و گفتند مردم ایران هم سوگوار هستند، ولی سوگوار بیش از 40,000 جاویدامی که در 18 و 19 دی به دست خامنه‌ای، قالیباف و ماشین سرکوب قتل عام شدند. همزمان با برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای، ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که بخشی از جدول‌های جدا کننده در خیابان آزادی برای این مراسم تخریب شدند. سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران هم اعلام کرد که عملیات جمع‌آوری خطوط BRT آغاز شده. پیشتر سازمان کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره سازی 12,000 تن کالای اساسی برای برگزاری مراسم خبر داده بود. به گفته رئیس این سازمان تا کنون 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و 2,000,000 قرص نان و دیگر مواد غذایی برای شرکت کنندگان فراهم شده. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تدفین پرهزینه در تلاش است تصویری از تداوم و ثبات نظام ارائه کند.
1: پاسخ من این هست که در واقع فقط تا حالا جمهوری اسلامی تلاش کرده برای بقا، حالا باید بقای خودش رو به چشم دیگران بیاره، یعنی میخواد بگه که با مرگ خامنه ای، با کشته شدن بخش عمده ای از مقام های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هنوز زنده است و داره نفس میکشه و همه این بریزو به پاش ها هیچ توجیه دیگری نداره. ضمن این که شما وقتی حجمی در این بریزو به پاش در این حجم هزینه کردن رو در نظر میگیرید، صدای مخالفانتون رو در پرتو این مراسم خفه میکنید. در واقع این بخش دیگری از اون سرکوب هست، شما صدای مخالفی نمیشنوید. ضمن این که در تصاویری هم که منتشر میشه مشخص هست که چه کسانی بیشتر در این مراسم شرکت کردن، چه کسانی در واقع مراسم گردان هستن. بخش عمده ای حتی از خود بدنه جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نمیشن، بنابراین هیچ صدای مخالفی نیست، هیچ نقد و تحلیل جدی دیده نمیشه، مگر برخی از افراد که به هر حال شجاعانه در این وانفسا هم صحبت میکنن. اما همه اینها در واقع پاسخ شماست، این توجیه هست، یعنی اینکه جمهوری اسلامی هنوز داره نفس میکشه.
0: همزمان با برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای، ایرانیان مقیم هامبورگ آلمان دیروز در خیابان‌های این شهر علیه جمهوری اسلامی راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده و برای دفن علی خامنه ای رقص و شادی کردند.

0: ایرانیان ساکن ایتالیا هم مقابل سفارت آمریکا در روم تجمع کرده و خواستار قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی و پایان هر شکل از ارتباط با حکومت ایران شدند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از برقراری آتش بس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هشدار داده بود که با ادامه محاصره دریایی ذخایر حیاتی غذا و دارو تا شهریور ماه تمام می‌شود. به گفته این روزنامه همتی در این نامه گفته بود که دولت در شرایط محاصره قادر به فروش نفت و ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین نیست. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی این گزارش را تکذیب کرده و گفته چنین نامه‌ای درباره کمبود ذخایر غذایی ایران صحت ندارد. فارس در حال این گزارش را تکذیب می‌کند که مسعود پزشکیان تنها 10 روز پیش گفته بود تقارن نوروز، ماه رمضان و شرایط جنگی می‌توانست منجر به قحطی یا کمبود جدی شود. گزارش‌های مردمی و اظهارات مقام‌های مسئول هم در طول درگیری نظامی و محاصره دریایی از کنیاب شدن برخی اقلام دارویی و نهادهای تولید حکایت می‌کرد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به احتمال درست بودن گزارش نیویورک تایمز می‌گوید ادامه محاصره دریایی بنادر ایران تامین کالاهای اساسی در کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد.
1: میتونیم بگیم درباره بسیاری از اقلام وارداتی حیاتی مثل نهادها و دارو کاملا محتمل به نظر میرسه، اما در عین حال یک بخشی از تولید مواد غذایی هم هست که میتونست از مسیر تولید داخل تامین بشه. بنابراین میشه گفت که ادامه اون روند محاصره میتونست تامین در واقع کالاهای حیاتی و مواد غذایی رو با مشکل جدی روبرو بکنه. ببینید، بر اساس گزارشی که فاو در واقع در سال گذشته داده، ایران توی سال زراعی اخیر 22 میلیون تن غلات وارد کرده، یعنی به طور متوسط میشه ماهی 1.8 میلیون تن. از طرف دیگه یه چیزی که خود مقامات وزارت کشاورزی در آغاز جنگ اعلام کرده بودن این بود که 5 میلیون تن کالای اساسی توی مبادی ورودی وجود داشته. حالا بعدتر اعلام شد که 6 میلیون تن هم در واقع وجود داشته و به این عدد هم اشاره شد. بنابراین اگر فرض بکنیم که این ادعا درست بوده، هم اون 6 میلیون تن احتمالاً در نهایت میتونست توی 4-5 ماه تموم بشه، هم اون چه که در واقع در داخل تولید میشد با مشکل مواجه بشه. تازه این خوشبینانه ترین حالتشه، چون اون 6 میلیون تن خوراک دام رو هم شامل شد. با این حساب میتونیم بگیم که اون بخشی از کالاهای اساسی که بیشتر به واردات وابسته بودن مثل ذرت، کنجاله، سویا و نهادهای دام و طیور با مشکلات جدی مواجه میشد.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر از جهان. وزارت دفاع چین اعلام کرد که نیروهای دریایی این کشور و روسیه در ماه جاری میلادی رزمایش مشترکی را در آب‌های و حریم هوایی چین برگزار می‌کنند. بخشی از نیروهای دو کشور پس از این رزمایش برای گشت‌زنی مشترک به اقیانوس آرام خواهند رفت. شمار رسمی جانباختگان زمین لرزه‌های هفته گذشته در ونزوئلا به حدود 3000 نفر رسید. در حالی که دولت این کشور هنوز آماری از مفقود شدگان منتشر نکرده، اما اپوزیسیون تعداد ناپدید شدگان را بیش از 32 هزار نفر اعلام کرده. سازمان ملل هم هشدار داده تعداد قربانیان در یکی از ایالت‌های ساحلی این کشور ممکن است از 10 هزار نفر فراتر رود. صادرات صنایع دفاعی و هوایی ترکیه برای نخستین بار در یک دوره 12 ماهه از مرز 11 میلیارد دلار عبور کرد. رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد که ارزش صادرات این بخش در 6 ماه نخست سال هم بیش از 4,600,000,000 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30% افزایش نشان داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی با هم گفتگو کردند. ترامپ در این مکالمه که حدود 90 دقیقه طول کشید، آمادگی خود را برای کمک به یافتن راه حلی برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرد. مشاور سیاست خارجی کرملین این گفتگو را سازنده توصیف کرد و گفت که ترامپ بر تمایل خود برای کمک به پایان جنگ تاکید کرده. بر اساس گزارش‌ها، ترامپ همچنین به طور جداگانه با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم گفتگو کرده است. مقامات روسیه اعلام کردند پهپادهای اوکراینی به یک ترمینال نفتی و بندری در سن پترزبورگ و مناطق اطراف آن حمله کردند. این حمله جدیدترین اقدام کیف در چارچوب بمباران‌های بردبلند علیه زیرساخت‌های نفتی روسیه است. فرماندار سن پترزبورگ تاکید کرد منطقه‌ای در دریای بالتیک هدف این حمله قرار گرفته. او مدعی شد پدافند هوایی روسیه 72 پهپاد اوکراینی را در حریم هوایی این شهر و مناطق اطراف سرنگون کرده است. همراه بشیم با همکارم تاجدین سروش برای اینکه بیشتر در همین خصوص صحبت بکنیم. از تازه ترین حملات پهپادی اوکراین به روسیه چه جزئیاتی رو میدونیم؟
2: خب تازه ترین حملات پهپادی اوکراین به روسیه به پالایشگاه نفتی سن پترزبورگ انجام شده که آقای زلنسکی میگه که هدف اساسی آنها از کار افتادن ماشین اقتصادی یا تولید روسیه است و این یک استراتژی دراز مدت است که توسط پهپادها اینو میخواد اجرایی بکنن. از طرف دیگر این استراتژی تاثیر و کارایی هم داشته. مثلا در روزهای گذشته گزارش های شد که در 11 منطقه روسیه کمبود بنزین و کمبود گازولین و این مسائل حس شد و مردم پیدا نمیکردن. و این کار رو هدف اساسیش اینه که اقتصاد روسیه رو آهسته آهسته داره باید فلج بکنه و میدونیم که قدرت پهپادی اوکراین هم در یک سال و دو سال اخیر چشم گیر افزایش یافته و این تقریبا دیگه حالا همه اعتراف میکنن که اوکراین به قدرت بلامنازعه پهپادی در جهان تبدیل شده و این نگرانی جدی را در کرملین ایجاد کرده که چگونه میشه که از درد سر این گونه پهپادها رهایی پیدا کنه. حالا خود روسیه اعتراف میکنه که 170 پهپاد زده، حالا هنوز هم اینها هی دارن میزنن پالایشگاه نفتی رو، مکانهای اقتصادی رو، هر جایی را که حالا اوکراین دلش میخواد میتونه که با این پهپادها حمله کنه و این مسیر حالا در یک مسیر بسیار خطرناکش قرار گرفته که تقریبا حالا دست اوکراین بالاتر است نسبت به روسیه در این در مسائل حملات پهپادی. از طرف دیگه حالا میدونیم که تا هفته دیگه نشست سران ناتو در ترکیه برگزار میشه که این حملات میخواد یک نوع معادله گفتگوهایی را که احتمالاً اگر برگزار بشه تغییر بده و به نفع اوکراین سم بده.
0: خب یه نکته دیگه هم در این خبرها بود و این تماس تلفنی هستش که ترامپ هم با زلنسکی داشته و هم با پوتین داشته. جزئیات بیشتری از این تماس ما میدونیم.
2: هدف اساسی آقای ترامپ هم که خودش منتشر کرده و هم کرملین و هم آقای زلنسکی اینه که یک راه حل قناعت بخش برای تمام طرف‌ها در این درگیری پیدا بشه، چرا که آخر این درگیری و پایان هزیرا نمیتونن که با این همه ادامه جنگ‌ها پیدا بکنن، چرا که باور دارن که راه حلی برای این جنگ از هیچ طرف وجود نداره. روسیه نتونست که در واقع اوکراین از زانو در بیاره و اوکراین هم همین گونه نمیتونه که جاهای زیادی را که از دست داده دوباره به دست بیاره به این آسانی. همین سبب شده که حالا آقای ترامپ تر تلاشای زیادی را انجام داد، هرچند که میخواست آقای ویتکوف رو بفرسته به روسیه که اون هم به تاخیر افتاد. و اما مسئله اساسی اینه که در هفته آینده که قرار است در نشست سران ناتو در ترکیه صحبت بکنه حضور داشته باشه، اصلی ترین یکی از محورهای اصلی همین مسئله مذاکره با اوکراین و روسیه است که اینو یه پروپوزل، یه بسته‌ای باید داشته باشه که روی میز سران ناتو اونجا بذاره، بگم خب این بدهیستانی که وجود داره، این مال این، این مال این، چگونه میشه به یک توافق دست پیدا کنه. و به خاطر هم است که حالا با آقای پوتین و زلنسکی تو تماس‌های تلفنی داشته تا یک دیدگاه واحدی را از اینها داشته باشه که آقای زلنسکی چی میخواد، آقای پوتین چی میخواد، که هم اینها را جمع بکنه یک جا بره در ترکیه و در اونجا بگه خب بیانیم یک توافق دست پیدا کنیم. حالا هم روسیه مایله که این جنگ پایان پیدا بکنه و یک راه حل براش پیدا بشه و هم اوکراین هم همواره گفته که مایل است که این جنگ پایان پیدا بکنه، چرا که روسیه حمله کننده و متخاصم بوده تا حال، نه ما، ولی باید روسیه باید این جنگ رو پایان بده نه ما. و این بلا تکلیفی در مذاکرات خوب پیچیده است، گرچند که خود آقای ترامپ

0: مجبور به ساز آقای پوتینه که تن بده به یک توافقی که دلش نمیخواست یک ماه پیش، دو ماه پیش یا یک سال پیش که نمیخواست اون توافق پیدا. حالا مجبور ممکن است که اگر این زدنهای منابع نفتی روسیه ادامه پیدا بکنه و پالایشگاه ادامه پیدا بکنه دیگر راهی نداره، ممکن است که به یک توافقی تن بده که دلش نمیخواد.
1: بسیار ممنون هستم که ما رو در زمینه‌های مختلف به روز نگه می‌داری. همکارم تاجدین سروش در استودیو با ما بود.

0: دوره یک هشتم نهایی جام جهانی امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام دو مسابقه پیگیری می شود. از ساعت 11:30 به وقت ایران، برزیل و نروژ در نیوجرسی آمریکا با هم دیدار می کنند. از ساعت 3:30 بامداد هم مکزیک و انگلستان در شهر مکزیکو سیتی به مسافه هم میرن. دیدار حساس مکزیک و انگلستان با قضاوت علیرضا فغانی داور ایرانی هم به نمایندگی از استرالیا در جام جهانی شرکت کرده برگزار میشه. فغانی اولین داور تاریخ فوتبال است که در 4 جام جهانی قضاوت کرده. او در این جام قضاوت 2 بازی مهم سنگال، فرانسه و پرتغال و کلمبیا را هم بر عهده داشته. پلیس محلی مکزیکو سیتی با انتشار بیانیه اعلام کرد تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال انگلستان اعمال کرده تا مانع از ایجاد مزاحمت و برهم خوردن آرامش بازیکنان این تیم توسط هواداران مکزیکی شود. بر اساس تصاویر منتشر شده، 10 نفر از مکزیکی‌ها در اطراف هتل محل استقرار تیم فوتبال انگلستان تجمع کردند و با بوق، موتورسیکلت و سر صدا کردن تلاش کردند مانع استراحت بازیکنان این تیم شوند. پلیس ضد شورش با نصب حصارهای امنیتی و گسترش حریم حفاظتی مانع از نزدیک شدن این افراد به هتل محل اقامت انگلیسی‌ها شد. همکارم مزدک میرزایی درباره زوایای مختلف بازی امشب مکزیک و انگلیس توضیح میده.
1: از قضاوت علیرضا فغانی بگیم که فکر میکنم که واقعا افتخار بزرگی برای ایرانی ها، درست از استرالیا شرکت میکنه ولی افتخار بزرگی برای ما ایرانی ها، چون میتونه در 4 جام جهانیش هم به عنوان داور خودش رو نشون بده، اونم بازی به این حساسی. خب انگلیسی با چند تا مورد روبرو هستن. اول گفتن که بازی به خاطر شرایط آب و هوایی در مکزیکو سیتی شاید 6 ساعت جلو بیفته، چون در اون زمان احتمال رعد و برق و بارش و طوفان هست، ولی بعد گفتن نه چنین چیزی نمیشه و بازی سر تایم برگزار میشه و وقت محلی میشه 6 بعد از ظهر. قرار بود که بازی بیارن 12 ظهر وقت محلی. مورد بعدی این که تیم انگلیس کلن دیر رفت محل برگزاری مسابقه در مکزیک سیتی، چون میدونست که با مشکلاتی روبرو خواهد شد. اکوادوری ها با این مشکل روبرو شده بودن. تصاویری که دیدیم، هواداری مکزیکی میان در مقابل هتل محل اقامت بازیکن ها سر و صدا ایجاد میکنن تا نگذرن اونها استراحت بکنن، تا بلکه کمک بکنن به تیم خودشون. حالا این دوتا مورد رو بذاریم کنار، موضوع ارتفاع مکزیکو سیتی هم هست، چیزی که باعث میشه که تیم میزبان چون عادت داره به چنین شرایطی بتونه شرایط بهتری داشته باشه از نظر بدنی و تنفس راحتتری داشته باشه. ضمن اینکه در این ورزشگاه آستکا تیم مکزیکو سیتی، در مکزیکو سیتی تیم مکزیک در 67 بازی قبلی فقط 2 بازی رو باخته و خیلی سخته که بردن این تیم در این شهر. ولی خب انگلیس تیم قدرتمندیه، ستاره‌های بسیار بزرگی داره، هری کین رو داره که در این دور از رقابت‌ها یه تنه داره تیم رو بالا میاره و البته جود بلینگام رو هم فراموش نکنیم و کلی بازیکن دیگه. به نظر من فکر کنم انگلیس شانس بیشتری برای رفتن به دور بعدیش باشه، اگرچه امتیازی میزبانی هم هست برای مکزیک، ولی تیم انگلیس یه بهتریه.
0: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده، ایرانیان در چند شهر جهان مقابل این سفارتخانه ها گرد هم آمدند. تظاهر کنندگان خواهان رساندن صدای مردم ایران به جهانیان شدند و از دولت های خود خواستند با جمهوری اسلامی معامله نکند.
2: ایرانی هایی که اینجا در سوپل میبینید مقابل سفارت آمریکا تجمع برگزار کردند، تجمعی در اعتراض به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. به گفته این شرکت کننده ها، این مذاکرات خاصه مردم ایران درش نیست. میگن مذاکره با نمایندگانی که بیش از 36,500 نفر رو تنها در 2 روز قتل عام کردن نمیتونه مذاکرات مثبتی برای ایران باشه. برای همین در استکهلم و ده ها شهر جهان این تجمع رو به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی

مقابل سفارت آمریکا برگزار کردند. به آمریکایی‌ها گفتند در مذاکراتی که داره برگزار میشه نام مردم ایران درش نیست و اون کسانی که شماها باهاشون سر میز مذاکره میشینید نمایندگان مردم ایران نیستن. گفتن خواست مردم ایران رسیدن به آزادیه، رسیدن به کشوری دموکراته، میخوان در کشورشون دموکراسی حاکم باشه.

0: هدفشون مشخصه، پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، رژیمی که به گفته این شرکت کننده ها رژیم قاتله و مردم خودش رو فقط برای اینکه صدای آزادی بودن رو به قتل رسونده. مهران عباسیان، سکوت.
1: روز شنبه در شهر میلان هم جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند.

0: امروز 13 تیر ایرانیان مقیم ایتالیای میلان که دومی شهر پرجمعیت این کشور است در پی فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری امریکا گرد هم اومدن. این تجمع در اعتراض به هر گونه توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی و با شعار با تروریست ها معامله نکنیم برگزار میشه.
1: من به عنوان فعال دانشجویی میبینم که همکلاسی های خودم رو دارن اعدام میکنن، در زندان هستن و در شرایط سختی هستن و اومدم بگم که هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه و ما گذار کامل رو از جمهوری اسلامی میخوایم و این روند فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در حین انقلاب شیر و خورشید اتفاق میفته و ما تا آخرین لحظه از ایشون حمایت میکنیم و در میدان حضور خواهیم داشت.
0: ایرانیان مقیم ایتالیا پس از 6 ماه از کشتار 18 و 19 دی همچنان تلاش میکنن با در دست داشتن عکس جاوید نامان و فریاد زدن نامشون به جامعه جهانی یادآوری کنن که بیش از 40,000 ایرانی در راه آزادی جان خود را از دست دادن و نباید هیچ کشوری با جمهوری اسلامی وارد تفاهم یا توافق شود.
2: بدونن در ایران که ما فراموش نکردیم، ما از پا ننشستیم و با اینکه اونها در بند هستن، همگیشون در یک زندان بزرگ هستن، به نظر من در ایران ما اینجا صدای اونها خواهیم بود و با توجه به تمام مشکلات و تهدیدها باز هم تا جایی که بتونیم صداشون خواهیم بود و آزادی نزدیکه. مطمئن باشین عزیزان من، جاوید شاه پاینده.
0: در پایان شرکت کنندگان از کشورهای آزاد به ویژه ایالات متحده خواستند که در کنار مردم ایران بایستند و در سیاست‌های خود خاص و اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و داشتن حکومتی مبتنی بر رأی ملت رو در نظر بگیرند. صدف باغبانی، میلان.
3: و در آخر فراموش نکنید که همیشه میتوانید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما irantel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دست رسه. همه اینها و خیلی بیشتر در irantel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خدا بزی می کنم. در ادامه روز با هم

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قدر چند تا دونه میوه.
15: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
16: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
17: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
18: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. میراث شوم خمینی و خامنه‌ای. وظیفه حکومت‌ها اینه که برای مردم امنیت، سلامت، رفاه، شادی و امید فراهم کنن. و میراث خمینی و خامنه‌ای دقیقاً برعکس اینه. مردم ایران بعد از 48 سال حکومت جمهوری اسلامی و بعد از 36 سال دیکتاتوری خامنه‌ای در هیچ کدوم از این حوزه‌های اصلی زندگی وضع خوبی ندارن. نه امنیت دارن، نه وضع دارو و درمان و سلامت مردم خوبه، نه رونق و رفاهی هست، نه مردم ایران شادن و نه با وجود جمهوری اسلامی به آینده امید دارن. این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای بعد از 48 سال حکومته که با خمینی شروع شد و با خامنه‌ای ادامه پیدا کرد.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواییم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: اولین وظیفه هر حکومتی برقراری امنیت. بدون امنیت هیچ کاری نمیشه کرد و امروز جامعه ایران به یمن وجود جمهوری اسلامی و حکومت و میراث خمینی و خامنه‌ای در یکی از ناامن‌ترین دوران خودشه. در دوره جمهوری اسلامی امنیت کشور به دلیل سیاست‌های نادرست آخونده و سرداران سپاه طوری از بین رفته که مردم شاهد 3 جنگ بودن. یه جنگ دوره خمینی و 2 جنگ در دوره خامنه‌ای که این 2 جنگ اخیرش در 1 سال گذشته بوده و هنوز هم احتمال وقوع جنگ‌های بیشتری هست. این معنای سادهش اینه که جمهوری اسلامی نتونسته امنیت لازم رو برای زندگی مردم تأمین کنه و این محصول و میراث خمینی و خامنه‌ایه. حاصل حکومت خمینی و خامنه‌ای و زیردستاش ناامنی بیشتر برای مردم بوده. این ناامنی و احساس ناامنی الان در وجوه مختلف زندگی ایرانی‌ها دیده میشه. از خطر جنگ بگیر تا ناامنی اقتصادی، ناامنی فیزیکی، حتی در خیابان مثل سرقت و خفتگیری. خود حکومت هم منبع و منشأ ناامنیه و یه حکومتیه که مردم از دستش در امان نیستن و به انواع مختلف مردم اذیت میکنه و فراتر از اذیت مردم رو میکشه. در واقع ما با حکومتی روبرو هستیم که مردم کشه. خمینی با توهم جنگ تا رفع فتنه در عالم 10,000 جوان ایرانی رو به کشتن داد و چندین هزار زندانی رو در زندانها به دستور شخص خودش در تابستان 67 کشتن. و خامنه‌ای هم که مکرر مردم معترض رو کشته، در آخرین مورد در دیماه گذشته بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو رقم زده.

0: جدای از امنیت که الان در ایران نیست، وظیفه هر حکومتی تأمین سلامت مردم و فراهم کردن مقدمات لازم برای یه جامعه سالمتره. آیا مردم ایران بعد از 48 سال حکومت جمهوری اسلامی و بعد از 37 سال دیکتاتوری خامنه ای الان از نظر سلامت جسمی و روحی و روانی در شرایط خوبی هن؟ از هر ایرانی بپرسی بدون این که تحقیق خاصی لازم باشه به شما میگه نه، جامعه اصلا از نظر سلامت در شرایط خوبی نیست. هم از نظر جسمی هم از نظر روحی روانی مردم ایران در یکی از بدترین دوران خودشونن. به دلیل شرایط بد اقتصادی و ناکارآمدی اقتصادی حکومت و دزدی و فساد مقامات، الان وضعیت دارو و درمان مردم در یکی از بدترین شرایط خودشه. خیلی از مردم در کشور الان نیاز به درمان دارن و امکانشو ندارن به لحاظ اقتصادی به دلیل گرون بودن خدمات درمانی. خیلی از مردم درمان رو رها کردن. الان در کشور چون خیلی از مردم قادر به خرید مواد غذایی با کیفیت با قیمت مناسب نیستن، عملا وضعیت سلامت پایه مردم به خطر افتاده. سوء تغذیه رواج پیدا کرده. عمده تبلیغات مواد غذایی رو ببینید، ساندویچی ها به جای توجه به کیفیت روی حجم ساندویچ تاکید میکنن که چقدر من ساندویچ بزرگتری بهت میدم، چقدر سینی غذای بزرگتری بهت میدم، به جایی که روی کیفیت تاکید کنن. وضعیت دارو که دیگه از هر من شمسه، گفتن نیاز نداره. الان خیلی از خانواده‌های ایرانی امکان خرید دارو رو با خیال راحت برای بیماراشون ندارن و درمان و خرید دارو به یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از خانواده‌ها تبدیل شده و این میراث شوم خمینی و خامنه‌ایه. کسی از مریخ نیومده بر ایران حکومت کنه، این میراث خمینی و خامنه‌ایه.
1: دو ورق به کمپدکس و دو ورق نوازی، یعنی هر بحثش سیتا بشتر توش نیست. گرفتم به 1,43,000 تومان.
2: این یه قرص برای فشاره، دفعه قبل گرفته بودم 70,000 تومان، الان دادن 145,000 تومان. اینم قرص برای قلب 24 عدد قرص داره، قبلا می گرفتم 600,000 تومان، امروز دادن 900,000 تومان.
3: اومدم این 3 قلم دارو رو خریدم به مبلغ 242,000 تومان.
0: در همه جوامع بعد از امنیت و سلامت و بهداشت، یکی از مهمترین وظایف دولت تأمین مقدمات لازم برای زندگی اقتصادی مردمه و در سطح بالاتر رونق و رفاه برای مردم. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای به جای رونق و رفاه، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود. در این 48 سال سطح زندگی ایرانی ها به شدت افت کرد. مردم ایران نه تنها به رونق و رفاه نرسیدن، بلکه روز بروز بخش مهمی از مردم برخورداری خودشون از دست دادن. بخش زیادی از خانواده های ایرانی هفته به هفته و نه سال به سال دارن قدرت خرید خودشون از دست میدن. خانواده ایرانی وقتی خمینی در سال 68 مرد، وضعیت اقتصادیش بدتر از سال 57 بود و الان که خامنه ای مرده، مردم وضعیت اقتصادیشون بدتر از زمانی که خامنه ای اومد سر کار. خانواده ایرانی سال 88 که دیکتاتوری خامنه ای شروع شد، راحت تر اجاره خونه میداد، راحت تر خونه می خرید، راحت تر ماشین می خرید، راحت تر خرید خونه و یخچالش انجام میداد، راحت تر لباس و پوشاک می خرید. عمده شاخص‌های اقتصادی، چه کلان چه اقتصاد خانواده، الان وضعیتش بدتر از دوره‌ای که خامنه‌ای رهبری شروع شد. هم شاخص‌های اقتصاد کلان ایران وضعش بدتره، هم شاخص‌های اقتصاد خرد و خانواده. حاصل دیکتاتوری 36 ساله خامنه‌ای به علاوه اون 10 سال خمینی این بوده که الان دغدغه خیلی از خانواده‌های ایرانی خرید مرغ و تخم مرغ و گوشت و حتی نون. خب اگر این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای نیست، پس چیه؟
4: یه بسته تخم مرغ 15 تایی و یه دونه شیر و یه خامه. این فاکتوره نزدیک 600 هزار تومان. شما بفرمایید که ما با حقوق 22 میلیون تومان چجوری باید زندگی بکنیم؟ تازه 23 میلیون تومان هم داریم اجاره خونه میدین.
5: نهار داریم، ذرت میخوریم، ذرت آب بس شده که یه کنسرو این ذرت شده 150 هزار تومان. آقای پزشکیان، آقای مشتبه، ذرت 150 تومان شده. نوک قله، نوک قله، یعنی همین ذرت خوردن.
0: این وضعیت میراث دیکتاتوری خامنه‌ای که از سال 68 شروع شد. وقتی یه حکومتی برای مردم امنیت لازم رو فراهم نکنه و مردم همش نگران جنگ باشن، وقتی وضع سلامت و دارو درمان مردم تأمین نباشه، وقتی وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر بشه و رونق و رفاهی در کار نباشه، وقتی عمر مردم به عنوان مهمترین چیزشون به ویژه عمر جوانهای جامعه همینطور در جنگ و گرانی و سرکوب طی بشه، در نهایت مردم در اون جامعه احساس رضایت نمی کنن، احساس شادی نمی کنن، احساس خوبی به حکومت ندارن، احساس خوشبختی نمی کنن، امید به آینده خودشون با وجود اون حکومت نخواهند داشت. و تمام اینا بلاهایی بوده که خمینی و خامنه‌ای و مسئولین زیر نظر اونا بر این کشور و بر این مردم وارد کردن. کشوری که کشور ثروتمندیه، کلی منابع نفت و گاز و معدن داره، یکی از یکی بهتر، موقعیت جغرافیایی خوب داره، ولی حاصل همه اینا انتهاش شده گسترش احساس ناامیدی در جامعه. جمهوری اسلامی جدای از مواردی که عرض کردم از نظر امنیت، سلامت، رونق و رفاه که به مردم آسیب زده، به نظرم مهمترین آسیبی که به مردم ایران زده این بوده که 48 سال زمان طلایی رو از بین برده، عمر مردم رو برباد داده.
6: من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 تا فرزندم هم که ای کاش من هم مثل اونا جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
0: وقتی مردم چون این حس عمیق نارضایتی از حکومت دارن، وقتی مردم حکومت رو از خودشون نمیدونن، وقتی مردم حکومت رو جنایتکار و رهبرش رو قاتل اعظم میدونن، معلومه که برخلاف تبلیغات حکومت از کشته شدن رهبر نه تنها ناراحت نیستن، احساس خوشحالی میکنن. حتما حکومت یه اقلیت طرفدار داره که اونا رو در این مراسم‌های تبلیغاتی به خیابون بیارن که امروز هم خیلی هاشون گفتن میان نیومدن. ولی واقعیت اینه که اکثریت مردم ایران مخالف حکومتن و اکثریت مردم ایران مخالفت خودشونو با حکومت در دیمانشون دادن. اقلیتی که الان به مراسم تشییع خامنه‌ای رفته با انواع اقسام حمایت و خدمات و اینجور چیزها تلاش کردن برن، خیلی هم نرفتن، ولی مردم زیر رگبار گلوله رفتن اعتراض کردن. الان جمعیتی که در اتوبان ها و بزرگراه ها به سمت شمال و تفریح دارن میرن، اگر از جمعیتی که حکومت تو مصلا میخواد جمع کنه بیشتر نباشه، کمتر نیست. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن و از کشته شدن خامنه‌ای خوشحالن. حتی به رغم اینی که جمهوری اسلامی هنوز هم که هنوزه اجازه نمیده که صدای اکثریت مردم به خوبی شنیده بشه.
7: برای تشییع تابوت خالی خامنه‌ای چند روز کشور را تعطیل کردند و به اقتصاد مردم و کشور آسیب زدند. هزینه‌های خیلی سنگینی هم برای مراسم تشییع او صرف میشه. خامنه‌ای چه در زمان حیاتش و چه با مرگ و تشییعش برای مردم و کشور ایران 1001 دردسر و هزینه داشت.
8: در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارن میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جابجا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غرغره می‌کردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومده بودن، جمعیت زیادی اومده بودن.
0: نکته مهمی که در مورد میراث شوم خمینی و خامنه‌ای وجود داره اینه که به رغم اینه که این میراث شوم به زندگی دست کم سه نسل از مردم ایران آسیب زده، ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن. به طور مشخص ما از سال 96 به بعد شاهد خیزش‌هایی هستیم که هدف اصلی همه اونا سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی میراث شوم خمینی و خامنه‌ای یعنی جمهوری اسلامیه. مردم ایران به یک معنا از سال 96 به بعد با یه جدیت بیشتری در مسیر یک انقلاب ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. و هر چقدر که ما جلوتر اومدیم ابعاد مختلف این انقلاب کامل و کاملتر و پخته و پخته تر شد. ما الان در درون و در مسیر یک انقلاب ملی هستیم. هر چقدر من 96 به بعد نگاه میکنیم دامنه این انقلاب ملی به رغم سرکوب گسترده تر و عمیق تر شده. ما نسبت به سال 96 الان شاهد اعتراض در اقشار بیشتری از مردم هستیم. الان نسبت به 9 سال پیش ما شاهد این هستیم که از تجمعات اعتراضی به خیزش میلیونی مردم رسیدیم. تعداد شهرهایی که در خیزش‌های ضد جمهوری اسلامی شرکت می‌کنن بیشتر و بیشتر شده هر دفعه. و با وجود 48 سال تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اپوزیسیون یا بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون، الان مردم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری این انقلاب انتخاب کردن و تثبیت کردن. و مهمتر اینی که به رغم سالهای تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن ایرانیای خارج از کشور از هموطنهای داخل کشور، این روند ناموفق بود و ما الان ایرانیای خارج از کشور رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ، فعال و مؤثر در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم. ایرانیای خارج از کشور در تمام این سالا، مخصوصا از خیزش مهسا به بعد و الان در این انقلاب ملی شیر خورشید، خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ و مکمل نشون دادن، مکمل مردم در داخل کشور. و الان هم در تازه ترین مورد همین هفته که از امروز شروع شده، به دعوت شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای ایرانی نشین دنیا در برابر سفارتخانه‌های آمریکا جمع شدن که به دنیا بگن با جمهوری اسلامی معامله نکنید، مذاکره نکنید و از مردم ایران حمایت کنید. با کمک دنیا یا بی کمک دنیا، اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند و پایان دادن به این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای. و ما الان در درون و در مسیر این انقلاب ملی هستیم که حتما جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد، چون اکثریت مردم ایران این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو سزاوار و شایسته کشور کهنی مثل ایران و ملت بزرگی مثل ایرانی ها نمیدونن.
9: کوپنهاگ دانمارک، گرد همایی ایرانیان مقیم دانمارک و جنوب سوئد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید زارع، 32 ساله، 21 دی، مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا عوضپور، 19 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رحیم فدایی، 44 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیاوش فرخی، 35 ساله، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان فرعی، 18 ساله، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید اکبر حسینی، 26 ساله، 19 دی، کوهدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید حقشناس، 51 ساله، پدر 2 فرزند نوجوان، 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی شعبانی، 33 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین شایان شکاری، 21 ساله، عضو تیم ملی نوجوانان تکواندو، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام دانیال شیری، 19 ساله، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهراد صادقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی صالحی، 41 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا صاحب دل، 29 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد صادقی، 52 ساله، 18 دی، قرچک ورامین عزیز. بستگانش اینطور توصیفش کردن: مهربان، سخاوتمند و سفره‌دار. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر صادقی بجنوردی، 33 ساله، دانش آموخته دانشگاه شریف، اهل بجنورد عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: علل اصول نظر دیگری داشتن،
7: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
8: برداشتن محاصره،
9: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
10: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
11: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
12: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
13: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
14: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
15: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
16: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
17: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
18: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
19: خونخواهی امام شهید بود.
20: ما هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود.
21: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
24: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
25: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
26: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
27: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
23: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
28: من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، و گرز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانمت انکار دوستی کردن، که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.
29: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
30: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
29: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
31: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
32: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی، به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان، به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: تاکید نخست وزیر اسرائیل بر تداوم حملات علیه حزب الله لبنان. نتانیاهو اخبار مربوط به مخالفت ترامپ با انهدام تونل های حزب الله را نادرست خواند. انتقاد شهروندان از ریخت و پاش ها و ریاکاری های حکومت در مراسم دفن علی خامنه ای. مردم میگویند ایران هنوز سوگوار کشته های دیماه است. کالابرگ زیر سایه تورم و کمبود منابع دولت. افزایش اعتبار کالابرگ در آستانه شارژ ماهانه تیر ماه همچنان نامشخص است. در پی کاهش نگرانی ها از کمبود عرضه و همچنین روند نزولی قیمت نفت، کشورهای عضو اوپک پلاس با افزایش تولید روزانه 188 هزار بشکه نفت موافقت کردند. و در ادامه این بخش خبری: ادامه دور یک هشتم نهایی جام جهانی با برگزاری دو دیدار حساس. برزیل با نروژ روبرو می شود. مکزیک و انگلستان با قضاوت علیرضا فغانی دیدار می کنند. خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش ها درباره مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اقدام نظامی برای نابودی تونل های حزب الله در لبنان را جعلی و نادرست خواند. نتانیاهو ساعتی پیش در نشست کابینه اسرائیل گفت این کشور بر اساس ملاحظات و تصمیمات خود عمل می کند و از ترامپ هیچ درخواستی در این باره نکرده است. نتانیاهو همچنین گفت حزب الله از توافق جمهوری اسلامی با آمریکا حمایت می کند اما مخالف توافق اسرائیل و دولت لبنان است. با همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین ارتباط همراه شدیم. اشکان، نتانیاهو در حرفای امروز خودش هم درباره سیاست خارجی اسرائیل گفت، هم درباره سیاست داخلی. یه جمع‌بندی به ما بده از مهمترین نکاتی که نتانیاهو بهش اشاره کرد.
1: بله، در بخش سیاست خارجی مهمترین نکته‌ای که نتانیاهو بهش اشاره کرد همین موضوع لبنان بود. اینکه گزارش‌های در روزهای گذشته در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود که مدعی بودند که دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته یا بهش دستور داده که عملیاتی در بخشای در بعضی از عملیات خودش رو در جنوب لبنان متوقف کنه، از جمله عملیات علیه تونل‌های حزب الله و یک تونل بسیار خاص در ارتفاعات بوفور. در این زمینه بنیامین نتانیاهو گفت که این خبر فیک نیوز است، کاملا جعلی است، گفت که این خبر دروغه، گفت که ترامپ از ما چنین درخواستی نکرده و من هم به گفته او از دولت آمریکا چنین درخواستی نکردم برای مجوز یا نکات دیگر. گفت که عملیات ما علیه حزب الله به همون شکلی که لازم بدونیم ادامه داره و این باید گفت که با واقعیت روی زمین هم همخوانی داره. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل یال زمیر همین امروز به ارتفاعات بوفور در جنوب لبنان اتفاقا رفت و او هم در اونجا تأکید کرد که الان ارتش اسرائیل هم روی زمین و هم بر تونل‌های زیرزمینی حزب الله در بوفور که گفته میشه مهمترین تونل‌های اونها هستن و به گفته رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دهه‌ها حزب الله اونها رو با پول جمهوری اسلامی ساخته، بر همه اینها به گفته او الان ارتش اسرائیل اشراف کامل داره و در صورت نیاز عملیات هم علیه اونها انجام میده. اما اونجایی که نتانیاهو درباره سیاست داخلی هم صحبت کرد باید گفت که شاید به نوعی حتی به سیاست خارجی مرتبط کرد این موضوع رو. درباره سیاست داخلی اسرائیل او گفت که بودند کسانی که در همین کابینه می نشستند دو سال پیش و می گفتند که بیا جنگ رو با حزب با حماس در واقع تمام کنیم، گروگانها رو برگردونیم و این رو بعداً ازش یک تصویر پیروزی خواهیم ساخت. این دقیقاً چیزی بود که نتانیاهو گفت. نتانیاهو گفت اما من در جواب به اونها گفتم ما نیازی نداریم تصویر پیروزی رو بسازیم، وقتی که پیروز بشیم تصویر پیروزی هم وجود داره. او گفت که اگر آن زمان من به صحبت‌های این افراد داخل کابینه گوش می‌کردم به نظر هم میاد که مشخصاً داره درباره کسانی مثل بنی گانتس و گادی آیزنکوت صحبت می‌کنه، دو نفر از رقیبای او در انتخابات 3 ماه دیگه. گفت اگر اون موقع من به صحبت‌های اونها گوش می کردم، امروز همچنان هم یحیی سینوار زنده بود، هم حسن نصرالله زنده بود و هم علی خامنه ای زنده بود. گفت من به حرف اونها گوش ندادم، عملیات ادامه پیدا کرد و به گفته او اسرائیل به پیروزی رسید.
0: متشکرم اشکان است و همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. دیگر همکارم حسین آقای اینجا در استودیو با ما. حسین، نتانیاهو بر ادامه حملات اسرائیل به حزب الله لبنان تاکید کرده، این حرف ها اون هم در آستانه سفرش با آمریکا و دیدار احتمالیش با ترامپ چه معنا و مفهومی داره؟
2: خب اول از همه اشاره بکنم که بخش از صحبت‌های نتانیاهو در جلسه کابینه بود، بخشش در مراسم افتتاح مرکز میراث عطاروت، یک مرکزی هستش در خود فرودگاه تاریخی عطاروت در آستانه 50 سال عملیات انتبه. ما می‌دونیم که عملیات انتبه یا عملیات یوناتان در 4 ژوئیه 1976 عملیات تاریخی نجات گروگان‌های اسرائیلی بود از اوگاندا، و در واقع تصاویری که الان داریم می‌بینیم که نتانیاهو درش حضور داره که در حال مسئله عملیات انتبه خیلی مهمه، یوناتان نتانیاهو که برادر بزرگتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، در همون عملیات انتبه به عنوان افسر ارشد نیروهای سیرت بتکار، نیروهای نخبه اسرائیلی، جان خودش رو از دست داد. و نتانیاهو تو همین مراسم هم اشاره کرد حالا به اینکه حالا عملیات‌های دوربرد اسرائیل خیلی مهمه و البته قدرت هوایی اسرائیل، و البته میشه گفت این رو به نوعی داره تعمیم میده این اهمیت رو هم در جبهه ایران و هم در جبهه لبنان، مشخصا در رابطه با اصالتی که در رابطه با حزب الله کرده. خب به نوعی داره سعی میکنه که حزب الله رو به عنوان بازیگری که احتمالاً میتونه اون توافق بین اسرائیل و لبنان و آمریکا رو مختل بکنه، با چالش‌های جدی روبرو بکنه، معرفی بکنه. در این حال میخواد که اسرائیل آزادی عمل خودش رو برای مقابله با تهدیدهای فوری از جانب حزب الله رو در لبنان داشته باشه. و در رابطه با تفاهم هم که حالا بین اسرائیل و آمریکا و لبنان بوده، یه سری دستاوردها برای لبنان داره، یه سری دستاوردها برای اسرائیل. چیزی که اسرائیل به دست میاره تعهد حزب الله به خلع سلاح است، نظارت آمریکا بر اجرای روند توافق است، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی منوط به این که حزب الله کاملا خلع سلاح بشه، و بعد حفظ موقعیت نظامی اسرائیل در بخش‌هایی از جنوب لبنان تو منطقه حائل، و بعد حق اقدام دفاعی در برابر تهدیدها. این رو برای این گفتم که به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها به خصوص شخص بنیامین نتانیاهو داره میگه که باید حتما خلع سلاح رخ بده و هر گونه اقدامی که منجر به این دستاورد بشه با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. و در این حال هم دولت لبنان رو، ارتش لبنان رو اونقدر توانمند به نظر میرسه اسرائیل ندونه که بتونه اون روند خلع سلاح رو به صورت کامل پیش ببره. و بعد هم همونطور که اشاره کردم به نوعی به نظر میرسه که برآورد اسرائیلی‌ها این باشه که به رغم اینکه حالا یک توافقی وجود داره با لبنان، ولی حزب الله به صورت داوطلبانه خلع سلاح نخواهد شد و باز هم مانع تراشی خواهد کرد. و به نظر میرسه که در آستانه سفر احتمالی نتانیاهو به آمریکا و دیدارش با ترامپ، باز هم نتانیاهو سعی خواهد کرد که روی مسئله تهدید حزب الله به عنوان یک تهدیدی که پیوند می‌خوره به تهدید جمهوری اسلامی روش اشاره بکنه.
0: دقیقاً اجازه بده که به همین سفر نتانیاهو به واشنگتن بپردازیم که احتمالش خیلی قوت گرفته و نتانیاهو هم دیدارش رو در کاخ سفید با نتانیاهو تایید کرده. آیا میشه منتظر درگیری‌های نظامی بعدتر با جمهوری اسلامی بود؟
2: خب چیزی که ترامپ گفته، فعلا یک هفته مرخصی دادن که حالا این مراسم دفن بقایای علی خامنه‌ای انجام بشه، و بعد به نظر میرسه که تصمیمات جدیتری هم در بعد دیپلماتیک اتخاذ خواهد شد در رابطه با جمهوری اسلامی و چه بسا در بعد نظامی. در بعد دیپلماتیک چیزی که واقعیت داره این هستش که تهدیدهای موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی، نیابتی ها و حتی تهدید اتمی در رابطه با خارج کردن کلیه ذخایر اورانیوم همچنان باقی هستش. دیگه خیلی چیزها به نظر من بستگی به این داره که ترامپ چه نوع نظمی رو در درون منطقه خاورمیانه میخواد ایجاد بکنه. چیزی که به نظر میرسه مطلوب اسرائیل هست اینه که در نهایت هر اتفاقی بیفته در بعد دیپلماتیک هم در نهایت جمهوری اسلامی سرنگون بشه. این ایدئال ترین نظمی هستش که اسرائیل و شاید خیلی از کشورهای منطقه به دنبالش هستن. ولی شاید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمیخواد که در واقع این نظم به شکلی رقم بخوره که با ساقط شدن جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه در ایران، اسرائیل به یک قدرت هژمونی که برتر تبدیل بشه در پیوند با اون محوری که بین ایران آزاد و اسرائیل به وجود میاد. و حالا ملاحظات کشورهای عربی هم باید در نظر بگیره، قطر، عربستان، امارات و بقیه. و شاید، نمیگم حتما این رخ خواهد داد، شاید ترامپ به دنبال یک ایجاد نظم درونزای منطقه متوازنه که توی اون جمهوری اسلامی به شدت ضعیف میشه، تسلیم میشه، تمام اون تهدیداش دبود دیپلماتیک ازش گرفته میشه و رفع میشه و یک نظم درونزای منطقه متوازن بین همه بازیگرها شکل میگیره که اسرائیل و عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، اینها این نظم به صورت متوازن ایجاد میکنن و البته جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده باقی میمونه. من این نظم رو فکر میکنم که باز هم تهدیدی، حتی این نظم اگر بخواد ایجاد بشه مطلوب ترامپ باشه، باز هم تهدیدی برای منطقه هستش و باز هم اسرائیل به نظر من بر اساس گزارشایی که داشتیم که موساد در واقع پلن همچنان تغییر رژیم در داخل ایران رو پیگیری میکنه، من فکر میکنم که اسرائیل باز هم با این طرح مخالفت خواهد کرد و اگر امکان داشته باشه سعی میکنه که اون رو در واقع تغییر بده به نفع خودش.
0: حسین آقای متشکرم از تو.

0: مراسم چند روزه تشییع و تدفین علی خامنه رهبر پیشین جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش هایی از کشور و اختلال در زندگی روزمره شهروندان در حال برگزاری است. شماری از کاربران نحوه برگزاری این مراسم را در شرایط دشوار اقتصادی کشور نمادی از تبلیغات حکومتی و هزینه کرده منابع عمومی دانستند تا یک سوگواری ملی. برخی شهروندان گفتند در حالی که سفره مردم هر روز کوچکتر می شود، حکومت برای دفن علی خامنه ای میلیارد ها تومان هزینه می کند. مخاطبان دیگری هم با اشاره به کم بودن جمعیت در مراسم گفتند حکومت با صرف هزینه از منابع عمومی چند بلاگر را به ایران دعوت کرده تا مراسم پر جمعیت به نظر برسد، اما این اقدام هم به نتیجه دلخواه نرسید. شماری از شهروندان به کشتار دیماه اشاره کردند و گفتند مردم ایران هم سوگوار هستند، ولی سوگوار بیش از 40,000 جاوید نامی که در 18 و 19 دی به دست خامنه‌ای، قالیباف و ماشین سرکوب قتل عام شدند. همزمان با برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای، ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد بخشی از جدول‌های جدا کننده در خیابان آزادی برای مراسم دفن علی خامنه‌ای تخریب شدند. سازمان مهندسی عمران شهرداری تهران اعلام کرده عملیات جمع‌آوری خطوط بی‌آرتی آغاز شده. همزمان سازمان کشاورزی استان تهران از تامین و ذخیره‌سازی 12,000 تن کالای اساسی برای برگزاری مراسم خبر داده. به گفته رئیس این سازمان تا کنون 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و 2,000,000 قرص نان و دیگر مواد غذایی برای شرکت کنندگان فراهم شده. همراه میشیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خانم کنعانی، در شرایط بحرانی شدید اقتصادی کشور، برگزاری چنین مراسم پرهزینه‌ای برای دفن باقی مانده خامنه‌ای چه توجیهی برای حکومت داره؟
1: درود بر شما. دفن باقی مانده خامنه‌ای هم اصطلاح جالبیه خانم شیرازی. ببینید، واقعیتش اینه که این در واقع یک نوع باز تولید قدرت، این در واقع فقط یک مراسم تدوین ساده، احتمالاً نباید اون رو در نظر بگیریم. اونم به قول شما در شرایطی که مثلا صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی بیش از 6%، حدود 6.1% برای ایران صحبت میکنه و یا از تورم حداقل حدوداً 69% حرف میزنه. بنابراین میتونید تصور کنید که در واقع صرف یک چنین هزینه‌ای یک عملی بیش از یک خاکسپاری، ضمن اینکه اگر برای جمهوری اسلامی خاکسپاری به اون مفهوم شرعیش مهم بود که خب به قول معروف میاد نباید اینقدر طولانی روی زمین میمونه. بنابراین یک اهداف دیگری در بینه و دلایل دیگری پشت قضیه است. مهمترینش اینه که ببینید داره یک پیام میده از اینکه ما داریم همچنان این توانایی رو حفظ میکنیم که بتونیم بسیج عمومی کنیم. همه میدونن، هم مردم میدونن، هم احتمالاً نیروهای خارجی. اون کسانی که در مراسم این جنایت کار شرکت میکنن طرفدارانش هستن، کسانی که در واقع یک عده ثابتند که در مراسم های مختلف در واقع حضورشون رو نشون میدن. اون حماسه حضور در واقع همین چند درصدی هستند که خب میدونیم در هر جامعه ممکنه با هر شرایطی وجود داشته باشن، به هر دلیلی یک نوع وابستگی دارن، حالا یا از لحاظ ذهنی، در هر حال دیگه فتوای عقلشون در همین حده، یا از لحاظ رانتی وابستگی هایی دارن. اونا در واقع پیام این که ما اونها رو همچنان میتونیم بسیج کنیم. یک بحث بسیار مهمه دیگه هم در واقع اینه که به خارج از ایران این پیام رو منتقل میکنه که ببینید ما طرفدارانمون وجود دارن و اگر ما بخوایم زمین و زمان رو به قول معروف میدوزیم به هم، از همه چیز میگذریم و کارو پیش میبریم. اما مهمترین فاکتوری که شاید حکومت بخواد یا نخواد اما داره در واقع در پس یک چنین مراسمی اعلام میشه اینه که ذره مردم برای این حاکمیت مهم نیستن، وگرنه در شرایطی که حتی یکی مثل دونالد ترامپ هم داره از اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی حرف میزنه، جهان داره نگاه میکنه که ببینید هزینه ها همه میره صرف ایدئولوژی میشه و مردمی که اقتصادشون رو همه ما میدونیم در چه حده، حتی دیگه به خودشون در واقع زحمت نمیدن که برای حتی گول زدن دنبال افزایش رفاهشون باشن. در واقع این یک وضعیتیه که من فکر میکنم به واسطه یک جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل در واقع پیش بینی نبود. میشد پیش بینی کرد که در واقع این پیش میاد، برای مردم هم سورپرایز نبود، معلوم بود که یک چنین وضعیتی اگر جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار باشه، هستم که داره به اون در واقع

0: مثلا یک انتخابات یا شرایط مشابه شرکت کردن اجبار داشتن که شرکت کنن. به یک عده گفته شده حتی اگر در آمبولانس هم باشید باید بیایید و شرکت کنید در این مراسم، یعنی با یک چنین لحن تهدیدی. خب مردمی که در این وضعیت اقتصادی به قولی میخوان یک لقمه نان بر سر سفره داشته باشن و یک چنین فشار امنیتی رو تحمل میکنن و میدونن احتمالاً عدم شرکت در چنین مراسمی چه تاوانی میتونه براشون داشته باشه، خیلی از این طفلک‌ها مجبورن که تن بدن و این رو ما میفهمیم که در واقع چه شرایطی براشون به وجود اومده که حاضر شدن در چنین مراسم های شرکت کنند. به هر حال به قول معروف سیاهی لشکر میکنه، اینا خودشون که میدونند در واقع این وجوه قلبی، این رضایت قلبی وجود نداره. اما در مورد اینکه چرا میان و یک چنین کسایی شرکت میکنن، ببینید یک بخش از جامعه غربی تحت تاثیر پروپاگانداهای کسانی که حالا پیوندهایی با اسلامیست‌ها دارن، بخشهایی از چپ و غیره باور میکنند این دروغ های جمهوری اسلامی رو، فکر میکنن مثلا واقعا چون جمهوری اسلامی داره با امپریالیست به قول می جنگه به خیال خودشون، برابر این شاید واقعا طرف خوب ماجراست و واقعا دل میدن به اینکه خب داره راست میگه دیگه هست. یعنی توی مدت هم میدیدید که میومدن مدام به جای اینکه از مردم ایران حرف بزنن یا از دیما صحبت کنن، مثلا از بد بودن جنگ یا چرا مثلا خامنه‌ای رو کشید یا این نامردی بوده یا چنین چیزهایی صحبت میکرد. واقعا خیلی از همین بلاگرها. اما چرا سیاستمداران شرکت میکنن با وجود نفرتی که از جمهوری اسلامی دارن یا با وجود اینکه میدونند؟ ببینین از روی احترام نیست. درسته که جمهوری اسلامی رو اینجور وانمود میکنه، ولی این یک نوع محاسبه گریه. شما در واقع یک شر مطلق رو فرض کنید یک عده مردم شریف و نجیبی در محلشون داشته باشن، خب با این آدم شر خیلی ها اول سعی میکنن که به حالت کجدار و مریض پیش برن، یعنی به قول معروف پا روی دومش نگذارن. یک چنین وضعیتی فعلا و من فکر میکنم خیلی از این کسانی که حتی در این وضعیت شرکت کردن یا انتفاع اقتصادی بسیار خاصی دارن از حضور جمهوری اسلامی میبرن، مثل باج‌های اقتصادی که بهشون داده میشه، یا در نهایت چشم به راه اینن که ببینن به قول معروف پلیرها یا بازیگران سیاسی دیگر مهم این جریان به جمله ایالات متحده یا اسرائیل به چه سمت این کار رو پیش میبرن. و من فکر میکنم که در نهایت حضورشون در واقع یک نوع حساب و کتاب سیاسیه، هرچند که متاسفانه جمهوری اسلامی اینو احتمالاً به خارج از ایران به این عنوان میفروشه که خب ببینید من تونستم خارجی ها رو بیارم، به اون بلاگرهایی هم که اومده این جمعیتی رو که بازور آورده نشون میده به عنوان خیر طرفدارانش، که خب البته این چیز جدیدی نیست. من امیدوارم دیاسپورا کار کنه رو اینکه این در واقع دیس اینفورمیشن رو از بین ببره.
1: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبری. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 28 سوختبر بلوچ جان باخته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. این سازمان حقوق بشری افزوده این حوادث در نتیجه تیراندازی و تعقیب و گریز نیروهای نظامی، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین‌های کارگذاشته شده در مناطق مرزی رخ دادند. خبرگزاری هرانا گزارش داده 32 کارگر روزمزد و شرکتی شهرداری ایران شهر اخراج شدند. بر اساس این گزارش اخراج این کارگران با فشار حراست شهرداری و اداره کل اطلاعاتی ایران شهر انجام شده و ارتباطی با مشکلات مالی شهرداری نداشته. 5 صیاد ایرانی که بیش از 3 سال در پاکستان در زندان بودند صبح شنبه به ایران بازگشتند. این 5 صیاد که به اتهام ورود غیرمجاز به آبهای پاکستان در بازداشت به سر می‌بردند، پس از پیگیری‌های کنسولی جمهوری اسلامی و پایان روند قضایی آزاد شدند. در حالی که قرار است کالابرگ از فردا دوباره شارژ شود، هنوز نه مبلغ افزایش اعتبار روشن است و نه تکلیف دهک‌هایی که ممکن است از فهرست دریافت کنندگان حذف شود. مرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش 20% را ناکافی دانسته و از احتمال حذف 3 دهک پردرآمد خبر داده، ادعایی که یک مقام دولتی رد کرده و گفته رقم نهایی هنوز مشخص نشده. همزمان مصطفی متبرزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید کالابرگ تاکنون اثر محسوسی بر سفره مردم نداشته و اعتبار آن باید متناسب با تورم خوراکی ها افزایش یابد. این در حالی است که تامین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ با ابهامات جدی مواجه است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیش از این گفته بود تا زمانی که برای این طرح منبع پایدار تعریف نشود اجرای آن متزلزل خواهد بود. احمد میدری وزیر کار هم تاکید کرده بود برای تامین منابع مالی

0: افزایش اعتبار کالابرگ در دولت به نتیجه نرسیدن. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه هستند. خانم طاهرخانی، با توجه به این درخواست هایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه، دولت منابع این افزایش رو دقیقا از چه محلی میتونه تامین کنه و آیا رایی هست که بتونه مانع جبران این کسر از طریق استقراض یا خلق نقدینگی بشه؟
1: روزی که ایده کالابرگ مطرح شد، بسیاری از منتقدها و کارشناسا گفتن این طرح محکوم به شکسته. چرا؟ چون منابع پایدار نداره. دولت در طرح کالابرگ فقط به یک موضوع فکر کرده، اومده گفته که ما به تفاوت نرخ ارزی که در مرکز مبادله هست و اون نرخ ارزی که وارد کننده میره کالا رو میاره، من این ما به تفاوت رو به عنوان کالابرگ به مردم پرداخت میکنم. اصلا به این موضوع فکر نکرد که خب تو شاید اون منابعی که روش حساب کردی که 11 میلیارد یورو هست برای امسال، شاید اصلا نتونی محقق کنی، شاید نتونی نفتی بفروشی، نتونی صادراتی داشته باشی، نتونی پولهایی که خارج از کشور داری رو آزاد کنی و بیاری. الان ما تو این نقطه وایسادیم که 3 ماه از سال کامل گذشته دولت درآمدش تقریبا صفر بوده. یعنی اون منابعی که پیش بینی کرد برای کالابرگ به خاطر اینکه درآمدی نداشت عملا محقق نشده، که دیگه بعد حتی به مرحله بعدی که بیاد ما به تفاوت به مردم بده دیگه به اون نقطه نمیرسه. حالا تو نقطه ای وایساده که دائما داره از جابجایی منابع، حذف دهک ها، فروش دارایی هاش یا چاپ پول صحبت میکنه که تماما بار تورمی دارن، جز اون قصه حذف دهک ها، حرفی که مجلس هم میزنه، میگه برای اینکه ما بیایم بار تورمی برای مردم ایجاد نکنیم، بیایم 3 دهک رو حذف بکنیم، از دهک 7 تا دهک 10 رو ما حذف بکنیم، منابع در واقع در نتیجه اون آزاد میشه رو بدیم به دهک های ضعیف‌تر. اما مسئله اینه که خود وزیر کار گفته اختلاف معنادار بین دهک 7 تا 9 اصلا وجود نداره و اگه ما این کارو بکنیم مصداق بی‌عدالتیه. جنبندیش این هست که اتفاقی که الان افتاده، دولت با توجه به اینکه سیاست‌گذاری این طرح رو کاملا اشتباه انجام داده، هیچ راه دومی نداره جز خلق پول، و خلق پولم تبدیل میشه به تورم، دوباره میاد متاسفانه تو سفره‌های همین مردم.
0: خانم طاهرخانی، اگر دولت موفق بشه مبلغ کالابرگ رو افزایش بده، این اقدام تا چه میزان میتونه قدرت خرید و معیشت مردم رو ترمیم کنه؟
1: عملا میتونیم بگیم اثرش صفر هست. چرا؟ آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی ها مرز 135% رو گذرونده. کالابرگی که دولت تو دی ماه داده نسبت به الان بیش از 60% ارزش رو از دست داده. اگر بخواد همون 1 میلیون تومان رو بده، عملا اون 1 میلیون امروز 600,000 تومان بیشتر نمیارزه. ضمن اینکه اون 11 قلم کالایی که گفته بود من تلاش میکنم قیمت اونها رو فیکس نگه دارم، تمامشون افزایش خوردن. یعنی دولت از هر دو سمت در این ته باخته و شکست خورده. میمونه موضوع بعدی این که اگر فرض کنیم منابعی از آسمون بیاد، دهک حذف بشه، پولی چاپ بشه، این 1 میلیون تومان مثلا بخواد 20% هم رشد پیدا بکنه، این افزایش عملا اثرش صفره. چرا؟ چون مردم به شدت انحراف هزینه وجود داره در زندگیشون. یعنی این که افزایش هزینه اجاره، درمان، آموزش و مسائل دیگه هست. یعنی شما اگر فرض محال بیای قیمت کالابرگ رو 2 برابر هم بکنی، مردم اونو صرف خوراک نمی کنن، حتما صرف هزینه های دیگه می کنن. از طرفی این موضوع باز وقتی میتونه جواب بده و کمک کنه به مردم که دولت همزمان که میاد نرخ کالا برگو میاره بالا، از اون بر کالاش هم تو بازار باشه، نتیجه این نشه که تقاضا زیاد شه، کالا وجود نداشته باشه، دوباره تبدیل بشه گرونی، دوباره بشه تورم، بیاد باز اثرش رو زندگی مردم بذاره. و یه نکته خیلی مهم هم اینجا وجود داره که متاسفانه دولت رسما داره دروغ میگه. چرا؟ نرخ ارزی که روزی که اومد کالا برگ داد در 15 دی ماه در مرکز مبادله تقریبا این نرخ بود 127 تا، الان شده 148 تا، یعنی 15% اون نرخ رشد کرده. دولت هیچ منبعی هم نداشته باشه از محل ما به تفاوت نرخ ارز که خودش قول داده، الان میتونه یه پولی رو به مردم بده، ولی متاسفانه چون چاله چوله زیاد وجود داره و کسری زیاده، اون پول خرج چیزای دیگه شده و پولی وجود نداره.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داده عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از برقراری آتش‌بس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هشدار داده بود با ادامه محاصره دریایی ذخایر حیاتی غذا و دارو تا شهریور ماه تمام می شود. به گفته این روزنامه همتی در این نامه گفته بود دولت در شرایط محاصره قادر به فروش نفت و ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین نیست. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی این گزارش را تکذیب کرده و گفته چنین نامه‌ای درباره کمبود ذخایر غذایی ایران صحت ندارد. فارس در حال این گزارش را تکذیب می‌کند که مسعود پزشکیان تنها 10 روز پیش گفته بود تقارن نوروز، ماه رمضان و شرایط جنگی می‌توانست منجر به قحطی یا کمبود جدی شود. گزارش‌های مردمی و اظهارات مقام‌های مسئول هم در طول درگیری نظامی و محاصره دریایی از کمیاب شدن برخی اقلام دارویی و نهادهای تولید حکایت می‌کرد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به احتمال درست بودن گزارش نیویورک تایمز می‌گوید ادامه محاصره دریایی بنادر ایرانی تامین کالای اساسی در کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد.
2: میتونیم بگیم درباره بسیاری از اقلام وارداتی حیاتی مثل نهادها و دارو کاملا محتمل به نظر میرسه، اما در عین حال یک بخشی از تولید مواد غذایی هم هست که میتونست از مسیر تولید داخل تأمین بشه. بنابراین میشه گفت که ادامه اون روند محاصره میتونست تأمین در واقع کالاهای حیاتی و مواد غذایی رو با مشکل جدی روبرو بکنه. ببینید بر اساس گزارشی که فاو در واقع در سال گذشته داده، ایران توی سال زراعی اخیر 22 میلیون تن غلات وارد کرده، یعنی به طور متوسط میشه ماهی 1.8 میلیون تن. از طرف دیگه یه چیزی که خود مقامات وزارت کشاورزی در آغاز جنگ اعلام کرده بودن این بود که 5 میلیون تن کالای اساسی توی مبادی ورودی وجود داشته. حالا بعدتر اعلام شد که 6 میلیون تن هم در واقع وجود داشته و به این عدد هم اشاره شد. بنابراین اگر فرض بکنیم که این ادعا درست بوده، هم اون 6 میلیون تن احتمالاً در نهایت میتونست توی 4-5 ماه تموم بشه، هم اون چه که در واقع در داخل تولید میشد با مشکل مواجه بشه. تازه این خوشبینانه ترین حالتشه، چون اون 6 میلیون تن خوراک دام رو هم شامل شد. با این حساب میتونیم بگیم که اون بخشی از کالاهای اساسی که بیشتر به واردات وابسته بودن مثل ذرت، کنجاله، سویا و نهادهای دام و طیور با مشکلات جدی مواجه میشد.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزیر حمل و نقل اسرائیل تایید کرده این کشور یک سامانه گنبد آهنی و ده‌ها نظامی ارتش این کشور را در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی مستقر کرده. بر اساس گزارش اورشلیم پست، این تصمیم پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید رئیس امارات گرفته شده. این سامانه در جریان جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ده‌ها موشک ایرانی را رهگیری کرده. این نخستین استفاده عملی عملیاتی گنبد آهنین خارج از خاک آمریکا و اسرائیل محسوب می شود. پژوهشگران مؤسسه عصب‌شناسی هلند می گویند تفاوت در عملکرد نورون‌های نابالغ می تواند توضیح دهد چرا برخی افراد با وجود نشانه‌های آلزایمر هرگز دچار زوال عقل نمی شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد در این افراد مسیرهای بقا در سلول‌های مغزی فعال‌تر و میزان التهاب کمتر است. خدمات آتش نشانی یونان اعلام کرده آتش سوزی گسترده در حومه دومین شهر بزرگ یونان باعث تخلیه 3 سکونتگاه و 1 مرکز نگهداری 157 نفر با نیازهای ویژه شده. مقام ها میگویند بادهای شدید عملیات مهار آتش را دشوار کرده و 1 مرد 76 ساله به ظن ایجاد این حریق بازداشت شده. ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرده از ماه آینده میلادی تولید نفت خود را روزانه 188 هزار بشکه افزایش می‌دهد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که قیمت نفت به حدود 72 دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازارها پس از امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا انتظار افزایش عرضه جهانی نفت را دارند. مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ما همراه هستند. جناب مسلحی، اوپک پلاس امروز تصمیم گرفته که بار دیگه سقف تولید نفت خودش رو افزایش بده در حالی که هنوز عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به حال عادی برنگشته. آیا این افزایش تولید واقعی است یا بیشتر یک پیام هست به بازار؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به گمان من بیش از این که افزایش واقعی عرضه باشه بیشتر یک پیام روانی به بازار. اوپک پلاس میخواد به معامله‌گرا بگه که اگر شرایط اجازه بده ظرفیت لازم رو برای افزایش عرضه و پمپاژ بیشتر نفت بازار رو داریم. برای این پیام روشن صرفاً یه مقداری میخواد که از جلوی افزایش قیمت جلوگیری کنه و همینطور به هر حال ریسکایی که در حال حاضر همه میگن در نسبت به تورم هایی که در آینده در چشم اندازی خصوصا کشورهای غربی هستش رو داره. ولی بین سقف تولید و نفتی که به بازار میرسه تفاوت وجود داره. امروز هنوز همه چیز بستگی به وضعیت تنگ هرمز داره، یعنی اگر عبور نفتکش با تغییر مسیر هزینه های بالاتر باشه به هر حال بخشی از این افزایش ممکنه هرگز به بازار هم درسه. ضمنی که هنوز هیچ تضمینی هم وجود نداره که فرض بکنید چند هفته آینده، چند ماه آینده دو مرتبه منطقه خلیج فارس دوچار یک تنش نظامی نشه و کل صادرات این منطقه به بازار مختل نشه. بنابراین بازار نفت امروز بیشتر از این که به بشکه های اعلام شده به پردازه بیشتر به اون بشکه هایی که واقعا بدون ریسک به بازار میرسه، به پالایشگاه میرسه. تصمیم اوپک پلاس بیشتر تلاشی برای مدیریت انتظار بازاره تا تضمین واقعی عرضه. یعنی من میتونم بگم که اوپک پلاس داره بیشتر از اینکه نفت بفروشه داره اطمینان به بازار میفروشه و این دوتا با هم دیگه تفاوت زیادی دارن.
0: آقای مسلحی، این تصمیم اوپک پلاس چه تأثیری بر صادرات نفت ایران و سایر تولید کنندگان خواهد گذاشت؟
3: فکر میکنم که برای ایران این تصمیم بسیار محدود خواهد بود. تأثیر زیادی نمیذاره چون به دلیل فرسودگی میادین و کمبود سرمایه گذاری که روی زیرساختهای نفتی ایران بوده و در ضمن این که صدماتی که میزان نیاز داخلی نفت روز افزون واقعا از اون طرف بهترین یا به حال بهترین نقطه نفتی ایران پارس جنوبی که برای به حال صادرات بیشتر استفاده میشد دوچار صدمات جنگی شده و تا اونجا که من خبر دارم گازی که از اینجا میمدن رو میآوردن رو به سمت پالایشگاه دیگه دارن میبرن که شاید بتونن از اونها یه مقداری این رو جبران بکنن. به این ترتیب میشه بگم که میزان درآمدی که میتونه یا فروش نفت در ایران خیلی خیلی محدود داره، ولی از اون طرف فرصت خیلی زیادی هستش برای کشورهای خارج از خلیج فارس مثل امریکا، برزیل، کانادا، گویان و حتی کشورهای آفریقایی که واقعا نیجریه، الجزایر، اینها که اینها میتونن به هر حال امکان اینو دارن که میزان تولیدشون رو بالا ببرن. ولی از اونجایی که به دلیل صدمات جنگی به پارس جنوبی مقدار زیادی نفت خارج شده و اینها دارن سعی میکنن که لاقل از پالایشگاه دیگه استفاده بکنن برای صادرات، من فکر میکنم که هموطنهای ما بایستی چشمانداز کمبود گاز رو در ماهای آینده در نظر بگیرن. شما فکر میکنم که حکومت بیشتر ترجیح بده که بیاد این گاز رو استفاده بکنه برای درآمد مالی تا اینکه بخواد به داخل کشور من این رو متاسفم که بگم، ولی در حال حاضر سکوهای به حال صادرات، سکوهای دریایی اونا صدمه ندیدن، ولی اون چرخ تولید پارس جنوبی صدمه دیده.
0: متشکرم از شما مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت. ما تصاویر زنده میبینیم از پاریس در فرانسه، آغاز رسمی کارزارهای انتخاباتی ادوارد فیلیپ که در تصویر میبینید برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حال برگزاری هست. ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه و رهبر حزب هوریزون هست که بر اساس نظرسنجی ها مهمترین چهره است که میتونه در دور دوم رای گیری در ماه می سال آینده میلادی نامزد راست افراطی رو شکست بده. محورهای اصلی برنامه‌های فیلیپ اصلاحات اقتصادی، کاهش بدهی‌های عمومی، تقویت امنیت داخلی و افزایش توان رقابتی فرانسه در اروپا اعلام شده. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار هست که فروردین ماه سال آینده برگزار بشه.

0: دور 1/8 نهایی جام جهانی امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام دو مسابقه پیگیری میشه. از ساعت 11:30 به وقت ایران، برزیل و نروژ در نیوجرسی آمریکا با هم دیدار میکنند. از ساعت 3:30 بامداد هم مکزیک و انگلستان در شهر مکزیکو سیتی به مسافه هم میروند. دیدار حساس مکزیک و انگلستان با قضاوت علیرضا فغانی داور ایرانی که به نمایندگی از استرالیا در جام جهانی شرکت کرده برگزار می شود. فغانی اولین داور تاریخ فوتبال است که در 4 جام جهانی قضاوت کرده. او در این جام داوری 2 بازی مهم سنگال و فرانسه و پرتغال و کولومبیا را هم بر عهده داشته. پلیس محلی مکزیکو سیتی با انتشار بیانیه اعلام کرده تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال انگلستان اعمال کرده تا مانع از ایجاد مزاحمت و برهم خوردن آرامش بازیکنان این تیم توسط هواداران مکزیکی شود. بر اساس تصاویر منتشر شده، 10 نفر از مکزیکی‌ها در اطراف هتل محل استقرار تیم فوتبال انگلستان تجمع کردند و با بوق موتورسیکلت‌ها و سر دادن شعار تلاش کردند مانع استراحت بازیکنان این تیم شوند. پلیس ضد شورش با نصب حصارهای امنیتی و گسترش حریم حفاظتی مانع از نزدیک شدن این افراد به هتل محل اقامت انگلیسی‌ها شد. با همکارم علیرضا مدیری از مقابل ورزشگاه نیوجرسی محل دیدار تیم‌های برزیل و نروژ همراه هستیم. علیرضا، هرچه به پایان این دوره از رقابت‌ها و مرحله حذف تیم‌ها نزدیک‌تر می‌شیم، هیجان هواداران تیم‌های باقی مونده در این رقابت‌ها بیشتر میشه. به ما بیشتر بگو از مسابقات امشب و بامداد فردا و حال و هوای اونجا.
1: فریبا، اولین بازی امروز روز دوم مرحله 1/8 نهایی هستیم بین برزیل و نروژ. همونطوری که گفتی ساعت 4 عصر به وقت محلی، الان ساعت 9 صبح تقریبا، هنوز طرفداری اینجا نمی‌بینیم، ولی خب رفته رفته احتمالاً حضورشون شاید حضورشون خواهیم بود. این راجع به بلیت بگم که ارزان‌ترین بلیت برای این مسابقه روی وبسایت فیفا از 1000 خورده دلار شروع میشه و میره تا بالا رقم‌های نجومی. البته از اول جام هم قیمت بلیط ها خیلی زیاد بوده. هر دو تیم سابقه بازی تو همین جام تو این ورزشگاه رو دارن. برزیل اولین بازیش رو با مراکش انجام داد، 1-1 مساوی کرد توی ورزشگاه نیوجرسی. نروژ هم با سنگال دومین بازیش رو تو همین ورزشگاه انجام داد که 3-2 برنده شده. کلا 4 بار این دو تیم با هم بازی کردن در تاریخ که 2 بار نروژ برنده شده. در کمال تعجب برزیل نتونسته برنده بشه، 2 بازی دیگه هم مساوی شده. این 5 مسابقه است. بگم بهتون که 7 مسابقه ای که قرار تو این ورزشگاه برگزار بشه، شده تو این ورزشگاه در کل 18 گل داشته، یعنی میانگین 3 گل تو هر مسابقه. بعد ببینیم این بازی چه اتفاقی خواهد افتاد، شانس برزیلیا رو بیشتر میدونن. اما بازی بعدی که شاید حتی مهمتر و حساس‌تر هم باشه بین مکزیک و انگلیس، مکزیک یکی از میزبان‌هاست، کانادا میدونید هست شد، یکی از میزبان‌ها هست شد. مکزیک هیچ بازی رو نباخته، 4 پیروزی پی داشته تا اینجا، دروازه‌شو بسته نگه داشته. در کنار تیم اسپانیا تنها تیمایی هستن که گل نخوردن فعلا تا اینجا جام. اما بازی کردن تو ورزشگاه آستکا خیلی سخته. چرا؟ چون 2200 متر بالای سطح دریاست. خیلی راحت بخوام بهتون بگم سخت میشه نفس کشید، یعنی اکسیژن کمتری در فضا هست و به مشکل برمیخوری، حتی بخوای راه هم برید سخته، چه برسی به اینکه بخوای بدوی. البته ورزشکارای حرفه‌ای هستن، این دست بالا رو داره برای تیم مکزیک. اما خب انگلیس هم قهرمان سال 1966 سابقه قهرمانی داره، تو همون جام جهانی 1966 مکزیک رو تونسته شکست بده. بازیکناش همه درجه یکی سطح اول اروپا و جهان دارن بازی میکنن. شانس انگلیسی‌ها شاید یک ذره بیشتر باشه، اما 40% شانس انگلیس برای پیروزی دونستن و 30% شانس مکزیک رو. 30% هم مساوی. حالا احتمال داره این بازی هم به وقت اضافه اینا بره. برای ما ایرانی ها نکتهش اینه که علیرضا فغانی راجع به داور این بازی حتما تو بخش بعدی اگه فرصت بشه بیشتر راجع به صحبت میکنه.
0: متشکرم علیرضا، حتما در بخش‌های بعدی خبر با تو و گزارش‌های مفصلت خواهیم بود. همکارم علیرضا مدیری از مقابل ورزشگاه نیوجرسی محل دیدار تیم‌های برزیل و نروژ با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
6: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
7: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده از وزارت اطلاعات و مددهان حکومتی، صحبت از انتقام
8: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
10: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بی‌تابی میکنه.
11: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده.
12: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه‌ای برگزار میشه.
13: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
14: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
15: مقابل سفارت آمریکا.
16: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
17: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
18: کمک در راه است اینه که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
19: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
20: مردم ایران یک هدف دارن.
21: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
22: دریای خونخوازر است.
23: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
24: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
25: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
26: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
24: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
27: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
24: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعاً می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

بیش از دو هفته است که خدمات بانکی برای میلیون‌ها ایرانی مختل شده. پول تو حسابشونه اما بهش دسترسی ندارن. کارت میکشن نمیشه. اپ بانک رو باز میکنن بالا نمیاد. میخوان قسط بدن، چک بخوابونن یا یه خرید ساده انجام بدن. هیچ کدوم کار نمیکنه تا جایی که حتی یه موجودی نمیشه گرفت. در دنیا به طور متوسط بیش از یک سوم مبادلات با پول نقد انجام میشه، اما در ایران به لطف تورم افسار گسیخته و اسکناس های خرد فقط 5% مبادلات با پول نقد انجام میشه. به این ترتیب اختلال در زیرساخت بانکی میتونه 95% مبادلات ایران رو مختل یا متوقف کنه. آیا این اختلال ها نتیجه هک و حمله سایبری بوده؟ نتیجه ناگزیر فرار مغزها سوء مدیریت و انحصار شرکت‌های خصولتی حکومتی بوده یا سیاست بی‌رحمانه دولت برای جلوگیری از ابرتورم؟ در این قسمت چرتکه می‌خوایم نگاهی بندازیم به اختلال و شرایط نظام و خدمات بانکی و ببینیم واقعاً چه اتفاقی داره می‌افته و نهایتاً برایندش به نفع و ضرر چه کسی تمام خواهد شد. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ماجرا از اواخر خرداد شروع شد، وقتی خدمات چند بانک بزرگ دولتی یعنی ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات مختل شد. از خودپرداز و کارتخوان گرفته تا اپ و اینترنت بانک، خیلی از خدمات همزمان از کار افتاد. خدمات کارتی بعد از چند روز تا حدی برگشت، اما اختلال ها به صورت متناوب ادامه پیدا کرد و تا الان هنوز هیچ چیزی سر جای خودش برنگشته. توضیح مقامات و مسئولان مثل همیشه مبهم و غیر شفاف بود. نه تنها جزئیاتی راجع به علت اختلال ندادند، بلکه هیچ تخمین و پیشبینی روشنی راجع به زمان بازگشت خدمات ارائه نکردند. اون توضیحاتی که مطرح شد هم صرفاً به شایعات و ابهامات دامن زد. آخرین اظهار نظری که من دیدم وزیر اقتصاد بود که گفت خدمات بانکی از شنبه باز خواهد گشت، که به نظر من روشن میکنه زمان بازگشت خدمات یک تصمیم آگاهانه سیاسی بوده تا یک تخمین فنی، که حالا دربارش توضیح خواهم داد. هر چهار بانک از شرکت خدمات انفورماتیک سرویس میگیرن، شرکتی که بزرگترین سهامدار عمدش بانک مرکزیه که 46% سهام این شرکت رو در اختیار داره. این خدمات انفورماتیک از قدیم به عنوان یکی از ناکارآمدترین شرکت‌های نظام بانکی شناخته میشه، که با وجود کیفیت پایین و هزینه بالا کماکان نون انحصار حکومتیش رو میخوره. خدمات انفورماتیک ادعا میکنه که یک حمله سایبری اتفاق افتاده، اما در عین حال میگه که بعد از انجام بررسی‌های فنی اطمینان داره که هیچ دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتری‌ها صورت نگرفته و هیچ داده‌ای لو نرفته. لذا خارج شدن سامانه‌های پشتیبان از مدار تصمیم مدیریت شرکت بوده. این رو تا همینجا داشته باشید، بعد دوباره من بهش برمیگردم. اولش گفتن که مشکل ظرف 48 ساعت حل خواهد شد، اما روزها و هفته ها گذشت و خدمات بانکی هنوز به طور کامل برنگشته. حتی شنیدیم که بعضی سخت افزارها رو عوض کردن و باز مشکل حل نشده. به عبارت دیگه تا اینجا یه حمله سایبری اتفاق افتاده، هیچ اطلاعاتی لو نرفته، شرکتی که متعلق به بانک مرکزیه به دلایلی که مشخص نیست تصمیم گرفته بعضی از ماژول ها رو پایین بیاره، حتی سخت افزار عوض کنه، ولی مشکلی که مشخص نیست چیه هنوز حل نشده و معلوم نیست کی قرار درست بشه. پارسال وسط جنگ، وقتی بانک سپه و صرافی نوبیتکس هدف قرار گرفتن، گروه گنجشک درنده مسئولیتش رو به عهده گرفت، اما این بار هیچ گروه معتبری مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته. فقط چند کانال تلگرامی ادعاهایی مطرح کردن که هیچ کدوم رسما تایید نشده. اما فارغ از اینکه اختلال چگونه اتفاق افتاده، به نظر من سوال جالب اینه که چنین اختلالی چه نسبتی با شرایط فعلی اقتصاد ایران داره و آیا میتونه ترمز تورم رو بکشه؟ و دوم اینکه نتیجه چنین اختلالی روی وضعیت بحرانی بانک ها چه خواهد بود؟ و این اختلال ها چه بلایی سر آخرین ذره اعتماد مردم به این نظام بانکی اسلامی بدون ربا میاره؟ در علم اقتصاد یه مفهومی داریم به اسم سرعت گردش پول، یعنی هر اسکناس در یه بازه زمانی چند بار دست به دست میشه. وقتی تورم پایینه و مردم به پولشون اعتماد دارن، پول رو نگه میدارن و این سرعت پایینه. اگر نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشه، رسوب و میعان پول در حسابهای بانکی افزایش پیدا میکنه، چون مردم میبینن که پول ته حساب داره سود میگیره، نه تنها از بین نمیره بلکه یه جورایی داره براشون
کار میکنه و اصلا یکی از کارهای بانک همینه که پسندازهای خرد مردم رو جمع کنه و اون سرمایه انباشته شده رو به صورت وام و تسهیلات به گردش بندازه. اما وقتی تورم افسار پاره میکنه شرایط عوض میشه. الان تورم نقطه به نقطه، یعنی میانگین قیمت‌ها در مقایسه با پارسال همین موقع در آمار رسمی به 90% رسیده. در این وضعیت مردم از پول ملی فراری میشن. هر کی هر چی پول نقد دستش میاد فوراً خرج میکنه و قبل از اینکه ارزشش آب بره تبدیلش میکنه به دلار، طلا، کریپتو یا کالا. به این ترتیب سرعت گردش نقدینگی بالا میره و پول داغ میشه. حرارت این پول داغ آتش تورم رو شعله ورتر میکنه. برای بانکهای مرکزی این سرعت بالا یک کابوسه، چون هرچی پول سریعتر بچرخه تورم بالاتر میره. حالا تصور کنید درست در چنین شرایطی یک قطعیه گسترده چند روز چند هفته بخش بزرگی از تراکنش‌های کارتی و آنلاین رو بخوابونه. وقتی نمیتونی راحت کارت بکشی، نمیتونی پولت رو خرج کنی، باید تو صف ATM هر روز وایسی تا تراول 50 تومانی بگیری و فرداش دوباره همین آش و همین کاسه. سرعت گردش پول در نتیجه پایین میاد. حالا ممکنه بگید که این به هر حال ترمز کامل اقتصاد نیست. بله، نباید هم ترمز کامل اقتصاد باشه. درسته به هر حال معاملات نقدی بیشتر میشه و کل اقتصاد نمیخوابه، اما برای اکثریتی که حقوق و خرید روزمره شون به کارت و کارتخوان وصله، این اختلال بخش بزرگی از گردش پول رو کند یا حتی متوقف میکنه. من نمیخوام اینجا برم سراغ گمان زنی و بگم که این اختلال عمدی بوده و یا هدف از ابتدا هدفش کاهش سرعت گردش پول بوده. حرف من این است که صرف نظر از علتش، به موازات رشد تورم، خدمات تعداد زیادی از بانک‌های ایرانی در طول یک سال گذشته برای مدتی طولانی مختل بوده و این درست همون چیزیه که بانک مرکزی در تورمی ترین ماه تاریخ بهش نیاز داشت. حالا این اختلال به کمک بانک مرکزی آمده. در نتیجهش پس از 7 ماه رکورد شکنی 3 هفته خدمات بانکی مختل شده. همونطور که گفتم آخرین خبر این بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد از شنبه خدمات بانکی دوباره وصل خواهد شد. یعنی دقیقا همون شنبه ای که کل هفتهش به خاطر مراسم حکومتی خامنه‌ای کشور نیمه تعطیل خواهد بود. و اگر خدمات بانکی از شنبه به حالت عادی برگرده، فارغ از این که علت اختلال چی بوده و چه کسی چگونه سیستم بانکی رو هک کرده، این احتمال تقویت میشه که طولانی شدن بازگشت خدمات یک تصمیم سیاسی بوده نه یک ضرورت فنی. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. اما موضوع دوم که شاید مهمتر هم باشه، چون این اختلال به هر حال در یک نظام بانکی سالم اتفاق نیفتاده، همین الان 9 بانک ایرانی کفایت سرمایه‌شون منفیه. یعنی نه فقط سرمایه‌ای براشون نمونده، بلکه بدهی این بانک‌ها از کل داراییشون بالاتر رفته. نمونه قبلیش که همه به خاطر دارن بانک آینده بود که پارسال در زمان ورشکستگی نسبت حقوق صاحبان سهامش به منفی 350% می‌رسید. اما بانک‌های دیگری مثل سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و ملل در همین صف ایستادند و این ورشکستگی پنهان فقط مشکل داخلی این بانک‌ها و سهامدارانشون نیست. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید اگر سپرده‌هاتون رو از بانک سرمایه و دی و سپه بیرون بکشید خطری دیگه شما رو تهدید نمی‌کنه. ببینید، وقتی یه بانک ناتراز برای سرپا موندن مدام از بانک مرکزی پول قرض میگیره، یعنی دقیقا همون اتفاقی که برای بانک آینده افتاد، در نتیجهش عملا پول جدید و بی پشتوانه چاپ میشه. یعنی ناترازی بانک ها خودش یکی از موتورهای همون تورمیه که ازش حرف زدیم. الان ما 9 تا بانک آینده موازی داریم و اختلال های سریالی بانک ها به این بحران دامن میزنه و با یک توافق سیاسی یا رفع تحریم هم به سادگی این حل نخواهد شد، چنان که تجربه بعد از برجام همین موضوع رو متاسفانه تایید میکنه. یک نظام بانکی که اینقدر ترک خورده است فقط با یک چیز سر پا میمونه: اعتماد. تنها دلیلی که مردم پولشون رو میذارن توی بانکی که عملا ورشکسته اینه که باور دارن هر وقت بخوان میتونن پولشون رو پس بگیرن.
حالا فکر کنید این باور برای دومین بار در کمتر از یک سال، دو هفته داره میشه سه هفته زیر سوال بره. مغازه‌داری که دستگاه کارتخونش کار نمی‌کنه، بازنشسته ای که نمیتونه حقوقش رو برداره، بیماری که نمیتونه هزینه درمانش رو بپردازه، اعتماد همه اینها به نظام بانکی امروز به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده و پدیده هجوم بانکی یا همون بانک ران از همین جاها شروع میشه. مردم چاره زیادی ندارن، این درسته، دستمزد و مستمری و یارانه‌شون میره به همین حساب‌ها و مجبورن با بانک‌ها کار کنند. اما تک تک این آدم‌ها یه جایی به این میرسن که دیگه نمیشه با این سیستم بانکی کار کرد و بهش اعتماد کرد و به مرور دنبال راه فرار میگردند و سعی میکنند فعالیت‌ها و دارایی‌شون رو بیرون از بانک نگه دارند. این اختلال‌ها در ظاهر یه مشکل فنی به نظر می‌رسن، اما در عمل دارن آخرین ذره اعتماد به نظام بانکی ایران رو خشک می‌کنن و اعتماد مهمترین با ارزش‌ترین سرمایه هر بانکه و اگر از دست بره با اطلاعی و وعده و توافق هرگز بر نخواهد گشت. عرایزم رو اینجوری جمع‌بندی می‌کنم: امروز اقتصاد ایران داره دو تا بحران رو به صورت همزمان تجربه می‌کنه، البته تعداد بحران‌ها که بیش از این هاست. از یک طرف بالاترین تورم تاریخ و از طرف دیگه بحران سرمایه و اعتماد در نظام بانکی، و این دو مستقیماً به هم گره خوردند. بحران سرمایه با استقراض از بانک مرکزی تورم رو بالا میبره، تورم ارزش دارایی مردم رو نابود میکنه و اختلال در خدمات بانکی با کشیدن ترمز گردش پول جلوی فرار مردم از تورم رو میگیره. به این ترتیب این مردم ایران هستند که تمام هزینه بحران و ناکارآمدی و اضافه برداشت و سوء مدیریت رو می‌پردازند.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه‌ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سوالم یا ایسا.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: علل اصول نظر دیگری داشتم،
18: درساشو خوب بابا یاد گرفته،
19: برداشتن محاصره،
20: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
21: حرف ترامپ میشه قرار نکنه.
22: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
23: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
24: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
25: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
24: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
25: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
24: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
25: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
26: خونخواهی امام شهیدمون.
27: ما هیچ کس را ازشون جدا نخواهیم بود.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید نخست وزیر اسرائیل بر تداوم حملات علیه حزب الله لبنان. نتانیاهو اخبار مربوط به مخالفت ترامپ با انهدام تونل‌های حزب الله را نادرست خواند. انتقاد شهروندان از ریخت و پاش‌ها و ریاکاری‌های حکومت در مراسم دفن علی خامنه‌ای. مردم می‌گویند ایران هنوز سوگوار کشته‌های دیما است. کالابرگ زیر سایه تورم و کمبود منابع دولت. افزایش اعتبار کالابرگ در آستانه شارژ ماهانه تیر ماه همچنان نامشخص است. وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران. کانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه و خشونت سازمان یافته در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. دادگاه تجدید نظر تهران احکام 5 شهروند مسیحی را تایید کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه دوره 1/8 نهایی جام جهانی با برگزاری 2 دیدار حساس. برزیل با نروژ روبرو می شود. مکزیکو و انگلستان با قضاوت علیرضا فغانی دیدار می کند. خوش آمدید. نخست وزیر اسرائیل گزارش ها درباره مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اقدام نظامی برای نابودی تونل های حزب الله در لبنان را جعلی و نادرست خواند. بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش در نشست کابینه اسرائیل گفت این کشور بر اساس ملاحظات و تصمیمات خود عمل می کند و از ترامپ هیچ درخواستی در این باره نکرده. نتانیاهو همچنین گفته که حزب الله از توافق جمهوری اسلامی با آمریکا حمایت می کند اما مخالف توافق اسرائیل و دولت لبنان است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت منطقه قلعه شقیف مملو از زیرساخت‌های حزب الله است که با حمایت مالی و هدایت جمهوری اسلامی برای تهدید شهرک‌های شمال اسرائیل ایجاد شدند و اکنون نیروهای اسرائیلی بر این مواضع تسلط دارند. او همچنین گفته ارتش لبنان باید به تعهدات خود بر اساس توافق میان دو طرف عمل و منطقه را از نیروهای حزب الله پاکسازی کند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت حزب الله به شدت تضعیف شده و در همه رویارویی‌های خود با نیروهای اسرائیل شکست خورده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، صحبت‌های نتانیاهو هم در خصوص سیاست خارجی این کشور بود، هم در خصوص مسائل و چالش‌های داخلی. دقیقاً میشه گفت یک روز بعد از اینکه دونالد ترامپ گفت نتانیاهو درخواست کرده که با من دیدار بکنه، اما به نوعی او میدونه که رئیس کیه این وسط. بیشتر تو توضیح بده مهمترین نکاتی که تو صحبت‌های نتانیاهو بود.
1: این بخش سیاست خارجیش اگر بخوایم شروع کنیم، بخش سیاست داخلی هم میرسیم، اما باید گفت اون بخشی که درباره سیاست داخلی صحبت کرد هم به نوعی به مسائل خارجی مرتبط است. اما اون بخشی که منحصرا درباره سیاست خارجی بود، خب مهمترین نکته‌ای که گفت نکته‌ای بود که درباره لبنان گفت. در روزهای گذشته، در واقع در یک هفته گذشته، گزارش‌های این طرف و آن طرف در رسانه‌های عمدتاً اسرائیلی منتشر شده بود که مدعی بودند ایالات متحده از اسرائیل خواسته، یا حالا اونجوری که ترامپ دیروز گفت که میگفت که در واقع گفت که نتانیاهو میدونه که چه کسی رئیس هست، دستور داده که اسرائیل علیه تونل‌های حزب الله در جنوب لبنان اقدام تهاجمی انجام نده. نتانیاهو گفت که تمام این گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شده فیک نیوز است، گزارش‌های جعلی هست و صحت نداره. گفت نه دونالد ترامپ از ما چنین درخواستی کرده و نه ما درخواست مجوز کردیم از ایالات متحده. گفت ما آنچه که برای امنیت اسرائیل لازم باشه رو انجام میدیم. این همخوانی هم داره با آنچه که دیگر مقامات اسرائیلی هم میگن، این که ایالات متحده مسئول امنیت خودش هست و ما مسئول امنیت خودمون هستیم و این با آنچه که روی زمین رخ میده هم هماهنگی داره. اشاره کردی که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل امروز رفت به جنوب لبنان، به همون قلعه یا کوه شقیف یا بوفور اسم فرانسوی اون، به اونجا رفت، در اونجا صحبت کرد، به صورت مشخص گفت که ما در اینجا اشراف کامل داریم به تمام آنچه حزب الله روی زمین داره و همچنین به تونل هایی که زیر زمین حزب الله لبنان به گفته رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در طول ده ها سال با پول جمهوری اسلامی ساخته. رئیس استاد کل ارتش اسرائیل باید گفت که یک بار دیگه هم تأکید کرد، گفت اگر که همین الان هم اسرائیل متوجه بشه که حزب الله توافق آتش بس رو نقض میکنه یا اینکه تهدیدی رو برای اسرائیل و شهروندان اسرائیلی ایجاد میکنه، به شکل کاملا تهاجم، در واقع وارد فاز تهاجمی کامل خواهد شد ارتش و علیه حزب الله لبنان عمل خواهد کرد. درباره مسائل داخلی آنچه که نتانیاهو گفت این بود، گفت دو سال پیش کسانی در کابینه می نشسته بودند و می گفتند که بیا جنگ رو با حماس تمام بکنیم، گروگان‌ها رو آزاد کنیم و این رو ازش یک تصویر پیروزی ما خواهیم ساخت. او گفت که اگر اون زمان به حرف این افراد گوش کرده بودم، امروز هم محمد زیب زنده بود، هم سینوار زنده بود، هم نصرالله و هم علی خامنه‌ای.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. نهاد رسانه‌ای ریاست جمهوری سوریه اعلام کرده امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با احمد الشرع رئیس دولت سوریه و گفتگو درباره گسترش روابط دو جانبه به دمشق سفر می‌کند. مکرون در این سفر با هیئتی از سرمایه‌گذاران و نمایندگان شرکت‌های فرانسوی همراه خواهد بود. هنوز زمانی برای این سفر اعلام نشده. خدمات آتش نشانی یونان اعلام کرده آتش سوزی گسترده در حومه دومین شهر بزرگ یونان باعث تخلیه 3 سکونتگاه و 1 مرکز نگهداری افراد توانخواه شده. مقام ها می گویند بادهای شدید عملیات مهار آتش را دشوار کرده و 1 مرد 76 ساله به ظن ایجاد این آتش بازداشت شده. پژوهشگران مؤسسه عصبشناسی هلند میگویند تفاوت در عملکرد نورون‌های نابالغ میتواند توضیح دهد چرا برخی افراد با وجود نشانه‌های آلزایمر هرگز دچار زوال عقل نمی‌شوند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در این افراد مسیرهای بقا در سلول‌های مغزی فعال‌تر و میزان التهاب کمتر است.

0: مراسم چند روزه تشییع و تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشهایی از کشور و اختلال در زندگی روزمره شهروندان در حال برگزاری است. شماری از کاربران نحوه برگزاری این مراسم را در شرایط دشوار اقتصادی کشور نمادی از تبلیغات حکومتی و هزینه کرده منابع عمومی دانستند تا یک سوگواری ملی. برخی شهروندان گفتند در حالی که سفره‌های مردم هر روز کوچکتر می‌شود، حکومت برای دفن علی خامنه‌ای میلیاردها تومان هزینه می‌کند. مخاطبان دیگری هم با اشاره به کم بودن جمعیت در مراسم گفتند که حکومت با صرف هزینه از منابع عمومی چند بلاگر را به ایران دعوت کرده است تا مراسم پر جمعیت به نظر برسد، اما این اقدام هم به نتیجه دلخواه نرسیده. شماری از شهروندان هم به کشتار دیماه اشاره کردند و گفتند مردم ایران هم سوگوار هستند، ولی سوگوار بیش از 40,000 جاویدنامی که در 18 و 19 دیماه به دست خامنه ای، قالیباف و ماشین سرکوب قتل عام شدند. همزمان با برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای، ویدیوهای منتشر شده نشان می دهد که بخشی از جدولهای جدا کننده در خیابان آزادی برای مراسم دفن علی خامنه ای تخریب شدند. سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران هم اعلام کرد که عملیات جمع‌آوری خطوط BRT آغاز شده. همزمان سازمان کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره‌سازی 12,000 تن کالای اساسی برای برگزاری مراسم خبر داد. به گفته یه رئیس این سازمان، تاکنون 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و 2,000,000 قرص نان و دیگر مواد غذایی برای شرکت کنندگان فراهم شده. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی، در بخش پیشین خبر درباره ابعاد اقدامات حکومت و حیف و میل منابع مالی کشور برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای بیشتر توضیح داده.
1: این یک نوع باز تولید قدرت، این در واقع فقط یک مراسم تدوین ساده احتمالاً نباید اون رو در نظر بگیریم، اونم به قول شما در شرایطی که مثلا صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی بیش از 6% حدود 6.1% برای ایران صحبت میکنه و یا از تورم حداقل حدوداً 69% حرف میزنه. بنابراین میتونید تصور کنید که در واقع صرف یک چنین هزینه‌ای یک عملی بیش از یک خاکسپاری، ضمن اینکه اگر برای جمهوری اسلامی خاکسپاری به اون مفهوم شرعیش مهم بود که خب به قول معروف میاد نباید اینقدر طولانی روی زمین میمون. بنابراین یک اهداف دیگری در بینه و دلایلی دیگری پشت قضیه است. مهمترینش اینه که ببینید داره یک پیام میده از اینکه ما داریم همچنان این توانایی رو حفظ میکنیم که بتونیم بسیج عمومی کنیم. همه میدونن، هم مردم میدونن، هم احتمالاً نیروهای خارجی، اون کسانی که در مراسم این جنایت کار شرکت میکنند طرفدارانش هستند، کسانی که در واقع یک عده ثابتند که در مراسم های مختلف در واقع حضورشون رو نشون میدن. اون حماسه حضور در واقع همین چند درصدی هستند که خب میدونیم در هر جامعه ممکنه با هر شرایطی وجود داشته باشن، به هر دلیلی یک نوع وابستگی دارن، حالا یا از لحاظ ذهنی در هر حال دیگه فتوای عقلشون در همین حده، یا از لحاظ رانتی وابستگی های دارن. اونا در واقع پیام این که ما اونها رو همچنان میتونیم بسیج کنیم. یک بحث بسیار مهمه دیگه هم در واقع اینه که به خارج از ایران این پیام رو منتقل میکنه که ببینید ما طرفدارانمون وجود دارن و اگر ما بخوایم زمین و زمان رو به قول معروف میدوزیم به هم، از همه چیز میگذریم و کار رو پیش میبریم. اما مهمترین فاکتوری که شاید حکومت بخواد یا نخواد اما داره در واقع در پس یک چنین مراسمی اعلام میشه اینه که ذره مردم برای این حاکمیت مهم نیستن، وگرنه در شرایطی که حتی یکی مثل دونالد ترامپ هم داره از اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی حرف میزنه، جهان داره نگاه میکنه که ببینید هزینه‌ها همه میره صرف ایدئولوژی میشه و مردمی که اقتصادشون رو همه ما میدونیم در چه حده، حتی دیگه به خودشون در واقع زحمت نمیدن که برای حتی گول زدن دنبال افزایش رفاهشون باشن. در واقع این یک وضعیتیه که من فکر میکنم به واسطه یک جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل در واقع پیش بینی نبود. میشد پیش بینی کرد که در واقع این پیش میاد، برای مردم هم سورپرایز نبود، معلوم بود که یک چنین وضعیتی اگر جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار باشه هست، اینه که داره به اون در واقع هستیم طرفدارانش هم میگه ببینید ما هنوز هستیم، هنوز طرفدارتونیم، غذای مجانی، آب مجانی، اگر با ما باشید، اگر نیاتتون و اهدافتون برای طرفداری از ما اینهاست، اینها فراهمه. در واقع یک پیام چندگانه، همه چیز الا یک مراسم تدوین ساده رو در واقع داره سعی میکنه از این منظر به دست بیاره.
0: 12 دقیقه از ساعت 5 بعد از ظهر در ایران گذشته، همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید نخست وزیر اسرائیل بر تداوم حملات علیه حزب الله لبنان. نتانیاهو اخبار مربوط به مخالفت ترامپ با انهدام تونل‌های حزب الله را نادرست خواند. انتقاد شهروندان از ریخت و پاش‌ها و ریاکاری‌های حکومت در مراسم دفن علی خامنه‌ای. مردم می‌گویند ایران هنوز سوگوار کشته‌های دی‌ماه است.

0: دور 1/8 نهایی جام جهانی امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام دو مسابقه پیگیری می شود. از ساعت 11:30 به وقت ایران برزیل و نروژ در نیوجرسی آمریکا با هم دیدار می کنند. از ساعت 3:30 بامداد هم مکزیک و انگلستان در شهر مکزیکو سیتی به مسافه هم می رند. دیدار حساس مکزیک و انگلستان با قضاوت علیرضا فغانی داور ایرانی که به نمایندگی از استرالیا در جام جهانی شرکت کرده برگزار میشه. فغانی اولین داور تاریخ فوتباله که در 4 جام جهانی قضاوت کرده. او در این جام داوری دو بازی مهم سنگال فرانسه و پرتغال کولومبیا رو هم بر عهده داشت. پلیس محلی مکزیکو سیتی با انتشار بیانیه اعلام کرده تدابیر امنیتی شدیدی رو در اطراف هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال انگلستان اعمال کرده تا مانع از ایجاد مزاحمت و برهم خوردن آرامش بازیکنان این تیم توسط هواداران مکزیکی شود. بر اساس تصاویر منتشر شده، 10 نفر از مکزیکی‌ها در اطراف هتل محل استقرار تیم فوتبال انگلستان تجمع کردند و با بوق موتورسیکلت‌ها و سر دادن شعار تلاش کردند مانع استراحت بازیکنان این تیم بشن. پلیس ضد شورش با نصب حصارهای امنیتی و گسترش حریم حفاظتی مانع از نزدیک شدن این افراد به هتل محل اقامت انگلیسی ها شده. همکارم علیرضا مدیری از مقابل ورزشگاه نیوجرسی همراه ما شده. قرار بازی مهم نروژ و برزیل اونجا برگزار بشه. ببینیم بالاخره این مدل هواداران نروژی، هواداران وایکینگی نروژی میتونه باعث بشه که برزیلی ها امروز ببازن که فکر نکنم البته. اما علیرضا تو بیشتر برای ما توضیح بده از بازی های مهم امشب، بعدم برمیگردیم راجع به حال و هوای جام جهانی اونجایی که تو هستی.
1: شهر جان میبینم که پا تو کفش من کردی، دستی براتش داری پیشبینی میکنی، ولی منم باید هم نظرم فکر نکنم نروژ بتونه برنده بشه و شانس برزیل بیشتر. از این ورزشگاه شروع بکنم بگم که هفتمین بازی که قراره تو این ورزشگاه تو این جام جهانی برگزار بشه، 6 بازی که برگزار شده، فکر کنم بخش قبلی گفتم 18 گل 19 گل زده شده، یعنی میانگین 3 گل تو هر بازی. در تاریخ تقابل دو تیم که نگاه میکنیم، برزیل هیچ موقع نتونسته نروژ رو شکست بده. 2 بار نروژ برنده شده، 2 بازی مساوی شده. و اینکه اون سال 98 جام جهانی فرانسه که برزیل تا فینال هم رفت، نروژ تو اون جام جهانی برزیل رو 2-1 شکست داده، یه بازی هم 4-2 تونسته از برزیل ببره، 2 بازی هم 1-1 شده. ارلینگ هالند فوق ستاره تیم ملی فوتبال نروژ من سیتی فصل پیش آقای گل شد. و اینکه تو این جام هم 5 گل زده. اون طرفم وینیسیوس جونیور فعلا ستاره تیم ملی برزیل بوده که 4 گل زده. بازی احتمالاً بازی هیجان انگیزی خواهد بود. هر دو تیم سابقه بازی تو این ورزشگاه رو دارن. توی این جام جهانی برزیل با مراکش تو این ورزشگاه 1-1 مساوی کرد و اینکه نروژ هم سنگال رو 3-2 تو این ورزشگاه شکست داد. نمیدونم گفتم یا نه، 7 بازی اینجا بعد از امروز برگزار میشه، دیگه بازی با انجام نمیشه تا فینال. فینال هم قراره تو این ورزشگاه برگزار بشه. شهر
0: علیرضا، حال و هوای اینجا در لندن به ویژه امشب که خب بازی مهمی هم داره انگلستان، خیلی هم امیدوارن انگلیسی‌ها که بالاخره این جام برگرده به خونه. هر سال این شعر رو، هر 4 سال یه بار این شعرها رو میخونن اما هیچ وقتم برنگشته تا این لحظه، اما امیدوارن که بالاخره بتونن امشب یه کارایی

0: سال یه بار مدرسه و مدارس هر روز، حالا اینکه باهاش موافقیم یا نه رو بذاریم کنار. و اینکه در مورد سر و صدا و اینا هم خود توماس توخل سرمربی انگلیس توی کنفرانس خبریش گفته بود که نمیتونه راجع به موضوعی صحبت بکنه که اتفاق نیفتاده. حالا نمیدونم خودش زده به اون را یا واقعا احساس نکردن این سر و صدایی که بیرون هتلشون هست یا نه، ولی اینو بهت بگم که بازی کردن توی مکزیک، مکزیکو سیتی خیلی سخته. شهر 2200 متر بالای سطح دریاست، اکسیژن کمتری به بدن میرسه، بدن گلبول‌های قرمز رو مجبور میکنه که چند برابر کار بکنن برای اینکه اکسیژن برسونه به مغز و عضله. خلاصه داستانیه. تیم ملی مکزیک هم تو این ورزشگاه آستکا از سال 1966 89 بار بازی کرده، 70 تاشو برنده شده، 17 تا رو مساوی کرده، فقط 2 تا باخته. یعنی اینم یه آماریه که نشون میده بازی کردن مقابل مکزیک تو این ورزشگاه اصلا آسون نیست. علیرضا فغانی رو اشاره کردی، حالا ایرانی بودن اون رو کنار بذاریم که افتخارم میکنیم بهش، واقعا داور کاربلد و کار درستیه. فغانی هم توی این ورزشگاه تیم مکزیکو سیتی برای سود بزنه، توی این ورزشگاه سود زده. توی این جام بازی فرانسه سنگال پارسال هم جام جهانی باشگاه‌ها فینال رو توی همین ورزشگاه سود زد. داور خیلی کار درستیه. یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلاً عجله نمی‌کنه، نگاه می‌کنه، منتظر می‌مونه، بعد سود می‌زنه. امیدواریم که بتونه فینال این مسابقات رو هم علیرضا فغانی سود بزنه. من شانس مکزیک رو بیشتر می‌دونم. شهر خودت هم اگه دوست داشتی وقت بود بگو.
1: منم شانس مکزیک رو بیشتر می‌دونم، ولی امیدوارم که بالاخره این انگلیسی‌های فوتبالی و آبجوخور امشب یه ذره شادم بشن. بعید می‌دونم جام اندفعم بر نمی‌گرده به خونه، باید 4 سال دیگه هم منتظر بمونن. ممنون از حضورت علیرضا مدیری از نیوجرسی همراه. کارن حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه و خشونت سازمان یافته در زندان دستگرد اصفهان خبر داده. بر اساس گزارش این تشکل، بندهای انفرادی زندان دستگرد اصفهان تحت نظارت مأمورانی اداره می شود که برخورد بسیار خشن و تحقیرآمیز با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی دارند. در این گزارش آمده است که مأموران با کوچکترین بهانه‌ای به صورت مکرر زندانیان را مورد ضرب و شتم و آزارهای مختلف قرار می‌دهند. دادگاه تجدید نظر تهران احکام 5 شهروند نوکیش مسیحی را عیناً تایید کرد. بر اساس حکم دادگاه، آیدا نجفلو، جوزف شهبازیان، ناصر گلتپه، لیدا الکسانی و یک نوکیش مسیحی دیگر در مجموع به 55 سال زندان محکوم شدند. اتهامات مطرح شده در پرونده این افراد فعالیت‌های مذهبی، تبلیغ باورهای مسیحی و نگهداری یا توزیع انجیل به زبان فارسی عنوان شده است. رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما شدند. آقای اکبانیان، تایید حکم 48 سال زندان برای 5 شهروند مسیحی رو ببینیم. اول شما حاصل چه دادگاهی می‌بینین؟ چه چیزی رو داره نشون میده از روند قضایی در داخل ایران؟
2: درود بر شما. بله، خب مهمترین مشخصه که من تو این پرونده دیدم اینه که خود بحث ایمان به مسیحیت به زبان فارسی واسه این بچه ها خب تبدیل شده به اتهام. ابتدا خب 71 سال زندان گرفته بودند که نهایتا گفتن که 48 سالش قابل اجراست واسه 5 شهروند مسیحی. خود دادستان یک جایی از حکم میاد از جوزف شهبازیان ایراد گرفته توی حکمش، گفته که تبلیغ مسیحیت رو چون انجام اراده دونسته این رو در واقع بهش نسبت داده. یعنی چیزی که برای یه مسیحی خب بخشی از باور دینیشه توی دادگاه جمهوری اسلامی میاد و جرم تلقی میشه. درباره خود ناصر گلتپه هم خب گفتن که چون چند جلد انجیل فارسی رو توی خونش نگهداری کرده، به عنوان یکی از دلایل محکومیتش در واقع ذکر کردن. این جاییه که در واقع همین دو مورد به ما میگه که جمهوری اسلامی با مسیحیت تاریخی ارمنی و آشوری تا زمانی که محدود بمونه مشکل نداره، اما وقتی که بحث نوکیشای مسیحی یا مسیحیت فارسی زبان خب به وجود میاد، عملا اینا میان این برخورد امنیتی رو به خصوص با نوکیشای مسیحی تشدید میکنن. خود تعطیلی های همین کلیساهای فارسی زبان خب ما سالهای سال داریم میشنویم، فشار روی کلیساهای خانگی و حالا این احکام سنگین که قبلا هم تا سابقه داشته، ولی نه تا این حد. همه اینا خب ابزار فشاری هم روی شهروندان و نوکیشان مسیحی توی ایران. در کنار هم بحث زندان، ما بازداشت‌های طولانی رو در مورد اونها داشتیم، وثیقه‌های خیلی خیلی سنگینی که براشون بریده بودن و فشار روی خانواده‌هاشون هم خب بخشی از همین روندی بودش که توی این سالها ما دیدیم. همین الان خب آیدا نجفلویی که از بچه تو این

0: شنونده است، با وجود اون آسیب جدی که به ستون فقراتش خورده و چند ماه پیش توی زندان و نیاز به درمان و حتی جراحی داشته، با حکم 10 سال زندان روبرو شده. یعنی عملا حکومت تغییر دین رو و داشتن انجیل فارسی یا برگزاری جلسه عبادت رو اونقدر بالا ببره که دیگران از ترس این حتی به سمتش هم نتونن برن.
1: اکبانیان، خب این احکام نوکیشان مسیحی رو شنیدیم، چیز نوعی هم نیست، سالهاست که جمهوری اسلامی این رفتار رو انجام میده، اما از اون طرف دوباره داریم خبر میشنویم از بدرفتاری، از شکنجه در زندانها در داخل ایران که انواع اقسامی هم میشنویم و این شکنجه ها آزارهای جسمی خیلی شدیدی رو به همراه داره، به ویژه حالا در کنار اون آزارهای روانی. شما بیشتر توضیح بدین چه خبر هست به ویژه در زندان دستگرد؟
0: ببینید، یک چیزی که در واقع در ذهن افکار عمومی هستش، گاهن ما فکر کنم مثلا کسی که داره بحث شکنجه رو میشنوه فکر کنه فقط بحث کتک زدن ملاکه، در واقع تصویر کاملی از اون چه که توی زندان ایران میگذره نداره. شکنجه بله بخشی از ضرب و شتم و بخشی از انفرادی، مهمتر بخشی از بازجویی طولانی مدت و فشار روانی و محرومیت از درمان و در نهایت احکام سنگینیه که به واسطه همون انفرادی و ضرب و شتم و شکنجه به وجود میاد. خود پرونده این 5 تا بچه مسیحی هم در واقع همین روند رو طی میکنه. ما همین هفته قبل داشتیم گزارش شاخص جهانی شکنجه رو که ایران رو گفته بود از پرخطرترین کشورهای جهان از بحث شکنجه، بحث خشونت حکومتی و حتی مسئولیت از مجازات، و هشدار داده بود که بعد جنگ هم خب این خطر نقض حقوق بشر تو ایران بیشتر شده. خود گزارشی که ما الان در زندان دستگرد اصفهان داریم، مثل گزارشی که هفته قبل منتشر شده بود، هم بحث ضرب و شتم رو مطرح کرده، بحث تحقیر، بحث محرومیت درمانی و فشاری که به صورت مداوم روی زندانیهای سیاسی، به خصوص تاکید میکنم به خصوص بازداشت شدگان دیماه بعد از اعتراضات دیماه خب ادامه داشته. بنابراین این برخورد با مسیحی‌ها، با زندانیهای سیاسی، با بهایی‌ها، با فلان سیاسی و مدنی، حتی بازداشت شدگان اعتراضات دیماه، عملا نشون میده که منطق حکومت یکیه. حکومت به دنبال ایجاد هراس توی جامعه است. وقتی حتی میگم داشتن انجیل فارسی یا برگزاری مراسم یا به صرف رفتن به اعتراض به صدور و حکم با اتهامات واسه اتهامات سنگین در خب واسه زندان سیاسی و عقیدتی تبدیل میشه، پیام حکومت عملا اینه که هر فعالیت مستقلی از چارچوب ایدئولوژی که رسمی هستش از لحاظ حکومت میتونه با هزینه‌های سنگین متاسفانه روبرو بشه.
1: رضا اکبانیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در مراسم دیدار مقام ها با تابوت منصوب به علی خامنه ای، آیاتی از قرآن به صورت هدفمند پخش می شد. برگزار کنندگان برای هر یک از حاضران یا گروه های شرکت کننده آیات مشخصی را پخش می کردند. همزمان با حضور حسن خمینی آیه 95 سوره نساء به گوش می رسید. این آیه مؤمنان خانه نشین را با کسانی مقایسه می کند که در راه خدا جهاد کردند. بر اساس گزارش‌ها حسن خمینی در زمان تلاوت این آیات مراسم را ترک کرد. این اقدام در فضای مجازی با واکنش برخی از حامیان حکومت همراه شده. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس همراه ما شدند. آقای علیجانی، خانواده روح الله خمینی به طور مشخص، حسن خمینی برادرش و همینطور فرزندش، در قالب یک هیئت وارد شدند، در مراسم شرکت کردند، اما همزمان یک سری آیات خاصی شنیده می شد، همونطور که اشاره کردیم از سوره نساء. برداشت شما از این اتفاق چیه؟ چون در خصوص هیئت عربستانی هم ما شاهد یک همچین رفتاری بودیم.
2: با سلام. قبل از اینکه این مراسم حکومتی و یا مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ای که داره امضا میشه، حالا جدا از این که هر تحلیل روش داشته باشیم، تاکید بکنم که این مراسم حکومتی نباید حواس ما رو از نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در ایران پرت بکنه. همزمان ما شاهد بازداشت ها هستیم، همزمان شاهد صدور احکام اعدام و اجرای اعدام هستیم، همزمان شاهد دیپلماسی فریبکارانه هستیم که البته بی حاصل، که اسامی برخی از هموطنان کرد ما رو به پلیس اینترپل دادن، مخالفان سیاسی رو، یا تلاش میکنن در این دیپلماسی فریبکارانه جلوی راهپیمایی مجوزدار برخی جریان سیاسی رو در خارج بگیرن، فشار به جامعه مدنی، یا حمله به اردوگاه‌های برخی گروه‌های کردی که در اونجا هم خانواده‌ها دارن زندگی میکنن، فشار به معلمان، فشار حتی به استاد دانشگاه که در یک میزگرد شرکت نکنه. من ابتدا این رو تاکید بکنم و به سوال شما بر برگردن. ببینید جمهوری اسلامی در این تشییع جنازه و این به اصطلاح برنامه‌ای که راه انداخته سعی کرد بر دوگانه انتقام یا تفاهم غلبه بکنه، هم یه هفته مذاکرات رو تعطیل کرد دوباره بره ادامه بده، یا اومد سرنخ انتقام خودش دستش گرفت که دست اون را نباشه، ولی سعی نکرد بر خودی غیر خودی غلبه بکنه. هر دوش هم نمونهاش هست. ببینید عراقچی از یه طرف میگه مایه خرسندی است که میزبان نمایندگان 70 کشور از جمله برادران عرب واقعی خود هستیم بودیم، از اون طرف میبینیم که آیاتی پخش میشه، حالا عمدی یا غیر عمدی هنوز زیاد مسلم نیست، که تعریض میکنه به اونها. از یه طرف جبهه مقاومت دعوت میشه، طالبان و بقیهشون، از یه طرف هم خوب مذاکره و تفاهم تاکید میشه. حتی بلندگوی مراسم اعلام میکنه و در بین نمایندگان جبهه مقاومت، نمایندگان جبهه مقاومت از ترکیه و مراکش، نمیدونم اینا میخوان تو ترکیه هم مثلا یه جریان رو بندازن یا نه، ولی در هر حال سعی کردن اون رو حل بکنن، ولی خودی غیر خودی نه. ببینید رئیس جمهورای قبلی، حال خاتمی رو دعوت نکردن، یه مقدار تو چارچوب سیستم قابل فهمه، ولی احمدی نژاد و حسن روحانی هم دعوت نکردن. یا آیاتی که در اینجا خونده شد به هر نیتی خونده شده باشه، برداشت مخاطب حاضر در همونجا خانواده خمینی، روح الله خمینی، نوادگانش و بچه هاشون، این هست که اینا علیه ما داره به ما تعریض میزنه. جواد امام همین رو میگه، گفته میشود این آیات عمدی خونده شده. ابتهی اعتراض میکنه و این به نظر من جنبندی بکنم این هست که به هر حال اینها نمیخواهند در هیچ تغییری در سیاست داخلیشون بدن، ولی اون که در سیاست خارجی میخوان تغییراتی بدن برای مصلحت نظام، یا این تغییرات برایشون تحمیل شده. همچنین ما شاهد حضور همه اکثر سرداران سپاه و نظامی بودیم، خانواده خود خامنه‌ای بودیم، ولی همچنان مشتبه خامنه‌ای در حد رهبر کتبی باقی موند. و در این میان البته یک پیام بسیار مهمی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حاجی صادقی داد، که در اونجا که پیام بسیار مهم 10 ماده‌ای بود، خطاب به فرماندهان سپاه، خطاب به سپاهیان و خطاب به بسیجی‌ها گفت که خط نظام پیش بردن توافق و تفاهم، هرچند خواسته های مشتبه خامنه‌ای بالاتر از این هست، ولی اونها هم مورد تایید مشتبه خامنه‌ای است. یعنی زیاد صداتون بلند نکنید، اعتراض نکنید، این خط پیش خواهد رفت. ولی در خط داخلی همچنان حکومت بر سرکوب و تصفیه حسابش، نه تنها در داخل نظام، بلکه به نیروهای بیرون نظام، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی داره ادامه میده.
1: علی جان، حالا اگر این حدس رو بزنیم که این مراسم و این آیات انتخاب میشن با هدف در کنار اون شعارهایی که داده میشه، مداهانی که با پیامهای خاص انتقام مثلا میان روی صحنه، و یا شعارهای خونخواهی که مرتبا داریم میشنویم از افراد مختلفی که اونجا سخنرانی میکنن، میشه حدس زد که چه کسانی دارن برگزار میکنن این مراسم رو و پیام اصلی که دارن میدن چی هست؟ آیا این مخاطبان داخلی هستن یا برای مخاطبان خارجی دارن فرستاده میشن؟
2: الان خب بیشتر مخاطبان داخلی هستن، هرچند سعی میکنن یه شکوه و عظمتی به مراسم بدن، حالا نمیدونیم چقدر موفقشون، تصاویر مستقلی از مراسم نداریم، تصاویر بیشتر از خود صدا و سیمای جمهوری اسلامیه، پیام این بدن که حکومت سر جاش قوی هم هست، ولی به هر حال خب حکومت هم در جنگ شکست نخورده، فرو نریخته، هرچند ضربات اساسی خورده، بسیار ضعیف‌تر از قبل شده، تو حوزه اقتصادی، تو از بین بردن رفتن برخی سران نظامی و سیاسی و روحانیش، اما در عین حال جدا از این، در این مراسم نشون داده شد که این اختلافات هم وجود داره. به اصطلاح فرزندان خامنه ای آمدن، خود مجتبی خامنه ای نیومد، مدیریتش دست کی است ما نمیدونیم که چی هست، ولی در بین اونها حتما جریانات افراطی هستن. ولی حکومت با یه هوشمندی فریبکارانه ای سعی کرد شعار انتقام رو بگیره دست خودش، یعنی به جای اینکه از پایین تریبون یه عده شعار بدن یا این شعار فقط مدها باشه، رهبران نظامی، رهبران سیاسی همشون اجماعا این شعار رو دادن، ولی به نظر من اینجا این شعار رو هم لوسش کردن و سرنوشت انتقام خون خامنه‌ای شبیه خواهد شد به سرنوشت انتقام خون قاسم سلیمانی. یعنی معنای انتقام رو توش آب قاطی میکنن، عین الاسد خالی رو زدن. خامنه‌ای گفت نه، این که اون انتقام اصلی نبود، این سیلی بود، ولی معنای انتقام هم چرخون گفت انتقام اینی که آمریکا از منطقه بره بیرون. حالا قالیباف و تیم مذاکره کننده هم دارن همین کارو میکنن. جلیلی میگه انتقام رو باید مسئولین بگیرن، اونها میگه انتقام یعنی قدس آزاد شود، مخاطب و به صرف فاعل فعلا مجهوله. مثلا مسلمان ها پیروز پیروز شون، آمریکا شکست بخوره. یعنی انتقام شخصی ما نمیخوام بگیریم و به نظر من جمهوری اسلامی مصمم هست که به هر حال مذاکرات و تفاهم رو پیش ببره تا بتونه به اقتصاد داخلی سر و سامون بده.
1: رضا علیجانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در حالی که قرار است کالا برگ از فردا دوباره شارژ شود، هنوز نه مبلغ افزایش اعتبار روشن است و نه تکلیف دهک‌هایی که ممکن است از فهرست دریافت کنندگان حذف شوند. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش 20% را ناکافی دانسته و از احتمال حذف 3 دهک پردرآمد خبر داده. ادعایی که یک مقام دولتی رد کرده و گفته رقم نهایی هنوز مشخص نشده. همزمان مصطفی متورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید کالابرگ تا کنون اثر محسوسی بر سفره مردم نداشته و اعتبار آن باید متناسب با تورم خوراکی ها افزایش یابد. این در حالی است که تأمین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ با ابهامات جدی مواجه است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش از این گفته بود تا زمانی که برای این طرح منبع پایدار تعریف نشود، اجرای آن متزلزل خواهد بود. احمد میدری، وزیر کار، هم تأکید کرده برای تأمین منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ در دولت به نتیجه نرسیدند. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، در بخش پیشین خبر گفت طرح کالابرگ الکترونیکی جمهوری اسلامی محکوم به شکست است، زیرا منابع مالی که دولت روی آنها حساب کرده بود محقق نشده.
3: بسیاری از منتقدان و کارشناسا گفتن این طرح محکوم به شکسته. چرا؟ چون منابع پایدار نداره. دولت در طرح کالابرگ فقط به یک موضوع فکر کرده، اومده گفته که ما به تفاوت نرخ ارزی که در مرکز مبادله هست و اون نرخ ارزی که وارد کننده میره کالا رو میاره، من این ما به تفاوت رو به عنوان کالابرگ به مردم پرداخت میکنم. اصلا به این موضوع فکر نکرد که خب تو شاید اون منابعی که روش حساب کردی که 11 میلیارد یورو هست برای امسال، شاید اصلا نتونی محقق کنی، شاید نتونی نفتی بفروشی، نتونی صادراتی داشته باشی، نتونی پولهایی که خارج از کشور داری رو آزاد کنی و بیاری. الان ما تو این نقطه وایسادیم که 3 ماه از سال کامل گذشته دولت درآمدش تقریبا صفر بوده. یعنی اون منابعی که پیش بینی کرد برای کالابرگ به خاطر اینکه درآمدی نداشت عملا محقق نشده، که دیگه بعد حتی به مرحله بعدی که بیاد ما به تفاوت به مردم بده دیگه به اون نقطه نمیرسه. حالا تو نقطه‌ای وایساده که دائما داره از جابجایی منابع، حذف دهک‌ها، فروش دارایی‌هاش یا چاپ پول صحبت میکنه که تماما بار تورمی دارن، جز اون قصه حذف دهک‌ها، حرفی که مجلس هم میزنه، میگه برای اینکه ما بیایم بار تورمی برای مردم ایجاد نکنیم، بیایم 3 دهک رو حذف بکنیم، از دهک 7 تا دهک 10 رو ما حذف بکنیم، منابع در واقع در نتیجه اون آزاد میشه رو بدیم به دهک‌های ضعیف‌تر. اما مسئله اینه که خود وزیر کار گفته اختلاف معنادار بین دهک 7 تا 9 اصلا وجود نداره و اگه ما این کارو بکنیم مصداق بی‌عدالتیه. جنبندیش این هست که اتفاقی که الان افتاده، دولت با توجه به اینکه سیاست‌گذاری این طرح رو کاملا اشتباه انجام داده، هیچ راه دومی نداره جز خلق پول، و خلق پول هم تبدیل میشه به تورم، دوباره میاد متاسفانه تو سفره های همین مردم.
1: نیویورک تایمز به نقل از مقام های ایرانی گزارش داده که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پیش از برقراری آتش بس در نامه ای به مجتبی خامنه ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، هشدار داده بود که با ادامه محاصره دریایی ذخایر حیاتی غذا و دارو تا شهریور ماه تمام می شود. به گفته این روزنامه، همتی در این نامه گفته بود که دولت در شرایط محاصره قادر به فروش نفت و ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین نیست. در همین حال، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی این گزارش را تکذیب کرده و گفته چنین نامه‌ای درباره کمبود ذخایر غذایی ایران صحت ندارد. فارس در حالی این گزارش را تکذیب می‌کند که مسعود پزشکیان تنها 10 روز پیش گفته بود تقارن نوروز، ماه رمضان و شرایط جنگی میتوانست منجر به قحطی یا کمبود جدی شود. گزارش‌های مردمی و اظهارات مقام‌های مسئول هم در طول درگیری نظامی و محاصره دریایی از کمیاب شدن برخی اقلام دارویی و نهادهای تولید حکایت می‌کرد. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با اشاره به احتمال درست بودن گزارش نیویورک تایمز می‌گوید ادامه محاصره دریایی بنادر ایرانی تأمین کالاهای اساسی در کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد.
4: این میتونیم بگیم درباره بسیاری از اقلام وارداتی حیاتی مثل نهاده ها و دارو کاملا محتمل به نظر میرسه. اما در عین حال یک بخشی از تولید مواد غذایی هم هست که میتونست از مسیر تولید داخل تأمین بشه. بنابراین میشه گفت که ادامه اون روند محاصره میتونست تأمین در واقع کالاهای حیاتی و مواد غذایی رو با مشکل جدی روبرو بکنه. ببینید بر اساس گزارشی که فاو در واقع در سال گذشته داده، ایران توی سال زراعی اخیر 22 میلیون تن غلات وارد کرده، یعنی به طور متوسط میشه ماهی 1.8 میلیون تن. از طرف دیگه یه چیزی که خود مقامات وزارت کشاورزی در آغاز جنگ اعلام کرده بودن این بود که 5 میلیون تن کالای اساسی توی مبادی ورودی وجود داشته. حالا بعدتر اعلام شد که 6 میلیون تن هم در واقع وجود داشته و به این عدد هم اشاره شد. بنابراین اگر فرض بکنیم که این ادعا درست بوده، هم اون 6 میلیون تن احتمالاً در نهایت میتونست توی 4-5 ماه تموم بشه، هم اون چه که در واقع در داخل تولید میشد با مشکل مواجه بشه. تازه این خوشبینانه ترین حالتشه، چون اون 6 میلیون تن خوراک دام رو هم شامل شد. با این حساب میتونیم بگیم که اون بخشی از کالاهای اساسی که بیشتر به واردات وابسته بودن مثل ذرت، کنجاله، سویا و نهادهای دام و طیور با مشکلات جدی مواجه میشد.
1: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده، ایرانیان در چند شهر جهان مقابل این سفارتخانه ها گرد هم آمدند. تظاهر کنندگان خواهان رساندن صدای مردم ایران به جهانیان شدند و از دولت های خود خواستند با جمهوری اسلامی معامله نکنند. گزارش همکارم مهران عباسیان رو ببینیم.
5: ایرانی هایی که اینجا در استکهلم میبینید مقابل سفارت آمریکا تجمع برگزار کردند، تجمعی در اعتراض به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. به گفته این شرکت کننده ها این مذاکرات خواسته مردم ایران درش نیست. میگن مذاکره با نمایندگانی که بیش از 36,500 نفر رو تنها در 2 روز قتل عام کردن نمیتونه مذاکرات مثبتی برای ایران باشه. برای همین در استکهلم و ده‌ها شهر جهان این تجمع رو به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مقابل سفارت آمریکا برگزار کردند. به آمریکایی‌ها گفتن در مذاکراتی که داره برگزار میشه نام مردم ایران درش نیست و اون کسانی که شماها باهاشون سر میز مذاکره میشینید نمایندگان مردم ایران نیستن. گفتن خواست مردم ایران رسیدن به آزادیه، رسیدن به کشوری دموکراته، میخوان در کشورشون دموکراسی حاکم باشه.

0: هدفشون مشخصه، پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، رژیمی که به گفته این شرکت کننده ها رژیم قاتله و مردم خودش رو فقط برای اینکه صدای آزادی بودن رو به قتل رسونده. مهران عباسیان، سکوت.
1: ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. فریبا شیرازی رأس ساعت 6 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید، خبرها و گزارش ها و همه گفتگوهای خبری ما در اونجا آرشیو میشه. ممنون از همراهیتون، تا بخش بعدی خبرها وقت خوش.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده،
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

سلام، شبتون بخیر. من اگه روز مادر بودم دوست دارم به بچم یاد بدم که تو یک انسانی، تو قابل احترامی، تو ارزشمندی و اجازه نده که هر کسی توی هر جایگاهی که هست به تو بی احترامی بکنه و حتی جلوی بقیه شخصیت تو رو خوب بکنه.

0: ایرانیان اینجا در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. هدف از تجمع امروزشان در روز 250مین سال روز استقلال آمریکا اینه که پیامشان برای آمریکا برسانند که آنطوری که اینها لحظات پیش که باشان صحبت کردم میگفتن که استقلال برای آمریکا مهم است، برای ایران و ایرانی ها هم مهم است و پیام اینا این است که با تروریستان به قول از اینها در جمهوری اسلامی مذاکره و معامله نکنند. و اینها اعتراضشان امروز این است که اینها هزاران کشته در ایران دادن در انقلاب ملی ایرانیان که عکسایشون هم در دستاشون هست. مثلا اینجا رویا یکی از کسانی که جانش از دست داده در کنار ما است و با این عکس آمده و میخوایم از خودش بپرسیم که امروز اعتراضتان در برابر سفارت آمریکاست، این عکس هم در دستتون است، پیامتان چی است و این عکس کیه؟
1: زن عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیزم. من برای عرض تسلیت و گفتن اینکه به دوست عزیزم عرضی جان که صبور باشن و در کنار شما ایستادیم و تا زمان دادخواهی برادر عزیزشون مهندس محمد زمانی در کنار ایشون هستیم. مهندس محمد زمانی در کشتار 11 دیما به دست رژیم آسد ایران جاودان شدند.
0: سپاسگزارم از شما خانم رویا. همونطوری که خانم رویا اشاره کرد اینجا کسان دیگه هم هستن با پرچم شیر خورشید که خواستشان بسیار واضح و مشخص است، آزادی ایران. شما امروز پیامتان چی است در مقابل سفارت آمریکا آمده؟
2: من از طرف کنشگران مسیحی برای ایران آزاد اینجا هستم و یک پیام بسیار ساده و مهم برای سفارت آمریکا دارم و اون اینکه با حکومتی که فاسد هست، نالایق هست، ناشایسته است و مردم ایران رو کشته مماشات و تعامل نمیشه کرد. ما میخواییم که شما کار را تمام کنید و این رژیم هر چه زودتر سقوط کنه.
0: سپاسگزارم از شما. یعنی همه ایرانیانی که اینجا هستن خواستشان واضح و مشخص است، تغییر در ایران و پایان کار جمهوری اسلامی. همزمان با اینکه این خواستها و این اعتراضهای سراسری در پایتختهای مختلف جهان داره برگزار میشه، در داخل ایران هم در واقع مراسم خاکسپاری خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در حال برگزاری است که این هم اینها میگن که مرگ از او تقریبا مسیر مبارزاتی از اینها را تسریع بخشیده و ممکن است که آزادی از اینها هرچی سریعتر هم رقم بخوره.
3: خب در جریان حمله اسرائیل و آمریکا در کنار آمریکا بودن، در کنار اسرائیل بودن و به اشکال مختلف حمایت کردند. بنابراین اساسا موضوع بحث نیستن که چرا در تهران شرکت نکردند و جمهوری اسلامی در واقع با کسانی در این مراسم برگزار کرد که همسایگانش هستن یا کشورهایی که باش ائتلافی داشتن در طی سال گذشته و باش نزدیک هستن. این کشور محدودی هستن. همواره در طی سال گذشته ما دیدیم که به هر حال حکومت در ایران دوستان زیادی نداشته، ولی اون چیزی که مهم هست به نظر من، برای من انتظار بیشتر از این نمی رفت که مثلا کشورهای مختلف رهبرانشون بفرستن به ایران به خاطر کشتن خامنه‌ای. با توجه به اینکه بعد جنگ زمانی شروع شد که ما کشتار دیما هم داشتیم، بنابراین هنوز افکار عمومی جهانی نسبت به خبرهای مرتبط با کشتار دیما همچنان جریحه دار بود که اتفاق افتاد و به همین جهت افکار عمومی کشورهای مختلف ممکن است که با این مسئله که برن مثلا برای علی خامنه‌ای که بنده تشدید علی خامنه‌ای که به حال رهبر ماشین سرکوب بوده در طی سالهای گذشته خورده دشوار میتونست باشه، ولی مسئله اصلی مثلا اینجا حضور نداشتن بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های داخلی هست و این نشون دهنده این هستش که نه تنها حکومت در عرصه بین‌المللی در واقع یک انزوای خاصی رو تجربه میکنه، بلکه در داخل کشور با شکاف‌های بسیار بسیار جدی مواجه هست که حتی یک اتفاقی مثل تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی که میتونه که در واقع یک محلی باشه برای ترمیم بسیار از این شکاف‌ها، توجه به اینکه به هر حال در شرایط کنونی حکومت جمهوری اسلامی نیازمند این هستش که اگر میخواد که تداوم داشته باشه و پایداری داشته باشه و بتونه که کارکرد داشته باشه و جلو بره، بتونه شکاف‌ها رو ترمیم بکنه، مخصوصا بعد از اینکه رهبر کاریزماتیک، رهبر به هر حال مقتدر رو از دست داد، از مقتدر از جهت اینکه برای یک دیکتاتوری از دست داد که تمام امور زیر نظر اون بوده، این کارو ولی انجام نداد. بنابراین ما در یک شرایط خیلی خاصی هستیم که نشون دهنده هستش که مقامات جمهوری اسلامی اون کسی که دارن الان میگردن و صحنه گردان و سیاست در ایران هستن حتی اعتماد ندارن در بخش مختلف به مخالفای حکومت، به منتقدان حکومت، به چهرهای سابق سیاسی، حتی رؤسای سابق جمهوری. و از این جهت خود همین دعوت نکردن به نظر من یک سستی و تزلزل رو در نهاد حکومت ایران نشون میده. شکاف ها و تلاش برای قدرت گرفتن یک گروه در ایران به شدت زیادتر خواهد شد و اگر آتش بس ادامه پیدا کنه و یا صلح انجام ما به صلح برسیم در نظر این حمله نظامی تموم بشه، احتمال این که این شکاف ها باعث اختلافات جدی در اون گروهی در بالای نظام بشه و در حال یک سری ریزش ها و یک سری تصفیه حسابایی در بالای سطح نظام باشه خیلی وجود داره که یک گروه بتونه به هر حال دست بالا داشته باشه و بتونه در واقع در این فضایی که الان وجود داره قدرت در دست بگیره. همچنان ما می‌بینیم که افراد گروه‌های مختلفی هستن ولی اینکه یه گروه خاصی باشه که بتونه خاطر به صورت کامل در دست بگیره هنوز ظهور نکرده در ایران.
4: باید ببینیم بعد از مراسم، یعنی از هفته بعد که مراسم به پایان میرسه و مذاکرات آغاز میشه، سرعت انجام تعاملات به چگونه خواهد بود. ولی همین که این مراسم برگزار شد، آمریکا قبول کرده مراسم برگزار بشه و همینی که فعلا در منطقه هم سطح تنش پایینه، نشون دهنده اینه که یک نوع توافق ضمنی میان دو طرف برای پیشبرد امور به وجود اومده که خب قبلا این کمتر بود. بلوک نظامی میدونست که امکانات و ظرفیت ها برای در هم شکستن محاصره وجود نداره یا حداقل بسیار ضعیفه و در کوتاه مدت جواب نمیده. این یه نکته. نکته دوم در مورد ظرفیت های اقتصادی ایران بود که ظرفیت های اقتصادی، منابع اقتصادی ایران با توجه به اینه که در محاصره ایران نتونست نفت بفروشه و یه سری کالاها هم نتونست وارد بشه، به خصوص کالای اساسی، و منابع بودجه ایران هم محدود بود، بنابراین یه ظرفیت های محدودی داشتن به لحاظ اقتصادی برای اداره کشور. و نکته سوم هم این بود که خود بلوک نظامی هم که حالا یه بخشش آقای قالیباف رو رهبری میکنه، اونا به اینش رسیدن که جنگ رو انجام دادن، نتیجه جنگ همین بوده، ایران نمیتونه آمریکا رو شکست بده، اسرائیل هم نمیتونه نابود کنه، ولی بالاخره تا همین اندازه که تونستن شکست کامل نخورن یک پیروزیه و در نتیجه وقت زمان مذاکره میشه. اینجا هماهنگی بین بلوک نظامی و آقای پزشکیان تونست کل قدرت رو راضی کنه که مسیر مذاکرات پیش ببرن، ولی مخالفینی که شما فرمودید خیلی جدی هن. هم تیم آقای منجاد، تیم آقای رئیسی، بقیه جبه پایداری، همه اینا به جد دارن فعالیت میکنن و از زوایای مختلف چپای سکولار هم بهشون پیوستن و حرف اساسیش این است که این مجموعه که باید مقاومت کنیم، باید آمریکا رو به عقب برونیم، باید استقلال ایران حفظ کنیم، ولی بدون اینکه راه حل عملی بدن و چشم انداز مشخصی داشته باشن برای پایان این نبرد. بنابراین به نظر میرسه علی‌رغم این اختلافاتی و مخالفتایی که وجود داره که بخش مهم میشم جدا از این همین جریانات که تحریم رو دور میزنن، پول پخش میکنن، بسیج نیرو میکنن، حتی در مطبوعات که این فضا رقم بزنن، به نظر میرسه کره قدرت به این نشه رسته که راهی جز توافق و تفاهم وجود نداره. حالا برخی معتقدن باید برن تا یک عادی سازی و یک پیوند بسیار نزدیک، بعضی هم معتقدن نه، در همین حد که بتونن تنش‌زدایی کنن و ایران بتونه نفتش رو بفروشه کافیه که میتونن مذاکرات ادامه بدن. این اختلافات همچنان ادامه داره، در عمل مشخص خواهد شد که کدوم جناح برنده خواهد شد. جامعه ایران طبیعتاً ظرفیت یک جنگ مجدد نداره، در این حال حاکمیت هم مشکل جدی داره با مردم، به خصوص بعد از سرکوب خونه 18 دی که باید اقداماتی انجام بده که جامعه احساس کنه که این مذاکرات به نفع اونام هست. اینم یک مشکلی است که برنامه وجود داره.
5: روز اول مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان است میزبانی که این رقابت ها رو به صورت مشترک برگزار میکنن از دو رقابت ها کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله یکشون پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مصاف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند این تیم رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه، هفت گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت‌ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله یک چهارم نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه‌ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند، دو تیم در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت‌ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاقی می‌افته، آیا فرانسوی‌ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد. تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس‌های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقاته. رضا محدث، نیویورک.

0: نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتم،
4: درساشو خوب با باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگم شما چرا رفت اونجا؟
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
6: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
2: خون خواهی امام شهید اون
8: باری شخص ازشون جدا نخواهیم بود.
9: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
10: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
11: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
12: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
13: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
14: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
15: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
11: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
16: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قابل چند تا دونه میوه.
17: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
18: تا کی می‌خواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و
19: تیراندازی میکنند.
20: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
21: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردند. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. مراسم نماز میت بر جنازه علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در حالی برگزار شد که به رغم حضور سه پسر او مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم نظام با گذشت 130 روز از جنگ همچنان در مخفیگاه ماند. همزمان با این مراسم روزنامه نیویورک تایمز خبر داد اسرائیل قصد داشته قالیباف و عراقچی دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی را در راه اسلام‌آباد ترور کند، اما آمریکا پیش از آن مقام‌های تهران را مطلع کرده. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: نماز میت پدر زیر سایه ترس پسر از مرگ، غیبت مشتبه خامنه ای در روز حضور سه پسر دیگر دیکتاتور، روایت جنجالی از تلاش اسرائیل برای کشتن قالیباف و عراقچی در مسیر اسلام آباد، دفتر نتانیاهو تکذیب کرد، نیویورک تایمز اصرار، ترامپ مانع شد و واشنگتن با واسطه به تهران خبر داد. مشاور خامنه‌ای میگوید در جنگ موجودیتی یا جمهوری اسلامی باقی میماند یا اسرائیل. بوی ترور و انتقام از آتش بس. آیا این آرامش پیش از طوفان است؟
2: از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست، قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست.
1: تهدید به ترور رئیس جمهور آمریکا در دومین روز از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای که زیر سایه اتفاقی قابل پیش بینی برگزار شد، غیبت مجتبی خامنه ای رهبر سوم نظام در نماز میت پدرش در حالی که سه برادر او برای اولین بار از زمان آغاز جنگ 40 روزه از مخفیگاهشان خارج شد. حضور این سه البته باعث شد غیبت مجتبی بیشتر به چشم بیاید. در روزی که مقام‌های جمهوری اسلامی کوشیدند روی خونخواهی دیکتاتور پیشین ایران تمرکز کنند،
3: کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد.
4: قاتلین امام شهیدمون به قتل و مرگ طبیعی نخواهند مرد.
1: تأکید بر قصاص ترامپ و نتانیاهو از زبان مسئولان جمهوری اسلامی با دو هدف انجام می شود. یکی برای حفظ بدنه هواداران جمهوری اسلامی با این پیام که مذاکره با آمریکا به معنای عبور از خامنه‌ای نیست، و دوم به این دلیل که نظام مطمئن است مجتبی خامنه‌ای همچنان هدف اصلی ترور به شمار می رود. وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته گفت رهبر سوم نظام برای مرگ نشانه گذاری شد.
5: یعنی اگر ما قصاص نکنیم قاتل رهبرمون رو، بلا شک رهبر کنونی و رهبران جمهوری اسلامی همیشه باید در مخفیگاه زندگی بکنه. الان آقای قالیباف در لیست ترور نتانیاهو است.
1: دونالد ترامپ شنبه در مصاحبه با پایگاه خبری آکسیوس با اشاره به حضور اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی در تشییع جنازه خامنه‌ای گفت آمریکا می‌تواند با یک شلیک همه آنها را از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد، چون در این صورت کسی نمی‌ماند که با واشنگتن مذاکره کند. اما ظاهراً تلاش ترامپ برای حفظ جان بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی جدی‌تر از این بوده. روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش در گزارشی فاش کرد که اسرائیل حدود دو ماه پیش در پی ترور اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران بود. این روزنامه به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکا نوشت واشنگتن نگران بود اسرائیل قالیباف و عراقچی را حذف کند و به همین خاطر از برخی کشورهای منطقه خواست به تهران هشدار دهد که ممکن است این دو نفر هدف قرار بگیرند. بر اساس همین تهدید تیم مذاکره کننده پیش از سفر به اسلام آباد برای شرکت در دور اول مذاکرات از طریق قطر و پاکستان از آمریکا تضمین خواست که اسرائیل عملیات مخفیانه علیه آنها انجام ندهد. در نهایت جنگنده‌های پاکستانی هواپیمای هیئت ایرانی را از مرز ایران تا اسلام آباد اسکورت کردند. اما این پایان ماجرا نبود. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هنگام بازگشت هواپیمای حامل قالیباف به او خبر دادند که دو جنگنده اسرائیلی از مرز غربی وارد خاک ایران شدند و قرار است هواپیمای آنها را بزنند. بر اساس همین هشدار هواپیمای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مشهد فرود آمد و آنها زمینی به تهران بازگشتند. یک روز بعد از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیری اسرائیل آن را تکذیب کرد و جعلی و ساختگی خواند. اما نیویورک تایمز در واکنش نوشت گزارشش بر اساس مصاحبه با مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا تهیه شده و سفارت اسرائیل در واشنگتن هم حاضر نشده درباره‌اش اظهار نظر کند. این اولین بار نیست که ترامپ مانع حذف مقام‌های جمهوری اسلامی می‌شود. یک سال پیش در جریان جنگ 12 روزه او گفت می‌داند علی خامنه‌ای کجاست و جلوی کشتن او را گرفته. در جریان جنگ 40 روزه هم او بارها از تماس با مقام‌های تهران گفت و در نهایت مشخص شد در حال مذاکره با محمد باقر قالیباف بوده.
6: من هرگز به فکر تغییر رژیم در ایران نبودم، اما گروهی که الان در تهران حاکمه و ما با اونا سر کار داریم به نظرم افراد بسیار منطقی هستند. تعامل ما با اونا خوب بود، اونا افراد قوی و باهوشی بودند.
1: ترامپ در 2 ماه اخیر تلاش کرده همراه هویج شما را هم بالای سر مقام‌های جمهوری اسلامی نگه داره، اگرچه او خیلی شفاف گفته با حزب قالیباف و دیگر حاکمان فعلی تهران مخالف است، چون میخواهد با حکومت ایران توافق کند. اما اوضاع درباره اسرائیل متفاوت است. عمده حذف‌های فیزیکی مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل انجام شده، از خود علی خامنه‌ای گرفته تا 2 فرمانده کل سپاه پاسداران و 2 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. اسرائیل در جنگ 12 روزه هم تلاش کرد قالیباف را در جریان حمله به جلسه مخفیانه شورای عالی امنیت ملی ترور کند. اما حاضران در آن جلسه به دلیل عمل نکردن یکی از بمب‌ها جان سالم به در بردند. اسرائیل علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را هم دقیقاً 4 روز پس از حضورش در راهپیمایی روز قدس ردیابی و حذف کرد. به دلیل همین تسلط اطلاعاتی موساد بر ساختار امنیتی نظام، مشتبه خامنه‌ای پس از 130 روز هنوز از مخفیگاهش در نیامده و فرماندهان نظامی هم عمدتاً با لباس مبدل در مراسم‌های مختلف حاضر می‌شوند. در شرایطی که جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل متفاوت از نزاع بین واشنگتن و تهران است.
7: رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی با هم دیگه نمی‌تونه تو منطقه باشه. این دوتا با هم دیگه جنگ موجودیتی دارن.
1: اسرائیل به خودش حق می‌دهد در این جنگ موجودیتی علیه خود که از 4 دهه پیش شروع شده و حالا به اوج رسیده از خودش دفاع کنند. به روش‌های مختلف، یکیشان حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، کاری که قبلا بارها کرده و حالا هم مقام‌های ارشدش تایید می‌کنند که دستکم فعلا مشتبه خامنه‌ای هدف ترور آنهاست. همچنین دیگر رهبرانی که ترامپ با هدف توافق با آنها جانشان را تضمین کرده. در مقابل جمهوری اسلامی هم نتانیاهو ترامپ را هدف خونخواهی علی خامنه‌ای می‌داند. توان نفوذ اطلاعاتی و نظامی طرفین به روشنی نشان می‌دهد که کدام طرف آسیب‌پذیرتر است. همانی که رئیس مجلس و وزیر خارجه‌اش با تضمین قاتل خامنه‌ای زنده‌اند و رهبر تازه‌اش در 4 ماه و نیم گذشته رنگ آفتاب را ندیده. از ترس آنکه در پس این آرامش موقت آتش‌بس اسرائیل با توافق یا بی توافق خواسته ترامپ را ندیده بگیرد و شبانه شکارشان کند. به نظر می‌رسد تا آن وقت قالیباف و عراقچی در تلاشند هر طور شده معامله با ترامپ را جور کنند و رهبر غایب نظام هم ترجیح می‌دهد در مخفیگاه باقی بماند و با چشمان باز بخوابد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابطه بین الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. جناب خلدی، به باور شما چقدر احتمال حذف مقام های جمهوری اسلامی جدیه؟ چه قالیباف، چه عراقچی و چه مجتبی خامنه‌ای که بعد از 130 روز هنوز جرأت نکرده بیاد بیرون؟
8: خدمتتون درود میفرستم قربان، به خدمت سایر مردم دلاور ایران. به نظر من احتمال از میان برداشته شدن هر یک از مشاوران سابق رهبر سابق جمهوری اسلامی و مشاوران فعلیش از جمله قالیباف و عراقچی هنوز بسیار بالا هست و اونچه که نیویورک تایمز هم گفته این بوده که آمریکایی‌ها فکر می‌کردند که ممکن هست که اسرائیلی‌ها بخوان اونها رو بزنن و با توجه به گزارش جناب پور محسن هم باید گفت که به نظر میرسه که نه تنها اسرائیلی‌ها دقیقاً میدونن که هر یک از اینها رفت آمدشون چگونه هست، بلکه انگشتشون روی ماشه هست که در هر زمانی که لازم هست هر یک از این افراد رو از میان بردارد.
0: آقای خلدی، اگه واقعاً سیاست ترامپ این باشه، تا کی ترامپ میتونه جلوی ترور اونها رو بگیره؟
8: مشخصا نمیتونه تا مدت زیادی جلوی ترور اونها رو بگیره. علتش هم دقیقا به این خاطر هست که برخورد پرزیدنت ترامپ با قضیه اتمی و کلن مسئله جمهوری اسلامی یک برخورد تاکتیکی هست تا یک برخورد راه بردی. برخورد اسرائیلی ها یک برخورد راه بردی و موجودگیتی هست و اگر اونها تشخیص بدن که پرزیدنت ترامپ داره مرتکب اشتباهاتی میشه که از نظر راهبردی موجودیت اسرائیل و خود آمریکا رو از نظر امنیت آمریکا در منطقه به خطر بیاندازه، اونها معطل اجازه گرفتن از پرزیدنت ترامپ نمیشن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. و به این ترتیب به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتون خوش.

0: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
1: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات و مددهان حکومتی صحبت از انتقام،
2: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
1: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاه قادر رضا پهلوی
8: مقابل سفارت آمریکا،
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است اینکه خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خون فاضل است.
16: 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند، برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
18: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
19: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

36 سال، خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد، حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهرا این بار آقا از پزشکیان خوش

0: احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
1: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
2: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حذف یا حذف نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حذف دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
3: نه آقا،
4: همینه.
0: اونجا یک زمان فیلمه. 19 دی 1395، اکبر هاشمی رفسنجانی فوت میکند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68: نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد، و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، 6 فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می بندد.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن، همون کاری رو می کنن که رادیوی بی بی سی می خواد بکنه، رادیوی آمریکا می خواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه های مسئول هم بدانن، این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف می شوند. در 8 سال

0: دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
1: ببینید وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
2: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376 منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
3: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن تو استاندار، دخالت کنن تو همه، دخالت کنن چیا؟ اینا که دورشان غلط هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن رهبری چی چیه؟ اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتون بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست. ایشون در حد مرجعیت حق نداره فتوا بده، نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن، بچگانش که با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما تو این کشور میبینیم.
0: پاسخ در 5 روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینیه شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
4: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
5: یک قشر رذل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدودی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
4: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
6: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه ای شد. رویکرد حذفی خامنه ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه ای، در حالی که صندلی های سیاسی چیده می شد، در سایه ساختار دیگری شکل می گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا این سال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی حذف اولین میزبان جام جهانی مراکش با پیروزی مقابل کانادا برای دومین دوره متوالی به جام هشت تیم برتر جام رسید. فرانسه در روز بازی خشن و غیر ورزشی پاراگوئه این تیم را همراه با داور شکست داد. نبرد دونکارلتو و وایکینگ ها امشب برزیل و نروژ در نبرد مرگ و زندگی مقابل هم سفارایی می کنند. انگلیس در جنگ با تماشاگران میزبان، ارتفاع، آب و هوای طوفانی و البته تیم مکزیک صعود به یک چهارم نهایی رو هدف گرفته.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خیلی خوش اومدید. در این برنامه ابتدا درباره دو تا بازی دیشب صحبت می‌کنیم، جایی که مراکش کانادا رو از بازی حذف کرد و تیم فرانسه هم در این بازی پرحرف و حدیث تیم پاراگوئه رو به خونه فرستاد. در ادامه به بازی‌های امشب و بامداد فردا می‌رسیم که دو بازی بسیار حساس برگزار میشه. برزیل با نروژ بازی می‌کنه، انگلیس هم با مکزیک روبرو میشه و وقتی بازی‌ها به دور 1/8 میرسه کم کم باید منتظر چه بازی‌های جذابی هم باشیم. در این برنامه همکارم رعا پوربخش همراهمون در استودیو حضور داره. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنن. دیشب با برگزاری بازی کانادا و مراکش مرحله 1/8 نهایی جام جهانی شروع شد. دیداری که بعد از 20 دقیقه تحت تاثیر مصدومیت و تعویض اسماعیل سایباری ستاره خط حمله مراکش قرار گرفت و نیمه اولش هم بدون گل تموم شد. اما در نیمه دوم تیم مراکش هدفدارتر و روان‌تر از کانادا بازی کرد و با دو گل از زدین اوناهی و تک گل سفیان رحیمی 3-0 کانادا رو شکست داد. کانادا اولین میزبان حذف شده این دور از بازی‌ها شد. در این بازی بجز گلزن‌های مراکش بازم شاید درخشش یاسین بونو دروازه‌بان این تیم و همینطور اشرف حکیمی هم بودیم، اما ابراهیم دیاز با دو تا پاس گل نشون داد که بسیار آماده است. دیاز که برای انتخاب بین تیم‌های ملی مراکش و اسپانیا تردید داشت و بالاخره مراکش رو انتخاب کرد، حالا با 4 پاس گل بیشترین پاس گل رو در بین بازیکن‌های آفریقایی تاریخ در جام جهانی داشته. بریم صحبت‌های محمد وهبی مربی مراکش و همینطور جسی مارش مربی کانادا رو در پایان مسابقه بشنویم.
1: در نیمه دوم ما تیم برتر میدان بودیم، هرچند شدت بازی اونا همچنان حفظ شده بود. تفاوت این بود که دیگه به اندازه نیمه نخست مؤثر نبودن. اون چه که همه چیز رو تغییر داد تعویضایی بود که ما انجام دادیم. ما فشار پرس اونا رو بسیار بهتر کنترل کردیم و همین باعث شد دیگه نتونن ما رو پرس کنن، چون توپ رو دو مناطقی که اونا می‌خواستن به گردش در نمی‌آوردیم. همچنین تونستیم خطوط بازیشون رو باز کنیم و اونا رو وادار به عقب نشینی و دفاع کنیم، موضوعی که می‌دونستیم تو اون ضعف دارن. با این حال از نظر شدت بازی تردیدی نیست که اونا تیم بسیار خوبی هستن و سازماندهی مناسبی برخوردار بودن، اما به باور من در نیمه دوم هیچ تردیدی وجود نداشت که تیم برتر میدان ما بودیم.
2: به نظر من ما در نیمه اول کاملا تیم هفتم رده‌بندی جهان رو کنترل کردیم. کنترل کامل داشتیم. در اون نیمه فقط یک تیم در زمین حضور داشت، درسته؟ اما نتونستیم از برتریمون استفاده کنیم و به گل برسیم. حتی در ابتدای نیمه دوم هم ما هجومی ادامه دادیم، بازی رو کنترل کردیم و بیشتر از حریف وقت گلزنی داشتیم، اما اونها به گل رسیدن و گلها روند مسابقه رو تغییر میدن. بعد از اون تونستن کمی عقب بشینن و از نتیجهشون دفاع کنن.
0: بله، همراه میشیم با همکارم رضا مهندس که از نیویورک ما رو همراهی میکنه. رضا، از رسانه ها بگو بعد از این مسابقه در مورد این بازی چیا گفتن؟
3: بسیار تعریف و تمجید کردن مزدک. ضمن سلام به تو و رها همکار خوبم اونجا در لندن. بسیار تعریف و تمجید کردن رسانه ها از مراکش، هرچند که همونطور که خود تو هم در ابتدای اشاره کردی نیمه اول خوبی نداشتن، اما نیمه دوم کاملتر بودند و بهتر ظاهر شدند و تونستن که برای دومین بار متوالی به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود بکنن. نشریه نیویورک تایمز رو نگاه می‌کردم و این سوال بزرگ رو مطرح کرده، گفته آیا الان میتونیم بگیم که مراکش بهترین تیم تاریخ قاره آفریقا است؟ مقایسه کرده با تیم‌های مختلفی که در قاره آفریقا در زمان‌های مختلف مزدک درخشیدن، به نیجریه اشاره کرده در دهه 90 و همچنین کامرون و البته به غنا در سال 2010 اشاره کرده و اینها رو با هم مقایسه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که تیمی که مراکشی ها دارن تیم بسیار کاملتریه، بسیار منسجم بازی میکنه و البته بسیار سنجیده بازی میکنه. اونها گفته که حتی موقعی هم که مالکیت توپ رو در اختیار ندارن میتونن بدون توپ دفاع منسجمی داشته باشن و اشاره کرده، گفته مراکشی که حتی در این دوره از رقابت‌های جام جهانی داریم میبینیمش بسیار بسیار تکمیل تر شده، ورژن کامل تری از مراکشیه که در جام جهانی 2022 با اون مواجه شدیم. میدونیم که در جام جهانی 2022 هم در نیمه نهایی به مساوی فرانسه رفتن. حالا اینجا سوال رو مطرح کرده که گفته که آیا میشه که این انتظار رو داشت که مراکشی ها این بار هم به نیمه نهایی صعود بکنن. یک در حقیقت رده بندی مجددی هم جالبه روزنامه نیویورک تایمز انجام داده. بعد از پایان روز اول مرحله یک هشتم نهایی، تیم های حاضر در جام جهانی و البته رنکینگ فیفا رو یه رده بندی مجددی کرده، فرانسوی ها رو برده گذاشته در صدر جدول قرار داده و مراکشی ها رو از تیم هشتم آورده گذاشته در جایگاه پنجم. این رو اشاره بکنم که البته در طی هر 5 6 روز یک بار این رو تغییر میده، هیچ ربطی به رنکینگ فیفا نداره، ولی اون رو انجام داده و البته گفته که تداوم موفقیت مراکش در طی سالهای اخیر بدون تردید میتونه اون تیم رو به عنوان بهترین تیم قاره آفریقا معرفی بکنه و انتظار دارن که این تیم رو در مرحله بعدی هم حریف سخت و بسیار چغری برای تیم ملی فوتبال فرانسه باشه. مسک،
0: بله، بسیار سپاسگزارم ازت. همکارم رضا مقدس که از نیویورک ما رو همراهی کرد، در ادامه برنامه همراهت خواهیم بود. بله، خب بازی رو خیلی خوب شروع کرد کانادا، ولی در ادامه نتونست پایه تیم مراکش بیاد. کاملا مشخص بود که بازیکن مراکش حرفه‌ای‌ترن و میدونن که از بازی چی میخوان و در نهایت با یه ضربه شروع مجدد تونستن که گل اول رو بزنن. بعدش دو تا گل دیگه که در آخریه روی یک ضد حمله خیلی سریع بود، در حالی که بازیکن تیم کانادا داشتن فشار می‌آوردن. حالا بچیم رها رسانه‌ها در مورد این بازی چی گفتن؟ فکر کنم خیلی‌هاشون انتظارش داشتن که مراکش ببره، ولی خب حالا کانادا میزبان بود دیگه، برای میزبانی زود بود که از مسابقات حذف بشه.
4: من اول سلام کنم به رضا که دلمون براش تنگ شده و دیروز پیشبینی کرد و حس شخصیشو گفتش که من خیلی دوست ندارم که مراکش صعود بکنه. اما باید در مورد اینم حرف بزنم که شاید خیلی از هوادارهای فوتبال نوع بازی حالا مراکش یا حالا از فرهنگی که میان، از بستری که میان رو دوست نداشته باشن که مراکش بخواد صعود بکنه. اما همونجور که اشاره کردی، تیتر روزنامه ها از بازگشت دوباره بهشون خوش آمد گفتن به خاطر دومین دوره متوالی و بهش گفتن که ویلکام بک، که برگشتین به جمع هشتیم و ازشون تقدیر و تشکر کردن. من خودم هم خیلی نه طرفدار نوع بازی تیم ملی مراکش هستم، بازیکناشون هم که خلا از اشرف حکیمی گرفته تا بقیهشون خیلی مورد پسندم نیستن. اما یک گزارشی آماده کردم در مورد مراکش از جایی که میاد، کشورشون و هواداران که دیشب در پایتخت مراکش این صعود رو جشن گرفتن.
0: ببین،
5: در رباط پایتخت مراکش، این فقط تماشای یک مسابقه فوتبال نبود. مردم آمده بودند بخشی از یک لحظه جمعی باشند، با پرچم، با خانواده، با بچه‌هایی که اسم بازیکن‌ها رو فریاد می‌زدند و با شیرهای اطلس. مراکش کشوری حدود 38 میلیونی در شمال آفریقاست، جایی میان فرهنگ عربی، ریشه‌های بومی شمال آفریقا و اروپا. همین ترکیب در فوتبالشان هم دیده می‌شود. بازیکنانی که برخی در مراکش رشد کردند، بعضی در فرانسه، اسپانیا، هلند و بلژیک، اما در تیم ملی یک روایت مشترک ساختند. بعد از سالها که فوتبال آفریقا اغلب در حاشیه روایت می شد، مراکش آمده و خودش را به مرکز توجه رسانده. از قطر 2022 به بعد دیگر نمی شود این تیم را فقط شگفتی جام دانست.
6: در نیمه دوم دیدیم شیرهای اطلس چه توانایی هایی دارند. گل ها استثنایی بودند. محمد اناهی یک هنرمند واقعی بود. ما این بازی را کنار خانواده تماشا کردیم و فوق‌العاده بود.
5: شادی امشب مردم مراکش فقط شادی یک مرحله بالاتر رفتن نیست. بخشی از مردم پیروزی تیمی را جشن می‌گیرند که به آنها حس دیده شدن داده. تیمی که حالا دیگر از بیرون قاب به جام جهانی نگاه نمی‌کند.
0: بله، مراکش با شایستگی هر چقدر امکان صعود کرد به مرحله بعدی، به جمع هشتم برتر دنیا رسید. به هر حال افتخار بزرگی برای این تیم آفریقایی که تا به اینجا رسیده و البته فکر می‌کنم که در این دوره هم حرفای زیادی همچنان برای گفتن داشته باشن بازیکن این تیم. اما بریم سراغ بازی فرانسه و پاراگوئه که بازی بود در گرمای 37 درجه سانتیگراد فیلادلفیا شروع شد، که البته این گرما در سایه به صبر رسید، توی تابش آفتاب به مراتب بیش از اینها بود. فرانسه توی این بازی بر حریف آمریکایی جنوبی خودش برتر بود، اما تا دقیقه 70 نتونست دروازه پاراگوئه رو باز کنه. حرکت تکنیکی و خلاقانه دزیر دوه که فقط 9 دقیقه از ورودش به زمین بازی میگذشت باعث شد که مدافع پاراگوئه او رو متوقف کنن. ضربه پنالتی به دست اومد و کیلیان امباپه در خلاف مسیر حرکت اورلاندو خیل بازی رو 1-0 کرد برای تیم فرانسه و 19 گلش رو در ادوار جام جهانی زد. بعد از این گل برتری فرانسوی ادامه داشت، اما اونا با وجود چند موقعیت دیگه به همون یه گل بسنده کردن و با یه برد دیگه به جمع 8 برتر مسابقات رسیدن و حریف تیم مراکش شدن. اما مهمترین مورد این بازی داوری اسفناک و یه طرفه الگیز تانتاشف بود، داور ازبکستانی این مسابقه. بیشک داوری تانتاشف با فاصله بدترین قضاوت این دور از بازی ها بوده و این داور باید بگیم که باعث شرمندگی فیفا شده. بازیکن پاراگوئه تا میتونستن زدن دیگه، از نظر فنی فاصله زیادی و فرانسوی داشتن، در تمام طول بازی با خطاهای خطرناک بازیکن آیوپوش رو مورد هدف قرار میدادن، با دستم میزدن، ولی تانتاشف در خیلی از موارد اصلا خطایی رو اعلام نمیکرد. و عجیب این که با وجود بازی فوق العاده خشن پاراگوئه حتی یک کارت زرد هم به بازیکن این تیم نداد، در حالی که فرانسوی ها 3 کارت زرد گرفتن. اگر وی آر هم نبود شاید داور اون پنالتی واضح رو هم برای فرانسه نمیگرفت. موضوع مهم این بازی این بود که بازیکن فرانسه با اینکه خیلی خشن دیدن که حریف داره کار میکنه، با اون کنار اومدن و با وجود تلاش بازیکن پاراگوئه که میخواستن اون رو عصبانی بکنن از کوره در نرفتن. برادلی بارکولا و ویلیام سالیبا دو تا بازیکن فرانسه در پایان بازی راجع به همین موضوع صحبت کردن که بریم بشنویم.
7: فکر میکنم داور میتوانست چند کارت زرد به تیم مقابل بدهد، اما در نهایت ما با 11 نفر بازی را تمام کردیم، در نهایت هم صعود کردیم، پس نتیجه مثبت است. گاهی اوقات بازی تبدیل به جنگ میشود. این چیزی بود که مسابقه از ما میخواست. ما جنگیدیم، این جنگ را 1-0 بردیم و صعود کردیم.
8: من تا حالا چنین بازی تجربه نکرده بودم، بازی که اینقدر هل دادن و درگیری داشته باشه. سخت بود اما بردیم و همین مهمترین نکته است. سخت بود چون باید موقع دفاع خیلی مراقب می بودم، نمیتونستم تلافی کنم چون دقیقا میشد بازی کردن در زمین آنها. واقعا سخت بود ولی تجربه خوبی شد، بردیم و فقط همین برام خیلی مهم است.
0: بله، دوباره همراه میشیم با همکارم رضا محدث. رضا، همه دارن راجع به داوری مسابقه صحبت میکردن. قبلا خب ازبکستان روشن ایرماتوف رو داشت به عنوان داور که در چند دوره از مسابقات جام جهانی قضاوت کرد، خیلی هم داور مطرح و قابل قبولی بود، اما این داور واقعا وحشتناک قضاوت کرد. برام بگو که رسانه ها راجع به این موضوع چی گفتن؟
3: مزدک اصلا یه لول دیگه ای بود این داور ازبک. میخوام از تو بپرسم به نظرت این داور بهتر بود یا اون بازی کره جنوبی و ایتالیا در جام جهانی 2002 بایر مورنو بود؟ اگر اشتباه نکنم ببین کدومشون بهتر بود.
0: خاطر که اون موقع وی ای آر هم در کار نبود دیگه، هر کاری دلش خواست کرد، بعدم مشخص شد که چه وضعیتی وجود داشت. البته تو اون دوره یاد باشه برای اسپانیا هم همون مشکل رو جمال قندور مسی به وجود آورد، کاملا مشخص بود در اون دوره داوری ها هدفدار بود. اما این بازی معمولا طرف تیمای بزرگ می گرفتن داورا تا به اینجا رقابت ها، ولی تو این بازی دقیقا برعکس بود.
3: اصلا مزدک اگر وی ای آر نبود که اون پنالتی هم نگرفته بود برای فرانسه، داشت روند بازی داشت ادامه پیدا میکرد که وی ای آر صدا که آقا این یکی رو برای اینا بگیر. اما همونطور که گفتید هر رسانه، هر روزنامه ای رو که من امروز باز میکردم، وبسایتشون رو نگاه میکردم، بدون استثناء از داوری انتقاد کردن، بدون استثناء، و البته از بازی تیم پاراگوئه هم به شدت انتقاد کردن. تلگراف بازی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو بازی خشن و کثیف نامگذاری کرده و گفته که واقعا تمام جریان بازی پاراگوئه‌ها داشتن تلاش داشتن که با ضربات خشن، هل دادن، خطاهای خشنی که از دید داور پنهان میموند، فرانسوی ها رو متوقف بکنن. گفته که تلگراف خیلی جالب نوشته، اما تصویر ماندگاری که در ذهن ها موند این بود که بازیکنان فرانسه به صورت بازیکنان پاراگوئه نگاه میکردند و به اونها لبخند میزدند و بازیکنان پاراگوئه رو بیش از پیش عصبانی میکردند. اون بازیکن شماره 4شون هر کاری میتونست دیگه داشت انجام میداد. هم تماشاگران نوشته در ورزشگاه، هم میلیون ها نفر بیننده در سراسر جهان گفته که از تلاش‌های مداوم هر بازیکن پاراگوئه‌ای که هر جای آبی پوشی رو پیدا می‌کرد که فرانسوی باشه بزنن، هم شوکه شده بودن هم خسته شده بودن و واقعاً داوری هم همونطور که اشاره کردی و با هم صحبت کردیم مثلا هیچ کاری نمی‌کرد. تنها کاری که انجام داد این بود که بازیکنان فرانسه کارت زرد بده. رایان چرکی، اگه امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، گفته که مهم بود که ما این مسابقه رو انجام بدیم. هافک که فرانسه رو عرض می‌کنم، گفته که نشون بدیم به جهان که ما فقط فوتبال زیبا بازی نمی‌کنیم، اگر لازم باشه میتونیم در زمین بجنگیم. مشابه همین صحبت‌ها رو کیلیان امباپه هم انجام داده و گفته که اینا فکر می‌کردن که ما با تاکسیدو یک کوچلواری که مخصوص مراسم خاص لباس ویژه کوچلوار بسیار لاکچری به قول معروفه قراره بیایم در این مسابقه حاضر بشیم، اما نشون دادیم که ما هم بلدیم بجنگیم، ما هم بلدیم مبارزه بکنیم. و در نهایت این رو هم بگم که همونطور که تو هم به درستی اشاره کردی، نشریه نیویورک تایمز نوشته که فرانسه نشون داد حتی زمانی که نمیتونه فوتبال روان خودش رو بازی بکنه باز هم میتونه راه پیروزی رو پیدا بکنه.
0: بله، سپاسگزارم ازت رضا. اما دیگر همکارم علیرضا مدیری رو از نیوجرسی داریم. علیرضا، ما داشتیم راجع به داوری بازی دیشب این آقای تانتاشف صحبت می‌کردیم. فکر کنم که حالا همه بازی کنار گذاشتن، چسبیم داور، ما هم همینطوری هستیم. اگر مورد خاصی راجع به داور هست اول اون رو بگو، بعد راجع به بازی هم صحبت.
9: مازکش نمی‌دونم، سلام به همگی، نمی‌دونم راجع به بد بودنش صحبت کردید یا نه، چقدر داور بدی بود. یعنی من واقعا داشت اصلا هم خورد میشد دیگه، اصلا سوت که نمیزد، هیچی کارت نمیداد. اون دفاع راستی که رضا بهش اشاره کرد، کاسترس هر کاری دلش میخواست تو زمین کرد. کاسترس دقیقا. نمیدونم صحبت های کیلیان امباپه رو شنیدیم با هم یا نه. کیلیان امباپه شنیدیم صحبتاشو؟
0: نه نشنیدیم.
9: خیلی راحت صحبت کرد کیلیان امباپه، واقعا نمیتونم اینجا بگم، خیلی راحت دیگه، خیلی راحت بود. چیزایی گفت که شاید الان، یعنی قطعا اینجا نمیشه گفت، ولی خب اشاره میکرد به این که رضا اشاره کرد به این موضوع که امباپه گفته که ما هم میتونیم کثیف بازی بکنیم اگر بخوایم، و حالا خیلی هم واقعا کثیف بازی نکردم، ولی تو نمایه زومین که میکرد خطا مثلا میشد بازیکن فرانسه زمین میافتاد، مثلا همون کاسرسه یه دونه لگد زد به ساق پای امباپه که بعد کارت میگرفت، حالا کارت قرمزش رو مطمئن نیستم ولی کارت زرد بعد میگرفت، یا مثلا یکی دوتا صحنه دیگه اوبامکانو یه دونه آرنج خورد، اونم مثلا کارت داشت، کارت کلا نمیداد و به فرانسوی ها کارت میداد. یه چیزی این فوتبال رو ما نشون داد، بازی پاراگو فرانسه به نظر، اونم اینه که هیچ تیمی از قبل برنده نیست و خوششانس بود شاید که بازی به وقت اضافه نرفت. دزیره دوئه که اومد تو به جای بارکولا خیلی خوب، اون کاری که بارکولا نتونست تو این بازی انجام بده دزیره دوئه انجام داد و از بین چهار مدافع دریبل زد و پنالتی گرفت و امباپه هم هفتمین گلش رو زد. هنوز میگم که فرانسه قهرمان میشه، امباپه آقای گل، ولی بازی خوبی از پاراگوئه ندیدیم. یعنی هدفشون این بود که همینجوری بازی بکنن، بسته بازی بکنن، ولی خب خیلی خشن بودن و اینکه حذف شدن دیگه. در نهایت تیم فرانسه تیم بهتری بود.
0: بله، متشکرم از رضا مدیری همکارانم که از نیوجرسی ما راهنمایی کردن، که از رضا مهندس هم سپاسگزارم. در بخش بعدی همراه تو خواهیم بود. اما اینا ببینیم که فرانسه قبلا هیچ وقت تو دور یک هشتم نهایی نباخته بود و این روند رو ادامه داد. دیشب دیدشام به رکورد 18 برد در جام‌های جهانی رسید، 18 برد از 23 مسابقه، ضمن اینکه او اولین مربی که تونسته 10 تا بازی متوالی اسپی رو ببره. بریم ببینیم که دیشام و گوستاو آلفارو مربی پاراگوئه در نشست خبری چی گفتن.
10: نتیجه را همین جزئیات رقم میزنه. بسیار خوشحال هستم که بازیکنان ما آرامش و خونسردی خود را حفظ کردن، چون با توجه به شرایطی که وجود داشت مسابقه میتونست به هر سمتی کشیده شود، اما خوشبختانه ایتو نشد. اگر ما هم در دام او شرایط میافتاده، متاسفانه مانند آلمان تمرکزمون را تا حدی از دست میدادیم. من فقط به بازیکنانم گفتم آرام بمانند، روی بازی تمرکز کنند و همون کاری را انجام بدن که بلد هستند. البته کاری آسانی هم نبود، چون در طول مسابقه مسائل کوچکی پیش می آمد که میتونست باعث عصبانیت، تحریک شدن یا احساس بی‌عدالتی شود، اما بازیکنان توانستند همه را مدیریت کنند و این نکته بسیار ارزشمند است.
11: گفتنش برام خیلی سخته، اما من میخواستم یک انقلاب ایجاد کنم. هدفم همین بود، میخواستم در پاراگوئه تحول به وجود بیارم. تونستیم این کار رو انجام بدیم و به جام جهانی برسیم، اما من میخواستم از اینم جلوتر برم. این هدفی بود که از ته دل بهش اعتقاد داشتم و حالا نرسیدن بهش برام دردناکه.
0: من این مورد رو بگم که 10 تا بازی متوالی نه، دشام 10 تا بازی رو برده، چون فینال دوره قبل رو باختن در مقابل تیم آرژانتین. اما بازم میخوام راجع به تیم پاراگوئه صحبت کنیم در مقابل فرانسه. حالا خیلی میگن که کیپ ورد هست شد، همه دارن راجع به صحبت میکنن و فکر میکنم همه مردم این کشور به بازیکنش افتخار کردن. بازیکن پاراگوئه هم تقریبا تا قبل از این مسابقه همین جوری بودن، یعنی آلمان رو برده بودن، خیلیا گفتن که واقعا با شایستگی تونستن آلمان رو بزرگ رو ببرن، اما تو این مسابقه یه کاری کردن که همه اون بازی خوب زیر سوال رفت. راه با تو هستیم، رسانه‌ها چی میگن راجع به موضوع و امباپه؟ همون صحبتی که بچا کردن چی گفته دقیقاً در نشست خبر؟
4: آره میگم آخه علیرضا یه جوری هی گفتش که نمیشه بگی. من خواستم بگم نه میشه بگی. این شکلی صحبت کرد که بازیکن پاراگوئه فکر می‌کردن که ما نمیتونیم دستامون رو کثیف بکنیم، نمیتونیم با کثیف بازی بکنیم، اما ما برای تیم ملی و برای این بازی حاضریم که در کثیفی شیرجه بزنیم. و در مورد پاراگوئه و اینکه خشن ترین تیم جام هست و یا نه، من یه جستجویی کردم دیدم که در آمریکای جنوبی، خب همونطور که می‌دونیم اوروگوئه خیلی تیم خشن‌تریه و به اون نام شناخته میشه. پاراگوئه خب یک سری توانایی‌های محدودتری داره، همون چیزی هم هستش که سرمربیشون در نشست خبری هم بهش اشاره کرد. پاراگوئه درسته رسانه‌ها نوشتن که با تیمیه که خفه کننده بازی میکنه، بازی رو میکشه، اجازه نمیده که بازی در جریان باشه. یک تقابلی هم بین امباپه و دروازه‌بان پاراگوئه اتفاق افتاد که داستانش رو در نشست خبری سرمربی تعریف میکنه. انتهای بازی اگر که دیده باشین میره که با امباپه دست بده، امباپه حاضر نیست پشت دست بده، اون توپو میکوبه توی سینه دروازه‌بان اورلاندو و سرمربی میاد در نشست خبری اینجور تعریف میکنه که بازیکنهای تیم ملی فرانسه خب بازیکنهای پرزرق و برقی هستند، با استعدادند، ما با تیمی روبرو شدیم که خب نشست قبلی هم گفته بود که نشست پیش از بازی هم گفته بود که مثل سایقه میمونن، ما جایی نداریم که براشون پناه بگیریم، یک شیوه بازی رو انتخاب کردیم. باید به این هم نگاه کنیم که شیوه زندگی بازیکنانمون چطور بوده. مثلا همین دروازه‌بان رو مثال میزنه که چرا فکر میکنین که چرا انقدر، حالا از این لفظ استفاده میکنه، که چرا انقدر لاغر مردنیه؟ به خاطر اینکه ماها حقوق نگرفته و حتی رفته لباس تنش رو فروخته برای اینکه بتونه زندگی دخترش رو نجات بده. حالا این سری روایت های وجود داره که گویا دخترش به بیماری سرطان مبتلاه. و در مورد بقیه بازیکنان گفته که خیلی از بازیکنان ما حتی اینکه بتونن پول غذای روزانه‌شون رو تامین بکنن رو ندارن و داستان زندگیشون رو روایت کرده. گفته که خب اصلا خیلی از بازیکنای ما هستن که نمیدونن پدرانشون کی هستن، ما مشخص نیستش که چجوری بزرگ شدن، این خشونت رو در فوتبالشون هم دارن و در زمین هم انجامش میدن و برای تیم ملی کشورشون جنگیدن، از بازیکنانش دفاع کرده بود در نشست خبری. اما مزدک من دو تا روزنامه هم دارم، روزنامه های فرانسوی رو، که اول میخوام با اکیپ شروع کنم که تیترش خیلی نمایشیه و گفته که گل طلایی، اشاره به اون گل طلایی نداره اما سعود و گفته که با گل طلایی آقای امباپه اتفاق افتاده. و پاراگوئه ها رو چجوری توصیف کرده؟ گفته که پاراگوئه های سمج و حقباز آبی ها تونستن با پنالتی گل امباپه از پسشون بر بیان. اما بریم سراغ فیگارو. فیگارو خیلی تحلیلی تر و محتاط‌تره، مثل همیشه همینجوری هم بوده و گفته که آبی ها مسیرشون رو ادامه دادن و از تله پاراگوئه فرار کردن. زیر تیترش هم تقریبا همون حسه رو داره، گفته زیر گرمای خفه کننده و مقابل آمریکای جنوبی هایی که بیش از حد خشن هستن، تیم فرانسه صعودش رو قطعی کرده. فیگارو همون گفتم خلاف اکیپ که اکیپ گفته گل طلایی و تصویر قهرمانانه و اینا، فیگارو ترجیح داده که تحلیل بره. خیلی هم یادداشتش امیدوار کننده نبود، یعنی همه چیز رو ننداخته گردن داور و صعود تیم رو یا خشم بودن یا هر چیزی. گفته بود که فرانسه باید در مقابل هر تیمی بتونه اونقدر با صلابت باشه که شایسته قهرمانی در جام جهانی باشه. از کیپ ورد هم صحبت کردین، برگشتن کشورشون و چون تیم ملی بودن که دستاوردی داشتن، بالاخره در جام واقعا دستاورد داشتن، یک استقبالی هم ازشون شده در فرودگاه که
0: میشه جونشون
4: بریم تصاویرشون رو ببینیم.

0: بله، در مورد بازی های دیشب و بامداد امروز صحبت کردیم. میخوایم بریم نگاه بندازیم به جدول، جدول مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 رو با هم یه مرور بکنیم. دو تا بازی از دور یک هشتم نهایی برگزار شد و 6 تا بازی دیگه باقی مونده. فرانسه تونست پاراگوئه رو مغلوب بکنه، مراکش هم که کانادا رو حذف کرد. اولین بازی یک چهارم نهایی مشخص شد، پنجشنبه 18 تیر ساعت 23:30 دقیقه وقت تهران تیم فرانسه و مراکش با هم بازی میکنن. تکرار نیمه نهایی جام جهانی 2022 همونطور که رضا هم اشاره کرد که فرانسه 2-0 مراکش رو برد و به فینال رفت. در روزهای آینده بازی حساس دیگه هم برگزار میشه، از جمله برخورد اسپانیا و پرتغال، دو مدعی قهرمانی. نگاهی هم داشته باشیم به برنامه بازی‌های امشب و بامداد فردا. برزیل و نروژ از ساعت 23:30 دقیقه وقت تهران در نیوجرسی با هم روبرو میشند. مکزیک و انگلیس ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا در مکزیکو سیتی با هم روبرو خواهند شد. برزیل و نروژ ساعت 23:30 همونطور گفتیم در مقابل هم قرار می‌گیرند تا یکی از حساس‌ترین بازی‌های دور یک هشتم نهایی رو برگزار بکنند. نکته جالب اینه که برزیل تا به حال نتونسته نروژ رو شکست بده و 4 بازی با این تیم کرده، دو تاش رو باخته، دو تاش هم مساوی کرده. آخرین بار این دو تیم در جام جهانی 98 با هم روبرو شدن که بازی رو تیم نروژ 2-1 از تیم پرستاره برزیل برد. لوکاس پاکتا، هافک هجومی برزیل، به خاطر مصدومیت از ناحیه ران پای چپ که در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل ژاپن رخ داد، این بازی رو از دست داده. البته خبر مثبت برای کارلتو بازگشت رافینیا از مصدومیت که میتونه در نیمه دوم به بازی بیاد. البته نیمار هم که آماده است. دیدار این دو تیم مسافه دو تا از بهترین گلزن‌های جام، ارلینگ هالند 5 گله و وینیسیوس جونیور 4 گله. البته که در ترکیب هر دو تیم بازیکن تعیین کننده زیادی هستن که میتونن سرنوشت این بازی رو رقم بزنن. یه مورد جالب در مورد این بازی، برخورد گابریل مدافع برزیل با ارلینگ هالند، دو تا بازیکنی که در فصل اخیر لیگ برتر انگلیس در دیدارهای انگلیس و منچستر سیتی کلی با هم درگیری داشتن و تصاویر عجیب غریبی هم به وجود اومد. برای اینکه بیشتر درباره بازی صحبت بکنیم بریم با کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو همراه بشیم در برزیل. کوشا، نظرات رسانه‌ها و کارشناسان در مورد این بازی چیه؟
1: درود به شما مزدک عزیز و رهای عزیز. بیشتر موضوعات حول همین طلسم تاریخیه که شما بهش اشاره کردین. نروژ در واقع تنها تیمیه در دنیا که بیش از یک بار با تیم ملی برزیل بازی کرده و هرگز شکست نخورده. یه طلسم دیگه هم که هست، از بعد از سال 2002 برزیل در مرحله حذفی هیچ تیم اروپایی رو نتونسته شکست بده. ولی عقیده هم دارن که برزیل از لحاظ کیفیت فردی، مالکیت تو و تنوع هجومی مقداری برتری محسوس‌تری نسبت به نروژ داره. اما دو تا نگرانی اصلی هم که دارن، یکی کنترل ضد حمله های نروژ و مهار ارلینگ هالند در محوطه جریمه. ولی عقیده دارن که اگه برزیل بتونه گردش سریع توپ داشته باشه و جلوی انتقال سریع نروژ بگیره، شانس داره برای صعود. ولی در مجموع اعتقاد دارن که اگه بتونه این طلسم تاریخی رو بشکنه، تیم ملی برزیل از لحاظ روحی روانی در مرحله قرار میگیره که حتی شاید قادر باشه انگلستان و آرژانتین رو هم شکست بده.
0: کوشا، این بازی یه جورای نبرد بین وینیسیوس و هالند هم هست. به نظرت برزیل چطور میتونه هالند رو از جریان بازی خارج بکنه؟
1: همونطور که کالتو توی مصاحبه مطبوعاتی گفت، به نظر منم نروژ فقط ارلینگ هالند نیست، ارلینگ هالند در واقع کار رو تموم میکنه. من فکر میکنم که برزیل اگه تمرکزش رو بیشتر از روی این برداره که بخواد فردی ارلینگ هالند رو مهار بکنه، مسیرهای رسیدن تو به ارلینگ هالند رو ببنده که این دیگه وظیفه خط هافکش میشه، میتونه موفق تر باشه توی این موضوع. من فکر میکنم بیشتر از اینکه تقابل این دوتا ستاره باشه، در واقع تقابل دوتا سبکه. و بازم میگم اگه برزیل بتونه همون گردش سریع و جلوی ضد حمله سریع رو بگیره و نروژ اتفاقا شبیه به نیمه دوم بازی برزیل در مقابل ژاپن، شاید اون سرعت ژاپن رو نداشته باشه، اما مثل برزیل میتونه از این فضاها هم تو بریزه روی دروازه. اگه بتونه این کارو بکنه خطرناکه برای برزیل. ولی زمانی که تو به ارلینگ هالند برسه، همون که شما گفتین، اون نبرد گابریل ماگالیانز با ارلینگ هالند جالب میشه. ولی از اون طرف فکر می‌کنم وینیسیوس از پس دفاع کناری نروژ برمیاد.
0: بله، سپاسگزارم ازت کوشا دلشاد، مربی فوتبال که از ساو پائولو در برزیل ما رو همراهی کردی. سپاسگزارم. کارلو آنچلوتی سرمربی تیم برزیل در کنفرانس خبری پیش از بازی گفته که به تیمش اطمینان کامل داره. اون طرف استال سولباکن سرمربی نروژ هم گفته که اگه روز خوبشون باشه میتونن که به برزیل ضربه بزنن. بریم بشنویم.
2: مثل همیشه نگران هستم، اما نگرانی با استراب فرق داره. استراب یعنی نگران چیزی باشید که هنوز اتفاق نیفتاده. نگرانی من از اینه که میخوام برای اتفاقاتی که ممکنه در جریان بازی رخ بده از قبل آماده باشم و این کاملا طبیعیه. با این حال همونطور که گفتم به تیمم اطمینان دارم. پیشرفت کرده ایم و امیدوارم در این بازی هم بهتر از قبل باشیم.
3: نمیتونم دقیق بگم شانس 60 به 40 یا 70 به 30. مهم اینه که اگه روز خوبمون باشه میتونیم به برزیل ضربه بزنیم. البته برای این کار باید بهترین نمایش ممکن رو ارائه بدیم. در غیر این صورت هیچ شانسی نخواهیم داشت. اما اگه در بالاترین سطح خودمون باشیم شانس موفقیت داریم.
0: بله، همونطور که ملاحظه می‌کنید محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همکارم از برمنگام همراه ما هست. محمد، نظر چیه راجع به بازی برزیل و نروژ؟ فکر می‌کنم که همه منتظر هستیم بازی رو ببینیم. کدومی که از دو تیم فکر می‌کنید که برتری داشته باشه نسبت به حریف؟
4: خب ببین، از قبل سلام عرض می‌کنم، امیدوارم خسته نباشین. من فکر می‌کنم دیگه خب روی کاغذ هر جوری که نگاه می‌کنین، هر جوری که دو تا چهار تا می‌کنین، برزیل شرایط به مراتب بهتری داره. اما خب همه نگاه به هالند دیگه. اما یادون نره در ترکیب تیم برزیل در واقع بازیکن مدافعین وسط این گابریل خوب هالند رو می‌شناسه. خیلی خوب این بازیکن می‌شناسه. و فکر می‌کنم که تقابل این دو تا می‌تونه امروز خیلی تاثیرگذار باشه. ببینید هالند بازیکنی که همه ما می‌دونیم، اگه اون 6 قدم رو در نظر بگیریم، 4 تا 6 قدم درست کنیم، از اول 6 قدم اول، 6 قدم دوم که توی 18 قدم میتونه، 6 قدم دیگه معمولا اینجا بازی میکنه، به ندرت میره کنارا، خیلی کم تو کنارا میتونه. چون این شرایطی گابریل خیلی خوب این موضوع رو میدونه. در بازی قبلی ما دیدیم توپی که ارسال شد، وقتی حالا توپ زد تو گل، شاید توپ خود به پاش خودش هم انتظار نداشت، یعنی خیلی پیک نمیتونیم، نمیخواست ضربه بزنه. این شرایطی بود که خیلی‌ها گفتن شانسی بود، اما شانس بذاریم کنار، جاگیری هالند جایی بود که باید با میستاد و این نکته‌ای که خیلی تاثیرگذاره برای گلایی که میزنه. اما این موضوع رو گابریل خیلی خوب میشناسه، خیلی خوب میدونه، حرکات اون رو خیلی خوب میدونه. اگه یادمون نره بازی سیتی و آرسنال، همه نگاه به دعوای این دوتا بود، میگفتن یک در واقع بازیکن شماره 9 کامل که قدیما بلندقد بود، کامل بود، در واقع یک مدافع وسطی که دیگه همه مدافعین وسط الان باید بازیکنای تکنیکی باشن، پا به توپ باشن، پاس خوب بدن. اما دیدیم هم گابریل به عنوان یک بازیکن مدافع وسط قدیمی به قول اولد اسکول که خیلی قوی و محکم رو هوا و رو زمین، هم در واقع هالند یک مهاجم کامل شماره 9، تقابل این دوتا خیلی مهمه. ولی نباید فراموش کنیم که درسته برزیل اون برزیل نیست که همه ما انتظار داریم، اما نیمه دوم باز ژاپن نشون داد که واقعا آنجلوتی میدونه از بازیکناش چطور بازی بگیره. من تاکید میکنم میدونه از بازیکناش چطور بازی بگیره. یه سری بازیکن مربی هستن که بازیکناشون ممکنه صد باشن. برای مثلا در فرانسه، حالا توضیح میدم، در فرانسه بازیکناش صدن، مربی میتونه از بازیکناش 100 کیش رو 110 بگیره، اما در مقابل آنجلوتی مربی که از بازیکنایی که 50 هستن میتونه 100 بگیره. و این نکته هستش که فکر میکنم باز میشه نگاه به سمت برزیل قوی تر باشه. اما بازم میگم همیشه فوتبال یک طرفه، ما یه چیزایی میگیم ولی اون چیزی که تو زمین رخ میده متفاوته. اما فکر نکنم برزیل این موقعیت از دست بده به این راحتی در این شرایط حذف بشه. من فکر میکنم شانس برزیل به مراتب بیشتره.
0: محمد، یه موردی که در مورد برزیل میشه اشاره کرد اینه که پاکتا امروز بازی نمیکنه. به نظرت وقت این نشده که نیمار از اول بازی بکنه؟ و آیا به نظرت تو این مسابقه نیمار اگر از اول بازی بکنه میتونه تاثیرگذار باشه؟
4: من بعید میدونم نیمار از اول بذاره. ببین، اووردن نیمار برای این نبود که فوتبال بازی کنه براش، یعنی توی اون تفکر تاکتیکی آقای آنجلوتی بعید میدونم نیمار جایی داشته باشه. نیمار اومده برای اینکه یک زمانایی که ممکنه نیاز باشه بره تو زمین. شما در بازی با ژاپن با اون که حتما بود بازی نمیبرد، وقتی اون اتفاق میفته برای پاکتا یا برای گیمار، فکر کنم پاکتا بودش، اتفاق برای پاکتا میفته، هندریکو میاره تو زمین، چون نیاز به این داره که در واقع یه خون تازه تو تیم باشه. شما نمیتونی نیمار رو بذاری تو زمین و بقیه بازیکن‌ها پوشش بدن در واقع اون کارهای نیمار، چون نیمار بازیکنی نیست که برای مثال بگیم مثل در واقع مثل بازیکن تیم فرانسه امباپه باشه که یه جوری فوتبال بازی کنه که سه نفر روش باشن. نه، نیمار بعید میدونم بازی کنه از اول، ولی ممکنه بیا تو زمین 20 دقیقه نیم ساعت آخر شرایطی که تیم نیاز به این داره که نتیجه رو حفظ کنه، نیاز به این داره حفظ توی بیشتری بشه، شاید نیمار. اما فکر میکنم امروز شانس اندریک بیشتر از نیمار باشه.
0: بله، متشکرم ازت همکارم محمد تقوی از برمنگام. در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم بود.
4: مرسی.
0: بله، در مورد همین بازی بازم میخوایم صحبت بکنیم. همکارم علیرضا مدیری در نیوجرسیه در مقابل ورزشگاهی که بازی میخواد اونجا برگزار بشه. همراه بشیم با علیرضا مدیری و ببینیم که نظرش در مورد این بازی چیه، ببینیم که داریم علیرضا رو یا نه. اگر نداریم که با رضا ادامه بدیم، اگر هم که نگه میخوایم تصویر صحبت بکنیم. بله، علیرضا رو داریم. علیرضا در مقابل ورزشگاه هم حضور داره. علیرضا برام بگو که مطبوعات و رسانه‌ها اونجا چی میگن راجع به مسابقه و چه جوی هست اونجا و فکر می‌کنی که هواداره کدوم تیم بیشتر باشه، ضمن اینکه خب هر دو طرف هم هواداره ویژه‌ای دارن، یه طرف با سامبا، یه طرف هم با این سیستم جدیدی که اجرا کردن، پاروزنی خاص خودشون، پاروزنی وایکینگی. برام بگو که چه جوی اونجا وجود داره.
5: بازش اول بگم که اکثر نشریات و مطبوعات شانس برزیل رو بیشتر میدونن، با اینکه اشاره کردی تو چهار بازی قبلی هیچ موقع برزیل نتونسته نروژ رو شکست بده، اشاره هم کردی که اون تیم پرستاره رو سال 98 که برزیل تا فینال هم رفت اون تیم رو هم برده بودن نروژ، ولی خب این بازی کاملا متفاوته. اینو بهتون بگم که توی این و یه ذره آمار بهتون آمار بدم، توی این ورزشگاه 6 تا بازی برگزار شده، این هفتمین بازیه. بعد از بازی امشب دیگه بازی برگزار نمیشه توی این ورزشگاه تا بازی فینال. توی 6 بازی قبلی که توی این ورزشگاه برگزار شده 19 تا گل زده شده، یعنی میانگین 3 گل تو هر مسابقه. برزیل تو این بازی تو این ورزشگاه مقابل مراکش بازی کرد، 1-1 کرد. نروژ تو همین ورزشگاه سنگال رو 3-2 برد که سابقه یعنی تجربه بازی تو این ورزشگاه رو دارن. من طرفدار تک و توک دارم میبینم چون 4 ساعت و نیم به بازی مونده، ولی بیشتر از هر چیزی که دارم میبینم نیروهای پلیس و امنیتی، یعنی هر ماشینی به غیر از این ماشین، البته اتوبوس همون لحظه رد شد، ولی تمام این ماشینایی که رد میشه اکثرا من دارم میبینم ماشینای پلیس شخصی هستن که کلا خیلی تعدادشون زیاده. خیابون‌های اطراف ورزشگاه هم تقریبا بستن، مسدود شده. و اینکه یواش یواش دارم میبینم که طرفدارا دارن میاد. طرفدار نروژ بیشتر دیدم، خیلی خاصن دیگه. طرفدار نروژ دیدیم تو این جام جهانی چطوری، ولی خب برزیلیا واقعا یه چیز دیگه. من با طرفدار نروژ هم فوتبال دیدم تعداد محدود، ولی با برزیلیا تعداد بیشتر. و اینکه حالا تو جام جهانی باشگاه هم که پارسال اینجا بودم 4 تا تیم برزیلی بودن که هر کدوم اصلا یه مدل خاص واسه خودشون، یه مدل خاصی بودن. واقعا خیلی جالب بود واسم با فرهنگ طرفداریشون آشنا شدم. ولی خب شانس برزیل رو فکر می‌کنم برای این بازی بیشتره. احتمالاً شما هم همینطوری فکر می‌کنی، اشاره هم کردی که هالند 5 گل است و بازی قبلی خیلی واقعا فرصت خاصی نداشت که تو پورت به پاشه، حالا با یه بغل پای نرم زد و توپ رفت تو گل. این برام وینیسیوس جونیور. منم با آیت عقبی موافقم، بعید میدونم نیمار رو از اول بازی بده و همون چیزی که آقای عقبی گفت برای موقع‌های خاص میتونه، یعنی نیمار آورده که بازی بده، حالا ممکنه از اول بازی بده، ولی من نظرم با نظر آقای عقبی نزدیک‌تره و فکر می‌کنم بازی جذابی از آب در بیاد دیگه. چیزی که میشه پیش بینی کرد اینه که بازی گل خواهد داشت. 4-2 میگم برزیل.
0: بریم سراغ رضا که برخلاف تو پیشبینی‌هاش یه مقدار احساسی تره. دیروزم که رضا در نیومد و مراکش صعود کرد و منتظر می‌بینی که بالاخره آیا فرانسه میتونه مراکش رو از دور مسابقه کنار بزنه یا نه. راجع به این بازی برام بگو و اینکه پیشبینی‌ت هم برام بگو دیگه، چون علیرضا پیشبینیشو کرد.
6: حتما، البته که اول با همون پیشبینی من بگم که من معتقدم که نروژی ها میبرن. اصلا به دلم بد افتاده امشب که این بالاخره یک بارم که شده این احساس من جواب میده و نتیجه درست در میاد. اینو بدونید فردا صبح با هم صحبت میکنیم و میگی که خیلی کارت درسته، نروژ میبره این بازی رو، تردید نکنه. هرچند که نگاه میکردم الان این ماشین پیشبینی اپتارو شانس برزیل رو زده 53%، اما من به اون در 90 دقیقه زده 53%. حالا ببینیم که چی میشه. ولی آمار گفت علیرضا. من یه چیزی بگم که خیلی جالب، امروز اتفاقا متوجه شدم که در طول ادوار جام‌های جهانی برزیل فقط یه تیم رو نتونسته شکست بده، اونم نروژ. چهار باری هم که با هم در قبل با هم مسابقه دادند، هیچ وقت برزیل نتونسته نروژ رو ببره. قابل توجه آیه مدیری که معتقدن که نروژی‌ها نمیتونن جلوی برزیل وایسن. اما از جو شهر براتون بگم آیه مدیری، به شما این نوید رو بدم که هزاران نفر از طرفداران برزیل و نروژ تو راه استادیومن. همین الان که ما داشتیم میومدیم اینجا و همین اطراف هم حتی برزیلیایی رو میبینی که تک و توک موندن، دارن آماده میشن که برن به سمت ورزشگاه. طرفدارای نروژی بسیار زیاد. اتفاقا دیشب با علیرضا در یه رستورانی بودیم، هواداران نروژی و برزیلی در کنار هم قوقایی به پا کرده بودن. در سطح شهر هم که میبینید بسیار تعدادشون در نیویورک زیاده، خودشون رو رسوندن. با 3-4 تا از این هوادار نروژی دم در هتل داشتم صحبت میکردن، خیلی میگفتن که باید خوشبین باشیم، مثل من بودن میگفتن باید خیلی خوشبین باشیم. پرسیدم که بلیت چند گرفتید، گفتن که $2,000 نفری پول بلیت این مسابقه رو دادن. البته گفتن که جامو زیاد خوب نیست، طبقه بالای اون ورزشگاه بسیار زیبای شهر نیوجرسی قرار دارن، ورزشگاهی که پیشتر اسمش متلایف بود. و خدمتتون عرض بکنم که اکثر اونها میگفتن که ما با اختلاف 2 گل برزیل رو شکست میدیم، هرچند که برزیلی‌ها قاعدتا نظر دیگه‌ای ندارن. اجازه بده من هم بگم که با اختلاف 2 گل نروژ برزیل رو میبره، که یه سوژه‌ای باشه برای خانم رها و دیگر دوستان که فردا منو اذیت کنن.
0: بله متشکرم رضا عزت. بریم سراغ علیرضا. ظاهرا یکی از هواداران اونجا کنارش هست، میخواد باهاش یه مسابقه کوتاه ترتیب بده. علیرضا با تو هستیم.
5: بازیکن دو تا از طرفدارای برزیل قبلا میخوام اولش یعنی میخوام برامون بخونن what do you think in the stadium you can sing
7: 58 for Pelé ideia dos foi o Mané e 7-0 o Esquadrão primeiro a ser tricampeão
5: beautiful میگم چقدر زیبا خوندید. Who is going to win, کی برنده میشه؟
7: Brazil for sure, 2-1 Brazil.
5: میگه 2-1 برزیل. What do you think?
7: Brazil 2-0.
5: Do hit. Who is your favorite Brazilian player? بازیکن مورد علاقه تون کیه برزیلی؟
7: Vini Junior.
5: سوالی داریم از اکشن از طرفدار برزیل. همه شدی با یه تیکس بلیتاتون چقدر خریدید؟
7: 1000 bucks.
5: $1,000.
7: $600.
5: $600. Okay, thank you so much. Good luck. Good luck. Good luck.
7: Thank you. Good luck. Good luck.
5: خب رضا جان، همونطوری که اشاره کردی طرفدارا دارن میان به سمت استادیوم. منم گفتم که طرفدارای یواش یواش دارن میان اینجا. شاهدان از غیب رسیدن و هر دوتاشون فکر میکردن که برزیل میتونه این بازی رو ببره و اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. مزک جان
0: بله خیلی متشکرم رضا مهندس، علیرضا مدیری، همکارانی که ما رو همراهی کردید. در ادامه برنامه بازم با شما خواهیم بود. اما میخوام در مورد بازی بیشتر صحبت بکنیم. رها یه سری تحقیقات ویژه انجام داده راجع به مسائل خانوادگی ارلینگ هالند. بریم باش همراه بشیم. رها با تو هستی.
8: من یه نکته رو به رضا بگم. آدم هر کسی که بیشتر دوست داره بیشتر اذیتش میکنه. ما علاقمندیم به شما آقای مهندس که اذیتتون میکنیم. دیدم دیگه همه چیز رو بعد گفتن آقای تقوی فنی رو گفت، بچه‌ها رسانه‌ها رو گفتن، دیگه تعدیقش رسید به ما. ما در مورد تعدیقش صحبت می‌کنیم. 3 تا بازیکن من می‌خوام در موردش صحبت بکنم. اولش خانوادگی رو شروع نمی‌کنم، با وینی جونیور شروع می‌کنم. اون بازی رو یادتون میاد که در لیگ قهرمانان و بنفیکا و رئال مادرید، و الان این قانونی که اجرایی میشه در جام جهانی رو نسبتش میدن به وینیسیوس جونیور، میگن که این قانون وینی جونیور.
0: هم که جلو دهنتو بگیری
8: اخراج میشی، اسمش رو بچن قانون وینی جونیور. یه جورایی تبدیل شده به نماد ضد نژاد پرستی هم در سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی. اما این همونجوری که گفتین، این بازی برزیل و نروژ خیلی هم برای ماهایی که مخاطب فوتبالی خیلی هم فوتبالی نیست، یه مسابقه فوتبالی، یه برخورد فرهنگی هم هست. میخوام با ستاره این مباحث پارتنر و عشق و حاشیه و اینا شروع کنم. آقای نیمار که خب در جریان زندگیش هستید، اما زندگی خصوصیش خیلی شبیه سریالای برزیلی هم هست. اخیراً، یعنی اخیراً که 2021 با یه خانومی رفتن توی رابطه، برونا، امیدوارم که اسمشون درست بگم، اسمای بیوره برای من خیلی سخته، برونا بیانکاردی، که الان دیگه نقش دوست دختر نیمار رو بازی نمیکنه. چرا؟ چون بارها و بارها رفتن اومدن. یه بارم آقای نیمار توی شبکه اجتماعیش بعد از اینکه خیانتهاش مشخص شد ویدیو گذاشت از این خانم عذرخواهی کرد، گفتش که من قراره که دیگه مرد پایبندی باشم در زندگی بمونم و با هم بچه دارن، الان منتظر پنجمین بچه‌شه آقای نیمار و از همین خانم قراره که یک دختری داشته باشن و خودش هم بارها بارها گفته که من دیگه قرار نیست که به اون سبک زندگیم ادامه بدم، قراره که مرد خانه و خانواده باشم.
0: برای یامالینا
8: آره دیگه گفته اون داستانو گذاشتم واسه کسای دیگه. ایشون هم شغلش مدلینگه و تبلیغات هم کار میکنن، هنوزم که هنوزه خیلی در همه بازی‌های برزیل سعی میکنه که حضور داشته باشه و به همراه بچه‌های نیمار که حالا در تصاویر هم میبینید. اما از یه طرف دیگه یه نفر دیگر هم داریم که شاید براتون جالب باشه، آقای ارلینگ هالند. از زمان مثلا نوجوانی و کودکی و اون موقعی که به سن بلوغ رسیده با یک دوستش در تیم‌های پایه‌اش اون همون روستایی که زندگی می‌کردن با اون خانم وارد رابطه شده، دوستش داشته، ایشون هم فوتبال بازی کرده اون زمان و در تیم‌های پایه در شهر کوچک برین و از همون فضای فوتبال پایه هم با هم دیگه آشنا شدن، یه دونه بچه هم با هم دیگه دارن. 2024 برای من خیلی جالب بود، شبیه همه اروپایی‌ها توی شبکه‌های اجتماعی چه ارلینگ هالند چه همین خانم هیچ تصویری از بچه منتشر نکردن، یعنی عکس بچه‌شون رو اونجا منتشر نکردن، برخلاف بچه‌های آمریکای جنوبی که خیلی علاقه‌مندن به اینکه در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعالیت داشته باشن. این هم این داستان. آها یه دونه چیز جالبی هم بگم که نیویورکر در مورد زندگی هالند گفته که برای تیم ملی نروژ، گفته هالند برای نروژ شبیه یه موهبت، شبیه مثل نفت برای اقتصاد نروژ.
0: بله چقدرم باید انگلیسی‌ها ناراحت باشن از اینکه اجازه دادن که او بره برای نروژ بازی بکنه، چون با توجه به اینکه متولد کشور انگلیس بود از والدین البته نروژی میتونست برای انگلیس هم بازی بکنه، که مثل جمال موسیالا که برای آلمان بازی کرد او رو هم از دست دادن. البته انگلیس به اندازه کافی بازیکن خوب زیاد داره، الان هم که هریکین رو دارن. اما بریم سراغ بازی مکزیک و انگلیس که در مکزیکو سیتی در

0: در مکسیکو سیتی که بیش از 2200 متر از سطح دریا ارتفاع داره را نباید فراموش بکنید. در چنین شرایطی در این ارتفاع فشار هوا کاهش پیدا میکنه، سطح اکسیژن محیط به شدت پایین میاد. برای فوتبالیستایی که در سطح دریا عادت دارن بازی بکنن، این یعنی تنگی نفس و خستگی زودرس و سرگیجه آواران بشرناک هستن. مکزیکی‌ها که به این شرایط خو گرفتن در 56 سال اخیر در این ورزشگاه تنها دو بار توی خونه طعم شکست رو چشیدن. استفاده از دانش پزشکی برای مهار اثرات ارتفاع میتونه بسیار مهم باشه در زمین بازی، اما خب یه طرف کلی ستاره هست برای تیم انگلیس، بازیکن مثل هری کین، جود بیلینگام، دکلن رایس و کلی بازیکن دیگه. اون طرف هم تیمی یکی دست با انگیزه که البته توی این بازی هنوز گل نخوردن. یه دونه راول خیمنز هم در خط حمله شون دارن، درست 35 سالش هم خوب گل میزنه، بازیکنی که سالهاست در لیگ برتر انگلیس داره بازی میکنه. یه مسئولیت بعد از اون سر داشت، راه گلزنی پیکفورد هم خیلی خوب بلده. امروز صبح اسکای داشت نشون میداد 6 تا گل با پیراهن وولفز و فولام تونسته که به جردن پیکفورد دروازه‌بان تیم ملی انگلیس بزنه. بریم صحبت توماس توخل و خاویر آگیره مربیان دو تیم در نشست خبری پیش از بازی رو با هم بشنویم.
1: در یکی از نمادی ترین ورزشگاه‌های فوتبال دنیا هستیم. مسابقه بزرگ در مرحله حذفی مقابل مکزیک در ورزشگاه آستکا. این بازی از هر نظر خاص تاریخیه و همه ما این حس رو داریم. مردم هم تا اینجا بسیار محترمانه، صمیمی و پرشور برخورد کردن. طبیعیه که در جریان بازی از تیم کشورشون حمایت کنن.
2: اونا از نظر فیزیکی تیم بسیار قدرتمندی هستن، اما فوتبال خوبی هم بازی میکنن. نه فقط مدافعان مرکزی، بلکه همه بازیکنان باید حواسشان به هری کین به عنوان محور اصلی حمله انگلستان باشد. اون یه بازیکن در سطح جهانی است. گل‌هایی که در تاتنهام، بایر مونیخ و تیم ملی به ثمر رسانده معرف یک بازیکن در سطح بسیار بالای جهانیه. ما سعی می‌کنیم وقتی او عقب می‌آید تا توپ بگیرد اجازه ندهیم راحت باشد. همیشه باید یک نفر نزدیکش باشد تا نتواند بازی‌سازی کند.
0: بله، مجددا همراه میشیم با محمد تقوی که از برمنگام همراه ما هست. محمد کامل دیگه فکر می‌کنم همه منتظر هستن که تفسیر تو رو قبل از مسابقه بشنون، چون کاملا اشراف داری به وضعیت تیم انگلیس و اینکه در مقابل مکزیک چه انتظاری میشه از انگلیس داشت.
3: ببینید، تقابل تیم ملی انگلیس با مکزیک میتونیم بگیم تا حدودی شبیه تقابل دیشب فرانسه و در واقع پاراگوئه بود. درست تا حدودی فرانسه تیمش بسیار تیم با کیفیت تر نسبت به همه تیمای این دور از مسابقات، پاراگوئه حتی نسبت به مکزیک یه مقدار پایین‌تره، اما این تقابل این دو تیم مخصوصا پاراگوئه که دیشب ما دیدیم خیلی اعتقاد دارن یه نوع ضد فوتبال بود، اما من اعتقاد دارم اون نوع بازی پاراگوئه یک نماد و یک سمبل کامل از آمریکای جنوبی بود که ما این دو سده اخیر کمتر دیده بیم. تیمی که سعی میکنه اینقدر روی روان بازیکن بره که بازیکن اجازه نده کار، حتی توی شرایطی که ما دید بیشب بازیکن پاراگوئه وقتی یک توپ عادی هم بود، لازم هم نبود توپ ضربه بزنه، لازم به بازیکن توپ فرانسه کایده، ولی یه به قول ما یه سکونکی میزده، این روی روانی میخواستن بره روی در واقع به قول ما مغز و روان بازیکنای تیم فرانسه. به نظر میده تو این بازی هم این اتفاق ممکنه رخ بده. درسته یه اتفاقی در فوتبال است که شما نمیتونی تغییر بدی، ارتفاع زیاد، گرما، خون بازی در استادیوم خانگی، سر صدای بیش از حد هوادارا، همه اینا طبیعتا رو روان یک تیم میتونه تاثیر بذاره. اما بازیکن انگلیس تو این یک دهه اخیر خصوصا خب تونستن تجربه خوبی پیدا کنن، در بازیهای مهمی باشن، دو تا فینال اروپا باشن، در جام جهانی جزو 4 تا تیم بشن، برای همین تا حدودی تونستن اون مسائل خارج از فوتبال رو مدیریت کنن. اما در ترکیب تیم مکزیک چات همه از در واقع بازیکن فورواردشون گفت، من فکر کوینونز بازیکن کلمبی تبارشون خیلی میتونه تاثیر بذاره. آگورو مربی هستش که خودش خیلی خوب میدونه، بازیکنای تیم مکزیک خیلی خوب میدونن اگر نتونن در 20 دقیقه یا 20 دقیقه اول به گل برسن، فشار روانی تماشاگر بیشتر از اینکه به نفعشون باشه به ضررشونه. در واقع اینجا من میتونم بگم فشار روانی تماشاگر، حضور تماشاگرها یک شمشیر دو لبه است که میتونه مکزیکو تحت فشار بذاره. ما میدونیم که مکزیک به معنی که به گل میرسه تماشاگر مکزیکی صبور نیستن، شروع میکنن عکس العمل نشون، شروع میکنن اعتراض. فرقی هم نمیکنه اون تیمی که در مقابل مکزیک بازی میکنه انگلیس باشه، فرانسه باشه، آلمان باشه، اسپانیا باشه، اونا همیشه برد میخوان، در مقابل برد بازی زیبا میخوان، و این تا حدودی میتونه تاثیر بذاره رو بازی مکزیک. اما در مورد انگلیس من فکر می‌کنم یه چیزی که خیلی همین بازی آخر به این تیم کمک کرد تا حدودی، نقش دکلان رایس بود. بله، هری کین همه ما می‌دونیم بازیکنیه که دیگه در

0: حرف زدن تکرار مکرراته. بازی کنه که برمیگرده عقب، نوع فوتبالش عوض شده، خیلی خوب توپو نگه میداره، خیلی مدیریت خوبی میکنه، در زدن ضربات آخر میتونم بگم بدون تردید از هالند هم جلوتره، چون گفتم که شما وقتی یه بازیکن بلند قامتی مثل هالندری سر زدن هنر نیست، اما سر زدن فقط قد نیست، ارتفاع نیست، هنره که ما دیدیم در گل اول بازی قبلی چقدر قشنگ اومد این کارو انجام داد، در واقع در مقابل اگه اشتباه نکنم سنگال بود که اومد این کارو خیلی خوب انجام داد. ببینید اینا همه نشوننده که انگلیس میدونه امروز یکی از روزایی که اگر میخواد به فینال برسه حتما باید این بازی ببره. من اعتقادم اگه انگلیس امشب بتونه مکزیکو شکست بده، اونور هر تیمی چه برزیل چه در واقع نروژ بیان بالا، باز شانس انگلیس بیشتره، چون انگلیسی ها میدونن که این بازی بازیه که اگر بتونن در استادیوم آستکا که خود شما الان گفتید یکی از استادیوم‌های قدیمی، یکی از ورزشگاه قدیمی، خاطرات زیاد داره و انگلیسی روی موضوع خیلی در واقع تفکر دارن که میگن ما داریم میریم در یک استادیوم ورزشگاهی بازی میکنیم که تاریخ داره و ما باید تاریخ سازی کنیم. این موضوع خیلی میتونه روی انگلیس تاثیر بذاره. فراموش هم نکنیم توخل مربی هستی که در بازی های تورنمنت اینچنینی هنر به سزایی داره. ترکیب تیم انگلیس مشخصه، ببینید مشخصه، گفتم که دکران رایس، بازی دکران در دفاع راست خیلی به توخل میتونه کمک کنه که اگر اسپنس امروز نتونه بازی کنه دکران رایس اونجا بازی کنه. شاید خیلی اعتقاد داشته باشم وسط زمین از دست بده، نه، برمیگرده اندرسن به عنوان هافک دفاعی در کنار بیلینگام میتونن خیلی کارا انجام بدن و اون فضا رو پر کنن، دکران رایس آزادی عمل بیشتری پیدا کنه. فراموش نکنید در دفاع راست در حال حاضر در فوتبال دنیا مدافعین راست دیگه فقط مدافع راست نیستن، بیشتر زمان ها میان مرکز زمین به عنوان هافک تدافعی یا به عنوان هافک میان میدان کار میکنن که دکلن راست کاملا این خاصیت داره. این نکته ای که میتونه به تیم در واقع انگلیس کمک کنه امشب شانس بیشتری داشته باشه. بعد منم دوست دارم انگلیس ببره، شانس بیشتری داره، اما بازم میگم بازی بسیار سختیه.
1: بله محمد، یه موردی که حالا خیلی راجعش صحبت میشه یعنی که انگلیسی ها معمولا در ضربات پنالتی پایان مسابقه اگر بازی به ضربات پنالتی بکشه خوب عمل نکردن. به نظر در این دوره و در مقابل مکزیک با توجه به میزبانی مکزیک اگر بازی به ضربات پنالتی بکشه چه اتفاقی میفته؟
0: ببین این موضوعی که این تلس میگه چند ساله، اما فراموش نکن دو تا تورنمنت قبلی در واقع تیم انگلیس تونسته این مشکل رو برطرف کنه. خودشون میدونن در ضربات پنالتی خیلی سخت شد. شاید باید برگردیم 4 سال، اگه شما جام ملت‌های اروپای قبلی بود دیگه، در خود خونه داشتن و در موقع ایتالیا پنالتی ضربات باختن، در مرحله بعدی تو پنالتی در جام جهانی تونستن موفق عمل کنه، تا حدودی تونستن این موضوع تو تیم خودشون حل کنن، اما فکر نکنم بازی به پنالتی بکشه به دلیل اینکه فشار روانی طوریه که بازیکنان ممکنه اعتراض یعنی اشتباهات زیادی کنن. گفتم که این اشتباهات تو هر دو تیم ممکنه باشه، اما من فکر میکنم اشتباه در تیم مکزیک ممکنه بیشتر باشه. به همین دلیل انگلیس نمیخواد بازی به ضربات پنالتی بکشه، چون بازی به ضربات پنالتی و 120 دقیقه بکشه دیگه توانی براشون نمونه برای بازی بعدی. و این موضوعی که واقعا باید در نظر داشته باشید. پاراگوئه هم نگاه کنید، پاراگوئه خیلی تلاش کرد، اما وقتی اون همه وجودی در مقابل آلمان بود، در مقابل فرانسه، یه لحظه اشتباه در اون صحنه 4 تا 5 تا بازیکن دور بر در واقع زیر دو بودن، لازم نبود اون خطا رو بکنه، اما وقتی بازیکن خاصتون اتفاق براش میفته. در تیم انگلیس هم ممکنه اتفاق، در تیم مکزیک هم ممکنه اتفاق رخ بده، اما برخلاف تیم انگلیس سعی میکنن خیلی حساب شده تر، سعی میکنن قدرت دوندگیشون رو بیار تا اونجایی که میشه زیاد دوندگی نداشته باشن، کنترل کنن جریان بازی. از لحاظ کنترل جریان بازی من فکر میکنم انگلیس میتونه موفق تر عمل کنه نسبت به
1: مکزیک. اما قضاوت این بازی بسیار مهم رو به علیرضا فغانی دادن که بسیار با تجربه است، البته میدونید که با ملیت استرالیایی در بازی ها حضور داره. علیرضا فغانی داره چهارمین جام جهانیش رو پشت سر میگذاره. تو جام جهانی 2014 داور چهارم بود، در جام جهانی 2018 4 تا بازی مهم رو سود زد، در 2022 2 تا بازی سود زد. در این دوره هم این سومین باره که داره قضاوت میکنه، بازی فرانسه، سنگال و کلمبیا و پرتغال رو هم سود زده. کلی بازی مهم دیگه هم در سال اخیر قضاوت کرده، مثل فینال جام ملت‌های آسیا سال 2015، فینال فوتبال المپیک سال 2016 و همینطور فینال جام جهانی باشگاه که همین سال گذشته در آمریکا برگزار شد. برای افتخار داور ایران آرزوی موفقیت می‌کنیم. اما همونطوری که گفتیم ارتفاع میتونه روی عملکرد بازیکن‌ها تاثیر بگذاره، اما می‌خوایم ببینیم که این اثر چگونه میتونه باشه؟ به هر حال روی این موضوع خیلی صحبت شده در روزهای اخیر در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و در رسانه‌ها. اینو بگم که برای هر دو تیم البته این موضوع یکسانه، اما مکزیکی‌ها بیشتر با اون آشنا هستند. خب افزایش سرعت تنفس رو در پی داره، افزایش ضربان قلب رو در پی داره که به هر حال میتونه روی عملکرد بازیکن تاثیر بگذاره. خطر کم آبی بدن هست که حتما سعی میکنن که در طول مسابقه اون رو کنترل بکنن و بازیکن آب لازم رو برسونن، شاید همون هایدریشن بریک بتونه بهشون کمک بکنه. و البته اختلال در الگوی خوابم هست که در مورد انگلیسی‌ها دیگه زیادم نباید راجعش فکر بکنیم، چون انقدر سر و صدا کردن هواداری مکزیک در مقابل هتل محل اقامت این تیم، بعید بازیکن این تیم شب گذشته خواب درست و حسابی هم داشته باشند. همراه بشیم دوباره با رضا مهندس و علیرضا مدیری. فکر می‌کنم رضا تو هم تصاویر رو دیدی، هوادارهایی که رفتن در کنار هتل با اینکه محدودیت‌های اونجا وجود داشت، سر و صدا زیاد، مواد آتش‌سوز و سایر موارد، در این مورد برام بیشتر توضیح بده.
2: مزرک اتفاقا همین دقایق پیش داشتم نگاه میکردم شبکه خبری اسکای و در بریتانیا و میگفتش که اون تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و داشتیم میدیدیم ما و بسیاری از بینندگان هم حتما دیدن، ساعت اولیه شب بوده. بلافاصله پلیسی که از کیلومترها اطراف هتل ورزشگاه دژ انسانی رو در حقیقت ساخته بودند تونستن اونها رو متورق کنن. تعداد اندکی گفته که اونجا بودن، آتش روشن کردن، موزیک پخش میکردن، جشن پایکوبی میکردن تا مثل بازی با اکوادور اکوادوری ها رو حسابی اذیت کرده بودن، انگلیسی ها رو اذیت بکنه. گفته هنوز از کمپ تیم ملی انگلیس خبری به دستمون نرسیده، اما به نظر میرسه که تاثیر چندانی روی استراحت اونها نداشته مزک جان. ولی من میتونم تصور بکنم که الان در شهر مکسیکو سیتی و البته فقط مکسیکو سیتی رو بودم، در جای دیگه نبودم، چه خبره. میدونم که الان تمام شهر مکسیکو سیتی علاوه بر این که سبز پوش هستن، لباس تیم ملی مکزیک رو پوشیدن، دل تو دل ندارن که این بازی شروع بشه و لحظه ای که مسابقه شروع بشه مطمئن باشید که عذرخواهی میکنم 2 ساعت سکوت رو در این کشور شاهد خواهیم بود و همه میخکوب پای تلویزیون خواهند بود. در مورد بازی انگلستان، مزک رسانه های انگلیسی رو که نگاه میکردم علاوه بر این که اشاره میکنن به رعد و برق، به ارتفاع بالای هوا که باعث میشه که هوا اکسیژن نازکتر بشه و این مسائل فنی و پزشکی که زیاد سر در نمیارم ازش اشاره کرده و رسانه ها میگن که یه بار تاریخی سنگین هم روی دوش انگلیسی ها است، به ویژه در همین ورزشگاه آستکا در مکزیک، و اشاره میکنن به 2 جام جهانی و 1970 و 1986، مخصوصا اون بازی که دیگو مارادونا با دست توپ رو وارد دروازه کرد و بعد از اون هم یک حرکت فوق العاده انفرادی رو انجام داد و باعث شد که انگلیسی ها نتونن از اون مرحله صعود بکنن و به مرحله بعدی راه پیدا بکنن. میگه علاوه بر این که بر اونها باید غلبه بکنن، یعنی بر رعد و برق، طوفانی که احتمالاً ممکنه که محقق بشه اونجا، و همچنین مشکلات ناشی از ارتفاع 2200 متری که از سطح دریا داره، انگلیسی ها باید مواظب این هم باشن که نذارن فشار بیاره این مسئله تاریخی روی اونها و اجازه نده که بار اون روی دوش اینها سنگینی بکنه. بسیار خوشبین هستن. خیلی هم میدونیم که ساعت مسابقه در اونجایی که شما هستید 1 صبح به وقت شما آغاز میشه مسابقه و خیلی ها انتظار دارن که برن در میکده ها، پاپ ها و رستوران ها مسابقه رو از نزدیک ببینن. بسیاری گفتن که همونجوری جشن و پایکوبیشون رو ادامه میدن و میرن در محل کارشون شرکت میکنن. خیلی هم نظرسنجی گذاشتن، گفتن آقا شما میرید پاپ، بازی رو نگاه میکنید، میخوابید. بسیار بحث مسابقه فوتبال انگلستان و مکزیک داغ در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های انگلیسی از صبح امروز که حالا نزدیک به 8 ساعت مونده میبینم که اونجا اصلا در مکزیک هم همینه. رسانه‌های مکزیکی رو که نگاه می‌کردم مزه لحظه به لحظه دارن اطراف ورزشگاه آستکا گزارش میدن، اون شور و هیجان همین الان در کنار ورزشگاه است، در خیابان‌های شهر مکزیکو سیتی است و این ورزشگاه تاریخی شب تاریخی دیگر رو داره و می‌دونیم که 10 تا مسابقه مکزیکی‌ها در ادوار جام جهانی در این ورزشگاه انجام دادن، هیچ کدومشون نباختن. تو هم اشاره کردی کلا تو این ورزشگاه 2 تا باخت دادن.
1: و بله متشکرم رضا ازت، سپاسگزارم. بریم سراغ دیگر همکارم علیرضا مدیری. علیرضا، خب اول از داوری علیرضا فغانی بگیم که واقعا افتخار بزرگه. این بازی واقعا بازی مهمی که بهش قضاوت کنه، واقعا معلومه که مسئول فیفا بهش اطمینان دارن. بعدم سایر موارد در مورد این مسابقه فکر می‌کنم موارد جذاب کم نداشته باشه این بازی.
3: بازیکن علیرضا فغانی واقعا کارش خیلی درسته. دو تا بازی که بهشون اشاره کردی که تو این جام فعلا سود زده، یکیش تو همین ورزشگاه پشت سر من بود، بازی فرانسه و سنگال، بازی کولومبیا پرتغال هم سود زد. این سومین بازی ویلتون سامپایه برزیلی هم تو الان سه تا بازی رو قضاوت کرده. امیدوارم که علیرضا فغانی فینال رو سود بزنه. فینال جام جهانی باشگاه‌ها هم پارسال همین تو همین ورزشگاه سود زد. کلا کارش خیلی درسته فغانی، فقط امیدوارم که مشکل تنگی نفس و اینا براش پیش نیاد. همونطوری که بارها داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، 2020 متر استکا بالاتر از سطح دریاست و نفس کشیدن خیلی راحت بخوام بگم سخت‌تر. بدن به بلبل‌های قرمز دستور میده که بیشتر تلاش بکنن برای که اکسیژن بیشتری برسونه به بدن، ولی خب خیلی سخت میشه کار دیگه. پیتر رید، اون بازیکنی که دنبال مارادونا میدوید تو سال 1986 جام جهانی که رضا هم بهش اشاره کرد، گفته که دویدن پشت سر مارادونا تو اون فضا انگار دویدن برخلاف باد بود. حسابی سخته، ولی شرکت هایی که داده های فوتبالی رو تحلیل میکنن 30% شانس مکزیکو برای برنده شدن میدونن، 30% شانس برای مساوی شدن و 40% شانس انگلیس رو میدونن برای برنده شدن. من احساس میکنم که خیلی شرایط سخته. مکزیک همونطوری که میدونیم گل نخورده تو این جام، 4 تا بازی که انجام داده توی آستکا انجام داده که 2-2 بوده، یه دونه 3-1 اون بازی که از کره جنوبی یکیچ برد توی گوادالاخارا بود. یعنی خود مکزیکی‌ها هم از این ورزشگاه و شرایط دارن سود میبرن، حداقل نتایج این رو نشون داده. در گذشته هم خب حتما اشاره کردی، از سال 1986 که توی جام جهانی بازی کردن با انگلیس و باختن تو اون جام جهانی 2-0 به این طرف، یعنی تا الان 89 بار بازی کردن تو این ورزشگاه استکا، 70 بار بردن، 17 تا مساوی کردن، فقط 2 بار باختن، یعنی 78-79% پیروزی شانسشون به نظر من خیلی بیشتره. در مورد مدارس هم بگم که توی انگلیس بعضی از مدارس لندن و شهرهای دیگه گفتن که مشکلی ندارن با اینکه دانش آموزا دوشنبه صبح دیرتر بیان مدرسه به خاطر بازی که داره 1 صبح اونجا برگزار میشه. پاپ ها هم حتما بهش اشاره کردید یا اگه نکردید رها خواهد کرد که اینکه قراره باز بمونن تا دیر وقت، تا بامداد و اینا کلی قرار خوش بگذره. و فکر کنم همه چیو گفتم دیگه، ولی امیدوارم که علیرضا فغانی قضاوت خوبی داشته باشه.
1: علیرضا فغانی همه چیو گفتی، فقط پیش بینی تو نگفتی اما سابقه.
3: من فکر میکنم مکزیک صعود میکنه، حالا ممکنه توی 90 دقیقه نه، ولی مکزیک صعود میکنه. فکر میکنم یه اتفاق بیفته.
1: رضا نظر تو چیه؟
3: شما هم بگو مزک جان.
1: من میگم انگلیس صعود.
2: یه پیشبینی اشتباه دیگه از آقای مدیری و واقعا مطمئن باشید که یک پیشبینی اشتباه خواهد بود بدون تردید. من میگم که هم دوست دارم انگلیس ببره و حتما انگلیس میبره و صعود میکنه. آقای مدیری شما رو خواهیم دید فردا.
1: بله از
3: رضا جان، رضا جان من فقط این نکته رو بگم که ببخشید بگم
1: بگو رضا جان
3: که رضا جان شما بغیر از مکزیکو سیتی تیخوانو هم بودی دیگه، ولی متوجه منظورت شدیم.
1: خیلی ممنون علیرضا مدیری و رضا مهندس که ما رو از نیویورک و نیوجرسی همراهی کردید. اما میخوام همچنان صحبتمون راجع به این مسابقه ادامه بدیم و همراه شیم با رها. خب اینجا در انگلیس از 3-4 روز پیش که مشخص شد بازی ساعت 1 صبح به وقت اینجا برای که بامداد برگزار میشه، گفتن که آقا پابا یا میخانه ها تا ساعت 5 صبح اجازه دارن که باز باشن و خیلی از همکاران انگلیسیمون از الان رفتن رزرو کردن که برن و بازی رو تماشا کنن. از این مسئله حاشیه‌ای بیشتر برام بگو.
4: جالبیش میدونی چه اینجا برای اینکه شما برین پاب یا بخواید برین حالا همون میخانه در به زبان فارسیش، خیلی درگیر رزرو نیستن در حالت عادی. شما میتونین میگن قدم زنان برین داخل پاب، اما برای شبهایی که این شکلی فوتبال انگلیس در جریانه نه دیگه، بعد از هفته ها قبل، از روزها قبل بخواید رزرو کنیم. اتفاقا یه سری از دوستان من اینجا خیلی دنبال این بودن که برای امشب بتونن یک جایی پیدا کنن و برن. یکی از کارگردانامون که انگلیسی هم هست گفتش که من تونستم یه جایی رزرو بکنم اما ورودی داره. این چیز خیلی عجیبیه برای انگلیسی ها که بخوام برای وارد شدن به پاپ ورودی بدن، گفتش که 30 پوند ورودی داده برای اینکه بتونه امشب جایی داشته باشه. اما با علیرضا با بگم که ما واقعا دیگه پیریم برای اینکه ساعت 1 شب بخوایم در پاپ باشیم، ما دنبالش نبودیم علیرضا جان. اما ماجرای بازی‌های فوتبال انگلیس که حالا یه بخشش در مورد پاپ بود و فرهنگ پاپ نشینی بود و در موردش صحبت کردیم، همیشه انقدر گوگولی و زیبا و شاد نیست. یک سری آماری رو پلیس بریتانیا منتشر کرده در مورد گزارش‌هایی که در طول بازی‌های انگلیس، حالا طول رقابت‌های مختلف تیم ملی فوتبالشون وقتی بازی میکنه، افزایش پیدا میکنه گزارش خشونت‌های خانگی که افزایش معناداری هم پیدا میکنه. پلیس بریتانیا یک گزارش رو منتشر کرده که همینجور که در تصویر میبینین آخرینش مربوط به یورو 2024 که گفته که 351 مورد در اون روزهای بازی به صورت میانگین در اون روز بازی انگلیس منتشر شده. یک سری آمار دیگه هم دانشگاه لنکستر منتشر کرده از جام‌های جهانی 2006، 2002 و 2010 و جالبه که توضیح داده که خیلی وابسته است به نتایج، یعنی اگر که برد و مساوی اتفاق بیفته 26% افزایش پیدا میکنه خشونت خانگی و نسبت به روزهای عادی، و در مورد شکست هم گفته که 38% افزایش داره نسبت به روزهای عادی خشونت خانگی. و گزارشش یک آمار اسفناک و ناراحت کننده هم وجود داره که در سال منتهی به مارچ 2025 آمار نشون میده که 2,200,000 نفر زن بودن که مورد خشونت خانگی قرار گرفتن و گزارش شده، اما 1,500,000 نفر از اونها هم مرد بودن که گزارش شده. و خود پلیس هم اشاره میکنه که این آمار فقط چیزهایی که به پلیس بریتانیا اطلاع داده شده و آمار دقیقی نیست، به خاطر اینکه خیلی از این اتفاقات که در خانه ها اتفاق میفته به پلیس گزارش نمیشه.
1: بله، یه موردم که باید بهش اشاره بکنیم اینه که مسابقات فوتبال رو که در شبکه‌های مختلف انگلیس نمایش میدن معمولا در طول فصل، همیشه شبکه‌هایی هستش که باید پول بدید و در واقع آبونه بکنید خودتون رو تا بتونید بازی‌های لیگ برتر انگلیس رو تماشا بکنید. اما مسابقات ملی همیشه در این سال‌های اخیر، یعنی از اول تا الان، هر موقعی که بودم از دوستانی که از قبلم انگلیس بودن پرسیدم، همیشه به صورت مجانی پخش میشه از ITV و BBC. هیچ پولی هم لازم نیست که براش پرداخت بشه و همه میتونن بازی رو تماشا کنن. در خیلی نیست
4: از ما پیش بینی نگرفتیم. در مورد انگلیس بگم که منم با علیرضا موافقم، فکر میکنم مکزیک صعود میکنه و واقعا روز سختی خواهد بود فردا برای انگلیسیا.
1: برزیل و نروژ
4: هم فکر میکنم که نروژ شانس داره، اما برزیل صعود میکنه.
1: من میگم برزیل صعود میکنه و انگلیس که شانسش بیشتر نسبت به تیم مکزیک، برای انگلیس تیم بهتری نسبت به تیم مکزیک. رسیم به لحظه پایانی برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه برمیگردیم، بازی‌های امشب رو مورد نقد و بررسی می‌کنیم. تا فردا بهتون.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: خب بعد از اینکه در واقع علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و یکی از حامیان اصلی بستن تنگه هرمز روز ششم فروردین در جریان جنگ کشته شد در حمله‌ای به بندر عباس، هیچ خبری در مورد جانشین او منتشر نشده بود. علی عظمائی هم در واقع از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمیشه. او همونطور که اشاره کردید بالاترین سمتی که داشت فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه بود. پیش از اون هم جانشین فرماندهی منطقه اول دریایی سپاه پاسداران بود. به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه ای و همینطور محمد پاکپور فرمانده پیشین سپاه و همینطور غیبت مشتبه خامنه ای، روند انتصاب فرماندهان نظامی به ویژه در سپاه پاسداران به شدت تغییر کرده. تا پیش از این علی خامنه ای بود که در واقع حکم فرماندهی رو برای مقامات ارشد سپاه صادر میکرد. از جمله مثلا در سال 1397 علیرضا تنگسیری رو به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب کرد، یا همین احمد وحیدی رو بعد از کشته شدن حسین سلامی، زمانی که محمد پاکپور به عنوان که فرماندهی وقت نیروی زمینی سپاه بود به عنوان فرماندهی کل سپاه منصوب کرد، احمد وحیدی یا وحید چراغی که اسم اصلی او هست رو به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. اما بعد از کشته شدن محمد پاکپور در روز 9 اسفند در دفتر علی خامنه‌ای به همراه او و شمار دیگری از مقامات نظامی بلند پایه، بدون اینکه هیچ حکمی برای احمد وحیدی صادر بشه، او به عنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. و نکته مهم و شاید قابل توجه این باشه که تنها یک استثناء در این مورد وجود داره، یعنی حکمی که به اون به اسم مشتبه خامنه‌ای برای محسن رضایی صادر شد و او رو به عنوان مشاور نظامی رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کردن، اون هم در شرایطی که یحیی رحیم صفوی که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود همچنان زنده است. و این در واقع به روشنی نشون میده که تغییر و تحولاتی که در درون سپاه داره انجام میگیره مسیر غیر متعارف رو دنبال میکنه. این اتفاق برای علی عظمائی هم افتاده بدون اینکه حکمی برای او صادر شده باشه. در یک بیانیه نیروی سپاه، نیروی دریایی سپاه هم ارتقاء درجه نظامی پیدا کرده و هم به عنوان فرماندهی جدید نیروی دریایی سپاه معرفی شده. میدونیم که به هر حال بعد از جنگ عملا روال تصمیم گیری های عادی از هم گسسته شده. مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نمیده، مجمع تشخیص مصلحت همینطور، مجلس خبرگان رهبری هم که همگی به یاد دارن چگونه جانشین علی خامنه‌ای رو در واقع انتخاب کرد. بنابراین در این شرایط یک به شکلی در واقع نامتعارف و به کاملا غیر شفاف تصمیمات در یک حلقه نظامی در درون سپاه پاسداران گرفته میشه و نتیجه اون به شکل ناگهانی اعلام میشه.
1: Well, you look at Iran, we wiped it out. Wiped out their military.
2: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا. نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبوییت را رام کردیم و امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می‌کنند.
3: ببینید، واقعیت این هستش که آمریکا در دوره ترامپ بوده که بزرگترین و مهلک‌ترین ضربه نظامی رو به جمهوری اسلامی زده. انهدام قوای پدافند، نیروی دریایی و نیروی هوایی و بخش بزرگی از لانچرهای پرتاب موشک و پهباد جمهوری اسلامی و البته بخش از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و مهمتر از همه حذف فیزیکی عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی در رأس اونها علی خامنه ای در دوره ترامپ رخ داده. پس این تحول کمی نیست، تحولی تاریخی است. این اقدامات پایه های جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورده، ولی هنوز کار تمام نشده. البته شاید بشه این ضربه نظامی مهلکی که آمریکا در کنار اسرائیل به جمهوری اسلامی زده رو یه جورایی مقایسه کرد با ضربه نظامی مهلکی که آمریکا در دوره جنگ اول خلیج فارس به رژیم صدام زد در عملیات طوفان صحرا. البته اون جنگ یک ماهیت عملیات زمینی هم داشت در خود کویت، اما نکته این هستش که در اون جنگ آمریکا رژیم صدام رو باقی گذاشت. بعدن 12 سال طول کشید که در دوره جورج بوش پسر در جنگ دوم خلیج فارس آمریکا با زور نظامی رژیم صدام رو در واقع سرنگون کرد. و جنگ اول خلیج فارس هم یک جنگ کلاسیک ائتلافی خیلی در واقع میشه گفت همون کلاسیک بوده، ولی الان جنگ سوم خلیج فارس، جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ایران انجام دادن، یک جنگ غیر کلاسیک نامتقارن پیچیده چند لایه است. ماهیت جنگ الان عوض شده و من اینو میخوام بگم که در این جنگ اما دولت ترامپ به رغم ضربات نظامی جدی و مهلکی که به جمهوری اسلامی زده، به نظر من هنوز نتونسته این موفقیت نظامی چشمگیر رو تبدیل بکنه به یک دستاورد سیاسی پایدار، به شکلی که تمامی تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در سایه یک جنگ یا توافق جامع کاملا از بین بره. و ترامپ به هر دلیلی مانع تمام شدن کار اسرائیل و مردم ایران در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی شده و این چیزی هستش که مقامات عالی رتبه فعلی اسرائیل و سابق اسرائیل هم گفتن که حالا عملیات یورش و کردها بوده و ایستای بازرسی رو میزدن و مواردی از این دست. من اینو چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که مهمتر از همه این مسئله که وجود داره این هستش که بشه دستاوردهای نظامی رو به در واقع یک دستاورد سیاسی تبدیل کرد و مسئله تهدید موشک های بالستیک جمهوری اسلامی باقی هستش، تهدید نیابتی ها حزب الله، حتی تهدید اتمی. الان فعالیت های مشکوکی که زیر کوه کلنگزلا وجود داره میتونه مسئولیت اتمی برای جمهوری اسلامی باشه، یعنی یه توافقی رو به دست بیارن نصف و نیمه و بعد با رفتن ترامپ اونا بتونن بیان بمب اتم دست پیدا بکنن. و یک سلاح دیگه هم ترامپ فعلا که داریم صحبت میکنیم، ما در حال حاضر داریم صحبت میکنیم، در اختیار جمهوری اسلامی قرار داره، مسئله تنگی هرمز هست، این کارت تنگی هرمز و مهمتر از همه سلاح زمان. زمان بقای جمهوری اسلامی رو بیمه نمی کنه، ولی زمان باعث میشه که سرنگون کردن جمهوری اسلامی برای مردم ایران و حتی خود آمریکا پرهزینه تر بشه.
4: حسین، اشاره کردی به اینکه خب ترامپ پوز دستاوردهای خودش رو در این سخنرانی داد، اما تهدید هم کرد دوباره مقام‌های جمهوری اسلامی، گفت میتونستیم در مراسم تشییع علی خامنه‌ای سران جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، ولی اون موقع دیگه کسی باقی نمی‌موند که باهاشون گفتگو بکنیم. این آیا فکر می‌کنی این تهدید ممکنه روزی عملی بشه یا نزدیک بشه به عملی شدن، یا در حد یک بلوفی هست که ترامپ برای اینکه پیش ببره مذاکرات رو داره انجام میده؟
3: به نظر میاد که یه تهدیدی که هستش که مستتر در خودش، که ممکنه که حذف فیزیکی دیگر مقامات جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات در دستور کار باشه. ولی خب آیا آمریکا پیش بینی نمیکرد که میتونه تو این وضعیت قرار بگیره که چه بسا افرادی مثل قالیباف و عراقچی هم باز هم بر اساس متد دیپلماسی فریب و تعلل جمهوری اسلامی بازی خواهند کرد و سعی میکنن که مذاکرات رو کش بدن؟ بنابراین میتونستن اونها بر اساس الگوی اسرائیل زودتر اقدام بکنن و همین افراد رو بر اساس حالا اون منافع خودشون با حزب فیزیکی روبرو بکنن. ترامپ در رابطه با مسئله ونزوئلا و ایران با همدیگه صحبت میکنه که این دوتا موضوع جدا هستن. اگه ما به حرفای تامیر هایمن که رئیس سابق اطلاعات اداره اطلاعات نظامی اسرائیل آمان هستش که یک ماه پیش انجام داد دقت بکنیم، اونجا تامیر هایمن که در واقع دسترسی داره به اطلاعات احتمالاً خیلی مهم در اسرائیل، گفتش که ترامپ وقتی که اون عملیات حیرت انگیز رو در ونزوئلا انجام داد و مادورو رو بازداشت کردن، این اعتماد به نفس رو پیدا کرد که با توجه به وعده‌هایی که داده بود به مردم ایران بیاد یک اقدامی در داخل ایران انجام بده. و ولی اون جنگ ونزوئلا فرق داشت با جنگ ایران. جنگ در ایران با جمهوری اسلامی یک جنگی هستش که جنگ هیبریدی ترکیبیه و جمهوری اسلامی زمان می‌خره و کار برای آمریکا سخت‌تر هست که بخواد سریع به پیروزی نظامی قاطع برسه. بنابراین اینجا تنها راهی که برای آمریکا واقع میمونه در دنیای واقعیت این هستش که آمریکا برای از بین بردن تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی، اتمی، نیابتی و تنگی هرمز و موشک‌های بالستیک، هیچ راهی نداره جز اینکه حذف فیزیکی دیگر مقامات جمهوری اسلامی را هم انجام بده، از جمله قالیباف، عراقچی، وحیدی و دیگر افراد، و بعد برن به سمت اقداماتی نظامی با ماهیت زمینی. چون که شما نمیتونید تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو در واقع با موشک از بین ببرید، مخصوصا کلنگزلا رو. اینها نیاز داره به اقداماتی با ماهیت زمینی. باز در بوته زمان مشخص خواهد شد که ترامپ چه تصمیمی رو خواهد گرفت.
5: طبیعتاً با توجه به اینکه سپرده‌گذاران احساس میکنن نرخ سود بانکی بسیار پایین تر از نرخ تورمی است که بخصوص در عرصه خوراکی ها که بیش از 100% اونجا حد اکثر 30% اگر بهشون بر اساس برخی از توافق ها و بر بهترین حالت سود بانکی بدن، اونها 70% رو باختن. بنابراین خانوار یا حتی بنگاه ها ترجیح میدن سپرده هاشون رو خارج بکنن، تبدیل بکنن به فرض بکنیم دلار یا طلا یا سایر فلزات گرانبها و ارزهایی که قدرت خرید دارن و همراه اوضاع احوال این تحولات ارزششون بالا میره. بنابراین اساسا عقلانیت اقتصادی نیست سپرده گذاری. بنابراین این سپرده ها میان در بازار و تقاضا برای ارز طلا یا سایر امور مشابه افزایش پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر نرخ تورم. چرا؟ برای اینکه تقاضا میره بالا. منتها نکته دیگری هم وجود داره، در عین حال خانوار ترجیح میده که پولش رو تبدیل بکنه به کالا و خدمات و این هم طبیعتاً تأثیر گذار است و نرخ تورم رو بالا خواهد برد. بنابراین یک سلسله عوامل مستقیم، غیر مستقیم، روانی، بنیادی همه تأثیر میگذارن برای اینکه پولها، سپرده‌ها خارج بشوند و بازار رو آشفته بکنن. و البته مسئولیت از نظر سیاسی، حقوقی، اخلاقی در این باره مربوط است به حاکمیت که با سیاست‌های که به هر حال داره موجب شده که بی‌ثباتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه، حذف کرده ارز ترجیحی رو و در نتیجه ما شاهد التهاب بازار و پیامدهای منفی اون هستیم.
6: پهلوی رگرسا ایران پروگرسا.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
4: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
6: چرا ما باید متعهد به بند نوح باشیم؟ زدن شیرین کن
8: خونخواهی امام شهید اون
9: باری شفا ازشون جدا نخواهیم بود.
10: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: چند تا داره میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین؟
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

درسیت رو اول امشب با من نیم شستره می برگزاری نماز میت علی خامنه‌ای در مصلی تهران، حضور هیئت‌های حماس، حزب الله و حوثی‌ها در مراسم و غیبت رؤسای جمهور پیشین ایران. سه برادر مجتبی خامنه‌ای برای اولین بار پس از جنگ در انظار عمومی حاضر شدند. توجه جهانی با آغاز رسمی دوره پسا خامنه‌ای و رهبران جدید ایران، از سرکوب در داخل تا عملگرایی بیشتر در سیاست خارجی، تهران به کدام سو می‌رود؟ بنیامین نتانیاهو با رد اختلاف با ترامپ گفت ما شانه به شانه می جنگیم و در 99% مواقع هم نظریم. همزمان با واکنش ها به دیدار قریب الوقوع دو رهبر، نگرانی ها در اسرائیل از احتمال قطع کمک های نظامی آمریکا و تماس ترامپ با پوتین پس از حملات گسترده اوکراین به عمق خاک روسیه. کرملین میگه این حملات بی پاسخ نمیمونه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز مراسم اقامه نماز میت علی خامنه ای در مصلی تهران با تدابیر شدید امنیتی، تعطیلی سراسری کشور و حضور حامیان حکومت با شعارهای خونخواهی و انتقام برگزار شد. همزمان رسانه ها از حضور هیئت های حماس، حزب الله و حوثی های یمن و دیگر گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در این مراسم خبر دادند. این در حالیه که بسیاری از مقام های پیشین ایران از جمله سه رئیس جمهور سابق به مراسم دعوت نشدند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران هم در صف نمازگزاران بود. برخلاف سه پسر دیگر خامنه ای، مشتبه خامنه ای جانشین او باز هم در انظار عمومی حاضر نشد.
1: قائد شهید امت اسلامی و مردمی که از جای جای ایران نه فقط که از گوشه گوشه دنیا هر کسی که توانسته خودش را به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه رسانده.
0: محمد باقر قالیباف هم با تاکید بر خونخواهی علی خامنه ای گفت با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را هم به رسمیت نخواهیم شناخت. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراهشون با رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای طالبی، رسم در جمهوری اسلامی که نماز میت برای مقامات ارشد رو رهبر جمهوری اسلامی می‌خونه، رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود، در این حال که ما میبینیم گروه های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی حضور دارن، مقامات پیشین کسانی مثل حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، محمد خاتمی، رؤسای جمهور پیشین ایران حاضر نیستن در اون.
2: بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، رسم هست که خب ولی فقیه آینده این نماز رو میخونه، که البته خب در مورد آیت الله خمینی، آیت الله گلپایگانی که یکی از نامزدها بود، نماز رو خواندند. اما در نماز میت آقای خامنه ای، ما میدونیم بعد از 88 وقتی آقای خامنه ای چندین بار به قم رفتن در اون فضای التهاب سیاسی، با سه نفر دیدار کردند: ناصر مکارم شیرازی، نوری همدانی و جعفر صبحانی، که هر سه این آیات عظام که گفته میشه قرار هست که بر نعش علی خامنه ای نماز میت بخوانند. و حتی خیلی عجیبه که آقای صبحانی مثل آقای گلپایگانی تحت الحنک نکرد، یعنی عمامه رو باز نکرد برای خضوع و ابراز ناراحتی در مقابل جنازه سید علی خامنه‌ای. در این مراسم درسته که در روزهای گذشته برخی از مخالفین و منتقدین علی خامنه‌ای در این مراسم حضور داشتن، اما در این برنامه‌ای که امروز بود برای وداع با جنازه علی خامنه‌ای، بسیاری از کسانی که شما هم گفتید، رئیس جمهورهای سابق مثل محمد خاتمی، احمدی نژاد و حسن روحانی نبودند. در کنار اون برخی از افراد مثل آقای بزپاش، حتی علی اکبر ولایتی، خانواده هاشمی رفسنجانی، خانواده روح الله خمینی هم حضور نداشتن. علارغم این که محدودیتی در تصویر برداری و فیلم برداری از صفحه اول بود، اما آنچه که دیده میشه، برخی از اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس و حتی آیات عظام و مراجعی که با علی خامنه‌ای مسافه و فاصله داشتن، اونها هم در این مراسم حضور نداشته. این نشان میده که حتی بعد از فوت علی خامنه‌ای، این شکافی که وجود داشته در دوران او و کنترل میشده، بعد از او هم ادامه پیدا خواهد کرد. سنتی که در دوران آیت الله خمینی در چنین مواردی حداقل رعایت نمیشد، اما گویا در دوران خامنه‌ای و پس از او در میراثش هم رعایت میشه گویا.
0: آقای بهرامی، مهمترین فرصت جمهوری اسلامی در دل بحران‌های فراوانی که باهاش روبروی، مشروعیت در داخل، نارضایتی گسترده عمومی، از آن سو در میانه یک جمعه که یک تصویر دلخواهی رو بخواد نشون بده، چه در داخل چه در خارج، چه پیامی رو خواسته نشون بده با مراسمی که داریم می‌بینیم حول علی خامنه‌ای شکل گرفته؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. خیلی نکته مهمی بود و این برنامه، اون جنبه نمادینش در حقیقت گویای رویکردها و تصمیمات آتی جمهوری اسلامی در سطح کلانه، چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین المللی و خارجی. به عبارت دیگه یک نگاه کلانی وجود داشت که میخواست این رو القا کنه که بعد از این جنگ و بعد از خب جنبش بزرگی که مردم در دیماه داشتن، در حقیقت حاکمیت میره به سمت یک تغییر روی کرد، مخصوصا بعد از کشته شدن علی خامنه ای. جریان‌های قدرتمندی دنبال الغای این مسئله بودن که بله یک مانع بزرگ چه در راه سازش داخلی و شنیده شدن صدای معترضان و چه در عرصه بین المللی برداشته شده. شاید خیلی همون اینجوری تلقی میکردن که بله نظام منتظر بوده خامنه ای یا به مرگ طبیعی یا در جنگ بمیره که تغییر روی کرد بده، پوست اندازی کنه. ولی واقعیت اینه که با اصرار خیلی زیاد و با یک سماجت عجیبی نظام همچنان اصرار داره به همه بگه در بر همون پاشنه میچرخشه در مناسبات داخلی. شما حتی دیروزی گزارشی پخش کردید که این آیات قرآن رو که پخش میشد خیلی حساب شده انتخاب کرده بودن، چه در ارتباط با مهمونای داخلی و چه در ارتباط با مهمانان منطقه‌ای مثل هیئت عربستان. اینه که جمهوری اسلامی واقعا کوچکتر شده، نحیفتر شده، هم بر اثر جنگ و هم بر اثر ضرباتی که مردم ایران بر پیکرش وارد کردن، ولی همون جمهوری اسلامی هست با همون خطوط کلی و همون نگاه‌های کلانی که معتقده نه در داخل باید هیچ سنگری رو خالی نکنیم، چون ماهیت رژیم جوریه که اگر یک سنگر رو خالی کنه باید مدام عقب نشینی کنه و سنگر به سنگر تا استحاله کامل عقب بره. در عرصه منطقه‌ای هم که اتفاقا مباحث این روزها در ارتباط با جنگ رو می‌بینیم، جریان اصلی که قدرت واقعی در جمهوری اسلامی رو در دست داره بر این باوره که نباید حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم یه گام عقب نشینی کنیم، که خود این اون تفاهم نامه رو در حالی از ابهام قرار میده که این به جایی در حقیقت نخواهد رسید. واقعیت اینه که در یک جمله جمهوری اسلامی همان جمهوری اسلامیه و حکومت اصرار داره حتی در مراسم در جنبه های نمادین هم این رو به رخ کسانی که منتظر پوست اندازی و نمیدونم زایمان یک نظام جدید و یک نمیدونم ژنرال سیسی در اومدن و اینجور چیزها هستن، میخواد پیشا پیش این رو به اونها در حقیقت القا کنه و میخ خودش رو در حقیقت بکوبه.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، از هر دوی شما سپاسگزارم آقایون. اما ایران پس از جنگ وارد دوره تازه‌ای از رهبری و سیاست‌گذاری شده که مورد توجه بسیاری از تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها قرار گرفته. واشنگتن پست نوشته نسل جدید رهبران که از دل جنگ بیرون اومدن با محوریت چهره‌های نزدیک به سپاه، رویکردی منسجم، عملگراتر اما سختگیرانه‌تر در سیاست خارجی و سرکوب داخلی در پیش گرفتن و تلاش دارند از اهرم‌هایی مثل تنگه هرمز و مذاکرات با آمریکا برای کاهش فشار تحریم‌ها استفاده کنند. ایمان آقایری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقایری، چشم دوختن به ایران، هم آغاز رسمی دوران پسا خامنه‌ای، هم به نوعی اون جنگ 40 روزه به پایان رسیده، حتی اگر جنگ دیگری باشه به هر حال در یک وقفه قرار گرفتیم. شکل رهبری، روی کردی که کسانی که الان در ایران بر سر کار هستن رو در داخل و خارج چطور میشه ارزیابی کرد؟
4: بر شما، شاید مهمترین اتفاقی که افتاده توی جمهوری اسلامی با حذف علی خامنه ای این ترک و در واقع ضربه بزرگی که به خود اون رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه وارد شده. ببینید، بنا به تعریف رژیم جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه، یعنی در واقع حکومت نایب حاضر امام غایب، الان خود اون نایب هم غایبه. حالا شاید این رو فقط یک نوع مجادله لفظی و مفهومی بخوایم بدونیم، اما نه، اثرات جدی داره. در نظر بگیریم که امروز وقتی گفته میشه به فرض صحت و سلامت مشتبه خامنه ای، اون در پنهانترین لایه های امنیتی و نظامی داره راهبری و جهت‌دهی میکنه مسائل رو. خب خود این اول از همه به ما چی میده؟ سیمای یک حکومت مقتدر نمیده، بلکه سیمای یک جریان شبه نظامی رو میده، در حالی که فرایند حکمرانی به چیزی فراتر از این نیاز داره. بنابراین در همون بادیه امر متوجه میشیم که این نظام یک آسیب جدی داشته. اما از طرفی مثلا روایت دونالد ترامپ که میخواد بگه با رژیم جدیدی مواجه هستیم، تغییر ماهیت دادن، اینها عادی شدن و میخوان خواسته های ما رو گردن بگذارن، این هم روایت دروغیه. چرا؟ چون همون خطوطی که داره از سمت مشتبه خامنه یا به اسم اون منتشر میشه نشون میده که هیچ کدوم از مسائل داخلی یا خارجی، ادعاهای جمهوری اسلامی و تمام اون روابط و مناسباتی که میخواد در منطقه داشته باشه تغییر نکرده. فقط به خاطر ضربه هایی که خورده مقداری تضعیف شده روابطش، زوال پیدا کرده اون در واقع روی کرده عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی، دچار یک ضربه جدی شده، فلج اقتصادی و هسته‌ای شده، ولی کن ادعاهای خودش رو کنار نذاشته، مترصد موقعیت هست برای بازسازی اون شبکه منطقه‌ای خودش. و جمهوری اسلامی بدون این مسائل به نوعی خودش رو دارای قدرت نمیدونه. به خاطر همین هم تصور من این هست که جمهوری اسلامی نمیخواد به اون رنگی که ترامپ میخواد در بیاد، بلکه در گزارش هایی که بهش اشاره کردید فقط یک نکته مهم بود، اینها خودشون رو مجهزتر به اون ابزار ژئوپلیتیک و پلیتیک و در واقع دیپلماتیک میدونن برای چانه زنی. اینها میخوان از این فرصت استفاده بکنن در خلأ اون رهبری ایدئولوژیک بدون اون تابوهای سابق، تا بتونن با استفاده از این ابزار امتیازهای بیشتری بگیرن و فرصتی خلق بکنن برای بازسازی قدرت خودشون و ادعای خودشون.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما آقایاری. ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده از ارزهای دیجیتال را افزایش داده و به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد رمز ارزی تحت تحریم تبدیل شده. به گزارش وال استریت ژورنال، نهادهای تحریمی عمدتاً در ایران، روسیه و کره شمالی در سال 2025 حدود 100 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی داشتند، 8 برابر سال 2024. سپاه پاسداران از این بستر برای خرید قطعات پهپاد، تجهیزات نظامی و دریافت درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. واشنگتن در همین راستا 4 صرافی رمز ارز وابسته به جمهوری اسلامی از جمله نوویتیکس رو تحریم و 1 میلیارد دلار رمز ارز ایران رو توقیف کرد. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژیک از رجاینای کانادا، با ما همراهم شان آقای صارمی‌فر. با وجود تحریم‌ها، حتی همین فروش نفت و تبادل ارزی جمهوری اسلامی هم به هر حال دور زدن تحریم‌ها رو ممکن کرده بود، انجام می‌دادن. رمز ارزها کمک شایانی بوده به جمهوری اسلامی، چقدر واقعا میتونن جلوش رو بگیرن و کنترلش بکنن؟
5: خب این اولا که ماهیت این کاری که ما تو گزارش وال استریت ژورنال شنیدیم چیز جدیدی نیست، چیز پنهانی هم نیست. یعنی ما از انتخابات ریاست جمهوری 1400 به این ور دیدیم که کاندیدهای انتخاب خصوص در اون سال خیلی تمرکز میکردن روی این که با استفاده از رمز ارزها میتونن، یکی دو تاشون روی این موضوع تاکید کردن. حتی بعد از انتخابات هم محسن رضایی به سمت معاونت اقتصادی گماشته شد که این موضوع رو نهادینه بکنه در سیستم اقتصادی کشور که بتونن از این مسیر استفاده کنن برای دور زدن تحریم ها. بسیار یادشونه که در اون سالها حتی ماه تابستونی با گرمای شدید و قطع برق مواجه شدیم و بعد مشخص شد که حدود چند درصد، یعنی درصد مهمی از بیت کوین دنیا در ایران داره تولید میشه. خب البته آمریکا در یک دور اومد در 2-3 سال گذشته قانونگذاری و تنظیمگری رو شدیدتر کرد، بایننس رو از آمریکا مدتی اخراج کرد، چند تا صرافی دیگر رو هم تحت فشار قرار داد که با ایالات متحده همکاری بکنن تا به این ترتیب روند پیگیری پیدا کردن این مسیر مشخص بشه. هم ایران که خب به هر حال جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از منابع کشورمون برای این که نه تنها خودش رو تجهیز بکنه، سپاه رو تجهیز بکنه، بلکه برای تامین مالی تروریسم، تامین مالی حزب الله و انصار الله استفاده میکنه. روسیه همینطور. جالبه که روسیه بخشی از این رمزارزها رو در شبکه جابجایی نفتیش استفاده میکنه، ناوگان سایش، که اتفاقا ناوگان سایش هم افرادی مثل حسین شمخانی در اونجا نقش دارن. یعنی شمخانی بیشتر تجارت نفتش و کریپتوش در روسیه هست تا ایران. و همینطور کره شمالی هم که سابقه طولانی داشته از قدیم بر حملات باج افزاری به خصوص به ژاپن، کره جنوبی و تایوان و پول به دست اومده از این باج افزارها رو خرج میکرده، حالا با استفاده از رمز ارز میتونه این سه کشور، یعنی میتونن این پولها رو جمع بکنن توی روشهایی مثل میکسرهای رمز ارز یا رمز ارزهایی که خودشون تولید کردن، به این ترتیب دنبال کردن ردش رو سخت‌تر بکنن. البته این یه تقابلی که دو طرف است، آمریکا هم فشار میاره به صرافی‌های رمز ارز تا بتونه رد پول رو پیدا بکنه، ولی خب قطعاً با استفاده از رمز ارز دور زدن تحریم خیلی راحت‌تر شده برای این سه کشور.
0: مهدی سرمیفر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجاینا، سپاسگزارم آقای سرمیفر. اما ساعتی پیش نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز اختلاف با ترامپ را رد کرد و گفت او و رئیس جمهور آمریکا در 99% موارد هم نظرند. بعد از حرفهای ترامپ در مصاحبه با اکسیوس که گفته بود نتانیاهو میدونه رئیس کیه، رسانه‌ها به رابطه این دو و اختلاف نظرها بینشون پرداخته بودن. اسرائیل هیو نوشته کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل هم ممکنه کاهش جدی پیدا کنه و نتانیاهو دستور داده ارتش برای سناریوی قطع کامل کمک‌ها هم حتی آماده باشه. بریم به حیفا اسرائیل، همکارم اشکان صفایی اونجا صبح با او بیشتر صحبت کنیم. اشکان، اختلاف نظر بین اسرائیل و آمریکا و حتی تاختن مقامات ارشد ایالات متحده از ترامپ و جی دی ونس چیز پنهانی نیست، یعنی به صورت عمومی هم ابراز کرده بودن. نتانیاهو اما امروز به نوعی گفت نه، اختلافی وجود نداره، هرچند خودش هم پیشتر به نوعی تلویحا تایید کرده بود.
6: این آنچه که نتانیاهو میگه نیوشا این هست که بله، اختلاف وجود داره، اما این اختلافات قبلا هم گفته بود در هر خانواده ای وجود داره اختلافاتی این چنینی. در واقع نتانیاهو در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه که من و ترامپ در 99% مسائل با هم هم نظریم. به گفته نتانیاهو ترامپ رهبر ایالات متحده است و وظیفش این هست که از در واقع دنبال منافع آمریکا باشه و او، یعنی بنیامین نتانیاهو هم رهبر اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل، و وظیفش این هست که به دنبال منافع اسرائیل باشه. این کلماتی هست که در واقع خود نتانیاهو در این مصاحبه گفته. میگه که یک نکته جالبی داره که به نوعی شاید یک طعنه‌ای داره میزنه به کشورهای ناتو. میگه که نتانیاهو میگه کشور برخلاف متحدان دیگر آمریکا، ما دوشادوش آمریکا می ایستیم و با همدیگه می جنگیم. طعنه کاملی هست به کشورهای ناتو که در جریان جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کدومشون با آمریکا کمک نکردن، برخیشون حتی آسمان کشورشون رو به روی ایالات متحده بستن. بعد درباره جی دی ونس هم باید گفت که از نتانیاهو سوال پرسیده شد درباره جی دی ونس، از درباره صحبتایی که کرده بود و گفته بود که اسرائیل بجز دونالد ترامپ هیچ دوست دیگری در جهان نداره ازش پرسیده شد. نتانیاهو گفت که من با جی دی ونس هم دوست هستم، رابطه خوبی هم داریم، اما در این مورد باهاش موافق نیستم. نتانیاهو گفت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ رو گفت بهترین دوست اسرائیل هست، اما اسرائیل

0: فرانسه و بعدش از سال 67 فرانسه اسرائیل رو تحریم تسلیحاتی کرد و اون وقت بود که تازه آمریکا جای فرانسه رو گرفت برای اسرائیل و برای اسرائیل چیز جدیدی نخواهد بود اگر این اتفاق بیفته.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. ترکیه در آستانه میزبانی نشست ناتو به یکی از بازیگران کلیدی این ائتلاف تبدیل شده. به نوشته وال استریت ژورنال، روابط نزدیک اردوغان با ترامپ و جایگاه ارتش ترکیه به عنوان دومین نیروی بزرگ ناتو موقعیت آنکارا را در این پیمان تقویت کرده. با بالا گرفتن تنش بین متحدان اروپایی و ترامپ، اروپایی‌ها برای حفظ همکاری‌های امنیتی و صنایع دفاعی ترکیه تلاش می‌کنند. همزمان اسرائیل هم نگران افزایش نفوذ منطقه‌ای آنکارا است. لیلا مروتی دلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم مروتی، ترکیه هم در تحولات سال گذشته سوریه و سقوط بشار اسد نقش کلیدی داشت، هم گزارش های جدی داشتیم که در مدیریت جنگ ایران تأثیر بسزایی روی تصمیمات دونالد ترامپ گذاشته و اسرائیل هم طبیعتا نگران آنچه که در آنکارا میگذره هست. چطور میبینین تحولات رو؟ روابط اردوغان و ترامپ هم روابط دوستانه و نزدیکیه؟
2: بله، در حال حاضر دولت ترکیه، هرچند خود ترکیه یکی از اون دولت‌هایی بوده که در همونطور که اشاره کردی در ساختار ناتو قدرت بسیار زیادی داشته، الان هم قدرتش روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه، هم به واسطه جنگی که بین ایران و آمریکا شکل گرفت. برخلاف برخی از تحلیل‌ها، در واقع فرصت‌های زیادی برای آقای اردوغان شد. اردوغانی که خودش در ساختار داخلی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه. از جمله اینها می‌توانم اشاره کنم، اردوغان توانست به نحوی از لحاظ مثلا نظامی و تسلیحاتی کمک هایی را از طریق ناتو کسب کنه، تسلیحات نظامی خودش رو افزایش بده، به عنوان یک دولت میانجی نقش منطقه خودش رو افزایش داده. از طرف دیگر واگرایی هم که بین دولت آمریکا و اسرائیل ایجاد شده، این فرصت رو به اردوغان داده که در داخل خود کشور ترکیه موجی از اون مخالفت هایی رو که علیه اردوغان داشته کمرنگتر کنه، با حملات لفظی که به دولت اسرائیل داشتید. در این حال پاشنه آشیل دولت اردوغان اینه که خب دولت اردوغان نتوانسته بسیاری از اون انتظارات اقتصادی رو که در داخل گروه های مختلف داشتن و مشکلات مثلا اقتصادی، اون فساد اقتصادی که وجود داشت، بس آزادی های سیاسی مدنی، بس مخالفت بخش زیادی از روشنفکران این کشور، مسئله صلح با پیکاکا، هیچ کدوم از اینها رو نتونسته حل و فصل کنیم. و مهمتر از همه، حتی نتونسته به پیمان ماستریخ یا همون اتحادیه اروپا بپیونده. بخش مهمی از مشکلات هنوز سر جای خودش باقیه، ولی در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میتونم بگم که اردوغان به نحوی داره موقعیت خودش رو بازبینی میکنه در سطح جهانی و موقعیتش بسیار بالا رفته به نسبت کشورهای اروپایی که مشخصا دولت ترامپ از اونها انتقاد کرده و البته موجب نگرانی دولت اسرائیل هم شده. اسرائیل که الان به طور مشخص با اردوغان دیگه وارد تنش‌های لفظی شدن و صحبت از این میکنن، هر کدوم طرف مقابل را متهم به نسل کشی میکنن و از طرف دیگر هر کدوم طرف مقابل را به عنوان دولت به قول معروف مشکل امنیت ملی خودشون به حساب میارن. این مشکلاتی که فعلا وجود داره.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزارم خانم مروتی. اما در گوشه دیگری از جهان مناقشه همچنان در جریان. روسیه و اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور دو طرف گفتگو کرده. به گفته کرملین، ترامپ برای پیدا کردن راه توقف جنگ در اوکراین اعلام آمادگی کرده، جنگی که در هفته های اخیر با افزایش حمله های اوکراین به زیرساخت های انرژی باعث کمبود گسترده سوخت در روسیه شده. تازه ترینش حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ و مناطق اطرافش بوده که در رسانه ها بازتابه گسترده ای داشته. حمله ای که خسارت زیادی به جا گذاشت و ساعتی پیش از تماس تلفنی ترامپ با پوتین و زلنسکی، کرملین هشدار داد که این حمله بی پاسخ نمیمونه. در 30 روز گذشته اوکراین حمله های پهپادی و موشکی دوربرد به عمق خاک روسیه را افزایش داده. اهداف اصلی اوکراین هم در این حمله ها زیرساخت های انرژی، پایگاه های هوایی و مراکز لوجستیکی بودند.

با وجود تکذیب ارتش اوکراین، بخش راستی آزمایی رویترز موقعیت مکانی ویدئوی ارتش روسیه از حضور نیروهاش در این شهر را تایید کرده. این شهر از آخرین شهرهای بزرگ منطقه دونباس بود که همچنان در کنترل کیف قرار داشت. نیروهای روسیه در تلاشند تا 20% باقی مونده از منطقه دونباس رو تا پایان سال جاری میلادی تصرف کنند. این در حالیه که به گفته کیف، روسیه پیش از این در تحقق 14 ضرب الاجل قبلی تعیین شده ناکام مونده و تنها در ماه گذشته میلادی 40,000 سرباز روسی در جنگ کشته شدند، امری که منجر به توقف پیشروی روسیه در اوکراین شده.

همونطور که در این نقشه میتونیم ببینیم، اوکراین نه فقط به شهرهای نزدیکتر مثل سن پترزبورگ و مسکو، بلکه حتی به اهدافی در فاصله بیش از 6000 کیلومتر از مرز خودش حمله کرده. این امر باعث چالش‌های متعددی برای روسیه شده، از جمله کاهش ظرفیت پالایش نفت و مختل کردن خطوط پشتیبانی و تدارکاتی. طبق برآوردهای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی CSIS، نیروهای روسیه متحمل حدود 1,400,000 تلفات شامل سربازان کشته، مجروح و مفقود شدند. این میزان از تلفات به طور فزاینده‌ای به مشکلی برای جذب نیرو در روسیه تبدیل شده. به نوشته CSIS، احتمالش میره که نرخ تلفات ماهانه در روسیه از نرخ جذب نیرو پیشی گرفته باشه.

0: عرفان نوربخش کارشناس مسائل اورسی از ناتینگهام با ما همراه میشن تا بیشتر گفتگو کنیم. آقای نوربخش تلاشش رو داره میکنه اوکراین و تمرکزش رو گذاشته روی این موضوع که هزینه جنگ رو برای روسیه بالا ببره تا به این نحو به پایان جنگ و رسیدن به یک توافق نزدیک بشه. چقدر فکر میکنین داره مؤثر عمل میکنه و داره جواب میده این تاکتیک؟
1: بله، اگر بخوایم ببینیم که این تاکتیک تا چقدر مؤثر هست و چرا از سمت اوکراین در این مقطع در پیش گرفته شده، باید یک مقدار برگردیم به اوایل دهه 2000، در حقیقت اوایل قرن 21، موقعی که ولادیمیر پوتین به قدرت رسید. به نوعی یک توافق نانوشته بین حکومت روسیه و مردم روسیه ایجاد شد که ولادیمیر پوتین در قبال قبضه کردن تمام قدرت سیاسی و مادام العمر کردن در حقیقت سلطه خودش، ثبات نسبی اقتصادی برای مردم روسیه به ارمغان بیاره و اون مردم را از اون کابوس‌های دهه 90 جای که بی‌ثباتی کامل در جامعه روسیه مجمجت در حقیقت برهانه. و این کار هم خب در اول قرن 21 با افزایش عرض به حضور شما قیمت نفت بعد از حمله آمریکا به عراق محقق شد و ولادیمیر پوتین تا همین اواخر، تا حتی میگم میتونیم بگیم تا سال 2019-2020 موفق شده بود این سیاست رو در پیش بگیره. ولی ببینید، این حملاتی که الان به یک کشور نفتخیز میشه و همونجور که همبرین حمله‌ای که به یک کشور نفتخیز شد از توسط پهپادها در سال 2019 توسط شورشیان حوثی یمن به عربستان سعودی شد، نشان داد که یک کشور نفتخیز، کشوری که دارای پالایشگاه‌های بزرگ است، در برابر چنین حملاتی به شدت آسیب پذیر هست. ببینید، این حملات به شدت زنجیری در حقیقت حمل و نقل و تأمین مواد غذایی رو در روسیه با اختلال جدی مواجه کرده. اون تصاویری که شما اگر دقت کنید، اون صف‌های طولانی بنزین، اون فقط یک بخش ماجراست. بخش دیگرش اون خالی شدن مغازه‌ها، مخصوصا در شهرهای کوچک‌تر، حتی در نواحی اشغالی روسیه در اوکراین، در شبه جزیره کریمه، که شبه جزیره کریمه در حقیقت در حال تبدیل به یک جزیره شده توسط حملات مداوم و گسترده اوکراین به خطوط انرژی و خطوط ارتباطی. بنابراین چیزی که اوکراین در حقیقت میخواد به دست بیاره این هست که به نوعی بار روانی رو و اون جنگ رو از تلویزیون‌ها در روسیه به خانه‌های مردم منتقل کنه. تا به حال در چند سال اخیر این جنگ برای مردم روسیه یک جنگی بود که تا حدی هم حتی از لحاظ اقتصادی به صرفه بود، برای اینکه در بعضی از شهرها و نقاط روسیه که بسیار اقتصاد در وضعیت دشواری بود، جوانان می توانستند برن در این عملیات نظامی به قول خود روسا شرکت کنن و پولهای واقعا خوبی به دست بیارن از طرف دولت روسیه. الان دیگر این در حقیقت اون زمان برگشته، این زمان دیگر به نفع روسیه نیست، این کفه برگشته و روز به روز نارضایتی در روسیه بیشتر میشه و به خاطر همین قبضه کردن قدرت توسط آقای پوتین، تمام انگشت‌های اتهام الان فقط با سمت آقای پوتین اشاره رفته و آقای پوتین نمیتونه این رو در حقیقت به گردن دولت یا بخش دیگری یا حتی وزارت دفاع بیاندازه. بنابراین چیزی که اوکراین بسیار امیدوار هست به دست بیاره، به نوعی سال 1917 برای روسیه است، جایی که ارتش روسیه وقتی که در خارج از کشور بود با تلفات شدید مواجه بود و از داخل هم شورشی که در همین سن پیترزبورگ اتفاقا اجرا شد به خاطر نبود نان و قطعی نان بود و بعد این شورش به تمام کشور، به تمام نقاط کشور عرض به حضور شما جرقه زد و باعث شد که اون کل خطوط دفاعی روسیه دچار فروپاشی بشه و بعد هم فهمیدیم که یادمون هست که چند ماه بعدش هم خب با انقلاب اول و بعدش هم با انقلاب کمونیستی کل نظام تزاری روسیه سرنگون شد. این چیزی است که اوکراین بسیار مایل هست که به چنین شرایطی حداقل در مقطع کوتاه‌تری و حداقل در یک مقیاس کوچکتری دست پیدا کنه.
0: عرفان نوربخش کارشناس مسائل اورسی از ناتینگهام، سپاسگزارم آقای نوربخش از شما. به موضوع دیگه بپردازیم. 10 روز بعد از 2 زلزله قدرتمند در ونزوئلا، دولت اعلام کرد شمار جانباخته‌ها به حدود 3000 نفر رسیده و بیش از 16500 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل تخمین میزنه که زلزله باعث خسارت حدوداً 7 میلیارد دلاری شده باشه. کمبود غذا، گسترش بیماری و فشار بر بیمارستان‌ها بحران را تشدید کرده. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با ویکتور آمایا، روزنامه‌نگار که از کاراکاس ونزوئلا با ما همراه همراه شدن. خوش آمدید آقای آمایا، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. از مشاهدات خودتون برای ما بگین الان شرایط در ونزوئلا به چه صورته پس از این دو زلزله به شدت خسارت بار، فاجعه بار؟
2: وضعیت همچنان بسیار وخیمه برای اعضای خانواده‌های کسانی که هنوز زیر آوار گرفتار هستند. اینا کسانی هستند که دارن تلاش میکنن که در مواردی پیکرهای عزیزانشون رو بیرون بکشن قبل از اینکه ماشین‌آلات سنگین برن و خاک رو مسطح کنن، ویرانه‌ها رو مسطح کنن، صاف کنن و بازسازی رو شروع کنن. خیلی هنوز مفقود هستند. خیلی از ونزوئلایی ها میگن که نتونستن عزیزانشون حتی پیدا کنن، حتی در بیمارستان ها یا پناهگاه های موقت، جایی که اینها رو بهشون منتقل کردن برای که سرپناهی داشته باشن. همزمان بیمارستان ها لبریز هستند از مجروحان، طبیعتاً داوطلب ها دارن کمک میکنن، ولی خب بیشتر توجه پزشکی از جانب ماموریت‌های بین‌المللی، بیمارستان‌های صحرایی در مناطق آسیب دیده متمرکز هست. دارن تلاش می‌کنن به کسانی که دچار تروما شدن و خب بازماندگان این دو زلزله عظیم دارن تلاش می‌کنن که بهشون کمک برسونن.
0: به بخشی از کمک‌های بین‌المللی اشاره کردین، وضعیت مدیریت بحران رو چطور می‌بینین؟ چقدر کمک‌های بین‌المللی واقعاً در سطح این بحران الان اونجا وجود داره؟
2: تیم هایی هستن از بیش از 30 کشور که الان دارن فعالیت میکنن. پاسخ رسمی دولت ونزوئلا خیلی کند و محدود بود. اون 72 ساعت اول بعد از زمین لرزه هیچ تیم نجاتی از جانب دولت ونزوئلا مستقر نشد، منهای تعدادی از آتش نشان ها و افراد غیر نظامی و غیر دولتی. کسانی که در این مناطق زلزله رو تجربه کردن خیلی انتقاد کردن از پاسخ و نحوه پاسخ دولت ونزوئلا. کمک های بین المللی خیلی خیلی ضروری و حیاتی بوده و خب ما میبینیم که از مکزیک، از آمریکا، از السالوادور، هند، اسپانیا، آرژانتین و خیلی کشورهای دیگر، کولومبیا به عنوان مثال، کانادا، کشورهای متعددی تیم فرستادن، نه فقط پرسنل و تیم‌های نجات، بلکه کمک پزشکی فرستادن برای اینکه امداد رسانی بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آمایا و روزهای بهتری رو برای ونزوئلا و مردمش آرزو می‌کنم. ویکتور آمایا، روزنامه‌نگار از کاراکاس با ما بودند. در استرالیا پیدا شدن 6 قطعه مشکوک در سواحل کوینزلند در شمال شرقی این کشور خبرساز شده. آژانس فضایی استرالیا گفته مشغول تحقیق برای مشخص کردن ماهیت این قطعات. اداره آتش نشانی منطقه کوینزلند هم اعلام کرده 5 قطعه از این 6 قطعه رو ایمن کرده. احتمال میره این قطعات مخازن سوخت موشک باشن که احتمال سمی بودنشون هم وجود داره. فوریا ناظمی، روزنامه‌نگار از اتاوا، با ما هم رو میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ناظمی، طبق معمول که هر چیزی از آسمان میاد احتمال فضایی بودنش هم در نظر میگیرن، خیلی از بومی ها این گمانه رو هم مطرح کردند.
3: بله، ولی همونطور که شما گفتین الان تا جایی که اطلاعات منتشر شده و ما میدونیم و تحقیقات صورت گرفته، احتمال فوق العاده بالایی وجود داره که اینها مربوط به در واقع بخشی از ساختار ماهواره‌ها و پرتابگرها باشن. مقایسه اگر بکنیم با تصاویر و در واقع اطلاعاتی که از این پرتابگرها، از جمله پرتابگرهای روسی و بخش از پرتابگرهای آریان داریم، می‌بینیم که اینها در واقع از کره های تیتانیوم مشابهی استفاده می‌کنند که به عنوان بعضی‌ها برای بخشی از سوخت و بخشی به عنوان مخزن فشار هستش. البته این احتمالا مسئله که بخشی از مواد استفاده شده یا اشیاء مربوط به ناوبری دریایی باشن، ولی احتمال بالا این هستش که اینها مربوط به نوعی زباله‌های فضایی باشن که برداشته. خیلی سوال ممکنه براشون پیش بیاد که اگر این فرض درست باشه و اینها مربوط به سفینه‌های فضایی یا در واقع پرتابگرهای فضایی باشن، چرا ما آثار سوختگی رو روش نمی‌بینیم؟ این احتمال خیلی زیاد دلیلش این هستش که اولا خب اینها از جنس تیتانیوم هستن، میتونن دووم بیارن در جو زمین، و بعد احتمالاً مدت طولانی اینها در آب بودن، چون ما اینها رو الان پیدا کردیم، این به معنی نیست که الان سقوط کردن و در واقع فرسایش سطحی باعث شده که در واقع اثرات سوختگی در جو هست بشه. توی چند روز آینده در واقع بررسی بیشتر انجام میشه، احتمالاً بر مبنای شماره ها یا نشانه های ثبت شده روی اون میتونیم دقیق تر بدونیم. اما یه نکته مهم رو اشاره میکنه که با افزایش تعداد پرتاب های فضایی و همینطور ماهواره هایی که در مدار نزدیک زمین قرار دارن، زمانی که کارشون تموم میشه و در واقع بازنشسته میشن، اینها برمیگردن به جو زمین، بخش هایی از ساختار اینها مثل این مورد که در واقع ساختارهای تیتانیومی هست، مقاوم هست در برابر سوزش که در جو اتفاق میفته، اینها ممکنه به زمین برسن و خطرات جدی رو ایجاد کنن. یه بار دیگه یادآوری میکنه که با افزایش این پروازها و ماهواره ها ما نیازمند این هستیم که یک ساختاری برای مقابله با زباله‌های فضایی هم ایجاد کنیم.
0: سپاسگزارم از شما پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بود. اما بریم سراغ جام جهانی. در یک هشتم نهایی امشب و بامداد فردا پیگیری میشه. در اولین بازی برزیل به مساف نروژ میره. در ورزشگاه آزتکا هم مکزیک با انگلستان بازی میکنه. دیشب فرانسه با یک گل پاراگوئه رو شکست داد و مراکش هم 3-0 از سد کانادا گذشت. فرانسه و مراکش در مرحله یک چهارم نهایی با هم بازی میکنن. در همین رابطه بریم به نیویورک. رضا محدث همکارمون دوستا با او بیشتر صحبت کنیم. رضا متاسفم برای تجربه بعدت، مراکش 3 گل زد و کانادا رو برد، اما خیلی هم واکنش برانگیز شده بازی که پاراگوئه جلوی فرانسه داشت.
4: درسته، بسیار بسیار بسیار واکنش داشته نیوشا بازی فرانسه و پاراگوئه و همه نگاه مطبوعات جهان به اون قضاوت داور ازبکستانیه که دیروز واقعا هر کاری کرد که کارت زرد یا کارت قرمز استفاده نکنه. البته برای تیم پاراگوئه رسانه‌ها رو که نگاه می‌کردن بسیار انتقاد کردن، همه اونها از نحوه قضاوت داور ازبکستانی. پیشتر ازبکای داور داشتن روشن ایرماتوف، اون خیلی داور خوبی بود، اما این داور ازبکی نشون داد که واقعا در سطح رقابت‌های جام جهانی نبود و یک بازی بسیار سختی رو که داشت به بدترین شکل ممکن قضاوت کرد. بازیکنان پاراگوئه تمام تلاششون رو کردن، یک بازی خشن و بسیار اونطور که نشریه تلگراف بریتانیا توصیفش کرده بازی کثیف پاراگوئه، ولی در نهایت فرانسوی‌ها نشون دادن که هرچند اونها هم تحت فشار بودن نتونستن اون بازی خودشون رو ارائه بدن، اما یه راهی پیدا کردند و تونستن از اون مخمسه‌ای که پاراگوئه ها با بازی خشنشون ایجاد کرده بودند نجات پیدا بکنن، صعود بکنن به مرحله یک چهارم نهایی. و نکته‌ای که تلگراف اشاره کرده، گفته این صورت‌های خندان بازیکنان فرانسه که نگاه می‌کردند به این پاراگوئه های عصبی بسیار به چشم نویسنده تلگراف اومده. اما در دیگر بازی همونطور که اشاره کردی پیش بینی و امید من درست در نیامد. مراکشی ها تونستن که 3-0 نیمه دوم فوق‌العاده‌ای داشتن، تونستن یکی از سه میزبان جام جهانی رو از پیش رو بردارن و برن به مرحله یک چهارمی. حریف فرانسه شدن، تکرار نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر رو حالا در یک چهارم نهایی انجام دادن. بپردازیم به مسابقات امروز. تا حدود 3 ساعت دیگه نیوشا اینجا در نیویورک و ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی، ورزشگاه متلایف که فکر می‌کنم خودت یک بار اونجا حضور داشتی، تیم ملی فوتبال برزیل به مساف نروژ میره. خیلی‌ها پیش بینی می‌کنن که بسیار بازی راحتی باشه. اون بنگاه‌های شرط‌بندی و اون نظرسنجی‌ها فکر می‌کنن که برزیل‌ها بتونن راحت این بازی رو ببرن، اما آمار چیز دیگه‌ای رو میگه. میگه در 4 تقابل قبلی که نروژی‌ها با برزیلیا داشتن، برزیل نتونسته که این تیم رو شکست بده و در حقیقت نروژ یکی از اون سه تیمیه که در ادوار جام‌های جهانی برزیلی‌ها نتونستن موفق بشن اونها رو شکست بدن. تقابل ارلین هالند و وینیسیوس جونیور هم به چشم رسانه‌ها اومده. اینجا هم هواداران برزیلی و نروژی از دیشب حضور داشتن در سطح شهر نیویورک، قوقایی به پا کردن و الان هم رفتن و فکر می‌کنن در استادیوم مستقر شدن، منتظر شروع بازی باشن که گفتم تا 3 ساعت دیگه شروع میشه. اما بازی بعدی که بامداد به وقت ایران خواهد بود، بازی حساس مکزیک و انگلستان، مسابقه ای که بسیار بسیار حاشیه هم داشته، از ارتفاع بالای مکزیک و ورزشگاه آستکا بگیرید تا احتمال وقوع رعد و برق و مسائل امنیتی که قرار پیش بینی میکنن اتفاق بیفته، تلاش کردن این بازی رو 6 ساعت زودتر برگزار بکنن، جلوتر بندازن زمان اون رو، اما فیفا با اون مخالفت کرد. هم میگن که احتمال رعد و برق وجود داره، هم میگن که نمیتونن به خاطر اینکه 4 نفر در بازی اکوادور و مکزیک در شهر مکزیکو سیتی در اون تجمعی که هواداران مکزیکی داشتن کشته شدن، میخواستن که اون رو یه مقداری کنترل بکنن. به هر حال فیفا موافقت نکرد. برای ما ایرانی ها میتونم بگم که افتخار دیگری رقم میخوره. علیرضا فغانی قضاوت این بازی سنگین رو به عهده داره، مسابقه بسیار سنگین. 4 حضور علیرضا فغانی داور ایرانی است که حالا البته با پرچم استرالیا در این رقابت ها شرکت میکنه، قراره که این مسابقه رو قضاوت بکنه. 3 بازی او خواهد بود. و البته به غیر از مسائل ارتفاع، رعد و برق، تیم ملی انگلیس یک بار تاریخی رو هم نیوشا به دوش میکشه در این مسابقات. از این ورزشگاه خاطره خوبی ندارن، هم جام جهانی 1970 هم جام جهانی 1986. البته سن من و تو قد نمیده، ولی اونایی که از ما بزرگترن یادشون میاد که مارادونا با گلی که با دست به تیم ملی انگلستان زد و بعدن اون حرکت انفرادی و تک نفره که رفت و 2-1 برنده شد مقابل انگلستان، اجازه نداد که انگلستان به مرحله بعدی صعود بکنه. علاوه بر اینها این رو هم بگم و صحبتم رو به پایان برسونم، این که هواداران مکزیکی در شهر مکزیکو سیتی خیلی تلاش کردن که مشابه بازی با اکوادور برند مقابل هتل تیم ملی انگلستان حاضر بشن، سر و صدا به پا بکنن، نذارن شب اونها راحت بخوابن. اما اونطور که رسانه‌ها گزارش دادن، اون نیروهای امنیتی و پلیسی که از ساعت‌ها قبل اونجا مستقر شدن اجازه این کار رو ندادن. از کمپ تیم ملی انگلستان هم گزارش میرسه که شب آرومی رو سپری کردن. بارها و کافه ها و رستوران های انگلستان هم که اجازه دارن تا 1 صبح تا پاسی از صبح باز باشن. ببخشید زیاد صحبت کردم.
0: ممنونم از رضا، بسیار سپاسگزارم. رضا محدث از نیویورک بود با ما. اما پیش از خداحافظی، اولین برنامه تیتر اول 14 تیر 1399 از ایران اینترنشنال پخش شد. به این ترتیب امروز تیتر اول وارد 7 سال خودش میشه. از اعتماد و لطفی که همه این سالها به من و این برنامه داشتید بسیار سپاسگزارم. تا فردا که روز دیگری است، همین ساعت و همینجا.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: در بخش سیاست خارجی مهمترین نکته‌ای که نتانیاهو بهش اشاره کرد همین موضوع لبنان بود، اینکه گزارش‌های در روزهای گذشته در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود که مدعی بودند که دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته یا بهش دستور داده که عملیاتی در بخشای در بعضی از عملیات خودش رو در جنوب لبنان متوقف کنه، از جمله عملیات علیه تونل‌های حزب الله و یک تونل بسیار خاص در ارتفاعات بوفور. در این زمینه بنیامین نتانیاهو گفت که این خبر فیک نیوز است، کاملا جعلی است، گفت که این خبر دروغه، گفت که ترامپ از ما چنین درخواستی نکرده و من هم به گفته او از دولت آمریکا چنین درخواستی نکردم برای مجوز یا نکات دیگر، گفت که عملیات ما علیه حزب الله به همون شکلی که لازم بدونیم ادامه داره و این باید گفت که با واقعیت روی زمین هم همخوانی داره. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل یال زمیر همین امروز به ارتفاعات بوفور در جنوب لبنان اتفاقا رفت و او هم در اونجا تأکید کرد که الان ارتش اسرائیل هم روی زمین و هم بر تونل‌های زیرزمینی حزب الله در بوفور که گفته میشه مهمترین تونل‌های اونها هستن و به گفته رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دهه ها حزب الله اونها رو با پول جمهوری اسلامی ساخته، بر همه اینها به گفته او الان ارتش اسرائیل اشراف کامل داره و در صورت نیاز عملیات هم علیه اونها انجام میده. اما اونجایی که نتانیاهو درباره سیاست داخلی هم صحبت کرد باید گفت که شاید به نوعی حتی به سیاست خارجی مرتبط کرد این موضوع رو. درباره سیاست داخلی اسرائیل او گفت که بودند کسانی که در همین کابینه می نشستند دو سال پیش و می گفتند که بیا جنگ رو با حماس در واقع تمام کنیم، گروگان‌ها رو برگردونیم و این رو بعداً ازش یک تصویر پیروزی خواهیم ساخت. این دقیقاً چیزی بود که نتانیاهو گفت اما من در جواب به اونها گفتم ما نیازی نداریم تصویر پیروزی رو بسازیم، وقتی که پیروز بشیم تصویر پیروزی هم وجود داره. او گفت که اگر آن زمان من به صحبت‌های این افراد داخل کابینه گوش می‌کردم به نظر هم میاد که مشخصاً داره درباره کسانی مثل بنی گانتس و گادی آیزنکوت صحبت می‌کنه، دو نفر از رقیبای او در انتخابات سه ماه دیگه. گفت اگر اون موقع من به صحبت‌های اونها گوش می‌کردم امروز همچنان هم یحیی سینوار زنده بود، هم حسن نصرالله زنده بود و هم علی خامنه‌ای زنده بود. گفت من به حرف اونها گوش ندادم، عملیات ادامه پیدا کرد و به گفته او اسرائیل به پیروزی رسید.
1: ببینید واقعیتش اینه که این یک در واقع یک نوع باز تولید قدرت، این در واقع فقط یک مراسم تدوین ساده، احتمالاً نباید اون رو در نظر بگیریم، اونم به قول شما در شرایطی که مثلا صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی بیش از 6% حدود 6.1% برای ایران صحبت میکنه و یا از تورم حداقل حدوداً 69% حرف میزنه. بنابراین میتونید تصور کنید که در واقع صرف یک چنین هزینه ای یک عملی بیش از یک خاک سپاری، ضمن اینکه اگر برای جمهوری اسلامی خاک سپاری به اون مفهوم شرعیش مهم بود که خب به قول معروف میت نباید اینقدر طولانی روی زمین میمون. بنابراین یک اهداف دیگری در بینه و دلایل دیگری پشت قضیه است. مهمترینش اینه که ببینید داره یک پیام میده از اینکه ما داریم همچنان این توانایی رو حفظ میکنیم که بتونیم بسیج عمومی کنیم. همه میدونن، هم مردم میدونن، هم احتمالاً نیروهای خارجی، اون کسانی که در مراسم این جنایت ها شرکت میکنند طرفدارانش هستند، کسانی که در واقع یک عده ثابتند که در مراسم های مختلف در واقع حضورشون رو نشون میدن. اون حماسه حضور در واقع همین چند درصدی هستند که خب میدونیم در هر جامعه ممکنه با هر شرایطی وجود داشته باشن، به هر دلیلی یک نوع وابستگی دارن، حالا یا از لحاظ ذهنی در هر حال دیگه فتوای عقلشون در همین حد، یا از لحاظ رانتی وابستگی های دارن. اونا در واقع پیام این که ما اونها رو همچنان میتونیم بسیج کنیم. یک بحث بسیار مهمه دیگه هم در واقع اینه که به خارج از ایران این پیام رو منتقل میکنه که ببینید ما طرفدارانمون وجود دارن و اگر ما بخوایم زمین و زمان رو به قول معروف میدوزیم به هم، از همه چیز میگذریم و کار رو پیش میبریم. اما مهمترین فاکتوری که شاید حکومت بخواد یا نخواد اما داره در واقع در پس یک چنین مراسمی اعلام میشه اینه که ذره مردم برای این حاکمیت مهم نیستن، وگرنه در شرایطی که حتی یکی مثل دونالد ترامپ هم داره از اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی حرف میزنه، جهان داره نگاه میکنه که ببینید هزینه‌ها همه میره صرف ایدئولوژی میشه و مردمی که اقتصادشون رو همه ما میدونیم در چه حده، حتی دیگه به خودشون در واقع زحمت نمیدن که برای حتی گول زدن دنبال افزایش رفاهشون باشن. در واقع این یک وضعیتیه که من فکر میکنم به واسطه یک جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل در واقع پیش بینی نبود. میشد پیش بینی کرد که در واقع این پیش میاد، برای مردم هم سورپرایز نبود، معلوم بود که یک چنین وضعیتی اگر جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار باشه، هستی که داره به اون در واقع هستیم طرفدارانش هم میگه ببینید ما هنوز هستیم، هنوز طرفدارتونیم، غذای مجانی، آب مجانی، اگر با ما باشید، اگر نیاتتون و اهدافتون برای طرفداری از ما این هاست، اینها فراهمه. در واقع یک پیام چندگانه، همه چیز الا یک مراسم تدوین ساده رو در واقع داره سعی میکنه از این منظر به دست بیاره. بسیاری از کسانی که در این وضعیت به خصوص از کارمندان دولت و اینها طبق معمول مثلا سیرک انتخابات یا شرایط مشابه شرکت کردن، اجبار داشتن که شرکت کنن. به یک عده گفته شده حتی اگر در آمبولانس هم باشید باید بیایید و شرکت کنید در این مراسم، یعنی با یک چنین لحظه تهدیدی. خب مردمی که در این وضعیت اقتصادی به قولی میخوان یک لقمه نان بر سر سفره داشته باشند و یک چنین فشار امنیتی رو تحمل میکنن و میدونن احتمالاً عدم شرکت در چنین مراسمی چه تاوانی میتونه براشون داشته باشه، خیلی از این طفلک ها مجبورن که تن بدن و این رو ما میفهمیم که در واقع چه شرایطی براشون به وجود اومده که حاضر شدن در چنین مراسم های شرکت کنند. به هر حال به قول معروف سیاهی لشکر میکنن و خودشون که میدونن در واقع این وجوه قلبی، این رضایت قلبی وجود نداره. اما در مورد اینکه چرا میان و یک چنین کسایی شرکت کنن، ببینید یک بخش از جامعه غربی تحت تاثیر پروپاگانداهای کسانی که حالا پیوندهای با اسلامیست ها دارن، بخش هایی از چپ و غیره باور می کنند این دروغ های جمهوری اسلامی رو. فکر میکنن مثلا واقعا چون جمهوری اسلامی داره با امپریالیست به قول می جنگه به خیال خودشون، بنابراین شاید واقعا طرف خوب ماجراست و واقعا دل میدن به اینکه خب داره راست میگه دیگه. هست توی مدت هم میدیدید که میومدن مدام به جای اینکه از مردم ایران حرف بزنن یا از دیما صحبت کنن، مثلا از بد بودن جنگ یا چرا مثلا خامنه‌ای رو کشید یا این نامردی بوده یا یه چنین چیزهایی صحبت میکرد، واقعا خیلی از همین بلاگرها. اما چرا سیاستمداران شرکت میکنن با وجود نفرتی که از جمهوری اسلامی دارن یا با وجود اینکه میدونن؟ ببینین از روی احترام نیست. درسته که جمهوری اسلامی رو اینجور وانمود میکنه، ولی این یک نوع محاسبه گریه. شما در واقع یک شر مطلق رو فرض کنید، یک عده مردم شریف و نجیبی در محلشون داشته باشن، خب با این آدم شر خیلی ها اول سعی میکنن که به حالت کجدار و مریض پیش برن، یعنی به قول معروف پا روی دومش نگذارن. یک چنین وضعیتی فعلا و من فکر میکنم خیلی از این کسانی که حتی در این وضعیت شرکت کردن یا انتفاع اقتصادی بسیار خاصی دارن از حضور جمهوری اسلامی میبرن، مثل باج‌های اقتصادی که بهشون داده میشه، یا در نهایت چشم به راه اینند که ببینند به قول معروف پلیرها یا بازیگران سیاسی دیگر مهم این جریان به جمله ایالات متحده یا اسرائیل به چه سمت این کار رو پیش میبرند.
2: مطرح شد، بسیاری از منتقدها و کارشناسا گفتن این طرح محکوم به شکسته. چرا؟ چون منابع پایدار نداره. دولت در طرح کالابک فقط به یک موضوع فکر کرده، اومده گفته که ما به تفاوت نرخ ارزی که در مرکز مبادله هست و اون نرخ ارزی که وارد کننده میره کالا رو میاره، من این ما به تفاوت رو به عنوان کالابرگ به مردم پرداخت میکنم. اصلا به این موضوع فکر نکرد که خب تو شاید اون منابعی که روش حساب کردی که 11 میلیارد یورو هست برای امسال، شاید اصلا نتونی محقق کنی، شاید نتونی نفتی بفروشی، نتونی صادراتی داشته باشی، نتونی پولهایی که خارج از کشور داری رو آزاد کنی و بیاری. الان ما تو این نقطه وایسادیم که 3 ماه از سال کامل گذشته، دولت درآمدش تقریبا صفر بوده. یعنی اون منابعی که پیش بینی کرد برای کالابرگ به خاطر اینکه درآمدی نداشت عملا محقق نشده، که دیگه بعد حتی به مرحله بعدی که بیاد ما به تفاوت به مردم بده دیگه به اون نقطه نمیرسه. حالا تو نقطه ای وایساده که دائما داره از جابجایی منابع، حذف دهک ها، فروش دارایی هاش یا چاپ پول صحبت میکنه که تماما بار تورمی دارن، جز اون قصه حذف دهک ها، حرفی که مجلس هم میزنه، میگه برای اینکه ما بیایم بار تورمی برای مردم ایجاد نکنیم، بیایم 3 دهک رو حذف بکنیم، از دهک 7 تا دهک 10 رو ما حذف بکنیم، منابع در واقع در نتیجه اون آزاد میشه رو بدیم به دهک های ضعیف‌تر. اما مسئله اینه که خود وزیر کار گفته اختلاف معنادار بین دهک 7 تا 9 اصلا وجود نداره و اگه ما این کارو بکنیم مصداق بی‌عدالتیه. جنبندیش این هست که اتفاقی که الان افتاده، دولت با توجه به اینکه سیاست گذاری این طرح رو کاملا اشتباه انجام داده، هیچ راه دومی نداره جز خلق پول، و خلق پولم تبدیل میشه به تورم، دوباره میاد متاسفانه تو سفره های همین مردم. آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی ها مرز 135% رو گذرونده. کالابرگی که دولت تو دی ماه داده نسبت به الان بیش از 60% ارزش رو از دست داده. اگر بخواد همون 1,000,000 تومان رو بده، عملا اون 1,000,000 امروز 600,000 تومان بیشتر نمیارزه. ضمن اینکه اون 11 قلم کالایی که گفته بود من تلاش میکنم قیمت اونها رو فیکس نگه دارم، تمامشون افزایش خوردن. یعنی دولت از هر دو سمت در این ته باخته و شکست خورده. میمونه موضوع بعدی این که اگر فرض کنیم منابعی از آسمون بیاد، دهک حذف بشه، پولی چاپ بشه، این 1,000,000 تومان مثلا بخواد 20% هم رشد پیدا بکنه، این افزایش عملا اثرش صفره. چرا؟ چون مردم به شدت انحراف هزینه وجود داره در زندگیشون. یعنی این که افزایش هزینه اجاره، درمان، آموزش و مسائل دیگه هست. یعنی شما اگر فرض محال بیای قیمت کالابرگ رو دو برابر هم بکنی، مردم اونو صرف خوراک نمی کنن، حتما صرف هزینه های دیگه می کنن. از طرفی این موضوع باز وقتی میتونه جواب بده و کمک کنه به مردم که دولت همزمان که میاد نرخ کالا برگو میاره بالا، از اون بر کالاش هم تو بازار باشه، نتیجه این نشه که تقاضا زیاد شه، کالا وجود نداشته باشه، دوباره تبدیل بشه گرونی، دوباره بشه تورم، بیاد باز اثرش رو زندگی مردم بذاره. و یه نکته خیلی مهم هم اینجا وجود داره که متاسفانه دولت رسما داره دروغ میگه. چرا؟ نرخ ارزی که روزی که اومد کالا برگ داد در 15 دی ماه در مرکز مبادله تقریبا این نرخ بود 127 تا، الان شده 148 تا، یعنی 15% اون نرخ رشد کرده. دولت هیچ منبعی هم نداشته باشه از محل ما به تفاوت نرخ ارز که خودش قول داده، الان میتونه یه پولی رو به مردم بده، ولی متاسفانه چون چاله چوله زیاد وجود داره و کسری زیاده، اون پول خرج چیزای دیگه شده و پولی وجود نداره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
4: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قراره نکنه،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همینشون بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگن شما چرا رفتید اونجا،
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده،
3: خب من نرم اونجا این کار نمیشه،
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن،
6: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم، زدن شیرین کن،
3: خون خواهی امام شهید اون
8: با هیچ وقت ازشون جدا نخواهید بود،
9: فهم میفهمی که ما کجا هستیم،
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید،
11: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته، هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جنبش داره، بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جنبش این وجود داره.
12: مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران،
13: تعطیلی کشور، هزینه‌هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات و مدعیان حکومتی صحبت از انتقام،
14: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
15: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
16: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بی‌تابی می‌کنه.
17: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه‌باری گیر کرده.
18: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه‌ای برگزار میشه.
19: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
20: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
21: مقابل سفارت آمریکا،
22: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن،
23: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
24: کمک در راه است اینکه خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
25: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
26: مردم ایران یک هدف دارن.
27: این نوشته‌ای که اینجا دارین و چی می‌خواید؟
28: دریای خون خازر است.
29: 7 ماه این ایرانی‌ها خیابان‌ها رو رها نکردند.

یکشنبه 14 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. دوم روز از مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد. چرا هیچ کدام از مراجع تقلید علم و مورد تایید حکومت حاضر نشدند به تهران بیایند و بر جنازه علی خامنه‌ای نماز بگذارند؟ وحید خراسانی، نوری همدانی، وکالم شیرازی، شبیری زنجانی و حتی جوادی آملی کجا بودند و چرا نماز میت توسط فردی مثل جعفر صبحانی خوانده شد؟ معنای انزوای بی سابقه امروز علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانمها آقایان، دومین روز از مراسم پرهزینه تشریفاتی در حکومتی که میگفت حکومت کوخنشین هاست برای دفن دیکتاتور سابق ایران، هم بعد از حدود 4 ماه سرگردانی جسدش امروز برگزار شد. تابوت علی خامنه‌ای و نزدیکانش آوردند و 3 بار نماز میت خوندند. نماز اول برای خود علی خامنه‌ای، نماز دوم برای نزدیکانش مثل سید بشرا خامنه‌ای، دخترش مصباح الهدا باقری و زهرا حداد عادل که عروسش میشد و در واقع همسر مجتبی میشد، و نماز سوم هم برای زهرا محمدی گلپایگانی، یه دختر کوچولی چند ساله که نوه علی خامنه‌ای هم محسوب میشد. سوال حیرت آوری که همون لحظه اول خیلی ها رو مبهوت کرد این بود که چرا هیچ کدوم از این مراجع تقلید اعلم و مورد تایید حکومت، این مراجعی که اسکورت دارند، نمیدونم کارخونه گرفتن از حکومت، اصلا چرا اینا هیچ کدوم حاضر نشدن به تهران بیاند و بر میت علی خامنه ای که ادعا میشد مرجع تقلیده، ادعا میشد رهبر مسلمین جهان، رهبر حکومت اسلامی است، نماز بخونند؟ برای روح الله خمینی مرجع تقلید اعلم وقت آیت الله گلپایگانی اومد. چرا وحید خراسانی، چه میدونم نوری همدانی، مکارم شیرازی، شوبری زنجانی، یا حتی آدمای مثل جوادی آملی، مراجع تقدیم مثل جوادی آملی، چرا اونها نماز تهران رو نخوندند و نماز میت توسط کسی مثل آیت الله جعفر سبحانی خوانده شد؟ خانم آقای، حدود 30 سال قبل بعد از مرگ آیت الله عراقی که مرجع تقلید بارز و اعلم وقت بود، سال 73 4-5 سال بعد از رهبری علی خامنه‌ای میگذشت، جامعه مدرسین حوزه علمی قم با دستور کار با فشار علی خامنه‌ای یک بدعت خطرناک تازه گذاشت که هدفش این بود که مراجع تقلید رو هم به عمله و وکره علی خامنه‌ای تبدیل کنه. برای همین برای اولین بار یک لیست از مراجع تقلید مورد تایید حکومت منتشر کردند و به مردم گفتم که آره، این 6-7 نفر اینها مراجع تقلید قابل تقلید یا دقیق بگم همون مراجع تقلید مجاز هستند. مجاز عبارت منه که معنیش این بود و این هست که بقیه مراجع تقلید از جمله مراجع تقلید منتقد خامنه‌ای یا اصلا مراجع تقلید محسوب نمیشن یا اگر هم باشند مجاز نیستند. لابد اگر اون لیست رو ملاک بگیریم، لیستی که علی خامنه‌ای برای تحکیم پایه‌های قدرت خودش در واقع در دستور کار قرار داد، لیستی که علی خامنه‌ای اون رو مجبور کرد جامعه مدرسون بزنه واسه که در رأسش نوشته بود علی خامنه‌ای و بعد آیت الله سیستانی و اینا، اگه اونو ملاک بگیریم، یعنی اگر لیست حکومت و لیست خود علی خامنه‌ای رو ملاک بگیریم، آیت الله جعفر سبحانی که امروز نماز میت خوند اصلا مرجع تقلید محسوب نمیشه، تو لیست نیست. در لیست اخیر آخر جامعه مدرسه، آخر لیستی که از جامعه مدرسه شما دارید، 7 نفر هستن که توش خود علی خامنه‌ای هم هست و این آقای چیز اصلا توش نیست، جعفر سبحانی. یعنی از نظر خامنه‌ای و حکومتش آیت الله جعفر، تاکید می‌کنم نظر من، از نظر حکومت جعفر سبحانی اصلا مرجع تقلید محسوب نمیشه که حالا بخواد بر یک به اصطلاح مرجع تقلید دیگه یا بر رهبر حکومت اسلامی نماز بگذاره. اینم از قضا سکنگ این صفرا فزود، کارهایی که دیکتاتورها میکنن واسه اینکه خودشون قوی تر کنن، آخرش به ضرر خودشون تمام میشه، تو سر خودشون میخوره. از بین، ببینید دارم دونه دونه اسم میبرم، از بین مراجع تقلید بارز فعلی توی اون لیست جامعه مدرسین که کسانی که الان حکومت میگفت اینا مراجع تقلید، از بین مراجع تقلید بارز فعلی اولیش آیت الله وحید خراسانی است که پدرزن صادق لاریجانی هم هست. این اول. دومی که میگم به ترتیب اون لیست یا ترتیب خاصی نیست، همینجوری. خب این آقایی که پدرزن صادق لاریجانی هم هست، وحید خراسانی، الان 106 سالشه. مخالف ولی فقیه، مخالف تز ولی فقیه است. اصلا منتقد علی خامنه‌ای است، همون فوش داده بهش. 106 سالش هم هست. زمینگیر هم هست. حالش میگن بده. خیلی خب، ما میگیم پس او مجاز که نیومده. او نیاد باشه. بقیه چی؟ آقای ناصر مکارم شیرازی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی. کسی که خود حکومت بهش میگه شیخ المراجع. امسال دقیقاً 100 ساله شده. آقا ناصر سر حال هم هست. همین هفته گذشته با مسعود پزشکیان دیدار کردی که من 14 اگه باشه مسعود پزشکیان 7 تیر رفت قم. خیلی هم سر حال بود. او چرا نیومد که هی حکم میده اینترنت حرام، این حرام، اون حرام، چرا نیومد؟ آقای شوبری زنجانی، آیت الله شوبری زنجانی، من خودم تشخیص میدم، فکر کردم مکارم باید بیاد. آقای شوبری زنجانی، او هم هفته پیش با پزشکیان دیدار کرد، سر حال هم بود. 99 سالش هم هست. او هم در لیست مراجع جامعه مدرسین بود و هست. او چرا نیومد؟ آیت الله نوری همدانی چی؟ گفتم 100 سالش باید بیشتر باشه. حتی جوادی آملی هم نیامده بود. ما نمیگیم چرا مثلا نوه آیت الله بروجردی و مراجع از این دست نیامدن. اینا چی چرا؟ ببینید بعد از واکنش منفی، بعد از واکنش عجیبه یه بخشی از طرفداران حکومت به اینکه نماز میه توسط جعفر سبحانی خونده شد، خب خیلی میگم واسه یه خرد و ذوقشون، یعنی ببینید به ذهنشون رسید که علی خامنه‌ای اونی که فکر میکردن نیست، چیزی ساخته بودن از علی خامنه‌ای که فکر میکردن همه مراجع میان اون پشتش فرشتگان میاد، اینورم جبرائیل وای میسته، اونورم اسرافیل وای میسته، اونور نمیدونم واسهش نماز میه میخونن، بعد جعفر سبحانی اومد نماز میخونه. بعد از واکنش اونها اول حکومت مشت پروپاگاندا شایع ساخت که آره قرار مجتبی خامنه‌ای همه این پنجشنبه، یعنی روز آخر این مراسم پرشکوه به قول اونها گران قیمت، در مشهد خودش رو نشون بده. این مراسم پنجشنبه در مشهد تمام میشه در اونجا و دفنش میکنن و اونجا در مشهد بر باباش نماز میت بگذاره مجتبی خامنه‌ای. این مراسم اولین خبر ساختن، نمیدونم اتفاق میفته یا نه، و بعد هم شروع کردن به توجیه این خبر، یعنی گزارش توجیه جعفر سبحانی، ادعای مسخره خنده‌دار، ادعای یکی پس از دیگری. یه توجیه مشترکی که خیلی از رسانه‌ها آوردن این که آقا اصلا این آقای جعفر سبحانی امام نماز میت بزرگانه. اینو شما شنیده بودید حالا کسی امام نماز میت بزرگان باشه؟ بعدم تو شوردن که آره این نماز آیت الله مؤمن رو این خونده، نماز آیت الله چیزی بغیش اصلا نمیشتاختم، اره اورو شمسی کوره، نماز شش تا اخوند و نماز اینا رو آوردیم، نماز اونا رو خونده، پس نماز خامنه ای هم باید بخونه. اگر کسی نماز عره و روش شمس کوره رو خون، نماز خامنه ای هم باید بخونه. نمیدونم، شاید هم مجتبی خامنه ای یا حاکمان جدید میخواستن با انتخاب سبحانی پیامی بفرستند، من نفهمیدم چی. میدونید آخه در خیلی از بخش های این مراسم و اتفاقات روزهای اخیر شما نوعی اعلام براءت، حالا اعلام براءت نگیم، نوعی فاصله گذاری با سیاست‌های بعضی از سیاست‌های وسط لحاف علی خامنه‌ای میتونید ببینید. یعنی مثلا علی خامنه‌ای توی یه سری چیزا وسط لحاف بود، هم اروپا فوش میداد هم میگه مذاکره کنین، هم فوش میداد هم میگفت. شما توی مدت اخیر میبینید این وسط لحاف رو دارن برمی‌دارن. ببینید همین امروز محمد علی ابتهی مشاور محمد خاتمی رئیس جمهور اسب این فاش کرده که آره در این مراسم نماز میت اصلا مقام‌های سابق حکومت اصلا به مراسم دعوت نشدن. منظورشون منطقا محمد خاتمی که اصلا دعوت نشدن. ببینید اینم از همون تغییر رویکردهای حاکمان جدیده نسبت به سیاستهای علی خامنه ای، میگن فاصله گذاری. چرا علی خامنه ای اصلاح طلبان رو حذف میکرد، حذف میکرد، زندانی میکرد، سرشون میزد، تحقیرشون میکرد، اعتراف اجباری میگرفت، اما در این حال توقع داشت که در مراسم های مختلف هم بدو بدو بیان به دستبوسی او هم بیان و اونم حقیرانه میومدن قبول میکردند. علی خامنه‌ای حزبشون میکرد میزد تو سرشون، بعد تو مراسم انتظار داشت بیان اونا میومدن. علی خامنه‌ای زندان مینداختشون، بعد تو مراسم انتظار داشت اونا بیان میومدن. اما الان ببینید اینجا تکلیفش روشنه، خاتمی اصلا دعوت نکرده، یعنی نمیخواد دعوتش کنه، نمیخواد نه زندانش میندازه نمیخواد دعوتش کنه. اونا رو از حزب میرحسین موسوی نذارن از حزب در آوردن، اما اونا رو زارن دعوت نکردن. از اینکه بگذریم، امروز هم ایسم هم مسعود هم مصطفی خامنه‌ای، سه تا پسر علی خامنه‌ای در صف اول مراسم نماز ایستاده بودند. اما با وجود اینکه شما میدید مجتبی نیست، سیاستایی که به اون نسبت داده میشن یا سیاست‌های خودش هستند، اینم درد ماست دیگه، چاپمای رهبر داره حکومت، اصلا نمی‌دونیم کی مقواس نیست، این سیاست‌ها همچنان دارن پررنگ تر میشن، در حال پررنگ تر شدن هستند. در واقع ظاهرا داره شک میگیره ساختار حکمرانیش، کم کم داره اعتماد به نفس میگیره. امروز محسن اژه‌ای هم دوباره تمدید کرد و کم کم داره نشون میده تفاوتاشو. اما خانم آقا این از من یادگاری به شما، هر کاری بکنند و نکنند دو تا نکته رو نمیتونند حذف کنند یا کمرنگ کنند. نکته اول اینی که عدم به حضور رهبران کشورهای مختلف، میدونید این یه انزوای بی سابقه بود برای علی خامنه‌ای. حتی اینکه بعضی از کشورها به شکل معناداری نمایندگان رد دوم و سومشون رو به این مراسم فرستاده بودن، اصلا عربستان سعودی نماید نفر دوم وزارت خارجش فرستاده بود، اصلا حیرت آوره، معناداره، باید اون کارو میکردن، قابل فهم بود، ولی واسه اینا که خدا رو بنده نیستن، فکر میکنن ابرقدرتن. این عدم حضور تابلوی بزرگی بود، تابلوی بزرگ، LCD بزرگی بود از انزوا، از بدنامی علی خامنه ای، از انزوا، از بدنامی سیاست هاش در سطح بین المللی. از انزوا، از محقر بودن، از ننگین بودن کارهاش و سیاست ها و رفتارش در سطح بین المللی، هیچ جور نمیتونند این حقیقت رو کتمان کنند. از ترورهاش در اروپا تا بمبگذاریهاش در خاورمیانه تا گروه‌های تروریستیش در از خاورمیانه تا شاخ آفریقا. و نکته دوم، تعداد شرکت کنندگانه، چون راجع به این خیلی بحث میشد. خانم آقای، ما در ایران حدود 1500 شهر داریم، فقط شهرمون. ببینید دقیق‌تر بخوام بگم، توی بر اساس آخرین گزارش‌های تقسیمات کشوری، اونی که به هر حال داریم، چون جدیداً بستند بعضیش دسترسی قابل دسترس نیست، ایران الان، ایرانی که 31 استان داره، 483 تا شهرستان داره. بعضی از شهرستان‌ها 1 2 3 تا شهر داره، 483 تا شهرستان داره، 1456 هم شهر داره، روستا که ماشاءالله. این میدونی یعنی چی؟ این یعنی اگه از هر تا شهر، از هر شهر، این 1500 تا شهر، از هر شهر 1000 تا دونه آدم جمع کنن، میشه 1.5 میلیون نفر. خانم آقایان، جمع کردن آدم ها تو کشوری مثل ایران کار سختی نیست. اون پولی که اینا خرج کردن ها به من و شما اگر میدادن، باور کنید خواننده های هالیوودی و ورزشکارا رو میآوردیم. کار سختی نیست. هزار این مراسم تعدادشون نه نصابی تاریخی بود، نه عددی رکورد شکن و معنادار، که اگر هم بود در افق تاریخ هیچ معنایی نداشت. بحث خواهیم کرد با کارشناسان. فقط محصول جمع آوری مهندسی شده شهروندان با قدرت، با امکانات دولتی بود. نمیگم هیچ کدامشان حامی خامنه‌ای نبودن یا مذهبی نبودن یا شیعه نبودن، بودند. اما این مراسمی که میبینید بیشتر یه دکور بود، یک نمایشنامه ثبت و ضبط شده برای اینکه چیزی رو به رخ بکشند که حالا خواهیم دید به رخ میکشند یا خیر. عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس، از منچستر با ماست. همچنین علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار، از لندن. آقایان سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون. خوشبختم که اینجا هستید. بریم سراغ اصل موضوع، که خیلی خیلی هم سوال‌ها زیاد هست. آقای نوری‌زاده، بگذارید از شما شروع بکنم، بحث خبریش رو یه ذره با هم باز بکنیم. اول اونجا همین مراجع تقلید، سوال برنامه، چرا در واقع شما حدس می‌زنید جعفر صبحانی بیاد؟ من اینو می‌دونم که شما خبر داشتید که سری از مراجع قبول نکرد، ولی شما فکر می‌کردید کار به جایی برسه کسی مثل جعفر صبحانی رو بیارن؟ و چرا این مراجع تقلید در واقع صاحب نام، یا حداقل اون چیزی که در مراسم خمینی دیدیم، اونجوری نشد و اونها نیامدن هیچ کدام به تهران؟
1: با درود به شما جناب دکتر ثابتی و بینندگان ارجمند و سرفراز شما، حضور درس کنم. ببین، اینا تدارکی که دیده بودن، حتی آقای پزشکیان اشاره کردید، رفت به قم قبلا و با مراجع دیدار کرد. آقای مکارم شیرازی بسیار آدم زرنگیه. این انسان شاگرد مرحوم شریعت مداری بود، سردبیر مکتب اسلام بود، مجله بسیار پرباری که آقای شریعت مداری هزینه نشد. به محض اینکه انقلاب شد، پشت کرد به آیت الله شریعت مداری، رفت دنبال خمینی و این خیلی به شریعت مداری لطمه زد. از نظر روحی گریه میکرد، چون او رو مثل پسرش دوست داشت. حالا هم آقای ناصر مکارم وقتی خامنه ای رفته، با وجود که اعلامیه داده شهید فلان، اما نخواست در این مراسم ظاهر بشه که بعد مریداش بگن دیدین آقا نرفت، چون این آدم کشته بود و آقا حاضر نبود بره. آقای وحید خراسانی طبیعتاً به خاطر سنش قاعدتاً، ولی میتونست یه نماز دو رکعتی رو بره انجام بده. شبیر زنجانی نرفت، سراغش رفتن، من اطلاع دقیق دارم، قبول نکرد. استاد علوی بروجردی هم که اصلا حاضر به این بازی ها نیست، او الان مرجع اول تو ایران از نظر اعتبار، ولی نرفت. بقیه هم از طایفه نوری همدانی و بقیهش، آقای جوادی آملی هم قبول کرده بود، ولی او نمیخواست بفرستنش مشهد، او میخواست در تهران باشه. برای الان هنوز اختلافه بر سر این که او برود یا نرود، یا بعضی ها که برمیگردن میگن که بله الان ممکنه که در به اصطلاح مشهد آقای مشتبه ظاهر بشه، که من تصور نمی کنم. و در برنامه قبلی شما هم اشاره کردم و نوشتم که سرنوشت ولایت فقیه همین پنجشنبه تعیین خواهد شد. آمدن مشتبه چه معنی داره و نیامده. اما مراجع تقلید به نظر من کاری رو کردن، بلایی رو که خامنه ای بر سر مرجعیت آورد الان جواب دادن. خمینی به مرجعیت چنگول زد، پنجه کشید، اما خوردش نکرد. به همین دلیل مرحوم آیت الله عاشق محمد رضا گلپایگانی، سید محمد رضا، اومد نماز خون بر سر جنازه. به هر حال اون زمان مرجع اعلی بود. امروز در نجف آقای سیستانی بر جنازه شبه جنازه خامنه‌ای حاضر نخواهد شد، چون اون میدونه که جسدش نیست و نمیاد. حالا یا حائری یا یکی از این کسای وابسته به خودشون میاد. ولی اصولا مرده ای رو شما در 6 یا 7 جا براش نماز بخونی، اصلا این یه چیز بدعت در تشیع هست، همچیزی وجود نداشته. نکته بعدی که به نظر من خیلی مهمه، این آقای صبحانی فرزندی داره که در لندن اینجا استاد یکی از این جاهاست. گفتن در مراسم 21 رمضان ایشون قرآن بر سر نمیگرفت. گفتن چرا؟ گفت پدرم گفته قرآن بر سر نگیرید. ایشون معروف به آخوند بدعت گذار، حالا چرا رفتن او رو آوردن آخوند بدعت گذار؟ بعضیا میگوین چون تبریزی بود و آقای خامنه‌ای یه رشته با آذربایجان داره، خواستن یه تبریزی نماز بخونه که یه اعتباری در آذربایجان ایشون داشته باشه. هرچه بود مرجعیت لدیم دان، مرجعیت در واقع آقای خامنه‌ای رو پایین گذاشت. مرجعیت در کل حاضر نشد بر جنازه قاتل 40,000.
0: یه چیزی هست آقای نوری‌زاده، شما گفتید در مورد عراق، آره نکتتون ادامه بده، در مورد عراق یه چیزی گفتید، ولی این سوال هم میشه پرسید. درسته که شاید، حالا من نمیدونم، آیت الله سیستانی شما میگید نمیاد، احتمال زیاد نمیاد، شاید هم بیال نمیدونم، ولی آیا نفس برگزاری این مراسم در عراق قدرت نمایی حکومت تو سرزمین های عربی محسوب نمیشه یا میشه؟ نظرتون راجع به اون چیه؟ هدفشون از این که اینا کار عجیب و غریبیه که یه اول یک کشور ببرن تو یه جای دیگه تشییع جنازه کنن و دوباره برگردونن، هدفشون از این کار چیه و چرا تو گذاشتن؟ بله،
1: هدف روشنی، دست ما رو کوتاه میکنه در نیابتی ها، ملتی با ما هست. الان گفتن در بصره 2 روز تعطیلی دادن، پولی 700 تن برنج به عراق فرستادن، حالا غیر از این 40 تنی که در تهران ذخیره شده، غیر 700 تن برنج، آشپزا مشغولن، دیگا به باره. تصور بکنید آقای خامنه ای آرزو داشت که در لبنان یه همچین مراسمی باشه، یک جمعیتی 1,000,000 بیاد دنبال، نشد. در عراق که میتونن انجام بدن، نوکر زیاد دارن و میتونن در ایران. اما یادتون باشه در تاریخ تشیع هیچ مرجع شیعه در ایرانی در نجف تشییعش نکردن، مگر در نجف مقیم بوده، بله، مرحوم شیرازی و مراجع دیگری بودن. ولی در ایران وقتی مرحوم آیت الله بروجردی درگذشت، شاه فقید تلگرامی با آقای حکیم کرد، بعدم یه تلگرام به مراجع سگانه قم. به این ترتیب مرجعیت در نجف تثبیت شد رو آقای حکیم، در قوم شریعت مداری مرشی نجفی و گلپایگان.

0: خیلی در واقع نادر نیست، زیاد هم بوده. ظاهرا اهداف همه حکومت هم یکی هست، پیامی که میخوام بفرستم یکی هست. تفاوتی میبینید بین آن چیزی که در جمهوری اسلامی داره اجرا میشه با اون چیزی که نمیدونم در نمونه های تاریخیش، و اصلا اگر بخواد نمونه های تاریخی رو مقایسه کنید با اون چیزی که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده، چی میشه، چی میتونید بگید؟
1: خیلی ممنون، با درود به شما جناب دکتر نوری‌زاده عزیز و بینندگان محترم برنامه. من میخوام یه بار یادآوری کنم، روز 19 دی یعنی دومین روز کشتار جنایت علیه بشریت، آقای خامنه‌ای آمدن سخنرانی کردن. قبل از اینکه دومین روز خونریزی شروع بشه، دو سخنرانی گفتند مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این عین صحبت ایشونه. من همون روز توی توییتر نوشتم شاید تاکنون هیچ دیکتاتوری ناخواسته چنین به سرنوشت محتوم خودش اشاره نکرده باشه. چرا؟ چون شما در زبان انگلیسی میگن در یه حکومت دموکراتیک کسی که قدرت رو از دست میده، فردای اون که قدرت رو از دست داد میره به خونه، اما در حکومت غیر دموکراتیک کسی که قدرت رو از دست میده فرداش میره زندان. حالا اینجا بدترین اتفاق افتاد، زندان هم نرفتیشون، کشته شد. قدرت از دست دادن مساوی کشته شدن بود. ببینید در بازه زمانی سال 1950 تا 2012 میلادی 473 رهبر خودکامه قدرت رو از دست دادن، 69 درصدشون یعنی نزدیک به 70%، بیش از 2/3 یا زندانی شدن یا به تبعید رفتن یا کشته شدن. بنابراین سرنوشت آقای خاتمی، خامنه ای، سرنوشت محتومی بود، عجیب نبود. ولی امروز بنده دیدم آقای حمزه رحیم صفوی، فرزند فرمانده سابق سپاه، اقرار میکنه به شکست، میگه نظام دستگاه حمایت و حفاظت و امنیت از جان آقای خامنه ای یکی از گرانترین ها، ایشون دقیقا میگه گرانترین سیستم ها در دنیا بوده و ما شکست خوردیم در حفظ جان رهبر. این خیلی نکته به نظر بنده مهم این از یادن. اما برمیگردیم به تاریخ. حالا من نمیخوام برم تا استالین که خیلی هم مثال زدم به درستی، بیام همین دوروبر خودمون رو ببینیم. بشار حافظ اسد وقتی که در سال 2000 مرد، از دنیا رفت، چه اتفاقی افتاد؟ شما میبینید یک مراسم خیلی با شکوهی برگزار شد، نشون میداد که مردم هم داشتن خودشونو به سر و سینهشون میزدن، یعنی تلویزیون رسمی نشون میداد، حتی با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شده بودن، هوا مثل الان اینا گرم بود، یه عده زیادی بیهوش شده اینا. هدف چی بود؟ این صدها هزار نفر هم اونجا بودن سال 2000، چون اونجا دیکتاتور 30 ساله مرده بود دیگه بعد از 30 سال. اما خب این سال 2000 بود. سال 2011 چی شد؟ جنگ داخلی و اینها شروع شد و بعد از بیش از یک دهم سقوط کرد. حالا اونجا شما ملاحظه می‌فرمایید چه هدفی بود؟ هدف تثبیت مشروعیت و انتقال آرام یا حالا کم دردسر قدرت به جانشین بود. چرا؟ چه کار کردند؟ به سرعت از اون فضای 100,000 نفری که اومده بودن سوء استفاده کردن، قانون اساسی ظرف چند ساعت تغییر دادن، سن حداقل سن ریاست جمهوری را کاهش دادن که بشار اسد بدون مخالفت جدی جانشین پدرش بشه. حالا تو جمهوری اسلامی این کارو قبلش کردن برای آقای مجتبی، یعنی همون اصلا معلوم نیست اون مجلس خبرگان برگزار شده نشده، تحت چه شرایطی برگزار شده، یعنی همون داستان اینجا تکرار شده. اما نکتهش اینه که بعد از 11 سال از سال 2000 که اون مراسم برگزار شد چی شد؟ کاملا مشروعیت سیر سال رفت و 14 سال 13 سال بعدم سقوط کرد. بیان بگردیم مثلا کره شمالی رو ببینیم، وقتی کیم جونگ ایل مرد، دوباره این نمایش سوگواری عظیم، در حدی که میگفتن یه عده زیادی از مردم کره شمالی که به نظر رهبران اون کشور به اندازه کافی جزع و فزع و ابراز ناراحتی نکردن، فرستادن اردوگاه کار اجباری. خلاصه میخواستن نشون بدن کیم جونگ اون اینجا دیگه یک مشروعیتی داره و آرام آرام میشه قدرت مثلا منتقل بشه در واقع. ولی ما حالا نکتش اینه، اینجا در همه جا ما میبینیم یک پاکسازی داخلی تو این نظام ها اتفاق میفته، یعنی همون شوروی رو شما به

0: ببینید بریا که رئیس مخوف دستگاه امنیتی استالین بود و یه عده زیاد دیگه بعد از مرگ استالین دستگیر شدن، به تام خیانت اعدام شدن. یعنی یه اصلا یه وضعیتی بود توی کره شمالی همینجوری بود، مثلا شوهر عمش این کیم جونگ اون کشت، تو سوریه همین بود. جالب این که در یوگوسلاوی الان یادم اومد وقتی تیتو مرد سال 1980 میگن بزرگترین مراسم تشییع جنازه ای که از نظر تعداد رهبران و سیاستمداران خارجی که تا اون موقع بی سابقه بودن دیپلمات ها، خب تیتو مرد دیکتاتور، یوگوسلاوی دچار جنگ داخلی شد، یعنی اصلا و بعدم میدونیم چه بلایی اومد. یعنی این نمایش همه این دیکتاتورها چون مشروعیت ندارن دیگه، شما یا دو جور مشروعیت به دست میارید، یا از راه ورودی به قول متخصصای علوم سیاسی یعنی در صندوق رأی، یا مشروعیت خروجی پیامد و نتیجه و عمل کرد و کارنامه تونه. خب جمهوری اسلامی مشروعیت ورودی که نداره، چون انتخابات به هیچ وجه حتی نیمه دموکراتیک و شبه دموکراتیک هم که درش برگزار نمیشه. مشروعیت خروجی هم نداره حتی مثل نظامی های برمه که بگه مثلا اینجا آرامش برقرار کردن، یا مثل پل کاگامه، اونم یه دیکتاتوریه دیگه توی رواندا، اون میگه وضع اقتصادی رو من بهبود بخشیدم، فقر کم شده. خب میتونه بگه مشروع کارنامه‌ای دارم، درسته دیکتاتورم. جمهوری اسلامی مشروعیت خروجی هم نداره، پس چه کار مجبوره بکنه؟ سالی چند بار باید خیابان رو تسخیر بکنه که بگه من مشروعیت دارم. حالا شما با همون مراسم فوت آقای خمینی مقایسه کنین، جمعیت ایران یه چیزی بیشتر از 5 میلیون نفر بود اون موقع، میگن 7-9 میلیون نفر اون موقع اونجا شرکت کردن، الان جمعیت ایران بالای 90 میلیونه. بنده هر جوری حساب کردم اینا هیچ جوری از 1 میلیون بیشتر، یعنی دیگه واقعا در بیشترین حالت 1 میلیون هم نبود. شما ببینید جمعیت ایران تقریبا مثلا 80% بیشتر شد از زمان مرگ خمینی، اما تعداد کسایی که شرکت کردن 10% اون موقع است. یعنی یه بحران نمایش دارن واقعا، و این خیلی مسئله مهمیه به نظر بنده که یه جور مسابقه تشییع جنازه هم هست از پارسال تا حالا. من اینو بر اساس چیزی که تو شوروی اتفاق افتاد، سال 1982 تا 85 سه تا رهبر شوروی، برژنف و آندروپوف و چرننکو، اینا پشت سر هم می‌مردن، البته به مرگ طبیعی، گفتن اینجا مسابقه تشییع جنازه است که بعد که گورباچف به قدرت رسید اون استحال شروع شد. حالا از پارسال، جنگ پارسال، حالا شما ببینید ده ها نفر غیر از آقای خامنه‌ای تشییع شدن، یعنی یه مسابقه تشییع جنازه بوده که واقعا ما نمیدونیم در پشت پرده واقعا استحال شده
1: شده یا نه. آقای ثابتی، حالا میخواستم اتفاقا همین سوال بپرسم که شما یه جوری واردش شدید، میخواستم علت اصرار جمهوری اسلامی بر این سیاست های خیابانی رو بپرسم. خب چرا نمیره مثلا سراغ رفراندوم، چرا نمیاد میکنه در واقع جور دیگه به رخ بکشه؟ با دور بعد با هم صحبت میکنیم راجع به این موضوع، و متشکرم که خودتون واردش شدید. آقای نوری‌زاده، بذارید از همینجوری که آقای ثابتی مطرح کردن ادامه بدیم. در واقع اصرار جمهوری اسلامی بر اینکه جنازه بگیره رو دوشش، اصلا فقه و دین رو هم تبدیل کرده به همین ماجرا که جنازه بگیره دستش، یا لصالات الحسین، یا همه چیز رو از اینایی که برد میوردن سویه به جنگل هم بیشتر همون جنازه‌ش رو لازم داشتن. از شما آقای نوری‌زاده اینو میخوام بپرسم که اگر بخواید مقایسه کنید تشییع جنازه علی خامنه‌ای با تشییع جنازه خمینی رو، صرف نظر از اینکه هر دو دیکتاتور بودن همه چی رو، کدوم به نظر تو چه فرقهایی وجود داشت؟ و به نظر تو آقای خامنه ای با این تشییع جنازه کلاسیک خیلی پرهزینه متفاوت با خمینی، حکومت تونسته خودش رو تثبیت بکنه به عنوان هدف اصلی که میخواست؟
2: ببینید خمینی البته بعد از کشتار 67 و جام زهر مرد، ولی خمینی همچنان در میان طرفدارانش و از جمله مؤمنان یه جایگاهی داشت. یعنی اون جمعیت که اومد توی مزار، اومد در اون بیابان، اینها یه عده زیادیشون به خامنه‌ای معتقد بودن. خامنه‌ای به خصوص بعد از کشتار اخیر اعتقادی نداشت. برای همین تدارک تشییع جنازه خامنه‌ای خیلی ساده بود و دیدیم که جنازه او برهنه از اون بالا افتاد پایین، کفنش رو پاره کردن، بعد بردنش توی جعبه آهنی. کل مراسم 2-3 روز طول نکشید. اما برای خامنه‌ای یک هفته برنامه گذاشتن. این خیلی فرق میکنه. اون زمان رژیم احساس قدرت میکرد، هنوز احساس قدرت میکرد. به هر حال جنگ رو تموم کرده بود، مسئله جانشینی رو بین خودشون حل کرده بودن، آقای رفسنجانی وجود داشت، اینا همه کنار هم در عنوان عناصری ثبت میشه که در تحکیم رژیم و در این که خمینی رهبر تاریخی و رهبر انقلابی که جز نفرت و مرگ برای ایران نیاورد، او رو داریم مشاهده میکنیم که یه عده میرن سر و دست میشکنن. برای خامنه‌ای وضع فرق میکنه. بگذارید من یه نکته رو بهتون بگم، شاید جایی گفته نشد. من از یکی از روحانیون سوال کردم که چطور آقای خامنه‌ای رو به مشهد بردن، در حالی که اون آرامگاه آقای خمینی هست، این آرامگاه به این بزرگی که میتونه یک گوشهش هم احمد هست، ایشون هم. گفتن آقای خامنه‌ای همیشه وحشت ویران شدن این گور رو داشت، همیشه. در یکی از جاها هم خصوصی گفته بود من میترسم بر اون روزی که این گور خراب بشه. اما امام رضا رو کسی خراب نمیکنه. گویی که در طول تاریخ بالاخره یه وقتی هم ازبکا اومدن و مغولا اومدن خرابم که، اما او بالاخره اون جایگاه یه جایگاه ویژه. کجا هم دفنش میکنن؟ تو آرامگاه هارون رشید. اینم خیلی جالبه، از مظاهر نمادی خیلی استفاده کرد. سوره آل عمران رو بخونید موقعی که هیئت سعودی میاد که دشمنان کافران و مسلمانان، یا برای قطر سوره فتح رو بخونید، یا برای ترکیه قائدین و مجاهدین رو بخونید که آقای اردوغان تو خونه نشستی نیومدی، جز قائدین هستی. میخوام بهتون بگم اینا راجب تمام ریزکاری ها فکر کردن، کار کردن، برنامه داشتن. اما یه نکته جالبه، شش کشور حاشیه خلیج فارس، امارات نیومد، بحرین نیومد، کویت نیومد، سه کشوری که با اینا رابطه خیلی خوب داشت، به خصوص امارات و کویت. عربستان سعودی اشاره کردید در سطح معاون وزارت خارجه اومد که اون رفتار رو باش کردن، بسیار رفتار زشت. روز درگذشت ملک عبدالله پادشاه فقید سعودی چه مطالب هجوی درباره او نوشتن تو ایران و گفتن، توهین کردن به ملت سعودی و پادشاهش. ولی سعودی ها باز با وجود اینکه اینا جنگ رو به خاکشون کشتن، این کرامت رو کردن، یه در حد معاون وزارت خارجه فرستن، ولی بهشون توهین شد. بالاتر از این جناب مهدی، وقتی آقای ترامپ میگه من یه هفته بهشون وقت دادم عزاداری کنن، این یعنی چی؟ یعنی این رژیم در ذلتی رسیده، برای برگزاری عزاداری اجازه از قاتل خامنه‌ای و قاتل حاج قاسم و قاتل فرزند، نوه و عروس خامنه‌ای میگیره و دامادش. میخوام بگم این رژیم احتیاج به این نمایشنامه داشت. اما پیشبینی آقای سردار حسن‌زاده،
1: بله بفرمایید،
2: نه فقط این پیش بینی رو
1: ببینید. یه نکته جالبه آقای دوستان، چون سمون اختلاف داره، بله این هستش که ببخشید دیگه مجبورم ادامه بدم، این هستش که سعی میکنن رسانه‌های حکومتی مدام به این ماجرا رو به عنوان یک دستاورد مدیریتی جمهوری اسلامی ارائه بدن. یعنی من دیدم همین امروز رجانوزی نوشتن که آقا دیدی تو مراسم قاسم سلیمانی 50-60 نفر کشته شد از دست پا، دیدی تو مراسم خمینی چی شد، اینجا نه کسی کشته شد، خیلی ترتمیز بود، خیلی مرتب بود. آیا این جمهوری اسلامی میتونه این مراسم به عنوان کارآمدی به مردم بفروشه؟ خیلی کوتاه نور زده، 30 ثانیه.
2: به هیچ وجه دوست من، به این دلیل که در مراسم خمینی بریز و بپاش و پخش و نان و گوش نبود. اگر هم کسی تو خیابون یه لقمه نونی داد، خود مردم بودن. اما در اینجا شما فکر کنید طرف میاد میگه امروز هم 20 تن مواد غذایی، در روزی قیمت نان یه نان لوا 4000 تومنه، صدها تن نان بسته‌بندی شده آمده. آیا این مراسم مراسم مردمیه؟ خودجوشه؟ من فقط یه نکترم اضافه کنم صحبت تموم بکنم. آقای حسن‌زاده گفت 15 میلیون در این مراسم خواهند بود و اشارش به 15 میلیون دیماه بود، 15 میلیون ایرانی که آمدن و به دعوت شاهزاده و اومدن اون حرفا رو زدن برای شیر و خورشید. آقای حسنزاده و تمام حکومتشون نتونستن حتی 5 میلیون، دکتر ثابتی خیلی اشاره خوبی جمعیت کرد، 90 میلیون ایرانی، 5 میلیون در مراسم خامنه‌ای در 480 شهر شرکت بکنن، آیا این دستاورده؟ این فلاکت.
1: متشکرم. آقای ثابتی، وقت در حال پایان هست. حکومتی که آب نمیتونه درست کنه، نان مشکله، میداد دیگه داستان طولانی نکنم، الان داره برگزاری مراسم رو به عنوان نشانه از کارآمدی و اونم مدیریت و سبک چینی، این عبارتی که میگن، این عبارت رو استفاده میکنم. حالا اگه بخوام یه ذره ماجرا رو بیام از سطح دیگه نگاه بکنیم، با توجه به چیزای بین المللی که گفتید، فکر میکنید الان قرار علی خامنه ای دفن بشه یا جمهوری اسلامی، حداقل روایت او از جمهوری اسلامی؟ اتفاقی که داره میفته، سرفراز اینکه دچار دفورمیشن میشه، استحاله میشه یا نه، به نظرتون توی این ساختارها بعد از کشته شدن اون رهبر تمامیت خواهی که 14 برای کشور حکومت کرده، جسد اوست که حالا میره تو خاک یا مومیایی میشه یا حتی حکومت اوست؟ چه اتفاقی الان داره در ایران، مشخصا در مورد ایران میفته؟
0: خیلی ممنون. من فقط تون بگم، واقعا از نظر کارآمدی شاخص حکرانی نشون میده که فقط سوریه، سومالی، سودان جنوبی، اریتره، لیبی و یمن تو کل دنیا از نظر حکرانی نمره پایین‌تر از جمهوری اسلامی داره. یعنی واقعا شاخص حکرانیش جز 10 تا کشور بد دنیاست. حالا مراسم تشییع جنازه رو تونسته بدونه به قتل رسیدن کسی برگزار کنه، اینو به عنوان امتیاز حساب میکنه، این دیگه نشون میده چه وضعیتی داره. واقعیت اینه که ما نگاه بکنیم، به نظر بنده استحاله رخ داده. دلیلی، شاید یکی از دلایلی که مراجع تقلیدم حاضر نیستن بیان، اون چیزی که در پشت پرده رخ داده، میخوان ببینن برنده کیه. ببینید، روزی که درست یک روز قبل از اینکه رومانی سقوط بکنه در جنگ جهانی دوم، روزنامه های فردا به دست متفقین دو جور، یه روزنامه بوده که خیلی زرنگ بوده، دو تا تیتر بزرگ برای فرداش آماده کرده بوده، یکیش نوشته بوده زنده باد استالین، یکیش نوشته بوده زنده باد هیتلر. یعنی وایساده بودن ببینن کی پیروز میشه، که اینا بیان برای کی زنده باد بگن. و حالا خب اونجا استالین پیروز شد، در اونجا رومانی رفت اون جبهه. الان هم در کل ساختار جمهوری اسلامی از جمله مراجع تقلید حتما همینه، که خب ببینن دست بالا رو کی پیدا میکنه که بعدن با او در از ابراز بیعت بکنن. ولی این نکته برای من خیلی جالبه که این آقای جعفر صبحانی اونجا چی خوند. گفتش که ما از آقای خامنه ای، اون عبارت عربی، جز خیر و خوبی و نیکی هیچی ندیدیم، و بقیه هم باش میخوندن. اینجا من یاد اون بیان حضرت مسیح افتادم در انجیل، که میگه مردگان را اشاره میکنه به کسایی که وجدانشون رو بهش بی‌اعتنان، دوچار مرگ معنوی هم، گفت حضرت مسیح میگه که مردگان را بگذارید، مردگان یعنی اینایی که مرگ معنوی دارن، مردگان خود را دفن کنن. یعنی اون چند صد هزار نفری هم که اونجا بودن بی‌اعتنا به این همه جنایت میرن ادای احترام میکنن و میگن که ما از اون جز خیر و نیکی و خوبی ندیدیم. همون فرمایش حضرت مسیح در حقشون صادقه، از نظر وجدانی مردن. یعنی و حالا این مومیایی هم خیلی خوب بود شما اشاره کردین، کل اون بارگاه خمینی چیه داستان؟ تأکید بر اینه که راهش زنده است. تو روسیه شما ببینید جسد لنین رو که مومیایی کردن هنوز توی میدون سرخ نگهداری میکنن، با میلیون ها روبل مصرف میکنن، هنوز نرفتن این جسد رو خاک کنن. چرا؟ چون میگن اگه ما اینو خاک کنیم تو جامعهمون پوتین گفته تفرقه میفته، دو دستگی میفته، بعضیا میان میگن نصف جمعیت ممکنه بیان بگن، کما که آمارام نشون میده مثلا 41% هنوز طرفدار اونن، میگن که کار اون لنین درست بود. حالا این جمهوری اسلامی هم واقعا مگر که همون هی بارگاه بسازه، حالا مومیایی که اینا نمیکنن، یعنی هی تاکید بر این که راهش زنده است، اما مسلمه که راه خامنه ای رو نمیخوان برن این گروهی که الان هست، راه چین رو میخوان برن. ولی سوال اصلی اینه که آیا میتونند در عمل راه چین رو برن؟ ببینید در چین هم اون کشتار تیانانمن اتفاق افتاد، متاسفانه 6 ماه بعد همین ژاپن و استرالیا اومدن رفتن به کشورهای غربی، گفتن بیاین بریم با اینا معامله اقتصادی بکنیم، اینا اگر به بازار اقتصادی دنیا بپیوندن دست از این جاه طلبی های ایدئولوژیکشون برمیدارن. 35-36 سال بعد تاریخ به ما چی میگه؟ چین 1989 کشور حکومت خطرناکتری بود برای دنیا یا چین الان؟ کدوم حکومتی است که الان آمریکا هم میترسه هر لحظه که سیطره جهانیش از دست بده؟ چین دیگه. یعنی میخوام بگم اون تجربه چین، من تعجب میکنم غرب درس نگرفت از اون کشتار تیانانن رو نادیده گرفت، چین رو اوورد به بازار جهانی، بعد الان تمام غرب از چین میترسن به مراتب بیشتر از. ولی سوال اینه که جمهوری اسلامی میتونه راه چین رو بره حتی اگه بخواد؟ این یه سوال خیلی جالبه که بنده به شخصه در ناصیه جمهوری اسلامی نمیبینم. راه پاکستان رو میتونه بره، ایران رو پاکستانیزه بکنه. ببینید چقدرم خوششون میاد با این آقای عاصم منیر و این نظامیای پاکستان. یعنی بمب اتم داشته باشیم یا حالا انرژی داشته باشیم، کشور از نظر توسعه انسانی مثل پاکستان، الان ایران از نظر توسعه اجتماعی از غزه و کرانه باختری 6 پله پایین تره، حالا پاکستان که 30 پله از اونجا پایین تره. یعنی پاکستانی میخوان، یعنی میخوان چینی بکنن، ولی به نظر بنده پاکستانی میتونن بکنن، چینی حتی نمیتونن بکنن.
1: بعد یه زمانی حداد عادل گفته بود میخوام ژاپن اسلامی بسازیمش، حالا نه ژاپن شد نه اسلامی، رو برش کنید، ولی عملا در واقع یه چیز شبیه پاکستان شده از سطوح خیلی پایین تا. این جمله اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا که شما اشاره کردید، فارسیشو گفتید که نما توی نماز به میت هست، این هم جمله است که علی خامنه‌ای واسه حیات موشه هاشمی رفسنجانی نخوند که همه میگفتن چه معنادار، چه بازی سطح پایین مسخره ای. و بعد فکر میکردم بعد از کشتار دیما توی ذهن اینا در مورد خامنه ای تعداد نخونن، ولی اصلا انگار نه انگار، یعنی اصلا انگار توی این معتقدین هم اعتقاد رخ بسته و رفته. آقای نوری‌زاده شما چی فکر میکردید کمتر از یک دقیقه چی اثری از کشتار دیماه توی مراسم امسال دیدید کمتر از یک دقیقه؟
2: به هیچ وجه، فقط خانواده ها بودن احتمالا بر مزار فرزندانشون حاضر شدن، اونم نه در تهران در شهرستان ها. ولی یه نکته یادتون باشه، فضای دی و اون مرگ روی اینجا هم سایه انداخته بود. شما ایمان داشته باشید سنگینی این جنایت اجازه نمیده آقای قالیباف مشق آصف منیری بکنه یا بخواد پرویز مشرف بشه که خیلی کوچیک‌تره. امثال قالیباف بسیار درست آقای دکتر ثابتی هم گفت، منتظر دو ماه سه ماه آینده باشه، منتظر روزی که مردم از این دیگه میگن حکومت جدیدن سوال کنن چرا؟
1: بله.
2: چرا یه جنایتکار اووردین
1: بسیار بسیار
2: نان مرم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. فرصت باش. تمام شد. بله، شاید هم بپرسن ازشون چرا کشته شدن. از ممنون و سپاسگزارم از عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر با ما حرف می‌زد، و علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفات ها میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و واجگیران تا شلم چو چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250 سال استقلال ایالات متحده این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همینجا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده از کسانی که نمادی از کشته شدگان دیما بودن هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گیره و در نهایت هم در گفتگویی که با شرکت کنندگان از جمله پدر یکی از جاوید نامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشن و دوم این که خون جاوید نامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند بود.
1: امروز 13 تیر ایرانیان مقیم ایتالیای میلان که دومی شهر پرجمعیت این کشور است در پی فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری امریکا گرد هم اومدند. این تجمع در اعتراض به هر گونه توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی و با شعار با تروریست ها معامله نکنیم برگزار میشه.
2: به عنوان فعال دانشجویی میبینم که همکلاسی های خودم رو دارن اعدام میکنن، در زندان هستن و در شرایط سختی هستن و اومدم بگم که هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه و ما گذار کامل رو از جمهوری اسلامی میخوایم و این روند فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در این انقلاب شیر و خورشید اتفاق میفته و ما تا آخرین لحظه از ایشون حمایت میکنیم و در میدان حضور خواهیم داشت.
1: ایرانیان مقیم ایتالیا پس از 6 ماه از کشتار 18 و 19 دی همچنان تلاش میکنن با در دست داشتن عکس جاوید نامان و فریاد زدن نامشون به جامعه جهانی یادآوری کنن که بیش از 40,000 ایرانی در راه آزادی جان خود را از دست دادند و نباید هیچ کشوری با جمهوری اسلامی وارد تفاهم یا توافق شود.
3: بدونن در ایران که ما فراموش نکردیم، ما از پا ننشستیم و با اینکه اونها در بند هستن، همگیشون در یک زندان بزرگ هستن، به نظر من در ایران ما اینجا صدای اونها خواهیم بود و با توجه به تمام مشکلات و تهدیدها باز هم تا جایی که بتونیم صداشون خواهیم بود و آزادی نزدیکه. مطمئن باشین عزیزان من، جاوید شاه پاینده.
1: در پایان شرکت کنندگان از کشورهای آزاد به ویژه ایالات متحده خواستند که در کنار مردم ایران بایستند و در سیاست‌های خود خاص و اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و داشتن حکومتی مبتنی بر رأی ملت را در نظر بگیرند. صدف باغبانی میلان.
4: اینجا مقابل کنسولگری آمریکا در شهر کلگری، جایی که جمعی از ایرانیان ساکن این شهر و شهر ادمنتون در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته اقدام برای آزادی ایران گرده هم جمع شدند. پیام اصلی این تجمع خطاب به ایالات متحده هست، اون هم در سال روز استقلال این کشور. معترضان اینجا جمع شدند تا به دولت آمریکا یادآوری کنند که با تروریست ها معامله نکنند. اما مخاطب این کارزار تنها ایالات متحده نیست. ایرانیان حاضر در این تجمع از دولت کانادا نیز میخوان در برابر جمهوری اسلامی و مقام‌های اون سیاستی قاطع‌تر در پیش بگیرن و با حکومتی که به گفته اونها مسئول کشتار، اعدام و سرکوب مردم ایران هست وارد معامله نشن. حکومتی که هر روز نام‌های تازه‌ای به فهرست اعدام شدگان در ایران اضافه میکنه و در حالی که خواندن اسامی کشته شدگان دیما در همین تجمعات پس از چندی ماه هنوز به پایان نرسیده.
5: از ادمونتون اومدیم برای شرکت در این تجمع در شهر کلگری. ما تلاش میکنیم صدای همچنان صدای مردم ایران باشیم و اجازه ندیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگه ای با این رژیم جنایتکار مذاکره کنه و به تفاهم یا توافقی برسه.
6: ما اینجاییم به خاطر نسل آینده، واسه بچه های مثل پسرم که دارن تو این کشورها با خوبی و خوشی زندگی میکنن بدون هیچ نگرانی. دوست دارم بچه‌ام با سربلندی و افتخار به کشورمون برگرده و نسل آیندهمون مثل همین بچه های اینجا که هیچ دغدغه‌ای ندارن واسه زندگی همینطوری بزرگ بشن، البته با وجود شاهزاده رضا پهلوی.
4: این تجمع همزمان شده با تلاش جمهوری اسلامی برای دفن بقایای علی خامنه ای. در بخش نمادین این تجمع ایرانیان در کنار تابوت خالی علی خامنه ای به رقص و پایکوبی می‌پردازند. به گفته برگزار کنندگان این تجمع، این رقص نیز تصویری از امید مردمی است که می‌خوان آزادی رو به خیابان‌های ایران بازگردونند. سپیدار ولیان، کلگری.
7: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم فرانسه هم از اقصی نقاط کشور روز شنبه در پاریس جمع شدند مقابل سفارت امریکا تا صدای اعتراض مردم داخل ایران باشند. باید توجه داشته باشیم که در فرانسه هیچ وقت در نزدیکی سفارتخانه ها اجازه هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی داده نمیشه، برای همین تجمع امروز بسیار کوتاه بود و تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. از ساعت 3 در نزدیک در 1 کیلومتری در واقع سفارت ایالات متحده آمریکا در شاندومخس تونسته بودن انجمنهای برگزار کننده مجوز بگیرن و ادامه مراسم در حال حاضر داره اینجا برگزار میشه.
8: واقعیت اینه که به عنوان یک ایرانی که سالهاست در اروپا داره زندگی میکنه، مانند بسیاری دیگه از ایرانیان دیاسپورا، یه چیزی رو یاد گرفتیم فکر میکنم، اون هم حقوق شهروندی و وظایف شهروندیه. هم در حقوق شهروندیه که ما بریم و یه چیزی رو بخوایم مطالبه بکنیم، الان ما میخوایم که پشت مردم ایران باشن، و هم از اون طرف هم مسئولیت داریم که زمانی که به ما گوش نمیکنن یادآوری کنیم، گوشزد بکنیم. قرار نیست هر بار حرف اونا رو تکرار بکنیم، باید خواسته خودمون رو تکرار بکنیم. من دوست دارم یه اشاره به چرچیل بکنم، میگه ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی، ما منافع دائمی داریم. پس در منافع مردم ایران اینه که هر بار که به نفعشونه بیستن و خواستشون رو عنوان بکنن.
7: همزمان با دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، فردا هم قرار هستش که ایرانیان در میدان سوربن دور هم جمع بشن و ضمن پاسداشت جشن تیرگان به بهانه دفن جنازه خامنه ای بر تابوت نمادین اون رقص و پایکوبی کنند. ساجد شریفی، پاریس.
9: We the Iranians and supporters residing in Madrid are gathered here on July 4th as part of the Global Week of Action for a Free Iran. From July 4th to 9th, Iranians and supporters across the world are standing in front of the U.S. embassies in response to the call of Prince Reza Pahlavi.
10: Payande!
11: Iran!
10: Payande!
11: Iran!
10: Payande!
11: Iran!
10: Javid!
11: Shah!

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشته عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتم،
4: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
6: آقای پزشکیان یه ایرادی داره،
7: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
6: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
8: خونخواهی امام شهید اون
9: باریش یا خواهزشون رو دادن نخواهیم بود.
10: فقط میفهمی که ما کجا هستیم.
11: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در شب ایران وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید بنیامین نتانیاهو بر همسویی با دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی. همزمان رسانه‌های اسرائیلی میگویند گزینه نظامی علیه تهران همچنان روی میز است. از سرگیری حمل و نقل دریایی کالا بین تهران و دوحه بعد از 5 ماه، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا میگوید تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است. در پی کاهش نگرانی ها از روند نزولی قیمت نفت و کمبود عرضه، کشورهای عضو اوپک پلاس با افزایش تولید روزانه 188 هزار بشک نفت موافقت کردند. گزارش کانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه و خشونت سازمان یافته در زندان دستگرد اصفهان. همزمان دادگاه تجدید نظر تهران احکام 5 شهروند مسیحی را تایید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با فاکس نیوز گفته شکافی میان اهداف اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نمی‌بیند. او با تأکید بر روابط دو کشور گفته اسرائیل برخلاف دیگر متحدان آمریکا شانه به شانه واشنگتن می‌جنگد و این اتحاد نه صرفاً بر پایه منافع بلکه بر اساس ارزش‌های مشترک شکل گرفته. نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پایداری روابط آمریکا و اسرائیل هم گفته نمی‌تواند ادعا کند هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا به باور او شبکه‌های اجتماعی و میزان نفوذ آنها بر افکار عمومی بر آینده این روابط تاثیرگذار است. کانال 14 اسرائیل گزارش داده ارتش این کشور در 2 حمله هوایی جداگانه 2 عضو حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. رسانه‌های لبنانی هم با تایید وقوع این حملات گزارش دادند جنگنده‌های اسرائیل روز یکشنبه چند منطقه در جنوب لبنان را بمباران کردند. پیشتر هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش‌ها درباره مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اقدام نظامی اسرائیل برای نابودی تونل‌های حزب الله در لبنان را رد کرد و آنها را جعلی و نادرست خواند. نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل گفته این کشور تصمیم‌های امنیتی خود را بر اساس ملاحظات و منافعش اتخاذ می‌کند و برای اقدام علیه تونل‌های حزب الله درخواستی از ترامپ نداشته. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تحولات منطقه گفته حزب الله از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت می‌کند، اما با هر گونه توافق میان اسرائیل و دولت لبنان مخالف است. از سوی دیگر ایال زمین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفت حزب الله در همه رویارویی‌های خود با اسرائیل شکست خورده و به شدت ضعیف شده. او اضافه کرد نیروهای ارتش اسرائیل اکنون بر بخش عمده‌ای از مواضع حزب الله در جنوب لبنان تسلط دارند. زمین همچنین تاکید کرده ارتش لبنان باید به تعهدات خود بر اساس توافق آتش بس عمل کند و مناطق جنوبی این کشور را از حضور نیروهای حزب الله پاکسازی کند.
1: نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی برخی رسانه های اسرائیلی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته که برخی از عملیاتش رو علیه حزب الله متوقف بکنه، از جمله اینکه به تونل های حزب الله در جنوب لبنان حمله نکنه، بنیامین نتانیاهو این گزارش ها رو گزارش های جعلی و فیک نیوز توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که نه آمریکا چنین درخواستی از اسرائیل داشته و نه او، یعنی دولت اسرائیل از ایالات متحده درخواست یا در واقع درخواست مجوزی برای چنین عملیاتی کردن. نتانیاهو گفت که عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان در چارچوب همون توافق آتش بسی که امضا شده بین اسرائیل و بین دولت لبنان ادامه داره و این صحبت‌های او باید گفت که با آنچه روی زمین هم اتفاق میفته همخوانی داره. در همین روز یک شنبه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر به لبنان رفت، در جنوب لبنان در اونجایی که ارتفاعات بوفور هست به اونجا رفت، از نیروهای اسرائیلی که در اونجا مستقر هستند دیدار کرد و گفت که نیروهای اسرائیلی در حال حاضر اشراف کاملی دارند، هم بر روی زمین در ارتفاعات بوفور و هم بر تونل‌های زیرزمینی حزب الله در این کوه، تونل‌هایی که به گفته ایال زمیر حزب الله لبنان در طول ده‌ها سال با پول جمهوری اسلامی ساخته تا از اونجا به اسرائیل و به شهرهای اسرائیل حمله کنه. ایال زمیر گفت که ارتش اسرائیل گوش به زنگ هم هست که اگر حزب الله بخواد تهدیدی ایجاد بکنه از اقدامات دفاعی به اقدامات تهاجمی 100% برگرده.
0: شبکه آی 24 به نقل از یک منبع آگاه گزارش شده گزینه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز قرار دارد. در این گزارش آمده اسرائیل در صورت شکست مسیر دیپلماسی همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را یک گزینه محتمل می‌داند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزها یا هفته‌های آینده یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگوهای سطح بالا درباره جمهوری اسلامی و تحولات منطقه به واشنگتن سفر کند. میر جاودانفر تلگر مسئله اسرائیل از تل آویو همراه ما هستن. به نظر میرسه آقای جاودانفر که اسرائیل درباره موضعش در برابر ایران عمدن داره دیپلماسی رو زنده نگه میداره تا مشروعیت حمله بعدی رو بسازه. شما چی فکر میکنین در این باره؟
2: بله کاملا درسته. برای دولت اسرائیل بسیار مهمه که نشون بده که آقای ترامپ در حال حاضر رهبری روند رویارویی رو به عهده گرفت، با جمهوری اسلامی ایران به عهده گرفته. در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ میخواد که روند دیپلماسی ادامه پیدا بکنه و برای اسرائیل بوم که کشوری هستش که روابط آمریکا براش خیلی مهم هست، برای تمام رهبران اسرائیل مهم هستش، به نظر میاد که در حال حاضر آقای نتانیاهو داره پشتیبانی میکنه از این روند، با وجود اینکه خیلی‌ها در اسرائیل خوشبین نیستن که واقعا نهایتاً این روند موفقیت آمیز باشه، چون حکومت ولایت فقیه به نظر میاد که عقب نشینی نمی کنه به خصوص از مواضعش و درخواستهاش در مورد تنگ هرمز. ولی در هر حال در حال حاضر آقای ترامپ تاکید میکنه که باید یک شانسی رو ما بدیم به روند دیپلماسی. آقای نتانیاهو داره از او پیروی میکنه، به زودی به نظر میاد که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد در واشنگتن. این هم یک دلیل مهم دیگه ای هستش که آقای نتانیاهو داره از این روند دیپلماسی حمایت میکنه، چون نمیخواد که دیدار بعدیش با آقای ترامپ واقعا با مشکلات جدیدی روبرو بشه. پس بله در حال حاضر به نظر میاد که این یک همراهی با آقای ترامپ یکی از دلایل مهم هستش. و بله که اگر این شکست خورد و دیپلماسی به جایی نرسید، خب دولت اسرائیل میتونه از شکست دیپلماسی استفاده بکنه برای توجیه جنگ بعدی علیه مواضع حکومت ولایت فقیه.
0: ممکنه که آقای جاودانفر به هدف پیام‌هایی که از اسرائیل میشنویم مشخصا و مستقیما تهران نباشه، بلکه کسانی باشن در واشنگتن که هنوز امیدوارن به توافق با جمهوری اسلامی، چون خبرهایی که هفته گذشته منتشر شد مخصوصا که گروهی از اسرائیل در تلاش بودن برای تاثیرگذاری روی سیاست آمریکا در قبال ایران، این گزینه رو کمی محتمل‌تر می‌کنه.
2: بس صبر کردید، ببینید خیلی مسئله روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو بسیار مهم هستش، با وجود اینکه بله واقعا تاریخ به ما نشون داده که حکومت ولایت فقیه تا حالا چندین و چند فرصت طلایی رو برای بهبود روابط با آمریکا از دست داد. فراموش نکنید که مثلا وسط جنگ ایران و عراق که نیروی هوایی عراق و مردم ایران رو شیمیایی میکرد، سربازان ایران رو حمله میکرد و برتری اسلحه داشت، آقای مکفارلن اومد در ایران در خود تهران و میخواست روابط برقرار بکنه با جمهوری اسلامی ایران با وجود مسئله سفارت آمریکا و همه چیز، و حاضر بود اگر این واقعا به ثمره میرسید ایران میتونست اسلحه‌های بسیار مجهزی رو دریافت بکنه و این میتونست جان خیلی از سربازان و مردم ایران نجات بده. ولی خمینی گفت نه. بعد از اون در جنگ، فقط دو مثال براتون میذارم، در جنگ مثلا بعد از اینکه کویت اشغال شد از طریق عراق، آمریکایی‌ها میتونه، ایران میتونست با آمریکا روابطش رو بهبود ببخش علیه دشمن دیدین مردم ایران صدام حسین، ولی اون رو هم نمیخواست. پس واقعا تاریخ به ما نشون داده که برای حکومت ولایت فقیه دوستی با آمریکا واقعا یک زهر هستش. اونها نمیخوان همچین چیزی بشه، ضد ایدولوژیش هستن و میترسن که دوستی با آمریکا باعث براندازی بشه. پس این اشتباه‌ها شده. حالا اگه آقای ونس بخواد دوباره سعی بکنه این دفعه موفق بشه، واقعا امید زیادی نیستش، ولی کسی نمیتونه جلوی ایشون رو بگیره. ایشون معاون رئیس جمهور آمریکا هستش و بعد از اینکه به احتمال زیاد ایشون شکست بخوره اون وقت آقای ترامپ به نظر میاد که واقعا دست عبرتی که خیلی از رئیس جمهورهای آمریکا گرفتن از اول انقلاب تا الان رو به او خواهد رسید که اون با جمهوری اسلامی ایران نمیشه کنار اومد و اون وقت دوباره برمیگرده به گزینه نظامی. به احتمال زیاد که اون واقعا برای اسرائیل مفید خواهد بود، چون جمهوری اسلامی ایران راه دیگری برای اسرائیل نگذاشته به جز گزینه نظامی.
0: خیلی متشکرم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل، که از تل اویو همراه ما بودید. CNN به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده انتظار می رود امنیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتگوی رهبران ناتو در نشست این هفته در آنکارا باشد. این مقام گفته مطمئنن موضوع تنگه هرمز و حفاظت از تردد دریایی در این آب را مطرح خواهد شد. او اضافه کرده چندین عضو ناتو آمادگی خود را برای مشارکت در تامین امنیت دریایی اعلام کردند، اما بسیاری از آنها شناورها یا تجهیزات لازم برای ایفای نقشی مؤثر در یک مأموریت دریایی را در اختیار ندارند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالاست و خطر اقدام عمدی علیه کشتی‌های تجاری همچنان وجود دارد. بر اساس این گزارش تردد کشتی‌های تجاری در 72 ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشته، اما هشدارهای سپاه پاسداران به شناورها، فعالیت پهپادها، رصد کشتی‌ها و اختلال در سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای همچنان ادامه دارد. این نهاد همچنین هشدار داده خطر وجود مین‌های شناور در مسیرهای کشتیرانی همچنان پابرجاست. سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به سخنان ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره همکاری با عمان برای مین روبی تنگه هرمز گفته مواضع کشورهای اروپایی نشان می‌دهد آنها همچنان از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کنند. فلاحی اضافه کرده کشورهای اروپایی تلاش دارند از موضوع مین روبی تنگه هرمز به عنوان اهرمی در معادلات سیاسی و امنیتی استفاده کنند، اما این رویکرد نه تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی‌های موجود هم اضافه می‌کند. عباس عبدالخانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی در دوحه اعلام کرد پس از حدود 5 ماه توقف حمل و نقل دریایی کالا میان بندر دیر جمهوری اسلامی و بندر الرویس قطر از سر گرفته شده و بندر الرویس بار دیگر پذیرش کانه‌های ایرانی را آغاز کرده. به گفته عبدالخانی بازگشایی این مسیر به تسهیل تجارت، کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور کمک خواهد کرد. همزمان نخست وزیر قطر در تماس‌ها و دیدارهای جداگانه با نخست وزیر اردن و وزرای خارجه فرانسه و ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت لبنان و تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، این دو گزاره که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه داره اما همچنان نهادهای دریایی سطح تهدید رو بالا ارزیابی می‌کنن، چه چیزی رو به ما نشون میده درباره وضعیت واقعی تنگه هرمز؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این وضعیت به ما نشون میده که تنگه هرمز درسته بسته نیست، اما شرایط عادی هم نداره. در حقیقت تجارت جهانی با یک ریسک عملیاتی بالا، هزینه هنگفت و حضور سنگین نظامی روبروست. وضعیت در حقیقت میشه گفت نیمه بحرانیه، چون کشتی ها عبور میکنن، اما هر عبوری هم یه تصمیم سیاسی و امنیتی و بیمه‌ای داره تلقی میشه، چون سپاه پاسداران میخواد اونجا اعمال نفوذ، اعمال قدرت بکنه و از خودش اقتداری نشون بده که بتونه حداقل در داخل و برای افکار عمومی در داخل یک راهکاری ایجاد بکنه. الگوی همیشگی حکومت اسلامی هم این بوده که نه اینکه اونقدر قوی هستند که بخوان تنگه رو ببندن و یک سره بکنن کار رو، نه هم اونقدر مسئولیت میپذیرن که بیان حداقل امنیت اونجا رو حفظ بکنن. در حقیقت یک گروگانگیری دیگه است. اما تنگه هرمز در حقیقت فقط مینگذاری نشده، مینگذاری روانی و سیاسی داره اونجا. تهدیدات عملیاتی به نظر من هنوز وجود داره و برای اینکه بتونن راهکار بهتری کشورهای بزرگ دنیا به ویژه ایالات متحده و همپیمانان اروپاییش ایجاد بکنن، نیاز به مقابله سرسخت با سپاه پاسداران دارن. ولی جمهوری اسلامی الان عدم اعتماد سازی رو داره سرلوحه کار خودش قرار میده که در حقیقت دنیا رو بخواد در اون منطقه خاکستری که دوست داره نگه.
0: آقای سمی، جمهوری اسلامی دقیقاً از حفظ این سطح از نااطمینانی در تنگه هرمز چه دستاوردی میخواد که به دست بیاره؟ و اگه هنوز ما داریم درباره مین و پهپاد و اختلال ناوبری صحبت میکنیم، پس در کجای توافق تهران و واشنگتن قرار داشته این آبراهه؟
3: در هیچ جای قرارداد وجود نداشته و این توافق یکی از اشکالات این که بسیار شکننده و ناپایدار هست هم همینه، چون از تنگه هرمز داره به عنوان یک ابزار کنترل استفاده میکنه، نه به عنوان یک راهکار درست. اما دستاوردها چی میتونه باشه؟ بالا بردن هزینه برای بازار انرژی، ایجاد واهمه برای شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ای، یک به وجود آوردن یک اهرم چانه‌زنی با ایالات متحده و اروپا برای حکومت اسلامی، و در حقیقت قلدری که بخواد بگه اگر ما قرار فشار تحمل بکنیم، بقیه هم باید یه جوری فشار رو تحمل بکنن. هدف جمهوری اسلامی اینجاست که دنیا باید بدونه در حقیقت که جمهوری اسلامی میتونه نظم تنگه هرمز رو به هم بزنه، یک اثر روانی و اقتصادی ایجاد بکنه که در حقیقت بنده و بسیاری دیگر از تحلیلگران اسمشو میذارن باجگیری ژئوپلیتیک. یعنی توافق هیچ گونه ضمانت اجرایی در حقیقت نداره. توافق واقعی چی میتونست باشه؟ آزادی کامل کشتیرانی رو به ارمغان بیاره، توقف عملیات سپاه در تنگه هرمز به صورت کامل، و ضمناً نکته مهمتر داشتن سازکار راستی آزمایی در برابر مینگذاری و پهپادها و اینها. به خاطر عدم وجود این روند، جمهوری اسلامی داره یک
0: آقای سمی در میان صحبتتون این رو بپرسم که آمریکا که این تلاش رو کرد اما به دست نیامد آنچه که انتظار داشت.
3: ایالات متحده برای اینکه سعی کرد که بیاد از جمهوری اسلامی برای مسئله هسته‌ای امتیازی بگیره، و ایالات متحده در اون لحظه
0: به نظر میرسه که ارتباطمون با آقای سمی دچار مشکل شد. شایان سمی، آقای سمی مجددا شما رو داریم، ببخشید. اگر ممکنه که از ابتدا شروع بکنید صحبتتون رو درباره سوال آخر.
3: حتما. در مورد پرسش آخرتون بایستی عرض بکنم که ایالات متحده بزرگترین اشتباهی که مرتکب شد این بود که فکر میکرد با جمهوری اسلامی اگر در بعضی جاها بخواد کوتاه بیاد، میتونه در مورد مسئله هسته‌ای و اون چی که مورد نظر ایالات متحده هست به تفاهم و به یک تعاملی برسه. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار کنترل استفاده بکنه که جای دیگر اگر هم قرار باشه امتیازی بده، بتونه دو برابر امتیاز در مقابل به فرض پولهای بلوکه شده خودش دریافت بکنه.
0: بسیار ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
3: تمنا.
0: و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید بنیامین نتانیاهو بر همسویی با دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی. همزمان رسانه‌های اسرائیلی میگویند گزینه نظامی علیه تهران همچنان روی میز است. از سرگیری حمل و نقل دریایی کالا بین تهران و دوحه بعد از 5 ماه، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا میگوید تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است. ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرد از ماه آینده میلادی تولید نفت خود را روزانه 180

0: افزایش واقعی عرضه بشه، بیشتر یک پیام روانی به بازار. اوپک پلاس میخواد به معامله‌گرا بگه که اگر شرایط اجازه بده ظرفیت لازم رو برای افزایش عرضه و پمپاژ بیشتر نفت بازار رو داریم. برای این پیام روشن صرفا یه مقداری میخواد که از جلوی افزایش قیمت جلوگیری کنه و همینطور به هر حال ریسکایی که در حال حاضر همه میگن در نسبت به تورم هایی که در آینده در چشم اندازی خصوصا کشورهای غربی هستش رو دارن. ولی بین سقف تولید و نفتی که به بازار میرسه تفاوت وجود داره. امروز هنوز همه چیز بستگی به وضعیت تنگ هرمز داره، یعنی اگر عبور نفتکش با تغییر مسیر هزینه های بالاتر باشه، به هر حال بخشی از این افزایش ممکنه هرگز به بازار هم نرسه. زمینی که هنوز هیچ تضمینی هم وجود نداره که فرض بکنید چند هفته آینده، چند ماه آینده دو مرتبه منطقه خلیج فارس دوچار یک تنش نظامی نشه و کل صادرات این منطقه به بازار مختل نشه. بنابراین بازار نفت امروز بیشتر از این که به بشکه های اعلام شده به پردازه، بیشتر به اون بشکه هایی که واقعا بدون ریسک به بازار میرسه، به پالایشگاه میرسه. تصمیم اوپک پلاس بیشتر تلاشی برای مدیریت انتظار بازاره تا تضمین واقعی عرضه. یعنی من میتونم بگم که اوپک پلاس داره بیشتر از اینکه نفت بفروشه داره اطمینان به بازار میفروشه و این دوتا با هم دیگه تفاوت زیادی دارن.
1: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از برقراری آتش‌بس در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هشدار داده بود در صورت ادامه محاصره دریایی ذخایر حیاتی غذا و دارو تا شهریور به پایان خواهد رسید. به نوشته نیویورک تایمز همتی در این نامه تأکید کرده بود دولت در شرایط محاصره نه توان فروش نفت را دارد و نمی‌تواند مسیرهای جایگزین برای تجارت ایجاد کند. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی گزارش نیویورک تایمز را تکذیب کرد و نوشت چنین نامه‌ای درباره کمبود ذخایر غذایی ایران صحت ندارد. این تکذیبیه در حالی منتشر شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی تنها 10 روز پیش گفته بود همزمانی نوروز، ماه رمضان و شرایط جنگی میتوانست به قحطی یا کمبود جدی کالا منجر شود. گزارش‌های مردمی و اظهارات مقام‌های مسئول هم در جریان درگیری نظامی و محاصره دریایی از کمیاب شدن برخی اقلام دارویی و نهادهای تولید حکایت داشت. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به احتمال درست بودن گزارش نیویورک تایمز میگوید ادامه محاصره دریایی بنادر ایران تأمین کالاهای اساسی در کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد.
2: میتونیم بگیم درباره بسیاری از اقلام وارداتی حیاتی مثل نهادها و دارو کاملا محتمل به نظر میرسه، اما در عین حال یک بخشی از تولید مواد غذایی هم هست که میتونست از مسیر تولید داخل تأمین بشه. بنابراین میشه گفت که ادامه اون روند محاصره میتونست تأمین در واقع کالاهای حیاتی و مواد غذایی رو با مشکل جدی روبرو بکنه. ببینید بر اساس گزارشی که فاو در واقع در سال گذشته داده، ایران توی سال زراعی اخیر 22 میلیون تن غلات وارد کرده، یعنی به طور متوسط میشه ماهی 1.8 میلیون تن. از طرف دیگه یه چیزی که خود مقامات وزارت کشاورزی در آغاز جنگ اعلام کرده بودن این بود که 5 میلیون تن کالای اساسی توی مبادی ورودی وجود داشته. حالا بعدتر اعلام شد که 6 میلیون تن هم در واقع وجود داشته و به این عدد هم اشاره شد. بنابراین اگر فرض بکنیم که این ادعا درست بوده، هم اون 6 میلیون تن احتمالاً در نهایت میتونست توی 4-5 ماه تموم بشه، هم اون چه که در واقع در داخل تولید میشد با مشکل مواجه بشه. تازه این خوشبینانه ترین حالتشه، چون اون 6 میلیون تن خوراک دام رو هم شامل شد. با این حساب میتونیم بگیم که اون بخشی از کالاهای اساسی که بیشتر به واردات وابسته بودن مثل ذرت، کنجاله، سویا و نهادهای دام و طیور با مشکلات جدی مواجه میشد.

0: مراسم چند روزه تشییع و تدفین علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران با هزینه‌های سنگین از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور و ایجاد اختلال در زندگی روزمره شهروندان در حال برگزاری است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی برگزاری این مراسم در شرایط دشوار اقتصادی ایران را بیشتر نمادی از تبلیغات حکومتی و هزینه‌کرد منابع عمومی دانستند تا سوگواری ملی. برخی شهروندان هم گفتند در حالی که سفره‌های مردم هر روز کوچکتر می شود، حکومت برای دفن علی خامنه‌ای میلیاردها تومان هزینه می کند. مخاطبان دیگری با اشاره به کم بودن جمعیت حاضر در مراسم گفتند حکومت با هزینه از منابع عمومی شماری از چهره های شبکه های اجتماعی را به ایران دعوت کرد تا مراسم پر جمعیت تر به نظر برسد، اما این تلاش هم به نتیجه دلخواه نرسید. شماری دیگر از شهروندان هم با اشاره به کشتار دیما گفتند مردم ایران هم در سوک هستند، اما نه برای علی خامنه‌ای بلکه برای بیش از 40,000 جاوید نامی که در 18 و 19 دیما به دست علی خامنه‌ای، محمد باقر قالیباف و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شدند. همزمان با برگزاری مراسم تدفین علی خامنه‌ای، ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد بخشی از جدول‌های جدا کننده در خیابان آزادی تخریب شده است. سازمان مهندسی عمران شهرداری تهران هم اعلام کرد عملیات جمع‌آوری خطوط اتوبوس‌های تندرو BRT در این محدوده آغاز شده. همزمان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره 12,000 تن کالای اساسی برای برگزاری مراسم خبر داد. رئیس این سازمان گفته تاکنون 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد، 2,000,000 قرص نان و دیگر اقلام غذایی برای شرکت کنندگان در این مراسم تأمین شده. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی درباره ابعاد اقدامات حکومت در حیف و میل منابع مالی کشور برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای توضیح داد.
1: این یک در واقع یک نوع باز تولید قدرت، این در واقع فقط یک مراسم تدوین ساده احتمالاً نباید اون رو در نظر بگیریم. اونم به قول شما در شرایطی که مثلا صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی بیش از 6% و 2.6% برای ایران صحبت میکنه و یا از تورم حداقل حدودا 69% حرف میزنه. بنابراین میتونید تصور کنید که در واقع صرف یک چنین هزینه ای یک عملی بیش از یک خاک سپاری. ضمن اینکه اگر برای جمهوری اسلامی خاک سپاری به اون مفهوم شرعیش مهم بود که خب به قول معروف میت نباید اینقدر طولانی روی زمین میمونه. بنابراین یک اهداف دیگری در بینه و دلایل دیگری پشت قضیه است. مهمترینش اینه که ببینید داره یک پیام میده از اینکه ما داریم همچنان این توانایی رو حفظ میکنیم که بتونیم بسیج عمومی کنیم. همه میدونن، هم مردم میدونن، هم احتمالاً نیروهای خارجی، اون کسانی که در مراسم این جنایت کار شرکت میکنند طرفدارانش هستند، کسانی که در واقع یک عده ثابتند که در مراسم های مختلف در واقع حضورشون رو نشون میدن. اون حماسه حضور در واقع همین چند درصدی هستند که خب میدونیم در هر جامعه ممکنه با هر شرایطی وجود داشته باشن، به هر دلیلی یک نوع وابستگی دارن، حالا یا از لحاظ ذهنی در هر حال دیگه فتوای عقلشون در همین حد، یا از لحاظ رانتی وابستگی های دارن. اونا در واقع پیام این که ما اونها رو همچنان میتونیم بسیج کنیم. یک بحث بسیار مهمه دیگه هم در واقع اینه که به خارج از ایران این پیام رو منتقل میکنه که ببینید ما طرفدارانمون وجود دارن و اگر ما بخوایم زمین و زمان رو به قول معروف میدوزیم به هم، از همه چیز میگذریم و کار رو پیش میبریم. اما مهمترین فاکتوری که شاید حکومت بخواد یا نخواد اما داره در واقع در پس یک چنین مراسمی اعلام میشه اینه که ذره مردم برای این حاکمیت مهم نیستن، وگرنه در شرایطی که حتی یکی مثل دونالد ترامپ هم داره از اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی حرف میزنه، جهان داره نگاه میکنه که ببینید هزینه‌ها همه میره صرف ایدئولوژی میشه و مردمی که اقتصادشون رو همه ما میدونیم در چه حده، حتی دیگه به خودشون در واقع زحمت نمیدن که برای حتی گول زدن دنبال افزایش رفاهشون باشن. در واقع این یک وضعیتیه که من فکر میکنم به واسطه جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل در واقع پیش بینی نبود. میشد پیش بینی کرد که در واقع این پیش میاد، برای مردم هم سورپرایز نبود، معلوم بود که یک چنین وضعیتی اگر جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار باشه هست، اینه که داره به اون در واقع هست طرفدارانش هم میگه ببینید ما هنوز هستیم، هنوز طرفدارتونیم، غذای مجانی، آب مجانی، اگر با ما باشید، اگر نیاتتون و اهدافتون برای طرفداری از ما اینهاست، اینها فراهمه. در واقع یک پیام چندگانه، همه چیز الا یک مراسم تدوین ساده رو در واقع داره سعی میکنه از این منظر به دست بیاره.
0: در مراسم دیدار مقامات جمهوری اسلامی با تابوت منصوب به علی خامنه ای، آیات مشخصی از قرآن برای حاضران و گروه های مختلف به صورت هدفمند پخش می شد. همزمان با ورود حسن خمینی، آیه 95 سوره نساء پخش شد، آیه که مؤمنان خانه نشین را با کسانی مقایسه می کند که در راه خدا جهاد کردند. بر اساس گزارش ها، حسن خمینی همزمان با تلاوت این آیه مراسم را ترک کرد، اقدامی که در فضای مجازی با واکنش شماری از حامیان حکومت همراه شد. رضا علیجانی میگوید حکومت ایران در این مراسم هم سعی نکرد مسئله خودی و غیر خودی را کنار بگذارد.
2: جمهوری اسلامی در این تشییع جنازه و این به اصطلاح برنامه‌ای که راه انداخته سعی کرد بر دوگانه انتقام یا تفاهم غلبه بکنه، هم یه هفته مذاکرات رو تعطیل کرد دوباره بره ادامه بده، یا اومد سرنخ انتقام خودش دستش گرفت که دست اون را نباشه، ولی سعی نکرد بر خودی غیر خودی غلبه بکنه. هر دوش هم نمونهاش هست. ببینید عراقچی از یه طرف میگه مایه خرسندی است که میزبان نمایندگان 70 کشور از جمله برادران عرب واقعی خود هستیم بودیم، از اون طرف میبینیم که آیاتی پخش میشه، حالا عمدی یا غیر عمدی هنوز زیاد مسلم نیست، که تعریض میکنه به اونها. از یه طرف جبهه مقاومت دعوت میشه، طالبان و بقیهشون، از یه طرف هم خوب مذاکره و تفاهم تاکید میشه، حتی بلندگوی مراسم اعلام میکنه و در بین نمایندگان جبهه مقاومت، نمایندگان جبهه مقاومت از ترکیه و مراکش، نمیدونم اینا میخوان تو ترکیه هم مثلا یه جریان رو بندازن یا نه، ولی در هر حال سعی کردن اون رو حل بکنن، ولی خودی غیر خودی نه. ببینید رئیس جمهورای قبلی، حال خاتمی رو دعوت نکردن، یه مقدار تو چارچوب سیستم قابل فهمه، ولی احمدی نژاد و حسن روحانی هم دعوت نکردن. یا آیاتی که در اینجا خونده شد به هر نیتی خونده شده باشه، برداشت مخاطب حاضر در همونجا خانواده خمینی، روح الله خمینی، نوادگانش و بچه هاشون، این هست که اینا علیه ما داره به ما تعریض میزنه. جواد امام همین رو میگه، گفته میشود این آیات عمدی خونده شده. ابتهی اعتراض میکنه و این به نظر من جنبندی بکنم این هست که به هر حال اینها نمیخواهند در هیچ تغییری در سیاست داخلیشون بدن، ولی اون که در سیاست خارجی میخوان تغییراتی بدن برای مصلحت نظام، یا این تغییرات برایشون تحمیل شده. همچنین ما شاهد حضور همه اکثر سرداران سپاه و نظامی بودیم، خانواده خود خامنه ای بودیم، ولی همچنان مجتبی خامنه ای در حد رهبر کتبی باقی موند و در این میان البته یک پیام بسیار مهمی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حاجی صادقی داد که در اونجا که پیام بسیار مهم 10 ماده‌ای بود، خطاب به فرماندهان سپاه، خطاب به سپاهیان و خطاب به بسیجی ها گفت که خط نظام پیش بردن توافق و تفاهم، هرچند خواسته های مجتبی خامنه ای بالاتر از این هست، ولی اونها هم مورد تایید مجتبی خامنه‌ای است. یعنی زیاد صداتون بلند نکنید، اعتراض نکنید، این خط پیش خواهد رفت. ولی در خط داخلی همچنان حکومت بر سرکوب و تصفیه حسابش، نه تنها در داخل نظام، بلکه به نیروهای بیرون نظام، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی داره ادامه میده.
0: قانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه و خشونت سازمان یافته در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد، بندهای انفرادی این زندان زیر نظر مامورانی اداره می شود که با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی رفتاری خشن و تحقیرآمیز دارند. در این گزارش آمده ماموران با کوچکترین بهانه زندانیان را به طور مکرر مورد ضرب و شتم و دیگر اشکال آزار و اذیت قرار می دهند. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 55 سال زندان برای 5 شهروند نوکیش مسیحی را عیناً تایید کرد. بر اساس حکم دادگاه، آیدا نجفلو، جوزف شهبازیان، ناصر گلتپه، لیدا الکسانی و یک نوکیش مسیحی دیگر به اتهام فعالیت‌های مذهبی، تبلیغ باورهای مسیحی و نگهداری یا توزیع انجیل به زبان فارسی در مجموع 55 سال زندان محکوم شدند. رضا اکبرانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی باورهای دینی مسیحیان را جرم‌انگاری کرده و برای آزار جامعه مسیحیت به آنها اتهامات امنیتی میزند.
3: ایمان به مسیحیت به زبان فارسی واسه این بچه ها خب تبدیل شده به اتهام. ابتدا خب 71 سال زندان گرفته بودند که نهایتا گفتن که 48 سالش قابل اجراست واسه 5 شهروند مسیحی. خود دادستان یک جایی از حکم میاد از جوزف شهبازیان ایراد گرفته توی حکمش، گفته که تبلیغ مسیحیت رو چون انجام اراده دونسته این رو در واقع بهش نسبت داده، یعنی چیزی که برای مسیحی خب بخشی از باور دینیشه، توی دادگاه جمهوری اسلامی میاد و جرم تلقی میشه. درباره خود ناصر گلتپه هم خب گفتن که چون چند جلد انجیل فارسی رو توی خونش نگهداری کرده، به عنوان یکی از دلایل محکومیتش در واقع ذکر کردن. این جاییه که در واقع همین دوره به ما میگه که جمهوری اسلامی با مسیحیت تاریخی ارمنی آشوری تا زمانی که محدود بمونه مشکل نداره، اما وقتی که بحث نوکیشای مسیحی یا مسیحیت فارسی زبان خب به وجود میاد، عملا اینا میان این برخورد امنیتی رو به خصوص با نوکیشای مسیحی تشدید میکنن. خود تعطیلی های همین کلیساهای فارسی زبان خب ما سالهای سال داریم میشنویم، فشار روی کلیساهای خانگی و حالا این احکام سنگین که قبلا هم تو سابقه داشته ولی نه تا این حد، همه اینا خب ابزار فشاری هم روی شهروندان و نوکیشان مسیحی توی ایران. در کنار هم بحث زندان، ما بازداشتای طولانی رو در مورد اونها داشتیم، وثیقه‌های خیلی خیلی سنگینی که براشون بریده بودن و فشار روی خانواده‌هاشون هم خب بخشی از همین روندی بودش که توی این سالها ما دیدیم. همین الان خب آیدا نجفی که از بچه تو این پرونده است، با وجود اون آسیب جدی که به ستون فقراتش خورده و چند ماه پیش توی زندان و نیاز به درمان و حتی جراحی داشته، با حکم 10 سال زندان روبرو شده. یعنی عملا حکومت تغییر دین رو و داشتن انجیل فارسی یا برگزاری جلسه عبادت رو اونقدر بالا ببره که دیگران از ترس این حتی به سمتش هم نتونن برن.
0: در حالی که قرار است اعتبار کالابرگ از فردا دوباره شارژ شود، هنوز مبلغ نهایی این مرحله و فهرست مشمولان آن روشن نیست. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس افزایش 20% اعتبار کالابرگ را ناکافی دانسته و از احتمال حذف 3 دهک پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان خبر داده. با این حال یک مقام دولتی موضوع را رد کرده و گفته تصمیم نهایی درباره مبلغ اعتبار و دهک های مشمول هنوز اعلام نشده. این در حالی است که تأمین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ با ابهامات جدی مواجه است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیش از این گفته بود تا زمانی که برای این طرح منبع پایدار تعریف نشود، اجرای آن متزلزل خواهد بود. احمد میدری وزیر کار هم تاکید کرده بود برای تأمین منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ در دولت به نتیجه نرسیدند. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بخش پیشین خبر گفت طرح کالابرگ الکترونیکی جمهوری اسلامی محکوم به شکست است، زیرا منابع مالی که دولت روی آنها حساب کرده بود محقق نشده.
4: بسیاری از منتقدان و کارشناسا گفتن این طرح محکوم به شکسته. چرا؟ چون منابع پایدار نداره. دولت در طرح کالابرگ فقط به یک موضوع فکر کرده، اومده گفته که ما به تفاوت نرخ ارزی که در مرکز مبادله هست و اون نرخ ارزی که وارد کننده میره کالا رو میاره، من این ما به تفاوت رو به عنوان کالابرگ به مردم پرداخت میکنم. اصلا به این موضوع فکر نکرد که خب تو شاید اون منابعی که روش حساب کردی که 11 میلیارد یورو هست برای امسال، شاید اصلا نتونی محقق کنی، شاید نتونی نفتی بفروشی، نتونی صادراتی داشته باشی، نتونی پولهایی که خارج از کشور داری رو آزاد کنی و بیاری. الان ما تو این نقطه وایسادیم که 3 ماه از سال کامل گذشته دولت درآمدش تقریبا صفر بوده. یعنی اون منابعی که پیش بینی کرد برای کالابرگ به خاطر اینکه درآمدی نداشت عملا محقق نشده، که دیگه بعد حتی به مرحله بعدی که بیاد ما به تفاوت به مردم بده دیگه به اون نقطه نمیرسه. حالا تو نقطه ای وایساده که دائما داره از جابجایی منابع، حذف دهک ها، فروش دارایی هاش یا چاپ پول صحبت میکنه که تماما بار تورمی دارن جز اون قصه حذف دهک ها. حرفی که مجلس هم میزنه، میگه برای برای اینکه ما بیایم بار تورمی برای مردم ایجاد نکنیم، بیایم 3 دهک رو حذف بکنیم، از دهک 7 تا دهک 10 رو ما حذف بکنیم، منابع در واقع در نتیجه اون آزاد میشه رو بدیم به دهک‌های ضعیف‌تر. اما مسئله اینه که خود وزیر کار گفته اختلاف معنادار بین دهک 7 تا 9 اصلا وجود نداره و اگه ما این کارو بکنیم مصداق بی‌عدالتیه. جنبندیش این هست که اتفاقی که الان افتاده، دولت با توجه به اینکه سیاست‌گذاری این طرح رو کاملا اشتباه انجام داده، هیچ راه دومی نداره جز خلق پول، و خلق پول هم تبدیل میشه به تورم، دوباره میاد متاسفانه تو سفره‌های همین مردم.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. ساعت 11 شب به وقت ایران بار دیگه همراه شما هستم با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی حذف اولین میزبان جام جهانی مراکش با پیروزی مقابل کانادا برای دومین دوره متوالی به جام هشت تیم برتر جام رسید. فرانسه در روز بازی خشن و غیر ورزشی پاراگوئه این تیم را همراه با داور شکست داد. دیشب با برگزاری بازی کانادا و مراکش مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی شروع شد. دیداری که بعد از 20 دقیقه تحت تاثیر مصدومیت و تعویض اسماعیل سایباری ستاره خط حمله مراکش قرار گرفت و نیمه اولش هم بدون گل تموم شد. اما در نیمه دوم تیم مراکش هدفدارتر و روانتر از کانادا بازی کرد و با دو گل از عزالدین اوناهی و تک گل سفیان رحیمی 3-0 کانادا رو شکست داد. کانادا اولین میزبان حذف شده این دور از بازی‌ها شد.
1: نیمه اول خوبی نداشتن اما نیمه دوم کامل‌تر بودند و بهتر ظاهر شدند و تونستن که برای دومین بار متوالی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود بکنن. نشریه نیویورک تایمز رو نگاه می‌کردم و این سوال بزرگ رو مطرح کرده، گفته آیا الان می‌تونیم بگیم که مراکش بهترین تیم تاریخ قاره آفریقا است؟ مقایسه کرده با تیم‌های مختلفی که در قاره آفریقا در زمان‌های مختلف مزک درخشیدن، به نیجریه اشاره کرده در دهه 90 و همچنین کامرون و البته به غنا در سال 2010 اشاره کرده و اینها رو با هم مقایسه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که تیمی که مراکشی‌ها دارن تیم بسیار کامل‌تریه، بسیار منسجم بازی میکنه و البته بسیار سنجیده بازی میکنه. اونها گفته که حتی موقعی هم که مالکیت توپ رو در اختیار ندارن میتونن بدون توپ دفاع منسجمی داشته باشن و اشاره کرده، گفته مراکشی که حتی در این دوره از رقابت‌های جام جهانی داریم میبینیمش بسیار بسیار تکمیل تر شده، ورژن کامل تری از مراکشیه که در جام جهانی 2022 با اون مواجه شدیم. میدونیم که در جام جهانی 2022 هم در نیمه نهایی به مسابقه فرانسه رفتن. حالا اینجا سوال رو مطرح کرده که گفته که آیا میشه که این انتظار رو داشت که مراکشی ها این بار هم به نیمه نهایی صعود بکنن.
2: بازیکناشون هم که حالا از اشرف حکیمی گرفته تا بقیه‌شون خیلی مورد پسند هم نیستن، اما یک گزارشی آماده کردن در مورد مراکش از جایی که میاد، کشورشون و هواداران که دیشب در پایتخت مراکش این صعود رو جشن گرفتن.
0: ببین،
3: در رباط پایتخت مراکش این فقط تماشای یک مسابقه فوتبال نبود. مردم آمده بودند بخشی از یک لحظه جمعی باشند، با پرچم، با خانواده، با بچه هایی که اسم بازیکنه ها رو فریاد می زدند و با شیرهای اطلس. مراکش کشوری حدود 38 میلیونی در شمال آفریقاست، جایی میان فرهنگ عربی، ریشه های بومی شمال آفریقا و اروپا. همین ترکیب در فوتبالشان هم دیده می شود. بازیکنانی که برخی در مراکش رشد کردند، بعضی در فرانسه، اسپانیا، هلند و بلژیک، اما در تیم ملی یک روایت مشترک ساختند. بعد از سالها که فوتبال آفریقا اغلب در حاشیه روایت می شد، مراکش آمده و خودش را به مرکز توجه رسانده. از قطر 2022 به بعد دیگر نمی شود این تیم را فقط شگفتی جام دانست.
4: در نیمه دوم دیدیم شیرهای اطلس چه توانایی هایی دارند. گل ها استثنایی بودند. محمد اوناهی یک هنرمند واقعی بود. ما این بازی را کنار خانواده تماشا کردیم و فوق‌العاده بود.
3: شادی امشب مردم مراکش فقط شادی یک مرحله بالاتر رفتن نیست. بخشی از مردم پیروزی تیمی را جشن می‌گیرند که به آنها حس دیده شدن داده. تیمی که حالا دیگر از بیرون قاب به جام جهانی نگاه نمی‌کند.
0: اما بریم سراغ بازی فرانسه و پاراگوئه که بازی بود در گرمای 37 درجه سانتیگراد فیلادلفیا شروع شد، که البته این گرما در سایه به صبر رسید. توی تابش آفتاب به مراتب بیش از اینها بود. فرانسه توی این بازی بر حریف آمریکایی جنوبی خودش برتر بود، اما تا دقیقه 70 نتونست دروازه پاراگوئه رو باز کنه. حرکت تکنیکی و خلاقانه دزیره دوه که فقط 9 دقیقه از ورودش به زمین بازی میگذشت باعث شد که مدافع پاراگوئه او رو متوقف کنن. ضربه پنالتی به دست اومد و کیلیان امباپه در خلاف مسیر حرکت اورلاندو خیل بازی رو یک هیچ کرد برای تیم فرانسه و 19مین گلش رو در ادوار جام جهانی زد.
1: هر رسانه، هر روزنامه‌ای رو که من امروز باز می‌کردم، وبسایتشون رو نگاه می‌کردم، بدون استثنا از داوری انتقاد کردن، بدون استثنا، و البته از بازی تیم پاراگوئه هم به شدت انتقاد کردن. تلگراف بازی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو بازی خشن و کثیف نامگذاری کرده و گفته که واقعا تمام جریان بازی پاراگوئه‌ها داشتن تلاش داشتن که با ضربات خشن، هل دادن، خطاهای خشنی که از دید داور پنهان میموند، فرانسوی ها رو متوقف بکنن. گفته که تلگراف خیلی جالبش نمیشه، اما تصویر ماندگاری که در ذهن ها موند این بود که بازیکنان فرانسه به صورت بازیکنان پاراگوئه نگاه میکردند و به اونها لبخند میزدند و بازیکنان پاراگوئه رو بیش از پیش عصبانی میکردند. اون بازیکن شماره 4شون هر کاری میتونست دیگه داشت انجام میداد.
5: کاسترس دقیقاً نمیدونم صحبت های کیلیان امباپه رو شنیدیم با هم یا نه. کیلیان امباپه شنیدیم صحبتشو؟
0: نه نشنیدیم، برامون بگو.
5: بپرسم.
0: نشنیدیم.
5: خیلی راحت صحبت کرد کیلیان امباپه، واقعا نمیتونم اینجا بگم. خیلی راحت دیگه، خیلی راحت بود. چیزایی گفت که شاید الان، یعنی قطعا اینجا نمیشه گفت، ولی خب اشاره میکرد به این که رضا اشاره کرد به این موضوع که امباپه گفته که ما هم میتونیم کثیف بازی بکنیم اگر بخوایم، و حالا خیلی هم واقعا کثیف بازی نکردم، ولی تو نمایه زومین که میکرد خطا مثلا میشد، بازیکن فرانسه زمین میافتاد، مثلا همون کاسرس یه دونه لگد زد به ساق پای امباپه که بعد کارت میگرفت، حالا کارت قرمزش رو مطمئن نیستم ولی کارت زرد بعد میگرفت، یا مثلا یکی دوتا صحنه دیگه اوبامکانو یه دونه آرنج خورد، اونم مثلا کارت داشت، کارت کلن نمیداد و به فرانسوی ها کارت میداد. یه چیزی این فوتبال رو با نشون داد بازی پاراگوئه فرانسه به نظرم، اونم اینه که هیچ تیمی از قبل برنده نیست و خوششانس بود شاید که بازی به وقت اضافه نرفت. دزیره دوئه که اومد تو به جای بارکولا خیلی خوب، اون کاری که بارکولا نتونست تو این بازی انجام بده دزیره دوئه انجام داد و از بین 4 مدافع دریب زد و پنالتی گرفت و امباپه هم 7مین گلش زد. هنوز میگم که فرانسه قهرمان میشه، امباپه آقای گل، ولی بازی خوبی از پاراگوئه ندیدین. یعنی هدفشون این بود که همینجوری بازی بکنن، بسته بازی بکنن، ولی خب خیلی خشن بودن و اینکه حذف شدن دیگه. در نهایت تیم فرانسه تیم بهتری بود.
0: خیلی میگن که کیپ ورد حذف شد، همه دارن راجع به صحبت میکنن و فکر میکنم همه مردم این کشور به بازیکنش افتخار کردن. بازیکنای پاراگوئه هم تقریبا تا قبل از این مسابقه همینجوری بودن، یعنی آلمان رو برده بودن، خیلیا گفتن که واقعا با شایستگی تونستن آلمان رو بزرگ ببرن، اما تو این مسابقه یه کاری کردن که همه اون بازی خوب زیر سوال رفت.
2: و در مورد پاراگوئه و اینکه خشن ترین تیم جام هست و یا نه، من یه جستجویی کردم، دیدم که در آمریکای جنوبی، خب همونطور که می‌دونیم اوروگوئه خیلی تیم خشن‌تریه و به اون نام شناخته میشه. پاراگوئه خب یک سری توانایی‌های محدودتری داره، همون چیزی هم هستش که سرمربیشون در نشست خبری هم بهش اشاره کرد. پاراگوئه درسته رسانه‌ها نوشتن که تیمیه که خفه کننده بازی میکنه، بازی رو میکشه، اجازه نمیده که بازی در جریان باشه. یک تقابلی هم بین امباپه و دروازه‌بان پاراگوئه اتفاق افتاد که داستانش رو در نشست خبری سرمربی تعریف میکنه. انتهای بازی اگر که دیده باشین میره که با امباپه دست بده، امباپه حاضر نیست پشت دست بده، اون توپو میکوبه توی سینه دروازه‌بان اورلاندو و سرمربی میاد در نشست خبری اینجور تعریف میکنه که بازیکنهای تیم ملی فرانسه خب بازیکنهای پرزرق و برقی هستند، با استعدادن، ما با تیمی روبرو شدیم که خب نشست قبلی هم گفته بود که نشست پیش از بازی هم گفته بود که مثل سائقه میمونن، ما جایی نداریم که براشون پناه بگیریم، یک شیوه بازی رو انتخاب کردیم، باید به این هم نگاه کنیم که شیوه زندگی بازیکنانمون چطور بوده. مثلا همین دروازه‌بان رو مثال میزنه که چرا فکر میکنین که چرا انقدر، حالا از این لفظ استفاده میکنه، که چرا انقدر لاغر مردنیه؟ به خاطر اینکه ماها حقوق نگرفته. اول میخوام با اکیپ شروع کنم که تیترش خیلی نمایشیه و گفته که گل طلایی، اشاره به اون گل طلایی نداره، اما سعودو گفته که با گل طلایی آقای امباپه اتفاق افتاده. و پاراگوئه ها رو چجوری توصیف کرده؟ گفته که پاراگوئه های سمج و حقباز آبی ها تونستن با پنالتی گیرن و پسپسشون بر بیان. اما بریم سراغ فیگارو. فیگارو خیلی تحلیلی تر و محتاط‌تره، مثل همیشه همینجوری هم بوده، و گفته که آبی ها مسیرشون رو ادامه دادن و از تله پاراگوئه فرار کردن. زیر تیترش هم تقریبا همون حسه رو داره، گفته زیر گرمای خفه کننده و مقابل آمریکای جنوبی هایی که بیش از حد خشن هستند، تیم فرانسه صعودش رو قطعی کرده. فیگارو هم گفتم خلاف اکیپ که اکیپ گفته گل طلایی و تصویر قهرمانانه و اینا، فیگارو ترجیح داده که تحلیل بره. خیلی هم یادداشتش امیدوار کننده نبود، یعنی همه چیز رو ننداخته گردن داور و صعود تیم رو یا خشن بودن یا هر چیزی. گفته بود که فرانسه باید در مقابل هر تیمی بتونه اونقدر با صلابت باشه که شایسته قهرمانی در جام جهانی باشه. از کیپ ورد هم صحبت کردین، برگشتن کشورشون و چون تیم ملی بودن که دستاوردی داشتن، بالاخره در جام واقعا دستاورد داشتن، یک استقبالی هم ازشون شده در فرودگاه که
0: میشه جونشون
2: بریم تصاویرشون رو ببینیم.

رسیم به عزیز پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه برمیگردیم. بازی های امشب رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. ما فردا ببینیم.

0: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
1: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات تا مدعوان حکومتی صحبت از انتقام،
2: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
1: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بی‌تابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه‌ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
8: مقابل سفارت آمریکا،
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است اینه که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خلفازر است.
16: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: صدا 1 2 3
18: شروع با
19: شروع شده.
17: Ready؟
18: مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
18: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دوتابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
30: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
31: بر همه واجبه در صحنه باشه.
32: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
33: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
34: علل اصول نظر دیگری داشتم،
35: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
36: برداشتن محاصره،
37: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
38: حرف ترامپ میشه قرار نکن،
39: آقای پزشکیان ایرادی داره،
40: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
41: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
42: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
41: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
42: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
41: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
42: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
43: خونخواهی امام شهید بود.
44: باری شیخ ازشون جدا نخواهیم بود.
45: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
46: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید بنیامین نتانیاهو بر همسویی با دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی. همزمان رسانه‌های اسرائیلی میگویند گزینه نظامی علیه تهران همچنان روی میز است. از سرگیری حمل و نقل دریایی کالا بین تهران و دوحه بعد از 5 ماه، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا میگوید تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است. در پی کاهش نگرانی ها از روند نزولی قیمت نفت و کمبود عرضه، کشورهای عضو اوپک پلاس با افزایش تولید روزانه 188 هزار بشکه نفت موافقت کردند. کالابرگ زیر سایه تورم و کمبود منابع دولت، افزایش اعتبار کالابرگ در آستانه شارژ ماهانه تیر ماه همچنان نامشخص است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با فاکس نیوز گفته شکافی میان اهداف اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نمی‌بیند. او با تأکید بر روابط دو کشور گفته اسرائیل برخلاف دیگر متحدان آمریکا شانه به شانه واشنگتن می‌جنگد و این اتحاد نه صرفاً بر پایه منافع بلکه بر اساس ارزش‌های مشترک شکل گرفته است. نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پایداری روابط آمریکا و اسرائیل هم گفت نمی‌تواند ادعا کند هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا به باور او شبکه‌های اجتماعی و میزان نفوذ آنها بر افکار عمومی بر آینده این روابط تاثیرگذار است. کانال 14 اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در 2 حمله هوایی جداگانه 2 عضو حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. رسانه‌های لبنانی هم با تایید وقوع این حملات گزارش دادند جنگنده‌های اسرائیل روز یکشنبه چند منطقه در جنوب لبنان را بمباران کردند. پیشتر هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش‌ها درباره مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اقدام نظامی اسرائیل برای نابودی تونل‌های حزب الله در لبنان را رد کرد و آنها را جعلی و نادرست خواند. نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل گفت این کشور تصمیم‌های امنیتی خود را بر اساس ملاحظات و منافعش اتخاذ می‌کند و برای اقدام علیه تونل‌های حزب الله درخواستی از ترامپ نداشته. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تحولات منطقه گفته حزب الله از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت می‌کند، اما با هر گونه توافق میان اسرائیل و دولت لبنان مخالف است. از سوی دیگر ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفت حزب الله در همه رویارویی‌های خود با اسرائیل شکست خورده و به شدت تضعیف شده. او اضافه کرده نیروهای ارتش اسرائیل اکنون بر بخش عمده‌ای از مواضع حزب الله در جنوب لبنان تسلط دارند. زمیر همچنین تاکید کرد ارتش لبنان باید به تعهدات خود بر اساس توافق آتش‌بس عمل کند و مناطق جنوبی این کشور را از حضور نیروهای حزب الله پاکسازی کند.
1: نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی، برخی رسانه های اسرائیلی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته که برخی از عملیاتش رو علیه حزب الله متوقف بکنه، از جمله اینکه به تونل‌های حزب الله در جنوب لبنان حمله نکنه، بنیامین نتانیاهو این گزارش‌ها رو گزارش‌های جعلی و فیک نیوز توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که نه آمریکا چنین درخواستی از اسرائیل داشته و نه او، یعنی دولت اسرائیل از ایالات متحده درخواست یا در واقع درخواست مجوزی برای چنین عملیاتی کردن. نتانیاهو گفت که عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان در چارچوب همون توافق آتش بسی که امضا شده بین اسرائیل و بین دولت لبنان ادامه داره و این صحبت‌های او باید گفت که با آنچه روی زمین هم اتفاق میفته همخوانی داره. در همین روز یک شنبه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر به لبنان رفت، در جنوب لبنان در اونجایی که ارتفاعات بوفور هست به اونجا رفت، از نیروهای اسرائیلی که در اونجا مستقر هستند دیدار کرد و گفت که نیروهای اسرائیلی در حال حاضر اشراف کاملی دارند، هم بر روی زمین در ارتفاعات بوفور و هم بر تونل‌های زیرزمینی حزب الله در این کوه، تونل‌هایی که به گفته ایال زمیر حزب الله لبنان در طول ده‌ها سال با پول جمهوری اسلامی ساخته تا از اونجا به اسرائیل و به شهرهای اسرائیل حمله کنه. ایال زمیر گفت که ارتش اسرائیل گوش به زنگ هم هست که اگر حزب الله بخواد تهدیدی ایجاد بکنه از اقدامات دفاعی به اقدامات تهاجمی 100% برگرده.
0: شبکه 24 به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد گزینه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز قرار دارد. در این گزارش آمده اسرائیل در صورت شکست مسیر دیپلماسی همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را یک گزینه محتمل می‌داند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزها یا هفته‌های آینده یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگوهای سطح بالا درباره جمهوری اسلامی و تحولات منطقه به واشنگتن سفر کند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. همزمان که از دیپلماسی حرف زده میشه آقای قائدی، اسرائیل ادبیات نظامیش رو تغییر نداده. به نظر شما این نتیجه بی‌اعتمادی اسرائیل به توافق یا میخواد توافق رو با شروط خودش تکمیل کنه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. اسرائیل همزمان که داره این تهدیدها رو انجام میده، اما این خبر هم داره میرسه که داره بر اساس توافق عمل میکنه، یعنی که از یک طرف رتوریک ها رو تشدید میکنه، عملیات نظامی علیه حزب الله انجام داده و من دوباره به این موضوع عملیات نظامی برمیگردم، اما همزمان کابینه آقای نتانیاهو داره تلاش میکنه اون موضوعی که در توافق بین آمریکا و اسرائیل و لبنان بود اون رو هم عملی کنه و اون برگردوندن دو منطقه اشغالی به لبنانه. این البته که در راستای منافع اسرائیل توسط رهبرانش هم ارزیابی میشه، چون ماجرا اینجاست که قرار ارتش لبنان بعد از تحویل گرفتن این دو منطقه حزب الله رو در این مناطق خل سلاح کنه. اگر ارتش لبنان بره به سمت خل سلاح حزب الله، حزب الله تهدید کرده که این به معنای جنگ داخلی و جنگ داخلی در لبنان، یعنی که تمرکز حزب الله کمتر متوجه اسرائیل خواهد بود. اگر هم جنگ داخلی اتفاق نیفته و ارتش بتونه حزب الله رو خل سلاح کنه، باز هم این در راستای منافع اسرائیل. بنابراین ما باید بین لفاظی های آقای نتانیاهو، اون چیزی که در ادبیاتشون به کار میبرن، با اون کاری که در عمل میکنن یک تفاوتی قائل بشیم. دو، این که من از عملیات نظامی صحبت کردم. اسرائیل همزمان که داره آماده میشه برای عقب نشینی از دو نقطه، لفاظی ها رو داره تشدید میکنه و خودش رو هم محدود نمیکنه به اینکه عملیات نظامی انجام نده و در یک منطقه استراتژیک در کوه علی الطاهر داره در واقع تلاش میکنه که اونجا رو هم به دست بیاره. این اهمیتش کمتر از قلعه ای نیست که اسرائیل در ماه گذشته به دست آورد و اهمیت راهبردی بسیار زیادی داره. به نظر میرسه که آقای نتانیاهو از این طریق یک استراتژی چند بعدی رو داره پیش میبره، هم در میدان و هم در عرصه دیپلماسی و در عرصه تبلیغات.
0: اختلاف بین نتانیاهو و دونالد ترامپ رو چطور می‌بینید آقای قائدی؟ نتانیاهو اصرار داره که اختلافی وجود نداره با ترامپ، اما وقتی رسانه‌های اسرائیلی همزمان گزینه نظامی رو برجسته می‌کنن در حالی که ترامپ تأکید می‌کنه که جنگ تمام شده با جمهوری اسلامی، این چی رو به ما نشون میده؟ چقدر اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ واقعیه و این اختلاف چقدر به نظرتون بر شرایط منطقه می‌تونه تاثیرگذار باشه؟
2: اختلافشون در خصوص عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان اختلاف واقعی هست، اما تا الان آمریکا در کنار اون توافق 14 بندی که با جمهوری اسلامی امضا کرده و بند یکش در خصوص فشار جدی به اسرائیل نیاورده و یک توافقنامه 14 بندی هم با در واقع لبنان امضا کرده، بنابراین من فکر میکنم این اختلاف قابل در واقع در نهایت حل از طریق دیپلماسی هست.
0: خیلی ممنون. خیلی متشکرم از شما آقای قائدی. عذرخواهی میکنم از مشکلی که پیش اومد در زمان صحبت شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما بودند. CNN به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش شد امنیت تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگوی رهبران ناتو در نشست این هفته آنکارا خواهد بود. در این گزارش آمده موضوع امنیت تنگه هرمز و حفاظت از تردد کشتی‌ها در این آبرا به طور قطع در نشست رهبران ناتو مطرح خواهد شد. بر اساس این گزارش چندین عضو ناتو برای مشارکت در تامین امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها شناورها و تجهیزات لازم برای ایفای نقشی مؤثر در یک ماموریت دریایی را در اختیار ندارند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالاست و خطر اقدام عمدی علیه کشتی های تجاری همچنان وجود دارد. بر اساس این گزارش تردد کشتی های تجاری در 72 ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشته، اما هشدارهای سپاه پاسداران به شناورها، فعالیت پهپادها، رصد کشتی ها و اختلال در سامانه های ناوبری ماهواره‌ای همچنان ادامه دارد. این نهاد همچنین هشدار داده خطر وجود مین‌های شناور در مسیرهای کشتیرانی همچنان پابرجاست. همزمان سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به سخنان مانوئل مکرون درباره همکاری با عمان برای مین‌روبی تنگه هرمز گفته مواضع کشورهای اروپایی نشان می‌دهد آنها همچنان از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کنند. فلاحی اضافه کرده کشورهای اروپایی تلاش دارند از موضوع مین روبی تنگه هرمز به عنوان اهرمی در معادلات سیاسی و امنیتی استفاده کنند، اما این رویکرد نه تنها کمکی به حل مسائل نمی کند بلکه بر پیچیدگی های موجود هم اضافه می کند. عباس عبدالخانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی در دوحه اعلام کرد پس از حدود 5 ماه توقف حمل و نقل دریایی کالا میان بندر دیگر جمهوری اسلامی و بندر الرویس قطر از سر گرفته شد و بندر الرویس بار دیگر پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده. به گفته عبدالخانی بازگشایی این مسیر به تسهیل تجارت، کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور کمک خواهد کرد. همزمان نخست وزیر قطر در تماس‌ها و دیدارهای جداگانه با نخست وزیر اردن و وزرای خارجه فرانسه و ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت لبنان و تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. حسین علیزاده تلگر مسیر بین الملل همراه ما هستند از لندن. در هر توافقی آقای علیزاده معمولا اولین نشانه بازگشت اعتماده در تنگه هرمز، اما ما هنوز همچین نشانه ای رو نمی بینیم. بازگشت اعتماد دیده نمیشه، نه برای کشورهای منطقه، نه برای اروپایی ها و نه و همینطور نه کشورهایی که مسیر عبوری کشتی های تجاریشون از این آبراه هست، و هنوز ادبیات هم همون ادبیات تهدیدآمیز و تلاش برای کنترل. دلیلش در چیه به نظر شما؟
3: خب دلیلش در این هستش که ما در وضعیت آتش بس هستیم و نه پیمان صلح. این یکم. دوم این که در همین آتش بس هم مسیر مذاکرات اگرچه گشوده شده است، یک بار در اسلام آباد و این بار در همین هفته گذشته در سوئیس، اما توافقات حاصل نشده. دقت بفرمایید، ایران و امریکا در وضعیت تفاهم هستن اما به وضعیت توافق نرسیدن. وضعیت تفاهم یعنی چی؟ یعنی اینکه یک مموراندوم آف آندرستندینگ، یک تفاهم نامه، یک یادداشت تفاهم امضا کردن که به صورت رودمپ که چه چیزهایی رو باید بشینیم به اصطلاح وا بچینیم از هم دیگه به چه نتایجی برسیم. اما آیا مذاکرات فشرده پشت سر هم حاصل آمده است؟ صد البته نه. در همین تفاهم نامه آمده بود که 60 روز زمان برای مذاکرات در نظر گرفتیم که حالا شاید هم تمدید بشه. پس به دلیل اینکه ما در وضعیت آتش بس هستیم و نه صلح، و در آتش بسی هستیم که مذاکرات آنچنان که باید جلو نرفته، گرچه قدم هایی برداشته شده است، از این رو اون وضعیت بازگشت اعتماد که اشاره کردید هنوز که هنوز حاصل نیامده. باید ببینیم پس از این مدت سپری شدن 60 روز آیا دو طرف به توافق میرسن پس از تفاهم یا به توافق نخواهند رسید.
0: کشورهای عربی خلیج فارس هم برخلاف گذشته آقای علیزاده امروز کمتر صحبت میکنن درباره به تنگه هرمز، کمتر موضع میگیرن. این سکوت دلیلش چیه؟ احتیاط به نظر شما یا در انتظار تصمیمی هستن از سوی آمریکا؟
3: دلایل متعدد میتونه داشته باشه. شما میبینید جنگی رو امریکا آغاز کرد به همراه اسرائیل، اما آسیب جدی به اقتصاد کشورهای نفتی خلیج فارس وارد شده، در حالی که به امارات، عربستان، قطر، بحرین اینها وارد شده. خب در واقع حادثه جنگی که بین امریکا در اون گوشه دنیا که هیچ آسیبی ندیده است، دودش در چشم این کشورهای عربی رفته. از اینجاست که این کشورها مایل نیستند دوباره آتش جنگ افروخته بشود. از طرف دیگه خب کشورهای مانند قطر و عمان نسبت به بقیه کشورهای عربی خلیج فارس روابط بهتری با تهران دارند. شما نگاه کنید که در گرد همایی در سوئیس، قطر در کنار پاکستان میزبان بوده. شما نگاه کنید که قالیباف عراقچی و آقای همتی رئیس بانک مرکزی یک سفر خیلی مهم به قطر داشتن. شما نگاه کنید در همین مراسم تشییع و اینها از قطر نمایندگانی به ایران رفته، از عربستان نمایندگانی برای مراسم تدفین رفتن. اینا نشان میده که این کشورها میخوان رابطه خودشون رو با ایران حفظ کنن، همچنان که با اسرائیل، با امریکا رابطه بسیار حسنه ای دارن. از این رو میخوان از اون توان میانجیگری خودشون استفاده کنن که این جنگ دوباره آغاز نشود. حالا این مسیر پر پس و خاشاک و پرفراز و فرود مذاکرات که خیلی دشوار هست، بتوانن اینها کمک کنن که این مسیر طی بشود.
0: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن همراه ما بودید. و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید بنیامین نتانیاهو بر هماهنگی میان او و ترامپ درباره جمهوری اسلامی. همزمان رسانه‌های اسرائیلی میگویند گزینه نظامی علیه تهران همچنان روی میز است. از سرگیری حمل و نقل دریایی کالا میان تهران و دوحه بعد از 5 ماه، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا میگوید تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است. ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرد از ماه آینده میلادی تولید نفت خود را روزانه 188 هزار بشکه افزایش خواهد داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بهای نفت به حدود 72 دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازارهای جهانی پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در انتظار افزایش عرضه نفت هستند. مهدی مصری کارشناس بازار نفت عقیده دارد تصمیمات اوپک پلاس بیش از آن که مربوط به فروش نفت باشد، در واقع برای ایجاد اطمینان در بازار در راستای عدم کمبود در ماه‌های آینده است.
4: به گمان من بیش از این که افزایش واقعی عرضه باشه، بیشتر یک پیام روانی به بازار. اوپک پلاس میخواد به معامله‌گرا بگه که اگر شرایط اجازه بده، ظرفیت لازم رو برای افزایش عرضه و پمپاژ بیشتر نفت بازار رو داریم. برای این پیام روشن صرفا یه مقداری میخواد که از جلوی افزایش قیمت جلوگیری کنه و همینطور به هر حال ریسکایی که در حال حاضر همه میگن در نسبت به تورم هایی که در آینده در چشم انداز خصوصا کشورهای غربی هستش رو داره. ولی بین سقف تولید و نفتی که به بازار میرسه تفاوت وجود داره. امروز هنوز همه چیز بستگی به وضعیت تنگه هرمز داره، یعنی اگر عبور نفتکش با تأخیر، تغییر مسیر هزینه های بالاتر باشه، به هر حال بخشی از این افزایش ممکنه هرگز به بازار هم درسه. زمینه که هنوز هیچ تضمینی هم وجود نداره که فرض بکنید چند هفته آینده، چند ماه آینده دو مرتبه منطقه خلیج فارس دوچار یک تنش نظامی نشه و کل صادرات این منطقه به بازار مختل نشه. بنابراین بازار نفت امروز بیشتر از این که به بشکه های اعلام شده به پردازه، بیشتر به اون بشکه هایی که واقعا بدون ریسک به بازار میرسه، به پالایشگاه میرسه. تصمیم اوپک پلاس بیشتر تلاشی برای مدیریت انتظار بازاره تا تضمین واقعی عرضه. یعنی من میتونم بگم که اوپک پلاس داره بیشتر از این که نفت بفروشه داره اطمینان به بازار میفروشه و این دوتا با هم دیگه تفاوت زیادی دارن.
0: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داده عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از برقراری آتش‌بس در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای

0: در حالی منتشر شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تنها 10 روز پیش گفته بود همزمانی نوروز، ماه رمضان و شرایط جنگی میتوانست به قحطی یا کمبود جدی کالا منجر شود. گزارش های مردمی و اظهارات مقام های مسئول هم در جریان درگیری نظامی و محاصره دریایی از کمیاب شدن برخی اقلام دارویی و نهادهای تولید حکایت داشت. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به احتمال درست بودن گزارش نیویورک تایمز میگوید ادامه محاصره دریایی بنادر ایرانی تأمین کالاهای اساسی در کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد.
1: میتونیم بگیم درباره بسیاری از اقلام وارداتی حیاتی مثل نهادها و دارو کاملا محتمل به نظر میرسه، اما در عین حال یک بخشی از تولید مواد غذایی هم هست که میتونست از مسیر تولید داخل تامین بشه. بنابراین میشه گفت که ادامه اون روند محاصره میتونست تامین در واقع کالاهای حیاتی و مواد غذایی رو با مشکل جدی روبرو بکنه. ببینید، بر اساس گزارشی که فاو در واقع در سال گذشته داده، ایران توی سال زراعی اخیر 22 میلیون تن غلات وارد کرده، یعنی به طور متوسط میشه ماهی 1.8 میلیون تن. از طرف دیگه یه چیزی که خود مقامات وزارت کشاورزی در آغاز جنگ اعلام کرده بودن این بود که 5 میلیون تن کالای اساسی توی مبادی ورودی وجود داشته. حالا بعدتر اعلام شد که 6 میلیون تن هم در واقع وجود داشته و به این عدد هم اشاره شد. بنابراین اگر فرض بکنیم که این ادعا درست بوده، هم اون 6 میلیون تن احتمالاً در نهایت میتونست توی 4-5 ماه تموم بشه، هم اون چه که در واقع در داخل تولید میشد با مشکل مواجه بشه. تازه این خوشبینانه ترین حالتشه، چون اون 6 میلیون تن خوراک دام رو هم شامل شد. با این حساب میتونیم بگیم که اون بخشی از کالاهای اساسی که بیشتر به واردات وابسته بودن مثل ذرت، کنجاله، سویا و نهاده های دام و طیور با مشکلات جدی مواجه شد.

0: مراسم چند روزه تشییع و تدفین علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران با هزینه های سنگین از منابع عمومی، تعطیلی بخش های از کشور و ایجاد اختلال در زندگی روزمره شهروندان در حال برگزاری است. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی برگزاری این مراسم در شرایط دشوار اقتصادی ایران را بیشتر نمادی از تبلیغات حکومتی و هزینه کرده منابع عمومی دانستند تا سوگواری ملی. برخی شهروندان هم گفتند در حالی که سفره های مردم هر روز کوچکتر می شود، حکومت برای دفن علی خامنه ای میلیاردها تومان هزینه می کند. مخاطبان دیگری با اشاره به کم بودن جمعیت حاضر در مراسم گفتند حکومت با هزینه از منابع عمومی شماری از چهره های شبکه های اجتماعی را به ایران دعوت کرد تا مراسم پر جمعیت تر به نظر برسد، اما این تلاش هم به نتیجه دلخواه نرسید. شماری از شهروندان هم با اشاره به کشتار دیما گفتند مردم ایران هم در سوک هستند، اما نه برای علی خامنه‌ای بلکه برای بیش از 40,000 جاویدنامی که در 18 و 19 دیما به دست علی خامنه‌ای، محمد باقر قالیباف و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شدند. همزمان با برگزاری مراسم تدفین علی خامنه‌ای، ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد بخشی از جدول‌های جدا کننده در خیابان آزادی تخریب شده. سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران هم اعلام کرده عملیات جمع‌آوری خطوط اتوبوس‌های تندرو BRT در این محدوده آغاز شده. همزمان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره سازی 12,000 تن کالای اساسی برای برگزاری مراسم خبر داد. رئیس این سازمان گفته تاکنون 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد، 2,000,000 قرص نان و دیگر اقلام غذایی برای شرکت کنندگان در این مراسم تأمین شده. فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی، درباره ابعاد اقدامات حکومت در حیف و میل منابع مالی کشور برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای توضیح داد.
1: این یک در واقع یک نوع باز تولید قدرت، این در

0: فقط یک مراسم تدوین ساده احتمالا نباید اونو در نظر بگیریم، اونم به قول شما در شرایطی که مثلا صندوق بین المللی پول از رشد منفی بیش از 6% حدود 6.1% برای ایران صحبت میکنه و یا از تورم حداقل حدودا 69% حرف میزنه. بنابراین میتونید تصور کنید که در واقع صرف یک چنین هزینه ای یک عملی بیش از یک خاکسپاری، ضمن اینکه اگر برای جمهوری اسلامی خاکسپاری به اون مفهوم شرعیش مهم بود که خب به قول معروف میت نباید اینقدر طولانی روی زمین میمونه. بنابراین یک اهداف دیگری در بینه و دلایل دیگری پشت قضیه است. مهمترینش اینه که ببینید داره یک پیام میده از اینکه ما داریم همچنان این توانایی رو حفظ میکنیم که بتونیم بسیج عمومی کنیم. همه میدونن، هم مردم میدونن، هم احتمالا نیروهای خارجی، اون کسانی که در مراسم این جنایت ها شرکت میکنند طرفدارانش هستند، کسانی که در واقع یک عده ثابتند که در مراسم های مختلف در واقع حضورشون رو نشون میدن. اون حماسه حضور در واقع همین چند درصدی هستند که خب میدونیم در هر جامعه ممکنه با هر شرایطی وجود داشته باشن، به هر دلیلی یک نوع وابستگی دارن، حالا یا از لحاظ ذهنی به هر حال دیگه فتوای عقلشون در همین حده، یا از لحاظ رانتی وابستگی های دارن. اونا در واقع پیام این که ما اونها رو همچنان میتونیم بسیج کنیم. یک بحث بسیار مهمه دیگه هم در واقع اینه که به خارج از ایران این پیام رو منتقل میکنه که ببینید ما طرفدارانمون وجود دارن و اگر ما بخوایم زمین و زمان رو به قول معروف میدوزیم به هم، از همه چیز میگذریم و کار رو پیش میبریم. اما مهمترین فاکتوری که شاید حکومت بخواد یا نخواد اما داره در واقع در پس یک چنین مراسمی اعلام میشه اینه که ذره مردم برای این حاکمیت مهم نیستن، وگرنه در شرایطی که حتی یکی مثل دونالد ترامپ هم داره از اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی حرف میزنه، جهان داره نگاه میکنه که ببینید هزینه‌ها همه میره صرف ایدئولوژی میشه و مردمی که اقتصادشون رو همه ما میدونیم در چه حده، حتی دیگه به خودشون در واقع زحمت نمیدن که برای حتی گول زدن دنبال افزایش رفاهشون باشن. در واقع این یک وضعیتیه که من فکر میکنم به واسطه جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل در واقع پیش بینی نبود. میشد پیش بینی کرد که در واقع این پیش میاد، برای مردم هم سورپرایز نبود، معلوم بود که یک چنین وضعیتی اگر جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار باشه هست، اینه که داره به اون در واقع هستیم طرفدارانش هم میگه ببینید ما هنوز هستیم، هنوز طرفدارتونیم، غذای مجانی، آب مجانی، اگر با ما باشید، اگر نیاتتون و اهدافتون برای طرفداری از ما این هاست، اینها فراهمه. در واقع یک پیام چندگانه، همه چیز الا یک مراسم تدوین ساده رو در واقع داره سعی میکنه از این منظر به دست بیاره.
1: در مراسم دیدار مقامات جمهوری اسلامی با تابوت منصوب به علی خامنه ای آیات مشخصی از قرآن برای حاضران و گروه های مختلف به صورت هدفمند پخش می شد. همزمان با ورود حسن خمینی آیه 95 سوره نساء پخش شد، آیه که مؤمنان خانه نشین را با کسانی مقایسه می کند که در راه خدا جهاد کرده اند. بر اساس گزارش ها حسن خمینی همزمان با تلاوت این آیه مراسم را ترک کرد، اقدامی که در فضای مجازی با واکنش شماری از حامیان حکومت همراه شد. رضا علیجانی میگوید حکومت ایران در این مراسم هم سعی نکرد مسئله خودی و غیر خودی را کنار بگذارد.
2: جمهوری اسلامی در این تشییع جنازه و این به اصطلاح برنامه‌ای که راه انداخته سعی کرد بر دوگانه انتقام یا تفاهم غلبه بکنه، هم یه هفته مذاکرات رو تعطیل کرد دوباره بره ادامه بده، یا اومد سرنخ انتقام خودش دستش گرفت که دست اون را نباشه، ولی سعی نکرد بر خودی غیر خودی غلبه بکنه. هر دوش هم نمونهاش هست. ببینید عراقچی از یه طرف میگه مایه خرسندی است که میزبان نمایندگان 70 کشور از جمله برادران عرب واقعی خود هستیم بودیم، از اون طرف میبینیم که آیاتی پخش میشه، حالا عمدی یا غیر عمدی هنوز زیاد مسلم نیست، که تعریض میکنه به اونها. از یه طرف جبهه مقاومت دعوت میشه، طالبان و بقیهشون، از یه طرف هم خوب مذاکره و تفاهم تاکید میشه. حتی بلندگوی مراسم اعلام میکنه و در بین نمایندگان جبهه مقاومت، نمایندگان جبهه مقاومت از ترکیه و مراکش، نمیدونم اینا میخوان تو ترکیه هم مثلا یه جریان را بندازن یا نه، ولی در هر حال سعی کردن اون رو حل بکنن، ولی خودی غیر خودی نه. ببینید رئیس جمهورای قبلی، حال خاتمی رو دعوت نکردن، یعنی دار تو چارچوب سیستم قابل فهمه، ولی احمدی نژاد و حسن روحانی هم دعوت نکردن. یا آیاتی که در اینجا خونده شد به هر نیتی خونده شده باشه، برداشت مخاطب حاضر در همونجا خانواده خمینی، روح الله خمینی، نوادگانش و بچه هاشون این هست که اینا علیه ما داره به ما تعریض میزنه. جواد امام همین رو میگه، گفته میشود این آیات عمدی خونده شده. ابتهی اعتراض میکنه و این به نظر من جنبندی بکنم این هست که به هر حال اینها نمیخواهند در هیچ تغییری در سیاست داخلیشون بدن، ولی اون که در سیاست خارجی میخوان تغییراتی بدن برای مصلحت نظام، یا این تغییرات برایشون تحمیل شده. همچنین ما شاهد حضور همه اکثر سرداران سپاه و نظامی بودیم، خانواده خود خامنه‌ای بودیم، ولی همچنان مجتبی خامنه‌ای در حد رهبر کتبی باقی موند. و در این میان البته یک پیام بسیار مهمی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حاجی صادقی داد که در اونجا که پیام بسیار مهم ده ماده‌ای بود، خطاب به فرماندهان سپاه، خطاب به سپاهیان و خطاب به بسیجی‌ها، گفت که خط نظام پیش بردن توافق و تفاهم، هرچند خواسته های مجتبی خامنه‌ای بالاتر از این هست، ولی اونها هم مورد تایید مجتبی خامنه‌ای است. یعنی زیاد صداتون بلند نکنید، اعتراض نکنید، این خط پیش خواهد رفت. ولی در خط داخلی همچنان حکومت بر سرکوب و تصفیه حسابش، نه تنها در داخل نظام بلکه به نیروهای بیرون نظام، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی داره ادامه میده.
1: در حالی که قرار است اعتبار کالابرگ از روز دوشنبه مجددا شارژ شود، هنوز مبلغ نهایی این مرحله و فهرست مشمولان آن روشن نیست. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس افزایش 20% اعتبار کالابرگ را ناکافی دانسته و از احتمال حذف 3 دهک پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان خبر داده. با این حال یک مقام دولتی موضوع را رد کرده و گفته تصمیم نهایی درباره مبلغ اعتبار و دهک های مشمول هنوز اعلام نشده. این در حالی است که تامین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ با ابهامات جدی مواجه است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیش از این گفته بود تا زمانی که برای این طرح منبع پایدار تعریف نشود، اجرای آن متزلزل خواهد بود. احمد میدری وزیر کار هم تاکید کرده بود برای تامین منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ در دولت به نتیجه نرسیدند. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بخش پیشین خبر گفت طرح کالابرگ الکترونیکی جمهوری اسلامی محکوم به شکست است، زیرا منابع مالی که دولت روی آنها حساب کرده بود محقق نشده.
3: بسیاری از منتقدان و کارشناسا گفتن این طرح محکوم به شکسته. چرا؟ چون منابع پایدار نداره. دولت در طرح کالابرگ فقط به یک موضوع فکر کرده، اومده گفته که ما به تفاوت نرخ ارزی که در مرکز مبادله هست و اون نرخ ارزی که وارد کننده میره کالا رو میاره، من این ما به تفاوت رو به عنوان کالابرگ به مردم پرداخت میکنم. اصلا به این موضوع فکر نکرد که خب تو شاید اون منابعی که روش حساب کردی که 11 میلیارد یورو هست برای امسال، شاید اصلا نتونی محقق کنی، شاید نتونی نفتی بفروشی، نتونی صادراتی داشته باشی، نتونی پولهایی که خارج از کشور داری رو آزاد کنی و بیاری. الان ما تو این نقطه وایسادیم که 3 ماه از سال کامل گذشته دولت درآمدش تقریبا صفر بوده. یعنی اون منابعی که پیش بینی کرد برای کالابرگ به خاطر اینکه درآمدی نداشت عملا محقق نشده، که دیگه بعد حتی به مرحله بعدی که بیاد ما به تفاوت به مردم بده دیگه به اون نقطه نمیرسه. حالا تو نقطه ای وایساده که دائما داره از جابجایی منابع، حذف دهک ها، فروش دارایی هاش یا چاپ پول صحبت میکنه که تماما بار تورمی دارن، جز اون قصه حذف دهک ها، حرفی که مجلس هم میزنه، میگه برای اینکه ما بیایم بار تورمی برای مردم ایجاد نکنیم، بیایم 3 دهک رو حذف بکنیم، از دهک 7 تا دهک 10 رو ما حذف بکنیم، منابع در واقع در نتیجه اون آزاد میشه رو بدیم به دهک های ضعیف‌تر. اما مسئله اینه که خود وزیر کار گفته اختلاف معنادار بین دهک 7 تا 9 اصلا وجود نداره و اگه ما این کارو بکنیم مصداق بی‌عدالتیه. جنبندیش این هست که اتفاقی که الان افتاده، دولت با توجه به اینکه سیاست‌گذاری این طرح رو کاملا اشتباه انجام داده، هیچ راه دومی نداره جز خلق پول، و خلق پول هم تبدیل میشه به تورم، دوباره میاد متاسفانه تو سفره‌های همین مردم.
1: کانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه و خشونت سازمان یافته در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد، بندهای انفرادی این زندان زیر نظر ماموران اداره می شود که با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی رفتاری خشن و تحقیرآمیز دارند. در این گزارش آمده ماموران با کوچکترین بهانه زندانیان را به طور مکرر مورد ضرب و شتم و دیگر اشکال آزار و اذیت قرار می دهند. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 55 سال زندان برای 5 شهروند نوکیش مسیحی را اینن تایید کرد. بر اساس حکم دادگاه، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان، ناصر گلتپه، لیدا الکسانی و یک نوکیش مسیحی دیگر به اتهام فعالیت‌های مذهبی، تبلیغ باورهای مسیحی و نگهداری یا توزیع انجیل به زبان فارسی در مجموع 55 سال زندان محکوم شدند. رضا اکبرانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید جمهوری اسلامی باورهای دینی مسیحیان را جرم‌انگاری کرده و برای آزار جامعه مسیحیت به آنها اتهامات امنیتی میزند.
4: بحث ایمان به مسیحیت به زبان فارسی واسه این بچه ها خب تبدیل شده به اتهام. ابتدا خب 71 سال زندان گرفته بودند که نهایتا گفتند که 48 سالش قابل اجراست واسه 5 شهروند مسیحی. خود دادستان یک جایی از حکم میاد از ژوزف شهبازیان ایراد گرفته توی حکمش، گفته که تبلیغ مسیحیت رو چون انجام اراده دونسته این رو در واقع بهش نسبت داده، یعنی چیزی که برای مسیحی خب بخشی از باور دینیشه توی دادگاه جمهوری اسلامی میاد و جرم تلقی میشه. درباره خود ناصر گلتپه هم خب گفتن که چون چند جلد انجیل فارسی رو توی خونش نگهداری کرده، به عنوان یکی از دلایل محکومیتش در واقع ذکر کردن. این جاییه که در واقع همین دو مورد به ما میگه که جمهوری اسلامی با مسیحیت تاریخی ارمنی و آشوری تا زمانی که محدود بمونه مشکل نداره، اما وقتی که بحث نوکیشای مسیحی یا مسیحیت فارسی زبان خب به وجود میاد، عملا اینا میان این برخورد امنیتی رو به خصوص با نوکیشای مسیحی تشدید میکنن. خود تعطیلی های همین کلیساهای فارسی زبان خب ما سالهای سال داریم میشنویم فشار روی کلیساهای خانگی و حالا این احکام سنگین که قبلا هم تا سابقه داشته، ولی نه تا این حد. همه اینا خب ابزار فشاری هن روی شهروندان و نوکیشای مسیحی توی ایران. در کنار همین بحث زندان، ما بازداشت های طولانی رو در مورد اونها داشتیم، وثیقه های خیلی خیلی سنگینی که براشون بریده بودن و فشار روی خانواده هاشون هم خب بخشی از همین روندی بودش که توی این سالها ما دیدیم. همین الان خب آیدا نجفلویی که از بچه تو این پرونده است، با وجود اون آسیب جدی که به ستون فقراتش خورد و چند ماه پیش توی زندان و نیاز به درمان و حتی جراحی داشته، با حکم 10 سال زندان روبرو شده. یعنی عملا حکومت تغییر دین رو و داشتن انجیل فارسی یا برگزاری جلسه عبادت رو اونقدر بالا ببره که دیگران از ترس این حتی به سمتش هم نتونن برن.
1: صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه برای نخستین بار در یک دوره 12 ماهه از مرز 11 میلیارد دلار عبور کرد. رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرده ارزش صادرات این بخش در 6 ماه نخست سال هم بیش از 4 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30% افزایش نشان داده.
5: رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد که صادرات صنایع دفاعی و هوافضای این کشور یک سیر صعودی چشمگیری را دارد تجربه میکنه. بر اساس آمار اعلام شده از سوی این نهاد، تنها در ماه گذشته میلادی یعنی در ماه جون، این نهاد در حدود بیش از 802 میلیون دلار صادرات داشته. در بازه 6 ماهه اما یک افزایش بسیار قابل توجهی در صادرات صنایع دفاعی ترکیه مشاهده شده. گفته شده که حداقل بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی در 6 ماه این کشور صادرات داشته که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود نزدیک به 30% افزایش را نشان می‌دهد. اما برای نخستین بار صنایع دفاعی ترکیه توانسته که بیشتر از 11 میلیارد دلار آمریکایی در 12 ماه صادرات داشته باشد. این رقم در سال 2025 کمتر از 10 میلیارد دلار آمریکایی محسوب می شد. همین اکنون در ترکیه بیش از 3500 شرکت در این بخش فعالیت دارند و بیشترین خریداران تجهیزات صنایع دفاعی ترکیه را از در بین سال 2021 تا 2025 امارات متحده عربی، پاکستان و همینطور اوکراین تشکیل می‌دادند و بخش قابل توجه صادرات صنایع دفاعی ترکیه هم به کشورهای عضو ناتو صادر میشه که در حدود بیش از 57% را تشکیل می‌ده و کشورهای همچون بریتانیا، آمریکا و اسلواکی از کشورهای عضو ناتو هستند که بیشترین تجهیزات صنایع دفاعی ترکیه را خریداری کردند و بر اساس گزارش‌ها در جریان درگیری‌ها در منطقه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، علاقمندی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خرید تجهیزات ترکیه به شدت افزایش یافته.
1: بخش بعدی خبرها دیمه شب به وقت ایران. وقت شما خوش.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: 2,000,000 تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
4: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
5: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
6: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
7: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

36 سال، خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد، حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامع ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایق باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
5: نه آقا، همینه.
0: 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
6: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
7: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68: نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و باید حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
8: متاسفانه اونقدر عزا و سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می بندد.
9: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن، همون کاری رو می کنن که رادیوی بی بی سی می خواد بکنه، رادیوی آمریکا می خواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف می شوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
9: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
10: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا جان یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن دلش فری چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم به تو بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست. اینشون در حق مرجعیت حقم نداره فتوا بده، نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن، بچگانش کردن با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینیه شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
7: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
11: یک قشر رزل، اوباش و چاقو کش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علفهای هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
7: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه‌ای. بعد از منتظری هم ما میرحسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودن، اما بعد از 88 حذف شدن، به حذف رفتن. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با فاکس نیوز گفته شکافی میان اهداف اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمی‌بیند. او با تاکید بر روابط دو کشور گفته اسرائیل برخلاف دیگر متحدان آمریکا شانه به شانه واشنگتن می‌جنگد و این اتحاد نه صرفاً بر پایه منافع بلکه بر اساس ارزش‌های مشترک شکل گرفته است. نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پایداری روابط آمریکا و اسرائیل هم گفت نمیتواند ادعا کند هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا به باور او شبکه‌های اجتماعی و میزان نفوذ آنها بر افکار عمومی بر آینده این روابط تاثیرگذار است.
1: نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی، برخی رسانه های اسرائیلی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته که برخی از عملیاتش رو علیه حزب الله متوقف بکنه، از جمله اینکه به تونل های حزب الله در جنوب لبنان حمله نکنه، بنیامین نتانیاهو این گزارش ها رو گزارش های جعلی و فیک نیوز توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که نه آمریکا چنین درخواستی از اسرائیل داشته و نه او، یعنی دولت اسرائیل از ایالات متحده درخواست یا در واقع درخواست مجوزی برای چنین عملیاتی کردن. نتانیاهو گفت که عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان در چارچوب همون توافق آتش بسی که امضا شده بین اسرائیل و بین دولت لبنان ادامه داره و این صحبت های او باید گفت که با آنچه روی زمین هم اتفاق میفته همخوانی داره. در همین روز یک شنبه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر به لبنان رفت، در جنوب لبنان در اونجایی که ارتفاعات بوفور هست به اونجا رفت، از نیروهای اسرائیلی که در اونجا مستقر هستند دیدار کرد و گفت که نیروهای اسرائیلی در حال حاضر اشراف کاملی دارند هم بر روی زمین در ارتفاعات بوفور و هم بر تونل‌های زیرزمینی حزب الله در این کوه، تونل‌هایی که به گفته ایال زمیر حزب الله لبنان در طول ده‌ها سال با پول جمهوری اسلامی ساخته تا از اونجا به اسرائیل و به شهرهای اسرائیل حمله کنه. ایال زمیر گفت که ارتش اسرائیل گوش به زنگ هم هست که اگر حزب الله بخواد تهدیدی ایجاد بکنه از اقدامات دفاعی به اقدامات تهاجمی 100% برگرده.
0: همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و حضور گسترده گروه‌های مختلفی از ایرانیان در شهرهای اروپایی و کانادایی در مقابل سفارتخانه‌های آمریکا و درخواست توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی در آمریکا، ایرانیان پس از گذر از جشن‌های روز استقلال در برخی شهرها در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند. در لس آنجلس این تجمع این بار در منطقه وودلند صورت گرفته. همکارم نیلوفر منصوری هم به محل برگزاری که این تجمع رفته تا جزئیات بیشتری رو برای ما بگه. نیلوفر،
2: همینطوره پریسا، البته تجمع هنوز آغاز نشده اینجا در تقاطع بلوار ویکتوری و خیابان توپنگا در منطقه بودن هیلز هستم، جایی که در ماه‌های گذشته هم تجمعاتی در این نقطه صورت گرفته بود. هنوز 30 دقیقه تا آغاز رسمی این تجمع باقی مونده. دیروز شاهد بودیم که به فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی صادر کرده بود با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران که در شهرهای اروپایی، در کانادا، در استرالیا دیدیم که گروه‌های پرتعدادی از ایرانیان در مقابل سفارتخانه‌های آمریکا، کنسولگری‌های این کشور تجمع کردند، خواسته‌های خودشون رو ابراز کردند. در آمریکا ما جشن‌های 250 سالگی استقلال ایالات متحده رو از سر گذراندیم، اینها عبور کردیم، در واقع دیروز تعطیلی عمومی بود و به همین دلیل تجمعات در اقصی نقاط امریکا حالا در شهرهایی که برگزار میشه موکول شد به امروز، روز یک شنبه 5 جولای. در لس آنجلس هم کمیته تظاهرات لس آنجلس مطابق هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته از ایرانیان خواسته که اینجا بیان، از دولت خودشون، دولت امریکا بخوان که همونطور که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان اعلام کرده با جمهوری اسلامی معامله‌ای صورت نگیره. خواسته اصلی یا فوکس اصلی این تجمعات از روز گذشته تا به امروز این بوده که توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی رو خواستار بشن. همونطور که میدونیم برگزار کنندگان این تجمع هم صحبت کردن باهاشون در مفاد این یادداشت تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده در این 14 بند جایی حقوق مردم ایران گنجانده نشده، نماینده ای ندارن مردم ایران اصلا در این مذاکرات، جایی شما در بندهای این تفاهم از نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق زندانیان سیاسی، اعدام هایی که صورت گرفته، اون کشتار دست کم 36500 نفر از ایرانیان در طی دو روز چیزی دیده نمیشه و اصولا تظاهر کنندگان معترضان در خارج از کشور میخوان صدای اون مردمی باشن که بگن جمهوری اسلامی مقبولیت و مشروعیتی در ایران نداره و اصلا از اساس مذاکره با چنین رژیمی در شأن یک قدرت غربی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی نیست. بنابراین این تجمعات از دیروز تا به امروز هدف اصلیش، خواسته اصلیش چنین ارسال چنین پیامی است و در وهله دوم زنده نگه داشتن یاد جاویدنامانی که به صورت مستمر در این 6 ماه نامشون توسط ایرانیان خارج از کشور در لس آنجلس و دیگر شهرها تکرار شده، اینجا تا دوباره عکسای جاویدنامان رو به همراه داشته باشن و بخوان رسانه‌های این کشور، مجامع بین‌المللی بگن که گذر زمان یا پروسه این مذاکرات نباید باعث بشه خون این جاویدنامان پایمال بشه، حق 10,000 نفر از خانواده های اونها در ایران زایل بشه و میخوان صدای خانواده هایی باشن که فرزندان خودشون، عزیزان خودشون رو از دست دادن، حالا چه در طول اون جنگ 39 روزه چه در طول کشتار 2 روزه در دیماه، میخوان صدای اونها باشن و بگن ما صدای کسانی هستیم که نمیتونن صدای خودشون رو به خارج و از مرزهای ایران به خاطر اختناق و سرکوبی که در جریان ارسال کنن. و این پیام رو مشخصا به دولت امریکا دارن صادر میکنن که اگر این مذاکرات جاری باشه، ساری باشه و بخواد احیا بکنه جمهوری اسلامی رو در شکل دیگری، فقط به توان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی اضافه میکنه، توان سرکوب این رژیم بهش افزوده میشه و باز هم حق دیگری از مردم ایران در ماها و سالهای آتی ضایع خواهد شد. به همین دلیل مجددن اومدن اینجا و میخوان شعار رژیم چنج یا تغییر حکومت در ایران رو سر بدن و همونطور که در ماهای گذشته اومدن اینجا خواستار حمایت دولت امریکا از اعتراضات در ایران بشن، بعدتر اومدن از امریکا تشکر کردن به خاطر حمایتی که کرده، امروز هم به عنوان ایرانیان امریکایی من از دولت خودشون، از وطن دوم خودشون بخوان که همونطور که در روز گذشته.
0: نیلوفر خیلی ممنونم از تو، به نظر میرسه که به صدای من رو همکارم نیلوفر نمیشنوه، ازش تشکر میکنم. حتما در بخش بعدی خبر همراه میشم تا جزئیاتی از این تجمع رو داشته باشم. متاسفانه به دلیل کمبود وقت باید به ادامه خبرها بپردازیم. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نهاد رسانه‌ای ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به زودی برای دیدار با احمد الشعر رئیس دولت سوریه به دمشق سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی گفتگو خواهند کرد و مکرون را در این سفر هیئتی از سرمایه‌گذاران و نمایندگان شرکت‌های فرانسوی همراهی می‌کنند. خدمات آتش نشانی یونان اعلام کرد آتش سوزی گسترده در حومه دومی شهر بزرگ یونان موجب تخلیه 3 سکونتگاه و 1 مرکز نگهداری افراد توانخواه شده. مقامات میگویند بادهای شدید عملیات مهار آتش را دشوار کرده و 1 مرد 76 ساله به ظن ایجاد این حریق بازداشت شده. پژوهشگران مؤسسه عصب‌شناسی هلند میگویند برخی افراد با وجود نشانه‌های آلزایمر در مغز هرگز دچار زوال عقل نمی‌شوند و دلیل آن ممکن است به عملکرد متفاوت نورون‌های نابالغ مربوط باشد. این مطالعه نشان می‌دهد در مغز این افراد سازوکارهای محافظت از سلول‌های عصبی فعال‌تر است و التهاب کمتری دیده می‌شود. صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه برای نخستین بار در 1 دوره 12 ماهه از مرز 11 میلیارد دلار عبور کرد. در 6 ماه صنایع دفاعی ترکیه 29.5% درصد افزایش داشته.
3: رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد که صادرات صنایع دفاعی و هوافضای این کشور یک سیر صعودی چشمگیری را داره تجربه میکنه. بر اساس آمار اعلام شده از سوی این نهاد، تنها در ماه گذشته میلادی یعنی در ماه جون این نهاد در حدود بیش از 802 میلیون دلار صادرات داشته. در بازه 6 ماهه اما یک افزایش بسیار قابل توجهی در صادرات صنایع دفاعی ترکیه مشاهده شده. گفته شده که حداقل بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی در 6 ماه این کشور صادرات داشته که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود نزدیک به 30% افزایش را نشان می‌دهد. اما برای نخستین بار صنایع دفاعی ترکیه توانسته که بیشتر از 11 میلیارد دلار آمریکایی در 12 ماه صادرات داشته باشد. این رقم در سال 2025 کمتر از 10 میلیارد دلار آمریکایی محسوب میشد. همین اکنون در ترکیه بیش از 3500 شرکت در این بخش فعالیت دارند و بیشترین خریداران تجهیزات صنایع دفاعی ترکیه را از در بین سال 2021 تا 2025 امارات متحده عربی، پاکستان و همینطور اوکراین تشکیل میدادند و بخش قابل توجه صادرات صنایع دفاعی ترکیه هم به کشورهای عضو ناتو صادر میشه که در حدود بیش از 57% را تشکیل میده و کشورهای همچون بریتانیا، آمریکا و اسلواکی از کشورهای عضو ناتو هستند که بیشترین تجهیزات صنایع دفاعی ترکیه را خریداری کردند و بر اساس گزارش ها در جریان درگیری ها در منطقه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاقمندی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خرید تجهیزات ترکیه به شدت افزایش یافته.
0: یک بامداد مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی وقت خوش.

0: سلام، شبتون بخیر. من اگه روز مادر بودم دوست دارم به بچم یاد بدم که تو یک انسانی، تو قابل احترامی، تو ارزشمندی و اجازه نده که هر کسی توی هر جایگاهی که هست به تو بی احترامی بکنه و حتی جلوی بقیه شخصیت تو رو خوب بکنه.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
4: مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران،
5: تعطیلی کشور، هزینه‌هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات تا مددهان حکومتی صحبت از انتقام،
6: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشان.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
8: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بی‌تابی می‌کنه.
9: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه‌باری گیر کرده.
10: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه‌ای برگزار میشه.
11: امروز شما به عنوان یک مادر دکتر چه حسی دارید؟
12: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
13: مقابل سفارت آمریکا،
14: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
15: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
16: کمک در راه است اینکه خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
17: بسیار از این عکس‌ها در این تجمع هست.
18: مردم ایران یک هدف دارن.
19: این نوشته‌هایی که اینجا دارین و چی می‌خواید؟
20: دریای خون فاضل است.
21: هفت ماه این ایرانی‌ها خیابان‌ها رو رها نکردن.

0: امروز ایرانیان اینجا در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. هدف از تجمع امروزشان در روز 250 سال روز استقلال آمریکا اینه که پیامشان برای آمریکا برسانند که آنطوری که اینها لحظات پیش که باشان صحبت کردن میگفتن که استقلال برای آمریکا مهم است، برای ایران و ایرانی ها هم مهم است و پیام اینا این است که با تروریستان به قولی از اینها در جمهوری اسلامی مذاکره و معامله نکنند. و اینها اعتراضشان امروز این است که اینها هزاران کشته در ایران دادن در انقلاب ملی ایرانیان که عکسایشون هم در دستاشون هست. مثلا اینجا رویا یکی از کسانی که جانش از دست داده در کنار ما است و با این عکس اومده و میخوایم از خودش بپرسیم که امروز اعتراضتان در برابر سفارت آمریکا است، این عکس هم در دستتون است، پیامتان چی است و این عکس کیه؟
1: زن عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیزم. من برای عرض تسلیت و گفتن اینکه به دوست عزیزم عرضی جان که صبور باشن و در کنار شما ایستادیم و تا زمان دادخواهی برادر عزیزشون مهندس محمد زمانی در کنار ایشون هستیم. مهندس محمد زمانی در کشتار 11 دیما به دست رژیم فاسد ایران جاودانه شدند.
0: سپاسگزارم از شما خانم رویا. همونطوری که خانم رویا اشاره کرد اینجا کسان دیگه هم هستن با پرچم شیر خورشید که خواستشان بسیار واضح و مشخص است، آزادی ایران. شما امروز پیامتان چی است در مقابل سفارت آمریکا آمده؟
2: من از طرف کنشگران مسیحی برای ایران آزاد اینجا هستم و یک پیام بسیار ساده و مهم برای سفارت آمریکا دارم و اون اینکه با حکومتی که فاسد هست، نالایق هست، ناشایسته است و مردم ایران رو کشته مماشات و تعامل نمیشه کرد. ما میخواییم که شما کار را تمام کنید و این رژیم هر چه زودتر سقوط کنه.
0: سپاسگزارم از شما. یعنی همه ایرانیانی که اینجا هستن خواستشان واضح و مشخص است، تغییر در ایران و پایان کار جمهوری اسلامی. همزمان با این که این خواستها و این اعتراضهای سراسری در پایتختهای مختلف جهان داره برگزار میشه، در داخل ایران هم در واقع مراسم خاکسپاری خامنه ای دیکتاتوری پیشین ایران در حال برگزاری است که این هم اینها میگن که مرگ از او تقریبا مسیر مبارزاتی از اینها را تسریع بخشیده و ممکن است که آزادی از اینها هرچی سریعتر هم رقم بخوره.
3: خب در جریان حمله اسرائیل و آمریکا در کنار آمریکا بودند، در کنار اسرائیل بودند و به اشکال مختلف حمایت کردند. بنابراین اساسا موضوع بحث نیستن که چرا در تهران شرکت نکردند و جمهوری اسلامی در واقع با کسانی در این مراسم برگزار کرد که همسایگانش هستن یا کشورهایی که باش ائتلافایی داشتن در سال گذشته و باش نزدیک هستن. این کشور محدودی هستن. همواره در طی سال گذشته ما دیدیم که به هر حال حکومت در ایران دوستان زیادی نداشته، ولی اون چیزی که مهم هست به نظر من، برای من انتظار بیشتر از این نمی رفت که مثلا کشورهای مختلف رهبرانشون بفرستن به ایران به خاطر کشتن خامنه‌ای. با توجه به اینکه بعد جنگ زمانی شروع شد که ما کشتار دیما هم داشتیم، بنابراین هنوز افکار عمومی جهانی نسبت به خبرهای مرتبط با کشتار دیما همچنان جریحه دار بود که اتفاق افتاد و به همین جهت افکار عمومی کشورهای مختلف ممکن استش که با این مسئله که برن مثلا برای علی خامنه‌ای که بنده تشدید علی خامنه‌ای که به هر حال رهبر ماشین سرکوب بوده در طی سالهای گذشته خورده دشوار میتونست باشه، ولی مسئله اصلی مثلا اینجا حضور نداشتن بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های داخلی هست و این نشون دهنده این هستش که نه تنها حکومت در عرصه بین‌المللی در واقع یک انزوای خاصی رو تجربه میکنه، بلکه در داخل کشور با شکاف‌های بسیار بسیار جدی مواجه هست که حتی یک اتفاقی مثل تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی که میتونه که در واقع یک محلی باشه برای ترمیم بسیار از این شکاف‌ها، با توجه به اینکه به هر حال در شرایط کنونی حکومت جمهوری اسلامی نیازمند این هستش که اگر میخواد که تداوم داشته باشه و پایداری داشته باشه و بتونه که کارکرد داشته باشه و جلو بره، بتونه شکاف‌ها رو ترمیم بکنه، مخصوصا بعد از اینکه رهبر کاریزماتیک، رهبر به هر حال مقتدر رو از دست داد، از مقتدر از جهت اینکه برای یک دیکتاتوری از دست داد که تمام امور زیر نظر اون بوده، این کارو ولی انجام نداد. بنابراین ما در یک شرایط خیلی خاصی هستیم که نشون دهنده این هستش که مقامات جمهوری اسلامی اون کسی که دارن الان میگردون از صحنه گردان و سیاست در ایران هستن حتی اعتماد ندارن در بخش‌های مختلف به مخالفان حکومت، به منتقدان حکومت، به چهره‌های سابق سیاسی، حتی رؤسای سابق جمهوری. و از این جهت خود همین دعوت نکردن به نظر من یک سستی و تزلزل رو در نهاد حکومت ایران نشون میده. شکاف ها و تلاش برای قدرت گرفتن یک گروه در ایران به شدت زیادتر خواهد شد و اگر آتش بس ادامه پیدا کنه و یا صلح انجام ما به صلح برسیم در نظر این حمله نظامی تموم بشه، احتمال این که این شکاف ها باعث اختلافات جدی در اون گروهی در بالای نظام بشه و در حال یک سری ریزش ها و یک سری تصفیه حسابایی در بالای سطح نظام باشه خیلی وجود داره که یک گروه بتونه به هر حال دست بالا داشته باشه و بتونه در واقع در این فضایی که الان وجود داره قدرت در دست بگیره. همچنان ما می‌بینیم که افراد گروه‌های مختلفی هستن و اینکه یک گروه خاصی باشه که بتونه خاطر رو به صورت کامل در دست بگیره هنوز ظهور نکرده در ایران.
4: باید ببینیم بعد از مراسم، یعنی از هفته بعد که مراسم به پایان میرسه و مذاکرات آغاز میشه، سرعت انجام تعاملات به چگونه خواهد بود. ولی همین که این مراسم برگزار شد، آمریکا قبول کرده مراسم برگزار

0: مثلا ایران نتونست نفت بفروشه و یه سری کالاها هم نتونست وارد بشه، به خصوص کالای اساسی، و منابع بودجه ایران هم محدود بود، بنابراین یه ظرفیت‌های محدودی داشتن به لحاظ اقتصادی برای اداره کشور. و نکته سومم این بود که خود بلوک نظامی هم که حالا یه بخشش آقای قالیباف رو رهبری میکنه، اونا به این رسیدن که جنگ رو انجام دادن، نتیجه جنگ همین بوده، ایران نمیتونه آمریکا رو شکست بده، اسرائیل هم نمیتونه نابود کنه، ولی بالاخره تا همین اندازه که تونستن شکست کامل نخورن یک پیروزیه، بدن چه وقت زمان مذاکره میسید. اینجا هماهنگی بین بلوک نظامی و آقای پزشکیان تونست کل قدرت رو راضی کنه که مسیر مذاکرات پیش ببرن، ولی مخالفینی که شما فرمودید خیلی جدی هن. هم تیم آقای امنجاد، تیم آقای رئیسی، بقیه جبه پایداره، همه اینا به جد دارن فعالیت میکنن، با از زوایای مختلف چپای سکولار هم بهشون پیوستن، و حرف اساسیش این است که این مجموعه که باید مقاومت کنیم، باید آمریکا رو به عقب برونیم، باید استقلال ایران رو حفظ کنیم، ولی بدون این که راه حل عملی بدن و چشمانداز مشخصی داشته باشن برای پایان این نبرد. بنابراین به نظر میرسه علارغم این اختلافاتی و مخالفتایی که وجود داره، که بخش مهم میشم جدا از این همین جریاناته که تحریم رو دور میزنن، پول پخش میکنن، بسیج نیرو میکنن، حتی در مطبوعات که این فضا رقم بزنن، به نظر میرسه کره قدرت به این نشسته که راهی جز توافق و تفاهم وجود نداره. حالا برخی معتقدن باید برن تا یک عادی سازی و یک پیوند بسیار نزدیک، بعضی هم معتقدن نه، در همین حد که بتونن تنیس زدائی کنن و ایران بتونه نفتش رو بفروشه کافی که میتونن مذاکرات ادامه بدن. این اختلافات همچنان ادامه داره، در عمل مشخص خواهد شد که کدوم جناب برنده خواهد شد. جامعه ایران طبیعتاً ظرفیت یک جنگ مجدد نداره، در این حال حاکمیت هم مشکل جدی داره با مردم، به خصوص بعد از سرکوب خونه 18 دی که باید اقداماتی انجام بده که جامعه احساس کنه که این مذاکرات به نفع اونام هست. اینم یک مشکلی است که برقرار وجود داره.
1: روز اول مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان است. میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنن از دو رقابت‌ها کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله 1/8 پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مصاف تیم سرسخت، سخت‌کوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسون این تیم رو شکست بده و راهی مرحله 1/4 نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسون در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زده‌اش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن، یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت‌ها بشه. خدمت شما عرض می‌کنم که در مرحله 1/4 نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله 1/4 نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه‌ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند، دو تیم در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت‌ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاقی میفته. آیا فرانسوی‌ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد؟ تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس‌های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات. رضا محدث، نیویورک.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این احتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنند، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: علل اصول نظر دیگری داشتم،
18: درساشو خوب با باباش یاد گرفته،
19: برداشتن محاصره،
20: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
21: حرف ترامپ میشه قرار نکنه.
22: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
23: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
24: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
25: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
24: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
22: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
24: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
22: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
26: خونخواهی امام شهید اون
27: باقی شیخ ها ازشون جدا نخواهیم.
28: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. فقط سه برادرش، مصطفی، مسعود و میثم که از زمان کشته شدن پدرشون در حمله اسرائیل دیده نشده بودند، در نماز حاضر شدند. با غیبت مجتبی در نماز میت پدرش، حالا شبهه‌ای که در مورد زنده بودنش وجود داشت بزرگ و بزرگتر شده. این شایعه که اصولاً ممکنه مجتبی در کار نباشه و اون هم همراه پدرش کشته شده باشه، این شایعه حالا پررنگ‌تر شده. وضع موجود از هر طرف برای جمهوری اسلامی یه نقطه ضعف محسوب میشه. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده، و حتی اگر زنده است درباره میزان سلامتیش شبهه جدی وجود داره، و حتی اگر زنده و سالم هم هست که احتمالاً نیست، وضع موجود نشانگر ترس و عدم اطمینان شدید نظام از کشته شدن جانشینشه، جانشین خامنه‌ای، به گونه ای که نتیجه این وضعیت تبدیل شده به اینکه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین رکن نظام ولایت فقیه تبدیل به رهبری شده که معلوم نیست زنده است یا مرده، چقدر سالمه، و اگرم زنده است و سالمه چرا از ترس قایم شده و نمیتونه بره توی دفترش بشینه.
1: قائد شهید امت اسلامی و مردمی که از جای جای ایران، نه فقط که از گوشه گوشه دنیا، هر کسی که توانسته خودش را به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه رسانده.
0: اما در نماز میت علی خامنه‌ای دیگه چی گذشت؟ امروز میخوام این نکات مهمی رو که در این مراسم دیدم همراه با نکات تحلیلی و تاریخی مرتبط که به ذهنم میرسه خدمت شما عرض کنم. غیر از غیبت مجتبی، نکته مهمی که در این مراسم دیده شد غیبت سر رئیس جمهور قبلی جمهوری اسلامی بود. در واقع دعوت نشدن حسن روحانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد. تا اونجایی که من تصاویر دیدم هیچ کدوم از ستا نبودن. محمد خاتمی به عنوان رهبر اصلاح طلبا که حذف شده تر از احمدی نژاد و روحانی حساب میشه، معلوم بود دعوت نمیشه، چون نظام کلن اصلاح طلبا رو دیگه به این مراسم ها دعوت نمیکنه. اصلاح طلبا تصور میکنن در درون نظامن، تصور میکنن، تصوری از واقعیت رو جایگزین واقعیت کردن، و در حالی که حاکمیت سالهاست که اونا رو از مناصب و مراسم حکومتی حذف کرده، ولی اونا هنوز تصورشون اینه که در درون نظام هستن و از نظام هم دفاع میکنن و چاپلوسی و خوشرقصی هم میکنن. ولی نظام در حد دعوت به مراسم وداع با جنازه خامنه ای هم یا شرکت در نماز میت خامنه ای هم اونا رو قبول نداره، دعوتشون نمیکنه. در واقع اصلاح طلبا نه حاکمیت رو دارن، نه اکثریت مردم رو که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن. مردمی که اصلاح طلب و اصولگرا و کل نظام رو دیگه قبول ندارن. اما حکایت احمدی نژاد کمی متفاوته. احمدی نژاد هنوز امید داره که تحولات در جمهوری اسلامی یه طوری رقم بخوره که یه بخشی از سپاه و یه بخشی از حاکمیت و آخوندا بیان سمت احمدی نژاد و بهش بگن محمود، تو بین طرفدارای جمهوری اسلامی محبوبی، رأی داری، بیا کار دستت بگیر و مانع سقوط جمهوری اسلامی بشو. این تصویریه که احمدی نژاد از خودش داره. به نظرم درسته که احمدی نژاد بین طرفدارای جمهوری اسلامی از همهشون بیشتر رأی داره، ولی الان نه حاکمیت دلیلی برای میدون دادن به احمدی نژاد داره و نه اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی احمدی نژاد رو قبول دارن، اونم یه قاتل مثل بقیه. از نظر اکثریت مردم ایران بین خامنه ای و مجتبی و خاتمی و روحانی و همه اینا فرقی نیست و مردم سرنگونی کل حکومت رو میخوان. اما به نظرم عدم دعوت از حسن روحانی این وسط خیلی پررنگتر به چشم اومد. بالاخره روحانی 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. 8 سال به عنوان رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده. 24 سال همه کاره یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی یعنی شورای عالی امنیت بوده. 8 سال رئیس جمهور بوده. اینی که الان اینطور نه به مراسم وداع با جنازه دعوتش میکنن نه به نماز میت، نشون میده که تیم حاکم جدید در بقایای جمهوری اسلامی، خاتمی، احمدی نژاد و حسن روحانی رو میخواد با هم بزنه و حتی حسن خمینی رو هم بهش اضافه میکنن. حسن خمینی هم بعد از اون رفتاری که روز قبل در مراسم وداع با جنازه خامنه‌ای باهاش شد و یه آیاتی از قرآن و موقعی که اون و برادراش اومدن پخش کردن که بهش بر بخوره، اونم خوشش نیومد و رفت، به مراسم نماز میت هم نیومد یا اصلا دعوتش نکردن.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: به نظرم این حاکمیتی که در بقایای جمهوری اسلامی الان سوار کاره، حالا یا مشتبه یا به اسم مشتبه، اینا خیز برداشتن برای حذف بیشتر روحانی و حسن خمینی. حذف روحانی یه اولویت بالایی داره الان در جمهوری اسلامی، و اگر مشتبهی وجود داشته باشه در کنار افرادی مثل قالیباف، انگیزه بالایی دارن برای حذف بیشتر روحانی، چون روحانی طرفدار عادی سازی روابط با آمریکاست و تیم جدیدی که حاکم بر بقایای جمهوری اسلامیه که عمدتاً سردار سپاهان، اگرم بخوان یه روزی رابطه با آمریکا رو عادی کنن، میگن خب خودمون این کارو میکنیم، چرا حسن روحانی، چرا بدیم حسن روحانی که مخالف سپاست. به نظرم الان بعد از مرگ خامنه‌ای اونی که بیشتر از همه در خطر حذف شدنه و حذف بیشتر حسن روحانیه، یکی به دلیل این که الان سپاه حاکمه در بقایای جمهوری اسلامی و سپاه به طور تاریخی با حسن روحانی رابطهش خیلی بده، دوم اینی که روحانی و قالیباف هم درگیری شدید شخصی دارن و الان قالیباف فعلا دست بالاتر رو داره، ضمن اینی که روحانی هنوزم یه رقیب جدی برای رهبری حساب میشه. بنابراین به نظرم حسن روحانی و حسن خمینی از جمله کسایی هستند که در صف حذف بیشتر هستند، مخصوصا این که الان سپاه که با روحانی بده دستش خیلی بازتره برای حذف امثال روحانی، و روحانی این اواخر هم انتقاداتش رو از سپاه علنی تر کرد، بیشتر کرد، و یه طوری صحبت کرده که معناش این شده که فرمانده‌های سپاه در مورد توانایی خودشون و توانایی آمریکا و اسرائیل اشتباه کردن و این اشتباه کار دست جمهوری اسلامی داده.
1: تو حوادثی هم که امروز ما باش مواجه هستیم در سطح منطقه، در سطح جهان، یه بخشیش بر میگرده به اونهایی که در یک مقاطعی تصمیم سازی کردن. حالا من این نکته رو میگم که چون من خودم زیاد در این زمینه با دوستان در مقاطع مختلف بحث کردم، یک بحث این بود که اساساً در آینده، این که من میگم مثلا مسائل 10-15 سال پیش، آیا اصلاً در یک شرایطی آمریکا به ما حمله میکنه؟ آیا ممکنه در یک شرایطی اسرائیل به ما حمله بکنه؟ دوستانی بودن، صاحب نظرم بودن البته، میگفتن امکان نداره، امکان نداره اسرائیل به ما حمله بکنه. بعد یه دلایلی می آوردن، میگفتن اگه اسرائیل به ما حمله بکنه میدونه که دو روز بعد اسرائیلی دیگه وجود نداره، منهدم شده و نابود شده. آمریکا به ما حمله نخواهد کرد به دلیل اینکه اگر به ما حمله بکنه میدونه چند روز بعد 100,000 آمریکایی تو منطقه کالا پایگاه‌های مختلف دارن از بین میرن و باید 100,000 جنازه رو برداره ببره واشنگتن، بنابراین به ما حمله نمی‌کنن. خب من میدونم اون عزیزان مخصوصاً افرادی بودن که خب من بهشون ایمان داشتم، خب بر مبنای یک تفکری، بر مبنای یک محاسبه‌ای آمدن این تصمیم سازی ها رو ارائه میدادن به مسئولین بالاتر.
0: این حرفای روحانی علیه فرمانده‌های سپاه بود، یعنی فرمانده‌های سپاه خامنه‌ای رو گول زدن. یه نکته دیگه ای که در نگاه به عکس‌های مراسم نماز میت دیدم و خیلی هم به چشمم اومد، پاکسازیه که اسرائیل ظرف یه سال از مقامات جمهوری اسلامی کرده، از فرمانده‌های سپاه. در واقع ما دو تا پاکسازی در جمهوری اسلامی داریم، یکی داخلیه که همدیگر رو حذف میکنن در این سالا، یکی هم اسرائیله که یکی یکی و شاید درستش اینه که ده تا اینا رو حذف کرده. اسرائیل در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه یه پاکسازی گسترده از مقامات جمهوری اسلامی کرد و تعداد چهرهای شاخص و سرشناس جمهوری اسلامی به شدت کاهش داد. دیگه الان تو تصویرها اینو میشه دید، تو مراسم امروز نماز میت میشه دید، خیلی ها دیگه زنده نیستن. خامنه‌ای، لاریجانی، سلامی فرمانده سپاه، رئیسی که الان خودشون میگن اونم احتمالاً اسرائیل کشته. من یه مقاله‌ای در ایران تشال نوشتم و یک به یک ذکر کردم که بالای 52 تا مقام ارشد و فرمانده ارشد سپاه رو اسرائیل کشته. دیدم دیروز رحیم صفوی گفت بالاتره. رحیم صفوی گفته 52 نفر نبوده، 200 تا مقام و مسئول جمهوری اسلامی رو اسرائیل کشته. خودشون میگن. ببینید اسرائیل چه پاکسازی از اینا کرد. من تصویر صف اول نماز میت امروز رو که دیدم، دیگه خیلی از چهرهای ارشد نیستن، کشته شدن. جمهوری اسلامی از این نظر خیلی ضربه خورده، چون یه نظامیه که خیلی براش وجود این افراد مهمه، و این در حالیه که خیلی از اونایی که برای اسرائیل رجز میخوندن دیگه نیستن، کشته شدن.
2: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
3: وای به تو زدن.
4: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو می سوزانیم.
5: هر روز آدامن زنده همه.
6: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
8: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
9: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
10: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
11: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
12: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
13: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: هر چی تو تصویر دیدید اسرائیل زده کشته همشونو. چه پاکسازی از اینا کرد. یه نکته مهمی که در این مراسم نماز میت وجود داشت اونم بگم، فقط این نبود که مثلا مجتبی خامنه حضور پیدا نکرده و نظام حتی اگر این آدم زنده باشه اطمینانی نداره به خودش از نظر ثبات و امنیت که اونو بیاره تو مراسم. جدای از اون، من عکسای مراسم امروز رو که نگاه کردم، اینا به طور جدی حتی از طرفدارای خودشون هم میترسن. وبسایت خامنه ای 107 تا عکس از این مراسم گذاشته. من رفتم همه این عکس ها رو با دقت نگاه کردم. اون بخشی که برای مقامات نظام گذاشته بودن اون جلو حدود 50 متر 100 متر از بقیه طرفدارای خود نظام جدا بود. کامل کامل با کانتینر چیده بودن. تصویر رو دارید میبینید. بین مقامات و طرفدارای خودشون یه فاصله 50 متری 100 متری ایجاد کردن از بس که احساس ترس کردن. عدم اطمینان و تزلزل دارن و اون جلو زیر اون تاق مقامات رو جا داده بودن که خیلی دور از طرفدارای خودشون این عقب، و اون جلو بازم بین مقامات ارشد و بقیه یه جداسازی دیگه هم کرده بودن که همه اینا نشانه ترس. این ببینید اون نوار آبیه مقامات ردیف جلو از مقامات ردیف عقب هم جدا کردن، همه اینا نشانه ترسه. در این ساختار جدید، یعنی در بقایای جمهوری اسلامی، جریان اصلی دست سپاس. الان کسایی مثل قالیباف، احمد وحیدی فرمانده سپاه، باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین نجات فرمانده قرارگاه سرالو مسئول امنیت تهران، احمد رضا رادان که یگان ویژه زیر نظرش، مجید موسوی هوافضا و علی عبداللهی قرارگاه خاتم، اینا عناصر اصلی در بقایای جمهوری اسلامی هستند. چهره جمهوری اسلامی که نظامی امنیتی بود نظامی امنیتی تر شده. نکته‌ای که وجود داره اینه که الان بین خود باندهای مختلف سپاه درگیری و رقابت شدید وجود داره و به نظرم حذف‌ها از حسن خمینی و حسن روحانی بالاتر میره و سردارای سپاه میفتن به جون هم دیگه، چون یک کسی مثل قالیباف منافعش و جاه طلبی شخصیش در اینه که بقایای جمهوری اسلامی یه جوری با آمریکا توافق کنه، در اثر نوعی توافق با آمریکا بمونه و خود قالیباف شهم کارش الان شدیداً داره برای این تلاش میکنه. کاملا معلومه، چه در صحبتاش که منم منم میکنه، چه در همین مراسم وداع و نماز که گریه‌هاش همه میگفتن این مصنوعیه دیگه، خیلی زیادی به نظر میسه، و اون نگاه معروف عراقچی هم به قالیباف که این چرا اینجوری داره گریه میکنه. تصور عمومی اینه که قالیباف الان میخواد توافق کنه که نظام بمونه و خودش بشه همه کارش. خب در درون سپاه باندهای دیگه از قدرت هستن که اونا منافع خودشون رو در این نمیبینن. به همین دلیل من نشانه ای نمیبینم که جمهوری اسلامی بخواد در مورد اختلافات اساسیش با آمریکا به یک توافق پایدار برسه. اختلافاتی مثل هسته‌ای، موشکی، نیابتی‌ها یا دست برداشتن از آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی. حرفای امروز اژه‌ای را هر کی گوش کنه که تازه حکمش تمدید شد برای ریاست قوه قضاییه، تند. من نشانه از اینی که سردارای سپاه که الان تصمیم گیری های جمهوری اسلامی دست اوناست حاضر باشن سر این موارد اساسی با آمریکا به توافق برسن فعلا نمیبینم. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی در مورد تفاهم نامه نه توافق دوچار مشکلن، چه برسه به توافق سر اختلافات اساسی. الان ما شاید یک کشمکش سر تنگه هرمزیم که باز نگه داشتن یا بسته است. جمهوری اسلامی میخواد مذاکرات طوری طولانی کنه که برسه به موعد انتخابات اسرائیل و انتخابات کنگره آمریکا. جمهوری اسلامی امیدواره که ترامپ در انتخابات آمریکا کنگره رو ببازه یا دست کم یکی از دو تا مجلس نمایندگان و سنا رو از دست بده و دستش برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی بسته تر بشه. در اسرائیل هم با وجودی که همه رقبای اصلی نتانیاهو مثل نتانیاهو و حتی گاهی تندتر از نتانیاهو خواهان مقابله با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، ولی جمهوری اسلامی امید بسته، براش مهمه که نتانیاهو در انتخابات اسرائیل رأی نیاره، از نخست وزیر بره کنار. توی این شرایط به نظرم دو تا نکته مهمه، یکی سفر روزهای آینده نتانیاهو به آمریکا. من این سفر رو با توجه به کند شدن روند مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا مهم میدونم. دوم اهمیت اینی که ما بدونیم مردم ایران در انقلاب ملی هستیم، فارغ از اینی که در حاکمیت جمهوری اسلامی چی میگذره یا بین آمریکا و جمهوری اسلامی چی میگذره، بین آمریکا و اسرائیل چی میگذره. ما باید بیش از گذشته روی مسئله اصلی تمرکز کنیم، یعنی نحوه غلبه بر ساختار سرکوب. ما باید یه جنبندی از مسیری که اومدیم در این انقلاب ملی و مسیری که در پیش رو داریم داشته باشیم تا بتونیم راهبرد درستی رو برای غلبه بر جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبش در پیش بگیریم. به نظرم مهمترین مسئله که من در روزهای آینده بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد همینه که ما در درون روند و پروسه انقلاب ملی قرار داریم. بعضی آمدانه و بعضی هم ناآگاهانه میخوان بگن که چون خیزش دیماتا حالا به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشده پس موفق نبوده، در حالی که این درست نیست. ما در درون پروسه و روند انقلاب ملی قرار داریم که از سال 96 میشه گفت به یک معنای واقعی کلمه روی هدف سرنگونی متمرکز بوده و ظرف این 9 سال پیش اومده و سال به سالم کاملتر شده و هنوزم ادامه داره. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد که چرا اجزای مختلف این انقلاب ملی در حال کاملتر شدنه و هم جمهوری اسلامی در مسیر سرنگونیه و هم انقلاب ملی در حال بالغتر شدنه و کاملتر شدنه و این یک مسیریه که خیزش دیما هم جزی از اون. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصطفی امیری 35 ساله 18 دی فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مشتبه روتیوند قیاسوند 37 ساله، پدر سارینا 12 ساله و آریا 7 ساله، 19 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسلم حسن زهی 20 ساله 25 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده، نوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد اردنی کویر 23 ساله 18 دی سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر اردلان امیری 23 ساله 19 دی خیابان تبرسی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا جلیل بیگی 47 ساله 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین اکبریان 16 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید شهرآشوب، مغازه بستنی فروشی داشته در نجف آباد عزیز، 19 دی نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریا هنرمند 27 ساله 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالرضا عزیزی لعل‌آبادی 47 ساله 18 دی محله مسکن کرمانشاه عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن عبدالمالکی 44 ساله پدر 3 فرزند 18 دی پاکدشت عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم

0: چند تا داره میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که بعد کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود.
5: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر. هم بی تو اما به چه حالی؟ من از آن کوچه گذشتم.
6: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
7: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
8: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبر خوب. از سرگیری حمل و نقل دریایی کالا میان تهران و دوحه بعد از 5 ماه، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا میگوید تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است. تمدید حکم محسنی اجرایی در سمت رئیس قوه قضاییه مشتبه خامنه‌ای حکم انتصاب را همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای صادر کرد. تأکید بنیامین نتانیاهو بر همسویی با دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی. همزمان رسانه‌های اسرائیلی میگویند گزینه نظامی علیه تهران همچنان روی میز است. در پی کاهش نگرانی‌ها از روند نزولی قیمت نفت و کمبود عرضه، کشورهای عضو اوپک پلاس با افزایش تولید روزانه 188 هزار بشکه نفت موافقت کردند. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد انتظار می‌رود امنیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتگوی رهبران ناتو در نشست این هفته در آنکارا باشد. این مقام گفته مطمئناً موضوع تنگه هرمز و حفاظت از تردد دریایی در این آبراه مطرح خواهد شد و اضافه کرده چندین عضو ناتو آمادگی خود را برای مشارکت در تامین امنیت دریایی اعلام کردند، اما بسیاری از آنها شناورها یا تجهیزات لازم برای ایفای نقشی مؤثر در یک مأموریت دریایی را در اختیار ندارند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالاست و خطر اقدام عمدی علیه کشتی های تجاری همچنان وجود دارد. بر اساس این گزارش تردد کشتی های تجاری در 72 ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشته، اما هشدارهای سپاه پاسداران به شناورها، فعالیت پهپادها، رصد کشتی ها و اختلال در سامانه های ناوبری ماهواره‌ای همچنان ادامه دارد. این نهاد همچنین هشدار داده خطر وجود مین‌های شناور در مسیرهای کشتیرانی همچنان پابرجاست. سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره همکاری با عمان برای مین روبی تنگه هرمز گفته مواضع کشورهای اروپایی نشان می‌دهد آنها همچنان از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کنند. فلاحی اضافه کرده کشورهای اروپایی تلاش دارند از موضوع مین روبی تنگه هرمز به عنوان اهرمی در معادلات سیاسی و امنیتی استفاده کنند، اما این رویکرد نه تنها کمکی به حل مسائل نمی کند بلکه بر پیچیدگی های موجود هم اضافه می کند. عباس عبدالخانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی در دوحه اعلام کرد پس از حدود 5 ماه توقف حمل و نقل دریایی کالا میان بندر دیر جمهوری اسلامی و بندر الرویس قطر از سر گرفته شده و بندر الرویس بار دیگر پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده. به گفته عبدالخانی بازگشایی این مسیر به تسهیل تجارت، کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور کمک خواهد کرد. همزمان نخست وزیر قطر در تماس‌ها و دیدارهای جداگانه با نخست وزیر اردن و وزرای خارجه فرانسه و ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت لبنان و تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا گفتگو کردند. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ترس و امید در تنگه هرمز است. از یک سو گفته میشه که مجددا تجارت ممکن است سر گرفته بشه، از سوی دیگه همچنان ترس دارن شناورها برای عبور از این منطقه.
1: خب این پریسا دقیقا یک شرایطی در تنگه هرمز حکم فرماست به دلیل اینکه مدیریت تنگه هرمز تا پیش از آغاز جنگ میان ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی مشخص بود که یک آبراه بین المللی است و با اینکه جمهوری اسلامی سالها تهدید به این میکرد که تنگه هرمز رو خواهد بست، حتی به عمد در سال 1982 به پیمان تردد بین المللی دریایی هم نپیوست، اما مشخص بود که جمهوری اسلامی توان این رو نخواهد داشت که بخواد بیاد و در مقابل کشورها قرار بگیره و این کار رو انجام بده. اما جمهوری اسلامی وقتی میاد در جریان جنگ به کشورهای همسایه حتی حمله پهپادی و موشکی میکنه، بنابراین نشون میده که از اصول اخلاقی بین المللی چنان خارج شده که حالا دیگه مین ریزی در یک آبراه بین المللی شاید براش کار آسان باشه، چیزی که شاید بسیاری از کشورهای دنیا فکرش رو هم نمیکردن. اما الان اتفاقی که افتاده در اون ساحل جنوبی تنگه هرمز که خط ساحلی عمان هست، کشتیرانی بیشتر داره از اون منطقه انجام میشه، شرایط در اون منطقه به حالت عادی برگشته، بیشتر کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن. اون خط میانی تنگه هرمز یا اون راه میانی که بیشتر استفاده میشد به دلیل ترس از مین‌ریزی‌هایی که جمهوری اسلامی انجام داده و حملاتی که انجام داده، کمی همچنان هم با ترس و لرز دارن کشتی‌ها از اونجا اگر هم عبور میکنند به کار خودشون ادامه میدن. اما در این وسط هر دو طرف همزمان دارن فکر شرایط جنگی رو هم میکنن. وقتی که قرار هستش که در نشست آینده رهبران ناتو در آنکارا پرونده تنگه هرمز یکی از مسائلی باشه که در مورد حفظ شرایط اون و پشتیبانی از رفت و آمد آسان کشتی و نفکش ها از این منطقه صحبت بشه، مشخص هستش که دنیا هم داره فکر خودش رو میکنه که خب اگر بخواد مجدد شرایط برگره به شرایطی که چند ماه یا چند هفته قبل بود چه باید بکنه. از سوی دیگر عمان که جمهوری اسلامی بسیار برای اون سرمایه گذاری کرده بود، الان دیگه عملا مشخص شده که با صحبتی هم که آقای مکرون کرده که به دنبال این هستش که خودش مسیر امنی رو برای کشتیرانی بین‌المللی فراهم بکنه و برخلاف اون تفکری که جمهوری اسلامی داره، عمانی ها مثل این که خوب متوجه این موضوع هستند که همکاری کردن در سطح بین‌المللی چه تبعات مثبت بیشتری میتونه براشون داشته باشه. بنابراین دارن سعی میکنن که از خودشون یک چهره معقول در ماجرای تنگه هرمز نشان بدن، برخلاف اون صحبت‌هایی که این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس کرده. اتفاقا اروپایی‌ها نیستن که به دنبال این هستن که به نوعی برگ برنده رو در دست بگیرن، این عمانی‌ها هستن که حالا جمهوری اسلامی شاید دوست نداشته باشه باور کنه، اما در صدد این هستن که اون ساحل جنوبی خودش رو تبدیل بکنن به یک آبراه امن برای کشتیرانی در سطح بین‌المللی. از سوی دیگر الان وزیر راه اسرائیل اومده و اعلام کرده که امارات متحده عربی از سیستم گنبد آهنی اسرائیل داره استفاده میکنه برای حفظ امنیت خودش. خبرهای دیگه هم داشتیم، چه در مورد عربستان، چه در مورد کویت که دارن رایزنی های خودشون انجام میدن. تمام کشورهای منطقه هم دارن برای اینکه سطح آمادگی خود و اطلاعاتی خودشون رو بالا هم ببرن آماده میشن. روزهای پیش رو روزهای بسیار سرنوشت سازی خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی، از صدای دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اجرایی را برای 5 سال دیگر در سمت رئیس قوه قضاییه ابقا کرد. این حکم همزمان با سومین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر شد، در حالی که مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت. مشتبه خامنه‌ای در این پیام کوتاه با استناد به اصل 157 قانون اساسی حکم ریاست دوباره محسنی اجرایی بر قوه قضایی را صادر کرد. محسنی اجرایی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که نقش او در سرکوب مخالفان، صدور احکام سنگین و نقض حقوق بشر بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته. ایالات متحده در سال 2010 غلام حسین محسنی اجرایی را به دلیل نقش او در سرکوب اعتراض‌های سال 88 تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده بود نیروهای اطلاعاتی تحت مدیریت محسنی اجرایی در بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم، حبس انفرادی، محروم کردن بازداشت شدگان از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از فعالان چهره‌های سیاسی نقش داشته. محسن اژه‌ای پیش از رسیدن به ریاست قوه قضاییه در تیر 1400 سمت‌هایی چون نمایندگی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، سخنگویی قوه قضاییه و معاونت این نهاد را بر عهده داشت. او در دولت محمود احمدی نژاد هم وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستن. ابقای محسنی اژه‌ای در مقام ریاست قوه قضاییه چه پیامی داره برای وضعیت حقوق بشر در ایران خانم رضایی؟
2: سلام به شما بینندگان. ببینید از سال 68 که قانون تغییر کرده، قبل از اینکه در واقع به سوال شما پاسخ بدم به این نکته میخوام اشاره بکنم که از سال 68 که قانون تغییر کرده، رئیس قوه قضاییه مستقیما توسط رهبر منصوب میشه و بجز دوره ابراهیم رئیسی که به دلیل اینکه خب ایشون کاندیدای ریاست جمهوری شد و در اون انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، بقیه در واقع دو دوره 5 ساله رو به عنوان رئیس قوه قضاییه بودن. این میشه گفت که در دوره خامنه‌ای برای اینکه در واقع توازن قوا رو بین بخش‌های مختلف قدرت سیاسی حفظ بکنه، چون ایشون در واقع رویش این بود که بین قوای مختلف جنجالی به پا بکنه، به هر قوه یه مدت زمانی میداد برای به هر کسی در واقع به کسی که به قدرت میرسید یه مدت زمانی رو میداد برای اینکه بر قدرت باقی بمونه و در واقع وفاداریشو به خامنه ای اثبات بکنه. این دوره‌ها 10 ساله بوده. به نظر میرسه که مشتبه خامنه ای اگر که زنده باشه تصمیم گرفته که همون رویه رو طی بکنه. و نکته دیگه که بسیار حائز اهمیته در راستای سوالی که شما از من پرسیدید این است که شرایط امروز جمهوری اسلامی شرایط بسیار بسیار پیچیده ای. در یک سال گذشته 2 جنگ را سر گذرانده، اغلب سران سپاه رهبر جمهوری اسلامی کشته شدن، رهبر کنونی نه برای تشییع همسرش نه برای پدرش ظاهر نشده، اصلا معلوم نیست در واقع زنده است یا مرده. دیگه موقعیت واقعا از این مهمتر وجود نداره برای اینکه تثبیت بکنه قدرت سیاسی خودش رو، باید ظاهر میشد. اینکه حاضر نیست نشون دهنده اینه که یک جای کار میلنگه. ولی با این وجود در واقع محسنی اژه‌ای با کارنامه سیاهی که در زمینه حقوق بشر داره، در زمینه نقض آزادی های مردم ایران داره، در زمینه در واقع نقض حقوق بنیادین شهروندان ایران داره، از او در واقع گزینه‌ای بهتر و بهتر از لحاظ حکومت البته عرض میکنم بهتر و قابل اعتمادتر وجود نداشته برای سپاهیانی که الان در قدرت هم به نام مشتبه خامنه‌ای او رو در تثبیت کردن در موقعیت خودش. ضمن اینکه او هم جدا از بدنه قدرت سیاسی در ایران نیست، با کارنامه‌ای که شما هم الان بهش اشاره کردید از وزارت اطلاعات گرفته تا در واقع بخش‌های مختلف قوه قضاییه، ایشون بخشی از اون هسته سخت قدرت، اون هسته جنایتکار قدرته که در واقع تا به حال مردم ایران رو سرکوب کردن و در واقع مانع از این شدن که اعتراضات مردم ایران به نتیجه برسه.
0: خانم رضایی اختصاصا اگر فقط بخوایم به اعتراضات 18 و 19 دیما و بازداشت‌های بعد از اون نگاه بکنیم، سرعت بخشید اژه‌ای احکام طولانی مدت، احکام ناعادلانه و همینطور اعدام‌ها رو در این شرایط در حالی که مجددا ابقا شده در این مقام، نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشری و سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای جلوگیری از آنچه که فاجعه خواهد بود در ادامه در واقع ریاست و برقوه قضاییه؟
2: ببینید پیش از این که در واقع به این موضوع بپردازم، نکته ای که وجود داره اینه که آقای محسنی اژه‌ای در مورد این که به قضات دستور داد که تسریع بکنن در واقع احکام سنگین، احکام زندان سنگین و احکام اعدام رو، خود این قضیه به ذات خودش کار غیرقانونی بوده برای اینکه ایشون ریاست اداری قوه قضاییه رو بر عهده داره و قضات در قوانین جمهوری اسلامی در همین قوانین نیم بند مستقل هستن. بنابراین ایشون یه آدم کریمیناله، یه آدم مجرمه که در قدرت ابقا شده و امروز ما شاهد این هستیم که در واقع قوه‌ای که سرنوشت مردم ایران به دست اون هست به او سپرده شده. اما بخوام برگردم به سوال شما، نکته‌ای که وجود داره در طی تمام این سالها هر اقدامی که نهادهای حقوق بشری لازم بوده در راستای عرف بین المللی، در راستای سازوکارها و چارچوبهایی که تو عرف بین المللی تو قوانین بین المللی وجود داشته انجام دادن، ولی نظام جمهوری اسلامی متاسفانه به هیچ کس پاسخگو نیست. بر تبل کشتار، بر تبل در واقع قتل عام مردم ایران در دیماه این رو به وضوح دیدیم دیگه، بالاتر از دیماه هیچ جنایتی من فکر نمی کنم در تاریخ معاصر جهان وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی اون کشتار رو الان داره در قالب اعدام‌ها، در قالب احکام سنگین زندان ابقا میکنه. من میخوام اشاره بکنم به اینکه همین سه روز پیش برای 5 نفر از معترضان دیماه در محلات حکم اعدام بریدن، برای ارغوان فلاحی دختری که یک دختر بچه بود در 1400 که بازداشتش کردن حکم اعدام بریدن. واقعا از این جنایتکارتر ممکن نیست.
0: خیلی متشکرم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاوا همراه ما بودید.
2: ممنون از شما.
0: کانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه و خشونت سازمان یافته در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد، بندهای انفرادی این زندان زیر نظر مامورانی اداره می شود که با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی رفتاری خشن و تحقیرآمیز دارند. در این گزارش آمده ماموران با کوچکترین بهانه زندانیان را به طور مکرر مورد ضرب و شتم و دیگر اشکال آزار و اذیت قرار می دهند. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 55 سال زندان برای 5 شهروند نوکیش مسیحی را عیناً تایید کرد. بر اساس حکم دادگاه، آیدا نجفلو، جوزف شهبازیان، ناصر گلتپه، لیدا الکسانی و یک نوکیش مسیحی دیگر به اتهام فعالیت‌های مذهبی، تبلیغ باورهای مسیحی و نگهداری یا توزیع انجیل به زبان فارسی در مجموع به 55 سال زندان محکوم شدند. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید جمهوری اسلامی باورهای دینی مسیحیان را جرم انگاری کرده و برای آزار جامعه مسیحیت به آنها اتهامات امنیتی میزند.
3: ایمان به مسیحیت به زبان فارسی واسه این بچه‌ها خب تبدیل شده به اتهام. ابتدا خب 71 سال زندان گرفته بودند که نهایتاً گفتند که 48 سالش قابل اجراست واسه 5 شهروند مسیحی. خود دادستان یک جایی از حکم میاد از جوزف شهبازیان ایراد گرفته توی حکمش، گفته که تبلیغ مسیحیت رو چون انجام اراده دونسته این رو در واقع بهش نسبت داده، یعنی چیزی که برای مسیحی خب بخشی از باور دینیشه توی دادگاه جمهوری اسلامی میاد و جرم تلقی میشه. درباره خود ناصر گلتپه هم خب گفتن که چون چند جلد انجیل فارسی رو توی خونش نگهداری کرده، به عنوان یکی از دلایل محکومیتش در واقع ذکر کردن. این جاییه که در واقع همین دو مورد به ما میگه که جمهوری اسلامی با مسیحیت تاریخی ارمنی آشوری تا زمانی که محدود بمونه مشکل نداره، اما وقتی که بحث نوکیشای مسیحی یا مسیحیت فارسی زبان خوب به وجود میاد، عملا اینا میان این برخورد امنیتی رو به خصوص با نوکیشای مسیحی تشدید میکنن. خود تعطیلی های همین کلیساهای فارسی زبان خب ما سالهای سال داریم میشنویم، فشار روی کلیساهای خانگی و حالا این احکام سنگین که قبلا هم تو سابقه داشته ولی نه تا این حد، همه اینا خب ابزار فشاری هم روی شهروندان و نوکیشان مسیحی توی ایران. در کنار همین بحث زندان، ما بازداشتای طولانی رو در مورد اونها داشتیم، وثیقه‌های خیلی خیلی سنگینی که براشون بریده بودن و فشار روی خانواده‌هاشون هم خب بخشی از همین روندی بودش که توی این سالها ما دیدیم. همین الان خب آیدا نجفلویی که از بچه تو این پرونده است، با وجود اون آسیب جدی که به ستون فقراتش خورد و چند ماه پیش توی زندان و نیاز به درمان و حتی جراحی داشته، با حکم 10 سال زندان روبرو شده. یعنی عملا حکومت تغییر دین رو و داشتن انجیل فارسی یا برگزاری جلسه عبادت رو اونقدر بالا ببره که دیگران از ترس این حتی به سمتش هم نتونن برن.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. از سرگیری حمل و نقل دریایی کالا میان تهران و دوحه بعد از 5 ماه. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا میگوید تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است. تمدید حکم محسنی اجرایی در سمت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای حکم انتصاب را همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای صادر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با فاکس نیوز گفته شکافی میان اهداف اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نمی‌بیند. او با تاکید بر روابط دو کشور گفت اسرائیل برخلاف دیگر متحدان آمریکا شانه به شانه واشنگتن می‌جنگد و این اتحاد نه صرفاً بر پایه منافع بلکه بر اساس ارزش‌های مشترک شکل گرفته است. نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پایداری روابط آمریکا و اسرائیل هم گفت نمیتواند ادعا کند هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا به باور او شبکه‌های اجتماعی و میزان نفوذ آنها بر افکار عمومی برای آینده این روابط تاثیرگذار است. کانال 14 اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در 2 حمله هوایی جداگانه 2 عضو حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. رسانه‌های لبنانی هم با تایید وقوع این حملات گزارش دادند جنگنده‌های اسرائیل روز یکشنبه چند منطقه در جنوب لبنان را بمباران کردند. پیشتر هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش‌ها درباره مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اقدام نظامی اسرائیل برای نابودی تونل‌های حزب الله در لبنان را رد کرد و آن را جعلی و نادرست خوانده بود. نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل گفت این کشور تصمیم‌های امنیتی خود را بر اساس ملاحظات و منافعش اتخاذ می‌کند و برای اقدام علیه تونل‌های حزب الله درخواستی از ترامپ نداشته. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تحولات منطقه گفته حزب الله از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت می‌کند، اما با هر گونه توافق میان اسرائیل و دولت لبنان مخالف است. از سوی دیگر ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفت حزب الله در همه رویارویی‌های خود با اسرائیل شکست خورده و به شدت تضعیف شده. او اضافه کرده نیروهای ارتش اسرائیل اکنون بر بخش عمده‌ای از مواضع حزب الله در جنوب لبنان تسلط دارند. زمیر همچنین تاکید کرد ارتش لبنان باید به تعهدات خود بر

0: گزارش های جعلی و فیک نیوز توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که نه آمریکا چنین درخواستی از اسرائیل داشته و نه او، یعنی دولت اسرائیل از ایالات متحده درخواست یا در واقع درخواست مجوزی برای چنین عملیاتی کردن. نتانیاهو گفت که عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان در چارچوب همون توافق آتش بسی که امضا شده بین اسرائیل و بین دولت لبنان ادامه داره و این صحبت‌های او باید گفت که با آنچه روی زمین هم اتفاق می‌افته همخوانی داره. در همین روز یک شنبه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر به لبنان رفت، در جنوب لبنان در اونجایی که ارتفاعات بوفور هست به اونجا رفت، از نیروهای اسرائیلی که در اونجا مستقر هستند دیدار کرد و گفت که نیروهای اسرائیلی در حال حاضر اشراف کاملی دارند هم بر روی زمین در ارتفاعات بوفور و هم بر تونل‌های زیرزمینی حزب الله در این کوه، تونل‌هایی که به گفته ایال زمیر حزب الله لبنان در طول ده‌ها سال با پول جمهوری اسلامی ساخته تا از اونجا به اسرائیل و به شهرهای اسرائیل حمله کنه. ایال زمیر گفت که ارتش اسرائیل گوش به زنگ هم هست که اگر حزب الله بخواد تهدیدی ایجاد بکنه از اقدامات دفاعی به اقدامات تهاجمی 100% برگرده.
1: شبکه آی 24 به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد گزینه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز قرار دارد. در این گزارش آمده اسرائیل در صورت شکست مسیر دیپلماسی همچنان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را یک گزینه محتمل می‌داند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزها یا هفته‌های آینده یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگوهای سطح بالا درباره جمهوری اسلامی و تحولات منطقه به واشنگتن سفر کند. میر جاودانفر تلگر مسئله اسرائیل میگوید دولت نتانیاهو قصد دارد رهبری برخورد با جمهوری اسلامی را همچنان در دستان ترامپ داشته باشد تا در صورت شکست دیپلماسی او را در عملیات نظامی احتمالی در کنار خود داشته باشد.
2: برای دولت اسرائیل بسیار مهمه که نشون بده که آقای ترامپ در حال حاضر رهبری روند رویارویی رو به عهده گرفت، با جمهوری اسلامی ایران به عهده گرفته. در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ میخواد که روند دیپلماسی ادامه پیدا بکنه و برای اسرائیل که کشوری هستش که روابط آمریکا براش خیلی مهم هست، برای تمام رهبران اسرائیل مهم هستش، به نظر میاد که در حال حاضر آقای نتانیاهو داره پشتیبانی میکنه از این روند، با وجود اینکه خیلی ها در اسرائیل خوشبین نیستن که واقعا نهایتاً این روند موفقیت‌آمیز باشه، چون حکومت ولایت فقیه به نظر میاد که عقب نشینی نمی‌کنه، به خصوص از مواضعش و درخواست‌هاش در مورد تنگ هرمز. ولی در هر حال در حال حاضر آقای ترامپ تاکید می‌کنه که باید یک شانسی رو ما بدیم به روند دیپلماسی. آقای نتانیاهو داره از او پیروی می‌کنه، به زودی به نظر میاد که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد در واشنگتن. این هم یک دلیل مهم دیگه ای هستش که آقای نتانیاهو داره از این روند دیپلماسی حمایت میکنه، چون نمیخواد که دیدار بعدیش با آقای ترامپ واقعا با مشکلات جدیدی روبرو بشه. پس بله، در حال حاضر به نظر میاد که این یک همراهی با آقای ترامپ یکی از دلایل مهم هستش. و بله، که اگر این شکست خورد و دیپلماسی به جایی نرسید، خب دولت اسرائیل میتونه از شکست دیپلماسی استفاده بکنه برای توجیه جنگ بعدی علیه مواضع حکومت ولایت فقیه.
1: همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و حضور گسترده گروه‌های مختلفی از ایرانیان در شهرهای اروپایی و کانادایی در مقابل سفارتخانه‌های آمریکا و درخواست توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی در آمریکا، هم ایرانیان پس از گذر از جشن‌های روز استقلال در برخی شهرها در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند. امروز یک شنبه در لس آنجلس این تجمع در منطقه وودلند برگزار شده. همکارم نیلوفر منصوری هم از همین منطقه و از همین تجمع همراه ما هست و جزئیات بیشتر برای ما بگه. دیلوفر،
3: پریسا حدود 30 دقیقه پیش

0: بود که این تجمع آغاز شد در تقاطع بلوار ویکتوری و خیابان توپنگا در منطقه بسیار ایرانی نشین وودلند هیلز در لس آنجلس. در 6 ماه گذشته هم اینجا تجمعاتی به همت کمیته تظاهرات لس آنجلس برگزار میشد. گروه بزرگ و پرتعدادی پشت سر من هستند، پرچم های شور و خورشید رو در دست دارن، پلاکارد های متحدل شکلی در دست دارن، روی اون نوشته شده با تروریست ها معامله نکنید. به فراخور همین فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که از روز گذشته مقابل سفارتخانه های آمریکا، مقابل کنسولگری های آمریکا در اروپا، کانادا، استرالیا، ایرانیان اومدن جمع شدن، خواسته های خودشون رو ابراز کردن. امروز هم در لس آنجلس به دلیل اینکه این جشن های روز استقلال باید میگذشت، مردم شرکت میکردن، تعطیل عمومی بود، به امروز موکول شد و اینجا هستند ایرانیان که بتونن این پیام خودشون که همونا توقف خواسته توقف مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی رو با صدای بلند اعلام کنند. در همین راستا میخوام گفتگوی کوتاهی داشته باشم با آقای فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران. آقای پاشایی، آیا در این یادداشت تفاهم موجود میان آمریکا و ایران جایی بندی هست که متوجه منافع مردم ایران باشه؟
1: متأسفانه در هیچ وقت در مسائل بین‌المللی جهانی حقوق مردم ایران در نظر گرفته نشده، مثل همین قراردادی که الان هست. چون نه برای ایران مهمه، نه برای مردم، برای آمریکا وقتی پای معامله پیش میاد. من معتقدم این معامله به هم خواهد خورد، معامله‌ای نیست که سر بگیره، مگر اینکه در ایران تندروها عدم تیغ بگذرن. این جمله سنگینیه و من میدونم که اگر بخواد توافق انجام بشه باید اتفاق بیفته. در این حال که چه برای ما فرق نمیکنه، ما 48 سال پیش که مبارزه رو شروع کردیم به دنبال این نبودیم که آمریکا یا کشور دیگه از ما پشتیبانی کنه، بلکه ما به دنبال حقانیت مردم ایران بودیم. امروز هم به دنبال همون هستیم. میبینیم که ایرانیان خارج کشور 6 ماه حتی خیابان رو رها نکردن، 6 ماه در گرمای 104 درجه لس آنجلس و در سرمای بسیار طوفانی تورنتو به خیابان آمدن برای که بتونن صدای مردم رو به جهان، ایرانیان رو به تراتای جهان برسونن. امروز که من با شما صحبت می‌کنم در بیش از 20 شهر آمریکا ایرانیان در تظاهرات شرکت کردن، از به حساب تگزاس بگیریم تا سیاتل واشنگتن، از به حساب بوستون بگیریم تا سان فرانسیسکو، بیش از 20 شهر آمریکا که ایرانیان در اون مقیمن در درگیر تظاهرات هست. ما تا روزی که صدای حقانیت مردم ایران به نتیجه نرسه این تظاهرات رو رها نخواهیم کرد.
0: متشکرم. روزنامه نگار دیگری در کنار من هست، خانم نگار کرامتی. میخوام از ایشون بپرسم که این پیامی که امروز ارسال میشه که مذاکرات باید متوقف بشه، معامله‌ای با جمهوری اسلامی صورت نگیره، پیشتر هم در تجمعات گذشته، سالهای گذشته در لس آنجلس ما شاهدش بودیم. چه صحبت متفاوتی امروز داریم ما با دولت امریکا؟
2: ببینید، مردم ایران از آمریکا امنیت برای جمهوری اسلامی نمیخواد. مردم ایران از آمریکا میخوان که حق آزادی و رهایی یک ملت رو به بهای بقای یک حکومت معامله نکنه. هر توافقی که صورت بگیره که حق آزادی ملت رو ازشون بگیره قابل قبول نیستش. اگر حتی توافق برای بحران هسته‌ای باشه، بی‌عدالتی رو به یه آینده پرهزینه‌تر موکول خواهد کرد. رهبری این جنبش با شاهزاده رضا پهلوی هستش و جهان به زودی، ممکنه دیر هستش الان، ولی ناگزیر صدای آزادی خواهی ملت ایران رو و بازگشت به حاکمیت ملی رو خواهد شنید. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: متشکرم. اینو بعد شروع کنم. پریسا، گرمای امروز در لس آنجلس هم بسیار شدید هستش، 104 درجه است، ولی خب بسیاری از ایرانیان اینجا هستن، هنوز این تجمع رو رها نکردن، شعارهای خودشون رو سر میدن. میبینم که یک تابوت نمادینی از علی به خامنه ای رو اینجا به دست دارن که بتونن با یخچال که عنوان بستنی میهن روی اون رو نصب کردن، یک مراسم نمادین حالا دفن علی خامنه ای رو اینجا دارن برگزار میکنن و به نوعی میخوان به این صورت اعتراض خودشون رو ابراز بکنن. این تجمع همونطور که گفتم ادامه خواهد داشت حدوداً تا یک ساعت آینده. میبینم که داره بر تعداد تجمع کنندگان هم افزوده میشه. یکی دیگر از پیام هایی که میخوان ارسال کنن تجمع کنندگان اینه که در وهله بعد از اینکه خواستار توقف مذاکرات هستن، خواستار استمرار یاداوری یاد جاوید نامان دیما هستن و میخوان اشاره بکنن که حکومتی که چنین کشتاری رو در دی ماه رقم زد، دست کم 36500 نفر از مردم ایران رو به قتل رسوند، مشروعیت و مقبولیت مذاکره با قدرت‌های غربی رو نداره و حکومتی است که مشروعیت خودش رو سال‌هاست از دست داده. اشاره کردن به اعدام‌هایی که در ایران صورت گرفته، فقط در سال 2026 در 6 ماه گذشته دست کم 816 نفر در ایران اعدام شدن. اینها مواردی است که مردم ایرانی اینجا، ایرانیان آمریکایی اینجا می‌خوان از دولت خودشون، دولت آمریکا این رو خواستار بشن، می‌خوان بگن که همونطور که دیروز برای آزادی و کرامت انسانی آمریکایی‌ها روز استقلال رو جشن گرفتن، خواستار چنین آزادی و چنین کرامتی هم برای مردم ایران در میهن خودشون هستند.
3: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که همراه ما بودی از بودلند لس آنجلس. ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرد از ماه آینده میلادی تولید نفت خود را روزانه 188 هزار بشکه افزایش خواهد داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بهای نفت به حدود 72 دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازارهای جهانی پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در انتظار افزایش عرضه نفت هستند. مهدی مصرعی کارشناس بازار نفت عقیده دارد تصمیمات اوپک پلاس بیش از آن که مربوط به فروش نفت باشد، در واقع برای ایجاد اطمینان در بازار در راستای عدم کمبود در ماه‌های آینده است.
4: به گمان من بیش از این که افزایش واقعی عرضه باشه، بیشتر یک پیام روانی به بازار. اوپک پلاس میخواد به معامله‌گرا بگه که اگر شرایط اجازه بده، ظرفیت لازم رو برای افزایش عرضه و پمپاژ بیشتر نفت بازار رو داریم. برای این پیام روشن صرفاً یه مقداری میخواد که از جلوی افزایش قیمت جلوگیری کنه و همینطور به هر حال ریسکایی که در حال حاضر همه میگن در نسبت به تورم‌هایی که در آینده در چشم اندازی خصوصاً کشورهای غربی هستش رو داره. ولی بین سقف تولید و نفتی که به بازار میرسه تفاوت وجود داره. امروز هنوز همه چیز بستگی به وضعیت تنگ هرمز داره، یعنی اگر عبور نفتکش با تغییر مسیر هزینه های بالاتر باشه، به هر حال بخشی از این افزایش ممکنه هرگز به بازار هم نرسه. ضمنی که هنوز هیچ تضمینی هم وجود نداره که فرض بکنید چند هفته آینده، چند ماه آینده دو مرتبه منطقه خلیج فارس دوچار یک تنش نظامی نشه و کل صادرات این منطقه به بازار مختل نشه. بنابراین بازار نفت امروز بیشتر از این که به بشکه های اعلام شده به پردازه، بیشتر به اون بشکه هایی که واقعا بدون ریسک به بازار میرسه، به پالایشگاه میرسه. پس اوپک پلاس بیشتر تلاشی برای مدیریت انتظار بازاره تا تضمین واقعی عرضه. یعنی من میتونم بگم که اوپک پلاس داره بیشتر از این که نفت بفروشه داره اطمینان به بازار میفروشه و این دوتا با هم دیگه تفاوت زیادی دارن.
3: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: در ادامه دور یک هشتم نهایی جام جهانی به روز شنبه از ساعت 22:30 به وقت تهران روز یک شنبه عذرخواهی میکنم. دو تیم برزیل و نروژ به مسافه هم رفتند. در این بازی که در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی برگزار شد، تیم نروژ موفق شد با نتیجه 2-1 از سد برزیل گذر کند. دو گل نروژ در دقایق 79 و 90 توسط اریک هالند فوق ستاره این تیم به دست آمد و برزیل در دقایق پایانی و از روی نقطه پنالتی توسط نیمار تک گل خود را به ثمر رساند. برزیل همچنین در دقیقه 14 یک پنالتی را هم از دست داد. این تیم پیش از این بازی با نتیجه 2-1 از سد ژاپن گذشت و نروژ هم با همین نتیجه ساحل آج را شکست داده بود. در دیگر بازی این مرحله و ساعت 3:30 بامداد روز دوشنبه، دو تیم انگلستان و مکزیک در ورزشگاه آستکای مکزیکو سیتی به مسافه هم خواهند رفت. شاگردان اریک توخال در تیم سه شیرها که در مرحله قبل به سختی از سد کنگو گذشته بودند، این بار هم کار سختی را در برابر مکزیک میزبان پیش رو دارند، هرچند که به معجزه پاهای هری کین کاپیتان خود باور دارند. و اما در یکی از حساس‌ترین بازی‌های این مرحله روز دوشنبه، دو تیم اسپانیا و پرتغال در ورزشگاه دالاس در تگزاس به مسافه هم خواهند رفت. در این دیدار که از ساعت 22:30 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز خواهد شد، یاران رونالدو در بازی قبلی خود تیم قوی کرواسی را از سر راه برداشته بودند، در حالی که اسپانیا با 3 گل از سد اتریش گذشته بود. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین ماه‌هاست به بن‌بست رسیده، کرملین میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی 90 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به توافقی برای پایان جنگ اعلام کرده. این تماس در آستانه نشست ناتو در ترکیه و همزمان با ادامه نبردهای سنگین در اوکراین انجام شده.
1: در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در حاشیه نشست آینده ناتو در ترکیه هم در جریان. کرملین اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نزدیک به 90 دقیقه با پوتین صحبت کرده و آمادگی خودش رو برای کمک به دستیابی یک راه حل برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. به گفته یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، این گفتگو سازنده و کاری بوده. ترامپ در این تماس به ضرورت پایان سریع جنگ تاکید کرده. بر اساس اونچه که هم کرملین روایت میکنه، پوتین هم در این تماس تاکید کرده که روسیه آماده دستیابی به راه حل سیاسی است، اما هر نوع توافقی باید منافع اساسی روسیه رو در نظر بگیره. کرملین همینطور اعلام کرده که فرستادگان آمریکا از جمله استیو ویتکاف و جارد کوشنر به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد و احتمال سفر مجددشون هم به مسکو وجود داره. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرده که به طور جداگانه با آقای ترامپ گفتگو کرده و این تماس رو بسیار خوب توصیف کرده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، دو طرف درباره وضعیت میدانی جنگ صحبت کردن، در مورد راه حل‌های در واقع پایان دادن به درگیری و همینطور ادامه حمایت آمریکا از اوکراین گفتگو کردن. در حاشیه نشست ناتو هم قراره که زلنسکی با ترامپ بیشتر صحبت بکنه. با وجود این در واقع تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز نشانه ای از تغییر مواضع طرفین دیده نمیشه. روسیه به شروط پیشین خودش از جمله کنترل به مناطق اشغالی و عدم عضویت اوکراین در ناتو تاکید میکنه. اوکراین هم این شروط رو رد میکنه. به همین دلیل از نظر رسانه‌ها، هرچند تماس‌های اخیر نشان دهنده اینه که خب کانال‌های دیپلماتیک فعاله، اما چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان جنگ همچنان با چالش‌های خیلی جدی روبروه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش همینطور درباره جام جهانی 2026 و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو در اینجا میتونید پیدا کنید، در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. همینطور میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 2 بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

0: چین از ماه مارس این ور که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. مراسم نماز میت بر جنازه علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در حالی برگزار شد که به رغم حضور سه پسر او مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم نظام با گذشت 130 روز از جنگ همچنان در مخفیگاه ماند. همزمان با این مراسم روزنامه نیویورک تایمز خبر داد اسرائیل قصد داشته قالیباف و عراقچی دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی را در راه اسلام‌آباد ترور کند، اما آمریکا پیش از آن مقام‌های تهران را مطلع کرده. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: نماز میت پدر زیر سایه ترس پسر از مرگ، غیبت مجتبی خامنه‌ای در روز حضور سه پسر دیگر دیکتاتور، روایت جنجالی از تلاش اسرائیل برای کشتن قالیباف و عراقچی در مسیر اسلام‌آباد، دفتر نتانیاهو تکذیب کرد، نیویورک تایمز اصرار، ترامپ مانع شد و واشنگتن با واسطه به تهران خبر داد. مشاور خامنه‌ای میگوید در جنگ موجودیتی یا جمهوری اسلامی باقی میماند یا اسرائیل. بوی ترور و انتقام از آتش بس. آیا این آرامش پیش از طوفان است؟
2: از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست. قسم به خون تو، قتل ترامپ گردن ماست.
1: تهدید به ترور رئیس جمهور آمریکا در دومین روز از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای که زیر سایه اتفاقی قابل پیش بینی برگزار شد. غیبت مجتبی خامنه ای رهبر سوم نظام در نماز میت پدرش، در حالی که سه برادر او برای اولین بار از زمان آغاز جنگ 40 روزه از مخفیگاهشان خارج شد. حضور این سه البته باعث شد غیبت مجتبی بیشتر به چشم بیاید. در روزی که مقام‌های جمهوری اسلامی کوشیدند روی خونخواهی دیکتاتور پیشین ایران تمرکز کنند،
3: کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد.
4: قاتلین امام شهیدمون به قتل به مرگ طبیعی نخواهند مرد.
1: تأکید بر قصاص ترامپ و نتانیاهو از زبان مسئولان جمهوری اسلامی با دو هدف انجام می شود. یکی برای حفظ بدنه هواداران جمهوری اسلامی با این پیام که مذاکره با آمریکا به معنای عبور از خامنه‌ای نیست، و دوم به این دلیل که نظام مطمئن است مجتبی خامنه‌ای همچنان هدف اصلی ترور به شمار می رود. وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته گفت رهبر سوم نظام برای مرگ نشانه گذاری شد.
5: یعنی اگر ما قصاص نکنیم قاتل رهبرمون رو، بلا شک رهبر کنونی و رهبران جمهوری اسلامی همیشه باید در مخفیگاه زندگی بکنن. الان آقای قالیباف در لیست ترور نتانیاهوست.
1: دونالد ترامپ شنبه در مصاحبه با پایگاه خبری آکسیوس با اشاره به حضور اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی در تشییع جنازه خامنه‌ای گفت آمریکا می‌تواند با یک شلیک همه آنها را از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد، چون در این صورت کسی نمی‌ماند که با واشنگتن مذاکره کند. اما ظاهراً تلاش ترامپ برای حفظ جان بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی جدی‌تر از این بوده. روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش در گزارشی فاش کرد که اسرائیل حدود دو ماه پیش در پی ترور اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران بود. این روزنامه به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکا نوشت واشنگتن نگران بود اسرائیل قالیباف و عراقچی را حذف کند و به همین خاطر از برخی کشورهای منطقه خواست به تهران هشدار دهد که ممکن است این دو نفر هدف قرار بگیرند. بر اساس همین تهدید تیم مذاکره کننده پیش از سفر به اسلام آباد برای شرکت در دور اول مذاکرات از طریق قطر و پاکستان از آمریکا تضمین خواست که اسرائیل عملیات مخفیانه علیه آنها انجام ندهد. در نهایت جنگنده‌های پاکستانی هواپیمای هیئت ایرانی را از مرز ایران تا اسلام آباد اسکورت کردند. اما این پایان ماجرا نبود. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هنگام بازگشت هواپیمای حامل قالیباف به او خبر دادند که دو جنگنده اسرائیلی از مرز غربی وارد خاک ایران شدند و قرار است هواپیمای آنها را بزنند. بر اساس همین هشدار هواپیمای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مشهد فرود آمد و آنها زمینی به تهران بازگشتند. یک روز بعد از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیری اسرائیل آن را تکذیب کرد و جعلی و ساختگی خواند. اما نیویورک تایمز در واکنش نوشت گزارشش بر اساس مصاحبه با مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا تهیه شده و سفارت اسرائیل در واشنگتن هم حاضر نشده درباره‌اش اظهار نظر کند. این اولین بار نیست که ترامپ مانع حذف مقام‌های جمهوری اسلامی می‌شود. یک سال پیش در جریان جنگ 12 روزه او گفت می‌داند علی خامنه‌ای کجاست و جلوی کشتن او را گرفته. در جریان جنگ 40 روزه هم او بارها از تماس با مقام‌های تهران گفت و در نهایت مشخص شد در حال مذاکره با محمد باقر قالیباف بوده.
6: من هرگز به فکر تغییر رژیم در ایران نبودم، اما گروهی که الان در تهران حاکمه و ما با اونا سر کار داریم به نظرم افراد بسیار منطقی هستند. تعامل ما با اونا خوب بود، اونا افراد قوی و باهوشی بودند.
1: ترامپ در دو ماه اخیر تلاش کرده همراه هویج شما را هم بالای سر مقام‌های جمهوری اسلامی نگه داره، اگرچه او خیلی شفاف گفته با حزب قالیباف و دیگر حاکمان فعلی تهران مخالف است، چون می‌خواهد با حکومت ایران توافق کند. اما اوضاع درباره اسرائیل متفاوت است. عمده حذف‌های فیزیکی مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل انجام شده، از خود علی خامنه‌ای گرفته تا دو فرمانده کل سپاه پاسداران و دو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. اسرائیل در جنگ 12 روزه هم تلاش کرد قالیباف را در جریان حمله به جلسه مخفیانه شورای عالی امنیت ملی ترور کند، اما حاضران در آن جلسه به دلیل عمل نکردن یکی از بمب‌ها جان سالم به در بردند. اسرائیل علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را هم دقیقاً 4 روز پس از حضورش در راهپیمایی روز قدس ردیابی و حذف کرد. به دلیل همین تسلط اطلاعاتی موساد بر ساختار امنیتی نظام، مشتبه خامنه‌ای پس از 130 روز هنوز از مخفیگاهش در نیامده و فرماندهان نظامی هم عمدتاً با لباس مبدل در مراسم‌های مختلف حاضر می‌شوند. در شرایطی که جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل متفاوت از نزاع بین واشنگتن و تهران است.
7: رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی با هم دیگه نمی‌تونه در منطقه باشه. این دوتا با هم دیگه جنگ موجودیتی دارن.
1: اسرائیل به خودش حق می‌دهد در این جنگ موجودیتی علیه خود که از 4 دهه پیش شروع شده و حالا به اوج رسیده از خودش دفاع کنند به روش‌های مختلف. یکیشان حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، کاری که قبلا بارها کرده و حالا هم مقام‌های ارشدش تایید می‌کنند که دستکم فعلا مشتبه خامنه‌ای هدف ترور آنهاست. همچنین دیگر رهبرانی که ترامپ با هدف توافق با آنها جانشان را تضمین کرد. در مقابل جمهوری اسلامی هم نتانیاهو ترامپ را هدف خونخواهی علی خامنه‌ای می‌داند. توان نفوذ اطلاعاتی و نظامی طرفین به روشنی نشان می‌دهد که کدام طرف آسیب پذیرتر است. همانی که رئیس مجلس و وزیر خارجه‌اش با تضمین قاتل خامنه‌ای زنده‌اند و رهبر تازه‌اش در 4 ماه و نیم گذشته رنگ آفتاب را ندیده، از ترس آنکه در پس این آرامش موقت آتش‌بس اسرائیل با توافق یا بی توافق خواسته ترامپ را ندیده بگیرد و شبانه شکارشان کند. به نظر می رسد تا آن وقت قالیباف و عراقچی در تلاشند هر طور شده معامله با ترامپ را جور کنند و رهبر غایب نظام هم ترجیح می دهد در مخفیگاه باقی بماند و با چشمان باز بخوابد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. جناب خلدی، به باور شما چقدر احتمال حذف مقام‌های جمهوری اسلامی جدیه؟ چه قالیباف، چه عراقچی و چه مجتبی خامنه‌ای که بعد از 130 روز هنوز جرأت نکرده بیاد بیرون؟
8: خدمتتون درود میفرستم قربان، به خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من احتمال از میان برداشته شدن هر یک از مشاوران سابق رهبر سابق جمهوری اسلامی و مشاوران فعلیش از جمله قالیباف و عراقچی هنوز بسیار بالا هست و اونچه که نیویورک تایمز هم گفته این بوده که آمریکایی‌ها فکر می‌کردند که ممکن هست که اسرائیلی‌ها بخوان اونها رو بزنن و با توجه به گزارش جناب پور محسن هم باید گفت که به نظر میرسه که نه تنها اسرائیلی‌ها دقیقاً میدونن که هر یک از اینها رفت آمدشون چگونه هست، بلکه انگشتشون روی ماشه هست که در هر زمانی که لازم هست هر یک از این افراد رو از میان بردارد.
0: آیه خلدی، اگه واقعاً سیاست ترامپ این باشه، تا کی ترامپ میتونه جلوی ترور اونها رو بگیره؟
8: مشخصا نمیتونه تا مدت زیادی جلوی ترور اونها رو بگیره. علتش هم دقیقا به این خاطر هست که برخورد پرزیدنت ترامپ با قضیه اتمی و کلن مسئله جمهوری اسلامی یک برخورد تاکتیکی هست تا یک برخورد راه بردی. برخورد اسرائیلی ها یک برخورد راه بردی و موجودگیتی هست و اگر اونها تشخیص بدن که پرزیدنت ترامپ داره مرتکب اشتباهاتی میشه که از نظر راهبردی موجودیت اسرائیل و خود آمریکا رو از نظر امنیت آمریکا در منطقه به خطر بیاندازه، اونها معطل اجازه گرفتن از پرزیدنت ترامپ نمیشن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. و به این ترتیب به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتون خوش.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن پشتبانه مردم بیاری. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
4: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
3: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
5: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی تر می کنه.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: علل اصول نظر دیگری داشتم،
11: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
12: برداشتن محاصره،
13: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
14: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
15: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
16: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوب و امن و شما نگران نباشید.
17: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
18: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
17: خب من نرم اونجا این کار نمیشه.
18: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
17: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
18: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
19: خونخواهی امام شهیدمون،
20: ما هیچ کس رو ازشون جدا نخواهیم.
21: فهمی که ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد شکافی میان اهداف اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نمی‌بیند. او با تاکید بر روابط دو کشور گفته اسرائیل برخلاف دیگر متحدان آمریکا شانه به شانه واشنگتن می‌جنگد و این اتحاد نه صرفاً بر پایه منافع بلکه بر اساس ارزش‌های مشترک شکل گرفته است. نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پایداری روابط آمریکا و اسرائیل هم گفت نمیتواند ادعا کند هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا به باور او شبکه‌های اجتماعی و میزان نفوذ آنها بر افکار عمومی بر آینده این روابط تاثیرگذار است.
1: نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی، برخی رسانه های اسرائیلی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته که برخی از عملیاتش رو علیه حزب الله متوقف بکنه، از جمله اینکه به تونل های حزب الله در جنوب لبنان حمله نکنه، بنیامین نتانیاهو این گزارش ها رو گزارش های جعلی و فیک نیوز توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که نه آمریکا چنین درخواستی از اسرائیل داشته و نه او، یعنی دولت اسرائیل، از ایالات متحده درخواست یا در واقع درخواست مجوزی برای چنین عملیاتی کردن. نتانیاهو گفت که عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان در چارچوب همون توافق آتش بسی که امضا شده بین اسرائیل و بین دولت لبنان ادامه داره و این صحبت‌های او باید گفت که با آنچه روی زمین هم اتفاق می‌افته همخوانی داره. در همین روز یک شنبه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر به لبنان رفت، در جنوب لبنان، در اونجایی که ارتفاعات بوفور هست، به اونجا رفت، از نیروهای اسرائیلی که در اونجا مستقر هستند دیدار کرد و گفت که نیروهای اسرائیلی در حال حاضر اشراف کاملی دارند، هم بر روی زمین در ارتفاعات بوفور و هم بر تونل‌های زیرزمینی حزب الله در این کوه، تونل‌هایی که به گفته ایال زمیر حزب الله لبنان در طول ده‌ها سال با پول جمهوری اسلامی ساخته تا از اونجا به اسرائیل و به شهرهای اسرائیل حمله کنه. ایال زمیر گفت که ارتش اسرائیل گوش به زنگ هم هست که اگر حزب الله بخواد تهدیدی ایجاد بکنه، از اقدامات دفاعی به اقدامات تهاجمی 100% برگرده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مسعود وظیفه، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، با وجود دستور قاضی ناظر زندان برای انتقال به بیمارستان، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم است و روند درمان او متوقف مانده. بر اساس این گزارش مسعود وظیفه از آسیب دیدگی زانوی راست، کاهش و شدید بینایی، مشکلات گوارشی و بیماری های دهان و دندان رنج میبرد و با وجود نیاز به درمان تخصصی تاکنون به مراکز درمانی منتقل نشده. رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت دو شهروند بلوچ با اتهام‌های امنیتی در شهرستان‌های قصرقند و خاش خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها میلاد بولیده از سوی نیروهای اطلاعات در شهر ساربوک از توابع شهرستان قصرقند بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. همچنین ماموران بدون ارائه حکم قضایی به منزل دانیال رئیسی، شهروند 29 ساله بلوچ در روستای توکل، یورش برده و او را بازداشت کردند. وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داد نیما شیری، شهروند کرد اهل آشخانه در استان خراسان شمالی و از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 1 سال حبس، 1 سال تبعید به زاهدان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. بر اساس این گزارش نیما شیری در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 در بجنور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از 2 روز با قرار سیقه به طور موقت آزاد شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای را برای 5 سال دیگر در سمت رئیس قوه قضاییه ابقا کرد. این حکم همزمان با سومین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر شد، در حالی که مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت. مجتبی خامنه‌ای در این پیام کوتاه با استناد به اصل 157 قانون اساسی حکم ریاست دوباره محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه را صادر و از عمل کرده او قدردانی کرد. محسنی اژه‌ای از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که نقش او در سرکوب مخالفان، صدور احکام سنگین و نقض حقوق بشر بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید شرایط امروز جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است و به افراد جنایتکاری چون اژه‌ای نیاز دارد که وفاداری خودشان را به این حکومت ثابت کردند.
2: شرایط امروز جمهوری اسلامی شرایط بسیار بسیار پیچیده ای، در یک سال گذشته 2 جنگ را از سر گذرانده، اغلب سران سپاه رهبر جمهوری اسلامی کشته شدند، رهبر کنونی نه برای تشییع همسرش نه برای پدرش ظاهر نشده، اصلا معلوم نیست در واقع زنده است یا مرده. دیگه موقعیت واقعا از این مهمتر وجود نداره برای اینکه تثبیت بکنه قدرت سیاسی خودش رو، باید ظاهر میشد. اینکه حاضر نیست نشون دهنده اینه که یک جای کار میلنگه، ولی با این وجود در واقع محسنی اژه‌ای با کارنامه سیاهی که در زمینه حقوق بشر داره، در زمینه نقض آزادی های مردم ایران داره، در زمینه در واقع نقض حقوق بنیادین شهروندان ایران داره، از او در واقع گزینه‌ای بهتر و بهتر از لحاظ حکومت البته عرض میکنم، بهتر و قابل اعتمادتر وجود نداشته برای سپاهیانی که الان در قدرت هم به نام مجتبی خامنه ای او رو در تثبیت کردن در موقعیت خودش. ضمن اینکه او هم جدا از بدنه قدرت سیاسی در ایران نیست، با کارنامه‌ای که شما هم الان بهش اشاره کردید از وزارت اطلاعات گرفته تا در واقع بخش‌های مختلف قوه قضاییه، ایشون بخشی از اون هسته سخت قدرت، اون هسته جنایتکار قدرته که در واقع تا به حال مردم ایران رو سرکوب کردن و در واقع مانع از این شدن که اعتراضات مردم ایران به نتیجه برسه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در حالی که اروپا شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ خود را تجربه می‌کند، بحث بر سر استفاده از سیستم‌های سرمایشی در کشورهای این قاره شدت گرفته. کارشناسان سلامت می‌گویند دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به سیستم‌های سرمایشی باید فوری گسترش یابد و تجهیز بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی به کولر در اولویت قرار گیرد. 2 پهپاد تهاجمی روسیه به تأسیسات تولید نفت در یکی از میدان‌های نفتی منطقه سومی اوکراین حمله کردند که به آتش‌سوزی و خسارت به تجهیزات منجر شد، اما تلفات جانی نداشت. این 2مین حمله ارتش روسیه به زیرساخت‌های نفتی اوکراین در 24 ساعت گذشته است. شبکه خبری الحدث به نقل از منابعی در دفتر سیاسی حماس گزارش داد این گروه احتمالاً کمیته اداره امور غیر نظامی و نهادهای دولتی در غزه را منحل خواهد کرد. بر اساس این گزارش این اقدام در آستانه دیدار رهبران گروه‌های فلسطینی در قاهره انجام می‌شود، نشستی که همزمان با تلاش‌های تشکیلات خودگردان فلسطین برای در دست گرفتن اداره نوار غزه برگزار خواهد شد. صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه برای نخستین بار در یک دوره 12 ماهه از مرز 11 میلیارد دلار عبور کرد. رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرده ارزش صادرات این بخش در 6 ماه نخست سال هم بیش از 4 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30% افزایش نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را از نرگس هورخش بشنوید.
3: رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد که صادرات صنایع دفاعی و هوافضای این کشور یک سیر صعودی چشمگیری را دارد تجربه میکند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی این نهاد، تنها در ماه گذشته میلادی یعنی در ماه جون این نهاد در حدود بیش از 802 میلیون دلار صادرات داشته. در بازه 6 ماهه اما یک افزایش بسیار قابل توجهی در صادرات صنایع دفاعی ترکیه مشاهده شده. گفته شده که حداقل بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی در 6 ماه این کشور صادرات داشته که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود نزدیک به 30% افزایش را نشان می‌دهد. اما برای نخستین بار صنایع دفاعی ترکیه توانسته که بیشتر از 11 میلیارد دلار آمریکایی در 12 ماه صادرات داشته باشد. این رقم در سال 2025 کمتر از 10 میلیارد دلار آمریکایی محسوب می‌شد. همین اکنون در ترکیه بیش از 3500 شرکت در این بخش فعالیت دارند و بیشترین خریداران تجهیزات صنایع دفاعی ترکیه را از در بین سال 2021 تا 2025 امارات متحده عربی، پاکستان و همینطور اوکراین تشکیل می‌دادند و بخش قابل توجه صادرات صنایع دفاعی ترکیه هم به کشورهای عضو ناتو صادر میشه که در حدود بیش از 57% را تشکیل می‌دهد و کشورهای همچون بریتانیا، آمریکا و اسلواکی از کشورهای عضو ناتو هستند که بیشترین تجهیزات صنایع دفاعی ترکیه را خریداری کردند و بر اساس گزارش‌ها در جریان درگیری‌ها در منطقه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، علاقمندی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خرید تجهیزات ترکیه به شدت افزایش یافته.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 3 بامداد به وقت ایران. وقتتون خوش.

0: مراسم یک هفتگی دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران.
1: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات تا مدعوان حکومتی صحبت از انتقام.
2: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
1: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه بالی گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر دکتر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
8: مقابل سفارت آمریکا.
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خلف حاضر است.
16: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
18: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
19: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
20: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
21: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
22: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

یک شنبه 14 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. دوم روز از مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد. چرا هیچ کدام از مراجع تقلید علم و مورد تایید حکومت حاضر نشدند به تهران بیایند و بر جنازه علی خامنه‌ای نماز بگذارند؟ وحید خراسانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و حتی جوادی آملی کجا بودند و چرا نماز میت توسط فردی مثل جعفر سبحانی خوانده شد؟ معنای انزوای بی سابقه امروز علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

خانم‌ها، آقایون، دومین روز از مراسم پرهزینه تشریفاتی در حکومتی که میگفت حکومت کوخت‌نشین هاست برای دفن دیکتاتور سابق ایران، اونم بعد از حدود 4 ماه سرگردانی جسدش، امروز برگزار شد. تابوت علی خامنه ای و نزدیکانش آوردند و 3 بار نماز میت خوندند. نماز اول برای خود علی خامنه ای، نماز دوم برای نزدیکانش مثل سید بشرا خامنه ای، دخترش مصباح الهدی باقری و زهرا حداد عادل که عروسش میشد و در واقع همسر مجتبی میشد، و نماز سوم هم برای زهرا محمدی گلپایگانی، یه دختر کوچولی چند ساله که نوه علی خامنه ای هم محسوب میشد. سوال حیرت آوری که همون لحظه اول خیلی ها رو مبهوت کرد این بود که چرا هیچ کدوم از این مراجع تقلید اعلم و مورد تایید حکومت، این مراجعی که اسکورت دارند، نمیدونم کارخونه گرفتن از حکومت، اصلا چرا اینا هیچ کدوم حاضر نشدن به تهران بیاند و بر میت علی خامنه ای که ادعا میشد مرجع تقلیده، ادعا میشد رهبر مسلمین جهان، رهبر حکومت اسلامیست، نماز بخونند؟ برای روح الله خمینی مرجع تقلید اعلم وقت آیت الله گلپایگانی اومد. چرا وحید خراسانی، چه میدونم نوری همدانی، مکارم شیرازی، شوبری زنجانی یا حتی آدمای مثل جوادی آملی، مرجع تقلید مثل جوادی آملی، چرا اونها نماز تهران رو نخوندند و نماز میت توسط کسی مثل آیت الله جعفر سبحانی خوانده شد؟ خانم آقای، حدود 30 سال قبل بعد از مرگ آیت الله عراقی که مرجع تقلید بارز و اعلم وقت بود، سال 73 4-5 سال بعد از رهبری علی خامنه ای میگذشت، جامعه مدرسین حوزه علمی قوم با دستور کار با فشار علی خامنه ای یک بدعت خطرناک تازه گذاشت که هدفش این بود که مرجع تقلید رو هم به عمله و واکره علی خامنه ای تبدیل کنه. برای همین برای اولین بار یک لیست از مراجع تقلید مورد تایید حکومت منتشر کردند و به مردم گفتن که آره، این 6-7 نفر اینها مراجع تقلید قابل تقلید یا دقیق بگم همون مراجع تقلید مجاز هستند. مجاز عبارت منه که معنیش این بود و این هست که بقیه مراجع تقلید از جمله مراجع تقلید منتقد خامنه ای یا اصلا مراجع تقلید محسوب نمیشن یا اگر هم باشند مجاز نیستند. لابد اگر اون لیست رو ملاک بگیریم، لیستی که علی خامنه ای برای تحکیم پایه‌های قدرت خودش در واقع در دستور کار قرار داد، لیستی که علی خامنه ای اون رو مجبور کرد جامعه مدرسه‌شون بزنه واسه اینکه در رأسش نوشته بود علی خامنه ای و بعدم آیت الله سیستانی و اینا، اگه اونو ملاک بگیریم، یعنی اگر لیست حکومت و لیست خود علی خامنه ای رو ملاک بگیریم، آیت الله جعفر سبحانی که امروز نماز میت خوند اصلا مرجع تقلید محسوب نمیشه، تو لیست نیست. در لیست اخیر آخر جامعه مدرسه، آخر لیستی که از جامعه مدرسه شما دارید، 7 نفر هستن که توش خود علی خامنه ای هم هست و این آقای چیز اصلا توش نیست، جعفر سبحانی. یعنی از نظر خامنه ای و حکومتش آیت الله جعفر، تاکید من نظر من، از نظر حکومت جعفر سبحانی اصلا مرجع تقلید محسوب نمیشه که حالا بخواد بر یک به اصطلاح مرجع تقلید دیگه یا و رهبر حکومت اسلامی نماز بگذاره. اینم از قضا سکنگمین صفرا فزود، کارهایی که دیکتاتورها میکنن واسه اینکه خودشون قوی تر کنن، آخرش به ضرر خودشون تمام میشه، تو سر خودشون میخوره. از بین، ببینید دارم دونه دونه اسم میبرم، از بین مراجع تقلید بارز فعلی توی اون لیست جامعه مدرسین که کسایی که الان حکومت میگفت اینا مراجع تقلید، از بین مراجع تقلید بارز فعلی اولیش آیت الله وحید خراسانی است که پدرزن صادق لاریجانی هم هست. این اول، دومی که میگم به ترتیب اون لیست یا ترتیب خاصی نیست، همینجوری. خب این آقایی که پدرزن صادق لاریجانی هم هست، وحید خراسانی، الان 106 سالشه. مخالف ولی فقیه، مخالف تز ولی فقیه هست. اصلا منتقد علی خامنه ای، شما فوش داده بهش. 106 سالش هم هست. زمینگیر هم هست. حالش میگن بده. خیلی خب، ما میگیم پس او مجاز که نیومده. او نیاد باشه. بقیه چی؟ آقای ناصر مکارم شیرازی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، کسی که خود حکومت بهش میگه شیخ المراجع، امسال دقیقاً 100 ساله شده. آقا ناصر سر حال هم هست. همین هفته گذشته با مسعود پزشکیان دیدار کرد دیگه، امروز 14 هم اگه باشه، مسعود پزشکیان 7 تیر رفت قم، خیلی هم سر حال بود. او چرا نیومد که هی حکم میده اینترنت حرام، این حرام، اون حرام، چرا نیومد؟ آقای شوبری زنجانی، آیت الله شوبری زنجانی، من خودم تشخیص میدم، فکر میکردم مکارم باید بیاد. آقای شوبری زنجانی، او هم هفته پیش با پزشکیان دیدار کرد، سر حال هم بود، 99 سالش هم هست، او هم در لیست مراجع جامعه مدرسین بود و هست. او چرا نیومد؟ آیت الله نوری همدانی چی؟
اونم 100 سالش باید بیشتر باشه. حتی جوادی آملی هم نیامده بود. ما نمیگیم چرا مثلا نوه آیت الله بروجردی و مراجعی از این دست نیامدن. اینا چی چرا؟ ببینید بعد از واکنش منفی، بعد از واکنش عجیبه یه بخشی از طرفداران حکومت به اینکه نماز مهی توسط جعفر سبحانی خونده شد، خب خیلی میگم واسه یه خورد و ذوقشون، یعنی ببینید به ذهنشون رسید که علی خامنه ای اونی که فکر میکردن نیست، چیزی ساخته بودن از علی خامنه ای که فکر میکردن همه مراجع میان اون پشتش فرشتگان میاد، اینورم جبرائیل وای میسته، اونورم اسرافیل وای میسته، اونور نمیدونم واسهش نماز مهی میخونن، بعد جعفر سبحانی اومده نماز میخونه. بعد از واکنش اونها اول حکومت مشت پروپاگاندا شایع ساخت که آره قرار مجتبی خامنه ای همه این پنجشنبه، یعنی روز آخر این مراسم پرشکوه به قول اونها گران قیمت، در مشهد خودش رو نشون بده. این مراسم پنجشنبه در مشهد تمام میشه در واقع اونجا و دفنش میکنن و اونجا در مشهد بر باباش نماز میت بگذاره مجتبی خامنه ای. این مراسم اولین خبر ساختن، نمیدونم اتفاق میفته یا نه، و بعد هم شروع کردن به توجیه این خبر، یعنی گزارش توجیه جعفر سبحانی، ادعای مسخره خنده‌دار، ادعای یکی پس از دیگری. یه توجیه مشترکی که خیلی از رسانه آوردن این که آقا اصلا این آقای جعفر سبحانی امام نماز میت بزرگانه. اینا شما شنیده بودید که کسی امام نماز میت بزرگان باشه؟ بعدم تو شوردن که آره این نماز آیت الله مؤمن رو این خونده، نماز آیت الله چیزی بغیش اصلا من نمیشناختم، اره و اورو شمسی کوره، نماز شش تا خوند و نماز اینا رو آوردیم، نماز اونا رو خونده، پس نماز خامنه ای هم باید بخونه. اگر کسی نماز عره و اورو شمسی کوره رو خوند

روز محمد علی ابتهی مشاور محمد خاتمی رئیس جمهور اسب این فاش کرده که آره در این مراسم نماز میت اصلا مقام های سابق حکومت اصلا به مراسم دعوت نشدن، منظورشون منطقا محمد خاتمی که اصلا دعوت نشدن. ببینید اینم از همون تغییر رویکردهای حاکمان جدید نسبت به سیاستهای علی خامنه ای، میگن فاصله گذاری. چرا علی خامنه ای اصلاح طلبان رو حذف میکرد، حذف میکرد، زندانی میکرد، سرشون میزد، تحقیرشون میکرد، اعتراف اجباری میگرفت، اما در این حال توقع داشت که در مراسم های مختلف هم بدو بدو بیان به دست بوسی و هم بیان و اون هم حقیرانه می اومدن قبول میکردند. علی خامنه ای حذفشون میکرد، میزد تو سرشون، بعد تو مراسم انتظار داشت بیان اونا میومدن. علی خامنه ای زندان مینداختشون، بعد تو مراسم انتظار داشت اونا بیان میومدند. اما الان ببینید اینجا تکلیفش روشنه، خاتمی اصلا دعوت نکرده، یعنی نمیخواد دعوتش کنه، نمیخواد نه زندانش میندازه نمیخواد دعوتش کنه. اونا رو از حسب میر حسین موسوی نذارن از حسب در آوردن، اما اونا رو زارن دعوت نکردن. از اینکه بگذاریم امروز هم میثم هم مسعود هم مصطفی خامنه ای سه تا پسر علی خامنه ای در صف اول مراسم نماز ایستاده بودند، اما با وجود اینکه شما میدید مجتبی نیست، سیاست هایی که به اون نسبت داده میشن یا سیاست های خودش هستند، اینم درد ماست دیگه، چهارپنج ماه رهبر داره حکومت، اصلا نمیدونیم کیه، مقواس نیست. این سیاست ها همچنان دارن پررنگ تر میشن، در حال پررنگ تر شدن هستند. در واقع ظاهرا داره شک میگیره ساختار حکمرانیش، کم کم داره اعتماد به نفس میگیره. امروز محسن اژه‌ای هم دوباره تمدید کرد و کم کم داره نشون میده تفاوتاشو. اما خانم آقا این از من یادگاری به شما، هر کاری بکنند و نکنند دو تا نکته رو نمیتونند حذف کنند یا کمرنگ کنند. نکته اول اینه که عدم به حضور رهبران کشورهای مختلف، میدونید این یه انزوای بی سابقه بود برای علی خامنه ای. حتی اینکه بعضی از کشورها به شکل معناداری نمایندگان رد دوم و سومشون رو به این مراسم فرستاده بودن، اصلا عربستان سعودی نماینده نفر دوم وزارت خارجهش فرستاده بود، اصلا حیرت آوره، معناداره، باید اون کارو میکردن، قابل فهم بود، ولی واسه اینا که خدا رو بنده نیستن، فکر نه ابرقدرتن. این عدم حضور تابلوی بزرگی بود، تابلوی بزرگ، LCD بزرگی بود از انزوا، از بدنامی علی خامنه ای، از انزوا، از بدنامی سیاستهاش در سطح بین المللی، از انزوا، از محقر بودن، از ننگین بودن کارهاش و سیاستها و رفتارش در سطح بین المللی. هیچ جور نمیتونند این حقیقت رو کتمان کنند، از ترورهاش در اروپا تا بمبگذاریهاش در خاورمیانه تا گروه های تروریستیش در از خاورمیانه تا شاخ آفریقا. و نکته دوم تعداد شرکت کنندگانه، چون راجع به این خیلی بحث میشد. خانم آقای ما در ایران حدود 1500 شهر داریم، فقط شهرمون. ببینید دقیق تر بخوام بگم، توی بر اساس آخرین گزارش های تقسیمات کشوری، اونی که به هر حال داریم، چون جدیداً بستند بعضیش دسترسی قابل دسترس نیست، ایران الان ایرانی که 31 استان داره 483 تا شهرستان داره، بعضی از شهرستان 1 2 3 تا شهر داره، 483 تا شهرستان داره، 1456 هم شهر داره، روستا که ماشاءالله. این میدونی یعنی چی؟ این یعنی اگه از هر تا شهر، از هر شهر، این 1500 تا شهر، از هر شهر 1000 تا دونه آدم جمع کنن میشه 1.5 میلیون نفر. خانم آقایان، جمع کردن آدم ها تو کشوری مثل ایران کار سختی نیست. اون پولی که اینا خرج کردن ها به من و شما اگر میدادن، باور کنید خواننده های هالیوودی و ورزشکارا رو میآوردیم. کار سختی نیست. هزار این مراسم تعدادشون نه نصابی تاریخی بود، نه عددی رکورد شکن و معنادار، که اگر هم بود در افق تاریخ هیچ معنایی نداشت. بحث خواهیم کرد با کارشناسان، فقط محصول جمع‌آوری مهندسی شده شهروندان با قدرت، با امکانات دولتی بود. نمیگم هیچ کدامشان حامی خامنه‌ای نبودن یا مذهبی نبودن یا شیعه نبودن، بودند، اما این مراسمی که میبینید بیشتر یه دکور بود، یک نمایشنامه ثبت و ضبط شده برای اینکه چیزی رو به رخ بکشند که حالا خواهیم دید به رخ میکشند یا خیر. عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر با ماست، همچنین علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. آقایون سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، خوشوقتم که اینجا هستید. بریم سراغ اصل موضوع که خیلی خیلی هم سوال‌ها زیاد هست. آقای نوری‌زاده بگذارید از شما شروع بکنم، بحث خبریش یه ذره با هم باز بکنیم. اول از همه همین براجع تقلید، سوال برنامه، چرا
چرا در واقع شما حدس میزنید جعفر صبحانی بیاد؟ من اینو میدونم که شما خبر داشتید که سری از مراجع قبول نکرد، ولی شما فکر میکردید کار

0: جایی مثل کسی مثل جعفر صبحانی رو بیارن و چرا این مراجع تقلید در واقع صاحب نام یا حداقل اون چیزی که در مراسم خمینی دیدیم اونجوری نشد و اونها نیامدن هیچ کدام به تهران؟
1: با درود به شما جناب دکتر ثابتی و بینندگان ارجمند و سرفرازشون، حضوری درس کنم. ببین اینا تدارکی که دیده بودن، حتی آقای پزشکیان اشاره کردید رفت به قم قبلا و با مراجع دیدار کرد. آقای مکارم شیرازی بسیار آدم زرنگیه، این انسان شاگرد مرحوم شریعت مداری بود، سردبیر مکتب اسلام بود، مجله بسیار پرباری که آقای شریعت مداری هزینه نشد. به محض اینکه انقلاب شد پشت کرد به آیت الله شریعت مداری، رفت دنبال خمینی و این خیلی به شریعت مداری لطمه زد، از نظر روحی گریه میکرد چون او رو مثل پسرش دوست داشت. حالا هم آقای ناصر مکارم وقتی خامنه ای رفته با وجود که اعلامیه داده شهید فلان، اما نخواست در این مراسم ظاهر بشه که بعد مریداش بگن دیدین آقا نرفت چون این آدم آدم کشته بود و آقا حاضر نبود بره. آقای وحید خراسانی طبیعتا قاعدتا ولی میتونست یه نماز دو رکعتی رو بره انجام بده. شبیر زنجانی نرفت، سراغش رفتن، من اطلاع دقیق دارم، قبول نکرد. استاد علوی بروجردی هم که اصلا حاضر به این بازی ها نیست، او الان مرجع اول تو ایران از نظر اعتبار، ولی نرفت. بقیه هم از طایفه نوری همدانی و بقیه شما، آقای جوادی آملی هم قبول کرده بود ولی او نمیخواست بفرستنش مشهد، او میخواست در تهران باشه. برای الان هنوز اختلافه بر سر این که او برود یا نرود، یا بعضی ها که برمیگردن میگن که بله الان ممکنه که در به اصطلاح مشهد آقای مشتبه ظاهر بشه، که من تصور نمی کنم و در برنامه قبلی شما هم اشاره کردم و نوشتم که سرنوشت ولایت فقیه همین پنجشنبه تعیین خواهد شد، آمدن مشتبه چه معنا داره و نیامدن. اما مراجع تقلید به نظر من کاری رو کردن، بلایی رو که خامنه ای بر سر مرجعیت آورد الان جواب دادن. خمینی به مرجعیت چنگول زد، پنجه کشید، اما خوردش نکرد. به همین دلیل مرحوم آیت الله عاشق محمد رضا گلپایگانی، سید محمد رضا، اومد نماز خوند بر سر جنازه. به هر حال اون زمان مرجع اعلی بود. امروز در نجف آقای سیستانی بر جنازه شبه جنازه خامنه ای حاضر نخواهد شد، چون اون میدونه که جسدش نیست و نمیاد. حالا یا حائری یا یکی از این کسای وابسته به خودشون میاد، ولی اصولا مرده ای رو شما در 6 یا 7 جا براش نماز بخونی، اصلا این یه چیز بدعت در تشیع هست، همچیزی وجود نداشته. نکته بعدی که به نظر من خیلی مهمه، این آقای صبحانی فرزندی داره که در لندن اینجا استاد یکی از این جاهاست. گفتن در مراسم 21 رمضان ایشون قرآن بر سر نمیگرفت، گفتن چرا؟ گفت پدرم گفته قرآن بر سر نگیرید. ایشون معروفه به آخوند بدعت گذار، حالا چرا رفتن او رو آوردن آخوند بدعت گذار؟ بعضی ها میگوین چون تبریزی بود و آقای خامنه یه رشته با آذربایجان داره، خواستن یه تبریزی نماز بخونه که یه اعتباری در آذربایجان ایشون داشته باشه. هرچه بود مرجعیت لدیم دان، مرجعیت در واقع آقای خامنه ای رو پایین گذاشت، مرجعیت در کل حاضر نشد بر جنازه قاتل 40,000.
0: یه چیزی هست آقای نوری‌زاده، شما گفتید در مورد عراق، آره الان نکته‌تون ادامه بده، در مورد عراق یه چیزی گفتید ولی این سوالم میشه پرسید، درسته که شاید، حالا من نمیدونم، آیت الله سیستانی شما میگید نمیاد، احتمال زیاد نمیاد، شاید هم بیاد، نمیدونم، ولی آیا نفس برگزاری این مراسم در عراق قدرت نمایی حکومت تو سرزمین‌های عربی محسوب نمیشه یا میشه؟ نظرتون راجع به اون چیه؟ هدفشون از این که اینم کار عجیب و غریبیه که رهبر یک کشور ببرن تو یه جای دیگه تشییع جنازه کنن بعد دوباره برگردونن، هدفشون از این کار چیه و چرا تو گذاشتن؟ بله،
1: هدف روشنی، دست ما رو کوتاه میکنه در نیابتی‌ها، ملتی با ما هست. الان گفتن در بصره دو روز تعطیلی دادن، پولی 700 تن برنج به عراق فرستادن، حالا غیر از این 40 تنی که در تهران ذخیره شده، غیر 700 تن برنج، آشپزا مشغولن، دیگا به باره. تصور بکنید آقای خامنه ای آرزو داشت که در لبنان یه همچین مراسمی باشه، یک جمعیت یه میلیونی بیاد دنبال، نشد. در عراق که میتونن انجام بدن، نوکر زیاد دارن و میتونن در عراق. اما یادتون باشه در تاریخ تشیع هیچ مرجع شیعه در ایرانی در نجف تشییعش نکردن، مگر در نجف مقیم بوده، بله، مرحوم شیرازی و مراجع دیگری بودن، ولی در ایران وقتی مرحوم آیت الله بروجردی درگذشت، شاه فقید تلگرامی با آقای حکیم کرد، بعدم یه تلگرام به مراجع سگانه قم. به این ترتیب مرجعیت در نجف تثبیت شد رو آقای حکیم، در قم شریعت مداری، مرشی نجفی و گلپایگان. آقای خمینی به هم زد، آقای خامنه‌ای داغون کرد. به این ترتیب الان هم میبینیم در نجف و کربلا هم آدم ارزشمندی ولیشون نماز نخواهد بود.
0: بذارید از آقای ثابتی بپرسیم در مورد کلیت مراسم. آقای دکتر ثابتی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. این جور مراسم های بزرگ تاریخی در افق تاریخی، نمیدونم وداع آخرین بار، وداع اولین بار، جمعیت بزرگ فلان، اینا در حکومت های توتالیتر ظاهرا خیلی در واقع نادر نیست، زیاد هم بوده. ظاهرا اهداف همه حکومت هم یکی هست، پیامی که میخوام بفرستم یکی هست. تفاوتی میبینید بین اون چیزی که در جمهوری اسلامی داره اجرا میشه با اون چیزی که نمیدونم در نمونه های تاریخیش، و اصلا اگر بخواد نمونه های تاریخی رو مقایسه کنید با اون چیزی که الان در جمهوری اسلامی انجام میده چی میشه؟ چی میتونید بگید؟
2: خیلی ممنون، با درود به شما جناب دکتر نوری‌زاده عزیز و بینندگان محترم برنامه. من میخوام یه بار یادآوری کنم، روز 19 دی یعنی دومین روز کشتار جنایت علیه بشریت، آقای خامنه‌ای آمدن سخنرانی کردن قبل از اینکه دومین روز خونریزی شروع بشه. دو اون سخنرانی گفتند مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این عین صحبت ایشونه. من همون روز توی توییتر نوشتم شاید تاکنون هیچ دیکتاتوری ناخواسته چنین به سرنوشت محتوم خودش اشاره نکرده باشه. چرا؟ چون شما در زبان انگلیسی میگن در یه حکومت دموکراتیک کسی که قدرت رو از دست میده فردای اون که قدرت رو از دست داد میره به خونه، اما در حکومت غیر دموکراتیک کسی که قدرت رو از دست میده فرداش میره زندان. حالا اینجا بدترین اتفاق افتاد، زندان هم نرفتیشون، کشته شد. قدرت از دست دادن مساوی کشته شدن بود. ببینید در بازه زمانی سال 1950 تا 2012 میلادی 473 رهبر خودکامه قدرت رو از دست دادن، 69 درصدشون یعنی نزدیک به 70 درصد، بیش از دو سومشون یا زندانی شدن یا به تبعید رفتن یا کشته شدن. بنابراین سرنوشت آقای خاتمی، خامنه ای، سرنوشت محتومی بود، عجیب نبود. ولی امروز بنده دیدم آقای حمزه رحیم صفوی فرزند فرمانده سابق سپاه اقرار میکنه به شکست، میگه نظام دستگاه حمایت و حفاظت و امنیت از جان آقای خامنه ای یکی از گرانترین ها، ایشون دقیقا میگه گرانترین سیستم ها در دنیا بوده و ما شکست خوردیم در حفظ جان رهبر. این خیلی نکته به نظر بنده مهمی از یاد نه. اما برمیگردیم به تاریخ، حالا من نمیخوام برم تا استالین که خیلی هم مثال زدم به درستی، بیام همین دوروبر خودمون رو ببینیم. بشار حافظ اسد وقتی که در سال 2000 مرد، از دنیا رفت، چه اتفاقی افتاد؟ شما میبینید یک مراسم خیلی با شکوهی برگزار شد، نشون میداد که مردم هم داشتن خودشونو به سر و سینهشون میزدن، یعنی تلویزیون رسمی نشون میداد، حتی با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شده بودن، هوا مثل الان اینا گرم بود، یه عده زیادی بیهوش شده اینا. هدف چی بود؟ این صدها هزار نفر هم اونجا بودن سال 2000، چون اونجا دیکتاتور 30 ساله مرده بود دیگه بعد از 30 سال. اما خب این سال 2000 بود، سال 2011 چی شد؟ جنگ داخلی و اینها شروع شد و بعد از بیش از یک دهم سقوط کرد. حالا اونجا شما ملزم می‌فرمایید چه هدفی بود؟ هدف تثبیت مشروعیت و انتقال آرام یا حالا کم دردسر قدرت به جانشین بود. چرا؟ چه کار کردن؟ به سرعت از اون فضای صدها هزار نفری که اومده بودن سوء استفاده کردن، قانون اساسی ظرف چند ساعت تغییر دادن، سن حداقل سن ریاست جمهوری رو کاهش دادن که بشار اسد بدون مخالفت جدی جانشین پدرش بشه. حالا تو جمهوری اسلامی این کارو قبلش کردن برای آقای مجتبی، یعنی همون اصلا معلوم نیست اون مجلس خبرگان برگزار شده نشده، تحت چه شرایطی برگزار شده، یعنی همون داستان اینجا تکرار شده. اما نکتهش اینه که بعد از 11 سال از سال 2000 که اون مراسم برگزار شد چی شد؟ کاملا مشروعیت سیر سال رفت و 14 سال 13 سال بعدم سقوط کرد. بیان بگردیم مثلا کره شمالی رو ببینیم، وقتی کیم جونگ ایل مرد، دوباره این نمایش سوگواری عظیم، در حدی که میگفتن یه عده زیادی از مردم کره شمالی که به نظر رهبران اون کشور به اندازه کافی جزع و فزع و ابراز ناراحتی نکردن، فرستادن اردوگاه کار اجباری. خلاصه میخواستن نشون بدن کیم جونگ اون اینجا دیگه یک مشروعیتی داره و آرام آرام میشه قدرت مثلا منتقل بشه در واقع. ولی ما حالا نکتش اینه، اینجا در همه جا ما میبینیم یک پاکسازی داخلی تو این نظام ها اتفاق میفته، یعنی همون شوروی رو شما ببینید، بریا که رئیس مخوف دستگاه امنیتی استالین بود و یه عده زیاد دیگه بعد از مرگ استالین دستگیر شدن، به تان خیانت اعدام شدن، یعنی یه اصلا یه وضعیتی بود. توی کره شمالی همینجوری بود، مثلا شوهر عمش این کیم جونگ اون کشت، تو سوریه همین بود. جالب این که در یوگوسلاوی الان یادم اومد وقتی تیتو مرد سال 1980، میگن بزرگترین مراسم تشییع جنازه ای که از نظر تعداد رهبران و سیاستمداران خارجی که تا اون موقع بی سابقه بودن دیپلمات ها، خب تیتو مرد دیکتاتور، یوگوسلاوی دچار جنگ داخلی شد، یعنی اصلا و بعدم میدونیم چه بلایی اومد. یعنی این نمایش همه این دیکتاتورها چون مشروعیت ندارن دیگه، شما یا دو جور مشروعیت به دست میارید، یا از راه ورودی به قول متخصصای علوم سیاسی یعنی در صندوق رأی، یا مشروعیت خروجی پیامد و نتیجه و عمل کرد و کارنامه تونه. خب جمهوری اسلامی مشروعیت ورودی که نداره، چون انتخابات به هیچ وجه حتی نیمه دموکراتیک و شبه دموکراتیک هم که درش برگزار نمیشه. مشروعیت خروجی هم نداره، حتی مثل نظامی های برمه که بگه مثلا اینجا آرامش برقرار کردم، یا مثل پل کاگامه، اونم یه دیکتاتوریه دیگه توی رواندا، اون میگه وضع اقتصادی رو من بهبود بخشیدم، فقر کم شده. خب میتونه بگه مشروع کارنامه ای دارم، درسته دیکتاتورم. جمهوری اسلامی مشروعیت خروجی هم نداره، پس چه کار مجبوره بکنه؟ سالی چند بار باید خیابان رو تسخیر بکنه که بگه من مشروعیت دارم. حالا شما با همون مراسم فوت آقای خمینی مقایسه کنین، جمعیت ایران یه چیزی بیشتر از 50 میلیون نفر بود اون موقع، میگن 7 و 9 میلیون نفر اون موقع اونجا شرکت کردن، الان جمعیت ایران بالای 90 میلیونه. بنده هر جوری حساب کردم اینا هیچ جوری از 1 میلیون بیشتر، یعنی دیگه واقعا در بیشترین حالت 1 میلیون هم نبود. شما ببینید جمعیت ایران تقریبا مثلا 80% بیشتر شد از زمان مرگ خمینی، اما تعداد کسایی که شرکت کردن 10% اون موقع است. یعنی یه بحران نمایش دارن واقعا، و این خیلی مسئله مهمیه به نظر بنده که یه جور مسابقه تشییع جنازه هم هست از پارسال تا حالا. من اینو بر اساس چیزی که تو شوروی اتفاق افتاد، سال 1982 تا 85 سه تا رهبر شوروی برژنف و آندروپوف و چرننکو اینا پشت سر هم می‌مردن، البته به مرگ طبیعی، گفتن اینجا مسابقه تشییع جنازه است، که بعد که گورباچف به قدرت رسید اون استحاله شروع شد. حالا از پارسال جنگ پارسال تا شما ببینید ده ها نفر غیر از آقای خامنه ای تشییع شدن، یعنی یه مسابقه تشییع جنازه بوده که واقعا ما نمیدونیم در پشت پرده واقعا استحاله شده
0: شده یا نه. آقای ثابت، حالا میخواستم اتفاقا همین سوال بپرسم که شما یه جوری واردش شدید، میخواستم علت اصرار جمهوری اسلامی بر این سیاست‌های خیابانی رو بپرسم خب چرا نمیره مثلا سراغ رفراندوم، چرا نمیاد میکنه در واقع جور دیگه به رخ بکشه. با دور بعد با هم صحبت میکنیم راجع به این موضوع و متشکرم که خودتونم واردش شدید. آقای نوری‌زاده، بذارید از همینجوری که آقای ثابتی مطرح کردن ادامه بدیم. در واقع اصرار جمهوری اسلامی بر اینکه جنازه بگیره رو دوشش، اصلا فقه و دین رو هم تبدیل کرده به همین ماجرا که جنازه بگیره دستش یا لصالات الوسه یا همه چیزو از اینایی که میوردن سویه به جنگل هم بیشتر همون جنازه‌شو لازم داشتن. از شما آقای نوری‌زاده اینو میخوام بپرسم که اگر بخواد مقایسه کنه تشییع جنازه علی خامنه‌ای با تشییع جنازه خمینی رو، صرف نظر از اینکه هر دو دیکتاتور بودن همه چی را، کدوم به نظر تو چه فرقهایی وجود داشت و به نظر تو آقای خامنه ای با این تشییع جنازه کلاسیک خیلی پرهزینه متفاوت با خمینی حکومت تونسته خودش رو تثبیت بکنه به عنوان هدف اصلی که میخواست؟
1: ببینید خمینی البته بعد از کشتار 67 و جام زهر مرد، ولی خمینی همچنان در میان طرفدارانش و از جمله مؤمنان یه جایگاهی داشت. یعنی اون جمعیت که اومد توی مزار، اومد در اون بیابان، اینها یه عده زیادیشون به خامنه‌ای معتقد بودن. خامنه‌ای به خصوص بعد از کشتار اخیر اعتقادی نداشت. برای همین تدارک تشییع جنازه خامنه‌ای خیلی ساده بود و دیدیم که جنازه او برهنه از اون بالا افتاد پایین، کفنش رو پاره کردن، بعد بردنش توی جعبه آهنی. کل مراسم هم 2-3 روز طول نکشید، اما برای خامنه‌ای 1 هفته برنامه گذاشتن. این خیلی فرق میکنه. اون زمان رژیم احساس قدرت میکرد، هنوز احساس قدرت میکرد. به هر حال جنگ رو تموم کرده بود، مسئله جانشینی رو بین خودشون حل کرده بودن، آقای رفسنجانی وجود داشت، اینا همه کنار هم در به عنوان عناصری ثبت میشه که در تحکیم رژیم و در این که خمینی رهبر تاریخی و رهبر انقلابی که جز نفرت و مرگ برای ایران نیاورد، او رو داریم مشاهده میکنیم که یه عده میرن سر و دست میشکنن. برای خمینی بس فرق میکنه. بگذارید من یه نکته رو بهتون بگم، شاید جایی گفته نشد. من از یکی از روحانیون سوال کردم که چطور آقای خامنه ای رو به مشهد بردن، در حالی که اون آرامگاه آقای خامنه ای هست، این آرامگاه به این بزرگی که میتونه یک گوشهش هم احمد هست، ایشون هم. گفتن آقای خامنه ای همیشه وحشت ویران شدن این گور رو داشت. همیشه در یکی از جاها هم خصوصی گفته بود من میترسم بر اون روزی که این گور خراب بشه. اما امام رضا رو کسی خراب نمیکنه. گویی که در طول تاریخ بالاخره یه وقتی هم ازبکا اومدن و مغولا اومدن خرابم که، اما او بالاخره اون جایگاه یه جایگاه ویژه. کجا هم دفنش میکنن؟ تو آرامگاه هارون رشید. اینم خیلی جالبه، از مظاهر نمادی خیلی استفاده کرد. سوره آل عمران رو بخونید موقعی که هیئت سعودی میاد که دشمنان کافران و مسلمانان، یا برای قطر سوره فتح رو بخونید، یا برای ترکیه قائدین و مجاهدین رو بخونید که آقای اردوغان تو خونه نشستی نیومدی، جز قائدین هستی. میخوام بهتون بگم اینا راجب تمام ریزکاری ها فکر کردن، کار کردن، برنامه ریختن. اما یه نکته جالبه، 6 کشور حاشیه خلیج فارس، امارات نیومد، بحرین نیومد، کویت نیومد، 3 کشوری که با اینا رابطه خیلی خوب داشت، به خصوص امارات و کویت. عربستان سعودی اشاره کردید در سطح معاون وزارت خارجه اومد که اون رفتار رو باش کردن بسیار رفتار زشت. روز درگذشت ملک عبدالله پادشاه فقید سعودی چه مطالب هجوی درباره او نوشتن تو ایران و گفتن، توهین کردن به ملت سعودی و پادشاهش. ولی سعودی ها باز با وجود اینکه اینا جنگو به خاکشون کشتن، این کرامت رو کردن یه در حد معاون وزارت خارجه فرستن، ولی بهشون توهین شد.
0: بل.
1: بالاتر از این جناب مهدی، وقتی آقای ترامپ میگه من یه هفته بهشون وقت دادم عزاداری کنن، این یعنی چی؟ یعنی این رژیم در ذلتی رسیده برای برگزاری عزاداری اجازه از قاتل خامنه‌ای و قاتل حاج قاسم و قاتل فرزند نوه و عروس خامنه‌ای میگیره و دامادش. میخوام بگم این رژیم احتیاج به این نمایشنامه داشت. اما پیشبینی آقای سردار حسن‌زاده
0: بله بفهم
1: ببینید
0: یه نکته جالبی آقای دوستان سمانو اختلاف داره. بله این هستش که ببخشید دیگه مجبورم ادامه بدم، این هستش که سعی میکنند رسانه های حکومتی مدام این ماجرا رو به عنوان یک دستاورد مدیریتی جمهوری اسلامی ارائه بدن. یعنی من دیدم همین امروز رجوانوزی نوشتن که آقا دیدی تو مراسم قاسم سلیمانی 5-6 نفر کشته شدن زیر دست و پا، دیدی تو مراسم خمینی اینجوری شد، اینجا نه کسی کشته شد، خیلی ترتمیز بود، خیلی مرتب بود. آیا این جمهوری اسلامی میتونه این مراسم با عنوان کارآمدی به مردم بفروشه؟ خیلی کوتاه این روزده 30 ثانیه.
1: به هیچ وجه دوست من، به این دلیل که در مراسم خمینی بریز و بپاش و پخش و نان و گوش نبود. اگرم کسی تو خیابون یه لقمه نونی داد خود مردم بودن. اما در اینجا شما فکر کنید طرف میاد میگه امروز هم 20 تن مواد غذایی در روزی قیمت نان یه نان لواد 4,000 تومنه، صدها تن نان بسته‌بندی شده آمدند. آیا این مراسم مراسم مردمیه؟ خودجوشه؟ من فقط یه نکترم اضافه کنم صحبت تموم بکنم. آقای حسن‌زاده گفت 15 میلیون در این مراسم خواهند بود و اشارش به 15 میلیون دیماه بود، 15 میلیون ایرانی که آمدن و به دعوت شاهزاده و اومدن اون حرفا رو زدن برای شیر و خورشید. آقای حسن‌زاده و تمام حکومتشون نتونستن حتی 5 میلیون، دکتر ثابتی خیلی اشاره خوبی جمعیت کرد، 90 میلیون ایرانی 5 میلیون در مراسم خامنه‌ای در 480 شهر شرکت بکنن. آیا این دستاورده؟ این فلاکته.
0: متشکرم. آقای ثابتی وقت در حال پایان هست. حکومتی که آبو نمیتونه درست کنه، نان مشکله، میداد دیگه داستان طولانی نکنم، الان داره برگزاری مراسم رو به عنوان نشانه از کارآمدی و اونم مدیریت و سبک چینی، این عبارتی که میگن این عبارتش رو استفاده میکنم. حالا اگه بخوام یه ذره ماجرا رو بیام از سطح دیگه نگاه بکنیم، با توجه به چیزای بین‌المللی که گفتید، فکر میکنید الان قراره علی خامنه ای دفن بشه یا جمهوری اسلامی، حداقل روایت او از جمهوری اسلامی، اتفاقی که داره میفته سرفراز این که دچار دفورمیشن میشه، استحاله میشه یا نه؟ به نظرتون توی این ساختارها بعد از کشته شدن اون رهبر تمامیت خواهی که 14 برای کشور حکومت کرده، جسد اوست که حالا میره تو خاک یا مومیایی میشه یا حکومت اوست، چه اتفاقی الان داره در ایران مشخصا در مورد ایران میفته؟
2: خیلی من فقط تون بگم، واقعا از نظر کارآمدی شاخص اوکراینی نشون میده که فقط سوریه، سومالی، سودان جنوبی، اریتره، لیبی و یمن تو کل دنیا از نظر اوکراینی نمره پایین‌تر از جمهوری اسلامی داره. یعنی واقعا شاخص اوکراینیش جز 10 تا کشور بد دنیاست. حالا مراسم تشییع جنازه رو تونسته بدونه به قتل رسیدن کسی برگزار کنه، اینو به عنوان امتیاز حساب میکنه، این دیگه نشون میده چه وضعیتی داره. واقعیت اینه که ما نگاه بکنیم، به نظر بنده استحاله رخ داده. دلیلی شاید یکی از دلایلی که مراجع تقلیدم حاضر نیستن بیان، اون چیزی که در پشت پرده رخ داده، میخوان ببینن برنده کیه. ببینید روزی که درست یک روز قبل از اینکه رومانی سقوط بکنه در جنگ جهانی دوم، روزنامه های فردا به دست متفقین دو جور، یه روزنامه بوده که خیلی زرنگ بوده، دو تا تیتر بزرگ برای فرداش آماده کرده بوده، یکیش نوشته بوده زنده باد استالین، یکیش نوشته بوده زنده باد هیتلر، یعنی وایساده بودن ببینن کی پیروز میشه که اینا بیان برای کی زنده باد بگن. و حالا خب اونجا استالین پیروز شد در اونجا، رومانی رفت اون جبهه. الان هم در کل ساختار جمهوری اسلامی از جمله مراجع تقلید حتما همینه که خب ببینن دست بالا رو کی پیدا میکنه که بعدن با او در ابراز بیعت بکنن. ولی این نکته برای من خیلی جالبه که این آقای جعفر صبحانی اونجا چی خوند. گفتش که ما از آقای خامنه ای، اون عبارت عربی، جز خیر و خوبی و نیکی هیچی ندیدیم و بقیه هم باش میخوندن. اینجا من یاد اون بیان حضرت مسیح افتادم در انجیل که میگه مردگان را اشاره میکنه به کسایی که وجدانشون رو بهش بی‌اعتنان دوچار مرگ معنوی هم، گفت حضرت مسیح میگه که مردگان را بگذارید، مردگان یعنی اینایی که مرگ معنوی دارن، مردگان خود را دفن کنن. یعنی اون چند صد هزار نفری هم که اونجا بودن بی اعتنا به این همه جنایت میرن ادای احترام میکنن و میگن که ما از اون جز خیر و نیکی و خوبی ندیدیم. همون فرمایش حضرت مسیح در حقشون صادقه، از نظر وجدانی مردن. یعنی و حالا این مومیایی هم خیلی خوب بود شما اشاره کردین، کل اون بارگاه خمینی چیه داستان؟ تأکید بر اینه که راهش زنده است. تو روسیه شما ببینید جسد لنین رو که مومیایی کردن هنوز توی میدون سرخ نگهداری میکنن، با میلیون ها روبل مصرف میکنن، هنوز نرفتن این جسد رو خاک کنن. چرا؟ چون میگن اگه ما اینو خاک کنیم تو جامعهمون پوتین گفته تفرقه میفته، دو دستگی میفته، بعضیا میان میگن نصف جمعیت ممکنه بیان بگن، کما اینکه آمارام نشون میده مثلا 41% هنوز طرفدار اونن، میگن که کار اون لنین درست بود. حالا این جمهوری اسلامی هم واقعا مگر که هم هی بارگاه بسازه و حالا مومیایی که اینا نمیکنن، یعنی هی تاکید بر این که راهش زنده است، اما مسلمه که راه خامنه ای رو نمیخوان برن این گروهی که الان هست، راه چین رو میخوان برن. ولی سوال اصلی اینه که آیا میتونند در عمل راه چین رو برن؟ ببینید در چین هم اون کشتار تیانانمن اتفاق افتاد، متاسفانه 6 ماه بعد همین ژاپن و استرالیا اومدن رفتن به کشورهای غربی گفتن بیاین بریم با اینا معامله اقتصادی بکنیم، اینا اگر به بازار اقتصادی دنیا بپیوندن دست از این جاه طلبی های ایدئولوژیکشون برمیدارن. 35-36 سال بعد تاریخ به ما چی میگه؟ چین 1989 کشور حکومت خطرناکتری بود برای دنیا یا چین الان؟ کدوم حکومتی است که الان آمریکا هم میترسه هر لحظه که سیطره جهانش از دست بده؟ چینه دیگه. یعنی میخوام بگم اون تجربه چین، من تعجب میکنم غرب درس نگرفت از اون کشتار تیانانن رو نادیده گرفت، چین رو اوورد به بازار جهانی، بعد الان تمام غرب از چین میترسن به مراتب بیشتر از. ولی سوال اینه که جمهوری اسلامی میتونه راه چین رو بره حتی اگه بخواد؟ این یه سوال خیلی جالبه که بنده به شخصه در ناصیه جمهوری اسلامی نمیبینم. راه پاکستان رو میتونه بره، ایران رو پاکستانیزه بکنه. ببینید چقدرم خوششون میاد با این آقای عاصم منیر و این نظامی های پاکستان، یعنی بمب اتم داشته باشیم یا حالا انرژی داشته باشیم، کشور از نظر توسعه انسانی مثل پاکستان، الان ایران از نظر توسعه اجتماعی از غزه و کرانه باختری 6 پله پایین تره، حالا پاکستان که 30 پله از اونجا پایین تره. یعنی پاکستانی میخوان، یعنی میخوان چینی بکنن، ولی به نظر بنده پاکستانی میتونن بکنن، چینی حتی نمیتونن بکنن.
0: بعد یه زمانی حداد عادل گفته بود میخوام ژاپن اسلامی بسازیمش، حالا نه ژاپن شد نه اسلامی رو ولش کنید، ولی عملا در واقع یه چیز شبیه پاکستان شده از سطوح خیلی پایین تا. این جمله اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا که شما اشاره کردید، فارسیشو گفتید که نما توی نماز به میت هست، این هم جمله است که علی خامنه‌ای واسه حیاتون باشه هاشمی رفسنجانی نخوند که همه میگفتن چه معنادار، چه بازی سطح پایین مسخره ای. و بعد فکر میکردم بعد از کشتار دیما توی ذهن اینا تمورد خامنه یه تعداد نخونن، ولی اصلا انگار نه انگار، یعنی اصلا انگار توی این معتقدین هم اعتقاد رخ بسته و رفته. آقای نوری‌زاده شما چی فکر میکردید کمتر از یک دقیقه چی اثری از کشتار دیماه توی مراسم امسال دیدید کمتر از یک دقیقه؟
1: به هیچ وجه، فقط خانواده ها بودن احتمالا بر مزار فرزندانشون حاضر شدن، اونم نه در تهران در شهرستان ها. ولی یه نکته یادتون باشه، فضای دی و اون مرگ روی اینجا هم سایه انداخته بود. شما ایمان داشته باشید سنگینی این جنایت اجازه نمیده آقای قالیباف مشق آصف منیری بکنه یا بخواد پرویز مشرف بشه که خیلی کوچیک‌تره. امثال قالیباف بسیار درست آقای دکتر ثابتی هم گفت، منتظر دو ماه سه ماه آینده باشه، منتظر روزی که مردم از این دیگه میگن حکومت جدیدن سوال کنن چرا؟
0: بله.
1: چرا یه جنایتکار اووردین
0: بسیار بسیار
1: نان مرم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و فرصت تمام شد. بله، شاید هم بپرسن ازشون چرا کشته شدن. از ممنون و سپاسگزارم از عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر با ما حرف می‌زد، و علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفات ها میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و واجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد امنیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتگوی رهبران ناتو در نشست این هفته آنکارا خواهد بود. در این گزارش آمده موضوع تنگه هرمز و حفاظت از تردد کشتی ها در این آبراه به طور قطع در این نشست مطرح می شود. او اضافه کرده چندین عضو ناتو برای مشارکت در تامین امنیت دریایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها شناورها و تجهیزات لازم برای ایفای نقشی مؤثر در چنین ماموریتی را در اختیار ندارند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید وضعیت در تنگه هرمز نیمه بحرانی است و یکی از دلایل شکننده بودن تفاهم نامه همین موضوع است.
1: در حقیقت تجارت جهانی با یک ریسک عملیاتی بالا، هزینه هنگفت و حضور سنگین نظامی روبروست. وضعیت در حقیقت میشه گفت نیمه بحرانیه، چون کشتی ها عبور میکنن، اما هر عبوری هم یه تصمیم سیاسی و امنیتی و بیمه‌ای داره تلقی میشه، چون سپاه پاسداران میخواد اونجا اعمال نفوذ، اعمال قدرت بکنه و از خودش اقتداری نشون بده که بتونه حداقل در داخل و برای افکار عمومی در داخل یک راهکاری ایجاد بکنه. الگوی همیشگی حکومت اسلامی هم این بوده که نه اینکه اونقدر قوی هستند که بخوان تنگه رو ببندن و یک سره بکنن کار رو، نه اونقدر مسئولیت میپذیرن که بیان حداقل امنیت اونجا رو حفظ بکنن. در حقیقت یک گروگانگیری دیگه است. اما تنگه هرمز در حقیقت فقط مینگذاری نشده، مینگذاری روانی و سیاسی داره اونجا. تهدیدات عملیاتی به نظر من هنوز وجود داره و برای اینکه بتونن راهکار بهتری کشورهای بزرگ دنیا به ویژه ایالات متحده و همپیمانان اروپاییش ایجاد بکنن، نیاز به مقابله سرسخت با سپاه پاسداران دارن. ولی جمهوری اسلامی الان عدم اعتماد سازی رو داره سرلوحه کار خودش قرار میده که در حقیقت دنیا رو بخواد در اون منطقه خاکستری که دوست داره نگه داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مسعود وظیفه، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، با وجود دستور قضایی ناظر زندان برای انتقال به بیمارستان، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم است و روند درمان او متوقف مانده. بر اساس این گزارش مسعود وظیفه از آسیب دیدگی زانوی راست، کاهش شدید بینایی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد و با وجود نیاز به درمان تخصصی تاکنون به مراکز درمانی منتقل نشده. رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت دو شهروند بلوچ با اتهام‌های امنیتی در شهرستان‌های قصرقند و خاش خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، میلاد بولیده از سوی نیروهای اطلاعات در شهر ساربوک از سوابع شهرستان قصرقند بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. همچنین ماموران بدون ارائه حکم قضایی به منزل دانیال رئیسی، شهروند 29 ساله بلوچ در روستای توکل یورش برده و او را بازداشت کردند. وبسایت حقوق بشری هالوش گزارش داد نیما شیری، شهروند کرد اهل آشخانه در استان خراسان شمالی و از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 1 سال حبس، 1 سال تبعید به زاهدان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. بر اساس این گزارش نیما شیری در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 در بجنورد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از 2 روز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. قانون حقوق بشر ایران از تشدید شکنجه و خشونت سازمان یافته در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد، بندهای انفرادی این زندان زیر نظر ماموران اداره می شود که با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی رفتاری خشن و تحقیرآمیز دارند. در این گزارش آمده ماموران با کوچکترین بهانه زندانیان را به طور مکرر مورد ضرب و شتم و دیگر اشکال آزار و اذیت قرار می دهند. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 55 سال زندان برای 5 شهروند نوکیش مسیحی را عیناً تایید کرد. بر اساس حکم دادگاه، آیدا نجفلو، جوزف شهبازیان، ناصر گلتپه، لیدا الکسانی و یک نوکیش مسیحی دیگر به اتهام فعالیت‌های مذهبی، تبلیغ باورهای مسیحی و نگهداری یا توزیع انجیل به زبان فارسی در مجموع به 55 سال زندان محکوم شدند. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی باورهای دینی مسیحیان را جرم انگاری کرده و برای آزار جامعه مسیحیت به آنها اتهامات امنیتی میزند.
2: ایمان به مسیحیت به زبان فارسی واسه این بچه ها خب تبدیل شده به اتهام. ابتدا خب 71 سال زندان گرفته بودند که نهایتا گفتند که 48 سالش قابل اجراست واسه 5 شهروند مسیحی. خود دادستان یک جایی از حکم میاد از جوزف شهبازیان ایراد گرفته توی حکمش، گفته که تبلیغ مسیحیت رو چون انجام اراده دونسته این رو در واقع بهش نسبت داده، یعنی چیزی که برای مسیحی خب بخشی از باور دینیشه توی دادگاه جمهوری اسلامی میاد و جرم تلقی میشه. درباره خود ناصر گلتپه هم خب گفتن که چون چند جلد انجیل فارسی رو توی خونش نگهداری کرده به عنوان یکی از دلایل محکومیتش در واقع ذکر کردن. این جاییه که در واقع همین دو مورد به ما میگه که جمهوری اسلامی با مسیحیت تاریخی ارمنی و آشوری تا زمانی که محدود بمونه مشکل نداره، اما وقتی که بحث نوکیشای مسیحی یا مسیحیت فارسی زبان خب به وجود میاد، عملا اینا میان این برخورد امنیتی رو به خصوص با نوکیشای مسیحی تشدید میکنن. خود تعطیلی های همین کلیساهای فارسی زبان خب ما سالهای سال داریم میشنویم فشار روی کلیساهای خانگی و حالا این احکام سنگین که قبلا هم تو سابقه داشته ولی نه تا این حد، همه اینا خب ابزار فشاری هم روی شهروندان و نوکیشان مسیحی توی ایران. در کنار هم بحث زندان ما بازداشت های طولانی رو در مورد اونها داشتیم، وثیقه های خیلی خیلی سنگینی که براشون بریده بودن و فشار روی خانواده هاشون هم خب بخشی از همین روندی بودش که توی این سالها ما دیدیم. همین الان خب آیدا نجفلو که از بچه تو این پرونده است، با وجود اون آسیب جدی که به ستون فقراتش خورد و چند ماه پیش توی زندان و نیاز به درمان و حتی جراحی داشته، با حکم 10 سال زندان روبرو شده. یعنی عملا حکومت تغییر دین رو و داشتن انجیل فارسی یا برگزاری جلسه عبادت رو اونقدر بالا ببره که دیگران از ترس این حتی به سمتش هم نتونن برن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. تیم ملی فوتبال نروژ در یکی از شگفتی‌های بزرگ جام جهانی 2026 برزیل را 2-1 شکست داد و برای نخستین بار به جمع 8 تیم برتر جهان رسید. ارلینگ هالند در دقیقه‌های 79 و 90 برای نروژ گلزنی کرد و تک گل برزیل را نیمار در دقیقه 10 وقت‌های تلف شده نیمه دوم از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. نروژ در مرحله 1/4 نهایی برای رسیدن به جمع 4 تیم پایانی با برنده دیدار مکزیک و انگلیس روبرو خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و مکزیک ساعت 4:30 دقیقه بامداد دوشنبه در ورزشگاه آستکا در مکزیکو سیتی به مسافه هم می‌روند. هری کین کاپیتان انگلیس با 2 گل برابر کنگو سه شیرها را از حذف نجات داد و حالا امید انگلیسی‌ها برای عبور از سد مکزیک بار دیگر به درخشش او گره خورده. در حالی که تلاش‌ها برای پایان جنگ اوکراین به بن‌بست رسیده، کرملین اعلام کرد دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی 90 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به توافق صلح اعلام کرده. این تماس همزمان با ادامه درگیری‌ها و در آستانه نشست ناتو در ترکیه انجام شده.
3: در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در حاشیه نشست آینده ناتو در ترکیه هم در جریان. کرملین اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نزدیک به 90 دقیقه با پوتین صحبت کرده و آمادگی خودش رو برای کمک به دستیابی یک راه حل برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین، این گفتگو سازنده و کاری بوده ترامپ در این تماس به ضرورت پایان سریع جنگ تاکید کرده. بر اساس اونچه که هم کرملین روایت میکنه، پوتین هم در این تماس تاکید کرده که روسیه آماده دستیابی به راه حل سیاسی است، اما هر نوع توافقی باید منافع اساسی روسیه رو در نظر بگیره. کرملین همینطور اعلام کرده که فرستادگان آمریکا از جمله استیو ویتکاف و جارد کوشنر به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد و احتمال سفر مجددشون هم به مسکو وجود داره. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرده که به طور جداگانه با آقای ترامپ گفتگو کرده و این تماس رو بسیار خوب توصیف کرده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، دو طرف درباره وضعیت میدانی جنگ صحبت کردن، در مورد راه حل‌های در واقع پایان دادن به درگیری و همینطور ادامه حمایت آمریکا از اوکراین گفتگو کردن. در حاشیه نشست ناتو هم قراره که زلنسکی با ترامپ بیشتر صحبت بکنه. با وجود این در واقع تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز نشانه ای از تغییر موازنه طرفین دیده نمیشه. روسیه به شروط بیشین خودش از جمله کنترل به مناطق اشغالی و عدم عضویت اوکراین در ناتو تاکید میکنه. اوکراین هم این شروط رو رد میکنه. به همین دلیل از نظر رسانه‌ها، هرچند تماس‌های اخیر نشان دهنده اینه که خب کانال‌های دیپلماتیک فعاله، اما چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان جنگ همچنان با چالش‌های خیلی جدی روبروه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون خوش.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بخراشن. نه،
3: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
4: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
5: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
6: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
7: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
3: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: علل اصول نظر دیگری داشتم،
13: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
14: برداشتن محاصره،
15: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
16: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
17: آقای پزشکیان ایرادی داره،
18: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
19: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
20: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
19: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
20: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
19: تنگه ازش تردد بیشتر کنه.
20: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن،
21: خون خواهی امام شهید اون
22: باجی سیاست ازشون جدا نخواهیم بود.
23: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

نرسید روان امشب با من نیم شو سرمی. برگزاری نماز میت علی خامنه ای در مصلی تهران، حضور هیئت های حماس، حزب الله و حوثی ها در مراسم و غیبت رؤسای جمهور پیشین ایران. سه برادر مجتبی خامنه ای برای اولین بار پس از جنگ در انظار عمومی حاضر شدند. توجه جهانی با آغاز رسمی دوره پسا خامنه ای و رهبران جدید ایران، از سرکوب در داخل تا عملگرایی بیشتر در سیاست خارجی، تهران به کدام سو می رود؟ بنیامین نتانیاهو با رد اختلاف با ترامپ گفت ما شانه به شانه می جنگیم و در 99% مواقع هم نظریم. همزمان با واکنش ها به دیدار قریب الوقوع دو رهبر، نگرانی ها در اسرائیل از احتمال قطع کمک های نظامی آمریکا. و تماس ترامپ با پوتین پس از حملات گسترده اوکراین به عمق خاک روسیه، کرملین میگه این حملات بی پاسخ نمیمونه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز مراسم اقامه نماز میت علی خامنه ای در مصلی تهران با تدابیر شدید امنیتی، تعطیلی سراسری کشور و حضور حامیان حکومت با شعارهای خونخواهی و انتقام برگزار شد. همزمان رسانه ها از حضور هیئت های حماس، حزب الله و حوثی های یمن و دیگر گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در این مراسم خبر دادند. این در حالیه که بسیاری از مقام های پیشین ایران از جمله سه رئیس جمهور سابق به مراسم دعوت نشدند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران هم در صف نمازگزاران بود. برخلاف سه پسر دیگر خامنه ای، مشتبه خامنه ای جانشین او باز هم در انظار عمومی حاضر نشد.
1: قائد شهید امت اسلامی و مردمی که از جای جای ایران، نه فقط که از گوشه گوشه دنیا، هر کسی که توانسته خودش را به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه رسانده.
0: محمد باقر قالیباف هم با تاکید بر خونخواهی علی خامنه ای گفت با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را هم به رسمیت نخواهیم شناخت. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراهشون با رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای طالبی، رسم در جمهوری اسلامی که نماز میت برای مقامات ارشد رو رهبر جمهوری اسلامی می‌خونه، رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود، در این حال که ما میبینیم گروه های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی حضور دارن، مقامات پیشین کسانی مثل حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، محمد خاتمی، رؤسای جمهور پیشین ایران حاضر نیستن در اون.
2: بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، رسم هست که خب ولی فقیه آینده این نماز رو میخونه، که البته خب در مورد آیت الله خمینی، آیت الله گلپایگانی که یکی از نامزدها بود، نماز رو خواندند. اما در نماز میت آقای خامنه ای، ما میدونیم بعد از 88 وقتی آقای خامنه ای چندین بار به قم رفتن در اون فضای التهاب سیاسی، با سه نفر دیدار کردند: ناصر مکارم شیرازی، نوری همدانی و جعفر صبحانی، که هر سه این آیات عظام که گفته میشه قرار هست که بر نعش علی خامنه ای نماز میت بخوانند. و حتی خیلی عجیبه که آقای صبحانی مثل آقای گلپایگانی تحت الحنک نکرد، یعنی عمامه رو باز نکرد برای خضوع و ابراز ناراحتی در مقابل جنازه سید علی خامنه‌ای. در این مراسم درسته که در روزهای گذشته برخی از مخالفین و منتقدین علی خامنه‌ای در این مراسم حضور داشتن، اما در این برنامه‌ای که امروز بود برای وداع با جنازه علی خامنه‌ای، بسیاری از کسانی که شما هم گفتید، رئیس جمهورهای سابق مثل محمد خاتمی، احمدی نژاد و حسن روحانی نبودند. در کنار اون برخی از افراد مثل آقای بزپاش، حتی علی اکبر ولایتی، خانواده هاشمی رفسنجانی، خانواده روح الله خمینی هم حضور نداشتن. علارغم این که محدودیتی در تصویر برداری و فیلم برداری از صفحه اول بود، اما آنچه که دیده میشه، برخی از اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس و حتی آیات عظام و مراجعی که با علی خامنه‌ای مسافه و فاصله داشتن، اونها هم در این مراسم حضور نداشته. این نشان میده که حتی بعد از فوت علی خامنه‌ای، این شکافی که وجود داشته در دوران او و کنترل میشده، بعد از او هم ادامه پیدا خواهد کرد. سنتی که در دوران آیت الله خمینی در چنین مواردی حداقل رعایت نمیشد، اما گویا در دوران خامنه‌ای و پس از او در میراثش هم رعایت میشه گویا.
0: آقای بهرامی، مهمترین فرصت جمهوری اسلامی در دل بحرانهای فراوانی که باهاش روبروه، مشروعیت در داخل، نارضایتی گسترده عمومی، از آن سو در میانه یک جمعه که یک تصویر دلخواهی رو بخواد نشون بده، چه در داخل چه در خارج، چه پیامی رو خواسته نشون بده با مراسمی که داریم میبینیم حول علی خامنه‌ای شکل گرفته؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. خیلی نکته مهمی بود و این برنامه، اون جنبه نمادینش در حقیقت گویای رویکردها و تصمیمات آتی جمهوری اسلامی در سطح کلانه، چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین المللی و خارجی. به عبارت دیگه یک نگاه کلانی وجود داشت که میخواست این رو القا کنه که بعد از این جنگ و بعد از خب جنبش بزرگی که مردم در دی ماه داشتن، در حقیقت حاکمیت میره به سمت یک تغییر روی کرد، مخصوصا بعد از کشته شدن علی خامنه ای. جریان‌های قدرتمندی دنبال الغای این مسئله بودن که بله، یک مانع بزرگ چه در راه سازش داخلی و شنیده شدن صدای معترضان و چه در عرصه بین المللی برداشته شده. شاید خیلی همون اینجوری تلقی میکردن که بله، نظام منتظر بوده خامنه ای یا به مرگ طبیعی یا در جنگ بمیره که تغییر روی کرد بده، پوست‌اندازی کنه. ولی واقعیت اینه که با اصرار خیلی زیاد و با یک سماجت عجیبی، نظام همچنان اصرار داره به همه بگه در بر همون پاشنه میچرخشه در مناسبات داخلی. شما حتی دیروزی گزارشی پخش کردید که این آیات قرآن رو که پخش میشد خیلی حساب شده انتخاب کرده بودن، چه در ارتباط با مهمونای داخلی و چه در ارتباط با مهمانان منطقه‌ای مثل هیئت عربستان. اینه که جمهوری اسلامی واقعا کوچکتر شده، نحیفتر شده، هم بر اثر جنگ و هم بر اثر ضرباتی که مردم ایران بر پیکرش وارد کردن، ولی همون جمهوری اسلامی هست با همون خطوط کلی و همون نگاه های کلانی که معتقده نه در داخل باید هیچ سنگری رو خالی نکنیم، چون ماهیت رژیم جوریه که اگر یک سنگر رو خالی کنه باید مدام عقب نشینی کنه و سنگر به سنگر تا استحاله کامل عقب بره. در عرصه منطقه‌ای هم که اتفاقا مباحث این روزها در ارتباط با جنگ رو میبینیم، جریان اصلی که قدرت واقعی در جمهوری اسلامی رو در دست داره بر این باوره که نباید حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم یه گام عقب نشینی کنیم، که خود این اون تفاهم نامه رو در حالی از ابهام قرار میده که این به جایی در حقیقت نخواهد رسید. واقعیت

0: دوره تازه ای از رهبری و سیاست گذاری شده که مورد توجه بسیاری از تحلیل ها و ارزیابی ها قرار گرفته. واشنگتن پست نوشته نسل جدید رهبران که از دل جنگ بیرون اومدن با محوریت چهره های نزدیک به سپاه رویکردی منسجم، عملگراتر اما سختگیرانه تر در سیاست خارجی و سرکوب داخلی در پیش گرفتن و تلاش دارند از اهرم های مثل تنگه هرمز و مذاکرات با آمریکا برای کاهش فشار تحریم ها استفاده کنند. ایمان آقایری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای آقایری، چشم دوختن به ایران، هم آغاز رسمی دوران پسا خامنه‌ای، هم به نوعی اون جنگ 40 روزه به پایان رسیده، حتی اگر جنگ دیگری باشه به هر حال در یک وقفه قرار گرفتیم. شکل رهبری، روی کردی که کسانی که الان در ایران بر سر کار هستن رو در داخل و خارج چطور میشه ارزیابی کرد؟
1: درود بر شما. شاید مهمترین اتفاقی که افتاده توی جمهوری اسلامی با حذف علی خامنه ای این ترک و در واقع ضربه بزرگی که به خود اون رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه وارد شده. ببینید، بنا به تعریف رژیم جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه، یعنی در واقع حکومت نایب حاضر امام غایب، الان خود اون نایب هم غایبه. حالا شاید این رو فقط یک نوع مجادله لفظی و مفهومی بخوایم بدونیم، اما نه، اثرات جدی داره. در نظر بگیریم که امروز وقتی گفته میشه به فرض صحت و سلامت مشتبه خامنه ای، اون در پنهانترین لایه های امنیتی و نظامی داره راهبری و جهت‌دهی میکنه مسائل رو. خب خود این اول از همه به ما چی میده؟ سیمای یک حکومت مقتدر نمیده، بلکه سیمای یک جریان شبه نظامی رو میده، در حالی که فرایند حکمرانی به چیزی فراتر از این نیاز داره. بنابراین در همون بادیه امر متوجه میشیم که این نظام یک آسیب جدی داشته. اما از طرفی مثلا روایت دونالد ترامپ که میخواد بگه با رژیم جدیدی مواجه هستیم، تغییر ماهیت دادن، اینها عادی شدن و میخوان خواسته های ما رو گردن بگذارن، این هم روایت دروغیه. چرا؟ چون همون خطوطی که داره از سمت مشتبه خامنه یا به اسم اون منتشر میشه نشون میده که هیچ کدوم از مسائل داخلی یا خارجی، ادعاهای جمهوری اسلامی و تمام اون روابط و مناسباتی که میخواد در منطقه داشته باشه تغییر نکرده. فقط به خاطر ضربه هایی که خورده مقداری تضعیف شده روابطش، زوال پیدا کرده اون در واقع روی کرده عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی، دوچار یک ضربه جدی شده، فلج اقتصادی و هسته‌ای شده، ولی کل ادعاهای خودش رو کنار نذاشته، مترصد موقعیت هست برای بازسازی اون شبکه منطقه‌ای خودش. و جمهوری اسلامی بدون این مسائل به نوعی خودش رو دارای قدرت نمیدونه. به خاطر همین هم تصور من این هست که جمهوری اسلامی نمیخواد به اون رنگی که ترامپ میخواد در بیاد، بلکه در گزارش هایی که بهش اشاره کردید فقط یک نکته مهم بود، اینها خودشون رو مجهزتر به اون ابزار ژئوپلیتیک و پلیتیک و در واقع دیپلماتیک میدونن برای چانه زنی. اینها میخوان از این فرصت استفاده بکنن در خلأ اون رهبری ایدئولوژیک بدون اون تابوهای سابق، تا بتونن با استفاده از این ابزار امتیازهای بیشتری بگیرن و فرصتی خلق بکنن برای بازسازی قدرت خودشون و احیای خودشون.
0: ایمان آقایری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما آقای آقایری. ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده از ارزهای دیجیتال را افزایش داده و به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد رمز ارزی تحت تحریم تبدیل شده. به گزارش وال استریت ژورنال، نهادهای تحریمی عمدتاً در ایران، روسیه و کره شمالی در سال 2025 حدود 100 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی داشتند. 8 برابر سال 2024. سپاه پاسداران از این بستر برای خرید قطعات پهپاد، تجهیزات نظامی و دریافت درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. واشنگتن در همین راستا 4 صرافی رمز ارز وابسته به جمهوری اسلامی از جمله نوویتیکس رو تحریم و 1 میلیارد دلار رمز ارز ایران رو توقیف کرد. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژیک از روزنامه کانادا، با ما همراه شدن. آقای صارمی‌فر، با وجود تحریم‌ها حتی همین فروش نفت و تبادل ارزی جمهوری اسلامی هم به هر حال دور زدن تحریم‌ها رو ممکن کرده بود، انجام می‌دادن. رمز ارزها کمک شایانی بوده به جمهوری اسلامی، چقدر واقعا میتونن جلوش رو بگیرن و کنترلش بکنن؟
2: خب این اولا که ماهیت این کاری که ما تو گزارش وارسی جورنال

0: شنیدیم چیز جدیدی نیست، چیز پنهانی هم نیست. یعنی ما از انتخابات ریاست جمهوری 1400 به این بعد دیدیم که کاندیدهای انتخاب به خصوص در اون سال خیلی تمرکز میکردن روی اینکه با استفاده از رمز ارزها میتونن یکی دو تاشون روی این موضوع تاکید کردن. حتی بعد از انتخابات هم محسن رضایی به سمت معاونت اقتصادی گماشته شد که این موضوع رو نهادینه بکنه در سیستم اقتصادی کشور که بتونن از این مسیر استفاده کنن برای دور زدن تحریم ها. بسیار یادشونه که در اون سالها حتی ماه تابستونی با گرمای شدید و قطع برق مواجه شدیم و بعد مشخص شد که حدود چند درصد، یعنی درصد مهمی از بیت کوین دنیا در ایران داره تولید میشه. خب البته آمریکا در یک دور اومد در دو سه سال گذشته قانونگذاری و تنظیمگری رو شدیدتر کرد، بایننس رو از آمریکا مدتی اخراج کرد، چند تا صرافی دیگر رو هم تحت فشار قرار داد که با ایالات متحده همکاری بکنن تا به این ترتیب روند پیگیری پیدا کردن این مسیر مشخص بشه. هم ایران که خب به هر حال جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از منابع کشورمون برای اینکه نه تنها خودش رو تجهیز بکنه، سپاه رو تجهیز بکنه، بلکه برای تامین مالی تروریسم، تامین مالی حزب الله و انصار الله استفاده میکنه. روسیه همینطور. جالبه که روسیه بخشی از این رمزارزها رو در شبکه جابجایی نفتیش استفاده میکنه، ناوگان سایش، که اتفاقا ناوگان سایش هم افرادی مثل حسین شمخانی در اونجا نقش دارن. یعنی شمخانی بیشتر تجارت نفتش و کریپتوش در روسیه هست تا ایران. و همینطور کره شمالی هم که سابقه طولانی داشته از قدیم بر حملات باج‌افزاری به خصوص به ژاپن، کره جنوبی و تایوان و پول به دست اومده از این باج افزارها رو خرج میکرده، حالا با استفاده از رمز ارز میتونه این سه کشور، یعنی میتونن این پولها رو جمع بکنن توی روش هایی مثل میکسر های رمز ارز یا رمز ارزهایی که خودشون تولید کردن، به این ترتیب دنبال کردن ردش رو سخت‌تر بکنن. البته این یه تقابلی که دو طرفه است. آمریکا هم فشار میاره به صرافی های رمز ارز تا بتونه رد پول رو پیدا بکنه، ولی خب قطعا با استفاده از رمز ارز دور زدن تحریم خیلی راحت تر شده برای این سه کشور.
1: مهدی سرمیفر، روزنامه نگار علم تکنولوژی از رجاینا، سپاسگزارم آقای سرمیفر. اما ساعتی پیش نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز اختلاف با ترامپ را رد کرد و گفت او و رئیس جمهور آمریکا در 99% موارد هم نظرند. بعد از حرفهای ترامپ در مصاحبه با اکسیوس که گفته بود نتانیاهو میدونه رئیسیه، رسانه‌ها به رابطه این دو و اختلاف نظرها بینشون پرداخته بودند. اسرائیل هیون نوشته کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل هم ممکنه کاهش جدی پیدا کنه و نتانیاهو دستور داده ارتش برای سناریوی قطع کامل کمک‌ها هم حتی آماده باشه. بریم به حیفا اسرائیل، همکارم اشکان صفایی اونجا با او بیشتر صحبت کنیم. اشکان، اختلاف نظر بین اسرائیل و آمریکا و حتی تاختن مقامات ارشد ایالات متحده از ترامپ و جی دی ونس چیز پنهانی نیست، یعنی به صورت عمومی هم ابراز کرده بودن. نتانیاهو اما امروز به نوعی گفت نه، اختلافی وجود نداره، هرچند خودش هم پیشتر به نوعی تلویحا تایید کرده بود.
2: این آنچه که نتانیاهو میگه نیوشا این هست که بله، اختلاف وجود داره، اما این اختلافات قبلا هم گفته بود در هر خانواده ای وجود داره اختلافاتی این چنینی. در واقع نتانیاهو در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه که من و ترامپ در 99% مسائل با هم نظریم. به گفته نتانیاهو ترامپ رهبر ایالات متحده است و وظیفش این هست که از در واقع دنبال منافع آمریکا باشه و او، یعنی بنیامین نتانیاهو، هم رهبر اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل، و وظیفش این هست که به دنبال منافع اسرائیل باشه. این کلماتی هست که در واقع خود نتانیاهو در این مصاحبه گفته. میگه که یک نکته جالبی داره که به نوعی شاید یک طعنه‌ای داره میزنه به کشورهای ناتو. میگه که نتانیاهو میگه کشور برخلاف متحدان دیگر آمریکا، ما دوشادوش آمریکا می ایستیم و با همدیگه می جنگیم. طعنه کاملی هست به کشورهای ناتو که در جریان جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کدومشون با آمریکا کمک نکردن، برخیشون حتی آسمان کشورشون رو به روی ایالات متحده بستن. بعد درباره جی دی ونس هم باید گفت که از نتانیاهو سوال پرسیده شد درباره جی دی ونس، از درباره صحبتایی که کرده بود و گفته بود که اسرائیل بجز دونالد ترامپ هیچ دوست دیگری در جهان نداره. ازش پرسیده شد، نتانیاهو گفت که من با جی دی ونس هم دوست هستم، رابطه خوبی هم داریم، اما در این مورد باهاش موافق نیستم. نتانیاهو گفت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ